0: trijos naktīs studijā Armands Avots. Beļģijā turpina nekontrolēti degt liels sovaļas ugunsgrēks, kas plešas Vācijas virzienā. Liesmas Liežas provincē izdedzinājušas aptuveni 30 km² lielu platību. Aizvakar ugunsgrēks pārņēma Priežu mežu un virzījās uz austrumiem Vācijas virzienā. Neskatoties uz gaisa temperatūras pazemināšanos un nokrišņiem, kūdras slāņi vēl mēnešiem var ilgi gruzdēt un laiku pa laikam atkal uzliesmot, ziņo aģentūrai AP norādīja kāds mežsargs. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēji, kam palīgā atsūtītas specializētas lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes. Atbalstu nodrošina arī vietējā policija ar droniem un brīvprātīgie. ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis militāri vērsties pret savas valsts sabiedroto Omānu. Saistībā ar tās centieniem vienoties ar Irānu par kuģu satiksmes atjaunošanu strateģiski svarīgajā Hormuza jūras šaurumā. Trumps uzskata, ka tas traucē ASV mēģinājumiem noslēgt vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakardien Jeruzalemē ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotumu. Savienoto valstu īpašo sūtni miera jautājumos Jaredu Kušneru, lai apspriestu Gazas joslas nākotni, tostarp iespēju uzticēt kādam ASV ģenerālim pārraudzīt Hamas atbruņošanu, paziņoja Izraēlā. Krievijas augstākā tiesa nolēmusi atstāt negrozītu spriedumu, kas liedz Kremlim opozīcijā esošajai partijai jablako piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domas vēlēšanām. Partijas pārsūdzēs arī šo lēmumu. Pie tiesas ēkas Maskavā vakardien aizturēta desmitiem partijas atbalstītāju un cilvēku, kas vēlējās sekot līdzi sēdes gaitai. Savukārt Pleskavā tiesa jobloko priekšādātāja vietniekam Ļevam Šlosbergam piesprieda 11 gadus un 1 mēnesi ieslodzījumā kolonijā. Viņš tika apsūdzēts par it kā Krievijas armijas diskreditāciju. Šlosbergs pēdējā vārdā uzsvēra, ka tiesa viņam vairāk kārt liegusi tiesības uz aizstāvību. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu pa Hormuza šaurumu, atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Pēc avotu teiktā, apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita naftas pārvadāšanai izmanto tankuģus ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Pēc Hormuza šauruma šķērsošanas nafta Omānas līcī pārkāpj citos tankuģos, kas to nogādā līdz galamērķiem. Par notikumiem Latvijā. Koalīcijā turpināsies diskusijas par valdībā apstiprināto slimnīcu tīkla reformu, jo Zaļo un Zemnieku savienība vēlas panākt izmaiņas pieņemtajā modelī un uzstāja, ka jautājumam nepieciešama arī parlamentārā kontrole. Pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš informēja, ka koalīcijas partneriem nepieciešama vēl viena nedēļa, lai iepazītos ar ZZS sagatavoto vērtējumu par slimnīcu tīkla reformu. Jautājumu plānots atkārtot izskatīt nākamnedēļ. Sociālajos mēdījos neapmierinātību raisījusi sabiedriskā transporta kustība Rīgā pēc dzimšanas dienas kulminācijas krastmalā sestdienas vakarā. Tovarīt grēcinieku ielas pieturā tur uzmējās vairāki simti cilvēku. Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane teica, ka šogad papildu reisi sākt jau sestdienas pusdienas laikā. Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmita skaidroja, ka rīkotāji nebija rēķinājušies ar tik ievērojumu skaitu cilvēku. Skatītāju pūļus kuplināja arī siltais laiks, bet papildu reisi naktī no sestdienas uz svētdienu varēja būt vairāk, atzina Šmita. Plānojot nākamā gada svinības, ņems vērā gaidāmo vanšu tilta remontu un satiksmes plūsmu. Svētku kulmināciju iespējams varētu rīkot Meža parka lielajā estrādē vai Uzvaras parkā. Ar to izskan ziņas trijos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns ziemeļrietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažreiz īslaicīgas lietas, atsevišķos rajonos arī prognozēta migla. Gaisa temperatūra būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem, vietām vidzemē plus 10 grādiem. Gaidāmajā dienā mākoņains rietumu un centrālajos rajonos bīžiem skaidrosies, dienvidu austrumu rajonos ilgstošas lietas un vietām arī stipars. No dienas vidus vietām valstī īslaicīgas lietas, lokāli pērkona negaiss, putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, nakts sākumā īslaicīgas lietas, putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 13 līdz plus 15 grādiem.
1: Iztika

0: Uzmanības lokā šoreiz Johannesa Brāmsa, Vācu Rekvīms un sarunas dalībnieki būs dzejnieks un mūziķis Kirils Eicis un diriģents un dziedātājs Valdis Tomsons. Bet pirms klausāmies viņu sarunu, kā vienmēr kolēģis Baibas Santas Vanagas komentārs.
1: Īsi par skaņdarbu.
2: Vācu skaņraža Johannesa Brāmsa rokraksts 19. Gadsimta daudzšķautņainajā mūzikas ainā atklāja meistarīgu vēsturiskā muzikālā mantojuma izpēti un atspoguļojumu no katra laikmeta paņemot zīmīgāko un būtiskāko. Iespējams, tieši tāpēc viņa mūzika ikreiz izceļas ar kristālskaidru formu un muzikālās domas pamatotību. Tas viss apvienojumā ar komponista individuālo stilu rezultējies četrās simfonijās, instrumentālajos koncertos, kamera mūzikā, kora mūzikā un arī vokāli instrumentālajos opusos un tieši par Brāmsa Vācu rekvijēmu šodien runās iztikas minimuma eksperti. Bet mazliet par pašu Brāmsu. Komponists piedzima 1833. Gadā Hamburgā. Viņa tēvs bija mūziķis, bet māte šuvēja. Savukārt pats Johannes vidējā no trim atvasēm. Jau bērnībā viņš sāka apgūt klavierspēli un samērā drīz arī komponēt. Liela nozīme Brāmsa komponēšanas ceļā un atpazīstamībā ir ilgstošajai draudzībai ar Robertu un Klāru Šūmaņiem, kas sirsnīgi atbalstīja viņa centienus, tai skaitā palīdzot publicēt daļu Brāmsa skaņdarbu. Viņš regulāri devies koncertceļojumos un labprāt ceļojas, no kā nereti smēlies iedvesmu. Agri cēlies, lai līdz pusdienas laikam pievērstos komponēšanai, kā arī mīlējis labi paēst, īpaši vīna skrodziņā pie sarkanā eža. Rekvijēms ir sēru mesas tips mūzikā vokāli simfoniska partitūra, un klasiskā izpratnē rekvijēmā parasti izmantoti katoļu mesas teksti latīņu valodā. Taču Brāmsa Vācu rekvijēmā, kā signalizē nosaukums, izmantoti teksti vācu valodā, kurus pats komponists izraudzījies sava rekvijēma saturam. Brāmsa Vācu rekvijēms top no 1865. Līdz 1868. Gadam, un par tā tapšanas galvenajiem iemesliem uzskatāma pirmkārt mātes nāve 1865. Gadā, kā arī komponistam tuvā Roberta Šūmaņa zaudējums 1856. Gadā. Starp citu, vēlāk Brāms noskaidro, ka Šūmanis bija ieplānojis radīt opusu ar tādu pašu nosaukumu. Ar Vācu rekvijēmu Brāmsu iepazīst visa Eiropa. Rekvijēmam ir septiņas daļas, no kurām otrā, trešā un sastā kulminācijā realizējas polifonijas kompleksākajā formā – fūgā. Tātad daļu nosaukumi. Pirmā – svētīgi tiekam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Otrā – jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Trešā – Kungs māci man manu galu un kāds ir manu dienu mērs ar baritonu solo. Ceturtā. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas. Piektā. Arī jums tagad ir skumjas ar soprānu solo. Sastā. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Arī ar baritonu solo. Savukārt finālā. Svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža.
1: Ekspertu saruna.
3: Labdien, mani sauc Valdis Tomsons. Es esmu Valsts akadēmiskā kora Latvija kora mākslinieks, kā arī dzen kormeisters. Kora mākslinieks nu jau tur 19 gadus un kormeisters nu jau kā 11 gadus, kādu 11 gadi. Un mana saistība ar Brāms rekvijiem ir pārsvarā caur darbu, caur strādāju darbu, tā kā iestudēt Brāms rekvijēm ir daļa no mana darba, un es esmu to darījis gan kā dziedātājs, gan arī kā kormeisters, kā

0: kora sagatavotājs lieliem atskaņojumiem. Un tāda ir mana praktiskā pieredze ar Brāms rekviemu un iepazīšanās. Un Kirill varbūt izstāstīja par sevi un par savu pieredzi ar Brāms rekviemu.
1: Jā, mans vārds ir Kirills Ēcis. Es esmu dzejnieks un mūziķis. Aktīvāk darbojos, praktizēju gan populārās mūzikas žānru grupā Alejas un ar akadēmisko mūziku vairāk palieku abrīnotāju ložā un tādā, kurš savu abrīnu varbūt izsaka ar klusēšanu, nevis ar vārdiem.
0: Starp citu, varbūt iesprādīšos, es uzreiz varu pateikt, ka es tevi tādā ziņā apskaužu, jo būdams skatos prožektoru pusē, viena no manām tādām reti piepildītām vēlmēm ir būt mierīgi klausītāju, skatītāju pusē, jo es esmu pilnīgi pārliecinājis par to, ka šīs ļoti bieži vien ir pilnīgi dažādas pasaules. Man liekas, ir ļoti interesanti būt gan prožektoru pusē, gan man liekas, nemazāk un varbūt pat vēl vairāk interesanti ir būt skatītāju pusē. Viens ir kultūras ražotājs un otrs ir kultūras patērētājs.
1: Noteikti. Nu, dažādas ar kontroli varbūt attiecības arī esot uz skatuves, tad tomēr centies, jā, izstāstīt stāstu un izvest viņu līdz kaut kādam atrisinājumam. Bet manas attiecības ar Brāmsu un ir īpaši šo vācu rekviemu patiesībā ir sākušās pirms aptuveni 3 dienām, kur Orests uzaicināts šeit šodien sarunāties. Tad es ielecu šajā darbā un noklausījos to vairākas reizes, gan braucot ar velosipēdu, gan iepērkoties veikalā, gan tīrot māju, gan guļot aizvērtām acīm. Un
0: kā mēs labāk?
1: Pilnīgi dažādas pieredzes. Jā, tā noteikti nav mūzika, kur vajadzētu spēlēt rimī, piemēram, bet mūzika, kur braucot cauri naksnīgam meža parkam, tā gan ir izcila pieredze.
0: Tas varētu būt aizraujoši, jā. Izstāst savu pirmo tādu lielo kopiespaidu par šo darbu, vai tas atstāja iespaidu, vai tas rada kādas asociācijas, vai tas rada vēlmi iedziļināties, vai tieši pretēji iet tālāk?
1: Tas, kas bija viziedarbīgāks šajā darbā, laikam kaut kāds pirmām kārtām jau pretstats proti par to, cik šis rekviems un kas ir sēru dziesma ir patiesībā ārkārtīgi dzīvi apliecinošs un brīžiem gan gaišs, gan gaisīgs. Un kas man noveda arī pie domāšanas vispārīgi arī, vai tas ir rekviems vai tautas mūzikas, kādas bēru dziesmas, viņas vienmēr ir nevis par to, kurš ir devies tajā mūžībā, bet par tiem, kas paliek šai saulē. Tas kā žanrs tiecas vairāk pat sniegt mierinājumu, vai mierinājums vispār klausoties šo Brāmsa darbu bija tāds atslēgu vārds.
0: Jā, Brāms jau rakstot šo darbu 19. gadsimtā bija revolucionārs vai novators tieši ar šo ideju, ka otrs nosaukums, ko Brāms bija vēlējies pie vācu rekviema, ir cilvēciskais rekviems vai cilvēku rekviems. Tā kā es domāju, ka varbūt šī šķautne ir pat svarīgāka nekā tātad šis vācu valodas lietojums, bet arī vācu valodas lietojums bija šis otrs novatorisms, ar ko Brāms ļoti iegājuši tāds kārtīgs influencers un caur šo viņš atstāja lielas pēdas tālākajā mūzikas literatūrā.
1: Jā.

Vēl viens no aspektiem, kas arī man viscaur šim darbam sekoja līdz, bija tā kaut kāda divu šķietami pretrunīgu sajūtu mīšanās. Gan tekstos šajos jaunās un vecās derības kompilējumā, gan arī muzikāli ir šīs sēras un kaut kāds ļoti dramatisks pārdzīvojums, kas mīs ar gana, nu, tādu dzīvesprieku un gavilēm. Man kaut kas tajā šķita tā.

0: tādam skaidrs arī romantismam raksturīgs, kur ir iespējams šī dažādo sajūtu līdzās pastāvēšana.
1: Nu, es domāju, ka, nu, protams, ka nevienmēr romantismam ir dažādas šķautnes, bet viena no šķautnē, kas varbūt ir vairāk izteiktāka nekā tas ir mūsdienās, ir tas, ka Brāms šo rekvijumu rakstot, viņš palika optimistisks. Ja nav vispār vairs nekādam mierinājumu vai ko, tad es domāju, ka šis darbs noteikti palīdz. Un es tieši domāju, ka būtu dzīves situācijas ir dažādas, bet es domāju, ka īstenībā šo darbu līdz galam spēja izjust tikai vienīgi cilvēks, kurš ir tiešām sastapies ar tuvinieku nāvi, un viņš kaut kādā ziņā mentāli ir gatavs tam, ko šis darbs piedāvā, lai šis nav vienkārši skandarbs, kur ir skaistas harmonijas, skaistas melodijas, ļoti krāšņa orķestrācija, solisti un kors. Kā es domāju, ka šī pieredze ir nepieciešama.

0: pilnīgi nesaistīti tas, ko tu arī piemini par šo optimismu sēru priekšā, bet es nolēmu arī klausoties šo rekviem nedaudz pāršķirstīt Rolāna Bārta sēru dienas grāmatas ir tāds darbs, kas latviski ir izdots laikmatīgās mākslas centra izdevniecībā, kur viņš arī nākamajā dienā pēc viņa mātes aiziešanas sāk rakstīt tādas kā savu sēru dienas grāmatu. Uz mazām lapiņām pierakstīt savus sajūtas un kā viņš iet šim visai sarežģītiem procesam cauri. Un kaut kas līdzīgs, ko es varbūt pieredzēju arī šajā rekvijēmā, man ļoti palīdzēja viņu klausīties, uztvarot šo darbu nevis kā lineāru stāstu, bet kā spirālei varbūt līdzīgu formu, kura nevis sākas viena punktā A un beidzas punktā Z, kurā mēs zinām un saprotam, kas ir noticis un kas ir mainījies, bet ka arī tekstuāli visu laiku notiek tāda kā atkārtošanās un riņķošana ap kaut ko, līdz tas noved vai nu, līdz kaut kādai katarsei vai izlādei. Vai tieši apklust tādā
1: maigumā? Nu, šeit mums īstenībā jārunā ir par skandarbu formu, kam tu jau pieskāries ar tādu savu sajūtu, bet forma lielā mērā ir arkvēda forma, jo sākās ar A, un viņa beidzās ar A.
0: Jā.
1: Un tad pirmo daļu var sasaukt tieši ar septīto daļu, jo ir svētīgi tie, kas sēro, ar to arī sākās, un ar to arī beidzās. Tad savukārt otrā un sestā daļa ir tādas divas dramatiskās daļas, abas divas ar fūgām, sestā daļa ar dubultu fūgu, tad trešā daļa ir baritona solo, un piektā daļa attiecīgi ir soprāna solo. Ļoti daudz cilvēku šo soprāna solo saista ar to, tas tā kā mātes mierinājums bērnam. Iespējams, ka to Brāms tieši tā ir domājis, bet iespējams, ka arī nē, ka tas viņam varbūt nav bijis tik svarīgi, kaut gan skaidrs, ka mātes nāves iespējā šis darbs tapa. Un skandarba tāda nu, emocionālā, tāda klusā kulminācija, wie lieblich sind deine Wohnungen, ir šī ceturtā vai vidējā daļa. Tā kā tev ir pilnīgi taisnība par šo spirālu veidu formu vai arkvēdu formu. Jā, tev ir pilnīgi taisnība šajā jautājumā.

0: ko es gribēju vēl pieminēt. Bārķa sakarā šis darbs ir tapis ar gadsimtu, nu, nedaudz vēlāk par Brāms rekvijēmu, un ko tu minēji par šo, kā Brāms rod to savu optimismu, tad atkal Bārta tajā tekstā es nevarēju atrast nevienu dzīvi apliecinošu tekstu.
1: Jo ir pagājis gadsimts.
0: Jo ir pagājis gadsimts, kas ir bijis

diezgan smags, un, jā, un arī ir nomainījusies kaut kāda absolūti laikmets no romantisma uz kaut kādu jau postmoderno cilvēka stāvokli. Ah, nu, labi, tātad. 1978. Gadā, 13. jūnijā, Barts raksta dienas grāmatā nevis izbeigt sēras, bet tās izmainīt, pārveidot, likt mainīties no statiska stāvokļa uz šķidru stāvokli. Šis var būt viens tāds no retajiem pozitīvajiem, kuros es novēroju tādu nevis ļaušanos sēru vai bēdu pasivitātei un stingumam, bet vēlmei kustēties iekš, vai tā sērošana uztvert kā darbība.

0: kā tu kā dzejnieks, vai kā, teiksim, tu esi mūziķis, protams, bet ne akadēmisks mūziķis. Man šis jautājums ar citu vienmēr ir šķits ļoti interesants, atskaņojot ļoti daudz rekviems, Briten kara rekviemu, slaveno Mozart rekviemu, Verdi rekviemu, kas vispār ir viena liela opera, ļoti skaļa un ļoti gara opera par nāvi. Arī dzen Brahms rekviems. Šajā visā ir ļoti daudz mūzikas, ir ļoti daudz skaņas, ir ļoti daudz vārdu vai notikumu. Kā tev vispār šķiet tad šis nāves notikums, kā viņu var saistīt ar mūziku un vai to vispār ir nepieciešams darīt, vai tur drīzāk būtu vietā vienkārši vientulība un klusums?
1: Protams, man uzreiz to gribas kaut kā saistīt sociāli, lokāli, par varbūt arī tādu latviešu mentalitāti, ka tās grūtās sajūtas vai sēras šajā gadījumā risina tajā klusumā, vientulībā un bieži vien neko tur sevišķi daudz neatrisina. Tādēļ man šīs rekviems arī bija tik iedarbīgs tiešais tā, ka tur notiek tik daudz, un tās sēras nav tikai klusums un kaut kas, ko mēs varam pārdzīvot vienatnē, bet ko mēs varam pārdzīvot ar kori, ar orķestri un skaņu mutuļos. Un iespējams, ka tas ir vienīgais veids, kā patiesi varbūt kaut kādu mierinājumu sasniegt arī.

0: man bija īstenībā tev vēl viens jautājums. Vai?
1: Jā.
0: Bet, teiksim, tīri teorētiski, noklausoties šo rekviemu, vai tu uzskati, ka ir iespējams šajā sērošanas procesā, vai ir iespējams paiet solis priekš noklausoties šo darbu?
1: Es par to daudz domāju, klausoties, jo skaidrs, ka arī šai sarunai es gribēju sagatavot kaut ko tādu arī gana dzīvi apliecinošu. Es gana nesen esmu gājis arī cauri sērām, un es domāju, tas process manī joprojām kaut kā velkas un rit un mutuļo. Es gribu ticēt, ka jā, nu, es ticu, ka mākslas ģenerāli var palīdzēt dzīvot. Es ticu, ka rekviems šis ir spējīgs dot, ja ne paspērt veselu soli uz priekšu, tad noteikti pakutināt pēdas, lai tas solis, lai to soli izdarītu, tad pats gājies.
0: Un kā raidījumā meistars Knehts Vents Sīlis minēja vienu no cilvēku prasmēm, tad es to nolasīšu, prasmi palaist vaļā pagātnes zaudējumus, tai skaitā nenotikušas attiecības vai piepildītas ilūzijas. Neizsērotas lietas var nospiest cilvēku tik smagi, ka aptur personības attīstību. Skumstot par pagātni tiek upurēta nākotne. Prasmi to atlaist sniedz brīvību. Un iespējams, ka rekviem klausīšanās šo prasmi iedot.

0: Vai es drīkstu tev pajautāt to jautājumu arī, kur tu man uzdevi? Proti, kā tev šķiet par šo rekviem, vai tas sniedz iespēju paspērt soli uz priekšu, vai pa labi, vai pa kreisi, vai uz augšu sērošanas procesā?
1: Es domāju, ka tas ir pietiekoši sarežģīti atbildāms jautājums, jo skaidrs, ja es esmu pazaudējis cilvēku, tad mani ieslēdzēs šis latvietis, un es drīzāk izvēlos vientulību un klusumu, pārdomas un domas par aizgājēju un par manām attiecībām ar aizgājēju, un tur diezin vai man tiešā mērā skan muzika vai rekviems, es izvēlos viņu klausīties. Bet, tieksim, brīžos, kad es dziedu rekviem, vai, tieksim, Brāmas rekviem pirmie akordi ieskanās, un ieskanās pirmie akordi, kas, citu, man liekas, absolūti maģiski, tur tas sākums viņam ir, tās harmoniskās, tas izvedums ir vienkārši ģeniāls.

Un tajā brīdī ir tā sajūta, ka tas laiks nedaudz apstājās. Tajā brīdī parādās vieta sirdī vai smadzenē, vai ko tu domā, vai sajūti. Un ir šī iespēja atcerēties, kāda bija tā sajūta, kādas ir mans attiecības ar šo aizgāju, vai arī viņu pieminēt. Un varbūt kaut kādā brīdī iegūt tajā lielāku mieru, bet vai klausoties skandarbu nālīdz zet, nu, es teikšu, ka visdrīzāk, ka priekš manis nē. Es domāju, ka nē. Drīzāk šādas tādas epizodes, kas iezogās, atskaņojot vai klausoties skandarbu, tas drīzāk kaut kā tā, ne tāds viss tāds kopums, kas izēja viņam kā ciklam cauri, un tad es ticis kaut kur priekš savā sērās attiecībā pret savu to cilvēku aiziešanu.

Turpinot manu domu, es izvēlētos nevis koncertu zāli un šo skaņdarbu kopumā, bet es drīzāk izvēlētos vientulību, austiņas, un kāda atsevišķa daļas atskaņojuma, vai iespējams

0: atsevišķas daļas vairāk kārtēji atskaņojumi. Ja teiks, kaut kas man vairāk tā kā ir uzrunājis vai aizkustinājis, es domāju, ka priekš manis tas būtu tas solis drīzāk uz priekšu.
1: Man šis darbs diezgan labi saskanēja ar pavasari, kas palēnām mums pietuvojas tur ārā. Es nezinu, vai es šo darbu klausītos aktīvā sēru pārdzīvojumā, bet esmu drošs, ka es klausītos pavasarī braucot kaut kur pa Latvijas laukiem. Labprāt.

0: Mēs kaut kad dziedājām salīdzinoši, nu jau pasen, tas bija Brēmenē, kas bija viena no vietām, kur nu, nevis pirmatskaņo, nu viņu pirmatskaņoja, bet tā, ka viņu Brēmenē atskaņoja toreiz, īsi pēc uzrakstīšanas, tad tas bija nepilnā, viņš nebija uzrakstījis visu, bija izlaidis, vēl nebija uzrakstījis, manuprāt, piekto daļu, tad viņi tika pirmatskaņot Brēmenē, un pēc tam vēlāk Leipcigā bija ar nu jau pilnu ciklu. Bet Brēmenē, jā, mēs viņu atskaņojām kopā ar Pāvo Jēru, ar Valsts akademisko koru Latviju un Brēmenes kamer mūziķiem, un tas tika arī dzene ierakstīt. Šis ieraksts tāds ļoti tāds foršs. Tas nav labs vārds, bet ļoti...
1: Foršs rekviems.
0: tas bija labs jā. Ieraksts. Tas bija labs jā. Ieraksts, jā. Ja mēs runājam par Brāms rekviem, tātad tekstiem, kas ir vācu valodā, kas bija priekš tā laika revolūcija muzikā, Brāms ir izvēlējies vecās derības un jaunās derības sakrālu tekstu. Kaut gan viņš nebija dziļi reliģijos. Viņš mazāk ticēja baznīcai kā institūcijai, bet es domāju, ka viņš bija diezgan pārliecināts par Dieva esamību un katrā ziņā muzika klausoties, es nejūtu tādu pretestību tam visam. Tas ko, kādas teksts viņš izvēlējās, tam tajā muzikā iekļaujās ļoti organiski. Bet tas fakts, ka viņš izvēlējies gan veco, gan jauno derību un nav gājis tādā tradicionālā rekviem tekstuālā kanonā, ļoti spilgti apliecina to, ka viņš nav bijis tāds dziļi ticīgs cilvēks. Un es domāju, ka šis fakts viņu atbrīvoja. Rakstot muziku, viņš nejūt tās ielikts rāmjos, ka viņam ir nepieciešams izdarīt to vai to, jo viņš tic baznīcai, tic Dievam. Es domāju, ka muzikas vēsture no tā ir tikai ieguvusi. Un vēl viens interesants fakts ir tas, ka viņš nav, cik, ja es pareizi zinu, tad viņš nav pieminējis vārdu Kristus vai Jēzus. Tad viņš šeit ir atstājis brīvu telpu sajūtām. Kādas ir tavas, kā dzejnieka, sajūtas par tekstu?
1: Jā, kā jau tu minēji, tie ir fragmenti, kompilācija no jaunās un vecās derības. Un es to arī sajūtu, tieši tas, ko tu mini, arī es nepamanīju nereizi šo Kristus vārdu. Un brīžiem man tas radīja arī tādu atbrīvotāku sajūtu par to, ka tas kungs ir kaut kas augstāks kā tāds, nevis tikai piesiets kristietībai, bet tāda vienkārša cilvēka garīgums un ticība. Tur ir diezgan daudz arī dabas tēlu, man personīgi visiedarbīgākā, gan muzikāli, gan arī teksta ziņā ir otrā daļa, kas, manuprāt, arī ir tāda visdinamiskākā ar kontrastiem pilna, kur ir tas masīvais koris uz brīdi ienāk un dzied to. Tāpēc, ka miesa ir kā zāle un visa tās godība kā puķa laukā, kas šķiet tik gaisīgs un mīļš teksts par zāli un puķi, bet to dzied ar tādiem pērkonu dārdiem un negaisu. Un zāle sakalst un puķe novīst.

Evaņģēlija esejas, ko mēs vēl redzam, vēstules ebrejiem, vēstules korintiešiem, Jāņa atklāsmes grāmata. Tā kā es domāju, ka šī teksta daudzveidība ir arī ļoti iespaidīga. Bet tad šī emocionālā kulminācija, šī ceturtā daļa, es varbūt arī nolasīšu tekstu, cik mīlīgas ir tavas māja vieta, saka kungs Cebeot. Man dvēseli tvīkst un ilgojas pēc tā kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļ gavilē pretī dzīvajam dievam. Svētīgi tie, kas dzīvo tavā namā un tie slavē vienmēr.

0: Un man šo daļu klausoties, vienmēr tā sajūta ir tāda, ka tu esi tā pacēlies tā diezgan stipri virs zemes un tā bez svara tā dziedot, mierīgi lido un izbaut tādu absolūtu tādu komfortu, tādu labu sajūtu. Ne no šīs pasaules, jā, noteikti.
1: Paturpinot tev iepriekšējo jautājumu, tā, kas sanāk piektā daļa, kas tiek saistīta, jā, Brāms, mātes, kaut kādā mērā iemiesojumam šis soprāna solo.

0: Jā, es viņu tieši tā arī laikam bez lielām iepriekš zināšanām interpretēju. Kā tev šķiet, kas varētu būt šis baritonu solo? Vai tur ir nepieciešams kaut kā?
1: Kāds tieši tulkojums?
0: Ir,
1: nu, nē, nu, es domāju, ka tas nav tiešām mērā saistīts, bet skaidrs, ka ir divi cilvēki nāves ir ietekmējuši Brāmsu ļoti spēcīgi un pamudināju šo darbu rakstīt. Pirmais, kas aizgāja viņam ļoti, ļoti tūs cilvēks, ir Roberts Šūmans komponists, ka viņš bija ļoti, ļoti tūs. Bet vai tiešām mērā to vajag saistīt? Un es domāju, ka nevajag saistīt ar šo soprānu solo tieši ar to māti. Es domāju, ka tas drīzāk tāds tēls vispār nāc. Es domāju, ka tur nevajadzētu saistīt tā kā starp paudzēm, kad ir māti un tēls.
0: Tā tad piektā daļa šis soprānu solo. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku, kas ir Jāņa evaņģēlijs. Verieties paši savām acīm, tik maz es esmu pūlējies, tik daudz atpūtas radis. Tā ir Sīra gudrības grāmata. Un tad pēdējā rinda šajā daļā ir, kā māte iepriecina savus bērnus, tā es jūs iepriecināšu. Tas ir Jesaja.

Tā, un ja mēs esam iedzinājušies tātad tekstu tulkojumos, lai klausītājiem vairāk skaidrs, kas ir aiz šīs vācu valodas, tad mēs varam atgriezties arī šajā tātad arkveida formā, kā sākās pirmā daļa, tā noslēdzās pats rekviems, un pirmās daļas tas pamat tekstu grauds ir svētīgi tie, kam būs bēdas, jo tie tiks iepriecināti, kas ir no Mateja evaņģēlija.

Un savukārt, ja mēs lasām septītās daļas tekstu, svētīgi mirušie, kas mirst iekšā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie adus no savām pūlēm un viņa darbi tos pavada. Jāņa atklāsmes grāmata.

0: kā svētīgi tie, kas sēro, un svētīgi mirušie. Tie ir tādi mierinājumi vārdi, kas ļoti labi ievada darbu un ļoti labi pabeidz šo skandarbu. Jā, un arī tonāli, tātad Brāms šo rekviemu iesāk fa mažorā, tādā ļoti, ļoti mierīgā tempā, pieklasinātās dinamikās, un kas ir ļoti interesanti, pirmajā daļā netiek izmantotas violas. Ir alti, ir čeli, ir kontrabasi, ir pušamie instrumenti, koris, bet violas netiek izmantotas, viņas tiek liktas lietā vēlāk, un tas dod tādu ļoti, ļoti interesantu skanējumu tiešām, kas tā ļoti spilgti iespiežās atmiņā. Un arī pēdējā daļa mums ir fa mažorā, viņa gan ir skanīga, bet arī šis temps ir mierīgs, ir rāms un ir ļoti, ļoti slavinošs. Es ar citu runāt par pēdējo daļu. Es kā dziedātājs varu izstāstīt, ka Brāms rekviems viņš ir prasošs, tīri vokāli koristiem un ir daudz pietiekoši skanīgas dinamikas un tu jau esi nodziedājis stundu desmit, iespējams, ka stundu 15, ja kāds diriģents grib diriģēt ļoti lēnām, tad tā ir stundu 15. Un starp citu šeit varbūt varētu piemetināt Jervī dzimtas interpretācijas. Šis nav interpretācija raidījums, bet, nu, ir ļoti spilgti tas, ka Neime Jervei, ar ko mēs atskaņojam šo skandarbu Igaunijā, Leigo festivālā, viņš pateica, ka muzika ir jāplūst un diriģē visu, nu visu zāla brevi ļoti, ļoti ātri, tas rekviens pagāja ļoti veikli. Bet savukārt Pāvo Jervi, viņš ir tāds uz spēka gados un viņam ir ko pierādīt, un viņš tāds nu, un viņš arī viens no pasaules klases diriģentiem, absolūti brīnišķīgs diriģents, un viņš nekur nesteidzās. Viņam bija ko pateikt pa ceļam, un viņš tā tiešām un tad tie visi lēnie tempi un skaļās dinamikas. Un pēdējā daļā, 7. daļā, ir tēmas izvedums tāds ar tādām ļoti, ļoti garām stietām notīm, un šī tēma ir gara, un tev jātiek tēmā līdz pašam pēdējiem vārdam, kas ir pēdējais vārds, vienmēr teikuma tā kā būtības nesēs, un ir īpaši vācu valodā. Un tad tur ir tā, kad... Un pie kam šī tēma, viņa jānodzied, ir skaisti. Nu, ja tā var izteikties par dziedāšanu kā tādu, bet viņa jānodzied ir estētiski, nedrīkst būt nesaspies stonis, nekas jābūt visam brīvam un tā tālāk. Bet pirms tam tu esi nodziedājis dubult fūgu. Tā kā, nu, Brāms ir, tā teikt, pacenties, lai izpildītājiem būtu ko darīt.
1: Man vairāk afektīva klausījuma pārdomas. Es arī, jā, novēroju šo arkveidu vai spirāļu veidā formu visam rekviemam, gan tekstuāli, gan arī gan skanējuma ziņā, kur tā pirmā rinda ir tie laimīgi apbēdinātie, jo viņu smierinās vismaz man pieejamā tulkojumā. Un otra pēdējā ir tad laimīgi ir tie, kas no šā brīža mirst kungā, kas it kā met tādu kā tiltu vai arku savienojot tos dzīvos, tos, kuri paliek šai salē, un tos, kuri aiziet un par kuriem mēs sērojam. Un arī skanējuma ziņā man bija tāda, es biju ielicis šo ieskaņojumu lūpā, un es pat nepamanīju, kā tā pēdējā daļa pārplū

0: vārdu, pavisam maigi un gaisīgi atkal pirmajā daļā. Es noklausījos pa vēl vienam lāgam, nepamanot, nemaz, ka tas būtu beidzies, kas man arī rada tādu cikliskuma sajūtu. Vai,
1: nu, ja, tas, ko mēs minējām, jā. Kā sākās, tā beidzās. Jā.

0: Kas ir dubultfūga?
1: Kas ir dubultfūga? Tagad mūzikas vidusskolas trešā kursa jautājums. Kas ir dubultfūga? Un, ja es atbildēšu nepareizi, tad lūdzu sēdies trīs. Nē, dubultfūga vienkāršiem vārdiem runājot, lai var tā saprast, var sakot, tas ir polifonisks elements. Un polifonisks elements ir tad, kad visi nedzied reizē. Sāk soprāni, tiksim, tēmu sāk dziedāt soprāni, pēc tam to dara basi mazliet, sāk tieši tāpat tās, pēc tam pareidotā veidā, pēc tam alti, pēc tam tenori. Un dubultfūga, kur ir tēma un ir vēl, viņu sauc, prettēma.
0: Mm-hmm.
1: Un tad šīs tēmas iznāk kopā, tad astoņu izvedumu iznāk. Ir četri pret četri, viņi savā starpā sazobē, tur tādā veidā tur ņirb un iet kopā un atdalās un tad tālāk. Un vienā brīdī tas to par homofonu dziedājumu, tā kā notikumi ir ļoti daudz.

0: var paklausīties Johanna Sebastiāna Baha labi temperēto klavesīnu vai Siminora Mesa, kur tad šis ir attīstīts līdz pilnībai.
1: Kā ir tavā tulkojumā tā nāve ir aprītā uzvara vismaz šajā? Es ilglauzīju prātu, jo tas arī ir tāds kulminācijas brīdis, kur tai nāvei it kā šķiet tiek smiets sejā un kaut kāda. Tad tas ir sastāvdaļa,
0: jā.
1: Korintiešu pirmā vēstule. Jā, man stāv rakstīt šajā gadā. Pirmās vēstules korintiešiem, tad piepildīsies rakstītais vārds, nāve ir aprīta uzvarā, kur nāve tava uzvara, kur nāve tavs dzelonis.

0: sarunu ar vienu vācieti, kurš studē Latvijas Mūzikas akadēmijā. Un es viņam pajautāju, ko tev nozīmē šis skandarbs, vai tas viņu atskaņojas, vai tu esi ar viņu pazīstams. Viņš saka, protams, ka es zinu tāds ir, bet es neesmu viņu atskaņojis, neesmu viņu klausījies. Un man viņš daudz ko nenozīmē. Viņš viņu vairāk redz kā tādu vēsturisku faktu, ka tas tāds ir bijis, bet viņš kā jaunietis nav radis nekādu vēlmi šo skandarbu. Ar šo skandarbu iepazīties. Kā tu šo redzi, vai Brahms rekvijējums var kļūt vecmodīgs un neinteresants mūsdienu cilvēkam?
1: Es nedomāju, ka kāds darbs sevī ietver savu aktualitāti. Es ticu, ka lasītājs vai klausītājs var ar savu klausījumu vai skatījumu aktualizēt šo darbu, jo tā jau mēs varētu par ļoti daudz ko teikt par to, ka tās ir kaut kādas vecmodīgas drupas vai nu, manuprāt, tas nav atkarīgs no paša darba, un man jau šķiet nemainīgi. Mēs tajā mūzikā vai mākslas pieredzē, vismaz es novēroju savā praksē grupas alejas koncertos, cilvēki nāk, lai izlādētos un uzlādētos. Tur gan biežāk ir arī notiek dejas paralēli. Es domāju, ka varbūt lielajā ģildē reti, kad sanāk tā kārtīgi izdejoties. Bet es domāju, ka tā varbūt
0: šobrīd noteikti
1: tikai,
0: ne.
1: Varbūt tā ir tikai krēsla problēma. Ja izņemt koncertu zālēs krēslu, cilvēki diezgan ātri saprast, kas ir jādara. Arī pie šī. Kāpēc ne? Es pavērsīšu jautājumu tavā virzienā par aktualitāti. Jā, ko tev nozīmē? Kāda darba aktualitāte?
0: Es domāju, ka es neesmu objektīvs atbildētājs, tāpēc, ka 2025. gada Spotify rap ir tāda padarīšana. Viens no punktiem, ko šis rap noteica, ir mans vidēja, teiksim, mans klausīšanās vecums, kāds, kāda mūzika, cik es esmu vecs cilvēks pēc savas. Man te bija 80 gadi. Un man ir aktuāli jebkura mūzika, sākot no 14. 12. Gadsimta, jeb kas ir interesants un ļoti, ļoti aktuāls. Mans nākamais atskaņojumies skandarbs ir priekš manis vislielāka aktualitāte vai tas, ko es klausos. Man drīzāk ir grūtāk ar mūsdienu popmūzikas kultūru un tādām lietām. Es ļoti maz orientējos mūsdienu atskaņotājos un citi jūk prātā. Man tas atkal nenozīmē pilnīgi neko. Tā kā tas man nav aktuāli, bet šīs sajūtas, ko sniedz Brahms rekvijējums, tas priekš manis, protams, ir un vienmēr būs aktuāli.

Izskan raidījums Iztikas minimums, kurā par Brāmsa Vācu rekviēmu sarunājās diriģents un dziedātājs Valdis Tomsons un dzainieks un mūziķis Kirils Ēcis. Raidījuma producents Orests Silabriedis.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Šodien pulksten 12. Notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Pirmdien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Pēc sēdes plānota preses konference, informēja Kulbergs, kā ziņots CSDD augustā piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļai piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus, tos tad personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numuru, zīmi un adresi. Valdība šodien lems par skolēnu monitoringa darbu un centralizēto eksāmenu norises laiku, liecina

0: Ministru kabineta sēdes darba kārtība. Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās 9. Klases noslēgumā 2026.–2027. Mācību gadā tiek organizēti kā centralizēti eksāmeni. Savukārt svešu valodas valsts pārbaudes darbs un latviešu valodas valsts pārbaudes darbs mutvārdos paredzēti kā monitoringa darbi. Tādējādi to norisē netiks iesaistīti citu izglītības iestāžu pedagogi. 2026.–2027. Mācību gada centralizēto eksāmenu sesija 9. Klases skolēniem sāksies nākamā gada 20. maijā ar eksāmenu latviešu valodā. Eksāmenu matemātikā skolēni kārtos 25. maijā, savukārt dabaszinātņu jomā 2. jūnijā. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursa izsludināšanu, liecina valdības sēdes darba kārtība. Plānots, ka konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēta pretendentu atbilstība knaba likuma 4. Panta 5. Daļā noteiktajām obligātajām prasībām, izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un kompetento iestāžu atzinumus. Savukārt konkursa otrajā kārtā tiks padziļināti izvērtēta pretendentu kvalifikācija amatam, nepieciešamā pieredze un zināšanas. Otrās kārtas ietvaros notiks pārunas ar pretendentiem, tostarp pretendentiem būs nepieciešams sniegt savu redzējumu par knapu darbības prioritātēm un attīstību. Rīgas kultūra telpā Ex Libris šodien 2011. Notiks starptautiskajam jaunā teātra festivālam Homo Novus veltīta preses konference. Festivāls Homo Novus norisināsies no 4. septembra līdz 12. septembrim. Tā programma pievērsīs uzmanību savstarpējām rūpēm, kopā būšanai un cilvēcīgām attiecībām. Festivālu producē biedrība Latvijas jaunā teātra institūts, kas strādā ar laikmetīgo teātri un citām skatuves mākslas formām vietējā un starptautiskā līmenī. Par ārvalstīm. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners pirmdien pēc tikšanās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozēja, ka palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. Kušners un Netanjahu pirms tam vienojās, ka Hamas atbruņošanu pārbaudītu kāds ASV ģenerālis. Netanjahu uzstāja, ka Izraēlas karaspēka izvešana no Gazas joslas nenotiks, kamēr Hamas nebūs atbruņots. Šī vienošanās ir jauns Trumpa administrācijas mēģinājums apmierināt Izraēlu pēc tam, kad Netanjahu publiski noraidīja ASV Gazas joslas miera plāna pēdējo daļu. Prezidenta Donalda Trumpa reitings ir noslīdējis līdz zemākajam līmenim kopš viņa stāšanās amatā, un kā liecina pirmdien noslēgtā Reuters Ipsos aptauja, pārliecinoši amerikāņu vairākums pauž bažas, ka ASV karš ar Irānu ilgs ilgāku laiku. Tikai 33% respondentu 4 dienu ilgajā aptaujā atzina, ka atbalsta Trumpa darbu Baltijānamā, savukārt 64% to neatbalsta. Trumpa reitings, kas ir vēl vairāk samazinājies no 35%, kas tika reģistrēta aptaujā, kura noslēdzās šā mēneša sākumā, tagad ir sasniedzis vienlīdz zemāko līmeni, kāds iepriekš tīcis reģistrēts tikai viņa iepriekšējā prezidentūras termiņā 2017. Gada decembrī. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņas raidsabiedrība Reuters. Ar to izskan ziņas 4. No rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +5, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, dienvidu austrumu rajonos ilgstošas lietus un vietām arī stipras lietus. No dienas vidus vietām valstī īslaicīgas lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Būt īslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no +15 līdz +20 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains, būt īslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra +17 plus 18 grādi.
1: Man arī liekas, ka principā būt vesākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā kopā ar jums programmas veidotājs, producenti Jo Zariņu un es Mairids Notiņu pie mikrofona. Tūlīt saruna studijā par izglītības un zinātnes ministrijas iecerētajām izmaiņām pamata izglītības posmā, proti par centralizētu eksāmenu dabaszinībās ieviešanu beidzot 9. Klasi, par iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā mācību gadu laikā un par iespēju iegūt pamatskolas atestātu balstoties uz gada vērtējumiem, nevis

0: centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kopā ar nozares pārstāvjiem un arī vecākiem tūlīt vērtēsim, vai izglītības sistēma tādējādi kļūs skolēnu nākotnei draudzīgāka, vai tieši pretēji, mazinot prasības, problēmas tiks nevis risināts, bet pārcelts uz nākamo izglītības pakāpi. Pie mums studijā šodien ir Latvijas Universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītāja Mārīte Seile. Labdien!
1: Labdien!
0: Pie mums arī izglītības un zinātnes ministres biroja vadītājs Rudolf Kalvāns.
2: Sveicināt.
0: Rīgas valsts trešās gimnāzijas matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs.
3: Labdien.
0: Un arī dzen Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins.
4: Labdien.
0: Un atgādinājums klausītājiem, esam atkal tiešraidē, atvaļinājums beidzies, tāpēc droši varat vērt vaļā Latvijas radio mājas lapu, rakstīt savu jautājumu vai komentāru. Arī tālrunis 25660440 jūsu rīcībā, ja jums ērtāk ir mums sūtīt WhatsApp ziņu. Bet no vispirms atgādinājums par to, kā pamatskolas absolventi nokārtojuši centralizētos eksāmenus, tā tad bija jākārto matemātikā un latviešu valodā. Matemātikā minimālā vērtējuma slieksni, kas bija 15%, nesasniedza 750 skolēnu, latviešu valodā 150 kopumā. 818 skolēni nav nokārtojuši vismaz vienu no 9. Klases centralizētiem eksāmeniem. Un pēc šo rezultātu paziņošanas žurnāls ir pētīja, kāpēc, un tur izkristalizējās vairāki faktori, proti daļai jauniešu nav atbalstoša vide ģimenē, daļai ir mācīšanās grūtības, ir arī jaunieši, kuriem tiešām ir vienalga kādu vērtējumu saņem, un arī vērtējumu ietekmē tas, pie cik profesionāli pedagoga laimējies apgūt zinības, un vēl izglītības un zinātnes ministrijas ieskata arī tas, ka jaunieši, kuri beidz pamatskolu, bija tādi kā jaunās mācīšanās spiejas eksperimentu trusīši, proti mācījās, ka daļa pedagogu citām mācīšanas veidam nebija sagatavot, trūka arī mācību materiāli. Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Kāpēc, Aleksandra?
3: Kāpēc ir daudz izpratus?
0: Jā, kāpēc, jo tas tomēr ir daudz.
3: Tas ir daudz, ir 818, es pareizi atceros pamatskolas līmenī. Tas žurnāli ir pētījums, manuprāt, diezgan labi pasaka. Es tikai sarindotu bišķiņ citā secībā tos faktorus. Es sauktu, ka primāro faktoru tieši skolotājs, jo ir bijis arī Latvijas universitātes pētījums par specifiski matemātikas skolotāju kompetenci, un tur iezīmējās, ka izcilības līmenī Latvijā strādā aptuveni 10% skolotāju, un pārējie 90% sadalās nu, ne par labu tādai ļoti profesionālai darbībai, un tam ir ļoti daudz iemeslu, gan tas, ka mēs no skolotāju deficīta apstākļos ņemam, arī tādus skolotājus, kuri nu, patiesībā matemātiku nevarētu mācīt, bet nu, viņi piemācās procesā, un tad tur tā nu, kvalitāte varētu būt dažāda.
0: Nu, varbūt tāpēc arī nu, tomēr pietiekam daudz skolēnu, kuriem ir viena alga. Jo tā arī stāstīja, ka bija skolēni, kur pat nepūlējās vispār kaut ko risināt vai vismaz minēt.
3: Par šaubām, es domāju, nu tur bija arī nosaukts šis te par vecāku lomu, bet es to teiktu plašāk, kā vispār pieaugušo lomu. Ja Latvijā valda diezgan liela stereotipa par eksakto jomu, par to, cik tas ir noderīgi, cik tas ir vajadzīgi, tas varētu būt otrs spēcīgākais faktors, jā.
0: Artur, skatoties no arodskolas puses?
2: Nu jā, man liekas šeit piekritīšu kolēģim daļai, tātad pedagogu trūkums attiecīgi, kas pēc tam pārliet kompetencē, bet tomēr gribētu arī jā, uzsvērt to jauniešu, diemžēl, vienaldzības līmeni, kas tomēr varbūt arī nākotnē būtu viena no risināmajām problēmām, ko varētu ar kaut kādiem rīkiem iekš izglītības iestādēm risināt, kaut vai tas pats karjeras atbalsts sociālajie pedagogi un citi jautājumi, kur mēs varētu viņiem palīdzēt, jo skaidrs ir, jā, ka jaunieši viņiem ir dažādi sociālie apstākļi, dažādas, teiksim tā, kā tu bija ģimenes problēmas ģimenē, bet mums ir jāpalīdz, es domāju, tiem jauniešiem, neskatoties uz to, no kādas vides viņi nāk, mums tomēr ir jāpalīdz viņiem atrast tas viņu karjeras virziens, palīdzēt viņiem saprast, kā, principā, izglītība ir nepieciešama, un tad jau tālāk skatīties uz citām.
0: Par šo noteikti runāsim, Mārīte, kādas jūsu pārdomas?
1: Man noteikti nav viennozīmīgas atbildes. Es domāju, ka un datu.

0: Galvenais, man nav datu par to, kas ir bijuši iemesli, kurā gadījumā es liektos apgalvot, ka noteikti visi šie varianti ir iespējami. Un būtu ļoti interesanti redzēt tad arī datus pa skolām, nu, ja mēs tik detalizēti runājam, jo 800 bērnu uz visu Latviju, tas ir nu, viens bērns no skolas varētu būt apmēram.
1: Nu, 550 vispār izglītojušās skolas nu, ir plus
0: viens,
1: tehnikumu.
0: Apmēram viens, nu, viens bērns drusciņ vairāk skolā nav, nu, vidēji, nav ieguvis šo vērtējumu, un tie noteikti ļoti, ļoti specifiski gadījumi kopumā. Un tas, kas tika minēts, nu, ka pašam bērnam ir vienalga, šo es noteikti neierindotu nu, kā kategorijā, ka bērnam ir vienalga. Viņš kaut kā ir nonācis līdz situācijai, ka viņam ir vienalga. Viņš ir 14, 15 gadus vecs, vai ne? Un viņa dzīves gājums viņu tik tālu ir novedis, ka viņam ir vienalga. Tad vai nu tās ir ģimenes neatbalstošā vide vai kādas emocionālas problēmas un grūtības. Tie joprojām ir bērni. Kur katram atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs.
2: Varbūt izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā ir precīzāks vērtējums. Nu jau rudens tuvojas atskatoties.
1: Nē. Paldies, jā, paldies. Nē, mums nav precīzāks vērtējums. Nu tādu noteikti izlases vai kādu fokus grupas interviju vai kādu, kā mēs zinātnē mēdz teikt, case study, gadījumu pētījumu noteikti. Izglītības vai pedagoģijas maģistri, nezinu, varbūt kāds doktorants var paņemt vairāk gadu datus un individuāli tikties ar ģimenēm, tās intervēt ar, nu, pētīt ļoti, ļoti padziļinātu sociāli-ekonomisko stāvokli un visu to, par ko Mārīte runāja, it sevišķi, kas ir noticis 4. 6. klase. Jo tur gan nav noslēpums, ka mēs mēdzam vienkāršot teikt, mēs pazaudējam daļu viņus 4. līdz 6. klasē. Tāpēc tik kritiski svarīgi ir, ka mums atgriežas monitorings 3. klase, agrīnais. 3. klase, 6. klase darbi, kādreiz tie, kas klausītāji atcerās, bija tās valsts ieskaites, 6. klase, balti krekli, ja, tur viss mazie puikas un meitenes. Nu, tad kāds laiks bija pārtraukums, tagad mums atgriežas monitoringa darbi, un ar šo gadu mēs jau jūtam, cik tomēr vērtīgi šie dati būs, un tad, kad jau šie dati būs 2-3 gadīgi, tad būs skolas, tur ir skolu tipi, tur ir arī tā skaitā skolēnu sociāli-ekonomiskais profils, nu, monitoring projekta ietvaros, tur tas atvēziens ir diezgan liels, baigi detaļās varbūt tagad neiešu, mm-hmm. bet atbildes būs, jā, līdz šim šis mērījums, diemžēl, jāatzīst, jā, mums bija uzreiz viss 9. klase. Mums bija 9. klase eksāmens un mums bija 9. klase PISA. Un tad, nu, kas ir tajā 9. klasē? Nu, tas ir kolēģi no Rīgas valsts 3. vai kādas citas, vai Siguldas valsts ģimnāzijas, redz, mēs jau saņēmām, nu, 7. klase, mēs saņēmām to kolēģu bērnus, citu skolu bērnus, nu, kuri, acīm redzot, nav pazaudēti. Un, protams, tie stāsti ir citādāki, tie motivēti bērni un tā tālāk. Bet tā saucamā sākuma skola un STEMS, jā, ja tur pazūd 4. 5. klase, pazūd tā matemātika ar to skolotāju vai ar ģimenes vai atbalstu skolā, tad tā līkne aiziet uz leju. Un jo vājāks priekšmeta skolotājs, jo lielāka, kritiskāka loma būs atbalsta personālam tajā skolā un tajā klasē.
2: Nu, tātad skrupulozāk šo skatīsies un varbūt pamanīs arī agrāk, bet par šiem, tātad, kuri nenokārtoja eksāmenu, kādas iespējas? Divējādi, vai nu turpināt mācīties vēl vienu gadu 9. klasē vai arī doties uz arodu skolu?
1: Līdz šim,
2: jā, jo pagājušo gadu jau izskrit 459, ievēroja, nu, tomēr mazāks skaits, bet kā bija līdz šim?
1: Tātad līdz šim, protams, absolūti lielākā daļa palika savās vai kādās kaimiņu vispār izglītojušās skolās, nu, parastajās skolās.
2: Mācīties
1: klasē, jā,
2: vēlreiz.
1: Otru gadu. piespiest nevienu ģimeni.

0: kaut kādā piespiedu audzinošiem tur līdzekļiem valsts neietekmē ģimenes, tātad nu, tā ir brīva izvēle, mēs piedāvājam iespēju. Un šī iespēja tādos ļoti ātros tempos savulaik tika rasta. Jā, pāris arod, es uzsveru, nevis tehnikumu vidējās izglītības programmās, bet arod izglītības programmās ļoti ierobežotā skaitā šo iespēju nu, tur apgūt šo te profesijas daļu, jeb kvalifikāciju, un kopā principā šai visai mērķu grupai projekta skolu kopienā ar skolotāju papildus konsultācijām, ar supervīzijām, ar gatavošanos eksāmeniem, mēģinājums viņiem palīdzēt. Statistika ir skaudra, diemžēl aptuveni 40% otrreiz kārtojot eksāmenus tos atkal nenokārto. Ja, nu, tur apmēram 10% ir pelēkā zona, viņi neierodas vispār uz eksāmenu, līdz ar to mēs nevaram spriest, viņi kaut kur pazūd, viņi tiek ģimene kaut kur vispār pazūd no Latvijas, pazūd no pašvaldības redzes loka, un tad apmēram puse, 50% ir tie, kas ar otro reizi nokārto, nu, un tad ieguva šo zaļos vāciņus apliecību, bet 40% nē. Un no tiem 40% savukārt trešo reizi, kuri kārto, tur 10% apmēram arī pat trešo reizi nenokārto. Nu, un tad jau ir iestājies 18 gadi, un diemžēl, jā.
1: Nav vidusskola, nav pamatizglītības attestāti. Jā, Mārija Cēli, jūs gribējāt iebilst.
2: Jā, mazs precizējums par skaitļiem. Jūs minējāt, ka šogad izkritušo ir bijis krietni vairāk nekā pagājušajā gadā, bet ir jāņem vērā, ka pagājušajā gadā nokārtošanas slieksnes bija 10% un šogad ir 15%. Un ja mēs raugāmies uz skaitļiem kopš tā brīža, kad tika šī 10% robeža ieviesta, tad tā dinamika ir 881. Gadā, nākamajā gadā 720 un pēc tam trešajā gadā ir 441. Un tas lēciens ir šogad, kad ir 15% latiņa uzlikta. Un es domāju, ka šī skaitļu dinamika mums noderēs arī tālākajā diskusijā.
1: Mm-hmm. Ir te kāda piebilde, Aleksandra, kā matemātikas skolotājam?
3: Jo, nu kā, Eiropas standarts jau pamatsko paveidzot ir tomēr 50%, ja mēs nu, skatāmies kaut vai mūsu kaimīvalstis tādēļ. Ja man bija arī dati par to, ka cik būtu tūkstoši skolēni, kas nenokārtotu šos 50% Latvijā, tā ir viena piebilde. Man ir bažas par to otrgadības ideju kā tādu, un tas, ko mēs tikko dzirdējām, ir, ka puse mācoties vēlreiz šā kārtā nenokārtotu eksāmenu. Man liekas, tas ir diezgan pašsaprotami, jo visbiežāk tie skolēni nonāk pie tā paša skolotāja. Un ja viņi vienreiz nav nu, vai nu sapratuši to pasniegšanas veidu, vai viņam nav izveidojusies draudzīga kaut kāda empātiska tur sadarbība, tad vēlreiz vēl gadu mācoties tāpat, nu tur maz ticams, ka būs uzlabojums. Un vēl arī runājot par statistiku, es gribēju piebilst vienu pavisam īsu lietu, ka Latvijā uz tāda izdegšanas vai nu, kā to vēl nosaukt, pārslodzes līmeņa strādā vairāk nekā puses skolotāji. Nu, tātad turklāt matemātikas skolotāji konkrēti nu, šo izdegšanas risku piemin biežāk. Un, nu, tad tur ir, man liekas, ka tas viss ir, visi tie nesekmīgie skolotāji, tad tālāk tās visas ir sekas kaut kādām citām lietām.
1: Mm-hmm. Nu, bet jūs redzat šajā skolas posmā kādu citu risinājumu?
3: Protams, piemēram, ja skolēns nenokārto eksāmenu, man liktos krietni loģiskāk, nevis atkārtot visu gadu, un tad mācīties vēlreiz visus mācību priekšmetus arī tos, kurus skolēns ir sapratis, bet gan ļoti koncentrēti, īsā formātā samācīties tikai matemātikai vai latviešu valodai, ja būsim atklāti tādi skolēni, kas nenokārto abus eksāmenus, mums ir tikai daži desmiti, un tie nav simti, lūk. Un tad nokārtot šo konkrēto eksāmenu vēlreiz.
1: Vispār ministrijā ir izskatīts šāds variants.
0: Faktiski to otrgadniecības ietvaros, ja viņam ir, ja viņš ir sekmīgs tajā priekšmetā, tad, ja mēs runājam par gada atzīmi, bet nebija sekmīgs pēc šī te parametra eksāmenā, tad būtībā atkarībā no skolas, nu tās otrgadniecības organizatoriskā modeļa, tur pastāv iespējas, nu,

0: pietiekami fleksibli. Tikai, atceramies, tas nav gluži eksternis tādā, viņš tomēr nav pieaudzis cilvēks, jā, tā nav tāda tālmācība vai nepilnlaika neklātiene studijās vai kaut kas tam līdzīgs. Tas minētais 15-gadnieks, ar to fleksibilitāti šim jaunietim, arī varbūt viņam vajag to disciplīnu, varbūt tomēr viņam vajag nākt, viņam vajag drillēt, viņam vajag būt apritē, jo ja būs tāda radoši, metodiski, it kā labi domāta, tāda fleksibla mācīšanās, kā Aleksandrs saka, tādā individualizētā formā, to skolotāju, es nezinu, vai tā mērķa grupa ir vispār paša organizācija gatava uz kaut ko tādu.
1: Jautājums, vai drillēt visus mācību priekšmetus, vai tomēr kurā ir jaunieks izglītis? Runa
0: tikai par to priekšmetu.
2: Pirmkārt, man liekas, nevajadzētu lietot apzīmējumu tā mērķa grupa. Līdz tai mērķa grupai mēs esam nokļuvuši tāpēc, ka mēs pieaugušie neesam kaut ko izdarījuši. Un ir absolūti iespējams modelis, ka skolēns, ja viņš ir nesekmīgs kādā priekšmetā vai vairākos priekšmetos, ka viņš turpina apgūt arodu, protams, pie nosacījuma, ja mums ir piedāvājums, un paralēli mācās tikai tos priekšmetus, kur viņš ir bijis nesekmīgs. Vēl modelis, ko mēdz lietot, ir, ka ka ir tie vasaras darbi, ka skolēns specifiski tos priekšmetus, kur viņš ir bijis nesekmīgs, viņam ir aizņemta vasara, ir speciāli organizēta, organizācijas principi, nevis to pieņem katrā skolā individuāli, kādā veidā šie skolēni tad var apgūt kādu kompensējošu kursu, lai dabūtu kaut vai minimālu vērtējumu.
1: Jā, jūs jau pieminējāt vairākas reizes, tātad otra iespēja ir tiešām mācīties arodu skolā, arī tad, ja centralizētais eksāmens nav nokārtots, tā ir tāda izlīdzinātā programma, ja es tagad pareizi saku, pagājušo gadu tikai 22 jaunieši izmantoju, saprot, šogad tas ir pamanīts, ka vispār ir šāda iespēja un ir arī ne tikai piedāvājums, ir pieprasījums, jā, piemēram, Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikumā. Kāda situācija?
3: Pagājušajā mācību gadā mūsu tehnikums šajā arodu izglītības programmā, kas programma pat par sevi nav nekāds jaunums, tas programma jau ir vairākus gadus, bet no pagājušā mācību gada šajā programmā varēja uzņemt izglītojumos ar liecību, ja nepabeigtu pamatskolas izglītību ar nosacījumu, ka viņi attiecīgi pēc gada kārto vēlreiz šo centralizēto eksāmenu. Šeit es noteikti arī gribu uzsvērt, ka šobrīd mums uz šo dienu ir 6 šādi izglītojumi no pagājušā mācību gada, tātad no tiem 22. Attiecīgi 9 bija izvēlējušies mūsu izglītības iestādi, bet, diemžēl, turpina tikai 6 saistībā ar tātad dažādiem apstākļiem.
1: Kādas specialitātes viņu apgūst?
3: Mūsu piedāvājumā ir viena specialitāte – pavāra palīgs. Tātad kvalifikācija – pavāra palīgs, kur viņi var iegūt 3 gadu laikā.
1: Ja? Un tātad šiem 6 veicas pietiekami labi, es saprotu.
3: Es teikšu tā, arodu izglītības programmās viņiem veicas diezgan labi, bet šobrīd esam apkopojuši datus, ka, diemžēl, neviens no šiem 6 jauniešiem atkārtoti nav nokārtojis centralizēto eksāmenu, lai gan nodrošināti ir, ka tika pieminēts ir tātad skolu kopienu konsultāciju iespējas, bet šeit, nedaudz paskatoties tos datus, intereses pēc pirms raidījuma, mēs arī fiksējam, protams, apmeklētību, kā šie jaunieši apmeklē konsultācijas. Jāsaprot ir, ka tas nav spiests. Šajā gadījumā nav, teiksim, rīka vai instrumenti, ka mēs viņu varētu piespiest apmeklēt šīs nodrošinātās konsultācijas vai cita formāta atbalsta iespējas. Tās ir viņiem brīvs pēc izvēles vai mūsu izglītības iestādē vai tajā, kur tad viņiem ir pēc tā gada jākārto centralizētais eksāmens.
1: Bet pat ja nav nokārtojuši atkārtoti, var turpināt mācīties?
3: Jā, tātad šobrīd visi normatīvi akti paredz, ka jaunieši, kas nav nokārtojuši šogad šo te centralizēto eksāmenu pamatskolas līmenī, viņi turpina apgūt arodu izglītības programmu un tas iespējams, nezinu, sabiedrībā par šo daudz nerunā, bet attiecīgi arodu izglītība, profesionālās izglītības iestādēs, tātad, ja nav nokārtots šis centralizētais eksāmens, viņi pēc gada jaunieši varēs kārtot atkārtoti.
1: Un kāda situācija šogad?
3: Tātad šogad ir diezgan liels pieprasījums vērojams, tātad iespējams tas

0: ir dažādu iesaistīto pušu, teiksim tā, veiktās informatīvās akcijas gan vecākiem, gan pašiem jauniešiem arī no mūsu tehnikuma puses. Es atbildīgs par to, lai vecākiem un jauniešiem, kurus interesē šāda iespēja, mēs esam snieguši visu nepieciešamu informāciju, lai tātad attiecīgi varētu iestāties šajā programmā. Un šobrīd mums ir paredzētas 30 valsts finansētas budžeta vietas šajā arodu izglītības programmā jauniešiem ar liecību, tātad nepabeigt pamatskolu. Diemžēl aiz, teiksim tā, strīps gaidīšanas rindā ir palikuši 21 reflektants, kas vēl joprojām grib tātad šo iespēju izmantot.
1: Bet tātad visi būs pavāru palīgi. Visi šie 30 vai ir arī kāds cits iespējas?
0: Tātad ēdināšanas pakalpojumu kvalifikācija pavāru palīgi. Mm-hmm. Šobrīd šiem jauniešiem mūsu tehnikumā šī ir tā iespēja vienīgā.
1: Ģimenes studija arī pirms raidījuma sazinājās ar kādu mammu. Viņas meita diemžēl nenokārtoja matemātikas eksāmenu un ģimene aktīvi meklē to iespēju mācīties kādā šādā programmā arodu skolā. Nu, lūk, kā ģimenē veicas, paklausāmies.
2: Nu, nav viņa pilnīgā teicamniece nekad bijusi, bet nu, tā visu jau nokārtoja vienmēr. Angļu valoda viņai labāk padevās un gāja mākslas skolā, un tur viņai ļoti labi gāja. Purvīša balvu viņa iegūt, tur bija pirmā vieta, par ko visi bija ļoti lepni, un otrās pārējās bija otrās vietas, viņai tur labi gāja, jā. No skolas, kā viņa saka, pati viņai angļu valoda vislabāk arī patika un padevās. Kaut kā jauniem jau tagad tas aiziet. Tāpat gāju uz konsultācijām, kā jau visi. Kaut kur meitenēm tur kaut ko teica, mums tur kopēji jāpilda, tad viņām tur labāk izdodoties. Un tā. Nu nav jau tā, ka visu laiku sēdēja pie burtnīcām. Bet konsultācijās bija, nekavēja, gāja, pēc eksāmeniem vienmēr prasīja, nu meitenes kā gāja, labi, vedu visas mājā tur trīs, pa ceļam čivināja un nu, nezinu, pārējos viss kārtībā, pārējos ir labi, jā, bet redz matemātikā pagājuši gadu būtu nolikusi, tad bija tie 10 vajadzīgi un šogad ir 15 un nekā. Diemžēl, tagad galīgi nezinām, kur likties. Protams, pilnīga vilšanās, un jo tu saproti, ka tu vairs neko, kur tad tu liksies. Tajā skolā viņa ļoti negrib palikt, iet otru gadu. Pieteicāmies Rīgas valsts tehnikumā, bet arī atnāca ziņa, ka ejiet uz Krāslavu par aprūpētāju. Tur neko citu nepiedāvā. Smiltenes tehnikumā arī īsti nav. Nu, labi, uz Alsviķiem tur par pavāru, kas viņai īsti tā kā neinteresē. Un pat tagad ir izmisums, jo vairāk jau nav kur cerēja vēl uz to Rīgas tehnikumu tikt, bet izrādās arī, ka nē. To šorīt atrakstīja, ka nē tomēr. Un kur tad ir Krāslava no mums ļoti tālu? Nu, tagad ir izmisums. Tas daudz iegriež. Nu, ne jau viņa ietu pa matemātiķi, protams. Ja pabeigtu, nu, katrs taču ietu savā jomā, kaut kur atrastu to savu nišu. Ja atzīmes bija vismaz sekmīgas tik, cik vajaga, nu, tad, lai taču iet tie bērni un mācās tālāk. Nu, viņa vairāk tā kā modes dizainu, Rīgas stila un modes, kā tā skola saucās. Tur būtu gribējusi. Nu, vairāk ar mākslu to saistīto, kur viņa varētu kaut ko piemācīties, un ne jau matemātiķe viņa būs skaidra lieta. Man viena skolotāja palīdzēja, viņa bija tur kaut kur painteresējusies, atsūtīja man tās vietas, arī tur daudzas pat nederēja. Tad es mākslīgam intelektam jautāju, un rakstījām tās skolas iekšā, māsa palīdzēja zvanīties. Jo viņa Rīgā pati mācās, un tā mēs tur pa visiem, bet tagad tāpatās mēs esam nekur. Pārsvarā jau tur ir aprūpētāji. Nu, ko te jauns bērns tagad ies mācīties par aprūpētāju jaunie jau, nu, vispār. Nē, galīgi nav profesiju, uz ko iet. Nu, tomēr vairāk dažādība, tur, ja tikai ir pavārs un aprūpēt

0: vadītājs vai auto atslēdznieks, nu, tur meitenei nav ko izvēlēties. Nu jā, tas būtu labi, kad atceltu to un kad bērnus laistu, es domāju, ka katrs atrastu to savu vietu. Jo tas otrs bērns, kas arī nepabeidza, tas ies otru gadu tomēr. Neaiziet nekur tālāk. Jā, gribētos vairāk informācijas tomēr. Lai ir arī tiem, kas nav pabeiguši, lai viņiem ir kur meklēt, lai ir tā izvēle. Izvēles ir ļoti maz un pretīm nākšanas nu, nejūt nemaz.
1: Māmas pārdomas, kur tad likties šādam jaunietim, kurš nav saņēmis pietiekam vērtējumu centralizētos eksāmenos. Ģimenes studijā klausījāmies ar Latvijas Universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītāju Mārīti Sēli, Izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāju Rudolfu Kalvānu, Rīgas valsts trešās ģimnāzijas matemātikas skolotāju Aleksandru Vorobjovu un arī Rīgas turismu radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītāju Artūru Hominu. Nu, Artūr, dzirdējām, it kā piedāvājums ir, bet vai atbilstošs? Vai visi jaunieši Jā. Grib kļūt par pavāru palīgiem vai, piemēram, aprūpētājiem?
2: Protams, jāņem vērā šeit jau visvairāk kā no karjeras izglītības vadītāja un konsultanta perspektīvas skaidrs ir, ka katrs jaunietis redz sevi kaut kur darba tirgu, kāds varbūt vairāk, kāds mazāk, katram ir savs sapnis, bet šeit mēs nonākam pie tā reālā apstākļa, kad tomēr kaut kā dzīves spiest šajā gadījumā dēļ viena nenokārtota eksāmena patiešām varbūt nevar apgūt to, ko vēlas, bet es gribētu teikt pagaidām, jo šī iespēja, kas šobrīd ir, tomēr tā rod izglītības iespēja, es parasti saku gan vecākiem, gan jauniešiem, ka tas nav beigas, tas ir varbūt kaut kā jauns sākums, jo tomēr jāsaprot ir, ka protams, mēs kā izglītības iestāde vēlamies, kad ja šis jaunietis ir pabeidz to pamat izglītību, viņš pēc tā pirmā gada turpina šo arod izglītības programmu. Protams, neviens nav teicis, ka viņš pēc tā gada nevar izvēlēties to, ko viņš patiešām vēlās. Viņam tātad ir principā visas tiesības to darīt. Protams, nu, mums tas būtu skumji kā izglītības iestādē, ja tas ir kaut kas, kas nav mūsu šajā te izglītības lokā piedāvātās programmas, bet es gribu teikt, ka šeit ir jāsaprot vairāki aspekti, ka jā, ka viens ir tas piedāvājums, kurš šobrīd ir, jo tas ir bāzēts uz jau esošām izglītības programmām, kuras tehnikumi, profesionālās izglītības iestādes jau ir piedāvājušas vairāk gadu garumā. Un šajā gadījumā, protams, žēl, ka ne visiem mēs varam piedāvāt šo budžetu vietu, tur ir vairāki apstākļi, kā mēs ļoti labi zinām, jā, tās ir valsts finansētās vietas, kur arī mūsu gadījumā ir konkrēts vietas skaits paredzēts, un skaidrs ir, ka arī šie jaunieši ar liecību tomēr ir konkurss atbilstoši uzņemšanas noteikumiem, kur tad, nu, tie 30 no tiem, teiksim, 51, tad ir arī uzrunāti noslēgt mācību līgumu.
1: Vajadzētu paplašināt iespējas?
3: Jā, pat nevis vajadzētu, bet mēs jau arī to faktiski esam ieprojektējuši. Un jā, tas mammas stāsts, tā ir tāda diezgan spēcīga skumja, bet spēcīga ilustrācija. Protams, cits jau teiktu, nevajag nu, tā kā vispārināt, kā līdz citi stāsti un tā tālāk. Bet runājot par tām iespējām, šobrīd tas, tie normatīvo aktu grozījumi paredz paplašināt šo te tālāko jauniešu ceļu. Pirmkārt, es atgādināšu, kas nav jauns, kas jau kādu laiku ir, tas ir, ka eksternis varbūt arī nepilngadīgais. Tas nozīmē, ka šī meita varētu iet citā vispār izglītojošā skolā, 9. Klasē vēlreiz, kā eksternis, attiecīgi koncentrējot par tās, teiksim, tās stundas un tās mācības, kā piemēram, kā Aleksandrs minēja, nevis tur sēžot varbūt tiešām visu dienu, visas stundas. Ja? Tas ir viens. Bet ja mēs ļoti par to profesionālo izglītību, tad šobrīd pie situācijas, kad jaunietis iegūs šo te pamat izglītības apliecību, līdz ko viņam ir šī apliecība, viņš vairs nav šī brīža statusā tāds neieguvis ar vienu nenokārtotu eksi. Viņš būs ieguvis apliecību, bet ar, teiksim tā, ļoti vājiem eksāmenu rezultātiem. Nu, runāsim tā atklāti. Taču apliecība būs. Valsts atzīts izglītības dokuments. Viņam automātiski pavērsies iespējas, ja nemaldos no galvas līdz 12,

0: vismaz 12 tehnikumos un apmēram, ja nemaldos, 19 kvalifikācijās. Protams, te var iet sīkumos vai tiešām visās vai kā, bet nu, konceptuāli tas ir pilnīgi cits stāsts pa visu Latviju. Protams, šeit ir jautājums par darba devēju, jeb tā saucamo NEPU, nozara ekspertu padomju viedokli. Nu, to Arta mēs gari varam runāt. Un Aleksandrs pareizi teica, tas atvainojas Artūrs pareizi teica, jā, protams, Izglītības zinātnes ministrijai kopā ar tehnikumiem būs jādomā par attiecīgajām budžeta vietām. Plus vēl divi ministra kabineta noteikumi jāizglūt.
1: Bet tas ir skatoties uz nākamo mācību gadu.
0: Jā, un tas ir nākamā gada vasara.
1: Un situāciju, kad, kā ministrija saka, vairs neņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. Tātad, ja skolēns būs sekmīgi nokārtojis...
0: Jā, viņam ir apliecība par pamatu izglītību.
1: Apliecība, gada atzīmes, viss sekmīgs, ar to pietiek, lai turpinātu.
0: Tas, ko es klausītājiem gribu uzsvērt, ka nemainās ministrijas vēlme šim jaunietim palīdzēt ar skola kopienā projektu, nu, protams, tas, kur ģimene negrib un kurš jaunietis agoniski pats nevēlas nākt, nu, tam mēs laikam nevaram palīdzēt, bet visiem, kam vajag to roku padot, mēs jebkurā gadījumā gribam turpināt arī pie šī jaunā regulējuma, kaut vai viņam ir tas papīrs, bet tāpat viņam palīdzēt labāk tomēr to, piemēram, matemātiku nokārtot, nevis 7% dabūt, bet dabūt 24% pieņemsim, un tad domāt, hei, man ir jau 24%, varbūt man vēl vairāk durvis paverās. No šī mēs neatkāpjamies.
1: Starp citu arī ģimenes studijas sociālajos mēdījos jautāja vecākiem, kā vērtē šo ieceri, ka tātad pamatskolu varētu pabeigt, saņemot sekmīgu vērtējumu, gada vērtējumu visos mācību priekšmetos, pat ja nav nokārtots atbilstoši kāds centralizētais eksāmens, un tur tās atbildes tiešām ir diametrāli pretējas. Vienu uzskata, ka tad daļa nemācīsies vispār, vienkārši neieradīsies uz eksāmeniem un bažīs, vai visiem pietiks darba vietas šprotu fabrikās vai īrijas laukos lasot kartupeļus vai zemenes, un citiem ir pretējs uzskats, šis neko neietekmēs, tātad tie, kur mācījās, tie turpinās mācīties, kur nemācījās, nemācīsies, un labi, ka nebūs vairs tā druģainā gatavošanās eksāmenam jau sākot no mācību gada sākuma, kas skolēniem rada lielu stresu, kur viedokli atbalstāt. Aleksandru.
2: Nu, man vispār ļoti, nu kā saka, satrisinātas mammas tās, ko jūs atskaņojāt, un ir cevišķi tas, ka viņi šobrīd ir panikā, kā viņi izteicās, bet man šķi, un tas ieteikums bija, ka lūk, piekritīsim tam, ka nav vajadzīga eksāmena latiņa. Man šķiet, ka tas, ko šie vecāki nelīdz galam saprot, ir, ka viņi šo paniku vienkārši atliek par vienu gadu tālāk. Vai par vienu vasaru tālāk. Ka pēc tam, ja mērķis ir pēc tam kaut kur iestāties, šākā tā ir vajadzīgs kaut kāds rezultāts eksāmenā. Pat ja tāda punkta nebūtu, ja kāda skola iedomāsimies uzņems tikai uz gada atzīmi pamata, nu tad zemākajā, jeb tajā vispārīgajā līmenī matemātika apgūst arī tehnikumā. Un ja skolēns jau pamatskolā nespēja pavilkt to nu, pašu pamatu un pašu tādu svarīgāku informāciju, man ir grūti iztēloties, kā tad ietu tālāk šis process. Mm-hmm.
1: Jā, starp citas raidījuma sākumā teicu, ka tā tad mazinot prasības problēmas tiks nevis risināts, bet pārcelts uz nākamo izglītības pakāpu, un Aleksandra, tas ir tas, ko jūs rakstījāt savā Facebook kontā. Ka tās nevis tiks tātad risināts, bet pārcelts uz nākamo izglītības pakāpi. Mārīte Sēle.
3: Jā, un raugot, man ir sajūta, ka šis risinājums, ko šobrīd ministrijas kolēgi piedāvā, ir tāds domāšana kategorijās balts melns. Mums tikko pirms tam bija latiņas 10%, 15%. Tagad tā vietā, lai izvērtētu, kas mums izdevās un kas neizdevās, un pie tam, kāpēc es minēju tos skaitļus sākumā, tad, kad bija, kas ir ierakstīti arī ministru kabineta anotācijā, tad, kad ieviesa 10% latiņu, ar katru gadu nokārtojumu.

0: šo bērnu skaits palielinājās, ja tie, kuri nenokārtoja, samazinājās faktiski par pusi. Kas, nu, mans tāds vērojums, vienkārši skatoties uz skaitļiem, ir, ka tomēr tam bija pozitīva ietekme.
1: Lielāka motivācija. Jā, lielāka tomēr motivācija.
0: Tas, ko es esmu ne visiem, bet atkal, nu, mēs runājam, tas ir vien vidēji, viens ar pusi bērnu no skolas, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs nerunājam par visiem bērniem un šo procesu. Un tad mans jautājums ir, kas ir tā ziņa, ko mēs ar šo melnbalto projektu šobrīd, un es ceru, ka es saprotu, ka ministrijas kolēģi mēģina šobrīd būt izlēmīgi un efektīvi, ņemot vērā mazo laiku, kas viņiem ir atvēlēts. Bet varbūt ir iespējams šo izlēmīgumu un lēmu pieņemšanas ātrumu salīdzsvarot tomēr ar laiku arī izvērtēšanai. Jo ir, nu, normāli ir secinājumi par to, kas mums ir izdevies un kas nav izdevies, tad parasti ir alternatīvi risinājumi, un pie tiem alternatīviem risinājumiem jau varētu domāt, nu varbūt mēs atgriežamies pie modeļa, ka tikai, nu, ka pie, ja viens eksāmens nav nokārtots, tad iedot atestātu, nu, kas ir normāls risinājums, daudz vietā tā darbojas, bet šajā brīdī, nu, tā kā melnbalti pasakot, atceļam visu, nav vispār skaidra ziņa, kas notiek, un vēl kas ir jāņem vērā. Mēs faktiski ar šo lēmumu apšaubam skolotāju darba kvalitāti, jo teikums ir, ja skolotājs būs ielicis sekmīgu atzīmi, nu, tā kā skolā bez visiem eksāmeniem, pat ja tas ir, nu, četrnieks, nezinu, tad ar to pietiek, lai tu dabūtu pamat izglītības apliecību. Bet lai dabūtu tos 10% eksāmenā, kolēģi, kas ir praktiķi skolās, man piekritīs, nu, ka tās ir absolūti minimālais zināšanu līmenis. Līdz ar to mēs faktiski šobrīd rodās kaut kāds disbalanss. Es pat nezinu, ko mēs sakām. Līdz ar to es aicinātu neraudzīties uz šo risinājumu melnbaltās kategorijās, domājot tikai, kur mums viens bērns no skolas vai divi bērni no skolas, kādu viņiem risinājumu iedot, un par to vajag domāt, bet atceramies, ka šai ziņai ir daudz plašāka ietekme uz priekšstatiem par izglītības kvalitāti Latvijā. Jo vecāki, kas domā līdzi sabiedrību, kas domā līdzi, kas notiek izglītības sistēmā, viņi uzdot jautājumu, ko nozīmēs mūsu pamat izglītības diploms, kāda tam būs vērtība. Un tas ir leģitīms jautājums. Jā, varbūt nevajag centralizētus eksāmenus, bet tad ir jautājums, kā mēs zināsim, ka tam pamat izglītības diplomam tiešām ir kaut kāda vērtība. Un vēl viena ātrā ziņa, tad tas, ko es esmu dzirdējis arī ministrijas retorikā, kur ir teiks, mēs pārvērtīsim šos centralizētos eksāmenus par ieejas eksāmeniem, labi, bet arī tur šobrīd nekas nav definēts. Mēs nezinām, nu, kādas būs latiņas katrā skolā. Līdz ar to es piekrītu, ka šī ir tēma, par kuru ir jādiskutē, bet neredzu nevis mazāko iespēju šo lēmu pieņemt šobrīd un ne tuvu melnbaltās kategorijās.
1: Vēl jo vairāk ir vēl tāda atkāpšanās no pieņemtajiem lēmumiem, ka ļaut tomēr, nu, ministrijas saka, nu, varbūt skatoties uz priekšu, ļaujam arī labot atzīmes katrā mācību priekšmetā.
0: Skolotājiem pēc divām nedēļām ir jāiet klasē, atceramies. Ja? Visus iepriekšējos gadus es pieņemu, ja, nu, labs skolotājs, viņš neiet klasē un nesaka, bērni šogad nevarēs labot atzīmes, jo ministrija tā ir izdomājusi. Nu, nu, tā nenotiek. Skolotāji mēģina atrast argumentāciju, kā paskaidrot vecākiem, kā paskaidrot bērniem, kāpēc ir šāds princips ieviests. Nu, nedrīk šo skolotājiem nodarīt tagad, kad viņi ieies klasē un pēkšņi viņi teiks, a, nē, viss, ko mēs jums pagājušajos divos vai trijos gados teicām, nav pareizi, tagad viss būs citādi. Un atkal par šo tēmu var diskutēt, bet tas nav melnbalts jautājums pieņemt lēmumu tur pāris dienas pirms 1. septembra.
1: Aleksandra, jūs kā matemātikas skolotājs arī skatāties viens solis uz priekšu, divi atpakaļ?
2: Bet šobrīd mēs pilnīgi piekrītu tam, ko Marīta tikko teica, jo mēs vairākus gadus esam skaidrojuši skolēniem nevis to, ka tas ir ministrijas pieņemts lēmums, nu, par to atzīmi labošanu, bet gan, ka tas ir viņam pašiem par labu, ka mācīšanās ir process, ka svarīgāks par

0: pašu to vērtējumu galā ir tas, kādas prasmes, kādas ziņas tu esi ieguvis. Un tad skolēni arī gatavojās pirms kontroldarba. Tas bija ļoti svarīgs moments, ka visi skolēni, neatkarīgi no tā, kādā līmenī viņi ir, viņi gatavojās pirms. Tas, kas notiek, tad, kad tu drīksti labot, tu nāc uz kontroldarbu daļa skolēni. Diezgan liels īpatsvars nāk, kā uz tādu testu. Nu, tā kā izmēr, paskatīties, izlūk nolūkos, tā kā, kas tad tur būs. Ja būsim atklāti, sacerēt tādu pavisam citu unikālu variantu, piemēram, matemātikā, tas nemaz nav tik izdarāmi. Un tad šī labotā atzīme, manuprāt, kļūst netik godīga vairs, kā ar pirmo mēģinājumu. Proti, mēs esam skaidrojuši skolēniem kaut ko vienu, ka tā ir filozofija, ka mums tagad ir formatīvie vērtējumi, ka mēs procesā varam labot kļūdas, varam par tām sarunāties un tā tālāk. Un pēkšņi mēs tagad 1. septembrī teiksim, ai nē, nu, neņemat to visu vērā, tagad ir atkal citādāk.
1: Un vēl jau vairāk paziņojot, ka domājot uz visu šī fonu, domājot par nākamo gadu, būs vēl viens eksāmens, 9. klase beidzot centralizēts eksāmens arī dabas zinībās. It kā no vienas puses tad vispār neskatāmies, nav svarīgi, bet pieliekam vēl vienu klāt.
0: Bet tas ir interesanti, ka nu, faktiski dotajā brīdī visas skolotāju asociācijas, kuras pārstāv dabas zinātņu STEM jomu, ir ar lielāku vai mazāku procentu, bet tomēr pret šo eksāmenu. Un tad ir jautājums, ja tie ir fiziki, ķīmiki, biologi, kuri gatavo skolēnu šim dabazinību eksāmenam un kuri paši uzskata, ka tas nav vajadzīgs, tas nav saprātīgs, tas nav līdz galam izdiskutēts un tā tālāk. Nu tad tas, mana hipotēze ir, ka tas tomēr ietekmēs arī to mācību procesu.
1: Bet kāpēc nav saprātīgs šis eksāmens?
0: Kāpēc nav saprātīgs? Jo tas ir tāds ļoti liels mikslis. Piemēram, man var ļoti padoties fizika, un tas ir mans mīļākais priekšnes, un es tur tā kā uzrakstu visus maksimālos punktus. Un tad man mēra aritmētisko vidējo kopā vēl ar bioloģiju, kura varbūt man nemaz nepadodas. Un tad beigās es iegūstu rezultātu, ka lūk, neskatoties to, kā tev ir gājis fizikā, vidē aritmētiski, tu dabazinībās esi lūk šādā līmenī. Tādu ziņu.
1: Bet nu to neņēms vērā, kā tur būs.
2: Es atbalstu dabaszinātņu eksāmena ieviešanu tā iemesla dēļ, ka kas notiek tajā brīdī, kad, un pie tam šogad jau bija monitoringa darbs, vai ne, dabaszinātnēs.
1: Kā veicās?
2: Un tikmēr, kamēr ir monitoringa darbs, mēs sabiedrība klusējam par to, ka mums nav dabaszinātņu skolotāji, par to, ka, nezinu, tur bērnam nesokās. Mēs to, nu, tā kā zināmā mērā paslaukam zem paklāja. Tajā brīdī, kad parādās mācību priekšmets, kas skolā ir jāmāca, viņu ir jāmāca. Mēs gribam, lai bērni tur ir sekmīgi. Tajā brīdī mēs pēkšņi sāstam uzdot jautājumus, ko īstenībā vajadzētu uzdot katru dienu normālā procesā. Un šī ir tā mūžīgā diskusija. Vai eksāmeni liks iemīlēt kaut ko, ne eksāmeni neliks neko iemīlēt, un tas nav arī eksāmeni ne uzdevums, ne mērķis uzdevums. Eksāmeni uzdevums ir tiešām sakot, kas mums notiek sistēmā, vai solījums nākamajam izglītības pakāpēm tiek izpildīts. Vidusskolas gaida bērnus ar apgūtu pamatskolas izglītību. Augstskolas gaida jauniešus ar apgūtu pamatskolas un vidusskolas izglītību. Bet ja mēs izliekamies, ka mēs kaut ko mācam, bet tajā brīdī, kad pamēram izrādās, ka visiem ir bail, nu tad kaut kas nav kārtībā. Cits jautājums, ka šo dabaszinātņu eksāmenu kā pārējais laikā var izņemt no visiem sliekšņiem, ka tas neietekmē to, vai tu saņem atestātu vai nē, to, protams, varēja izstrīt, bet, nu, kopumā ir skaidri jāsaprot, kā mēs, kas ir tie motīvi mums kā sabiedrībai, kurā brīdī mēs sākam interesēties par to, māca vai nemāca.
1: Jā, starp citu arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga kolēģiem Latvijas televīzijas Rīta panorāmā pauda, tātad tiešām divas nedēļas līdz skolas sākumam, bet vai tiešām ir jau skaidrība vai šī ir pieņemti lēmumi, piemēram, par to, ko mēs šodien studijā runājām par nākamo mācību gadu, ka tā kā vairs neskatīsies, neietekmēs šie centralizēto eksāmenu rezultāti to

0: tālāk mācīšanās iespēju, kā ar to vērtējumu labošanu, par dabas zinātņu eksāmenu pēc 9. klases. Tās ir ieceras vai tad tie jau ir pieņemti lēmumi? Jautāju Rudolfam Kalvānam.
1: Paldies par ļoti daudz tādām tēzēm. Jā, es labprāt mēģināšu atbildēt, reflektēt par visu tikko dzirdēto. Tātad pirmais mērķis ir vispār šim jautājumam par pamatu izglītību, par eksamināciju, par sliekšņiem, par to, ko teica, par pamatu izglītības apliecības vērtību. Mērķis ir, ka šis ir tikai un vienīgi priekšnosacījums solis priekš vidējās izglītības. Priekš labi daļēji kaut kādai nelielai daļai priekš arodu izglītības, bet šī apliecība, šis dokuments, papīrs, ar tiem visiem nosacījumiem nav jāuztver kā kaut kāds pats par sevi pašmērķis. Mēs gribam mainīt motivācijas fokusu no galvenais man ir kaut ko pabeigt uz galvenais man ir tik tālāk. Tas ir tā, kā es atceros, mācījāmies maģistrantūrā, bija svarīgi dabūt 9 maģistra, 9 vai 10 maģistra darbā, jo tad man būs paaugstināti labākas iespējas doktorantūrā. Nu, tas ir varbūt abstrakts piemērs, bet doma skaidra, tātad nevis vienkārši, lai es kā es maģistrantūru pabeidzu, bet es šo daru priekš nākamā. Visu laiku priekš nākamā, pēc tam 12. Nē. Nevis vienkārši mani attest, es to daru priekš bakalaura, vai priekš koledžas, vai priekš kaut kā cita, nezinu, priekš kādas ārvalstu studiju vietas vai kā tam līdzīgi. Un tā ir tā maiņa, nu, tāpēc mēs te varam domāt, nu, vai tas ir melns balts, es nezinu, bet tā ir tā motivācijas maiņa, priekš kam es cenšos. Man tie procenti un tā apliecība būs vajadzīga konkurējot uz 10. klasi, ārod programmas, kas man būs vairākas, tā skaitā arī tur IT un būvniecība, tur es nezinu, kas tur vēl bija, mašīna būva un vēl kaut kas un tā tālāk, bet nemēģināšu tur no galvas visu to nosaukt. Un tātad 10. klase, ārod izglītība un iespējams vidējā profesionālā.
0: Jā, bet tātad šie ir pieņemti lēmumi, par kuriem runājām?
1: Tas ir par to, nu, par to varbūt to ideoloģiju vai to konceptu. Savukārt tieši šobrīd pustrijos, ja nekas nav mainījies Saeimas ēkā, norit koalīcijas saskaņošanas sanāksme, kas parasti ir pirmdienās pustrijos. Šis ir tas brīdis, kad kolēģi es pieņemu šajā raidījuma laikā arī nu, tad šo vienošanos mēģina panākt un redzēsim, kāds būs šis iznākums. Tad no koalīcijas partneru un mūsu kopējās visas valdības tad nostājas tālākā virzība, tad arī tiks pielēmta, vai tad, nu, mēs tā kā esam gatavi iet rīt uz ministru kabinetu, kā mēs mēdzam teikt, likt galdā, tad rīt valdībā šos te 3 ministru kabineta grozījums. Vienam tematam mēs vispār laikam nepaspēsim
0: jā.
1: Padziļinātā eksāmena obligātā kārtošanas atcelšana, bet, nu, laikam tas mazāk sabiedrība interesē.
0: Tas ir par vidusskolas posmu, mēs tā kā koncentrējāmies.
1: Jā, 3 dokumentu komplekts, 2 standarta grozījumi un tā saucamais valsts pārbaudījuma grafiks varētu būt rīt ministru kabinetā. Un tad, kad Kulberga kungs viņš būs parakstījis un izsludināts Latvijas vēstnesī.
0: Nu, tad gaidīsim tiešām rezultāts, varbūt tikai daži vārdi, ko mums raksta klausītāji. Tātad Covid dēļ arī atcēla eksāmenus, mans bērns nelika tos, ar atzīmēm tika ģimnāzijā, kur veiksmīgi pabeidz tagad studē, un vai tiešām tiem eksāmeniem pēc 9. klases ir tāda vērtība. Normūns raksta, varbūt, ka tad vajadzētu tā, ka atļauj nenokārtot vienu eksāmenu, nevis visas beidzot 9. klasi. Gunta piekrīt runātājai, ka vainot 15-gadīgu bērnu par nenolikt eksāmenu ir greizi. Arī nedomāju, ka te pat tiešām ir īstais cēlonis, nav ieinteresēti, bet visiem jāpārunā, un kas ir faktori, kas veicina bērnu motivāciju un kas notiek skolā ar skolotājiem, ka šiem bērniem vajag tiešām palīdzību. Un arī te arī par skolotājiem ka tātad

privātu skolotāju algoju un tad gan nokārtoja labi tos eksāmenus, tad secina, ka skolotājs ir labs, bet tomēr bez tā privāta skolotāja šobrīd nevar iztikt gatis, to mums raksta arī par iekļaujošo izglītību.

0: Un otrs aspekts, kas jāņem vērā, lai nav pārpratumu, eksāmenus ir jākārto. Ne, tas, ka kāds tur ir sapratis, ka uz eksāmenu varēs neierasties un vispār neko nedarīt dzīvē un skolā, nē, eksāmens var būt arī neieskaitīts, jeb nenokārtots, un tad gan apliecību tu nedabū vai atnāc un nodod tukšu darbu. Tas tā nav jāsaprot, ka tagad ir vispār tā kā viss vienalga. Tā tas nav domāts. Tev var būt arī 2, 5 vai 6 punkti eksāmenā.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku Mārītei Sēlē, Rudolfam Kalvānam, Aleksandram Vorobjovam un Artūram Hominam. Paldies, ka atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Jums saka Ieva Zariņa, Ņina Štrāla, un es Mairidzu Notiņu pie mikrofona. Un rīt runāsim, kā mentors var palīdzēt jaunietim, kuram trūkst ģimenes atbalsta. Paldies, ka klausījāties un domājāt līdzi. Visu labu.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainai pirmdienas vakarā tika nogalināti 2 cilvēki Zaporižā un ievainoti 9 cilvēki Odesā, paziņoja vietējās varas iestādes. Dronam trāpot mazdārziņu kompleksā Zaporižas pilsētā gāja bojā viens vīrietis un viena sieviete. Lietotnē Telegram paziņoja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Citi drona triecieni izraisīja elektroapgādes pārtraukumu Zaporižas apgabalā. Ostas pilsētā Odesā Krievijas uzbrukumos tika ievainoti vismaz 9 cilvēki. Droni trāpīja restorānā un vairākās privātmājās, mēstīja ziņu aģentūra Ukrinform. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo cilvēku skaits ir sasniedzis vairāk nekā 6400. Pirmdien paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Iepriekš 10. augustā oficiāli paziņotais upuru skaits bija 6301. 24. jūnijā Venecuēlas Laguairas štatā netālu no piekrastes pilsētas Moronas notika 7,2 un 7,5 magnitūda zemestrīces, nodarot lielus postījumus. Tam sekoja simtiem pēcgrūdiem. Gandrīz 2 mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos ēku gruvešos. Zemestrīces pilnīgi sagrāva vismaz 190 ēkas. Varas iestādes ir paziņojušas, ka ir bojāt vismaz 60 tūkstoši mājokļu, no kuriem 24 tūkstoši vairs nav apdzīvojami. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners pirmdien pēc tikšanās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozēja, ka palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbruņo

kustināšana varētu sākties 30 dienu laikā. Kušners un Netanjahu pirms tam vienojās, ka Hamas atbruņošanu pārbaudītu kāds ASV ģenerālis. Netanjahu uzstāja, ka Izraēlas karaspēka izvešana no Gazas joslas nenotiks, kamēr Hamas nebūs atbruņots. Šī vienošanās ir jauns Trumpa administrācijas mēģinājums apmierināt Izraēlu pēc tam, kad Netanjahu publiski noraidīja ASV Gazas joslas miera plāna pēdējo daļu. Prezidenta Donalda Trumpa reitings ir noslīdējis līdz zemākajam līmenim kopš viņa stāšanās amatā, un kā liecina pirmdien noslēgtā Reuters Ipsos aptauja, pārliecinoši amerikāņu vairākums pauž bažas, ka ASV karš ar Irānu ilgs ilgu laiku. Tikai 33% respondentu 4 dienu ilgajā aptaujā atzina, ka atbalsta Trumpa darbu Baltijā namā, savukārt 64% to neatbalsta. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņas raidspiedrība Reuters. Par notikumiem Latvijā. Šodien pulksten 12. Notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Pirmdien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pēc sēdes plānota preses konference, informēja Kulbergs. Kā ziņots, CSDD augustā piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļai piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēji iegūtā informācija saturēja arī atsevišķas personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursa izsludināšanu, liecina valdības sēdes darba kārtība. Plānots, ka konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēta pretendentu atbilstība knaba likuma 4. Panta 5. Daļā noteiktajām obligātajām prasībām, izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un kompetento iestāžu atzinumus. Savukārt konkursa otrajā kārtā tiks padziļināti izvērtēta pretendentu kvalifikācija, amatam nepieciešamā pieredze un zināšanas. Otrās kārtas ietvaros notiks pārunas ar pretendentiem, tostarp pretendentiem būs nepieciešams sniegt savu redzējumu par knaba darbības prioritātēm un attīstību. Ar to izskan ziņas 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūš lēns ziemeļu puses vējš 1 metrs sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mākoņdienas laiks, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, dienvidaustrumu rajonos ilgstošas lietus un vietām arī stipras lietus. No dienas vidus vietām valstī īslaicīgas lietus un lokāli prognozēts arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā lielākoties prognozēts mākoņdienas laiks, pēcpusdienā skaidrosies, būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 17 līdz plus 18 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījums zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu arī kopā būšu es Sandra Kropa. Pēc tam, kad aizvadīta nedēļas nogale, kurā esam svinējuši Rīgas 825. Dzimšanas dienu, arī mēs redzījumā piedāvājam paceļot laikā un turpmākās stundas laikā parunāt par cilvēkiem, kas te dzīvojuši un strādājuši pirms vairākiem gadsimtiem un savulaik atstājuši pamatīgus nospiedumus sabiedrībā un arī tās veselībā. Otto Huns ir viena no šādām personībām, kur ir vērts iepazīt tuvāk, tāpēc arī par šo ievērojamo Rīgas ārstu plašāk runāsim stundas otrajā pusē. Līdz tam palūkosimies, kas viduslaikos un vēlākos gadsimtos bija atrodams aptieku plauktos, bet kā jau ierasts vasarā, mēs nedēļu zināmais nezināmajā iesāksim ar mūsu viesu ieteikumiem, kur noteikti doties Latvijas dabā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vasara ir brīnišķīgs laiks, lai Latvijas dabu baudītu un iepazītu, arī lūkojoties uz to no upēm. Lielajā upju klāstā iespējams ikvienam laivotājam atrast sev tīkamāko, bet kur laivojot Latvijas upēs var ieraudzīt zivju dzenīti? To daļu pastāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs.
2: Vasarā tāda jauka vieta, kur doties, īpaši tā,

0: Tad, ja patīk laivot, ir Mēmeles upe, vismaz priekš manis, ja gribās redzēt arī zivju dzenīšus. Un man iecienītākā vieta ir tieši Kurmenes apkārtne, jo tur ir gan pietiekami liels kritums upei, kur ir iespējams skaisti baudīt pašu laivošanu, tur ir skaisti arī dolomīta atsegumi, un arī tur ir diezgan daudz vietu, kur zivju dzenītim taisīt ligzdas. Tā kā tas ir tāds apvienojums vairākām lietām vienlaicīgi. Vasaras otrā puse un pat arī rudens sākums, kas būtu septembris, oktobris, ir ļoti jauks laiks, lai ieraudzītu diezgan daudz zivju dzenīšus. Jo zivju dzenīši pie dažādiem ūdeņiem dzīvo un veido alas un ligzdas, un vasaras otrajā pusē ir parādījusies jaunā paaudze. Līdz ar to ir vairāk nekā pavasarī, un ir ļoti liela iespēja šos krāšņos putniņus redzēt. Zivju dzenītis ir varbūt nedaudz tāds mītisks putns, jo viņš ir ļoti krāšņs. Un ļoti daudz cilvēku, ieraugot zivju dzenīti, nemaz netic, ka Latvijā tāds putns ir sastopams. Jo tas ir zils, pamatā viss tas redzamais ir zils, bet nu, tur nāk iekšā vēl dažādas krāsas, tur brūnumiņš, tur vēl citas nokrāsas. Un visbiežāk to var pamanīt pie ūdeņiem, nu, tādu kā zilu bultu pašaujamies garām, un bieži vien arī izdodot īpaši tādu spalgu skaņu, pēc kā to var arī atpazīt, nu, pat viņu arī neieraugot. Tā kā noteikti iesaku ieklausīties, kā atpazīt zivju dzenīti, un tad noteikti pēc tam var arī meklēt, kur viņš ir. Un laivojot īpaši, un ja to dara klusām, ja tas nav kaut kāds liels laivu brauciens individuāli, bet arī ja lielos braucienos, ja pirmā laiva, tad brauc un klusītēm viņu citreiz var ieraudzīt pa gabalu, sēžam uz kāda zara, nu, meklējot medījumu ūdenī. Un tad viņi patiešām var tādā visā krāšņumā no gabala baudīt un novērot, bet jābūt ir ļoti, ļoti klusiem, jo tiklīdz viņš tur kaut ko pamanīs, kaut ko aizdomīgi, uzreiz viņš aizlaidīsies projām, un tas visticamāk arī būs, varbūt arī garām jums, kaut kādu pilnīgi metru vai pāris metru attālumā, nu tāda kā zila bulta.
1: Tik tālu par to, kas interesants un iedvesmojošs meklējums Latvijas dabā un tieši laivojot, paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvim Agnim Bušam par ieteikumiem. Vasara, lai arī jau tuvojas noslēgumam, tomēr vēl var paspēt to baudīt un dodoties dabā, to arī lieliski varam notvert un pārvērst brīnišķīgos un atmiņā paliekošos mirkļos. Bet interesantas vietas ļauj mums iepazīt arī vēsturi. Kolēģi Mariona Baltkalne devās uz farmācijas muzeju un ir sagatavojusi stāstu par to, kas savulaik bijis atrodams aptieku plauktos un vai patiesi vīnu ārsti agrāk izrakstītei vai kā veselības stiprinošu līdzekli. Sveces, garšvielas, saldumi, šīs un vēl citas preces, kas mūsdienās vietu radušas citu veikalu plauktos viduslaikos bijušas atrodamas aptiekās un svarīga vieta, kā jau minētām, bijusi arī vīnam. Jo valdīja uzskats, ka pusteikarota šī dzēriena novērsīs jebkuru slimību. Kādu vēl svarīgu funkciju aptiekās pildīja vīns un ne tikai, un kur tad to uzglabāja, par to klausieties turpmākajās minūtēs.
2: Zvaniņš nošķinda, kad Rīgā, Riharda Vāgnera ielā, dodamies iekšā farmācijas muzejā, un iespējams, kāds zvaniņš atskanējis arī verot seno aptieku durvis. Tā kā farmācijas muzejs ir Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja struktūrvienība, tad arī šeit iespējams iepazīt aizraujošus stāstus un skatīt daudz priekšmetu par ārstniecības vēsturi, bet īpaši par to, kā cilvēki laika gaitā meklēja zāļvielas, kā iemācījās dziedniecībā izmantot dažādus augus un kā sāka darboties aptiekas. Farmācijas muzeja muzeja pedagoģe vēsturniece Indra Vīlistere ved mani cauri muzeja pagalmam ar ārstniecības augu dārziņu, bet pēc tam dodamies uz pagrabu, kas atklāja viduslaiku aptieku šarmu. Sanāk, aptiekās tirgoja daudz tādu preču, kas mūsdienās nonākušas citu veikalu plauktos, un viena no šādām precēm bija vīns. Tiesa, vīns un citas lietas tika uzglabātas aptiekas noliktavā vai pagrabā, bet tirgošanās notika atsevišķā telpā. Tā ka šeit varam iztēloties, ka esam Rīgas viduslaiku aptiekas pagrabā, ko tad tuvāk iepazīsim ar Indru Vīlisteri.

0: Jā, pagrabam ir sava vēsture, kas ir nu, garāka noteikti par muzeja vēsturi, bet arī garāka vēsture par māju, kas ir augšpusē, ko redz no Richarda Wagnera ielas. Ejot, tad speciālistu viedoklis ir tāds, ka māja ir celta 1730. Gadu sākumā. Tad pagrabs varētu būt no iepriekšējās ēkas, kas ir bijusi agrāk, vēl 1680. Gados, kad ir sākta apbūve Rīdzenes upes krastā, var teikt jau aizbērtajā krastā. Šī pagraba daļa ir nu, vizuāli pievilcīga, tad arī radās kolēģiem doma, ka šeit varētu būt vīna pagrabs, jo tas vienkārši ir kaut kas tāds, kas ir loģiski saistīts ar aptieku vēsturi.
1: Un tā šī ekspozīcija arī saucas aptieka vīna pagrabs, un šeit uz plauktiem ir pudeles, šeit ir muces, seni dažādi aparāti, ar kuriem vīns droši vien tika izgatavots. Tad uzreiz rodas sajūta, ka vīns senajās aptiekās, ja mēs par viduslaikiem runājam, bija tāda īsta patēriņa prece, vai tā ir?
0: Vīns bija peļņas prece. Uz vietas varam uzskatīt, ka vīnu negatavoja, vīnu vairāk importēja, veda no Rietuma Eiropas, no Dienvida Eiropas. Tā bija dārga manta, kuru varēja atļauties turīgi ļaudis. Un tas, protams, bija ļoti smalki, ja tu varēji katru rītu sevi pacienāt ar ēdamkaroti vīna, kas bija domāts tad labas veselības uzturēšanai. Nu, aptieks vēl bija slavenas, un aptiekā bija slavena ar liķieriem. Tās lietas papildus vēl bez zālēm, ko aptieks tirgoja, tas bija tas īstais peļņas avots. Protams, tas neturpinājās mūžīgi, jo citi arī gribēja tirgot vīnus, un aptieks tomēr tā kā, nu, tika uzskatīts, ka tā ir konkurence, un tad sākās runas arī par to, ka iet uz aptieku, un tad ir jāstāv rindā, jo lūk tiek tie vīna gribētāji apkalpoti, un cilvēki nevar tikt pie zālēm. Tā kā arī, nu, šis cīniņš bija, bet tas, ka piegādāt jau vajadzēja aptiekai izēvielas zāļu gatavošanai ne tikai nu, tur vīnu vai konjaku, bet veda jau dažādas sastāvdaļas no ārzemēm. Vēl tas, ka transportēt ir iespējams mucās pa jūru, jūras ceļš ir ātrs, teiksim, no Rostoks līdz Rīgai tās ir dažas dienas. Teksts saka tā, ka viss populārākais vīns Rīgā bija Reinvīns, tas ir Vādzemes. Bieži vien cilvēki neiedomājas vienu lietu, ka muca peld. Un tātad, ja ir vētra, kuģis nogrimst, tad mucas uzpeld. Un tad, kad ostā ziņa, ka tas un tas kuģis ir nogrimst, tad brauc cits kuģis un vāc mucas jūrā savāca un veda krastā, tātad prece varēja arī neiet bojā.
1: Jā, nu viena tāda liela muca mums šeit arī acu priekšā ir redzama. Tik tālu par tām biznesa interesēm vīna saistībā, bet nu, droši vien, ja vīns bija atrodams aptiekās, jūs arī liķieri minējāt, un ja reiz ir šī arī ekspozīcija aptieka vīna pagrabs, tad kaut ko tas arī pasaka par vīna dziedniecīskajām, medicīniskajām īpašībām. Un šobrīd, 21. Gadsimtā, man šķiet, ka joprojām tiek lausti šķēpi, cik alkohols ir labs veselībai tieši no vīna. Viedokļa raugoties, kāds saka, viena glāze ir ļoti laba sirdī un citiem orgāniem, citi saka, nē, nepavisam ne. Un te, protams, mēs nekādā veidā nereklamējam alkoholu, bet tomēr tajos laikos vīns veselībai tika uzskatīts par kaut ko labu?
0: Jā, pilnībā. Tā bija ļoti laba lieta, un tas, ko mēs arī līdz šodienai zinām, ka vīns palīdz sagramot ēdienu. Un arī sarkanajās vīnogās ir vielas, kas sekmē, teiksim, sirds veselību.
1: Tikai tas mērs jāzina.
0: Jāzina mērs, un vēl, nu, vismaz Dienvidzemēs jau esam dzirdējuši, ja, kad vīnu dzēra arī bērni, bet dzēra atšķaidītu.
1: Bet labi, Indra, es jau pieminēju lielo mucu.

0: kas ceļoja ar vīnu pa ūdeņiem un okeāniem un no vienas zemes varēja sasniegt citu. Kas ir vēl tie priekšmeti, ko jūs šeit no vīna pagraba kā aptiekas varētu izcelt un uz ko vērst apmeklētāju uzmanību par to, kā vīns tika radīts vai kā tas tika uzglabāts? Varbūt varam pieiet tuvāk.
1: Diezgan loģiskas lietas varētu būt arī prese. Nu, jebkuras sulas iegūšanai lielākos daudzumos vajadzēs presi.
0: Tātad tur sabēra tajā tādā metāla kārbā ogas, un tad griež tā kā ar gaļas mašīnas griežamo presē ārā soli.
1: Vienkārši tā plāksnīte iet uz leju un spiež apakšā, tātad liek trauku, kurā satek.
0: Un iekšā paliek tās ogu atliekas.
1: Jā. Un, protams, mums aptiekā ļoti būtisks trauks. Ierīce patiesībā tas ir miezērs ar beržumu.
0: To var arī
1: paņemt
0: rokās, tādām lielā vārku smakso.
1: Nu, šis ir tāds kārtīgs spainis.
0: Jā.
1: Tas ir ļoti liels, tas nozīmē, ka te kaut ko ļoti, nu, tādu, kas bija daudz, bet ko salīdzinoši viegli varbūt bija saspiest, jo, nu, to piestalu, ja beržamo ir jāvar pacelt un ar viņu ir jāvar darboties, viņu berst. Materiāls var būt tāds pats kā piestē, var būt arī no koka un piests pašs var būt, nu, lielās parasti ir no dzels. Daudz ir no krāsainiem metāliem, tur bronza vai nu kaut kāds līdzīgs sakausējums, bet bija arī pusdārgakmeņu. Un, protams, kad parādījās porcelāns, tad porcelāna un koks vienmēr pieejams. Ja? Bet tas, ko neiedomājamies šodien, ka bija diezgan daudz pašiem aptiekāriem jāzina, ko ar ko drīkst berst. Jo ir skaidrs, ka nu, kaut kas arī no tā trauka var pieberst klāt. Un otra lieta tīri tā filozofija vai emocija, bet piemēram rožu ziedlapiņas neklājās tādā metāla piestā berst. Tur nu, tad pusdārgakmeni vajadzēja, ja, jo roze ir ziedu karaliene un pret karalieni jāizturas attiecīgi ar cieņu. Tāpat arī daudz pērles un dārgakmeņus arī berza un izmantoja zāļu gatavošanai. Un tad arī to sartā, kurā katrā miezerī arī nevarēja likt. Jā. Lielākoties jau tie trauciņi ir mazāki, viņi varbūt arī tādi pavisai, nu, varbūt dažu centimetru diametrā, jo, nu, ja jums pērle bija jāsaberž, tad jūs, protams, nelikāt spainīt to pērli, jā.
0: Nu jā, un mūsdienās aptiekās vairs nav vīna mucu, vairs nav tādi milzīgi miezerie piestas un vīnu vispār vairs mūsdienās aptiekās netirgo un šķiet, ka mūsdienās arī vairs netirgo sveces un dažādas zāļu slotiņas. Ārstniecības augi ir, bet jau citos formātos, zāļu tējās. Un te šeit, šajā pagrabā jūs arī, tad es saprotu, parādat vēl citas lietas, kas agrāk viduslaikos aptieku raksturoja, bija pieejams, bet tagad vairs ne. Kas tad, Indra, šeit ir vēl redzams? Tātad sveces, zāļu slotiņas jau pieminēju. Kas vēl?
1: Garšvielas, indes, saldumi.
0: Kādi?
1: Konfektes. Tādā izpratnē, kādas konfektes gatavoja, teiksim, viduslaikos un senatnē vēl. Tad ir tinte, papīrs, pergaments, rakstāms palvas, nu, teiksim, visi rakstāmi piederumi. Tad tabaka, līdz ar to arī pīpes un vēl kas tur piederās pie pīpēm.
0: Bet inde, jūs teicāt inde, kāda inde?
1: Tātad, ja ir vajadzīgs žurks vai peles indēt, tātad vienīgā vieta jau patiesībā, kur tu to indi var dabūt, ir aptieka. Bet, ja indi pārdeva, tad tas tika pierģistrēts kam, cik, kad. Un, ja gadījās, ka kāds pēkšņi tā kā noindējis, ja, tad pirmā vieta arī, kur gāja skatīties, kam ir indi pārdota, bija uz aptieku.
0: Jo, lai izsakotu tam ceļam.
1: Jo tās vielas, kuras izmanto zāļu gatavošanā, tur daudz ir indīgu vielu, ja, kurām noteikti varētu likt zīmīt klāt indīgs. Un tas princips ir nu, tāds paracelza noformulētais, ja, ka viss ir zāles, viss ir inde, viss ir atkarīgs no dozas, ja, jeb no devas. Vēl aptiekās bija arī tāds reklāmas materiāls, jeb piesaistīšanas materiāls, kā dzīvnieku izbāzeņi vai figūriņas, ja tur kaut ko eksotiski ieraudzīt. Tur lauva, krokodils, kaut kas tam līdzīgs.

0: vidē, kur nu, lielākā izklaide ir baznīcas apmeklējums un kādreiz varbūt kāda teātra izrāde vai nu, sliktākā gadījumā kāds nausots, kas notiekās, tad aptiekas apmeklējums bija kā izklaide arī, ja, jo tur bija ko redzēt, tur bija ko dabūt nogaršot un nu, satikt citus cilvēkus.
1: Nu jā, un tad šeit mums vēl acu priekšā ir redzamas daudzas mazas piestiņas un garšvielas. Garšvielas, te mēs redzam kanēļas tanziņas, ko es atpazīstu.
0: Šitais gan ir laikam kasija, jā, resnās mizes ir biezās. Kasija garšo līdzīgi. Aromāts ir mazāk patīkams kā ceilons kanēlim. Bet lietot var, un kūks būs gan garšīgs, bet ārstēties nevar, jo viņš lielos daudzumos ir indīgs. Ceilons kanēli var lietot lielos daudzumos.
1: Jā. Labi, tad mums te ir vēl pipari,
0: jā,
1: lavandas ziedi.
0: Pirmais augs, ko tā pa īstam kā kosmētikas līdzekļi. Gan smaržas, gan visādi kopšanas līdzekļi tad ar lavandu darbojās senatnē. Mm.
1: Sinepju sēklas. Tad jā, izskatās, ka ir priežu un anīsa augļi.
0: Tā anīs, tas ir badijāns, jā, zvaigžņa anīs. Tā ir viena lieta, kas arī pie piparkūkām. Un te ir krustnagliņas, kas ir ļoti populāra lieta viduslaikos. Nu, man krustnagliņai ļoti patīk. Vēl bez stāstiem par zobasāpēm, ja, kas varbūt visiem zināms, jo nu, daudz ir izbaudījuši krustnagliņa eļu uz zobu. Bet ar šito jāiet ir uz balli pie kareļa, jākošļā krustnagliņa. Tātad, lai visiem ir patīkami. Un beigās, ja tu nevar atļauties krustnagliņas nopirkt, kas bija dārgs, tad nu, nekāda iešana pie kareļa arī nevar notikt. Tā kā, nu, man jāsaka, tā pelnuršķītei droši vien arī vajadzēja ne tikai ķīrib, bet arī krustnagliņu, ja, jo citādāk viņa tajā ballē droši vien iekšā netika.
1: Nu, tad vēl pulverīši te ir tādi arī kreisajā pusē tā samanāmi.
0: Te ir sarkanas pulverītes ar uzrakstu sangvis drakoni.
1: Drakona asinis.
0: Jā, tātad drakona vai pūķa asinis. Un jautājums, kur dabūt. Un te izrādās, ka tas ir palmu sveķi, Sokotras sala, arī laikam drusku Āfrikā, drusku Āzijā. Aug tādas palmas un sveķiem sakalstot, viņi paliek sarkanā krāsā. Tā tautas medicīnā izmantošana ir ļoti plaša, bet ir arī pētījumi par to, ka nu, tā tad uztais izvilkumu un tad noteiktu sastāvu savāc no šī auga un veic ilgstošu pētījumus. Tā viena lieta, kur izmantoja to pētījumu rezultātu, ir pret caurēju aicu slimniekiem. Viņiem no tām zālēm, ko viņiem jālieto, blakus problēma ir spēcīga caurēja. Un tad ar pūķa asinis preparātiem šo caurēju var vai nu mazināt vai likvidēt. Tā kā šis vienkārši ir tāds viens piemērs, kur ir ārkārtīgi poētisks nosaukums, kur ir gara izmantošanas vēsture un kur ir arī mūsdienu pētījumi noskaidrot, tātad, kā mēs šodien varam to izmantot.
2: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sagatavoto stāstu par senāku laiku aptiekām un to, kas tajās bija atrodams, bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par kādu Rīgai un ne tikai Rīgai svarīgu ārstu. Oto Huns savulaik pirmais visā Krievijas impērijā aizsāka baku vakcināciju, tad nu par viņu un viņa laiku ne tikai medicīnā saruna pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ārsts, kas raudzījās uz sabiedrību pētnieku un vēsturnieku acīm, vai tomēr vēsturnieks, kurš bija īpaši pievērsies sabiedrības veselības jautājumiem. Šādi gribas vaicāt par Otto Hūna personību. Cilvēku, kurš 1800. Gadā pirmais Rīgā un visā Krievijas impērijā veica pirmo baku vakcināciju, taču vienlaikus arī ir veicis interesantus pētījumus par dažādām pilsētām un turienes dzīvi un, protams, arī cilvēkiem. Vairāk par Otto Hūnu, viņa laika sabiedrības veselības un ne tikai veselības jautājumos, arī viņa nopelniem daudzās citās jomās mēs šodien runāsim raidījumā atlikušajā pusstundā, kad studijā esmu aicinājusi vēsturnieci Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētniece Mārīti Jakovļevu. Labdien!
2: Labdien!
1: Un telefoniski ar mums kopā arī Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja vadītāja un medicīnas vēsturniece docente Ieva Lībiete. Labdien!
3: Labdien!
1: Tad nu vispirms par to, vai vēsturnieks vai ārsts, vai tomēr ārsts un pēc tam vēsturnieks, Mārīt, kāds jums ir skatījums uz Otto Hūnu, jo es zinu, ka arī jūs esat pirms daudziem gadiem pievērsusies viņa, nu, tiešām biogrāfijas izpētē diezgan pamatīgi.
2: Nē, nu primāri un vēlreiz primāri, viņš, protams, ir ārsts, jo tas vēsturiskās izziņas un intereses viņam saistījās tieši ļoti cieši ar dažādu veidu medicīnas jautājumiem.
1: Kā sabiedrības veselība, tas būtu tas, ko mēs mūsdienās
2: saukt. Jāsaka, ka viņš arī, teiksim, tajā vienā no saviem pirmajiem darbiem, kas palika nepublicēts, bet kas bija veltīts tieši latviešu un igauņu zemnieku veselības jautājumiem, viņš kā tādu moto bija ielicis Cicerona teicienu: tautas veselība ir augstākais likums. Un jāsaka, pēc šī moto viņš ir vadījies visu savu dzīvi.
1: Bet viņš bija tāds ārsts plašam lokam vai tādai izmeklētāji publikai, jo dažreiz saka, tas rīdzinieku ārsts un tikai Rīgā, bet jūs minat arī lūk to zemnieku pusi.
2: Nu, viņš, protams, viņam privāta praksa bija gan Rīgā, gan Maskavā, gan arī viņš piedalījās Krievijas imperātora sūtītā delegācijā uz ārzemēm, bet viņa intereses tiešām bija visplašākās. Un arī kā pirmais Rīgas psihiatriskās, jeb toreiz tā, kā to sauc, Aleksandra Augstuma iestādes direktors, viņš rūpējās tieši par, ne tikai par bagātajiem, jā, bet par nabadzīgajiem, par, kā saka, dzīves apdalītajiem.
1: Jā, nu droši vien viņa biogrāfijas lapus šodien vēl pāršķirstīsim, bet es Ievai vēlos vaicāt šobrīd arī, nu cik ļoti medicīnas vēsturē lieliem burtiem ir rakstīta Otto Hūna personība, un kas ir tur tas būtiskākais ieguldījums, vai šī baku vakcīna vai kas cits?
3: Nu, droši vien es teiktu, ka baku vakcīna ir viens no tādiem nozīmīgākajiem Otto Hūna tādiem devumiem Latvijas medicīnas vēsturē, bet nu, tas jau jāskata arī pasaules kontekstā, jo arī visā pasaulē šīta baku vakcīna bija kaut kāds liels pavērsiena punkts gan medicīnā, gan sabiedrības veselībā.
1: Bet mēs varam teikt, ka Otto Hūns bija savam laikam tāds ļoti nu, inovatīvs un drosmīgs arī ar šo vakcīnu. Kā tas nākas, ka lūk Latvijā un tajā Krievijas impērijā tolēk vispār viņš bija pirmais, kas to aizsāka, un kā tas notika?
3: Nu jā, droši vien ir nedaudz, varbūt jāmēģina iztēloties, kāda bija Rīga tajā laikā, kad Otto Hūns tur strādāja par ārstu. Ja mēs skatāmies, viņš tādas savas ārsta gaitas Rīgā uzsāka 1789. Gadā, kā Rīgas kara hospitāļa otrais ārsts. Nu, ir droši vien svarīgi apzināties, ka tajā laikā Rīgā šis te kara hospitāls patiesībā ir vienīgā slimnīca. Un tā ir slimnīca, kas ir paredzēta specifiski tātad militārajiem pacientiem. Tātad tāda pirmā

0: slimnīca vispār, kas ir paredzēta arī civilajiem, parādās tikai gadus vēlāk, 1803. Gadā tiek atvērta toreiz tā sauktā pilsētas nabaga slimnīca, un šobrīd tā ir pirmā, Rīgas pilsētas pirmā slimnīca. Un ne tikai tas, ka šī te tad hospitālā aprūpe ir tobrīd ļoti limitēta, nu, Latvijā un droši vien arī citur Eiropā ir tāda līdzīga situācija, ir jaņem vērā arī, ka tie ārsti ir ļoti maz. Laikā, piemēram, kad Otto Huns tātad strādā šajā kara hospitālī Rīgā, vispār praktizē 16 ārsti. Tā kā ārsts tobrīd ir tāda diezgan reta parādība, skatoties no mūsdienu skatu punktu. Tāpēc nav ļoti liels pārsteigums, ka tieši arī Otto Huns ir bijis tas, kas ievieš baku vakcīnu Rīgā, jo, nu, teiksim tā, bez viņa vēl Rīgā tajā laikā praktizēja tikai 15 citi ārsti. Man liekas, kopējā tā laikmeta iezīme, kas ir šajā laikā un kāpēc baku vakcinācija ir iegājusi medicīnas vēsturē kā tāds liels pagrieziena punkts, ir tas, ka 18. Gadsimtā kopumā medicīnā notiek ļoti daudz atklājumu, gan medicīnā, gan dzīvības zinātnē. Tur ir atklājumi anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, kas ļauj labāk saprast, kā cilvēks funkcionē, kāda ir pamatnosacījumi veselībai un slimībai. Taču savukārt visi šie dzīvības zinātnē veiktie atklājumi ļoti maz ko nozīmē reālam, praktiskam ārstam un viņa pacientam, jo šie visi daudzie atklājumi momentāni nemaina klīniskās prakses, nemaina veidu, kādā tiek diagnosticētas slimības, nemaina veidu, kādā pacienti tiek ārstēti. Tāpēc tā baku vakcīna ir ļoti interesanti, jo tas, manuprāt, ir pirmā tāda medicīniskā inovācija, kura ļoti īsā laikā, ļoti plašā pasaules daļā sniedz izmaiņas ļoti daudziem cilvēkiem. Nu, tāds, man liekas, tāds ļoti īsts ceļš starp medicīnisku inovāciju un tās praktisko pielietojumu ļoti plašos apmēros.
1: Jā, mūsdienās mēs teiktu praktiski pielietojumā zinātne, kas tajā brīdī izpaudās, bet pavisam vēl īsts jautājums, vai ir zināms, kā cilvēki tolaik uztvēra to baku vakcīnu, vai tas bija kaut kas jauns, no kā baidījās, vai gluži otrādi jauns, ko tieši pieņēma un gaidīja?
0: Droši vien tā ir lieta, kur, lai mēs tā pilnīgi varētu izvērtēt, kādā veidā šī vakcinācija tiek izplatīta teritorijā, kāda ir tā cilvēku entuziasms vai gluži pretēji tāda noraidīšana, būtu jāveic, nu, vismaz tādā Latvijas kontekstā noteikti speciāls pētījums, bet mēs zinām no pasaules piemēriem, no Eiropas piemēriem, ka, protams, laikam dabiski cilvēki kaut kādā iekšējā dabā ir šaubīties par visu jauno un pret visu izturēties diezgan aizdomīgi un skeptiski. Un līdz ar to tā baku vakcīna arī ir tāds laikā, kad parādās vakcīna, var teikt, momentāni parādās arī antivakcinācijas kustība. Nu, respektīvi cilvēki, kas uzskata, ka šo te vakcīnu lietot, tas var novest pie kaut kādām negatīvām, nezināmām sekām. Tā kā vienlaikus, protams, pastāv neapšaubām. Mēs varam pieņemt, ka arī Latvijā nav ļoti citādāk, ka pastāv bailes un aizspriedumi pret vakcināciju, bet vienlaikus pastāv, un arī mēs to zinām no Huna biogrāfijas, un cik tā laika ārstu biogrāfijām, ka pastāv arī tāda medicīnas cilvēku propaganda, ka viņi skaidro, māca, raksta vēstules, raksta pamfletus, izplata informāciju par baku vakcinācijas ieguvumiem un veidiem, kādā tas būtu jāveic.
1: Tā kā to darīja Otto Huns, ja? Pats piedalījās izglītošanā.
0: Jā, tieši tā, jo tas ir arī tā, droši vien tāda laikmeta iezīme, jo 18. Gadsimta un 19. Gadsimta mijā kaut kādā ziņā var teikt, un to mēs redzam arī tajā Huna darbībā, viņš ir tāds spilgstā laikmeta pārstāvis, kā ārsts ir atbildīgs ne tikai tā kā savas individuālā pacienta priekšā, bet tā kā sāk parādīties jau šīs tīri arī valstiski organizētās rūpes, kurās iesaistas ārsti par sabiedrības veselību. Rūpējas jau vairs ne tikai par vienu pacientu, bet par populāciju un par to, lai kopumā iedzīvotāji būtu veselīgi.
1: Jā, tas sasauc arī to, ko Mārīt, jūs teicāt par to Cicerona tekstu. Ieva, liels paldies par šo komentāru. Dzirdējām vēsturnieci un docenta anatomijas muzeja vadītāju Ievu Lībieti. Mārīt, kā jūs komentētu tālāk to, ko jūs dzirdējat par viņu kā ārstu un vai jūs

0: Viņu saukt savam laikam par tādu inovatīvu.
1: Nu, tieši tā. Otto Hūns bija tipisks sava laikmeta pārstāvis, jā, apgaismības laikmeta pārstāvis. Vienlaikus viņš, jāsaka, atradās šīs te apgaismības kustības, kā saka, priekšējās līnijās, tiešām ļoti aktīvi darbojās. Un, ja mēs paskatāmies, viņš jau, teiksim, jau no kopš jaunības ir diezgan aktīvs un diezgan arī izcils, jo viņš jau studiju laikā, viņš studēja medicīnu Hallē un Gettingenā. Gettingenas universitātē viņš saņēma zelta medaļu par studentu vidū izsludināto konkursa darbu par dažādiem ķirurģiskiem medicīniskajiem novērojumiem. Pēc tam viņš apceļoja Šveici, Austriju un dažas un Vācijas zemes, iepazinās ar jaunākajiem medicīniskajiem atklājumiem, un tikai tad viņš iestājās darbā šajā te Rīgas kara hospitāli un drīz vien arī atklāja savu privātu praksi.
0: Tā kā viss tā īstā darbošanās varbūt tāda liela apjomīgākā ārstam ir pēc tā, kā jau arī minēja kara hospitāli un privātu prakses, bet līdz tam ir tāda ceļošana pa Eiropu, izglītošanās, pieredzes apmaiņa un vākšana.
1: Nu jā, viņš pabeidza studijas 1788. Gadā un tātad šo te pēdējo gadu ceļoja, un tas ir, nu, tā kā pieņemts arī mūsdienās, jā, faktiski, ne? Vai ne jauniešiem ļoti bieži. Tā kā, un tad jau kopš jaunības, kā saka, jā, un kopš pirmajām darba gaitām, viņš diezgan mērtiecīgi interesējas par visu tiešām jauno, kas nāk klajā, vai ne, viņš ir, kā saka, lasa jaunākos medicīnas žurnāls, viņš piedalās daudzās un dažādās biedrībās, viņš, kā saka, ir gan kā dibinātājs, gan kā biedrs. Katrā ziņā viņa redzes loks un šis te interešu loks ir ārkārtīgi plašs.
0: Bet tas plašums neaprobežojas tikai ar to veselības, es saprotu, tematiku, jo, nu, tik cik es esmu atradusi, ka viņš bija publicējis dažādus materiālus par Kurzemes pilsētām, kur bija ziņas ne tikai par iedzīvotājiem, bet arī par budžetu, pārvaldu nodokļiem, ugunsdrošības, sociālu aprūpi, arī tādiem jautājumiem. Tad cik ļoti viņš gāja ārpus tās medicīnas tematikas?
1: Nu, faktiski viņa, teiksim, interesē gan vēsture, gan dažādas, saka, dažādas dzīves jomas, bet tiešām ar tādu mediķa skatu, jo tas viss tika vērsts uz to, lai uzlabotu sabiedrības dzīves tajā savā laikā. Kā saka, tas bija vērsts uz tā laika sabiedrības progresu. Un, ja mēs paskatāmies, teiksim, tajā Otto Hūna krājumā, kas daļai ir saglabājies Latvijas valsts vēstures arhīvā, kur ir atsevišķs Otto Hūna fonds, bet kur, diemžēl, nav visi viņa savāktie materiāli, jo daļa ir gājusi bojā, tad mēs redzam, ka viņš tiešām viņš izmanto ļoti lielu daļu to pašu avotu, ko arī Johans Kristofs Brauce, ja, viņam, teiksim, ir ļoti līdzīgi tie tās kolekcijas un dažādi materiāli, bet, kā saka, katrs viņas krāja ar savādākiem nodomiem. Jā, Brauce ir tāds tipisks antikvāra tipa krājējs, un Hūns ir tas, kurš krāja ar nodomu uzlabot. Tātad uzlabot zināt, kas ir, kas notiek, un tāpat laikā uzlabot.
0: Tad vairāk uzlabot vidi, kurā cilvēks dzīvo.
1: Jā, tieši tā.
0: Kā viņš nokļuva līdz tiem Aleksandra augstumiem? Jo liekas, nu, pirmkārt, vai viņš kā ārsts bija specializējies kādā noteiktā jomā, vai tajā laikā, kad Rīgā ir vispār 16 ārsti, tur visi ārsti darīja pilnīgi visu?
1: Nu jā, patiesību sakot, tāda liela specializācija tajā laikā nenotika. Kā viņš nonāca līdz Aleksandra augstumiem, tad patiesībā jāizstāst visu viņa biogrāfiju, jo tā ir pietiekami raiba un pietiekami interesanti. Ja kā jau, kā saka, minējām, viņš sākumā bija ārsts, kara hospitālī un privāta ārsts arī Rīgā. 1791. Gadā viņš aprecējās ar Rīgas rātskunga un diezgan bagāta tirgotāja Johana Heinricha Hollandera meitu Karolīnu Gertrūdu. Gertrūdi. Un līdz ar to viņš arī kļuva, tā sakot, iegāja šajās Rīgas augstākajās aprindās, nezaudējot interesi arī par vienkāršajiem cilvēkiem. Jo 1800. Gadā, piemēram, viņš ir uzrakstījis manuskriptu, ko es jau pieminēju par šo te, kas bija domāts Vidzemes muižniekiem, lai uzlabot viņu zemnieku veselību, jo, nu, tajā laikā arī laukos ārsts bija reti pieejams, vai ne, un kamēr šo te palīdzību, kā saka, sagaida, bija liels problēmas. Un tātad mužnieki kā izglītības.

0: izglītotais slānis, jā, tātad Hūna ieskatā varēja sniegt šo te pirmo medicīnisko palīdzību arī saviem zemniekiem. Un šī te grāmata arī saucās tā ļoti interesanti – mēģinājums saglabāt latviešu un igauņu dzīvību. Tas nosaukums ir. Un šajā grāmatā viņš apraksta arī šos te Vidzemes un Igaunijas zemniekus, apraksta viņu sadzīvi, apraksta arī, piemēram, šīs te biežākās viņu kaitas, no kā tās rodās, kā tās varētu novērst, ja, piemēram, arī aprakst indīgos augus un arī dod pretindas, nu, protams, sava laika līmenī, vai ne. Katrā ziņā ārkārtīgi interesanti, un viņa ieskatā šī te slimības, vai teiksim, medicīnas viens no pamatiem ir, lai varētu konstatēt šo te slimību, ir pacienta iztaujāšana. Un šajā sakarā viņš arī veidoja vārtnīcas, ja, kur, kā saka, vācu, latviešu un igauņu šos te medicīnisko terminoloģiju tieši ar nodomu, lai Vidzemes šie te muižnieki vai viņu kā saka, pārstāvi varētu labāk izprast zemniekus un viņu slimības, jo kā Hūns atzīmē, tad latviešiem visas slimības asociējās ar kauliem. Ja. Kauli tvīkst, kauli sāp, kauli salst, ja, un tādā garā viss iet caur
1: es
0: kauliem.
1: Es gribēju vajadzēt jums tieši, kas bija tā laika, tās izplatītākās kaitas. Jūs teicāt, viens ir tindīgi augi, otrs ir kaulu kaitas.
0: Nu, kaitas, protams, bija daudz un dažādas, bet, nu, es saku, kādā veidā viņas tika, kā saka, kvalificētas un kādā veidā viņas aprakstīja, ja, tas jau atkal ir cits jautājums. Un tad viņš arī sniedz, vai ne, ka, piemēram, latvieši kuņģi sauca pa pasirdi, ja. Atklātās brūces ir cauras vātis, nieras ir īkstis, jā, pulss ir pulkstenis. Jā, tā tad, kā saka arī šī terminoloģija, vēsturiskā terminoloģija ir ārkārtīgi interesanti, nu tāda joma.
1: Kā tie mužnieki uztvēra to, ka nu, viņu ziņā būs tad rūpēties par to zemnieku veselību?
0: Nu, Hūns, ja, protams, nebija ne pirmais, ne vienīgais, ja, jo tā, kā apgaismības laikmetam bija šī te raksturīgā pazīme, ja arī, teiksim, daudzi mācītāji nodarbojās ar zemnieku, teiksim, arī veselības jautājumiem un to pašu potēšanu pret bakām jau 18. Gadsimta vidū veica vairāki mācītāji, ja tas pats Bergmans. Jā, Hūns tam visam piegāja, kā saka, diezgan zinātniski un diezgan tā mērtiecīgi varbūt.
1: Bet kas liekas interesanti, jūs pieminējat arī šīs te vakcīnas, pie kurām mēs jau mazliet pakavējāmies. Tas notiek Rīgā, nevis kaut kur citur Krievijas impērijā pirmo reizi. Kas ir tas fenomens, kas lika? Hūnam pie tā ķerties klāt,
0: nedaudz, kā saka, ja varbūt varēja to plašāk ieskicēt, jo potēšana pret bakām notika jau kopš 18. Gadsimta. Principā potēšana ir pazīstama vispār ļoti sen cilvēces vēsturē. Bet tajā 18. Gadsimta vidū notiek, teiksim, konkrēti runājot par bakām, potēšana notiek tā, ka ņem šo te materiālu, ja kuru potē tam veselajam cilvēkam, ņem no slima cilvēka, tātad no cilvēka cilvēkam. Un šāda veida potes ļoti bieži arī nenostrādāja. Līdz ar to nācās meklēt kaut kādus citus līdzekļus, ja, un tad Edvards Dženners 1796. Gadā izstrādā šo te vakcināciju, ja, kas nozīmē tikai to, ka šī te limfa, kuru iepotēja cilvēkam, tika ņemta no slimas govs, nevis no cilvēka. Un šajā gadījumā tā palīdzība bija daudz produktīvāka. Un, kā saka, šī te metoda arī tika atzīta par to vislabāko. Un no vakcinācija vārds vispār nāk no šīs te metodes, jo latiņu valodā govs ir vaka.
1: Ah, tad no turienes vispār pas vārds izcēlies.
0: Jā, jā. Un, protams, runājot par šiem te aizspriedumiem, jāsaka, ka kā jau, nu, kad šīta potēšana ļoti bieži arī nepalīdzēja.
1: Es biju vajadzētu, cik viņa ir bijusi vispār, nu, tāda nostrādājusi vai nenostrādājusi to laiku.
0: Nu, es, protams, es neesmu medicīnas vēsturnieks, vai ne, un šos te procentus varbūt nevar arī nosaukt, bet, nu, ir zināms, jā, ka nevajadzētu jau šo te jauno metodu, ja tā iepriekšējā būtu pietiekami, kā saka, produktīva vai veiksmīga. Tomēr, ka diezgan liela daļa arī šo te potēto cilvēku saslima un vai kļūpa par invalīdiem un tā tālāk. Bet vakcinācija bija jau daudz, daudz, daudz.

0: daudz veiksmīgāka, ja šis te procents bija daudz mazāks. Un tiešām tā arī visā Eiropā, kā saka, tika popularizēta šī te vakcinācijas metode, un nevisur tā tika arī uztverta pozitīvi, kā jau Ieva teica. Un tāpēc, piemēram, arī ļoti daudzās valstīs tika izveidotas vai kā saka, nodibinātas speciālas balvas vai medaļas tiem, kas tieši piedalījušies vakcinācijā. Arī mums tādas ir bijušas, un arī tiem, kas ir aktīvi, kā saka, šo te vakcināciju veikuši.
1: Bet mēs sākām par tiem Aleksandra augstumiem, un tomēr atkal nonācām līdz tām paku vakcīnām. Kas bija tas, kāpēc Huns, nu, var teikt, tu jau pašā sākumā bija psihiskais slimnieks, kas nonāca Aleksandra augstumos, vai tā iestāde bija pilnīgi kaut kam citam paredzēts sākotnēji?
0: Aleksandra augstumi ir tāda apkopojoša iestāde, varētu teikt. Tur bija ne tikai psihiski slimie cilvēki, tur bija arī nodaļa venēriskajiem slimniekiem, bija nodaļa darba nama nodaļa, jā, kas bija, kā saka, piespiedu darba nosodījuma cilvēkiem, un bija arī vienkārši nabadzīgajiem cilvēkiem nodaļa. Jā, tā kā tas bija tāds kompleks.
1: Tā bija tāds kompleks slimnīca,
0: jā,
1: ja tam laikam. Bet kāda tajā laikā bija, nu tāda, es nevajag to var teikt, attieksme pieeja pret šiem psihiski slimajiem cilvēkiem runā, ka Huna laikā tas būtu bijis humānāk, vai tā ir tiesa, ka viņš kaut kādā veidā mēģināja tam laikam kaut kā, nu, daudz labāk izturēties pret šiem cilvēkiem, jā, mēs var veikt šo aprūpi.
0: Jā, tas ir tiesa, jo 18. Gadsimtā, vēl pat 18. Gadsimtā, tātad pret šiem psihiski slimajiem cilvēkiem izturējās faktiski kā pret zvēriem. Jā, viņus ļoti bieži vienkārši piesēja, sasēja, turēja ieslēgtus un bez kādas medicīniskās aprūpes. Huns ieviesa progresīvākās metodes sava laika, protams, jau šos te cilvēkus medicīniski aprūpējot, mēģinot ieviest viņiem īpašu diētu, mēģinot ieviest viņiem, teiksim, kaut kādas ūdens procedūras, kaut kādus vieglākus darbiņus dot. Tā kā Huns tiešām, viņš sekoja visam progresīvākajam.
1: Jūs minējāt, ka viņš vienā brīdī tad sanāk tā kā, nu, iegāja augstākajās aprindās, kad aprecēja šo
0: Holanderi
1: Ģertrūdi. Bet sākumā viņš nebija pietiekoši, nu tā teikt, augstdzimis, ja tā var teikt, jo no vienas puses dzimis Jelgavā, pēc tam izbraucis un studējis tur un šur. Kā viņš līdz tam tika? Vai tā bija tāda viegla dzīve, ja tā var teikt, vai gāja cauri kā pa celmiem?
0: Nu, teiksim, dzimis viņš ir apmēram līdzvērtīgās aprindās, jo viņa tēvs bija Kurzemes hercogistes luterāņu baznīcas augstākā amatpersona, jeb superintendents, nevis intendants, kā bieži saka, jā, bet tas ir superintendents, un arī viens no viņa brāļiem vēlāk kļuva par šo te superintendentu. Hūnam sākumā tēvs arī bija licis studēt teoloģiju, bet pēc viņa nāves 1784. Gadā Otto Huns tomēr nolēma studēt to, kas viņam bija tuvāks sirdī, jā, tā tad medicīnu. Nu, man grūti teikt, cik tas bija, teiksim, viegli vai grūti, un kāda viņam bija tie materiālie apstākļi, varbūt nebija tie sliktākie, bet, nu, faktiski viņš piederēja pie tādām augstākām pilsonības aprindām.
1: Bet pēc tām precībām tomēr viņam pavērās citas apvāršņi.
0: Jā, tur, protams, salīdzinot Jelga un Rīgu, jā, ir diezgan grūti, un tajā laikā tā jau arī pavisam cita valsts, jā, tātad no Kurzemes hercogistes viņš pārvācās, jā, uz Krievijas impēriju.
1: Ko grūti laikam aptvert, vai ne, kad geogrāfiski tik tuva, bet...
0: Jā, jo Kurzemes hercogisti jau kļūst tikai 1795. Gadā par impērijas sastāvdaļu. Nu jā, un protams, šī te piederība augstākajām aprindām viņam pavēra ceļu, kā saka, arī uz, teiksim, acīm redzot saskarsmi ar augstākajām Krievijas amatpersonām, jo 1804. Gadā Huns aizbrauc uz Krieviju, kļūst par Maskavā par kņaza Aleksēja Razumovska mājasārstu, un iespējams, ka tieši tur viņš pirmo reizi saskarās ar šiem te psihiatrijas jautājumiem, jo ir tādas neskaidras nozīmes, ka viens no Razumovska dēliem ir bijis ar kādu psihisku kaiti. Bet jāsaka, ka arī tur teiksim, Huna šis te darbīgais prāts, jā, un darbīgums, viņš neaprobežojas tikai mājasārsta praksi, jā, viņš atver arī privāta praksa plašākai publikai.

0: Un arī tur ļoti plaši nodarbojas ar šo te vakcinācijas popularizēšanu, jo viņš jau Rīgā bija atvēris savu laiku kabinetu, kur viņš pavelti potēja cilvēkus. Viņš bija uzrakstījis, teiksim, arī brošūru pēc tiem novērojumiem, pēc pirmajām potēm, kā tas viss norisinās. Un no Krievijas viņš, teiksim, tajā laikā arī bija Napoleona, teiksim, šajā te kārējā Krievijas impērija. Otto Huns, paklausot aicinājumam, teiksim, palīdzēt savai tēvzemē, jā, kā tas bija populārs Krievijā, gan senos laikos, gan tagad, vai ne, karos. Un viņš uzskatīja, ka viņš vislabāk var palīdzēt savai tēvzemē, izplatot šo te vakcināciju, jo viņš izsūtīja pa savu naudu vairākus tūkstošus brošūru pa visu Krieviju. Viņš izsūtīja limfu, jā, šos te paraugus, kurus, respektīvi, šo te materiālu, kuru potēt, un viņš izsūtīja arī potēšanas adatas visu pa saviem līdzekļiem. Un jāsaka, ka, teiksim, viņa apbalvojumu starpā ir arī ķeizara dāvināts gradzens pār vakcinācijas izplatīšanu Grūzijā.
1: Lūk, cik tiešām tas areāls ir bijis ļoti plašs, bet viņš pēc tam vēl atgriezās Rīgā, jo varat miris, viņš ir Rīgā.
0: Jā, viņš tātad no kņaza Razumovska, viņš kļuva pēc dažiem gadiem, viņš devās Razumovskas nota vadītajā Krievijas delegācijā, kuru ķeizars sūtīja uz Spāniju un Vāciju, bet kuru Napoleons Bonaparts aizturēja Parīzē. Un tad viņš tur pusotru gadu pavadīja Parīzē šīs sūtniecības sastāvā, atkal iepazīstoties ar jaunumiem gan psihiatrijā, gan dažādās citās medicīnas jomās. Pēc tam viņš atgriezās Krievijā, kur viņš divus gadus nostrādāja Pēterburgā, bet 1813. Gadā viņš atgriezās Rīgā un līdz savai nāvei tad 1832. Gadā pavadīja Rīgā.
1: Tiešām tās dzīves sākumā kārtīgs Eiropas ceļojums un dzīves nogalē arī tāds, vai ne? Viss nu, tāds, tā, nosītā nogalē, jā. Bet pavisam īsti noslēdzošie vārdi mūsu sarunē, kas jūsprāt ir tas būtiskākais, kāpēc Otto Huns mums šobrīd ir jāceļ gaismā par viņu jārunā, kas ir tas būtiskākais, nu, kāpēc viņu atcerēties?
0: Tieši viņa interešu un devuma ziņā Otto Huns ir viens no tādiem laikam visizcilākajiem rīdziniekiem. Mēs viņam tiešām varam pieskaitīt pie rīdziniekiem, jo viņš tomēr lielu dzīves daļu pavadīs Rīgā. Un viņa šie te darbi tieši par Rīgu, par Rīgas vēsturi. Viņš, ap citu, viens no pirmajiem, kas ir ierīkojis Rīgā publisku dušu Daugavmalā 1793. Gadā. Viņš ir mēģinājis ievies daudz citu jauninājumu, piemēram, morgu Rīgā. Tad viņš arī 1821. Gadā viņš uzrakstīja tādu brošūriņu vai tādu darbiņu vēlējumu Rīgai, jeb iestādes, kas šajā pilsētā vēl trūkst. Un tur viņš uzskaita 37 punktus, cita starpā, piemēram, acu klīniku un iestādi aklajiem, iestādi kurlmēmajiem, slimnieku kopēju skolu, peldēšanas skolu. Viņš ierosināja ģimnāzijā rīkot priekšlasījums par dzīvības glābšanas pasākumiem. Viņš ierosināja uzlabot ugunsdrošību, tīpaši teātrīs izrāžu laikā, jo to liek visu, kas saka, ar svecēm vai ne apgaismoja. Viņš ierosināja aizliegt mest pa logiem un veikalu durvīm atkritumus.
1: Liekas tādas lietas, kas šobrīd liktos grūti iedomājums, bet daudzas minētas, arī, kas liekas pašsaprotams patiesībā.
0: Jā, un arī ievies cuņu nodoklis, viņš ierosināja.
1: Cik ļoti tiešām plašs tas svēriens ir bijis viņa domāšanā.
0: Viņš ir ārkārtīgi plaša redzesloka cilvēks, jā, pa kuru varētu runāt.
1: Un tad mēs tā mazliet ieskrējāmies šodien, bet noteikti vēl kādā reizē varam likt daudz punktu šai sarunai un to turpināt. Liels paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām vēsturnieci un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētnieci Mārīti Jakovļevu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu arī Katrīnai Brambargai, kas bija pie skaņpuls, Ģirds Bišs rūpējās par mūziku, bet jums kopā bija Sandra Kropa. Līdz rītam!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs redzam FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5

Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, otrdienā, 18. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta studijā Negras Rozenbergs. Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām būs izvietotas pretdronu sistēmas un radari. Par to Latvijas Radio informēja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat laban darbi virzoties kā plānots. Latvijā ražotās pretdronu sistēmas ļaušot notriekt dronus miera laikā daudz lētāk nekā ar sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalstu. Eksperti vērtē, ka jauno pretdronu ieroču efektivitāte būs atkarīga no to daudzuma uz robežas un no projekta nepārtrauktas attīstības. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. Par to informējas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Nedēļu pēc piedzīvotā kiber uzbrukuma CSDD joprojām apzinot uzbrucēju nozagto datu apjomu. Vairāk stāsta direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
2: IT speciālisti ļoti rūpīgi seko līdzi aktivitātēm IT sistēmās un redzot vai pamanot kādus vājos punktus, protams, tas tiek labots. IT drošība tomēr mums kā organizācijai ir viena no prioritātēm. Ne CSDD vai kāda cita valsts institūcija nekad nezvanīs un neprasīs dažādu informāciju, kas satur pieejas kodus, kas var saturēt to, kad krāpniekiem ir iespējams piekļūt klientu finanšu līdzi.
0: Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās kampaņu pēdējā dejas sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos miruši 20 cilvēki, bet vēl vairāk cilvēku guvuši smagas traumas, jo nav ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Kampaņas mērķis veicināt drošu dalību ceļu satiksmē skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transporta līdzeklī ir primārais drošības nosacījums negadījumu rezultātā. Citur pasaulē Krievijas augstākā tiesa lēmusi atstāt negrozītu spriedumu, kas liec Kremlim opozīcijā esošajai partijai Jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Partija pārsūdzējušot arī šo lēmumu. Pie tiesas sāks Maskavā aizturēti desmitiem partijas atbalstītāju un cilvēku, kas vēlējušies sekot līdzi sēdes gaitai. Krievijas

0: tiesa izdevusi ASV veselības ministra Roberta Kennedy dēla Konora aresta orderi par to, ka viņš savulaik brīvprātīgi pievienojies Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai karotu pret iebrucējiem no Krievijas. Konoram Kennedyam draudēs 10 gadi ieslodzījumā, ja Krievija panāks viņa izdošanu. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
1: 32 gadus vecais Konors Kennedijs 2022. Gada oktobrī savos sociālajos medijos atklāja, ka viņš pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tā gada februārī slepeni devās uz Ukrainu un pievienojās šīs valsts ārzemnieku leģionam. Kennedijs apgalvoja, ka viņu nosūtīja cīnīties uz fronti Ukrainas ziemeļaustrumos. Tur viņš esot dienējis kopā ar ļoti drosmīgiem cilvēkiem. Amerikānis esot bijis gatavs ziedot savu dzīvību par Ukrainu, jo viņa prāt šis karš noteiks demokrātijas likteni šajā gadsimtā.
0: Okupantu uzbrukumos Ukrainai vakar vakarā nogalināti vismaz 2 cilvēki Zaporižjā un ievainoti 9 cilvēki Odesā, tā paziņojušas vietējās avāras iestādes. Krievija pēdējā laikā ir pastiprinājusi uzbrukumus civiliem mērķiem Ukrainām, darot to gandrīz 4,5 gadus kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notikušas Venecuēlā, bojāgājušo cilvēku skaits sasniedzis 6438, tā paziņojas Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsādātājs. Gandrīz 2 mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji vēl turpinot meklēt bez vēsts pazudušos ēku gruvišos. Bet Kolumbijas jaunās valdības mājokļu ministrs Jaime Andres Beltrams izpelnījies asu kritiku par to, ka kopā ar ģimeni pavadījis atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atkopusies pēc postošas zemestrīces. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 14 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rejonos brīžiem skaidrosies. Dienvidu austrumos ilgstošs lietus vietām stiprs, no dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūras 17-18 grādi.

0: Labrīt jums, saka Latvijas Rādio rīta programma. Labrīt, ir 6:05, otrdiena, 18. augusts, un šajā rītā ar jums kopā būs Lauris Zvejnieks. Tieši divas nedēļas vēl atlikušas, un klāt jau būs 1. septembris. Vasaras brīvlaiks skolēniem tuvojas noslēgumam, un noslēgumam tuvojas arī pati vasara. Rīti paliek arvien rudenīgāki, gan tumšāki, gan vēsāki. Šorīt gaisa temperatūra no 9 līdz 16 grādiem. Kāda būs šī diena, ko soli jaunākās laika prognozes, to šorīt mums stāstīs Ilze Golubev. Vakar daudz vietu uzlija, šodien vietām arī gaidāms lietus, bet brīžos, kad laiks ir labvēlīgs, lauksaimnieki steidza novākt ražu. Un šajā pusstundā uzzināsim, kā šo sezonu vērtē Vidzemes labības audzētāji.
1: Pusotra mēneša laikā ir pamainījusies arī graudu cena, jeb šis biržas indeks. Viņš ir kļūst aptuveni pa 10-12% labāks, kas ir ļoti nozīmīgi priekš mūsu lauksaimniekiem. Es domāju, tur ir pilnīgi visi apstākļi. Melnā jūra, karstums, arī kopraža pasaulē. Tas ir ļoti saistīts, un Eiropa un Latvija mēs esam neto eksportētājs. Mums ir 80% no graudiem iziet eksportā, un nozīmīgs pircējs ir Āfrikas valsts, konkrēti Nigērija, kur aiziet mūsu graudi Āfrikas valsts iedzīvotāju maizītē.
0: Gan par graudu cenām, gan par ražas kvalitāti plašāk pēc minūtēm 10, bet pirms tam par to, ka Krievija, lai samazinātu pieaugošo valsts budžeta deficītu, šogad pārdevusi nozīmīgu daudzumu zelta no savām rezervēm.
2: Продажа золота идёт параллельно с печатанием денег и просто отчасти это маскирует.
3: Zelta pārdošana notiek paralēli naudas drukāšanai, un tas daļēji tiek maskēts. Proti, naudas emisija tiek maskēta ar argumentu: mums taču ir zelts, mēs to pārdodam. Redziet, tā ir reāla vērtība. Mums ieplūst ārvalstu valūta, juaņas un tā tālāk.
0: Neraugoties uz acīmredzamām ekonomiskajām grūtībām, Kremlis vēl vairākus gadus spēšot

0: finansēt karu, uzskata neviens vien ekonomists, un par to pēc minūtēm 5-7. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Tieši pēc stundas runāsim par šo kampaņu, par nesprādzēšanos un cik liela ir šī problēma, piemēram, lūkojoties uz aizdīto mēnešu traģiskākajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Mums tieši raidē pievienosies režisors un TV raidījuma vadītājs Pauls Timrots. Bet drīz pēc tam mūsu studijā būs veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšstādātāja Līga Bāriņa, ar kuru runāsim par finansējumu veselības nozarei. Arodbiedrība, paužot, ka veselības aprūpes sistēma ir nonākusi kritiskā punktā, aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošo zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Vai 6% no IKP tiešām ir robeža, zem kuras veselības aprūpa vairs nevar kvalitīvi nodrošināt un kā arodbiedrība rīkosies? Ja šādas naudas nebūs, par to tātad saruna nedaudz vairāk kā pēc stundas. Savukārt stundā pēc 8:00 palūkosimies uz skolēnu rezultātiem dabas zinātņu eksāmenos. Pagājušais mācību gads bija pirmais, kurā noslēgumā vidusskolēniem bija obligāti jākārto kāds no optimālā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem. Kopumā šajos eksāmenos izkrita vairāk nekā 400 skolēnu. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē un tātad nākamgad varēs atkārtot šos pārbaudījumus. Skaidrosim, ko par skolēnu zināšanām šis eksāmens ļauj secināt un kā vērtēt ieceri eksāmenu šajā mācību jomā ieviest arī pamatskolā.
1: Ja jau mums pati ministrija pateikusi, ka STEMS ir valsts prioritāte un arī darba devēji ir devuši savu akceptu, ka šis ir ļoti vajadzīgs un pieprasījums par šīm nozarēm ir, es domāju, ka mums kā valstī vajadzētu būt ieinteresētiem, ka skolēni nopietnāk pieiet šiem mācību priekšmetiem, turklāt arī, kā mēs zinām, šī mācību priekšmeti dod pienesumu arī skolēnu, manuprāt, kaut kādai kritiskajai matemātiskajai domāšanai īpašo šajā laikmetā, ka tie dezinformācijas riski ir būtiskāki.
0: Par dabas zinātņu eksāmeniem tātad stundā pēc 8:00, bet vēl šajā stundā par to, ka atzīmējot izcilā latviešu trimdas mākslinieka Raimonda Staprāna simtgadi, Nacionālā mākslas muzejā skatāma viņa darba izstāde, kas ļauj izsakot autora unikālā glezniecīgā rokrasta pārmaiņām vairāk nekā 70 gadu garumā.
2: Būtībā, lai arī mēs redzam reālo un reālu kluso dabu, mēs varam skatīties arī uz šīm gleznām kā uz abstrakcijām, jo Staprā neinteresē priekšmeti, viņu interesē tie glezniecības formālie līdzekļi. Kompozīcija, krāsu attiecības, Kalifornijas gaisma, kas ir tā lieta, kas, teiksim, šeit Latvijā nekad nebūs, jo tāda spilgta, dedzinoša gaisma.
0: Tātad par šo izstādi Nacionālajā mākslas muzejā šīs stundas beigu daļā. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Renārs Šteimanis, pie skaņa pults Katrīna Bramberga. Un šodien vārddienu atzīmē Elena, Helēna, Liena un Liene. Ir 6:11 minūtes un šis ir laiks, kad lūkojamies uz to, kas šobrīd notiek pasaulē un par galvenajām aktualitātēm gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
3: Labs rīts. Sākšu ar to, kā arī īpašais sūtnis un prezidenta Donalda Trumpa znots Jareds Kušners pēdējo 2 dienu laikā rīkoja tikšanās ar Izraēlas un teroristiskā grupējuma Hamas līderiem, lai panāktu progresu ceļā uz Gazas joslas miera plāna otrā posma uzsākšanu. Taču sarunas vērtējams, ka noslēgušās bez būtiska progresa miera plāna otrais posms paredz Hamas atteikties no kontroles pār teritorijas pārvaldību un paredz arī atbruņošanos. Grupējums nesen apstiprināja, ka ir gatavs pildīt šo vienošanos un Kušneram to vēlreiz apliecināja. Un otrais posms paredz arī Izraels spēku atvilkšanu no Gazas joslas. Taču premjers Benjamins Netanjahu, Izraels premjers, nepiekrīt uzsākt spēku atvilkšanu, līdz Hamas nav pilnībā atbruņots. Arī pēc pirmdien notikušās Kušneras sarunas ar Netanjahu, augsta ranga Izraels amatpersona ziņu aģentūrai AFP ir pastāstījusi, ka ASV un Izraela esot vienojušās, ka Gazas joslā nenotiks nekāda spēku pārvietošana vai teritorijas atjaunošana, kamēr Hamas visā Gazas joslā netiks atbruņots. Netanjahu un Kušners vienojušies par

0: divu darba grupu izveidi, no kurām viena koncentrēšoties uz atbruņošanos un demilitarizāciju, bet otra uz sanitāriju, tīru ūdeni un citiem sabiedrības veselības jautājumiem saistībā ar Gazas iedzīvotājiem. Kušners prognozēja, ka Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā, bet ir līdzis noprast, ka ASV atbalstīs turpmākas Izraels militārās darbības Gazas joslā, ja Hamas tomēr neturēs solījumu un neatbruņosies. Norvēģijā 89 gadus vecais karalis Haralds V ir ievietots slimnīcā un uz divām nedēļām nosūtīts slimības atvaļinājumā. Tā ir paziņojis Norvēģijas karaliskā pils. Karaļa amatu pārņems kroņprincis Hokons. Karalis šobrīd cīnās ar hemolītisko anēmiju, jeb asins slimību, un pēdējās nedēļās ir ārstēts ar kortizonu, tā ir teikts pils paziņojumā. Tas ir izraisījis šis karalis kopš 1991. gada 17. janvāra, kad ieņēma troni pēc sava tēva karaļa Olava nāvis. Pēdējos mēnešos jāsaka, ka Norvēģijas karaliskā ģimene ir saskārusies ar vairākām likstām. Maijā ar sirds mazspēju slimnīcā tika ievietota princese Astrīda, Haralda māsa. Arī karaliene Sonja maijā tika hospitalizēta ar sirds problēmām. Savukārt kroņprincesei Metei Māritei jūnijā veica veiksmīgu plaušu transplantāciju. Ģimenē nācās saskarties arī ar Metes Mārites dēla Mariusa Borga Heibija arestu un notiesāšanu. Bet Kolumbijā jaunās valdības mājokļu ministrs Jaime Andres Beltrans izpelnījies asu kritiku par to, ka kopā ar ģimeni pavadīs atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atkopjas pēc postošas zemestrīces. Pirms nedēļas notikušajā zemestrīcē Kolumbijas rietumos miruši teju 300 cilvēku. Un šajā nedēļas nogalē klajā nāca fotogrāfijas un video, kur redzams, kā mājokļu ministrs Jaime Andres Beltrans atpūšas pludmalē Karību jūras piekrastes pilsētā Santa Martā. Kreisā opozīcija solījusi ierosināt neusticības izteikšanu ministram par došanos atvaļinājumā šādā valstī kritiskā laikā, kad daudz izdzīvojušie pavada naktis zem klajas debesis uz matričiem vai improvizētās gultās. Beltrans mēģinājis noraidīt kritiku par savu atpūtu, sakot, ka kopā ar sievu un bērniem pavadīs tikai dažas stundas un sen viņus nesot saticis. Tikmēr Venecuēlā divās zemestrīcēs, kas valstis kā arī jūnijā, bojāgājušo skaits pārsniedz 6400, gandrīz divus mēnešus pēc katastrofas radinieku un glābēji joprojām turpina meklēt pazudušos drupās. Tūkstošiem Venecuēlas iedzīvotāju arī aizvien atrodas pagaidu nometnēs, kur apstākļi ir nedroši. Šajā nedēļas nogalē Karakasā spēcīgas lietavas iznīcināja dažas no teltīm, kurās mitinās cietušie. Un pagaidu prezidentes Delsijas Rodrīgesas valdība ir apsolījusi līdz gada beigām izveidot cietušajiem 4000 mājokļu. Līdz šim brīdim cilvēkiem piešķirtas 335 mājas. Tad lūk, daži no jaunumiem pēc 17:00 vēl par tuvajiem austrumiem un citām aktualitātēm.
1: Liels paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. 6:16 minūtes, un tagad par to, ka Krievija šogad ir pārdevusi nozīmīgu daudzumu zelta no savām rezervēm. Galvenais iemesls, kāpēc Krievija pārdod zeltu, ir nepieciešamība samazināt pieaugošo valsts budžeta deficītu. Taču tas nebūtu neliecina, ka Krievija atrodas uz finanšu krīzes sliekšņa, uzskata ekonomisti, un vairāk par to Ulde Ķezbera veidotajā ierakstā.
2: Šī gada pirmajos sešos mēnešos Krievijas centrālā banka pārdeva vairāk nekā 43 tonas zelta. Jūlija sākumā Krievijas oficiālo zelta rezervju apjoms bija 2282 tonnas, kas ir zemākais līmenis kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Gada sākumā zelta cenas pasaulē bija rekordaugstas. Pirmajos četros mēnešos viena unce zelta maksāja vidēji $4,800, bet pēc tam zelta cena samazinājās līdz $4,000 par unci. Aplēses liecina, ka no zelta pārdošanas Krievijas budžetā ienāca vairāk nekā $5 miljardi. Kāpēc Krievija tieši tagad tik aktīvi pārdod zeltu? tāpēc, ka strauji pieaug valsts budžeta deficīts, kas ir saistīts ar milzīgajiem tēriņiem, lai finansētu karu Ukrainā, norādīja ekonomiste Elīna Ribakova no Kīvas ekonomikas augstskolas.
3: The fact that they're selling gold means that they're running out of other more liquid assets.
4: Fakts, ka viņi pārdod zeltu, nozīmē, ka viņiem sāk trūkt citu likvīdāko aktīvu. Tātad pastāv spiediens uz budžeta deficītu, kā arī uz avotiem, no kuriem šo deficītu finansēt.
3: And also pressure on the sources to finance this deficit.
2: Arī ekonomists Vjačeslavs Širjājevs uzskata, ka zelta pārdod liecina par Krievijas centieniem aizlāpīt caurumu budžetā.
5: Продажа золота идёт параллельно с печатанием денег и просто отчасти это маскирует.
6: Zelta pārdošana notiek paralēli naudas drukāšanai, un tas daļēji tiek maskēts. Proti, naudas emisija tiek maskēta ar argumentu: mums taču ir zelts, mēs to pārdodam. Redziet, tā ir reāla vērtība. Mums ieplūst ārvalstu valūta, juaņas un tā tālāk.
2: Gada pirmajos sešos mēnešos Krievijas budžeta deficīts pieauga līdz 5,7 triljoniem rubļu, jeb 58 miljardiem eiro. Kara Ukrainā dēļ Krievijas budžeta izdevumi pēdējos gados ir dramatiski pieauguši, bet sankciju dēļ ir sarukušas Kremļa iespējas gūt peļņu. Krievija ir viena no lielākajām zelta ieguvēju valstīm, tāpēc tas ir viens no resursiem, no kura pārdošanas iegūt līdzekļus ekonomikas stabilizēšanai. Krievijai palīdzēja arī ASV un Izraēlas uzsāktais karš pret Irānu, jo tā dēļ pieauga naftas un gāzes cenas. Ribakova sacīja, ka tieši naftas un gāzes pārdošana starptautiskajos tirgos ļauj Krievijai finansēt milzīgos kara izdevumus.
3: Everything hinges on that. When the oil price is high, Russia gets revenues, it's easier to borrow.
4: Viss ir atkarīgs no tā. Kad naftas cena ir augsta, Krievija gūst ieņēmumus. Tā ir vieglāk aizņemties, un tās iekšējā finanšu sistēma ir stabilāka. Ja naftas cena nokrīt, teiksim, līdz 60 vai 40 dolāriem par barelu, tad uzreiz iestājas krīze.
2: Neraugoties uz acīm redzamām ekonomiskajām grūtībām, Kremlis vēl vairākus gadus spēs finansēt karu, kas ir eksistenciāli svarīgs Krievijas diktatora Vladimira Putina režīmam, piebilda Elīna Ribakova.
3: The issue here is allocation of resources. The question is how much.
4: Šeit runa ir par resursu sadali. Jautājums ir, cik lielu spiedienu jūs vēlaties izdarīt uz sabiedrību, cik lielas represijas jūs vēlaties izmantot pret sabiedrību, jo vairs nevarat tai piešķirt naudu. Bet, protams, Putins pašreizējos apstākļos var turpināt rīkoties šādi vēl gadiem ilgi.
2: Arī Maskavā strādājošais finanšu analītiķis Kristofers Vīfers uzskata, ka gadījumā, ja Krievijas budžeta deficīts saglabāsies pašreizējā līmenī, Kremlis spēs atrast līdzekļus, lai vismaz vēl pāris gadus novērstu nopietnu finanšu krīzi. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
1: Ir 6:21 minūte un turpinājumā par ražas novākšanu. Lauksaimniekiem labības novākšanā šobrīd svarīgi ir izmantot katru saulaino dienu, jo šogad tās mijas ar Lietuvām, tāpēc aizvadītās nedēļas nogalē un vakar arī Vidzemes labības laukos aktīvi strādāja kombaini. Zemnieki šo gadu ražas ziņā vērtē kā veiksmīgu. Vienīgi nācies izjust minerālu mēslu un degvielas sadārdzinājumu, kā arī vietām savas korekcijas ieviesušas Lietavas. Plašāk par to, kā šo sezonu vērtē Vidzemes labības audzētāji Guntis Matisons veidotajā ierakstā.
7: Mēs ejam apskatīties, kā birst graudie ārā.
8: Kad esmu Jarp pagast kooperatīvu Daiva kaltēs, tik brīdi tiek ievests graudu kraus un kooperatīvu valdes priekšsēdētājs Arnis Ķibers aicina apskatīties, kā jaunā raža birst apcirknos.
7: Birst iekšā, viss normāli, jā? Ok, zelta rudens, zelta raža.
8: Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, kas nebija labvēlīgas labības audzētājiem, šogad situācija kopumā tiek vērtēta optimistiskāk.
7: Pagājušā gadā jau bija 4 sliktie faktori vienlaicīgi. Tur bija zemas ražas, zemas kvalitātes graudi un ļoti slikti laika apstākļi. Nu, šogad pagaidām vēl grēks sūdzēties, jo ražas salīdzinoši labas. Kvalitāte varēja būt labāka, vai ne? Laikam jau tā saulīti bijusi mazāk, arī minerāla mēsls mazāk ekonomiskās situācijas ietekmē lietojušo nebija. Līdz ar to proteīns un lipekls nav tik augsts, ne? Bet tilpumās ir ļoti laba kviešiem, tā kā katrā ziņā grēks sūdzēties.
8: Arī vienā no lielākajiem Latvijas graudaudzētāju kooperatīviem Vaks, kas apvieno 630 biedrus Vidzemē, Latgalē un Zemgalē, tā valdes priekšsēdētājs Induls Jansons šo sezonu kopumā

0: vērtē atzinīgi.
1: Ja mēs atceramies, iepriekš gadu arī bija nokrišņi, un tie bija tik daudz, ka dražas vienkārši vairs nebija, kas ir tāds unikāls gadījums. Tad šobrīd, ja runā par graudkopību un visiem pakšaugiem, tad situācija bija būtiski labāka nekā pēdējos, es teiktu, gadus. Un šobrīd tas, kas ir novākts ar dažiem izņēmumiem, protams, ir ražas ir labākas gan kvantitatīvi, gan arī kvalitatīvi. Ja viss izdosies novākt un puslīdz normālos apstākļos, neizdodot lieka naudu par kaltēšanām, nu tad vajadzētu būt katrā ziņā būtiski labāk nekā iepriekšējos gadus.
0: Tā kā šo sezonu lietus mīs ar saulainajām dienām, tad zemniekiem būtībā nāks ķert katru piemēroto brīdi. Arī Naukšēnu pagasta zemnieku saimniecības Kalniņu kombainiem. Saimnieks Kaspars Builis atzīst, ka arī kopumā graudu laižu vērtē kā labu.
2: Sezona sākās mazliet vēlāk nekā cerēts, bet ir labi. Nu.
0: Vienīgi, kā vērtē saimnieks, laika apstākļi ir ietekmējuši graudu kvalitāti.
2: Šāds šogad ir. Nu, saulīt pamaz, varbūt arī minerāļi pamaz.
0: Lauksaimniekiem šobrīd, diemžēl, kā stāsta Arns Ķibers, jārēķinās ne tikai ar laika apstākļu ietekmi, bet savas korekcijas vieš arī notikumu pasaulē.
3: Tik līdz kā tur tas šaurums visādas problēmas un arī Melnajā jūrā, kas sāk gremdēt, tad jau uzreiz cenas pacēlās gan graudiem, gan, protams, arī dīzeļdegvielai un minerālu mēsliem. Tā kā tas jau mūs ietekmē.
0: Bet notikumu pasaulē militārie konflikti, kā arī sausums Eiropā, kā stāsta kooperatīvās sabiedrības Vaks valdes priekšsēdētājs Induls Jansons, ir ietekmējuši arī graudu cenu.
1: Graudu tirgus pēdējos gadus bija nelabēlīgs lauksaimniekiem, bet pēdējos pusotra mēneša laikā ir pamainījusies arī graudu cena, jeb šis biržas indeks. Viņš ir kļūst aptuveni pa 10-12% labāks, kas ir ļoti nozīmīgi priekš mūsu lauksaimniekiem. Es domāju, tur ir pilnīgi visi apstākļi. Melnā jūra, karstums, arī kopraža pasaulē, tas ir ļoti saistīts un diemžēl arī diezgan spekulatīvs. Bet gan Eiropa un Latvija mēs esam neto eksportētājs. Mums ir 80% no graudiem iziet eksportā. Mēs labprāt tirgot šeit, bet tas tirgus ir neliels. Un nozīmīgs pircējs ir Āfrikas valsts, konkrēti Nigērija, kur aiziet mūsu graudi Āfrikas valsts iedzīvotāju maizītē.
3: Mums jau arī kvieši pamatā aiziet uz ostām, un tas noteikti ir eksportā. Auzes paliek vietējā tirgu, bet nu kvieši visnotaļ, jā.
0: Lai arī katru gadu labības audzētājiem jārēķinās ar dažādiem izaicinājumiem, Induls Jansons atzīst, ka Vidzemē šī lauksaimniecības nozara ir ar perspektīvu.
1: Protams, no tāda augšņa viedokļa un klimatiskiem zemgalu mums ir priekšā, bet arī ļoti labs potenciāls, un tas tiek arī izmantots ir arī mūsu reģionam, konkrēti šeit arī Vidzemes ziemeļdaļai, kur var pietiekam labi audzēt graudus kopumā. Es ceru, ka ilgtermiņā tā būs ļoti laba tāda biznesa nozara.
0: Ir saimniecības, kas labības kūšana jau ir pabeigušas, ir kurās vēl tas darāms. Un tātad šobrīd lauksaimniekiem pats svarīgākais ir tam labvēlīgi laika apstākļi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.

0: purvi ir nozīmīgi nevien mūsu dabai, bet arī aizsardzībai. Kas notiek ar Latvijas purviem un vai tie pat tiešām ir labs aizsardzības instruments militāra uzbrukuma laikā? Par to plašāk runāsim – zināmais nezināmajam.
1: Otrdien ģimenes studijā runāsim, kā mentors var palīdzēt riska grupas jauniešiem, kuriem dzīvē pietrūkst vecāku rūpju, uzticam draugu vai vienkārši pieaugušā, kurš ir gatavs uzklausīt, iedrošināt un būt līdzās. Runāsim arī, vai mentoru pietiek un kā par šādu jaunieti atbalstošu pieaugušo parkļūt.
2: Vai ir iespējams pārvarēt sevi, lai dotos basketbola arēnā? Žanis Peiners ir apliecinājis, ka sports nesākas un nebeidzas tikai spēles laukumā. Klausieties sarunu raidījumā Monopols.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā pusseptiņos. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas birojēba knāba vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Līdšanējais knāba priekšnieks Jākaps Straumi 1. augustā izvadījis savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devies izdienas pensijā. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, jeb CSDD. Par to informēs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. CSDD nesen piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās kampaņu pēdējā dejas sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos miruši 20 cilvēku un vēl vairāk cilvēku guvuši smagas traumas, jo nav ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Valdība lems par jauna invaliditātes novērtēšanas modeļa izmēģināšanu pilotu projektā. Labklājības ministrija rosina vērtēt ne tikai cilvēka diagnozes, bet galvenokārt to, cik ļoti veselības traucējumi ir obežo viņa ikdienu. Pilotā projektā pārbaudīs arī jaunu kārtību īpašas kopšanas nepieciešamības novērtēšanai. Dārzkopības institūta zinātnieki aicina ziņot par vietām, kur konstatēta bumbīru kadiķu rūsa. Ziņot var gan par piemājas dārziem, parkiem, apstādījumiem, gan citām vietām, kur aug bumbīras. Novērojumi nepieciešami no visas Latvijas, lai varētu iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par augu slimības izplatību. Citur pasaulē okupantu uzbrukumos Ukrainai vakar vakarā nogalināti vismaz 2 cilvēki Zaporižjā un ievainoti 9 cilvēku Odesā, tā paziņojušas vietējās varas iestādes. Krievijas tiesa izdevusi ASV veselības ministrā Roberta Kennedyja dēla Konora aresta orderi par to, ka viņš savulaik brīvprātīgi pievienojies Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai karotu pret iebrucējiem no Krievijas. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis mieru jautājumos Jareds Kushners vakar pēc tikšanās ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu pavēstīs, ka palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. To Kushners atzinis ASV telekanālam Fox News. Netanjahu uzstāja, ka Izraels karaspēka izvešana no

0: Gazas joslas nenotiks, kamēr Hamas nebūs atbruņots. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notikušas Venecuēlā, bojā gājušo cilvēku skaits sasniedzis 6438, tā paziņojis Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsādātājs. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji vēl turpinot meklēt bez vēsts pazudušos ēku gruvišos. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%.
1: Saši un 33 minūtes un par gaidāmo laiku. Lielākajā valsts daļā saule šodien parādīsies tikai brīžiem. Saulaināks laiks būs Kurzemē, bet Latgalē visa diena būs lielākoties atmākusies. Latgalē ilgstoši vietām stipri līs, bet citos reģionos lietus būs tikai dažviet un īslaicīgs. Iespējams pērkona negaiss. Vējš būs lēns un mainīga virziena, negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā 17-21 grāds, bet Latgalē vēsāks līdz 14-16 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, lietus maz iespējams, lēns vējš, gaisa temperatūra ap 18 grādiem. Par laikapstākļiem citvietā Eiropā. Viļņā neliels lietus, gaisa temperatūra 16 grādu, Tallinā un Stokholmā brīžiem skaidrosies un 19, Oslo līdzīgi laikapstākļi un 17, Varšavā 18 grādu un tur nedaudz līs, Prāgā apmācies un 19, Berlīnē lietains laiks, tur 17 grādu, Parīzē un Londonā apmācies un 22, bet Lisabonā saulains laiks un 27 grādi. Romā, Madridē un Antalijā karstums tur zem skaidrām debesīm saula gaisa sasildīs līdz 30 grādiem. Atēnās, lai arī būs neliels mākoņu daudzums, būs par grādu karstāks – 31 grāds. 6:35 minūtes, laiks runāt par sporta notikumiem un studijā Harijs Ortvēns. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Mūsu volejbolistes ir noslēgušas gatavošanās pirms nopietnā turnīra. Kāda izskatās mūsu izlase?
2: Jā, patiesi, Latvijas sieviešu volejbola izlasē vakar bija noslēdzošā pārbaudes spēle. Bez skatītāja klābūtnes gan bija pieejams to vērot, bet pamatā tribīnes bija tukšas. Nebija veiksmīgs rezultāts, bet kopumā aprunājoties ar spēlētājiem, ar treneri, tas sagatavošanās periods tiek vērtēts kā pozitīvs. Pirms ķeros pie sportziņām, tāds rīta āķīgais jautājums arī tev, ko es pagājušajā nedēļā kolēģiem iesāku jāpavaicāt tev. Kā tev liekas, šajā vai iepriekšējā iepriekšējā tūkstošgadē vēl nepaspējot pateikt tev jautājumu. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā pēdējo reizi spēlēja 1997. Gadā. Bet par visiem sporta jaunumiem jau pēc brīža. Noslēdzošo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta vakar aizvadīja Latvijas sieviešu volejbola izlase. Pašmāja volejbolistes Rīgā ar 1-3 piekāpās Horvātijai, kuru dienu iepriekš uzvarēja 5 setos. Komandas arī aizvadīja papildu setu, kurā ar 15-10 uzvarēja Horvātija. Latvijas izlasē rezultatīvāk ar 11 punktiem bija Megija Dambrehte, bet Marta Kamēlija Levinska spēlē iesaistījās periodiski un izcēlās ar 8 punktiem. Vakardienas spēlē galvenais treneris Daniela Mario Caprioti vadošajām spēlētājām deva vairāk atpūtas, lai kontrolētu slodzi pirms gaidāmā Eiropas čempionāta. Klausāmies Levinskas komentāru pēc noslēdzošās pārbaudes spēles.
3: Kopumā es domāju, ka šodien vienkārši tas neigums bija varbūt mazliet atšķirīgs kaut kādās noteiktās pirmajā, otrajā setā, bet pēc tam izstījās, ka mēs kaut kā vairāk iespēlējāmies. Tad jau bija līdzīgs neigums tā kā vakar. Trīs jau Eiropas čempionātas nāk 5 spēles, kādās 8 dienās, tas ir diezgan intensīvi. Tā kā noteikti jābūt gudriem savā ziņā, ka varbūt tos cilvēkus, kuriem ļoti liela slodze, nevajadzētu abās dienās. Kā saka, riktīgi izmantot. Tāpēc arī mēs varējām iespēlēt arī citas meitenes un kopumā viņš mēģina tā gudri, kā saka, mēģināt to visu to slodzi kaut kā balansēt.
2: Un tā par aizvadītajām pārbaudas spēlēm un sagatavošanos posmu pirms Eiropas.

0: čempionāta sacīja volejbolistam Marta Kamelija Levīnska. Latvijas izlasē šodien brīvdiena, bet rīt paredzēts ceļojums uz Stambulu, kas būs viena no četrām Eiropas čempionāta norises vietām. Volejbolistas turnīrs sāks 21. augustā ar maču pret Mainiecu Turciju. Latvijas kausā futbolā vakar noskaidrojās pēdējā pusfināla dalībniece, un tā būs Auda, kas Skonto stadionā pamatlaikā spēlēja nešķirti 2-2 ar Grobiņu, bet otrajā papildlaikā guva vārtus un uzvarēja ar 3-2. Auda pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 2-0, bet 61. Minūtē palika 10 vīri sastāvā, ko Grobiņa ātri spēja izmantot. Jau līdz 65. Minūtēm Dodo un Milans Korins bija panākuši nešķirtu. Līdz pamatlaika beigām Auda jau vairs spēlēja ar 9 futbolistiem, bet tomēr spēja gūt vārtus mača 113. Minūtē izceļoties Tinam Hrvojam. Zīmīgi, ka galvenais tiesnesis Denis Kozlovs šajā spēlē kopumā parādīja 3 sarkanās kartītes. Latvijas kausa pusfināli sasniegušas arī Rīga, RFS un Daugavpils. Pusfināla maču paredzētu 2. un 3. septembrī, bet fināls oktobra beigās. Latvijas kausa uzvarētāja nopelna iespēju startēt Eiropas klubu turnīru kvalifikācijā. Šajā spēlē vēl nepiedalījās Auda jaunieguvums, 19 gadus vecais Senegāls uzbrucējs Sidijs Kumē, kura pievienošanās komandai tika izziņota vakar. Auda vēsta, ka noslēgts ilgtermiņa līgums, bet precīzu termiņu neatklāja. Futbolists iepriekš skolojies Spānijas klubā Liganes, kā arī Portugāles 3. Līgā. Latvijas vīriešu basketbola izlase uz pārbaudes spēli Slovenijā devusies 13 spēlētāju sastāvā, tā informē Latvijas basketbola savienība. Savainojuma dēļ kopā ar izlases vairs nav Ojārs Siliņš un Toms Skujam, bet Rolands Šulcs pievienojies Rīgas Zeļiem un izlasē atgriezīsies tikai nepieciešamības gadījumā. Siliņa pārstāvētā VF Rīga vēsta, ka basketbolists savainojuma dēļ nevarēs trenēties vismaz 2 nedēļas. Rīt Latvijas izlase pret Sloveniju aizvadīs pārbaudes spēli. Un vēl viena jaunuma no Latvijas basketbola izlases nometnes – basketbolists Mārtiņš Laksa karjeru turpinās Islandes komandā Alf Tanis. Pirmdien tīmekļu vietnē X paziņoja viņa pārstāvētā aģentūra. Laksa pagājušajā vasarā guva rokas savainojumu un pēc atlapšanas līgumu ar Polijas otrās līgas klubu Krosno noslēdz vien šogad janvārī. Šobrīd basketbolists pirms 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm ir Latvijas izlases kandidāts sarakstā un kopā ar izlases ir devies uz pārbaudes spēles Slovenijā. Un tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies un par tiem stāstīja Harijs Ortveins. 6:40 minūtes un tagad par to, ka Liepnas pagasta iedzīvotāji vērsušies vairākās valsts un pašvaldības iestādēs ar kolektīvu iesniegumu par sabiedrisko kārtību, drošību un dzīves kvalitāti pagastā. Viens no iedzīvotāju priekšlikumiem – patvērumu meklētāju centru Liepnā veidot kā slēgta tipa iestādi. Iesniegumu tikai 2 dienu laikā parakstījuši 43 cilvēki. Par to, kas satrauc Liepnas iedzīvotājus, tagad runāsim ar laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galveno redaktori Sandru Apini. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kas šobrīd Liepā notiek? Kas ir tas, kas iedzīvotājs pamudinājis rakstīt šo iesniegumu?
2: Jā, var teikt, ka Alūksnes Liepnas pagastā aug zināmas prieces ar vietējiem iedzīvotājiem, patvērumu meklētājiem, centra iemītniekiem, jo centrs jau šeit ir atrodas tagad sanāk 3 gadus, un pašlaik notiek tur remontdarbi, un to grasās paplašināt, un acīm redzot, tas varbūt ir pielicis kaut kādu tādu vadzīcija pēdējo punktiņu, kad tika rakstīta šī vēstule. Vēstulē teikts, ka Liepne neliels pagasts salīdzinoši nelielu pastāvīgu iedzīvotāju skaitu un šādos apstākļos centra iemītnieku regulāru uzturēšanās publiskajās vietās būtiski ietekmē kopienas ikdienu. Tā kā viņi uzturās ilgstoši bērnu laukumos, parkos, peldvietās un varbūt arī tomēr uzvedas savādāk smēķē neatļautās vietās un gājēju pārvietošanos pa braucamo daļu varbūt arī biežāk ir redzami liepnenieši varbūt pieklājīgāk šķērso ielu. Šie visi tādi novērojumi iedzīvotājiem ir stimulējuši rakstīt viņu šo vēstuli un grib viņi, lai lai tiek izskatīta iespēja veidot kā slēgta tipa iestādi, jo, kā zināms, pašlaik tas ir brīva režīma iestāde, īmītnieki drīkst tajā brīvi pārvietoties,

0: un viņiem tikai jānodrošina atgriešanās līdz 23. Un pašlaik tur ir 110, salīdzinoši nesen vēl bija iemītnieki. Nu, tā kā pēc remontiem plānots šo skaitu palielināt, kapacitāte kopumā tur varētu būt 250. Nu, lūk, un iedzīvotāji tādēļ satraukušies, ka varbūt šis te balanss starp iedzīvotājiem un viesiem pagastā tiks mazliet tomēr izjaukts.
1: Bet tad runa pārsvarā ir tādām tā kā cilvēku bažām vai ir kādi konkrēti incidenti, kas liek līdz rakstīt šo vēstuli?
0: Katrā gadījumā nekādu noteiktu incidentu daudz, vismaz policija mums par tādiem nav ziņojusi, ja neskaita vienu neseno, kad konfliktējuši tieši iedzīvotāji ar patvēruma centra iemītniekiem. Tas ir bijis pagājušo nedēļu, policija ir aizbraukusi tur tā kā ieviest kārtību. Pirms tam bija tāds gadījums vasarā, kad pārmeklējot iedzīvotājiem tika patvēruma centra iemītniekiem tika atrasti nazi, kas arī tika vērtēts dažādi, jo tie bija virtuves naži, ar ko patvēruma centra iemītnieki lietoja pusdienās. Nu, tas viss tā kā krājās mazliet, bet konkrēti incidenti, vismaz policija mums neziņo par tādiem, ka būtu bijuši kaut kādi būtiski pārkāpumi. Un pašvaldības policijas priekšnieks arī aicina iedzīvotājus tomēr izvērtēt reālus draudus no vienkārši tādiem nu, noskaņojuma, jo skaidrs, ka Liepnas iedzīvotāji līdz šim bija pieraduši, ka visi ir citu pazīst, tagad ikdienā var satikt nezināmus cilvēkus ar atšķirīgu kultūru, un abas puses šobrīd atrodas ārpus savas komforta zonas, tā kā pašvaldības policija aicina tā kā uztvert visu mierīgi un mēģināt tomēr sadzīvot. Bet jā, iedzīvotāji vēstulē prasa veidot šo iestādi par slēgtu, un viņiem ir arī ierosinājums atvēlēt centra iemītniekiem stadionu, kur viņi varēs darboties un tad neatrasties centrā bijušo Liepnas internāta pamatskolas stadionu. Nu, tādas viņiem idejas ir, un viņi pašlaik gaida šo te atbildi no iestādēm oficiālo un tad sola rīkoties tālāk.
1: Tātad iesniegums ir nosūtīts, ir jau arī kādas reakcijas uz to?
0: Pašlaik ir šī te pašvaldības policijas komentārs presei no policijas priekšnieka Kārda Tomsona, bet pārējām iestādēm vēl ir termiņš, noteikti tiek gatavot atbild un noteikti iedzīvotājiem tiks atbildēts, un tad jau arī varēsim tālāk spriest, kā varētu šis notikums izvērsties.
1: Jūs par Liepnu jau esat rakstījuši arī iepriekš. Nu, tagad tā situācija kaut kā ir mainījusies. Kā jūs to saskatāt?
0: Situācija noteikti nav mainījusies tādā izpratnē, ka būtu pēkšņi noticis kaut kas vairāk, kaut kādi incidenti vai kas vienkārši iedzīvotāji arī lasa presi, lasa, kad ir paredzēti remontdarbi, lasa, ka ir paredzēts tātad šo te kapacitāti tur audzēt, ka tur varētu būt vairāk šo te patvēruma centra iemītnieku, un atcīmredzot tas raisa viņiem šo te varbūt tādu uztraukumu, bet katrā gadījumā tādu incidentu, kā jau es minēju, nav. Un, protams, mēs viņus redzam, šos patvēruma centra iemītniekus arī pilsētā Alūksnē. Viņi pārvietojas ar autobusu Alūksne, Liepna, Alūksne. Un es domāju, ka lielākā daļa iedzīvotāji pie tā ir pieraduši un uztver to normāli. Bet, protams, ja dzīvo uz vietas Liepnā un ja tu varbūt biežāk redzi viesus pagastā nekā varbūt tu redzi iedzīvotājus, kuru kļūst mazāk, varbūt šīs spriedze rodās iedzīvotājiem.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galveno redaktoru Sandru Apinu un runājām par Liepnas pagasta iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu aicinot patvērumu meklētāju centru Liepnā veidot kā slēgta tipa iestādi. Ir 6:48 minūtes. Atzīmējot izcilā latviešu trimdas mākslinieka Raimonda Staprāna simtgadi, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma viņa darba izstādi. Gleznas īpašim notikumam atlasītas viņa darbnīcā San Francisco un izstāde ļauj izsekot autora unikālā glezniecīskā rokraksta pārmaiņām vairāk nekā 70 gadu garumā. Plašāk par izstādi Sintīs Ambotas veidotajā ierakstā.
2: Lielākajā telpā pirmajā ir tas klasiskais Staprāns, un tad ir divas mazākas telpas. Vienā mazajā ir agrīnais periods, un otrā mazajā ir 70. Gadi, kuri ļoti atšķirās arī. Tie ir ekspresīvi un klasiski.
3: Trimdas mākslinieka, dramaturga un gleznotāja Raimonda Staprāna simtgadē veltītā glezna izstāde Nacionālajā mākslas muzejā iekārtota trīs telpās. Izstādes kuratora un mākslas zinātniece Elita Ansone stāsta, ka apmeklētājiem iespēja apskatīt arī līdz šim Latvijā neredzētus darbus un izsekot meistara Daidradē no pašiem agrīnākajiem darbiem aizvadītā gadsimta 50. Gados līdz pat pēdējiem darbiem jau šajā gadsimtā.
2: Tas klasiskais Staprāns ir ar ļoti gludām virsmām, ļoti precīzu kompozīciju, dažkārt ar līmlentu tā kompozīcija ir veidot. Ģeometriski laukumi tiek sastatīti tādā harmoniskā kompozīcijā, krāsu palete ir ļoti, ļoti tāda nostabilizēta, izsmalcināta, kas gan arī agrīnos darbus raksturo. Savukārt šiem te agrīnajiem darbiem ir milzīgi bieza faktūra, kas it nemaz neasociējās ar to Staprānu, kādu mēs pazīstam. Viņš pats teicis, ka viņam jaunībā licies, ka jo biezākā kārta ar krāsu ir uz audekli, jo tas vairāk izsaka tās emocijas, ekspresiju.
3: Raimonds Staprāns dzimis Rīgā, otrā Pasaules kara beigās devies līdz ģimenei bēgļu gaitās un 1947. Gadā emigrējis uz ASV. Mākslinieks absolvējis Vašingtonas universitātes Sietlā, ieguvis maģistra grādu mākslā Kalifornijas universitātē Berklijā un apmeties uz dzīvi San Francisco. Staprāna māksla uzplauka abstraktā ekspresionisma ziedu laikos, bet mākslinieku vairāk uzrunāja reālās pasaules ainaviskie un klusās dabas motīvi.
2: Bet būtībā, lai arī mēs redzam reālo ainavu, reālu kluso dabu, mēs varam skatīties arī uz šīm gleznām kā uz abstrakcijām, jo Staprāna neinteresē priekšmeti, viņu interesē tie glezniecības formālie līdzekļi. Kompozīcija, krāsu attiecības, Kalifornijas gaisma, kas ir tā lieta, kas, teiksim, šeit Latvijā nekad nebūs, jo tāda spilgta, dedzinoša gaisma.
3: Izstādes atklāšanas laikā Latvijā viesojās arī galerists Pīters Mendenhols, kurš ar Raimondu Staprānu sadarbojās vairāk nekā 30 gadu garumā, pārstāvot mākslinieku kā viņa aģents līdz pat mūža nogalē. Mendenhols dalās savos iespaidos par Staprānu darbiem un nozīmē ASV mākslas vidē.
4: So as an artist he's a painter, right? Because it's only in paint that he can express.
5: Tātad kā mākslinieks, viņš ir gleznotājs, jo tikai ar krāsu viņš var izteikt to, ko vēlas. Tāpēc viņš galvenokārt ir kolorists un eļļas krāsa ir viņa medijs. Viņš prot arī zīmēt, bet viņš to nedara. Viņš ir tieši krāsu gleznotājs. Viņam ir reputācija Kalifornijā. Tā aug un tā ir jāturpina augt. Manuprāt, šajās gleznās ir daudz emociju. Viņš tā nedomāja, bet iespējams viņš īsti nezināja, ko dara. Bet es domāju, ka šīs ir emocionālas gleznas un galvenokārt tās izpaužās krāsās.
3: Lai atlasītu Staprāna gleznas šai izstādē, kuratore Elita Ansone pērn bija aizdevusies uz San Francisco un stāsta vairāk arī par atmosfēru paša mākslinieka darbnīcā.
2: Ļoti pieticīga darbnīca, ierīkota garažā, privātmājas garažā, kur nav plašums, tur ir kā jau mākslinieka darbnīcā krāsas un audekli un pindzeles. Un šajā darbnīcā atrodas arī viņa gleznu, viņa mantojuma noliktava, kur ir arī pašas agrīnas. Nākās gleznas, kuras es nekad nebiju redzējusi, kuras es varēju cilāt, salīdzināt, izpētīt. Tiešām vienreizēja iespēja būt darbnīcā, kur Raimonds Staprāns glezno.
3: Izstāde Raimonds Staprāns klusuma arhitektūra skatāma Nacionālajā mākslas muzejā līdz 17. Janvārim un līdzās izstādē atvēršanas svētkus piedzīvojas arī grāmata ar nosaukumu 46 epizodes ar un bez ironijas, kas aptver mākslinieka

0: Atmiņas no starpkaru Rīgas kultūras un politiskās dzīves līdz bēgļu gaitām un radošajai izaugsmai ASV. Sinti Ambote, Latvijas radio.
1: 6:53 minūtes, tagad palūkosimies par ko raksta pasaules mediji un interesantākos tematus izvēlējies Rustams Šukorovs. Labrīt!
2: Labrīt, sākšu ar ziņu aģentūras Reuters vēstīto, ka Bundesvēra karavīru skaits sasniedzis augstāko līmeni pēdējo 13 gadu laikā. Un šā gada jūlija beigās Vācijas bruņotajos spēkos dienēja 186,700 karavīru. Salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju aktīvā dienesta karavīru skaits Vācijā palielinājies par 2%, jeb 3,700 karavīriem. Viens no karavīru skaita pieauguma iemesliem ir Vācijas jaunā militārā dienesta sistēma. Un kopš šā gada sākuma visi 18 gadu vecumu sasniegušie Vācijas pilsoņi saņem vēstules ar lūgumu veikt medicīnisko pārbaudi, lai noteiktu viņu atbilstību militārajam dienestam. Anketas aizpildīšana ir obligāti vīriešiem un brīvprātīgas sievietēm. Un pašlaik Bundesvērā jaunās militārā dienesta sistēmas ietvaros dienu aptuveni 12,100 brīvprātīgo, kā arī īslaicīgā dienestā esošo karavīru. Tas ir par aptuveni 6% vairāk nekā pērn. Tāpat pieaudzis to Vācijas pilsoņu skaits, kas izteikuši vēlmi dienēt profesionālajā armijā. Un šā gada jūlijā attiecīgos pieteikumus dienestam armijā iesniedza 47,300 cilvēku. Par 26% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Jūlija beigās Vācijas profesionālā dienesta karavīru skaits sasniedza 15,400, kas ir par 12% vairāk nekā gadu iepriekš. Vācijas federālā valdība un Bundesvērs vēlas līdz 2035. Gadam palielināt aktīvā dienesta karavīru skaitu līdz 255,000–270,000 un arī piesaistīt papildu 200,000 rezervistu. Ja šos mērķus neizdosies sasniegt, jaunās militārā dienesta sistēmas ietvaros Vācija varētu tikt atjaunota obligātā karaklausība. Un paturpinot militāro tēmu tikai jau bruņojuma kontekstā, izdevums Semafora raksta, ka strupceļā nonākušas sarunas starp Turciju un apvienotajiem Arābu Emirātiem par Krievijas ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400 pārdošanu. Un šī iemesla dēļ ASV senatori, kuri pieprasa Ankarai atbrīvoties no Krievijas pretgaisa sistēmām, nevēlas apstiprināt ASV ražoto iznīcinātāju F-35 pārdošanu Turcijai. Proti vairāki ASV likumdevēji, tostarp republikāņi, izteikušies, ka neredz iespēju atcelt Turcijai sankcijas, kas tai tika piemērotas pēc Krievijas sistēmu iegādes 2017. Gadā un atjaunot Turcijas dalību ASV iznīcinātāju F-35 programmā. Par Ankaras un Abu Dabi sarunām kļuva zināms pirms vairāk nekā mēneša. Toreiz Turcija arī vērsās pie Krievijas ar lūgumu atļaukt šo kompleksu pārdošanu trešajai valstī.
1: Bet kāpēc tad tās sarunas nonākušas strupceļā?
2: Precīzi iemesli nav zināmi, bet Semafor pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar Emirātu bažām, ka S-400 iegāde liektu valstī iespējas nākotnē pašai iesaistīties ASV iznīcinātāju programmā. Turklāt no ASV likumdevēja puses jau bijuši attiecīgie signāli, proti ir izskanējis, ka jebkura valsts, kas iegādāsies pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400, saskarsies ar tādām pašām problēmām un ierobežojumiem, ar kādiem jau ir saskārusies Turcija. Jāpiebilst, ka Turcijas vēlme iegādāties iznīcinātājus F-35 saskaras ar nopietniem iebildumiem no Izraēlas puses. Iepriekš Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu izteicies, ka ASV iznīcinātāju pārdošana Turcijai varētu, citēju, izjaukt spēku līdzsvaru tojos austrumos. Bet portāls Euronews raksta, ka Lielbritānijas labējā partija Reform UK nākusi klajā ar sociālās nodrošināšanas sistēmas reformas plānu, kas paredz atcelt sociālos pabalstus valstī dzīvojošajiem ārvalstniekiem. Reform UK plāns attiecas arī uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem apvienotajā karalistē ir piešķirts pastāvīgā iedzīvotāja status, jeb tā saucamais settled status. Un tādēļ tā īstenošanai, šī plāna īstenošanai būtu nepieciešams pārskatīt arī Brexit līgumu. Un prezentējot šo plānu Reform UK ekonomikas jautājumu,

Saeimu pārstāvis un parlamenta deputāts Roberts Dženriks solīja izbeigt to, ko viņš raksturoja kā situāciju, kurā ārvalstnieki izlaupa Lielbritānijas sociālās nodrošināšanas sistēmu. Viņš izteicies, ka Lielbritānijas nodokļu maksātāji faktiski pilda sociālās

0: Pilsonības nav arī tiesību saņemt sociālos pabalstus, sacīja Dženriks.
1: Par kādiem pabalstiem tad ir runa, kurus tad tur vēlās atcelt?
0: Nu, runa ir par ģimenes pabalstu, bezdarbnieka pabalstu, bērna pabalstu, bezmaksas bērnu aprūpi, mājokļa pabalstu, pensiju piemaksām, kā arī invaliditātes pabalstiem.
1: Tad būtībā visus?
0: Principā pēc viņa idejas, jā.
1: Jā, liels paldies! Tātad šādos pasaules mediju tematos šorīt ielūkojās Rustams Šukūrovs. Viņš studijā būs arī pēc pāris stundām, kad jau pārskatīs pašmāju portālus. Ir 6:59 minūtes.
2: Drošības jostu tā sauc ne tikai tāpat vien. Tā var izglābt dzīvību. Kāda ir auto vadītāja un pasažieru attieksme pret drošības jostām, vai to vajadzētu mainīt, un ja jā, tad kāpēc? Noskaidrosim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Dailes teātra jaunie topošie aktieri turpina sevi atklāt dažādās muzikālās pieredzēs. Šoreiz Leonarda Bernsteina Kandidā, kuru Cēsu mākslas festivālā iestudējis Mārtiņš Mejers. Par gūto pieredzi un tālākajiem radošajiem un studiju procesiem. Kultūras rondo otrdienas saruna ar jaunajiem aktieriem un režisoru. Klausieties pēc ziņām 11.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Līdzšinējais biroja priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā izvadīs savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms termiņa amata termiņa beigām devies izdienas pensijā. Valdība šodien lems arī par jauna invaliditātes novērtēšanas modeļa izmēģināšanu pilotprojektā. Labklājības ministrija rosina vērtēt ne tikai cilvēka veselības diagnozi, bet galvenokārt to, cik ļoti veselības traucējumi ierobežo viņa ikdienu. Pilotprojektā pārbaudīs arī jaunu kārtību īpašas kopšanas nepieciešamības novērtēšanai. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
6: Pilotprojekts ilgs 6 mēnešus. Aptuveni 800 gadījumos vērtēs cilvēka spēju pārvietoties, parūpēties par sevi, strādāt un sazināties. Savukārt 150 gadījumos pārbaudīs, cik daudz cita cilvēka palīdzības vai uzraudzības ikdienā ir nepieciešams, piemēram, lai nomazgātos, paēstu, pārvietotos vai būtu drošībā. Atkarībā no vajadzīgās palīdzības apjoma nākotnē varētu noteikt augstu vai ļoti augstu kopšanas nepieciešamību un attiecīgi atšķirīgu pabalstu. Pēc pilotprojekta Labklājības ministrija sagatavos gala piedāvājumu, par kuru valdībai būtu jālem 2028. gadā.
5: Citur pasaulē, lai panāktu progresu ceļā uz Gazas joslas miera plānu otrā posma sākšanu, ASV īpašais sūtnis un prezidentā Donalda Trumpa znots Jareds Kushners pēdējo 2 dienu laikā rīkojas tikšanās ar Izraēlas un teroristiskā grupēma Hamas līderiem, taču sarunas noslēgušās bez būtiska progresa, vairāk stāsta Rihards Plūme.
7: Miera plāna otrais posms paredz Hamas atteikties no kontroles pār teritorijas pārvaldību un paredz arī atbruņošanos. Grupējums nesen apstiprināja, ka ir gatavs pildīt šo vienošanos un Kušneram to vēlreiz apliecināja. Un otrais posms paredz arī Izraels spēku atvilkšanu no Gazas joslas. Taču Izraels premjers nepiekrīt uzsākt spēku atvilkšanu, līdz Hamas nav pilnībā atbruņots. Arī pēc pirmdien notikušās Kušnera sarunas ar Netanjahu augstranga Izraels amatpersona ziņu aģentūrai AFP ir pastāstījusi, ka ASV un Izraela esot vienojušās, ka Gazas joslā nenotiks nekāda spēku pārvietošana vai teritorijas atjaunošana, kamēr Hamas visā Gazas joslā netiks atbruņots.
5: Netanjahu un Kušners vienojušies par 2 darba grupu izveidi, no kurām viena koncentrēšoties uz atbruņošanos un demilitarizāciju, otra uz sanitāriju, tīru ūdeni un citiem sabiedrības veselības jautājumiem Gazas iedzīvotājiem. Kušners prognozē, ka Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā, bet līdzis noprast, ka ASV atbalstīs turpmākas Izraels militārās darbības Gazas joslā, ja Hamas neatbruņosies. Kolumbijā jaunās valdības mājokļu ministrs Jaime Andres Beltrans izpelnījies asu kritiku par to, ka kopā ar ģimeni pavadījis atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atkopjas pēc postošas zemestrīces. Pirms nedēļas notikušajā zemestrīcē Kolumbijas rietumos mirušie gandrīz 300 cilvēki. Turpina Rihards Plūme.
7: Šajā nedēļas nogalē klajā nāca fotogrāfija.

0: un video, kur redzams, kā mājokļu ministrs Haime Andress Beltrāns atpūšas pludmalē Karību jūras piekrastes pilsētā Santa Martā. Kreisā opozīcija solījusi ierosināt neusticības izteikšanu ministram par došanos atvaļinājumā šādā valstī kritiskā laikā, kad daudz izdzīvojušie pavada naktis zem klājas debesis uz matričiem vai improvizētās gultās. Beltrāns mēģinājis noraidīt kritiku par savu atpūtu, sakot, ka kopā ar sievu un bērniem pavadīs tikai dažas stundas un sen viņus nesot saticis.
1: Tikmēr Venecuēlā divās zemestrīcēs, kas valstis kā arī jūnijā bojāgājušo skaits pārsniedzis 6400. Gan arī 2 mēnešus pēc katastrofas radinieki un glābēji turpinot meklēt pazudušos drupās. Tūkstošiem Venecuēlas iedzīvotāji aizvien atrodas pagaidu nometnēs, kur apstākļi ir nedroši. Aizvadītās nedēļas nogalē Karakasā spēcīgas lietavas iznīcinājušas dažas no teltīm, kurās mitinās cietušie. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošs lietus, galējos dienvid austrumos līs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli pārkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūras 17-20, austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skujiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku, Artjomu Uršuļski un citiem. Otrdien, 18. augustā, 17:30, Rīgā, Ziepniekkalnā, Tadaiķu un Valdeķu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt, ir 7:06, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, otrdienas 18. augusta rītā studijā Lauris Zvejnieks. Gaisa temperatūra šorīt no 9 līdz 16 grādiem, vietām neliels lietus, bet valsts austrumdaļā, Vidzemē un Latgalē šis rīts pienācis ar biezu mīglu. Redzamība vietām tikai pār 100 metru un tas jāņem vērā autovadītājiem. Bet ne tikai to. Jau pēc dažām minūtēm runāsim par satiksmes drošību, par šīs vasaras tradiskākajām autoavārijām un kampaņu, ko šodien sāk ceļu satiksmes drošības direkcija. Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Mums tiešraidē pievienosies režisors un televīzijas raidījuma vadītājs Pauls Tīmrots. Bet drīz pēc tam mūsu studijā būs veselības un sociālās aprūpes darbinieka arodbiedrības priekšētāja Līga Bāriņa, ar kur runāsim par finansējumu veselības nozarei. Arodbiedrība, paužot, ka veselības aprūpes sistēma ir nonākusi kritiskā punktā, aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošo zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Vai 6% no IKP tiešām ir robežas, zem kuras veselības aprūpe vairs nevar kvalitīvi nodrošināt un kā arodbiedrība rīkosies, ja šādas naudas nebūs, par to tātad saruna pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par to, kāda raža ir Vidzemes labības audzētājiem.
4: Šobrīd, ja runā par graudkopību un visiem pakšaugiem, tad situācija būtiski labāk nekā pēdējos, es teiktu, gadus. Un šobrīd tas, kas ir novākts ar dažiem izņēmumiem, protams, ir ražas ir labāks gan kvantitatīvi, gan arī kvalitatīvi.
3: Bet stundā pēc 8 palūkosimies uz skolēnu rezultātiem dabas zinātņu eksāmenos. Aizvadītais mācību gads bija pirmais, kura noslēgumā vidusskolēniem bija obligāti jākārto kāds no optimālā līmeņa dabas zinātņu eksāmenai. Kopumā šajos eksāmenos izkrita vairāk nekā 400 skolēnu. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē un tātad nākamgad varēs atkārtot šos pārbaudījumus.
5: Viszemākie rezultāti pagadām joprojām ir tur, kur pētniecība, tur, kur jāplāno pētījums, eksperiments, kur prasās jau

0: skolēnu aktīva iesaiste, ne tikai zināšanas teorētiskās, bet ja skolēns mācību procesā dzīvē nekad nav to darījis, viņam grūti iemācīties no grāmatas, kā veidu, kā eksperimentu plānot.
1: Par dabas zinātņu eksāmeniem un ieceri eksāmenu šajā mācību jomā ieviest arī pamatskolā, tad stundā pēc 8. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien atzīmē Elena, Elena, Helēna, Liena un Liene. 7:09. Drošības josta automašīnā šķiet viena no pašsaprotamākajām lietām. Iekāp, piesprādzējies un brauc. Tomēr statistika rāda, ka joprojām ir cilvēki, kuri to nedara un sekas var būt traģiskas. Pērn 47 smagos negadījumos cilvēki gāja bojā vai guva smagas traumas tieši tāpēc, ka nebija piesprādzējušies. Šodien CSDD sāk jaunu kampaņu ar vēstījumu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Par to, kāpēc cilvēki joprojām ignorē drošības jostu un kā ar viņiem runāt, lai nākamais brauciens nebūtu pēdējais, tagad runāšu ar režisoru un TV raidījumu vadītāju Paulu Timrotu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Paul, jūs esat cilvēks, kurš daudz laika pavada pie stūras un arī televīzijā runājas par satiksmi. Kāpēc, jūsprāt, cilvēks joprojām izvēlas nepiesprādzēties, lai gan visi zina, ka to ir jādara?
2: Nu, mans novērojums ir tas, ka cilvēkiem vienkārši tas atbilst viņa vērtībām vai to, ko viņš netur vērtē. Un ja viņš to netur vērtē, tad kā viņam nu, tā kā sargā to, kas viņš šķiet vērtīgs. Tad mums vienkārši būtu ļoti jādomā, lai cilvēks jūt vērtību tajā savai dzīvē, redz kaut kādu jēgu, lai viņš tiešām turās pie tā. Bet ja viņa garas stāvoklis ir nomākts, viņš ir kaut kādā depresijā vai kādā citā sliktā noskatījumā, tad viņam vienkārši liekas, ka viss ir tik slikti, ka te nav ko glābt, nav ko sargāt. Un viņš nepiesprādzējis, jo neredz tam vairs lielu jēgu. Un mēs varam nu, tā kā mēģināt viņu pierunāt to darīt, bet svarīgā būs pierunāt viņu ieraudzīt jēgu tai dzīvē un vērtību tai dzīvē. Tad viņi vienkārši gluži neviļus paši piesprādzētos pat neko nesakot.
1: Bet šī nesprādzēšanās mums ir tādā līmenī, ka ir nepieciešama šāda kampaņa?
2: Es domāju, ka jā, jo nu, tas tiešām slikti beidzas un mūsu tie negadījumu izpētes cilvēki redz, ka tiešām tā tas ir, ka bieži vien tās avārijās tie cilvēki būtu palikuši dzīvi, ja būtu bijuši piesprādzējušies, jo tur ir tāda nu, šajos laikos tad milzīga likteņa ironija, jo tās mašīnas ir uztaisītas tik drošas, ka tie gaisa maisi izšaujas tik un tā. Un tas cilvēks savā fatālismā varbūt brauc nepiesprādzējies, domājot, nu talājot visi redz, kā viņš cietīs. Bet tajā brīdī, kad notiek sadursme, izšaujas tas gaisa maisis, un viņš viņam nāk pretī, tajā brīdī, kad viņš izšaujas, ir 200-300 stundā viņš nāk jau pretī. Un ja tu tajā brīdī ja to savu avārijas ātrumu 100 stundā lido mašīnas logārā un pretī nāk maisis uz 200, tev kopā tas sumārais sadursmes ātrums ir 300-400 stundā. Nu, tu vienkārši šausmīgi dabūm pa seju ar to maisu, sabremzē to savu kritienu ārā un tu beigās tur mocies par tam laustām kājām vai sadauzīt galvu. Nu, tas ir nu, traģikomiski, kas notiek tajā brīdī, kad cilvēks izdomā tā kā nesprādzēties, bet nepadomā, ka tās pārējās sistēmas tik un tā glābs.
1: Nu, runājot par drošības jostām un kampaņām, man joprojām ir atmiņā kampaņa, kas bija vērsta uz bērniem pirms daudziem gadiem ar lipīgo klipklaps sprādzējies. Nu, toreiz bija doma, ka šī kampaņa ieaudzinās bērnos, bērni ieaudzinās vecākos. Nu, mums nav tad tomēr tās paaudzes, kurai šī sprādzēšanās būtu automātiska?
2: Nē, viss ir tie bērni, gan jau, ka kampaņas dzirdēja bērni, gan jau sprādzējis. Mums vienkārši ņemot vērā tos dzīves apstākļus un apkārtējos visus draudus un negācijas, vienkārši ikā brīdī uzrodas cilvēki, kuriem vairs tas nešķiet vērtīgs, ne tie bērni, ne tā dzīve. Un tie tad ir tie, kuriem šķiet, ka, ko tam es sprādzēšos, tāpat jau viss slikti karš apkārt, naudas nav, medicīnas aprūpa neiet, tu viņi būs vēlēšanas, tur vēl sliktākus savēlēs. Un tad viņš tādā noskaņojumā nu, tā kā domā, ka vairs nav vērts sprādzēties, nevis, ka viņš aizmirst vai kaut kā citādi.
1: Bet ja mēs palūkojamies uz aizvadīto mēnešu traģiskākajām autoavārijām, nu, cik šajos gadījumos tā sprādzēšanās būtu kaut ko palīdzējusi?

0: Nu, pirmkārt, sprādzēšanās ir ļoti, ļoti efektīvs veids, kā sev paglābt. Viņš ir tik lēts un efektīvs un tik vienkāršs, ka tā viņa ietekme uz pasauli ir grandioza. Ja cilvēki nebūtu izgudrojuši vai ieviesuši drošības jostas, mums vienkārši uz globus dzīvot gads miljardu mazāk. Tā kā šādu tik lētu un efektīvu rīku. Viņš ir tā kā tāds aspirīns. Nu, viņš vienkārši ir izglābis šausmīgi daudz cilvēku.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar režisoru un TV raidījumu vadītāju Paulu Timrotu un runājām par CSDD jauno kampaņu ar vēstījumu. Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējis. Tad kampaņa sākas šodien. Ir 7:14 minūtes, tagad laiks palūkoties uz norisēm pasaulē un par svarīgāko gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
2: Jā, labrīt. Nu, pirmdiena bija diena, līdz kurai Irānai un ASV bija jāpanāk galīgais miera līgums saskaņā ar jūnijā parakstīto saprašanās memorandu. Un tā mērķis ir izbēgt karu tuvajos austrumos, bet miers tā arī nav panākts. Un ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka negrasās pagarināt šo 60 dienu termiņu, kā arī brīdināja par uzbrukumu Omānai, ja tā traucēs jautājumos par Hormuzu šaurumu. Trumps uzskata, ka Irāna nenoslēgs vienošanos, lai izbēgtu karu, un tai vajadzētu padoties. Prezidents arī atkārtot uzsvēra, ka kara galvenais mērķis ir neļaut Irānai iegūt kodolieroci, un tas nesakrīt ar Trumpa padomnieku viedokli, kuri apgalvo, ka prioritāte ir naftas cenu saglabāšana zemā līmenī. Reaģējot uz Trumpa jaunākajiem izteikumiem, augsta ranga Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters paziņojusi, ka valsts pāries uz pilnībā ofensīvu militāro nostāju. Amatpersona skaidrojusi, ka Irānas struktūrām ir jābūt gatavām sāsināt spriedzi Hormuza šaurumā un plašākā reģionā, piebilstot, ka Teherāna veiks saulēcīgu un precīzu militāru uzbrukumu, lai pārtrauktu ASV jūras blokādi, ja diplomātija nedos augļus. Tuvo austrumu reģionā joprojām atrodas ASV aviācijas bāzes kuģis Abrahams Linkolns. Telekanāls CNN pēdējo dienu laikā vēstījis, ka uz kuģa esošie jūrnieki un viņu ģimenes locekļi atklājuši, ka uz kuģa periodiski trūkst pārtikas, ir bijis maz higiēnas preču un radušās problēmas ar dzeramā ūdens sistēmu. Kuģis atrodas ārpus ostas jau vairāk nekā 6 mēnešus un varētu pārspēt garākā ārpus ostas izvietotā aviācijas bāzes kuģa rekordu kopš Vietnamas kara. Eksperti un bijušie ierēģiņi telekanālam CNN norāda, ka šāda tendence varētu radīt lielāku slodzi kuģim un izraisīt jūrnieku izdegšanu vai pat pamudināt dažus pilnībā pamest jūras spēkus. Trumps ir norādījis ziņas par sarūkošajiem resursiem un zemo apkalpes morāli uz kuģa, nosaucot šādas ziņas par viltus ziņām. Un Trumpa popularitātes reitings nokritis līdz zemākajam līmenim viņa prezidentūras laikā, un lielākā daļa amerikāņu bažīs, ka ASV karš ar Irānu turpināsies ilgu laiku. Tā liecina jaunākās aģentūru Reuters un Ipsos aptaujas dati. Tikai 33% respondentu aptaujā atzinoši, ka atbalsta Trumpa sniegumu Baltajā namā, savukārt 64% to neatbalsta. Trumpa popularitātes reitings tagad ir tikpat zems, cik pirmās prezidentūras laika zemākais reitings 2017. gada decembrī. Un Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha mudina Briseli nākamajā Eiropas Savienības sankciju paketē beidzot iekļaut arī Krievijas kodolenerģijas uzņēmumu Rosatom. Kā sociālajā medijā X raksta ministrs, Ukraina jau sen ir brīdinājusi Eiropas valdības par jebkādu sadarbību ar Rosatom, un Ukraina uzskata, ka ir pienācis laiks atsākt nopietnas sarunas par bloku sankcijām pret uzņēmumu. Sibihas komentāri sako neilgi pēc izdevuma Politico publicētā raksta, ka Rosatom projektā Ēģiptē konstatēti kodoldrošības kultūras pārkāpumi un vairākas drošības, aizsardzības un inženiertehniskas kļūmes. Ukraina noteica sankcijas pret Rosatom jau 2023. gada februārī, un kopš tā laika arī aicina Briseli sekot šim piemēram. Taču Rosatom saglabā ne tikai tirsniecības kontraktus, kontakts Eiropā, bet arī paplašina savu ietekmi. Ungārijā Rosatom būvē jaunu reaktoru blokus vienīgajai valsts pašreizējai atomelektrostacijai, kuras darbība vasarā apstājusies sausuma dēļ. Uzņēmums ir arī atbildīgs par atomelektrostaciju.

0: stācijas būvniecību Turcijā un ir saistīts ar kodolu projektu Vācijas Lejassaksijas reģionā. Pagaidām Eiropas Savienībai nav izdevies vienoties par sankcijām pret Rosatom, jo ir nepieciešama visu dalībvalstu piekrišana, un lai gan ir daļa valstu, kas atbalsta Ukrainu, tomēr tās joprojām nav visas valstis. Tad lūk daži no jaunumiem šorīt.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. 7:19 minūtes. Veselības aprūpas organizācijas aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošo zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Nozares organizācijas brīdina, ka veselības aprūpas sistēma ir nonākusi kritiskā punktā, trūkst mediķu, auga pacientu rindas, bet slimnīcām nepietiek naudas. Vai 6% no IKP tiešām ir robežas, zem kuras veselības aprūpe vairs nevar kvalitīvi nodrošināt, un ko šāds finansējuma pieaugums nozīmētu ārstiem, medmāsām un pats galvenais pacientiem? Par to tagad runāsim ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšstādātāju Līgu Bāriņu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Jūs sakāt, ka veselības tieši ir tas, kas jums liek teikt, ka tālāk vairs nevar.
2: Ja mēs runājam arī par IKP, tad dotajā brīdī IKP ir veselības aprūpei atvēl 4,5-4,6%. Skatoties uz nākamo gadu, ja nekas nemainīsies, tie būs 4%. Tātad mēs kritīsim atpakaļ situācijā, kas jau ir bijusi, mēs kritīsim atpakaļ bedrē. Reāli šie te procenti, 6% no IKP un no kopējiem valdības izdevumiem, ja tiktu palielināti, tiešām es domāju, ka būtu pienesums gan pacientiem, gan arī veselības aprūpei. Jo, ja mēs arī paskatāmies Eiropas komisijas ziņojumu, kas tika publicēts jūlijā, tad tas, kas mums ir arī ļoti slikti, ir publiskā sektora finansējuma daļa, ko veselības nozarei, nu, ko atvēl līdzekļu zinā. Mums ir kaut kur pāri 50%, Eiropā tas ir pāri 80%, kas tiek atvēlēts publiskajam sektoram.
1: Jūs sakāt, mēs kritīsim atpakaļ situācijā, kas jau ir bijusi. Ja tā situācija jau ir bijusi, tad mēs zinām, kāda tā ir, mēs zinām, kā rīkoties, nekas traks nav. Būtu traki, ja būtu vēl trakāka situācija.
2: Nē, nekas traks nav, tas nozīmē tikai vienu, kad atkal mediķi aizplūdīs projām vairāk uz ārzemēm, kur ir tiešām labāk šī situācija gan atalgojuma ziņā, gan arī iespējās, ja mēs ejam uz šādu risinājumu, jā, tad varam samazināt un pateikt, ka nav vajadzīgs arī pacientiem nauda, lai viņi varētu piekļūt veselības pakalpojumam, jo, ja mēs arī paskatāmies uz līdzmaksājumiem, ko personīgi pacienti iemaksā, tad tie ir 35%, Eiropā vidēji tie ir 15%. Tātad tas ir pat divreiz vairāk nekā Eiropā vidēji pacienti veic līdzmaksājums. Uz kuriem tam mēs iesim, kad, nu, pasakam tad uzreiz, veselības aprūpē ir maksas pakalpojums. Tas nekas, ka 111. Satversmes pants garantē veselības aprūpi. Nu, tad mainām satversmi.
1: Nu, jūs sakāt, aizplūdīs mediķi. Nu, diez vai aizplūdīs mediķi tie, kuri šobrīd saņem ļoti lielas algas, kuras grupas mediķi daizplūdīs, tai ir zemāk apmaksātie māsiņas?
2: Nu, ja mēs paskatāmies arī uz māsiņām, kā mums ir ar māsu pietiekamību Latvijā, tad uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 4,2 māsas, jā, Eiropā vidē 7,6. Jautājums ir arī tas, ka tiek sagatavotas ļoti daudz māsas, kur viņas paliek. Kāpēc mums vienalga trūkst māsu? Māsu trūkst Latvijā, tas ir reāla situācija. Nu, tā tad viņas aizplūst uz citu nozari vai arī tiešām dodās strādāt uz ārzemēm. Un, nu, nav izslēgts, ka viņas arī vēl vairāk aizplūdīs. Ja mēs runājam par lielajām algām, tie, kur saņēma lielās algas, tad, kad bija jau situācija diezgan slikta, ja, viņi arī šeit palikās aizplūdu projām labie speciālisti, kuri netika novērtēti un kuriem šis atalgojums.

0: netika pacelts. Un ja mēs paskatāmies arī ministru kabineta MK noteikums 851 par zemākajām mēneša algām, kuras tieši ietekmē arī tarifu veidošanu, jo šīs algas tiek liktas kā komponents iekšā aprēķinot tarifus. Nu, tad ārstam zemākā mēneša alga ir 1813 eiro, un universitātes slimnīcā ir tiešām ārsti, un tā ir universitātes slimnīca, kur atalgojums ārstam, jaunam ārstam, kurš tikko saņēmis certifikāti, ir 1900.
1: Un?
0: Un kāpēc mēs nerunājam par šiem ārstiem? Kāpēc mēs runājam, ir nozarē daži, kuri saņem daudz, bet mēs arī, mums varbūt ir arī jārunā par tiem, kuri nesaņem daudz. Jo, nu, 1900 jaunajam ārstam ir jautājums, vai viņam šeit palikt Latvijā, vai tomēr skatīties un doties kaut kur citur?
1: Nu, viena lieta ir prasīt vairāk naudas sistēmā, kurā ir gana daudz trūkumu. Atceramies kaut vai valsts kontroles pērnā gada nogales revīziju, kur tad ir konstatēts, ka 40% no finansējuma netiek izmantots liederīgi.
0: Jā, bija valsts kontroles ziņojums, un šeit mēs atkal varam atgriezties pie cēloņu analīzes, ja mēs tā paskatītos, ja tā tad cilvēku resursu trūkums reģionos, ja, lai piesaistītu jebkuru cilvēku, ir vajadzīgs labs motivējošais faktors, un tas ir, protams, atalgojums pirmām kārtām. Atalgojumu tu vari nu, nodrošināt, ja tevi pietiekam daudz kvotas. Jautājums ir, vai valsts kontrole arī paskatījās kvotu sadali reģionu slimnīcām, vai viņa ir pietiekama, vai nesanāk tā, ka tam ķirurgam ir tikai viena valsts apmaksātā kvota nedēļā, ka viņš var veikt operāciju. Varbūt viņam kā ķirurgam būtu vajadzīgas dienā trīs šādas kvotas valsts apmaksātās. Un lai viņam tiešām viņš uzturētu savu profesionalitāti un tā tālāk, ja, ir paskatīts no vienas puses, bet es tomēr ieteiktu arī paskatīties no otras puses. Un te mēs atkal varam atgriezties pie Eiropas komisijas ziņojuma, kur ir tieši par publiskā sektora finansējuma daļu. Mums viņa atpaliek no Eiropas vidējā. Ja Eiropas vidējā tie ir 80,6%, mums tie ir drusciņi pāri 50%.
1: Nu, bet tad jūs neaicināsiet veselības ministriju sakārtot sistēmu, lai iegūtu šo naudu kaut vai daļēji?
0: Mēs esam vairākas reizes jau griežušies veselības ministrijā un arī rosinājām sasaukt veselības nozares apakšpadomi. Tas, ko es gribu pateikt, ka dotajā brīdī nozare ir ļoti vienota. Arī atklātā vēstule, kas ir tapusi kopā ar Latvijas ārstu biedrību, Latvijas slimnīcu biedrību un arotu biedrību. Tāpat tās arī Vanas sēdē piedalījās ģimenes ārstu asociācija abu vadītāji, jauno ārstu asociācija, vecmāšu asociācija. Šis jautājums par atalgojumu, par finansējumu, veselības aprūpei nav tikai arotu biedrības jautājums. Tas jau ir visas nozares jautājums. Un mēs varam arī paskatīties, kas notikās pie Saeimas šogad saistībā ar cukuru diabēta pacientiem. Šie te protesti, vai tiešām ir vajadzīgi tik daudz protesti, lai varētu sākt kaut ko darīt un sakārtot elementāras lietas, redzēt to nepieciešamību cilvēkiem.
1: Nu, domājams, nākamajā gadā ģeopolitiskā situācija būtiski nemainīsies un visticamāk nākamā gada budžeta prioritāte arī varētu būt aizsardzība un drošība. Ko jūs darīsiet, ja nebūs šie 6%?
0: Man atkal gribas atgriezties pie Eiropas komisijas ziņojuma, jo Eiropas komisija norādīs, jā, aizsardzība ir viens no galvenajiem un tai jābūt tā kā prioritāte, bet otrs nākamais, kam būtu jāpievērš uzmanība valdībai, tā ir veselības aizsardzība, veselības finansējums. Jo šeit nav tikai viena puse mediķi vai tie, kas strādā veselības un sociāla aprūpē, ir arī otra puse pacients. Un tas pacients tomēr ir svarīgs, jo mēs visi esam pacienti, gan mediķi esam pacienti, gan tie, kas nav mediķi, visi vien.

0: Tas skaidrs, bet jā, ko jūs bet darīsiet, ko ja nebūs? Darīsim,
1: ja nebūs, esam griezušies arī NTSP pie ministra prezidenta. Rītā mums būs padomes sēde OVSADA, kur mēs skatīsimies tālāk, ko varētu darīt.
0: Un ko jūs varētu darīt?
1: Ir iespēja arī griezties Eiropas komisijā ar lūgumu pārskatīt un skatīties, kā tiek sadalīts finansējums pa nozarēm. Lai nu, tiešām reāli paskatītos, kad ir vajadzīgs šis finansējums veselības aprūpē.
0: Un tas viss?
1: Protesti arī.
0: Tādi ir bijuši?
1: Ir bijuši, bet laikam citādi nesadzird, jo reāli nu, tas pats cukurdiabēta pacientu protesti, kas bija pie Saeimas, bija viens. Nu, mēs arī esam ļoti aktīvi, man balss, kur arī īstenībā tikai šādā veidā tu vari pierādīt, kad ir vajadzīgs finansējums. Esam griezušies arī ministru kabinetā un NTSP ietvarā arī ziņojuši par to, ka steidzami jāsasauc koalīcijas sapulce saistībā ar veselības aprūpi. Nu, tad galīgais variants jau ir, protams, streiks.
0: Nu, skatīsimies, kā situācija tālāk risināsies. Atgādinu, ka mūsu studijā bija veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas īsumā pūs 8. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb Hekanaba vadītāja amatā konkursa izsludināšanu. Līdzšinējais biroja priekšnieks Jākaps Straume 1. augustā aizvadīs savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devies izdienas pensijā. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. Par to informējas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. CSDD nesen piedzīvojusi komplicētu kiber uzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Ceļu satiksmes drošības direkcijas šodien atklās kampaņu pēdējā dejas sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos miruši 20 cilvēku un vēl vairāk cilvēku gūši smagas traumas, jo nav ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Valdības šodien skatīs zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā, kā arī grozījumus meža inventarizācijas un meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos. Ministrijā norāda, ka grozījuma mērķis samazināt administratīvo slogu meža nozarē, ievērojot principu, lai normatīvos noteiktās prasības valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanai pakalpojumu saņēmējiem būtu ātrāk, ērtāk un vienkāršāk izpildāmas. Liepājas Liedaga vidusskolā šovakar dzīvotājs izglītos par civilo aizsardzību, tā informē pašvaldībā. Tikšanās laikā civilās aizsardzības daļas speciālisti piemēram informēs par aktuālajiem civilās aizsardzības jautājumiem un iespējamiem apdraudējumiem, kā arī skaidros, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādās krīzes situācijās. Citur pasaulē okupantu uzbrukumos Ukrainai vakar vakarā nogalināti vismaz 2 cilvēki Zaporižjā un ievainoti 9 cilvēki Odesā, tā paziņojušas vietējās varas iestādes. Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus civiliem mērķiem Ukrainā, to gandrīz 4,5 gadus kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Krievijas tiesa izdevusi ASV veselības ministra Roberta Kennedyja dēla Konora aresta orderi par to, ka viņš savulaik brīvprātīgi pievienojies Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai karotu pret iebrucējiem no Krievijas. Konoram Kennedyjam draudēs 10 gadi cietumā, ja Krievija panāks viņa izdošanu. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis mieru jautājumos Džerids Kušners vakar pēc tikšanās ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu pavēstījis, ka palestīniešu teroristu grupēma Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. To Kušners atzinis ASV telekanālam Fox News. Netanjahu uzstāja, ka Izraels karaspēka izvešana no Gazas joslas nenotiks, kamēr Hamas nebūs atbruņots. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 14 grādi pūš lēns dimbid rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%.
0: 7:33.

0: Tas laiks runāt par sporta aktualitātēm un studijā Harijs Ortveins. Labrīt!
1: Labrīt un labrīt klausītājiem!
0: Nu, Auda ir iekļuvusi Latvijas kausa futbolā pusfinālā un šķiet, ka tā spēle bija visnotaļ dramatiska vakar.
1: Nu, pavisam noteikti, lai arī Auda tika uzskatīta par favorīti, nu, tas mačs tur izvērtās notikumiem bagāts. Daudz sarkano kartīšu spēle nevienādos sastāvos, grobiņa pēkšņi divās minūtēs atspēlējās, tad atkal papildu laiks, tā kā, nu, kā jau futbolā, augšā lejā, un beigās arī šajā spēlē tas rezultāts pārsteidz, bet par visplašāk jau pēc brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlase uz pārbaudes spēli Slovenijā devusies 13 spēlētāju sastāvā, tā informē Latvijas basketbola savienība. Savainojuma dēļ ar izlasi vairs nav Ojārs Siliņš un Toms Skujam, bet Rolands Šulcs pievienojas Rīgas zeļiem un izlasē atgriezīsies tikai nepieciešamības gadījumā. Siliņa pārstāvētā VF Rīga vēsta, ka basketbolists savainojuma dēļ nevarēs trenēties vismaz divas nedēļas. Rīt Latvijas izlase pret Sloveniju aizvadīs pārbaudes spēli. Un vēl jaunumu no izlases nometnes – basketbolists Mārtiņš Laksa karjeru turpinās Islandes komandā Alf Tanes. Pirmdien tīmekļa vietnē X paziņoja viņa pārstāvētā aģentūra. Laksa pagājušajā vasarā guva rokas savainojumu un pēc atlapšanas līguma ar Polijas līgas, otrās līgas klubu Krosno noslēdz vien janvārī. Šobrīd basketbolists pirms 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm ir Latvijas izlases kandidāts sarakstā un kopā ar izlases ir devies uz pārbaudes spēli Slovenijā. Titulētā basketbola komanda TTT Rīga noslēgusi viena gada līgumu ar amerikānieti Obriju Griffinu, kura pērn kronēta par Nacionālās koledžu sporta asociācijas čempioni. 24 gadus vecā Griffina no 2019. Līdz 2025. Gadam spēlēja Connecticutas universitātes komandā Huskies, ar kuru pērn arī uzvarēja čempionātā. Pēc koledžas absolvēšanas viņa spēlēja sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijas komandā Minnesota Lynx un New Yorkas Liberty. Nu, tajās komandās viņa gan izcēlās ar pieticīgu statistiku. Latvijas kausā futbolā vakar noskaidrojās pēdējā pusfināla dalībniece, un tā būs Auda, kas Skonto stadionā pamatlaikā spēlēja neizšķirti 2-2 ar grobiņu, bet otrajā papildlaikā guva vārtus un uzvarēja ar 3-2. Auda pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 2-0, bet 61. Minūtē palika 10 vīru sastāvā, ko grobiņa ātri spēja izmantot. Jau līdz 65. Minūtei Dodo un Milans Korins bija panākuši neizšķirtu. Bet līdz pamatlaika beigām Auda jau vairs spēlēja ar 9 futbolistiem. Tomēr spēja gūt vārtus mača 113. Minūtē, izceļoties Tinam Hrvojam. Zīmīgi, ka galvenais tiesnesis Denis Kozlovs šajā spēlē kopumā parādīja 3 sarkanās kartītes. Auda uzbrucējs Oskars Rubens pēc spēles intervijā Latvijas televīzijai pauda, ka šī bijusi iespēdīga atspēlēšanās, tāpēc ir lepnums par komandas sniegumu.
2: Ļoti smaga spēle, bet pēc pirmā puslaika likās, ka mēs pilnībā dominējam, bet otrajā, kā jau redzējām, tās kļūdes, kas bija gan arī tās sarkanās un iedeva to smago spēli, tos divus gols ielaidām un principā varējām arī zaudēt. Tāpēc, bet iznākums ir vienkārši fascinējošs, neko nevar teikt. Komanda izpieda maksimumu, čaļi malači tiešām, tāpēc apsveic visu ar uzvaru un nākamais ir pusfināls.
1: Un tāpēc ceturtdaļ fināla spēles Latvijas kausā pret Grobiņas komandu sacīja Auda uzbrucējs Oskars Rubenis. Latvijas kausa pusfināls sasniegušas arī Riga, RFS un Daugavpils komandas. Pusfināla mači paredzēta 2. un 3. septembrī, bet fināls oktobra beigās. Latvijas kausa uzvarētāja nopelna iespēju startēt Eiropas klubu turnīru kvalifikācijā. Un šajā spēlē vēl nepiedalījās Auda jaunieguvums 19 gadus vecais Senegāls uzbrucējs Sidijs Kumē, kura pievienošanās komandai tika izziņota vakar. Auda vēsta, ka noslēgts ilgtermiņa līgums, bet precīzu termiņu neatklāja. Futbolists iepriekš skolojies Spānijas klubā Leganes, kā arī Portugāles 3. līgā. Un šonadēļ Rīgā sāksies jauno bobslejistu atlases testi, tā ziņo Latvijas bobsleja un skeletona federācija. Jauno sportistu atlase Rīgā paredzēts sestdien, bet nākamnedēļ treneri talants novērtēs arī Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos un Madonā. Septembra sākumā atlases tūri noslēgsies Jēkabpilī. Federācija aicina atlasē pieteikties sportistus no 14 gadu vecuma. Tāda lūk jaunuma sportā.
0: Paldies par sporta jaunumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 7:38.

0: Un tagad Ilze Golubeva ir gatava stāstīt par šo vietām miglaino, vietām lietaino rītu un, protams, kāda būs šī diena. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Austrumos šis rīts sācies ar miglainu laiku, vietām jau līst un arī vakar Latviju pārstaigāja lietus un negaisa mākoņi. Vakar vietām līst stipri, Kurzemes dienvidos novērota krusa, bet Užavas pusē virs jūras bija iespējams vērot visai iespaidīgu dabas parādību – ūdens stabu. No Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām lielākais nokrišņu daudzums vakar reģistrēts Ogres novadā. Daudza lija arī Rīgas un Kalnciem apkārtnē un arī manā pusē Ikšķilē vakar nolīja tā, ka vietām izveidojās pamatīgas peļķes un ūdens sniedzās pāri potītēm. Savukārt negaisa laikā stiprākās vēja brāzmas fiksētas Jelgavā un Dagdā, attiecīgi 16 un 15 metri sekundē. Bet atgriežoties pie vakar novērotā ūdens staba, šī visticamāk nebūs vienīgā reize, kad tuvākajā laikā šādu dabas parādību redzēsim. Šajās dienās laika apstākļi būs labvēlīgi, lai ūdens stabi veidotos, jo mūsu reģionā ir ieplūdis vēsāks gaiss, bet jūras ūdens joprojām ir ļoti silts. Sasniedzot krastu, šādi virpuļi parasti zaudē savu spēku, jo tiem zūd galvenais enerģijas avots – siltā ūdens virsma. Taču atrodoties jūrā, no ūdens staba gan vajadzētu turēties pa gabalu. Visbiežāk šī dabas parādība mūsu reģionā novērojama vasaras izskaņā un rudens sākumā, tāpēc iespējams, ka arī tuvākajās nedēļās kādam vēl paveiksies šo dabas parādību novērot un arī iemūžināt. Bet tagad gan par gaidāmo laiku. Šodien daudz vietī izlaidzīgi līs, vietām lietu var pavadīt arī pērkona negaiss, bet Latgalē lietus būs ilgstošs un dažviet pat stiprs. Mākoņu debesīs būs daudz, valsts rietumu un centrālajā daļā gan kādā brīdī starp tiem pavīdēs saule. Putīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no 15 grādiem vietām Latgalē līdz 20 grādiem Kurzemē. Un arī turpmākajās dienās lietu sagaidīsim itin bieži. Trešdienas naktī lietus mākoņi skars valsts austrumus un Kurzemi, bet dienā īslaicīgi līdz daudziet. Starp mākoņiem gan arī rīt ik pa laikam parādīsies saule. Nākamā nakts diezgan dzestra, 8-13 grādi. Arī rīti nu jau kļuvuši rudenīgāki. Dienā mēreni silts 19-22 grādi. Ceturtdienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus, bet naktī stiprāk līs valsts rietumos. Dienā savukārt pieņemsies spēkā rietumu, dienvidu rietumu vējš un valsts rietumu daļā brāzmās tas sasniegs 15 līdz 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra gan būs teju tāda pati kā trešdien. Būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas arī nedēļas otrajā pusē. Ik pa laikam līs, nakts stundās gaisa valsts lielākajā daļā atzisīs līdz 10-15 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus un būs jūtams arī brāzmaināks vējš. Tātad naktis un rīti būs dzestri, dienas mēreni siltas, bet dodoties ikdienas gaitās lietus sargu šonedēļ labāk turēt par rokas ķērienam.
0: Paldies, Ilzē, par laika prognozi 7:42.

0: Un turpināsim ar ekonomikas ziņām, kas, lūkojoties uz vakardienu, neizbēgam saistītas arī ar Air Baltic tematu un studijās Andra Dieziņa. Labrīt!
1: Jā, labrīt! Tik tiešām atgriezīšos pie vakardienu lemtā, un kvorums tā tad bija, un sanāksme atbalstīja 2% maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī kapitalizāciju. Un tas tad nozīmē, ka attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai, nevis izmaksāti naudā. Tātad turpmāk procenti jau tiks rēķināti no lielākas summas. Un tāpat ir atbalstīts pagaidu atbrīvojums no noteiktās minimālās likviditātes prasības līdz šā gada 14. novembrim. Un tas nozīmē, ka pieejamiem naudas līdzekļiem vairs nebūs jābūt 25 miljoniem eiro kā līdz šim. Par pagaidu finansējumu piesaisti obligāciju turētāju sanāksmē vēl nelēma, un kā vēsta aviokompānija, tiek gatavots jauns piedāvājums. Un esam jau vairāk kārt ziņojuši, ka kompānija plāno piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, daļu no esošajām obligācijām pārvēršot kapitāla daļās.

0: faktiski ar vakardienas lēmumu ir iegūts laiks, lai uzņēmums varētu turpināt gan lidojumus, gan arī sākt realizēt savu jauno biznesa plānu. Un tas paredz gan samazināt floti no 54 lidmašīnām līdz 36 jau šogad, gan arī samazināt nerentablos maršrutus un strādāt pie papildu finansējuma piesaistes.
1: Bet ko šis jaunais biznesa plāns pieminētais nozīmē darbiniekiem? Ir kāda skaidrība, kas notiks tālāk īstenojot šo biznesa plānu?
0: Nu, pagaidām vēl nav, un par to ir norūpējušies ne tikai darbinieki, bet arī Latvijas aviācijas arodbiedrība, kas aicina Air Baltic noslēgt vienošanos par atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām, nu, ņemot vērā biznesa plānā iecerēto darbības optimizēšanu. Arodbiedrība jau ir tikusies ar kompānijas vadību, kas esot paudusi gatavību pildīt darbu likumā noteikto, tātad paziņot arodbiedrībai jau pieņemtu lēmumu par kolektīvo atlaišanu un konsultēties tikai par šo lēmumu. Taču arodbiedrības pārstāvji uzsver, ka konsultācijas, kas notiek bez pilnas informācijas par biznesa plānu, nevar būt jēgpilnas, ja abām pusēm nav kopīgas izpratnes par biznesa plānu. Un arodbiedrība arī norāda, ka konsultācija rezultātā jāparaksta vienošanās par visiem likumā paredzētajiem jautājumiem, nevis tikai jāpaziņo par pieņemtu lēmumu. Un satraukums darbinieku vidū ir, un sekosim līdzi, vai šis jautājums tiks risināts atbilstoši darba likumam. Vēl gribu piebilst, ka Saimai šonedēļ būs jādod valdībai skaidrs mandāts, vai Latvija piedalīsies turpmākajā uzņēmuma finanšu restruktūrizācijā un kādi tad būs nosacījumi. Vēl viena ziņa no Igaunijas, tātad atgriežoties pie vakardien ekonomikas ziņās vēstītā, ka beidzot izsolīta bankrotējusī ēpim Paidasiera rūpnīca Igaunijā, kurai bija finanšu problēmas, un tagad ir kļuvis zināms, ka rūpnīca iegādājies Sauda Arābijas uzņēmums Bindavud. Igaunijā lielākā siera ražotne izsolē, kurā sākuma cena bija 80 miljoni eiro, pārdota par 135 miljoniem. Tiesa darījuma pabeigšanai gan vēl ir jāsaņem regulātora atļaujas un arī jāizpilda izsoles nosacījumi. Un tātad tas attiec uz siera ražošanas un pakošanas ražotnēm Paidē un Peltsamā. Paides rūpnīca spēja pārstrādāt līdz 1100 tonnām piena dienā, kas ir aptuveni 40% no Igaunijas kopējās piena produkcijas. Un siera ražošanas jauda gadā tātad uzņēmumā ir aptuveni 36 tūkstoši tonnu. Vēl ir interesanti tas, ka holding kompānijas vadītājs Ahmads Bindavuds pagājušajā nedēļā tikās arī ar Lietuvas valdības amatpersonām. Un vizītes laikā viņš paziņojas, ka uzņēmums ir īpaši interesēts Lietuvas piena nozarē. Savukārt Lietuvas premjers ir solījis palīdzēt šim uzņēmumam rast risinājumus investīciju plānu īstenošanai. Vēl jāsaka, ka šī starptautiskā kompānija pagājušajā gadā strādāja ar gandrīz 1,5 miljardu eiro apgrozījumu, bet tā peļņa bija 62 miljoni eiro, un uzņēmuma akcijas tiek tirgotas Sauda Arābijas biržā. Bet vēl runājot par ēpim rūpnīcu, jūnijā administrātors ziņoja, ka bankrotu procedūras laikā tātad iesniegto prasību apmērs sasniedzis gandrīz 385 miljonus eiro. Un rūpnīcai pienu nodeva arī Latvijas zemnieki, kam tā ir palikusi parādā ievērojamas summas. Un tagad ir jautājums, cik daudz no parādiem būs iespējams atgūt. Un kooperatīvas cepim kas līdz šim piederēja Paides, kam līdz šim piederēja Paides rūpnīca, ir arī Latvijas uzņēmuma Jaunpils pienotava īpašnieks. Tā kā sekojam līdzi.
1: Jā, paldies. Ar ekonomikas ziņām studijā bija Sandra Dieziņa. Bet turpinājumā par lauksaimniecību. Lauksaimniekiem labības novākšanā šobrīd svarīgi ir izmantot katru saulaino dienu, jo šogad tās mijas ar Lietuvām. Tāpēc aizdītās nedēļas

0: nogalē un vakar arī Vidzemes labības laukos aktīvi strādāja kombaini. Zemnieki šo gadu ražu ziņā vērtē kā veiksmīgu, vienīgi nācies izjust minerālu mēslu un degvīles sadārdzinājumu, kā arī vietām savas korekcijas viesušas Lietuvas. Plašāk par to, kā šo sezonu vērtē labības audzētāji Vidzemē, Guntis Matisons veidotajā ierakstā.
1: Mēs ejam apskatīties, kā birst graudie ārā.
2: Kad esmu Jarpa pagastu kooperatīvu Daiva kaltēs, teik brīdi tiek ievests graudu kraus un kooperatīvu valdes priekšsēdētājs Arnis Ķibers aicina apskatīties, kā jaunā raža birst apcirknos.
1: Birst iekšā, viss normāli, jā? Ja? Ok, zelta rudens, zelta raža.
2: Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, kas nebija labvēlīgas labības audzētājiem, šogad situācija kopumā tiek vērtēta optimistiskāk.
1: Pagājušā gadā jau bija 4 sliktie faktori vienlaicīgi. Tur bija zemas ražas, zemas kvalitātes graudi un ļoti slikti laika apstākļi. Nu, šogad pagaidām vēl grēks sūdzēties, jo ražas salīdzinoši labas. Kvalitāte varēja būt labāka, vai ne? Laikam jau tā saulīte bijusi mazāk, arī minerāla mēsls mazāk ekonomiskās situācijas ietekmē lietojuši, vai ne? Līdz ar to proteīns un lipeklis nav tik augsts, ne? Bet tilpumas ir ļoti laba kviešiem, tā kā katrā ziņā grēks sūdzēties.
2: Arī vienā no lielākajiem Latvijas graudaudzētāju kooperatīviem VAKS, kas apvieno 630 biedrus Vidzemē, Latgalē un Zemgalē, tā valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons šo sezonu kopumā vērtē atzinīgi.
3: Ja mēs atceramies, iepriekš gadu arī bija nokrišņi un tie bija tik daudz, ka ražas vienkārši vairs nebija, kas ir tāds unikāls gadījums. Tad šobrīd, ja runā pa graudkopību un visiem pakšaugiem, tad situācija bija būtiski labāka nekā pēdējos, es teiktu, gadus. Un šobrīd tas, kas ir novākts ar dažiem izņēmumiem, protams, ir ražas ir labāks gan kvantitatīvi, gan arī kvalitatīvi. Ja viss izdosies novākt un puslīdz normālos apstākļos, neizdodot lieka naudu par kaltēšanām, nu tad vajadzētu būt katrā ziņā būtiski labāk nekā iepriekšējos gadus.
2: Tā kā šo sezonu lietus mīs ar saulainajām dienām, tad zemniekiem būtībā nāks ķert katru piemēroto brīdi. Arī Naukšēna pagasta zemnieku saimniecības Kalniņa kombainiem. Saimnieks Kaspars Builis atzīst, ka arī kopumā graudu laižu vērtē kā labu.
4: Sezona sākās mazliet vēlāk nekā cerēts, bet ir labi. Nu.
2: Vienīgi, kā vērtē saimnieks laika apstākļi, ir ietekmējuši graudu kvalitāti.
4: Šaka šogad ir. Nu, saulīt pamāz, varbūt arī minerāļi pamāz.
2: Lauksaimniekiem šobrīd, diemžēl, kā stāsta Arns Ķibers, jārēķinās ne tikai ar laika apstākļu ietekmi, bet savas korekcijas vieš arī notikumu pasaulē.
1: Tik līdz kā tur tas šaurums visādas problēmas un arī melnā jūrā, kas sāk gremdēt, tad jau uzreiz cenas pacēlās gan graudiem, gan, protams, arī dīzeļdegvielai un minerālu mēsliem. Tā kā tas jau mūs ietekmē.
2: Bet notikumu pasaulē militārie konflikti, kā arī sausums Eiropā, kā stāsta kooperatīvās sabiedrības VAKS valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, ir ietekmējuši arī graudu cenu.
3: Graudu tirgus pēdējos gadus bija nelabvēlīgs lauksaimniekiem, bet pēdējos 1,5 mēneša laikā ir pamainījusies arī graudu cena, jeb šis biržas indeks. Viņš ir kļūst aptuveni pa 10-12% labāks, kas ir ļoti nozīmīgi priekš mūsu lauksaimniekiem. Es domāju, tur ir pilnīgi visi apstākļi. Melnā jūra, karstums, arī kopraža pasaulē, tas ir ļoti saistīts un diemžēl arī diezgan spekulatīvs. Bet gan Eiropa un Latvija mēs esam neto eksportētājs. Mums ir 80% no graudiem iziet eksportā. Mēs labprāt tirgot šeit, bet tas tirgus ir neliels un nozīmīgs pircējs ir Āfrikas valsts, konkrēti Nigērija, kur aiziet mūsu graudi Āfrikas valstu iedzīvotāju maizītei.
1: Mums jau arī kvieši pamatā aiziet uz ostām un tas noteikti ir eksportā. Auzes paliek vietējā tirgu, bet nu kvieši visnotaļ, jā.
2: Lai arī katru gadu labības audzētājiem jārēķinās ar dažādiem izaicinājumiem, Indulis Jansons atzīst, ka Vidzemē šī lauksaimniecības nozara ir ar perspektīvu.
3: Protams, no tāda augšņa viedokļa un klimatiskiem zemgala mums ir priekšā, bet arī ļoti labs potenciāls, un tas tiek arī izmantots ir arī mūsu reģionam, konkrēti šeit arī Vidzemes ziemeļdaļai, kur var pietiekam labi audzēt graudus kopumā. Es ceru, ka ilgtermiņā tā būs ļoti laba tāda biznesa nozara.
2: Ir saimniecības, kas labības kūšana jau ir pabeigušas, ir kurās vēl tas darāms, un tātad šobrīd lauksaimniekiem pats svarīgākais ir tam labvēlīgi laika apstākļi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
0: 7:53 minūtes un šīs stundas noslēgumā vēl par to, ka atzīmējot izcilā latviešu trimdas mākslinieka Raimonda Staprāna.

0: simtgadi Nacionālajā mākslas muzejā skatāmā viņa darba izstāde. Gleznas īpaši šim notikumam atlasītas viņa darbnīcā San Francisco, un izstāde ļauj izsekot autora unikālā gleznieciskā rokraksta pārmaiņā vairāk nekā 70 gadu garumā. Plašāk par to Sintīs Ambots veidotajā ierakstā.
1: Lielākajā telpā pirmajā ir tas klasiskais staprāns, un tad ir divas mazākas telpas. Vienā mazajā ir agrīnais periods, un otrā mazajā ir 70. Gadi, kuri ļoti atšķirās arī. Tie ir ekspresīvi un klasiski.
2: Trimdas mākslinieka, dramaturga un gleznotāja Raimonda Staprānu simtgadē veltītā glezna izstāde Nacionālajā mākslas muzejā iekārtota trīs telpās. Izstādes kuratora un mākslas zinātniece Elita Ansone stāsta, ka apmeklētājiem iespēja apskatīt arī līdz šim Latvijā neredzētus darbus un izsekot meistara Daidradē no pašiem agrīnākajiem darbiem aizvadītā gadsimta 50. Gados līdz pat pēdējiem darbiem jau šajā gadsimtā.
1: Tas klasiskais staprāns ir ar ļoti gludām virsmām, ļoti precīzu kompozīciju, pat dažkārt ar līmlenti tā kompozīcija ir veidota. Ģeometriski laukumi tiek sastatīti tādā harmoniskā kompozīcijā, krāsu palete ir ļoti, ļoti tāda nostabilizēta, izsmalcināta, kas gan arī agrīnos darbus raksturo. Savukārt šiem te agrīnajiem darbiem ir milzīgi bieza faktūra, kas it nemaz neasociējās ar to staprānu, kādu mēs pazīstam. Un viņš pats teicis, kad viņam jaunībā licies, ka jo biezākā kārta ar krāsu ir uz audekli, jo tas vairāk izsaka tās emocijas, ekspresiju.
2: Raimonds Staprāns dzimis Rīgā, otrā pasaules kara beigās devies līdz ģimenei bēgļu gaitās un 1947. Gadā emigrējis uz ASV. Mākslinieks absolvējis Vašingtonas universitātes Sietlā, ieguvis maģistra grādu mākslā Kalifornijas universitātē Berklijā un apmeties uz dzīvi San Francisco. Staprāna māksla uzplauka abstraktā ekspresionisma ziedu laikos, bet mākslinieku vairāk uzrunāja reālās pasaules ainaviskie un klusās dabas motīvi.
1: Bet būtībā, lai arī mēs redzam reālu reālu kluso dabu, mēs varam skatīties arī uz šīm gleznām kā uz abstrakcijām, jo Staprāna neinteresē priekšmeti, viņu interesē tie glezniecības formālie līdzekļi. Kompozīcija, krāsu attiecības, Kalifornijas gaisma, kas ir tā lieta, kas, teiksim, šeit Latvijā nekad nebūs, jo tāda spilgta, dedzinoša gaisma.
2: Izstādes atklāšanas laikā Latvijā viesojās arī galerists Pīters Mendenhols, kurš ar Raimondu Staprānu sadarbojās vairāk nekā 30 gadu garumā, pārstāvot mākslinieku kā viņa aģents līdz pat mūža nogalē. Mendenhols dalās savos iespaidos par Staprānu darbiem un nozīmē ASV mākslas vidē.
3: So as an artist he's a painter, right? Because it's only in paint that he can express.
4: Tātad kā mākslinieks, viņš ir gleznotājs, jo tikai ar krāsu viņš var izteikt to, ko vēlas. Tāpēc viņš galvenokārt ir kolorists un eļļas krāsa ir viņa medijs. Viņš prot arī zīmēt, bet viņš to nedara. Viņš ir tieši krāsu gleznotājs. Viņam ir reputācija Kalifornijā. Tā aug un tā ir jāturpina augt. Manuprāt, šajās gleznās ir daudz emociju. Viņš tā nedomāja, bet iespējams viņš īsti nezināja, ko dara. Bet es domāju, ka šīs ir emocionālas gleznas un galvenokārt tās izpaužās krāsās.
2: Lai atlasītu Staprāna gleznas šai izstādē, kuratore Elita Ansone pērn bija aizdevusies uz San Francisco un stāsta vairāk arī par atmosfēru paša mākslinieka darbnīcā.
1: Ļoti pieticīga darbnīca, ierīkota garažā, privātmājas garažā, kur nav plašums, tur ir kā jau mākslinieka darbnīcā krāsas un audekli un pindzeles. Un šajā darbnīcā atrodas arī viņa gleznu, viņa mantojuma noliktava, kur ir arī pašas agrīnas. Nākās gleznas, kuras es nekad nebiju redzējusi, kuras es varēju cilāt, salīdzināt, izpētīt. Tiešām vienreizēja iespēja būt darbnīcā, kur Raimonds Staprāns glezno.
2: Izstāde Raimonds Staprāns klusuma arhitektūra skatāma Nacionālajā mākslas muzejā līdz 17. Janvārim un līdzās izstādē atvēršanas svētkus piedzīvojas arī grāmata ar nosaukumu 46 epizodes ar un bez ironijas, kas aptver mākslinieka atmiņas no starpkaru Rīgas kultūras un politiskās dzīves līdz bēgļu gaitām un radošajai izaugsmai ASV. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
5: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi: Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona

Meijera balets Sapnis vasaras naktī un Giuseppes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika.

0: Pilsētas teātra jaunie topošie aktieri turpina sevi atklāt dažādās muzikālās pieredzēs. Šoreiz Leonarda Bernsteina Kandidā, kuru Cēsu mākslas festivālā iestudējis Mārtiņš Mejers. Par gūto pieredzi un tālākajiem radošajiem un studiju procesiem. Kultūras rondo otrdienas saruna ar jaunajiem aktieriem un režisoru. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Otrdien ģimenes studijā runāsim, kā mentors var palīdzēt riska grupas jauniešiem, kuriem dzīvē pietrūkst vecāku rūpju, uzticam draugu vai vienkārši pieaugušā, kurš ir gatavs uzklausīt, iedrošināt un būt līdzās. Runāsim arī, vai mentoru pietiek un kā par šādu jaunieti atbalstošu pieaugušo var kļūt.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 8:00 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Vakar bija pēdējā diena, līdz kurai Irānai un ASV bija jāpanāk galīgais miera līgums, saskaņā ar jūnijā parakstītos saprašanās memorandu, kura mērķis izbeigt karu. Proti 17. jūnijā parakstītais saprašanās memorands noteica 60 dienu laika posmu, kurā ASV un Irānai jāpanāk plašāk vienošanās par Irānas kodolprogrammu un ASV sankcijām. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
4: ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka negrasās pagarināt šo 60 dienu termiņu, kā arī brīdināja par uzbrukumu Omānai, ja tā traucēs jautājumos par Hormuzu šaurumu. Trumps uzskata, ka Irāna nenoslēgs vienošanos, lai izbeigtu karu, un tai vajadzētu padoties. Prezidents arī atkārtot uzsvēra, ka kara galvenais mērķis ir neļaut Irānai iegūt kodolieroci, un tas nesakrīt ar Trumpa padomnieku viedokli, kuri apgalvo, ka prioritāte ir naftas cenas saglabāšana zemā līmenī. Reaģējot uz Trumpa jaunākajiem izteikumiem, augsta ranga Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters paziņojusi, ka valsts pāries uz pilnībā ofensīvu militāro nostāju.
3: Amatpersona skaidrojusi, ka Irānas struktūrām jābūt gatavām sāsināt spriedzi Hormuza šaurumā un plašākā reģionā, piebilstot, ka Tehrāna veiks saulēcīgu un precīzu militāru uzbrukumu, lai pārtrauktu ASV jūras blokādi, ja diplomātija nedos augļus. Tuvo austrumu reģionā aizvien atrodas ASV aviācijas bāzes kuģis Abrahams Lincolns. Telekanāls CNN pēdējo dienu laikā vēstījis, ka uz kuģa esošie jūrnieki, kā arī viņu ģimenes pārstāvji, atklājuši, ka uz kuģa periodiski trūkst pārtikas, ir bijis maz higiēnas preču un radušās problēmas ar ūdens sistēmu. Turpina Rihards Plūme.
4: Kuģis atrodas ārpus ostas jau vairāk nekā 6 mēnešus un varētu pārspēt garākā ārpus ostas izvietotā aviācijas bāzes kuģa rekordu kopš Vietnamas kara. Eksperti un bijušie ierēģiņi telekanālam CNN norāda, ka šāda tendence varētu radīt lielāku slodzi kuģim un izraisīt jūrnieku izdegšanu vai pat pamudināt dažus pilnībā pamest jūras spēkus. Trumps ir norādījis ziņas par sarūkošajiem resursiem un zemo apkalpes morāli uz kuģa, nosaucot šādas ziņas par viltus ziņām.
3: Trumpa popularitātes reitings nokritis līdz zemākiem līmenim viņa prezidentūras laikā un lielākā daļa amerikāņu bažījies, ka ASV karš ar Irānu turpināsies ilgu laiku. Tā liecina jaunākās aģentūru Reuters Ipsos aptaujas dati. Tikai 33% respondentu aptaujā atzinuši, ka atbalsta Trumpa sniegumu Baltijā namās 64% neatbalstot. Trumpa popularitātes reitings tagad ir tikpat zems, cik pirmās prezidentūras laikā, zemākais reitings 2017. Gadā. Decembrī. Un vēl pašmājās 43 Liepnas pagasta iedzīvotāji vērsušies četrās iestādēs ar kolektīvu iesniegumu par sabiedriskās kārtības, drošības un dzīves kvalitātes nodrošināšanu Alūksnes novada Liepnas pagastā. Viņu vēlas, lai patvērumu meklētāju centru Liepnā turpmāk veido kā slēgta veida iestādi. Laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galvenā redaktore Sandra Apine šorīt Latvijas radio pastāstīja, ka šobrīd patvēruma iestādē notiek remonts, lai to paplašinātu. Liepna esot neliela klusa vieta ar salīdzinoši mazu iedzīvotāju skaitu. Pagaidām nekādu nopietnu incidentu starp svešiniekiem un vietējiem neesot bijis, bet migrantu uzturēšanās ietekmējot kopienas ikdienu un radot spriedzi, turpina Apine.
5: Viņi uzturās ilgstoši bērnu laukumos, parkos, peldvietās, tomēr uzvedas savādāk. Šie visi tādi novērojumi ir imulējuši rakstīt viņu šo vēstuli un grib viņi, lai tiek izskatīta iespēja veidot kā slēgta tipa iestādi, jo pašlaik īmītnieki drīkst tajā brīvi pārvietoties, tikai jānodrošina atgriešanās līdz 23. Pašlaik tur ir 110, nesen vēl bija iemītnieki.

0: mītnieki pēc remontiem plānot šo skaitu palielināt. Kapacitāte kopumā tur varētu būt 250. Un iedzīvotāji tādēļ satraukušies, ka varbūt šis te balanss starp iedzīvotājiem un viesiem pagastā tiks mazliet tomēr izjaukts.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošs lietus, galējos dienvidu austrumos līs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli pārkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūras 17-18 grādi.

0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Labrīt, ir 8:06 minūtes, otrdienas 18. augusta rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Pēc minūtēm 10 palūkosimies uz skolēnu rezultātiem dabas zinātņu eksāmenos. Pagājušais mācību gads bija pirmais, kura noslēgumā vidusskolēniem bija obligāti jākārto kāds no optimālā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem. Kopumā šajos eksāmenos izkrita vairāk nekā 400 skolēnu. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. klasē, un tātad nākamgad varēs kārtot šos pārbaudījumus. Skaidrosim, ko par skolēnu zināšanām šis eksāmens ļauj secināt un kā vērtēt ieceri eksāmenu šajā mācību jomā ieviest arī pamatskolā.
2: Ja jau mums pati ministrija pateikusi, ka STEMS ir valsts prioritāte un arī darba devēja devuši savu akceptu, ka šis ir ļoti vajadzīgs un pieprasījums par šīm nozerēm ir, es domāju, ka mums kā valstī vajadzētu būt ieinteresētiem, ka skolēni nopietnāk pieeja šiem mācību priekšmetiem, turklāt arī, kā mēs zinām, šī mācību priekšmeti dod pienesumu arī skolēnu, manuprāt, kaut kādai kritiskajai matemātiskajai domāšanai, īpašo šajā laikmetā, ka tie dezinformācijas riski ir būtiskāki.
1: Par dabas zinātņu eksāmeniem tā tad jau šajā pusstundā, bet nākamajā par to, ka Krievija, lai samazinātu pieaugošo valsts budžeta deficītu, šogad pārdevusi nozīmīgu daudzumu zelta no savām rezervēm.
3: The fact that they're selling gold means that they're running out of other more liquid assets.
4: Fakts, ka viņi pārdod zeltu, nozīmē, ka viņiem sāk trūkt citu likvīdāko aktīvu. Tātad pastāv spiediens uz budžeta deficītu, kā arī uz avotiem, no kuriem šo deficītu finansēt.
3: And also pressure on the sources to finance this deficit.
1: Neraugoties uz acīmredzamām ekonomiskajām grūtībām, Kremlis vēl vairākus gadus spēj finansēt karu, tā uzskata neviens vien ekonomists, un par to tūlīt pēc laika ziņā. Un tad jau studijā būs arī kolēģi Ilze Kuzmina, kura šonedēļ, varbūt arī pagājušu nedēļu jau, ir lasījusi grāmatu. Labrīt!
5: Labrīt, jā, grāmatas es tiešām sāku lasīt pagājušajā nedēļā, bet es viņas lasu visu laiku, bet jā, par šīs divas sāku lasīt pagājušajā nedēļā, un šorīt es iepazīstināšu ar divām grāmatām, kas saistīts ar noslēpumiem, viena tā arī saucas noslēpuma noslēpums, tās autors ir Dens Browns, bet otra ir Frīdas Makfadenas grāmata Ieslodzītais, un arī ar šo ieslodzīto saistās kāds noslēpums. Un plašāk par to, kādas tad intrigas ir šajās grāmatās, un vai kādi noslēpumi saistās ar šo grāmatu autoriem arī, to stāstīšu vēlāk.
1: Tad Ilze Kuzmina ar divām grāmatām studijā būs nākamajā pusstundā. Šādi lūk temati, vēl tikai piebildījuši, ka vārdien šodien atzīmē Elena, Helēna, Liena un Liene. Ir 8:09 minūtes. Tagad nevis lasīsim grāmatas, bet lasīsim pašmāju portāls. Nu, tiesa, tos jau ir izdarījis Rustam Šukur.

0: Kurš gatavs visu pastāstīt? Labrīt!
1: Labrīt! Tieši tā esmu gatavs un sākšu ar JaunCLV, kas raksta, ka septembrī Latvijas izplatnlēcēji centīsies sasniegt līdz šim nebijušu rekordu. Pirmo Latvijas rekordu free fly, jeb brīvā lidojuma disciplīnā. Un kā portālam pastāstīja Skydive Latvija izplatnlēcējs un instruktors Reinis Rutentāls, šis ir nākamais solis Latvijas izplatnlēkšanas attīstībā pārbaudīt savas spējas, un parādīt, ka arī Latvijā ir sportisti, kas spēj paveikt ko vairāk nekā tikai baudīt adrenalīnu brīvdienu lēcienos. Izplatnlēkšanā brīvais lidojums jeb free fly ir viena no sarežģītākajām disciplīnām. Atšķirībā no klasiskā lidojuma, kur izplatnlēcēji brīvajā kritienā pārvietojas guļus pozīcijā ar vēderu pret zemi, free fly ļauj lidot dažādās pozās – stāvus, sēdus vai pat ar galvu uz leju. Rutentāls skaidroja, ka klasiskajā formācijā cilvēkiem ir vieglāk apgūt lidošanu uz vēdera, un Latvijā šajā disciplīnā rekords šobrīd ir 29 cilvēki. Savukārt tagad iecerēts izmēģināt kaut ko daudz sarežģītāku – brīvo lidojumu ar galvu uz leju. Un plāns ir vienā lēcienā gaisā izveidot formāciju ar 9 izplatnlēcējiem, bet 10. Cilvēks būs operators, kurš visu procesu nofilmēs un fiksēs rekorda mēģinājumu. Brīvajā kritienā sportisti sasniegs aptuveni 300 km stundā lielu ātrumu, un šādos apstākļos precizitāte kļūst īpaši svarīga. Plašāk par šo tematu var lasīt portālā JaunCLV. Bet portāls RTV LV raksta par šomēnes Latvijas kultūras akadēmijas, kultūras un mākslu institūta pētnieku veiktiem arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā Indzera ezera Cepurītes salā. Izpēti vadīja arheologs Juris Urtāns, un darbi notika gan uz salas, gan zem ūdens tās apkārtnē. Un viens no nozīmīgākajiem atradumiem iegūts ezera dibenā, no kaula izgatavots zivju šķēps, kas savulaik izmantots lielāku zivju duršanai un medīšanai. Pēc tā formas pētnieki atradumu attiecina uz vidējo vai vēlo mezolītu, jeb aptuveni 9. 6. Gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. Arheologi gan norāda, ka atradums nevienmēr pierāda, ka akmens laikmeta cilvēki dzīvojuši uz pašas Cepurītes salas. Iespējams, zvejnieki pie tās tikai medījuši zivis. Un tāpat senās cilvēku darbības liecības tika atklātas ezera dibenā, aptuveni 12 metrus no salas krasta. Tur atrasti šķelti un deguši akmeņi, dzīvnieku kauli, keramikas lauskas, vairāku podu apakšdaļas un lielāki trauku fragmenti. Un pirmie secinājumi liecina, ka keramika varētu būt datējama ar mūsu ēras 1. Gada 1002. Pusi. Precizāku vecumu pētnieki cer noteikt pēc atradumu izvērtēšanas un organisko materiālu radioaktīvā oglekļa analīzē. Plašāk par šo tematu var lasīt portālā RTV.lv. Bet reģionālais medijs Čaika LV raksta, ka šomēnes Daugavpils reģionālajā slimnīcā kardiologi Arnolds Lavrinovičs un Sergejs Pikta pirmo reizi implantēja 2 kardioverterus defibrilatorus, kas aprīkoti ar telemetrijas jeb attālinātās uzraudzības iespēju. Un slimnīcā to sauc par nozīmīgu soli sirds ritma traucējumu ārstēšanā. Daugavpils slimnīca šīs ierīces pacientiem implantēja 2. Gadu. Iepriekš, lai veiktu šādu operāciju, Daugavpils un Latgales iedzīvotājiem bija jādodas uz Rīgu. Un šī ierīce pasargā cilvēku no pēkšņas sirds nāves, taču līdz šim pacientiem bija regulāri jāierodas slimnīcā, lai pārbaudītu ierīces darbību un nolasītu uzkrātos datus. Tagad būtisku daļu šīs uzraudzības iespējams veikt attālināti. Izmantojot jaunās paudzes ierīces ar mājas monitoringa sistēmu. Un kardioverters defibrilators ir zemādas implantējuma ierīce, kas ar elektrodiem ir savienotā ar sirdi un nepārtraukti 24 stundas diennaktī uzrauga tās ritmu. Ierīces galvenais uzdevums ir pasargāt cilvēku no dzīvībai bīstamiem sirds ritma traucējumiem un pēkšņas sirds apstāšanās. Ja ierīce konstatē dzīvībai bīstamu aritmiju, tā rēģē automātiski bez ārsta vai paša pacienta iesaistes konkrētajā brīdī. Atkarībā no situācijas, tā var izmantot elektriskus impulsus vai elektrisko izlādi, lai pārtrauktu aritmiju un atjaunotu normālu sirds ritmu.

0: Paldies! Pašmāja portāla tematos šorīt ielūkojās Rustams Šukūrovs. Ir 8:14 minūtes, tagad par norisēm pasaulē gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
1: Labrīt! Ukrainas armija aizvadītajā naktī ir veikusi plaša mēroga kārtējo dronu uzbrukumu, kas bija vērsts pret Maskavu un tās reģionu. Par to ziņo Krievijas Telegram kanāli, atsaucoties uz iedzīvotāju sniegto informāciju. Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins apgalvo, ka uzbrukuma laikā virs Maskavas apgabala notriekti vismaz 180 Ukrainas droni, bet uz reģionu kopumā palaisti vairāk nekā 600 dronu. Viens no Ukrainas Telegram kanāliem ziņo, kā Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas mēģinot notriekt dronu strāpīja dzīvojamajai ēkai Posadas pilsētā aptuveni 67 km ārpus Maskavas un uz ēkas jumta izcēlēs ugunsgrēks. Ugunsgrēks izcēlēs arī alumīnija rūpnīcā Maskavas apgabalā. Tikmēr Krievijas armijas uzbrukumos Ukrainai pirmdienas vakarā nogalināti divi cilvēki Zaporižjā un ievainoti 9 cilvēki Odesā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ir veicis personāla izmaiņas armijā par bruņoto spēku loģistikas spēku komandieri ieceļot Juriju Pohrībniju, kur šamatā nomainījis bijušo komandieri Volodimiru Karpenko. Loģistikas spēki ir atbildīgi par piegāžu un apkopas organizēšanu, aptverot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu. Tas ietver ieroču, munīcijas, militāru aprīkojumu, pārtikas un degvielas glabāšanu, remontu un transportēšanu. Personāla izmaiņas Zelenskis esot apspriedis ar virspavēlnieku Mihailo Drapatī un sakošot vēl citi lēmumi. Gruzijā valdība izsolē par 13 miljoniem ASV dolāru pārdevusi bijušo NATO un Eiropas Savienības informācijas centru Tbilisī. Informācijas centrs pirmo reizi tika izveidots 2005. Gadā ar mērķi izplatīt informāciju par Eiropas Savienību un NATO. Tā darbību apturēja pērnā gada jūnijā un funkcijas nodeva ārlietu ministrijas pārziņā, ka pārdota uzņēmējam Kaham Kobem Ivanovam, kuram ir ciešas saites ar valdošās partijas Gruzijas sapnis augsta ranga pārstāvjiem. Pagaidām nav skaidrs, ko Ivanovs plāno darīt ar ēku. Opozīcijas politiķi ēkas slēgšanu nodēvējuši par politisku soli, lai atrautu valsti no rietumiem. Viens no politiķiem nosaucis izsoli par simbolisku Gruzijas Eiropas Savienības integrācijas politikas maiņu, kas viņa prāt ir aizstāta ar finansiālām un komerciālām interesēm. Bet pirmdiena bija diena, līdz kurā Irānai un ASV bija jāpanāk galīgais mieru līgums, saskaņā ar jūnijā parakstīto saprašanās memorandu. Tā mērķis ir izbēgt karu tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka negrasās pagarināt 60 dienu termiņu un arī brīdināja par uzbrukumu Omānai, ja tā traucēs jautājumos par Hormuz šaurumu. Trumps uzskata, ka Irāna nenoslēgs vienošanos, lai izbēgtu karu un tai vajadzētu padoties. Reaģējot uz Trumpa jaunākajiem izteikumiem, augsta ranga Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters paziņojusi, ka valsts pāries uz pilnībā ofensīvu militāru nostāju. Un amatpersona skaidrojusi, ka Irānas struktūrām ir jābūt gatavām sāsināt spriedzi Hormuza šaurumā un plašākā reģionā, piebilstot, ka Teherāna veiks saulēcīgu un precīzu militāru uzbrukumu, lai pārtrauktu ASV jūras blokādi, ja diplomātija nedos augļus. Tāda lūk daži no jaunumiem šorīt.
0: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. 8:18. Aizdītais mācību gads bija pirmais, kura noslēgumā vidusskolēniem bija obligāti jākārto kāds no optimālā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem. Profesionālo skolu beidzējiem šajā pašā jomā bija vispārējā līmeņa eksāmens. Kopumā šajos eksāmenos izkrita vairāk nekā 400 skolēnu. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. Ko par skolēnu zināšanām šis eksāmens ļauj secināt un kā vērtēt ieceri eksāmenu šajā mācību jomā ieviest arī pamatskolā, to skaidroja Ilze Kuzmina un plašāk viņas veidotajā ierakstā.
2: Ar skolēniem ļoti mērķtiecīgi gatavojāmies jau no rudens semestra, gandrīz katru nedēļu organizējot dažādas konsultācijas tātad, un arī kā skolā ir noteikts, arī februārī pat pildījām izmēģinājumu eksāmenu, un to darbs ir bijis, rezultāti kopumā ir labi.

0: lietiņa gan žēl, ka tā varbūt tur izcelākie paši sniegumi varbūt izpalika, bet...
1: Tā par gatavošanos šā gada optimālā līmeņa eksāmenam fizikā un tā rezultātiem saka Rīgas 64. Vidusskolas un 85. Pamatskolas skolotājs Lauris Freimanis. Šo eksāmenu 64. Vidusskolā kārtojuši 35 skolēni, vidēji sasniedzot par 9% augstāku rezultātu nekā valstī kopumā. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts sasniegts tieši fizikā. Vidēji 53% punktu, tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji ieguva ap 46% punktu. Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pārbaudījumu nodaļas vecākais eksperts un Rīgas 40. Vidusskolas bioloģijas skolotājs Mihails Basmānavs par savu skolēnu veikumu eksāmenā pauž. Rezultāti atbilst tam, kā katrs no viņiem mācījies. Palepojas, ka sniegums bijis virs valsts vidējā rezultāta. Par rezultātiem valstī kopumā Basmānavs teica.
2: Šie rezultāti, manuprāt, ir apmierinoši gan no tāda viedokļa darbu izveidas viedokļa, gan no skolas sagatavotības viedokļa. Šie eksāmeni ir noritējuši labi.
1: Tiesa, diez vai ar eksāmenu norisi, ir apmierināti tie aptuveni 400 jauniešu, kuri kādā no šiem eksāmeniem izkrita. Visvairāk skolēnu, teju 5000, kārtoja bioloģijas eksāmenu. Tajā arī visvairāk izkritušo, ne tikai absolūtajos skaitļos, bet arī procentuāli. Ar šo eksāmenu netika galā 258 jaunieši, tikmēr citos kārtotāji bija ap 2000 un izkritušo skaits svārstījās no 33 līdz 92. Iespējams, tie, kuri nejūtas zinoši nevienā dabas zinātņu jomā, domājuši, ka bioloģijā nolikt eksāmenu tomēr ir lielākas cerības.
2: Bioloģiju izvēlās nevienmēr tāpēc, ka šī bioloģija viņam ir kā mērķis. Reizēm viņi izvēlās bioloģiju kā pēdējo iespēju. Mēs to intuitīvi jūtam, ka tas iespējams tāpēc, ka viņiem varbūt nav pārliecība, ka viņi nokārtos labu fiziku vai ķīmiju.
1: Kaut bioloģijā tiešām daudz uzdevumu saistīti ar reālo dzīvi, kopumā tā nav vieglāka par fiziku vai ķīmiju, tāpēc daļai nākas vilties par rezultātu. Iespējams, bioloģijā skolēni jūtas drošāki tāpēc, ka pamatskolā to mācījušies vairāk nekā fiziku vai ķīmiju, toties vidusskolā bioloģijas kurss ir īsāks. Pērn, kad šādi paši pārbaudījumi kārtoti kā monitoringa darbi, rezultāti bija par aptuveni 10% zemāki. Basmānavs spriež.
2: Analizējot rezultātus, var arī redzēt, kā skola no attieksmi mainījusies. Jo monitoringa darbā, kuram nav, kā teikt, sliekšņa un rezultātam nav nostic nozīmes, ka viņam neietekmē atestātu vai izglītības dokumentu iegūšanu, līdz ar to uzdevumu izpildi, kas manām domām ir citādāka nekā centralizētais eksāmens, kuram ir slieksnis un kuram ir skolēnam, tad atestātu iegūšana ir no tā atkarīga.
1: Pildot monitoringa darbus, skolēni biežāk atstāja tukšas lapas vai nemaz nemēģināja pildīt kādu no uzdevumiem. Freimans piekrīt, ka eksāmens daudz vairāk motivē pacensties. Pirms monitoringa darbiem skolēni neapmeklēja papildu nodarbības, lai tiem gatavotos. Toties iepriekšējā mācību gadā šādas nodarbības bija ļoti pieprasītas. Tieši darba devēji jau ilgstoši uzstājuši, ka jāievieš obligāti eksāmeni dabas zinātnēs, kā vienu no argumentiem minot, ka Latvijā jaunieši pārāk maz izvēlas studēt STEM jomu, kam viens no iemesliem ir skolā nepietiekami gūtās zināšanas. Speciālistu šajās jomās trūkst, stāsta Konfederācijas ģenerālsekretārs Kaspars Gorkšs. Eksāmens likšot pacensties gan skolām, gan skolēniem.
3: Piemēram, ieviešot šo te centralizēto eksāmenu, arī pašas skolas ievieš virkni papildus lietu, piemēram, diagnostiku jau mācību gada ietvaros, un līdz ar to arī nākamajos gados šis te sniegums priekšmetos uzlabojās. Līdz ar to viens pats eksāmens nav tas, kas uzlabos mācību kvalitāti, bet tas ir viens no mehānismiem, kas pirmkārt mēra aktuālo situāciju un tālāk sniedz iespēju uzlabot to infrastruktūru, infrastruktūru, kas nodrošina dabas zinību apguvi.
1: Freimans uzskata, ka svarīgi, lai eksāmena rezultātus analizē un saskatās,

0: Kņārtiem skolām sniedz mērķētu atbalstu. Kopumā par eksāmenu nepieciešamību gan vidusskolā, gan pamatskolā viņš pauž.
1: Kā dabaszināšanas skolotājs, protams, to atbalstu, es tam saskatu vairākas ieguvumus. Jau pirmkārt, ja jau mums pati ministrija pateikusi, ka STEMS ir valsts prioritāte un arī darba devēji ir devuši savu aktivitāti, ka šis ir ļoti vajadzīgs un pieprasījums par šīm nozerēm ir. Es domāju, ka mums kā valstī vajadzētu būt ieinteresētiem, ka skolēni nopietnāk pieiet šiem mācību priekšmetiem, turklāt arī, kā mēs zinām, šī mācību priekšmeti dod pienesumu arī skolēnu. Manuprāt, kaut kādai kritiskajai matemātiskajai domāšanai īpašo šajā laikmetā, ka tie dezinformācijas riski ir būtiskāki.
0: Tiesa, dati par to, kā eksāmenos klājies katras skolas skolēniem, pagaidām nav publiskoti. Jautāts, vai vismaz eksāmenu rīkotājiem ir skaidrs, kurās skolās ir problēmas ar dabaszinību apguvi. Basmānovs atbild.
2: Jā un nē, mēs no viennozīmīgi redzam tās skolas, kuras iespējams regulāri parādās tie skolēni, kuriem ir grūti iegūt šos rezultātus. Mēs redzam arī salīdzinot skolas pēc tipiem, nu, piemēram, gimnāzijas vidusskolas, tālmācība, profesionālās izglītības skolas iestādes, tad mēs redzam, ka šīs vidējas rezultāts arī staigā.
0: Izkritušie ir gan tālmācībā, gan klātienes vidusskolās. Iemesli vājiem rezultātiem var būt gan nepietiekams stundu skaits, gan tas, kā stundas organizētas, un cik ļoti izdevies motivēt skolēnus apzinīgi gatavoties eksāmenam. Monitoringa darbi un pirmais centralizētais eksāmens ļāvis, piemēram, secināt, ka skolēni arvien vairāk izmanto datu bukletus, ko Basmānovs sauc par oficiālo špikeri. Piemēram, fizikas eksāmena bukletā iekļautas formulas. Diemžēl dažkārt gadījies novērot, ka skolēns tikai eksāmenā šādu bukletu redz pirmo reizi un īsti nezina, ko ar to darīt. Basmānovs atklāja, ar kāda tipa uzdevumiem skolēniem tikt galā ir visgrūtāk.
2: Viszemākie rezultāti pagadām joprojām ir tur, kur pētniecība, tur, kur jāplāno pētījums, eksperiments, kur prasās jau skolēnu aktīva iesaiste, ne tikai zināšanas teorētiskās, bet ja skolēns mācību procesā dzīvē nekad nav to darījis, viņam grūti iemācīties no grāmatas, kā veidu, kā eksperimentu plānot.
0: Tā gan nevajadzētu būt. Dabas zinātņu stundās ir jāiekļauj eksperimenti. Turklāt pētnieciskās prasmes jāapgūst vairākos mācību priekšmetos. Tikmēr Freimaņu skolēniem grūtāka šķitusi testa daļa, kur ir standartizēti uzdevumi. Pētnieciskajā daļā gan skolēniem jāapzinās, ka sniedzot atbildes, jālieto ļoti precīzi termini. Kopumā šā gada eksāmens bijis labs atbilstoši programmai, taču tajos bijuši daži āķīši, ar kuriem skolotāji ieskatā netik daudz pārbaudu fizikas zināšanas, cik attapību. Dati liecina, ka dabas zinātņu eksāmeniem pieteicās vairāk skolēnu nekā reāli ieradās. Kopumā pieteicās vairāk nekā 12 tūkstoši, bet kārtotāju bija par tūkstoti mazāk. Aģentūrā uzskata, ka daudzi jaunieši pieteikušies vairākiem dabas zinātņu eksāmeniem, bet nolēmuši kārtot tikai vienu. Basmānovs stāsta.
2: Man ir viens kuriors gadījums bioloģijā optimālajā līmenī, kad skolēns ierādās eksāmenā, viņš saņēma darbu, viņš uzrakstīja kodu, tad paiet 3 stundas, nu, cik tas laiks atvēlēts, viņš nodod darbu. Mēs šo darbu saņēmām, skenējām, vērtētājs redz tukšu darbu.
0: Izrādījies, ka jaunietis jau nokārtojas citu dabas zinātņu eksāmenu, tomēr formāli ieradies arī uz šo. Pareizāk gan būtu bijis atteikties no eksāmena kārtošanas, jo šobrīd oficiāli jaunietis saņēmis 0%, tā novēlkot uz leju gan skolas, gan valsts rādītājus. Gan darba devēja konfederācija, gan vismaz daļu skolotāju atbalsta izglītības un zinātnes ministrs ierosinājumu jau tuvākajā mācību gadā arī pamatskolā ievies dabas zinātņu eksāmenu. Gorkš teica.
3: Mēs nevaram šobrīd atlikt ar šī lēmuma ieviešanu, jo vienlaiks izvirzīt ambiciozus mērķus ekonomikas izaugsmai, produktivitātes kāpināšanai un augstas pievienotās vērtības ekonomikas attīstībai, bet turpināt atlikt lēmumus par to, kādā veidā mēs stiprinam šīs te dabas zinātņu apguvi skolā.
0: Gorkša ieskatā eksāmens nāks par labu dabas zinātņu apguvei pat tad, ja no tā rezultāta nebūs atkarīgs vai jaunības. jaunietis iegūs pamatskolas izglītību vai ne, jo palīdzēšot ieraudzīt objektīvo situāciju skolās un dos argumentus prasīt atbildīgajām institūcijām situācijas uzlabošanai.

0: uzlabošanu. Toties Freimans uzstāja, ka jāsaglabā eksāmena nokārtošanas latiņa, lai saglabātu skolēnu motivāciju censties.
1: Manuprāt, ja nebūs šī tas sliekšņa, ko tad 9. klasē plānu atcelt, tad mēs vienkārši varam, diemžēl, iedarbināt šo apgriezto psiholoģiju, ka vienīgais slieksnis, ko kāds gribēs pārvarēt, varētu būt vienkārši šīs telpas slieksnis, kurā notiek eksāmens.
0: Izglītības un zinātnes ministrijā gan uzskata, ka nokārtot eksāmenus pēc iespējas labāk, 9. klasniekus motivēs nepieciešamība iestāties tālākās izglītības iestādēs. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Purvi ir nozīmīgi nevien mūsu dabai, bet arī aizsardzībai. Kas notiek ar Latvijas purviem un vai tie pat tiešām ir labs aizsardzības instruments militāra uzbrukuma laikā? Par to plašāk runāsim zināmais nezināmajam.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā pusdeviņos. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Līdzšinējais biroja priekšnieks Jākaps Straume 1. augustā aizvadīs savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devies izdienas pensijā. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberu uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. Par to informējas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. CSDD nesen piedzīvojusi komplicētu kiberu uzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos miruši 20 cilvēki, bet vēl vairāk cilvēku gūši smagas traumas, jo nav ievēroti pasīvās drošības noteikumi. Vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Valdība lems par jauna invaliditātes novērtēšanas modeļa izmēģināšanu pilotu projektā. Labklājības ministrija rosina vērtēt ne tikai cilvēka veselības diagnozi, bet galvenokārt ar to, cik ļoti veselības traucējumi ierobežo viņa ikdienu. Dārzkopības institūta zinātnieki aicina ziņot par vietām, kur konstatēta bumbieru kadiķu rūsa. Ziņot var gan par piemājas dārziem, parkiem, apstādījumiem, gan citām vietām, kur aug bumbieris. Novērojumi esot nepieciešami no visas Latvijas, lai varētu iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par augu slimības izplatību. Citur pasaulē 5 cilvēki, tostarp 9 gadus vecs zēns, gūši ievainojums okupantu triecienā Izjumas pilsētē Harkivas apgabalā. Par to informējas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Sņehubovs. Krievijas tiesa izdevusi ASV veselības ministra Roberta Kennedija dēla Konora aresta orderi par to, ka viņš savulaik brīvprātīgi pievienojies Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai karotu pret iebrucējiem no Krievijas. Konoram Kennedijam draudēs 10 gadi ieslodzījumā, ja Krievija panāks viņa izdošanu. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis mieru jautājumos Jareds Kushners vakar pēc tikšanās ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu pavēstīs, ka palestīniešu teroristu grupēm Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. To Kushners atzinis ASV telekanālam Fox News. Un vēl pašmājās šodien plašāk informēs par starptautisko jauno teātra festivālu Homo Nous. Tas norisināsies no 4. Līdz 12. septembrim. Šoreiz festivāla programma versīšot uzmanību savstarpējām rūpēm, kopā būšanai un cilvēcīgām attiecībām. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%.
5: Astoņi un 33 minūtes, studijā klāt Harijs Ortvens, tātad laiks sporta aktualitātēm. Labrīt!
6: Labrīt un labrīt klausītājiem!
5: Mūsu vīriešu basketbola izlasē nākamnedēļ priekšā pasaules kausa kvalifikācijas spēles, rīt viena no pārbaudes spēlēm. Tur ir problēmas ar sastāvu musējiem, kā tur ir?
6: Jā, nu jāsaka, Latvijas vīriešu basketbola izlase jaunā trenera Jāņa Gailīša vadībā, nu, saskarās ar daudz izaicinājumiem pirms pasaules kausa kvalifikācijas otrā cikla. Nu, jā, vakar kļuva zināms, ka noslēdzošā pārbaudes spēlē Slovenijā tiks aizvadīta vēl bez vairāk.

0: Vairākiem spēlētājiem tur savainojumi, vēl kādam jādodas uz klubu, jāsagatavoties sezonai. Nu, visnotaļ noteikti nebūs vieglas spēles priekšā basketbola izlasē, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas kausā futbolā vakar noskaidrojās pēdējā pusfināla dalībniece, un tā būs Auda, kas Skonto stadionā pamatlaikā spēlēja nešķirti 2-2 ar Grobiņu, bet otrajā papildlaikā guva vārtus un uzvarēja ar 3-2. Deviņu spēlētāju sastāvā Auda spēja izraut uzvaru un 113. Minūtē izcēlās Tins Hrvojs. Zīmīgi, ka galvenais tiesnesis Denis Kozlovs šajā spēlē kopumā parādīja 3 sarkanās kartītes. Latvijas kausa pusfināls sasniegušas arī Riga, RFS un Daugavpils komandas. Pusfināla mači paredzēta 2. un 3. septembrī, bet fināls oktobra beigās. Latvijas kausa uzvarētāji nopelna iespēju startēt Eiropas klubu turnīru kvalifikācijā. Noslēdzošo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta vakar aizvadīja Latvijas sieviešu volejbola izlase. Pašmai volejbolistas Rīgā ar 1-3 piekāpās Horvātijai, kuru dienu iepriekš uzvarēja 5 setos. Komandas arī aizvadīja papildu setu, kurā ar 15-10 uzvarēja Horvātija. Latvijas izlasē rezultatīvāk ar 11 punktiem bija Megija Dambrehte, bet Marta Kamēlī Levinska spēlē iesaistījās periodiski un izcēlās ar 8 punktiem. Vakardienas spēlē galvenais treneris Daniela Mario Caprioti vadošajām spēlētājām deva vairāk atpūtas, lai kontrolētu slodzi pirms gaidāmā Eiropas čempionāta. Latvijas izlasē šodien brīvdiena, bet rīt paredzēts ceļojums uz Stambulu, kas būs viena no 4 Eiropas čempionāta norises vietām. Volejbolistes turnīrs sāks 21. Augustā ar maču pret Mājinieci Turciju. Latvijas vīriešu basketbola izlase uz pārbaudes spēli Slovenijā devusies 13 spēlētāju sastāvā, tā informē Latvijas basketbola savienība. Savainojuma dēļ ar izlasi nav Ojārs Siliņš un Toms Skujam, bet Rolands Šulcs pievienojies Rīgas zeļiem un izlasē atgriezīsies tikai nepieciešamības gadījumā. Siliņa pārstāvētā VF Rīga vēsta, ka basketbolists savainojuma dēļ nevarēs trenēties vismaz 2 nedēļas. Daudz spēlētāju atteikumu un trauma dēļ iepriekš izskanēja baumas, ka treneriem būtu jāapsver doma valstsienībai piesaistīt talantīgos basketbolistus no jauniešu izlasēm, tostarp arī U16 Eiropas čempionu Benjamīnu Jāni Beruē. Un treneris Jānis Gailīts intervijā Latvijas televīzijai gan norādīja, ka šobrīd tas būtu sasteigts un neapdomāts lēmums.
1: Es domāju, būtu diezgan muļķīgi tagad pēc šāda emocionāla un fiziskā pacēluma, kas tagad bija, jā, nu, viņu iemest jaunā un jau braucošā vilcienā. Es domāju, es pieņemu, ka viņš būs spējīgs arī parādīt labu sniegumu, bet vai tas būtu labi viņa arī veselībai, es nezinu īsti, un vai tā būtu labākā debija viņam.
0: Un tā par iespējamo talentīgā basketbolista Benjamina Jāņa Beruē pievienošanos pieaugušo valstsvienībai sacīja galvenais treneris Jānis Gailītis. Rīt Latvijas izlase pret Sloveniju aizvadīs pārbaudes spēli. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā aizvadīs 8-daļfināla spēli. Pašmai basketbolistas pulksten 6 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Mājinieci Rumāniju. Spēlē tiešraidē varēs sekot YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Iepriekš grupu turnīrām latvietis uzvarēja Turciju un Izraēlu, bet zaudēja Itālijai. Šonadēļ Rīgā sāksies jauno bobslejistu atlases testi, ziņo Latvijas bobsleja un skeletona federācija. Jauno sportistu atlase Rīgā paredzēta sestdien, bet nākamnedēļ treneri talants novērtēs arī Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos un Madonā. Septembra sākumā atlases tūri noslēgsies Jēkabpilī. Federācija aicina atlasē pieteikties sportistus no 14 gadu vecuma. Un ziņu noslēgumā Dānijas riteņbraucējs Jonas Vingegorts pēc Francijas tūrē piedzīvotā kritiena izlaidīs atlikušo sezonas daļu, ziņo viņa pārstāvētā komanda. 29 gadus vecais riteņbraucējs Tour de France 15. Posmā 120 km līdz finišam piedzīvoja kritienu, kurā iedzīvojās atslēgas kaulu lūzumā. Viņš pēc 14 posmiem bija prestižā velobraucienu vicelīderis. Vingegorts publicētajā paziņojumā vēsta, ka šobrīd viņa mērķis ir pienācīgi sagatavoties nākamā gada sezonai. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 8:39 minūtes. Un tagad par to, ar kādiem laikapstākļiem sācies šis rīts un kas gaidāms dienas turpinājumā, gatavs stāstīt Ilze Golubeva. Labrīt!

0: Labrīt, labrīt! Austrumos šis rīts sācies ar miglainu laiku, vietām jau līst un arī vakar Latviju pārsteigāja lietus un negaisa mākoņi. Vakar vietām līst stipri, Kurzemes dienvidos novērota krusa, bet Užavas pusē virs jūras bija iespējams vērot visai iespaidīgu dabas parādību – ūdens stabu. No Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām lielākais nokrišņu daudzums vakar reģistrēts Ogres novadā. Daudz lija arī Rīgas un Kalnciem apkārtnē un arī manā pusē Ikšķilē vakar nolīja tā, ka vietām izveidojās pamatīgas peļķes un ūdens sniedzās pāri potītēm. Savukārt negaisa laikā stiprākās vēja brāzmas fiksētas Jelgavā un Dagdā, attiecīgi 16 un 15 metri sekundē. Bet atgriežoties pie vakar novērotā ūdens staba, šī visticamāk nebūs vienīgā reize, kad tuvākajā laikā šādu dabas parādību redzēsim. Šajās dienās laika apstākļi būs labvēlīgi, lai ūdens stabi veidotos, jo mūsu reģionā ir ieplūdis vēsāks gaiss, bet jūras ūdens joprojām ir ļoti silts. Sasniedzot krastu, šādi virpuļi parasti zaudē savu spēku, jo tiem zūd galvenais enerģijas avots – siltā ūdens virsma. Taču atrodoties jūrā, no ūdens staba gan vajadzētu turēties pa gabalu. Visbiežāk šī dabas parādība mūsu reģionā novērojama vasaras izskaņā un rudens sākumā, tāpēc iespējams, ka arī tuvākajās nedēļās kādam vēl paveiksies šo dabas parādību novērot un arī iemūžināt. Bet tagad gan par gaidāmo laiku. Šodien daudz vietu īslaidzīgi līs, vietām lietu var pavadīt arī pērkona negaisu, bet Latgalē lietus būs ilgstošs un dažviet pat stiprs. Mākoņu debesīs būs daudz, valsts rietumu un centrālajā daļā gan kādā brīdī starp tiem pavīdēs saule. Putīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no 15 grādiem vietām Latgalē līdz 20 grādiem Kurzemē. Un arī turpmākajās dienās lietu sagaidīsim itin bieži. Trešdienas naktī lietus mākoņi skars valsts austrumus un Kurzemi, bet dienā īslaicīgi līdz daudziet. Starp mākoņiem gan arī rīt tik pa laikam parādīsies saule. Nākamā nakts diezgan dzestra, 8-13 grādi. Arī rīti nu jau kļuvuši rudenīgāki. Dienā mēreni silts 19-22 grādi. Ceturtdienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus, bet naktī stiprāk līs valsts rietumos. Dienā savukārt pieņemsies spēkā rietumu, dienvidrietumu vējš un valsts rietumu daļā brāzmās tas sasniegs 15 līdz 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra gan būs teju tāda pati kā trešdien. Būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas arī nedēļas otrajā pusē. Ik pa laikam līs, nakts stundās gaisa valsts lielākajā daļā atzisīs līdz 10-15 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus un būs jūtams arī brāzmaināks vējš. Tātad naktis un rīti būs dzestri, dienas mēreni siltas, bet dodoties ikdienas gaitās lietus sargu šonedēļ labāk turēt par rokas ķērienam.
1: Paldies, Ilzei, par laika prognozi 8:42 minūtes. Bet turpinājumā par to, ka Krievija šogad ir pārdevusi nozīmīgu daudzumu zelta no savām rezervēm. Galvenais iemesls, kāpēc Krievija pārdod zeltu, ir nepieciešamība samazināt pieaugošo valsts budžeta deficītu. Taču tas nebūtu neliecina, ka Krievija atrodas uz finanšu krīzes sliekšņu uzskata ekonomisti un vairāk par to Ulda Ķezbera veidotajā ierakstā.
2: Šī gada pirmajos sešos mēnešos Krievijas centrālā banka pārdeva vairāk nekā 43 tonas zelta. Jūlija sākumā Krievijas oficiālo zelta rezervju apjoms bija 2282 tonnas, kas ir zemākais līmenis kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Gada sākumā zelta cenas pasaulē bija rekordaugstas. Pirmajos četros mēnešos viena unce zelta maksāja vidēji 4800 dolāru, bet pēc tam zelta cena samazinājās līdz 4000 dolāru par unci. Aplēses liecina, ka no zelta pārdošanas Krievijas budžetā ienāca vairāk nekā 5 miljardi dolāru. Kāpēc Krievija tieši tagad tik aktīvi pārdod zeltu? Tāpēc, ka strauji pieaug valsts budžeta deficīts, kas ir saistīts ar milzīgajiem tēriņiem, lai finansētu karu Ukrainā, norādīja ekonomiste Elīna Ribakova no Kīvas ekonomikas augstskolas.
3: The fact that they're selling gold means that they're running out of other more liquid assets.
4: Fakts, ka viņi pārdod zeltu, nozīmē, ka viņiem sāk trūkt citu likvīdāko aktīvu. Tātad pastāv spiediens uz budžeta deficītu, kā arī uz avotiem, no kuriem šo deficītu finansēt.
3: And also pressure on the sources to finance this deficit.
2: Arī ekonomists Vjačeslavs Širjajevs uzskata, ka

0: ka zelta pārdošana liecina par Krievijas centieniem aizlāpīt caurumu budžetā.
1: Продажа золота идёт параллельно с печатанием денег и просто отчасти это маскирует.
2: Zelta pārdošana notiek paralēli naudas drukāšanai, un tas daļēji tiek maskēts. Proti, naudas emisija tiek maskēta ar argumentu: mums taču ir zelts, mēs to pārdodam. Redziet, tā ir reāla vērtība. Mums ieplūst ārvalstu valūta, juaņas un tā tālāk.
0: Gada pirmajos sešos mēnešos Krievijas budžeta deficīts pieauga līdz 5,7 triljoniem rubļu, jeb 58 miljardiem eiro. Kara Ukrainā dēļ Krievijas budžeta izdevumi pēdējos gados ir dramatiski pieauguši, bet sankciju dēļ ir sarukušas Kremļa iespējas gūt peļņu. Krievija ir viena no lielākajām zelta ieguvēja valstīm, tāpēc tas ir viens no resursiem, no kura pārdošanas iegūt līdzekļus ekonomikas stabilizēšanai. Krievijai palīdzēja arī ASV un Izraēlas uzsāktais karš pret Irānu, jo tā dēļ pieauga naftas un gāzes cenas. Rybakova sacīja, ka tieši naftas un gāzes pārdošana starptautiskajos tirgos ļauj Krievijai finansēt milzīgos kara izdevumus.
3: Everything hinges on that. When the oil price is high, Russia gets revenues, it's easier to borrow.
4: Viss ir atkarīgs no tā. Kad naftas cena ir augsta, Krievija gūst ieņēmumus. Tā ir vieglāk aizņemties, un tās iekšējā finanšu sistēma ir stabilāka. Ja naftas cena nokrīt, teiksim, līdz 60 vai 40 dolāriem par barelu, tad uzreiz iestājas krīze.
0: Neraugoties uz acīm redzamām ekonomiskajām grūtībām, Kremlis vēl vairākus gadus spēs finansēt karu, kas ir eksistenciāli svarīgs Krievijas diktatora Vladimira Putina režīmam, piebilda Elīna Rybakova.
4: Šeit runa ir par resursu sadali. Jautājums ir, cik lielu spiedienu jūs vēlaties izdarīt uz sabiedrību, cik lielas represijas jūs vēlaties izmantot pret sabiedrību, jo vairs nevarat tai piešķirt naudu. Bet, protams, Putins pašreizējos apstākļos var turpināt rīkoties šādi vēl gadiem ilgi.
0: Arī Maskavā strādājošais finanšu analītiķis Kristofers Vīfers uzskata, ka gadījumā, ja Krievijas budžeta deficīts saglabāsies pašreizējā līmenī, Kremlis spēs atrast līdzekļus, lai vismaz vēl pāris gadus novērstu nopietnu finanšu krīzi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
5: 8:47.

0: Un ar noslēpumiem tagad klāt studijā Ilze Kuzmina. Jāsaka, noslēpumi ļoti biezi. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, nu viens noslēpums ir biezs, viena no grāmatām biezi, otra netik biezi. Iepazīstināšanā tātad ar divām grāmatām un abas ir saistītas ar noslēpumiem. Viena tā arī saucas noslēpumu noslēpums, tās autors ir Dens Brauns, bet otra ir Frīdas Makfadenes grāmata Ieslodzītais, un arī ar šo ieslodzīto saistās kāds noslēpums. Un jā, nu vismaz par Frīdu Makfadenu, viņai salīdzinoši īsā laikā kopš 2013. Gada ir iznākušas 30 grāmatas, astoņas no tām arī tulkotas latviski. Un puse no tām tulkotajām ir grāmatu sērija par bīstamo mājkalpotāju Milliju, par kuru nesen arī uzņemta spēlfilma, un tās veidotāji jau nopelnījuši vairāk nekā 400 miljonus ASV dolāru, un gan jau Makfadenai arī kaut kas no tā atlec. Kādi panākumi būs jaunākajai latviski iznākušajai grāmatai Ieslodzītais, grūti spriest, bet pārdotāko grāmatu topā tā jau ir iekļūsi. Un grāmatas sižets īsumā ir tāds, ka jauna sieviete Brūka ar ārlaulībā dzimušu dēlu pēc vecāku nāves atgriežas dzimtajā pilsētā, bet vienīgā vieta, kur viņai piedāvā mediķis darbu, ir netālais cietums, kurā uz mūžu ieslodzīts viņas bērna tēvs un pirmā mīlestības Šeins. Un kādā naktī pirms 11 gadiem šis vīrietis nogalinājis abu kopīgos draugus un apdraudējis arī Brūkas dzīvību. Taču satiekot Šeinu, Brūkai rodas šaubas, vai tiešām viņš bija vainīgs, un tad šī intriga visas grāmatas garumā tiek virpināta. Daļa grāmatas ir Brūkas atmiņas par slepkavību nakti, un lasās viegli kaut par smagu tēmu, un nu, es teiktu, tas ir tāds viegls vasaras romāniņš. Bet man šķiet, ka salīdzinot ar slaveno mājkalpotāju, autors rakstības stils ir kļuvis tāds pārāk vienkāršots. Nu, protams, trillerī var iztikt bez izcakotas valodas, bet šī pēdējā grāmata man jau atgādina arī savulaik slavenās tādas Nikijas dienas grāmatas, kuras autori it kā bija tīne, bet Frīdai Makfadenai jau ir pie 50, bet nu, šoreiz lasot arī radās tāds līdzīgs iespējas, ka raksta tīne. Viens fragments. Josh pārspīlē

0: tošņā gaisu. Smaržo pārāk mērķaini. Es paraugos uz viņu. Ko tas vispār nozīmē? Nav iespējams saost par daudz mērķis. Mārģija piemiedz ar aci. Man šķiet, viņš runā par sviestu un ķiplokiem. Džošs saraudz degunu. Man negaršo ķiploki. Vai mēs vienkārši nevaram aizbraukt uz McDonald's? Bet, nu, ja šis viss nes augļus un vismaz daļai lasītāji patīk, tad neko nevar pārmest. Bet labākais, ko var pateikt par šo grāmatu, ir tās beigas, jo man kā rūdītāji detektīvu un trilleru lasītājai bieži vien izdodas uzminēt vainīgo vai to, kā viss bija patiesībā, vēl neizlasot līdz beigām. Bet te par daļu patiesības man gan bija aizdomas, taču pats svarīgākais ir pateikts grāmatas beigās, un tajā paustais ne tikai šķita pārsteigums, bet lika arī domāt, ka grāmatai varbūt tomēr ir arī kāda dziļāka jēga, ne tikai izklaides vieglums.
1: Nu, tu tagad par plānāko grāmatu pastāstīji, Jā. Bet tev ir līdz otra krietni vien biezāka, un ne tikai laikam burtiskā nozīmē.
0: Jā, nu šī grāmata tiešām nav tik viegla. Tā ir Dena Brauna romāns Noslēpuma noslēpums, tam ir vairāk nekā 700 lapušu, un atzīšos, ka esmu izlasījis tikai aptuveni ceturtdaļu grāmatas. Bet par abiem šiem autoriem un viņu jaunākajām grāmatām vienā stāstā es nolēmu pastāstīt tāpēc, kā abi raksta trillerus, kas tātad arī tiek ekranizēti, lai atceramies Dena Brauna slaveno romānu Da Vinci Kods, kas filmā pārtap jau pirms 20 gadiem. Un kur galvenajās lomās bija tādas zvaigznes kā Toms Hanks un Audrey Tautou. Un abi autori man paši šķiet tāds noslēpums, Makfadena ar savu ražību, bet Browns ar to, ka sižets ir tik blīvs, kā tāds blīvs audums, kurā iejaust ļoti daudzi fakti. Jā, un tātad pēdējā grāmata Braunam pirms noslēpuma iznāca 2017. Gadā, tātad viņš nav tik ražīgs un tenu šīs atšķirības starp abiem autoriem beidzās. Kopumā Braunam ir 7 romāni. Un šīs jaunākās grāmatas ievadā pausts, ka visi mākslas darbi, artefakti, eksperimenti, tehnoloģijas, organizācijas, kas minētas romānā, ir reāls. Un tas viss ir tik blīvi ietverts grāmatā, ka skaidrs tām apakšā ir milzīgas enciklopēdiskas autora zināšanas, un kas te ir pasniegtas ārkārtīgi aizraujošā veidā. Un grāmatā darbojas simbolu pētnieks Roberts Langdons, kas zināms jau no romāna Da Vinci Kods. Grāmatas sākumā viņš ir laimīgs, esot kopā ar slavenu apziņas pētnieci Ketrīnu Solomonu. Taču tad Ketrīna redz dīvainu sapni, un nākamajā rītā Roberts vismaz daļu no šī sapņa savukārt redz dzīvē.
1: Šis sapnis būtu saistīts ar šo noslēpumu, par ko ir runa šajā grāmatā?
0: Nu, cik nu varu saprast, vēl neizlasot to līdz galam, runa romānā varētu būt par tiešām ļoti noslēpumainu fenomenu, tātad cilvēka apziņu. Vai tas, ko jūtam, zinām, varbūt arī paredzam, ir tikai ķīmiskas reakcijas, vai tomēr kas vairāk? Un kaut kādā ziņā romāns Noslēpuma noslēpums ir grāmata par grāmatu, jo Ketrīna Solomona ir sarakstījusi darbu par cilvēces apziņu, bet šķiet, ka ir kāds, kurš nevēlas, lai patiesība par mūsu apziņu tiktu atklāta. Un te neliels citāts no Brauna romāna. Tātad Ketrīna Solomona runā par dažādām anomālijām, kas saistās ar cilvēku prātu, un tad viņa turpina. Un tās tik fundamentāli apgāž šī brīža izpratni par apziņu, ka esam nonākuši krustcelēs, un ar vien plašākam lokam pasaulē spožāko prātu neirozinātniekiem, fiziķiem, biologiem un filozofiem neatliek nekas cits, kā nonākt pie viena un tā pašas šokējošā secinājuma. Gluži vienkārši, ka mūsu līdzinējais zinātniskais skatījums uz cilvēka prāta darbību ir kļuvis nepilnīgs. Pienācis laiks jaunam modelim. Un noslēpums pilnīgi noteikti ir interesants arī kā Prāgas ceļvedes, jo tā kā darbība risinās tur, šī pilsēta ir attēlota kā brīnišķīga un maģiska. Un kaut vairākas reizes esmu jau bijusi Prāgā šo romānu lasot, atkal gribas tur paistraukties. Un vēl piebildīšu, ka abas grāmatas jau ir iekļuvušas pirktāko grāmatu topos, un abas tās klajā ir laidusi izdevniecība Latvijas mediji.
1: Jā, paldies ar ieskatu šajās divās grāmatās. Studijā bija Ilze Kuzmina. 8:53.

8:56 minūtes izskan rīta programma Labrīt šajā otrdienas rītā 18. augustā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Renāšu Šteimanis, pieskaņa pulsa bija Katrīna Bramberga, bet studijā Lauris Zvenieks. Lai jums lieliski šī diena un uz sadzirdēšanos rīt no rīta.

0: Ir auto vadītāji un pasažieru attieksme pret drošības jostām, vai to vajadzētu mainīt, un ja jā, tad kāpēc? Noskaidrosim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 9 no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. Par to informēs premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. CSDD nesen piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā dēļ sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Satiksmes negadījumu dati rādot, ka pērn 47 smagos negadījumos cilvēki gājuši bojā vai gūši smagas traumas, jo nav bijuši piesprādzējušies. Režisors un TV raidījuma vadītājs Pauls Timrots šorīt Latvijas radio atzina, ka daļa Latvijas sabiedrības ir pastāvīgā nomāktā garstāvoklī, neredzot dzīvē jēgu, tādēļ nesprādzējoties. Timrots uzsver, ka piesprādzēšanās ir viena no lētākajām un iedarbīgākajām dzīvības pasargājumiem. Gašanas iespējām avārijas brīdī.
3: Bet tajā brīdī, kad notiek sadursme, izšaujas tas gaismais, un viņš viņam nāk pretī, tajā brīdī, kad viņš izšaujas, ir 230 km stundā. Viņš nāk tev pretī. Un ja tu tajā brīdī ar to savu avārijas ātrumu 100 km stundā lido mašīnas logārā, un pretī nāk maisis uz 200, tev kopā tas sumārais sadursmes ātrums ir 300-400 km stundā. Nu, tu vienkārši šausmīgi dabūm pa seju ar to maisu, sabremzē to savu kritienu ārā, un tu beigās tur mocies par tām laustām kājām vai sadauzīt galvu. Nu, tas ir traģikomiski, kas notiek tajā brīdī, kad cilvēks izdomā tā kā nesprādzēties, bet nepadomā, ka tās pārējās sistēmas tik un tā glābs.
2: Citur pasaulē 5 cilvēki, tostarp 9 gadus vecs zēns, gūši ievainojumus okupantu triecienā iz Jumas pilsētai Harkivas apgabalā. Par to informējas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Sinehubovs. Ukrainas armija pagājušajā naktī veikusi plaša mēroga drona uzbrukumu, kas bijis vērs pret Maskavu un tās reģionu. Par to ziņo Krievijas Telegram kanāli atsaucoties uz iedzīvotāju sniegto informāciju. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
4: Maskavas mērs Sergejs Sabjāņins apgalvo, ka uzbrukuma laikā virs Maskavas apgabala notriekti vismaz 180 Ukrainas droni, bet uz reģionu kopumā palaisti vairāk nekā 600 dronu. Viens no Ukrainas Telegram kanāliem ziņo, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, mēģinot notriekt dronu, strāpīja dzīvojamajai ēkai Posadzes pilsētā aptuveni 67 km ārpus Maskavas, un uz ēkas jumta izcēlies ugunsgrēks. Ugunsgrēks izcēlies arī alumīnija rūpnīcā Maskavas apgabalā.
2: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar veicis personāla izmaiņas armijā par bruņoto spēku loģistikas spēku komandīri ieceļot Juriju Pohribniju, kurš amatā nomainīs bijušo komandīri Volodimiru Karpenko. Turpina Rihards Plūme.
4: Loģistikas spēki ir atbildīgi par piegāžu un apkopes organizēšanu, aptverot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu. Tas ietver ieroču, munīcijas, militārā aprīkojuma, pārtikas un degvielas glabāšanu, remontu un transportēšanu. Personāla izmaiņas Zelenskis esot apspriedis ar virspavēlnieku Mihailo Drapatī un sakošot vēl citi lēmumi.
2: Gruzijas valdība izsolē par 13 miljoniem ASV dolāru pārdausi bijušo NATO un Eiropas Savienības informācijas centru Tbilisi. Informācijas centrs pirmo reizi izveidots 2005. Gadā ar mērķi izplatīt informāciju par Eiropas Savienību un NATO. Tā darbība apturēta pērn jūnijā un funkcijas nodotas ārlietu ministrijas pārziņā. Ēka pārdota uzņēmējam Kaham Kobem Ivanovam, kuram ir ciešas saites ar valdošās partijas Gruzijas sapnis augsta ranga pārstāvjiem. Pagaidām nav skaidrs, ko Ivanovs plāno darīt ar ēku. Opozīcijas politiķi ēkas slēgšanu nodēvējuši par politisku soli, lai atrautu valsti no rietumiem. Viens no politiķiem nosaucis izsoli par simbolisku Gruzijas Eiropas Savienības integrācijas politikas maiņu, kas viņa prāt ir aizstāta ar finansiālām un komerciālām interesēm. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, austrumos ilgstošs lietus, galējos dienvidu austrumos līdz stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus,

Kāli pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūras 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains, laiks pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-18 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Drošības sistēmas nevajadzētu novērtēt par zemu, jo sekas tās nelietojot varētu būt tiešām ļoti, ļoti nopietnas. Es atradu kādu pētījumu, kurš ir publicēts vietnē ResearchGate. Tur arī katrs var paskatīties šo te pētījumu. Un tas ir publicēts 2023. Gada augustā. Viena no universitātēm, šajā gadījumā tā ir Ēģipte, tātad izcelsmes valsts, ir zinātnieki veikuši metaanalīzi, tātad trīs autori, un viņi ir diezgan nopietni strādājuši. Metaanalīze tika veikta, lai novērtētu drošības jostu lietošanas izplatību, kā lieto autovadītāju un arī pasažieri. Un tas, ko darīja autori, viņi tātad bija izmantojuši ļoti, ļoti plašu pētījumu kopu. Izmantot arī bija tāda specifiska programmatūra. Tie, kas ar to nodarbojas ikdienā, zinās, kas tas ir, Statavē 14. Un rezultāti tika apkopoti, un tas, kas ir secināts. Drošības jostu lietošanas izplatība autovadītājiem bija 43,94%. Savukārt tiem cilvēkiem, kas sēž priekšā, tātad priekšējo sēdekļu pasažieri, lieto 38,47% un aizmugurējo sēdekļu pasažieri 15,32%. Viszemākā drošības jostu lietošana tika konstatēta autovadītājiem pasažieriem, kuri dzīvo Āzijā, tuvajos austrumos un Āfrikā, savukārt visvairāk drošības jostas lieto Eiropā un Amerikā. Un vēl ir arī tā, ka dāmas tomēr ir atbildīgākas sieviešu autovadītāji. Vidū šī te lietošana ir biežāka, tātad 51,47% un vīriešu autovadītāji lieto jostas mazāk 38,27%. Vēl starp citu ir interesanti, ka sporta un apvidus automašīnu lietotāji, tātad viņi ir atbildīgāki, viņi lieto 68,9% gadījumu drošības jostas un viņu pasažieri 50,5%. Un savukārt, ja mēs domājam par citiem transporta līdzekļiem, viszemākā izplatība, kur cilvēki īsti nelieto drošības jostas tik daudz, cik vajadzētu vai vispār nelieto, un kaut gan to vajadzētu darīt, tātad tas ir sabiedrisko transporta līdzekļu, autobusu, mikroautobusu, taksometru lietotāji un gan vadītāji, gan arī pasažieri. Un kopumā, jā, rezultāti nav pārāk iepriecinoši. Nu ko, šodien mēs par Latviju un arī par to, ka ceļu satiksmes drošības direkcija 18. Augustā atklāja plašu sociālo kampaņu, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzē. Nu, lūk, mēs par to šodien vairāk, un ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Šajā reizē pie skaņa pulca ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un kaut gan, nē, laikam man vēl ir jāprecizē, Loreta Bērziņa šobrīd atpūšas, bet raidījuma producenta tā pilnā apjomā ir uzņēmusies Aiga Pelana. Nu, lūk, bet mēs turpināsim ar kādu ierakstu, jo mana kolēģe Daina Zalamana ir runājusi ar šoferiem, un viņa ir Rīgas auto ostā satikusi divas autobusu šoferes. Tātad tas ir Juris no Valmieras transporta uzņēmuma un Lauris no Latvijas sabiedriskā autobusa. Cik aktīvi pasažieri izmanto drošības jostas un vai piesprādzējas pirms brauciena, to mēs tūliņ uzzināsim. Labi, skatīsimies, kas notiek ar ierakstu, tad mēs varbūt mainīsim tā ieraksta laiku. Mums ir jāpaskatās, laikam mēs esam, nu, tiksim ar to visu galā, bet varbūt mēs uzreiz tad varam ķerties pie sarunas. Tātad mēs esam arī studijā aicinājuši šajā reizē piedalīties eksperts, un pie mums ir ceļu satiksmes drošības direkcijas, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, sveicināt.
2: Labdarības.
1: Un vēl esam aicinājuši arī, protams, būt klāt traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumu centra vadītāja, dr. Sven Rubula, sveicināt.
2: Labrīt.
1: Mans jautājums būs tieši par drošības jostām. Kā tad ir, kāpēc drošības jostas joprojām tiek uzskatītas par svarīgu elementu, un arī kāpēc tā kampaņa ir ierosināta, jo, nu, tomēr ir iemesli.
2: Jāsaka tā, mums moderns, es teicins, pēdējā laikā datos balstīts. Un šī kampaņa sākās vai iniciēta tik no tā, ka veicot smagos ceļu satiksmes negadījumu izpēti, tika konstatēts tas, ka pagājušajā gadā īpaši izcēlās

0: viena problēma, tā ir drošības jostas nelietošana. Kopumā no smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem 47 gadījumos kāds nebija piesprādzējies un 20 cilvēki tika izmesti no automobīļa. Tātad tur vispār nav jautājumu par to, ka viņi nebija piesprādzējušies. Un tātad no šiem 118 bojā gājušajiem pagājušajā gadā 20 tika izmesti no automobīļa. Un faktiski šie 20 visticamākais būtu palikuši dzīvi, ja būtu bijuši piesprādzējušies, jo apskatot automobīļus, viņu dzīvības zona, var teikt, bija neskārta. Tātad salons nebija tādā mērā deformēts, lai cilvēki aiziet bojā. Līdz ar to, tas bija viens no tiem būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tika nolēmts, ka šogad ir jāķerās tieši pie šīs problēmas aktualizēšanas. Un, ja mēs skatāmies uz šo gadu, tad mums šogad ir šobrīd 55 bojā gājušie, un 17 atkal nebija lietojuši drošības jostas.
1: Kā to var izskaidrot? Kāpēc cilvēki neizmanto drošības jostas, jo automašīnas drošības sistēmā tomēr tas ir ļoti būtisks elements, nu, liekas, viens no svarīgākajiem?
0: Tas ir lielisks jautājums, uz kuru īsti man personīgi atbildes nav, jo tas ir pret jebkuriem loģikas principiem nelieto drošības jostas ceļš modernos automobīļos, jo drošības josta modernā automobilī tā nav vairs tikai striķis, ar kuru cilvēks tiek piesietis sēdeklim, bet šajā drošības jostā ir daudz, daudz plašākas funkcijas, jo primārā funkcija ir laikus uzsākt, bremzēt cilvēka ķermeni, pirms viņš saskarās ar drošības spilvenu. Viena no būtiskām funkcijām ir sakārtot cilvēka ķermeni, tātad nostrādāšie automātiskie spriegotāji. Cilvēka ķermenis, tā kā var teikt, tiek sagrupēts sēdeklī, tad viņš dodas uz priekšu, atsistās pret drošības spilvenu, tad ceļo atpakaļ uz sēdekli, un šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēka ķermenis trāpītu sēdeklī, nevis apakaus pret stenderi, nevis atsistos pret citiem pasažieriem, un ja tātad šī ļoti svarīgā elementa drošības jostas iztrūks, tad šie superīgie drošības spilveni un visas pārējās iekārtas zaudēja savu efektivitāti par kādiem 60%.
1: Jā, ļoti nopietni dati, nopietni fakti, kas apstiprina to drošības jostu lietošanas nepieciešamību. Bet te arī solītais ierakstā tad uzklausām, kas bija sakāms autobusu vadītājiem.
2: No kurienes tikko atbraucāt?
3: No Kuldīgas.
2: Braucu ar Latvijas sabiedrisko autobusu diezgan bieži. Un man ir gadījies, ka arī uzsākot braucienu, šoferis nostājas te autobusu priekšā un visiem saka, lūdzu piesprādzējieties.
3: Jā, ir gan arī uz ekrāniem informācija, gan arī šeit priekšā ir, ka jāpiesprādzējās. Un arī kāpjot iekšā autobusā ir uz durvīm uzlīmīgi, ka jāpiesprādzējās.
2: Cilvēki to ievēro?
3: Nu, nedomāju gan, ka visi ievēroja. Kadreiz arī liekas tā psiholoģiski, cilvēks apsēžās piemēram un redz, ka šoferīts piesprādzējās, un tad, nu, jā, tad es arī dzirdu, ka klik, ir jā, tomēr jā. Un pēc tam jau dzirdi, ka klik, jau braucot, jau sprādzējās cilvēki jau vaļā. Vai, piemēram, arī kaut kur pa ceļam policija apturēja veids pārbaudz tiem pašiem cilvēkiem, kur sākumā bija piesprādzējušies. Jau beigās viņi bija atsprādzējušies.
2: Kāpēc cilvēki tā uzvedās?
3: Nezinu, varbūt, ka nav vērti tomēr piesprādzēties, jo tas nav tā kā vieglajā, tomēr ir savādā. Nu, liekas, jā, ka viņa tomēr spiež, jo šeit tā kā viduklī tikai sprādzējās. Tūšīgākiem cilvēkiem, piemēram, pat tā josta, viņš pat viņai sēž virsū, teiksim, tas krēsls nav tik plats.
2: Kā jūs teikt no savas pieredzes, kāpēc tomēr ir jāsprādzējas?
3: Ja autobus, piemēram, krīt kādā grāvī, nu skaidrs, ka tev labāk ir, ka tu esi piesprādzēts, ja, piemēram, autobus krīt uz sāniem, tu jau pa to salonu šeit cilvēks mētāsies.
2: Jūsu uzņēmumam ir bijuši arī tiešām kaut kādas avārijas, kur cilvēki cietuši?
3: Nu, ir bijuši divas, jā. Viena bija tā nesen, kas bija tas krustojums, kur brauc uz Saldu, un tad kaut kādu gadu vai pusotru atpakaļ bija Punciemā, kad vieglājs iebrauc pretējā joslā un ietriecās autobusā. Deguns pārsis, zobi izsisti, vēl kaut kas, jā.
2: Pašam es... nav gadījies?
3: Pašam ne, tu protams.
2: Ir kaut kāda maršruti, kur biežāk notiek avārijas?
3: Nu jā, Liepājas šosē diezgan noslogotā, pat arī Ventspils šosē, tāpēc arī tik bieži tur tās avārijas, piemēram, notiek. liekas, ka tieši pretēji, kad valsts ir ieviesusi, teiksim, tās vidējās saucamās ātruma kontrolas, kāds baidās braukt, piemēram, uz to 90, kaut gan tur 90 drīkst braukt, viņš nebrauc uz 90.

0: un agresīvi brauc. Tu pat brīžam jau ar autobusu jau brauc ar 90, jau tev jau sēž astē un jau streso, jau kā tikai apdzīt. Nu veids brīžam pārgalvīgs arī, jo mēs kā šoferīši parasti jau nākam arī pretī, piemēram, ieslēdzam pagriezienu, parādam, ka var apdzīt. Necēm, bet tad, kad jau kāds sāka braukt pretī, tā viņam vajag apdzīt. Nezinu, vai cilvēki meklē kaut kādu adrenalīnu vai ko, es tiešām nezinu.
1: Kurš šis autobuss brauc uz Valmieru, ja?
2: Nē, es braukšu Siguru.
1: Kādu jūs pārvadātāju pārstāvat?
2: Valmieras VTU.
1: Kā jūs esat novērojis, cik aktīvi cilvēki piesprādzējas braucot autobusā?
2: Situācija ir uzlabojusies. Tās kampaņas ir devušas savu rezultātu, vismaz tāds mans uzskats ir, ja. Ja to, teiksim, kāds tur arī to tā kā priekšā, kur es jūtu nepiesprādzējās, un es viņam kaut ko pasaku, tad es arī jūtu, ka kaut kur tālāk kāds kliķis.
1: Kaut kāda noteikta vecuma cilvēki, kur vairāk par to savu drošību domājību nav?
2: Man jau liekas, ka jā, jo gadu tā kā vairāk ir, tad arī tā drošība tiek vairāk ievērāta tāds uzskats. Jaunieši tās lietas palaiž tā liekas.
1: Bet jaunieši varbūt arī mazāk brauc ar autobusiem, vairāk ar tām mašīnām?
2: Nu, es tā neteiktu. Brauc kaut kādu noteiktu kategoriju jauniešu, kas ļoti daudz pārvietojas ar visiem. Tiem, kam ir atvieglojumi, teiksim, tās trīs puskartas, tur vēl kaut kādu kartu. Bieži vien tur ir ceļš vakaros, pēdējo reizi un reizi tas pārslis uz jauniešu.
1: Ir tomēr lielāka drošība, ja cilvēki piesprādzējas autobusā?
2: Bet, protams, ceļš pilsētā, kur iznāk nu, diezgan ekstrēmi kādreiz bremzēt, un ja cilvēks nav tā sagatavojies, tad jūt, ka tās viņu paunas padodās uz priekšu un nokrīt kaut kur zemē, un tad atsimredzot ar cilvēku varētu būt tas pats.
3: Jā, paldies manai kolēģei Dainai Zalamanai. Nu, tad arī tas, ko saka šoferi, ko novēro autobusu vadītāji, nu, pasažieri tomēr ļoti dažādi uzvedas un ir, kas piesprādzēs, ir, kas nepiesprādzēs. Kādas traumas visbiežāk ir novērojams tiem cilvēkiem, kuri nav piesprādzējušies? Daktari, ko jūs redzat? Ko jūs redzat, kad cilvēks nonāk slimnīcā pēc sadursmes?
4: Nu, es teikšu tā, ka tās traumas, ja cilvēks būtu piesprādzies, ir salīdzinoši tāds niecīgs. Tas ir varbūt kāds kroškuru sasitums, atslēgas kā lūzums, ja tas tādās sliktākā gadījumā. Bet, ja cilvēks nav piesprādzies, tās traumas var būt no smagām līdz pat ļoti smagām. Ja, protams, arī to cilvēku cilvēks pat līdz mums neatved, ja.
3: Jā, vai jūs varētu arī sīkāk aprakstīt, kas tieši notiek, jo manuprāt ir tā, ka cilvēki īsti varbūt reizēm neaizdomājas par to, kas notiek ar ķermeni tajā brīdī, kad mašīna ietriecas kaut kur vai cits auto transporta līdzeklis ietriecas mašīnā, jā, kas jā, nu, divas sadurās.
4: Jā, kā Oskars jau teica, tā, tur jau ir inerce, jā, teiksim, mašīna, drošības testos mašīna testē ar apmēram 50 km stundā, ka viņi brauc iekšā sienā, jā. Tas nozīmē, ka mašīna apstājas, bet cilvēks ar to pašu ātrumu turpinā kustību. Viņš atstās pret jebkurām daļām automašīnā, vai tas būtu, stīkls, vai tā būtu stūra, un tās traumas var būt no galvas traumas, krušķkuru traumas, ekstremitāšu traumas ar ļoti smagiem lūzumiem, kuri pēc tam prasa ļoti ilgstošu ārstēšanu, un ļoti bieži ir arī darba nespēja paliekošā, tā kā cilvēku invaliditāte. Jā, tā kā, nu, tās traumas ir dažāda smaguma un dažāda rakstura.
3: Bet kas notiek ar cilvēku ķermeni tajās pirmajās tās desmit daļās, kad notiek sadursmi? Jūs teicāt, jau 50 km stundā jau ir ļoti smagas seks.
4: Tas ir liels ātrums, jā. Tas ir, tur var dabūt jebkuru lūzumu, pat vaļējas lūzumus, pat ļoti smagas iekšējas asiņošanas arī pie tāda ātruma. Jā. Tajā pašā sižetā, kas bija par to autobusu šoferi, viņš teica, ka nepiesprādzies. Kas notiek, ja autobus nobrauc no ceļa un sāk ripot, tad jau, nu, mēģi izskoties ir gaļas mašīna iekšā, ja? Cilvēki savu inerci, nezinu, 30 cilvēki tie autobusu apmēram, ja?
3: Jā.
4: Vai iedomāties, ja?
3: Tieši tā.
5: Es varētu vienkārši ilustrēt tā, lai cilvēki labāk saprot, kādas traumas varētu būt. Tad iedomājoties tas stāvokli, vai ne, kad, nu, tas cilvēks tenī pauzā, kā viņš parasti automobilī sēž, un nometam no 4. 5. Stāvu. Un tas tādoties priekšā, kādas traumas viņš varētu gūt arī brīdī, kad viņš attīstīsies pret zemi. Tā ir tieši tā pati situācija. Tātad vienkārši ir ar to pašu jaudu, ar to pašu spēku, ar ko viņš krista no kāda 4. 5. Stāvu. Tieši tas pats notiek automobilī. Tas spēks ir apmēram tieši tas pats. Un cilvēkiem jau pēc liekas, nu tur jā, nu, tur krūtis, kuru pret stūri sastīs, tur seju sastīs.

0: Nē, arī viss ķermenis iet uz priekšu un tā salietē kāja tiem ceļgaliem, viņi brauc iekšā panelī. Un tas ir arī viens no tiem, nu, tādiem pamatīgiem traumatismu avotiem, kad ir tā atsišanās pret paneli. Gan ar kājām, gan ar krūšu kurvi. Pasažieris, kuram nav tā stūra priekšā, vai ne, ir viņš nu, ar galvu lidos stiklā, vai ne, tiešā nozīmē. Un viena no būtiskām lietām, ko mēs arī šajā kampaņā uzsveram, ir tas lielais cilvēks skaits, kas tiek izmests no automobīļa. Tenī brīdī, kad automobīls sāk gāsties, tad cilvēki vienkārši izmet no auto. Un jāsaka tā, ka bieži vien tas cilvēks nu, kaut kur klipos, vēl kaut kur redzētais, ka jā, nu caur priekšējo stiklu. Nē, caur sānu stiklu. Tieši caur sānu stiklu, tenī brīdī, kad automobīls veļas, cilvēks tiek mēs cerā. Un tā, kad to cilvēku izmet, tas mehānisms ir tāds, ka viņš vienmēr lido uz priekšu. Tā kā pa priekšu automobīlim. Pirmkārt, viņi izmet līdz pat 10 un vairāk metru augstumam. Tātad atkal kārtīgs kritiens no trešā stāvā. Tālāk, tas automobils ir turpina kustību un parasti jau to izkritušo pasažieru vadītāju, viņš jau viņu panāk. Un pāri po viņam pāri. Tātad izredzes izdzīvot ārpus automobīļa negadījumā ir gaužām minimāls. Tātad ne tikai runa par šo frontālo triecienu, kad lidos priekšu, bet varbūt pat vēl bīstamāks ir tas brīdis, kad cilvēks tiek izmests no automobīļa. Tanī skaitā ir arī no pagājušā gada negadījumiem, kad cilvēki izmet, viņš jau tā ir smagi cietis, viņi izmet uz ceļu un vēl kāds viņam pārbrauc. Tanī brīdī jau nav nekādas aizsardzības, nekā vairs. Un tieši šis moments ir, ko cilvēki arī neaizdomājas. Tanī brīdī, kad automobils gāzīsies, ja cilvēks nebūs piesprādzēts, ļoti liels izredzes. Ar galvu uz leju, lausa sprāns. Nu, tur jau laikā, nu, tas tiešām vairs pie jums nebrauc, tas brauc uz to pagrabu stāvu parasti, vai ne? Tos jau pārvieto vairs neatrāds palīdzības automobīlī, bet jau pārvieto maisā un slēgtā busiņā.
1: Man jau arī salauž to kaklu, bieži arī viņi paliek nu, paralizēti cilvēki, jā, nu, kādu viņam tā dzīve pēc tam ir, jā, padomēt. Jā. Viņi varbūt pie apziņas, bet no viņam nekustās nekas no galvas uz leju.
2: Man liekas, arī varētu būt ilustratīvi piemēri par to, ka cilvēki reizēm ir braukuši ar automašīnu salīdzinoši zemā ātrumā, un tomēr strauji bremzējot vai arī notiekot sadursmē, tomēr ir traumas arī tad, ja tas nav ļoti liels ātrums.
1: Tā inerce sevi ir diezgan, es saku, tas nu, drošības testais 50 km/h liekas, ka tas ir mazs ātrums. Tad pasties, kāds tās mašīnas izskatās pēc tiem testiem, ja? Tad dzelž, kādu viņu samīcīt.
0: Sēdeklī cilvēks var noturēties tikai līdz 5 km/h.
2: Līdz 5 km/h.
0: Pēc tam inerces spēki ir daudz lielāk, un viņš lido pa gaisu. Katrs ir pārliecināties, ir, nu, nopiecēt arbūzu, noliecēt savu blakus, uz blakus sēdekli, nu, piebremzēja. Paskatījies, pēc cik kilometriem stundā viņš to turēsies, un kad viņš lidos pa gaisu.
2: Jā, arī, protams, ir svarīgi, ko paši cilvēki domā, vai arī kā viņi uztver vispār šīs lietas. Viena no klausītājiem mums raksta tā piesprādzēšanās, nu, ka viņi tā domā ir atkarīgi no tā, cik cilvēks vispār ir tāds, nu, tā kā kārtīgs ir visu dar, kā nāks, ir ievērošos noteikums. Jo tie, kuri tādi nav vai kur to nedara, jebkurā jomā, viņi arī visticamāk nepiesprādzēsies. Varbūt tas varētu būt arī par tādu no attieksmes izveidošanos, jo varbūt tam ir kaut kāda tad vēsturiska arī kaut kāda dimensija, nu, ka tas ir licies, ka tas taču ir tik viegli. Tik vienkārši aizvien komfortablāk kļūst un aizvien mazāk cilvēki domā par drošību.
0: Ir tā, ka, ja runājam par šo sprādzēšanos, nesprādzēšanos, ir vienmēr būs kāds no tiem, kas neizprādzējas, ne? Kurš zinās kādu, kurš zina vēl kādu, kuram kāds ir teicis, un tas bija kaut kur dzirdējis, kad esot bijis tāds gadījums, kad kāds ir izdzīvojis, tāpēc, ka viņš nav bijis piesprādzējis. Tātad to vienu pilsētas leģendu vai ne cilvēks atcerēsies, bet tos miljonus gadījumus, kad cilvēki ir izdzīvojuši, tāpēc, ka viņi ir piesprādzējušies, no un tos jau tur kaut kur neatiec. Tās leģendas ir radušās 80. 90. Gadu pašā sākumā, tad, kad šīs drošības sistēmas vēl bija primitīvas, tad, kad nebija drošības pilvena un tā tālāk. Nu, aizmirstiet. Nu, tā ir vēsture, un mūsdienu automobils ir ceļš, tas, kas ir ražots pēc 2000. Gada, ir visa drošības sistēma ir kardināli savādāka, gan ar visām deformācijas zonām, gan ar speciālu šo salonu aizsardzību, gan ar drošības spilvenēm. Ir šīs leģendas ir jāaizmirst, un vienkārši jāsaprot, ka viss šis automobīļu pasīvo drošības sistēma kompleks klāb dzīvību.

0: tas ļauj izdzīvot.
1: Jā. Dakter, vai ir arī kaut kā izdevies atspēkot mītu? Man liekas, ka daži cilvēki arī uz to mēģina tā kaut kā uzspiest, ja vīrieši un sievietes un drošības jostas, ja, un tad testi, kas tika savulaik veikti un kā tika konstruēts vispār šīs drošības sistēmas. Vai jūs redzat atšķirības starp traumām vīriešiem un sievietēm?
2: Laikam jau īsti nē. Bieži jau viņi saka, nu, ka pacients apjautājot, viņi saka bieži, nu, mēs tepat ap stūli līdz veiklam domājam aizbraukt tie pašā brīdī, izgriežoties ārā tev vai kā cits var ietriekties, ja? Arī, ja tu brauc arī zemā ātrumā. Varbūt vairāk sievietēm traucē tieši tā, nu, blinkšķēšana saucamā. Tā viņi iespējams vienkārši to jostu, tukšu jostu, vai arī var nopirkt atsevišķi, vai vismaz varēja nopirkt tos uzgaļus saucamās, kas ir drošības jostu uzgaļus, ko tu iesprādi iekšā tajā. Siksnes vietā, tā mašīna rāk nepīkst. Un kas skaita no šā skaņa, ja? Bet tā par vecumiem es tā nav tādas.
1: Un kas notiek ar personām, kas ir vieglākas, proti ir bērniem un arī ar pavisam maziem bērniņiem, jo tur arī ir sava specifika, ja viņi tiek ievietot sēdeklīšos, un tur arī noteikti ir jādomā par piesprādzēšanu.
2: Noteikti, jā, bet bērns, tas nebūs varbūt mūsu tā kā specifika, mēs varam kā pieaugušie.
1: Nu jā, jā, jā. Bet nu, jebkurā gadījumā arī
2: tas... Tāpat inerci arī pastāv, ko teica parbūzi, arbūzam, cik 5 kg, jā, bērns. Jā.
1: Nu bērniņš arī maziņš, jā, viņš tieši tāpat var
0: izdarīt. Bērniņiem ir aktuāli tieši tas, kad ir pareizi lietot šos drošības sēdeklīšu specializētos. Un, piemēram, ļoti, ļoti svarīga lieta ir, ka nu, līdz kādiem 3 gadu vecumam, ka bērnam būtu jāsēž automobili otrādi. Tātad ar seju uz aizmuguri, jo tieši šie frontālie triecieni tie paši būtiskākie. Un tam mazajam ir ļoti bīstams saucamais pātagas efekts, ka notiek šī strauja, piemēram, galvas saliekšana uz priekšu, pēc tam galvas saliekšana atpakaļ, kas izrēž šo nu, muguras skriemeņu nobīdes, smadzeņu pāraušana un tā tālāk. Un, ja runājam par šo dzimumu atšķirību automobīļos un dažādu augumu īpatnības, vecumu īpatnības un tā tālāk, tad mūsdien automobīlis tiek testēts ar speciāliem manekēniem. Tātad tie manekēni ir veseli ģimenīti. Tātad šobrīd aktuālie ir dažādie Thor manekēni, pilnīgi jauna paudze, kas ir īpaši pielāgota modernajiem automobīļiem, tad principā tā ģimene sastāv no kaut kādiem 20 pāri dažādiem manekēniem, ieskaitot grūtniecībā esošas sievietes, dažāda vecuma, smaguma, miesas būs cilvēks. Ir speciāli šiem manekēni, kas attēlo vīriešu, speciāli, kas attēlo sievietes, speciāli, kas attēlo mazgadīgus bērnus, pirmskolas, skolas, pusaudžus. Tad automobīļa drošības sistēma tiek testēta ļoti, ļoti plašā diapazonā. Un viņa ir piemērota jebkuram braucējam. Gan sīkai mazai meitenei vai ne, gan lielam resnam tēvenim.
1: Jā, un te ir tāds jautājums, no kāda auguma garuma ir droši izmantot jostas bez tiem palikņiem vai krēsliņiem, ja, droši vien arī...
0: 1,50 m.
1: 1,50 m.
0: Tātad 1,50 m, tas, kas ir noteikumos noteikts, minimālais augums, kad mēs varam braukt bez šī palikņa. Jāsaka, ka autobūve iet uz priekšu lieliem soļiem un daudzi automobīļi jau ir aprīkot ar sēdekļiem, kurus var pacelt arī pietiekoši augstu, un jostus, šo stiprinājumu nolaist pietiekoši zemu, lai atsevišķos gadījumos jau varētu izmantot 1,40 m, bet tas ir jāstāst ļoti, ļoti automobīļa specifikā. Tātad pirms lietot automobīlu vienmēr vajag izlasīt šo instrukciju, šos drošības jautājumus, bet tas ir tikai dažiem jaunajiem automobīļiem, kur tiek nu, mainīt šis diapazons. Bet tātad standārts, jebkuram auto, 1,50 m.
1: Arī klausītāji atzīst, ka ātrums tiešām ir bīstama lieta, ja 50 km/h plus vēl 50 km/h no pretīm raucošās puses, ja, un tad jau ir 100 km/h pret sienu.
0: Stāsts ir vairāk par to, piemēram, arī par tiem ātrumiem. Ir vesela virkne ceļu satiks negadījumi ar šīm smagajām traumām, kur kāds cits ir uzbraucis pat stāvošam automobilim. Tātad tanī brīdī, kad būtībā ir pat automobils vienkārši stāvējis pie krustojuma. Tātad, ok, es varu būt jaunākais Schumacher dinastijas pārstāvis ar ideālām braukšanas spējām un super iemaņām, bet citi var kļūdīties. Tātad jautājums ir par to, ka ne jau tikai no manis ir atkarīga drošības satiksmē, bet kā cits var kļūdīties un līdz ar to man ir jānodrošinās satiksmē arī.

0: vai pāri visai Eiropai, nekādas atšķirības drošības jostas ir jālieto.
1: Doktor, jums noteikti arī pieredzē ir bijis tāds gadījums, ka cilvēks saka, nu, ja es nebūtu piesprādzējis, iespējams, seks būtu cits, un jūs arī to saprotat. Varbūt ir kāds piemērs.
2: Protams, ka tādi piemēri ir bijuši, jā, bet, nu, ja saka, tie cilvēki jau, nu, cik es skatos, viņi vairāk tomēr jau izglītojās un tomēr sprādzējās, jā. Nu, kādreiz tas, liekas, bija vairāk tā kā moclieta, kā saka, bija dzirdēts gadījums 80. gados, ka tā josta, nu, kad nebija piesprādzējis, tieši tāpēc izglāba dzīvību, jā. Tagad tomēr vairāk cilvēki jau nu, seko līdzi un tomēr sprādzējās, jā. Tāds palaimi ir, jā.
1: Kļuvuši tomēr izglītotāk. Jā, klausītājiem ir jautājumi un noteikti turpiniet tos mums sūtīt. Atgādināšu WhatsApp numuru 25660440, 25660440 un varat izmantot arī Latvijas Radio mājas lapu. Tur var atrast raidījumu ziņojumu logu un atsūtīt mums arī savu jautājumu, savu novērojumu vai varbūt arī kādu nu, tādu domu gribat kaut ko teikt saistībā ar tematu, ko mēs šodien apspriežam. Bet mēs šajā brīdī nedaudz atvelkam elpu.
3: Kā labāk dzīvot?

0: labāk dzīvot.
1: Turpinām sarunu par drošības jostu lietošanu un arī, protams, savā ziņā par nelietošanu un par sekām, ko tad tas varētu nodarīt cilvēkam, un ne tikai viņam pašam, ne tikai automašīnā sēdošajiem, bet arī tiem cilvēkiem, kas ir tā vai citādi iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā, jo sekas reizēm tiešām ir ļoti, ļoti traģiskas. Un arī domājot par nenostiprinātiem priekšmetiem automašīnā, nu te arī ir daudz un dažādas iespējamības, kā var cilvēki traumēties. Tad kas par to būtu jāzina, kas tomēr būtu jāatceras?
2: Pirmkārt, viena no tādām būtiskām lietām, piemēram, kaut kāda būvmateriāla, nu, tur tādas lietas, nu, ķieģeļus nevajag vieglu automobīlu veisti ceļu salonā. Tāpat arī jebkurš smags priekšmets, kaut vai arī viņš bagāžniekā ir ievietots, viņi tomēr ir vēlams piešturpēt. Vienu sajūt nostiprināt, piesaitēt, jo, nu, ir bijuši vairāk gadījumi, ka, nu, tas ceļš tiem universāli tīpa automobīļiem, nu, tur... Un kas tad pāri mums tur ir, vai ne? Tur tāds vieglas pārsaks tikai tam bagāžu nodalījumam, un tur neviens vien priekšmets ir gājis pa gaisu. Un jā,

0: pirkumsaini. Ir ceļš, stikla, tāra ir no drošības viedokļa. Vislabākais kaut vai tādiem pašiem maisiņā, kaut vai aizsiedz un nolikts pēc iespējas zemāk. Tā, lai mazāk izredzes, ka tur kaut kas lido pa gaisu un stikla plīst. Un sporta inventārs. Arī nerunāsim pa bowlingu bumbu uz pakļējās palodas, bet kaut vai slīdes slēpes ziemas sezonā. Ir tik daudz iespējas, ir, kā mēs varam izmantot speciālas somas, speciālu ekipējumu, kur līdzīgi tāpat kā to pašu bērnu sēdeklīti mēs piesprādzējam ar jostu. Nedrīkst aizmirst arī par mūsu no mīluģiem, suņiem, kaķiem, jo nu, tāds kārtīgs suns vai ne, viņš arī var sveikt nu, 40 pār kilogramus. Līdz ar to atgādina, ka tas nav satiks noteikumos, bet dzīvnieku labturības noteikumos. Ir skaidri un gaiši aprakstīts, kā dzīvnieks ir jāpārvadā. Un, piemēram, pārvadājot suni, obligāti ir jābūt šiem saucamajiem iemauktiem, aiz kuriem arī dzīvnieks tiek piesprādzēts. Un tur var paskatīties, tur tas sots ir daudz lielāks nekā tad, kad pats nav piesprādzējis. Tūkstošos ir.
1: Jā.
0: Tāpēc neaizmirstam arī par šīm lietām, tātad gan par priekšmetiem, kā mēs viņus pārvadājam, gan šiem paši iepirkuma saiņiem. Un jā, no tiem pašiem mājdzīvniekiem ir domājām, lai arī par viņu drošību, ja tas ir kaķis, mazāks sunīts, tādi speciālie būri, somas, kuras mēs varam izmantot, nu un plus arī automobīļa salonā būs lielāka kārtība, tad tas dzīvnieks ir piesprādzēs, nebūs skraidīšana riņķi, nebūs vadīšana straucēšana, un atkal drošība salonā būtiski palielināsies. Tāpēc cilvēkiem ļoti bieži ir tiešām šī vieglprātīga attieksme pret jāsaka pret fizikas likumiem, jo cilvēks neapzinās to, cik lieli ir šie inertes spēki, kā piemēram pusotra litrīgā pudele, minerāla ūdens pudele, negadījuma brīdī, piemēram sadursuma brīdī 50 km stundā, viņa pārvietosies un radīs spēku, kas ir pielīdzināms 100 kg. Tad tas trieciens būs ļoti liels. Un arī dzirdēt bieži ir, es piesprādzējos, man pārējiem vienalga. Tā ir stulbākā attieksme, kāda vien var būt, braucot automobīlī, jo tas tēvainis, kas sēž aiz manis un kurš nebūs piesprādzējies, pareiķināt kādu spēku, viņš negadījuma brīdī nāks uz priekšu. Tātad es varu būt tur sprādzējies, man var nostrādāt drošības pilvenu vispārējais, bet, ja tā masa nāks, viņi sagraus manu sēdekli, un iznīcinās man, vienkārši saspiedīs. Tāpēc, pirmkārt, garantēta drošība automobilī būs tikai un vienīgi tad, kad visi salonā esošie lietošos un drošības jostas, un tas pats arī attiecas uz to pašu autobusu, ka tas, kas sēž aiz mani, ja viņš nebūs piesprādzējies, viņš jau man kritīs visu manam sēdeklim, un manu sēdekli visu ir ticis man, kas salauzīs.
1: Jā, tā arī būs. Dakter, te tāds jūsu komentārs ļoti noderētu, arī mazliet par mītiem runājot, ka drošības jost apgrūtina elpošanu, rada miegainību un samazina reakciju.
2: Muļķības pilnīgs. Pilnīgs muļķības. Viņa nav tik tā nostiepta, lai viņa tur kaut ko ierobežot elpošanu. Jā. Tas ir tiešām mīts, jā. Un par reakcijas es arī nepiekrītu.
0: Es gribēju tiešām redzēt, vai ne to jostu un to automobīlu, kur cilvēks viņu to jostu tiešām var sajust. Būsim godīgi. Nu, normāli cilvēks nejūtojos automobili.
1: Jā. Vēl arī par reakcijas ātrumu. Šis arī, starp citu, ir ļoti svarīgs aspekts, ko jūs arī no savas puses, no vedzīnas fokusu, tā teikt, raugoties, varētu komentēt. Jo automobiļu drošības sistēmas tiek testētas ar manekeniem, nevis reaģēt spējīgiem cilvēkiem, ja, un ka tie dati tajā ziņā ir ierobežot. Nu, tāpēc arī jūs komentārs par reakcijas ātrumu vispār. Un tas ir diezgan būtisks aspekts, jā, tāpēc, ka mēs, man liekas, domājam, ka mēs varam vairāk un patiesībā.
2: Nu, tā sadursme notiek, tur ir sekundes simtdaļas, ja tur kāda reakcija, bet pa tie manekeni jau ir arī cilvēks vairāk, teicu, ir 20 vismaz varianti, kas tiek pielāgoti, un tie cilvēki ir apakšā ļoti stipri pētījami. Tā kā, nu, es domāju, reakcijas ātrums šoreiz būs mazākais, jā. Svarīgi noturēt to cilvēku vietā. Jo bieži vien tā josta ir tā tieši, kas nosaka, vai pēc savā reizi izkāpas pats, vai tevi atvadīs pie mums uz operāciju, jā.
0: Cilvēks pret drošības spilvenu atsitās pats ilgākais. Tātad 0,2 sekundes pēc sadursmes sākuma. Cilvēki, nu super, čempioni, nezinu, šaušanā reakcijas laiks ir 0,3. Normāli cilvēki reakcijas laiks ir 1 sekunde. Pēc 1 sekundes viss jau ir beidzies.
1: Jā.
0: Cilvēks jau ir atsities pret drošības spilvenu, atlidojas atpakaļ sēdeklī jau vai ne. Kaut vai svētdien notikušais ceļa satiksmes negadījums. Tātad saruna ar auto vadītāju, kur vadīja to automobili, kurā visi bija piesprādzējušies. Tātad, nu, vienīgās pazīmes, ka cilvēks ir bijis mašīnā, uz viņa ir jostas nospiedums. Tātad, nu, apsārtums varbūt vieglas zilums. Nevis cilvēks ir beigts, bet tātad viegli nospiedumi. Un tas stāsts, vai ne, ka viņi pat neapjauš, kas ir noticis. Tātad viņi pēkšņi ir grāvī. Kāda reakcija, kādas muļķības?
1: Tā gan ir. Vēl arī par tām drošības sistēmām ir tāds ļoti labs komentārs, manuprāt, ļoti vērtīgs. Kā ar bērnu auto sēdeklīšiem, īpaši ar mazāko bērnu, nav ticība, ka tie tiešām garantē drošību, pat tad, kad it kā viss saliec pēc instrukcijas. Vienam ražotājam ir 3 punktu jost sistēma, citiem atkal 5 punktu, un it kā abi ražotāji garantē drošību. Kā lietotājs, lai saprot, ja? Un tad arī, protams, nu, tas cenas jautājums, ja jau viņi nav ļoti lēti, šie sēdeklīši, tas arī ir skaidrs. Tad kas ir jāzina par šiem te
0: Es varu stāstīt savu pieredzi. Tātad tādā brīdī, kad mēs izvēlējāmies šo sēdeklīti, tad mēs ļoti rūpīgi iegājām internetā, izlasējām atsauksmes, izlasējām testu rezultātus un paskatījāmies tātad, kur ir šie labākie rezultāti un atrodam šo optimālo variantu, tātad, kur nu, tātad nav jāpārmaksā milzīgas summas, kur piespējams ir jāpārmaksā par kaut kādiem īpašiem materiāliem, bet tieši, kas attiec uz drošības jautājumiem, lai viņi būtu labākie rezultāti. Un, ja runājām par šo 4, 5, 3 punktu jostām, tad katram vecumam būs savs šis sprādzēšanās veids. Tātad zīdaini mēs nekad nesprādzēsim ar 3 punktu jostu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tātad faktiski mēs sākam runāt par 3 punktu jostām tikai tajā brīdī, jau kad ir kaut kādi 4-5 gadi vismaz. Un viss ir atkarīgs tātad no pašas šīs ražotāja piedāvātās konstrukcijas. Ļoti rūpīgi ir jāsako līdz šīm instrukcijām. Tātad katrs ražotājs piedāvā savādākas stiprinājumus un tā tālāk. Viss efektīvākie ir EasyFix jeb ISOFIX sistēmas. Ar šiem speciālajiem palikņiem, uz kuras tad jau stiprinās šie bērnu sēdeklīši, bet ļoti rūpīgi ir jāsako līdz, kā ir norādīts, kādi klipši ir jāuzliek, kurā vietā viņi ir jāstiprina, kā jāregulē šī atbalsta kāja un tā tālāk. Jo arī veicot šo satiksmes drošības indikātoru pētījumus, nāks konstatēt, ka ļoti bieži tas bērnu sēdeklis ir, bet viņš ir nepareizi stiprināts vai pat, nu, teiksim godīgi, gandrīz vispār nav stiprināts.
1: Labi, tātad to arī jāpatur prātā. Vēl klausītāji novērojumi ir tādi, ka ātrumu ierobežojumu zīmes vispār var neuzstādīt. Viens mums klausītājs raksta šādi. Ja. Nav jēgas tērēt līdzekļus. Man pie mājas zona 30, bet auto nesas garām, cik var ātri. Ja. Kāds tad ir ierobežojums? Netiek tas ievērots. Ietves nav visus tās pašas brauktuves gājēji skolēnu uz skolu, bērnu uz riteņiem un arī kravas auto pēdējā laikā ir agresīvi. Un, nu, pa lielceļu tā kā nevar ātrāk par 90 km/h, bet pa dienvidu tiltu un apdzīvotās vietās. Ja. Nu, kāds 70, kāds 50. Un arī viņš atsaucas uz kādu iepriekš notikušu gadījumu, ja ceturtdien uz salu tilta motocikls apdzina uz pakaļējā riteņa, uz pakaļējā rata un ar droši vien ar domu, ar mani jau nekas nenotiks un nekas nenotiks. Un pirms dažiem varbūt 10 gadiem šķiet, ka satiksmes kultūra nedaudz uzlabojas, bet nu, tā izskatās pēc pašu iznīcināšanās. Nu, patiešām ir ļoti daudz riskantu manevru. Un arī tā tāds otrs komentārs, kur arī es aicinu jūs komentēt no savas puses, ko jūs par to gribat un varat teikt. Viens no klausītājiem raksta, mūsu valstī ir izveidojusies tāda situācija, ka katrs, kurš kāp mašīnā ar domu, man ir jāsprādzējis, jo viss kaut kas var notikt. Man liekas, tā ir ļoti prātīga doma, bet klausītājs raksta, tas nav pareizi. Visi eksperti vienmēr vaino autovadītājus, ka viņi nebija piesprādzējušies vai neizvēlējās pareizo braukšanas ātrumu un nekad nevaino infrastruktūru, jo nebija nogriešanās joslas vai nebija ieskriešanās joslas un nebija tur ņemts vērā, ka ir slidens un tā tālāk. Nu, šis arī, man liekas, ir tāds ļoti, ļoti bieži diskusija pamats par to, kas ir ar infrastruktūru un kas ir ar pašu vadītāju atbildību.
0: Tā ir absurdā loģika, jo tātad, ja cilvēks atzīst to, ka ir kaut kādas infrastruktūras problēmas, tātad, ja ir problēmas, es ir nesprādzēties. Tātad, jo sliktāk infrastruktūra, jo man vairāk būtu jāsprādzējās un vairāk jādomā par savu drošību. Bet ar infrastruktūru, ja teikšu tā, nu, mēs esam tik bagāti valsts, tik mēs esam. Un, ja mēs runājām, piemēram, par šiem pašiem kreisiem pagriezieniem, paskatieties, kas šobrīd notiek uz Liepājas šosais pašā sākumā. Tātad šis sākuma posms, kas šobrīd tiek pārbūvēts un kur bija vislielākās problēmas šiem kreisiem pagriezieniem. Tātad šīs drošības uzlabojumi būs ļoti jūtami. Un,

0: Nākošais ir tas, ka tad, kad šos uzlabojumus veic, nezinu, kāpēc cilvēkiem ir drausmīgi bļaušana par to, ka ārprāts man būs kilometrs tālāk jābrauc katru dienu. Bet tas būs daudz drošāks kilometrs. Mēs skatāmies tas pats, kas uz Jelgavas šoseis notika, kad cilvēkiem neatļauj kreiso pagriezienu un lika pabraukt cik tur kilometrs uz priekšu un droši apgriezties uz šie viedukti. Tā kā veselas kampaņas tika rīkotas. Tas pats, kas ir šis projekts līdzīgs, tā kā šobrīd tiek īstenots uz Liepājas šoseis, tad līdzīgs projekts nu, jau ir izstrādāts un tuvākā laikā droši vien arī tiks īstenots arī ir Ventspils šosei. Tad notiek šie uzlabojumi, bet, kā jau es teicu, mums balsts ir tik bagāts, cik ir. Un, ja kaut kur ir kaut kādas problēmas, tad ir jārīkojas tieši pretēji. Tātad drošības jostas un visas drošības sistēmas ir jālieto. Nevis, tur infrastruktūra sūdīga vai ne, nu tad es arī nesprācēšos.
1: Jā, nu tā ir tāda argumenta meklēšana kaut kur ārpus sevis. Vēl arī...
0: Tik ir vainīgi tikai nes.
1: Jā, vēl arī par autovadītāju attieksmi neviens vien no mūsu komentētājiem, klausītājiem atzīst, ka neievēro noteikumus, jo norādītais ātruma ierobežojums ir maksimālais ātrums, nevis minimālais vai arī nevis tāds, kādas gribas izvēlos, bet tas ir maksimālais ātrums, acīm redzot, tam tomēr ir kaut kāds pamats.
0: Nu, pirmkārt, ja runājam par maksimālo ātrumu, tad paskatīsimies uz tām valstīm, kas ir pasaulē drošākās, piemēram, Zviedrija, Norvēģija, tad maksimālais atļautais ātrums uz standarta ceļa ir 80 līdz 90. Jā, viņiem ir izbūvēts vairāks maģistrāls, kur šis ātrums ir lielāks. Latvijā tātad šobrīd šis Ķekavas apvalcējuši ir palielināta ātruma, un jau izstrādes projektēšanas stadijā ir vēl vairāki. Nu, mēs redzam, ka kaut vai tāpat Vidzemes šosē līdz Siguldē ar šiem 110, tātad tur, kur var, tur šis ātrums tiek pacelts. Bet pamat nosacījums ir tas, ka tomēr šī kinētiskā enerģija, šis ātrums ir tiešā mērā saistīts ar sekām. Tātad jau lielāks ātrums, jau smagāks sekas. Skatīt piekdienas Jūrkalnas gadījumu, kas notiek ar automobili, ka viņš būtiski pārsniedz ātrumu.
1: Jā, tiešām saks ir ļoti traģisks. Viens no klausītājiem saka, ka viņš ir iekļuvs negadījumā un var pateikties tikai Anglijas stingriem likumiem, kā automātiski piesprādzējos. Tas acīm redzot šo cilvēku izglābu no traumām un tiešām tādām būtiskām sakām. Bet, akter, es gribu arī jums vaicāt, kā ir ar tādām ilgstošākām situācijām vai paliekošām sakām, kuras varbūt cilvēks pēc tam, nu, uzreiz viņš nekonstatē. Ja? Tur ir bijusi tā sadursme vai ir bijis kāds negadījums, kaut vai auto ir ieslīdējis grāvī vai kā citādi vienalga. Bet sekas parādās pēc kaut kāda laika, arī šāda pieredze droši vien ir.
2: Protams, jā. Arī ir arī tas pats stāsts, ka mēs to lūzumu varam salikt kopā, izoperēt arī labi, bet pēc tam var attīstīties komplikācijas. Tāpat mums ieliekam iekšā metāls, tas metāls var iekaist, sastartot, jā. Lūzums var nesaukt. Tā kā, nu, tie stāsti ir ļoti daudz, jā.
1: Vēl arī par brillēm vai brilles triecienu laikā ar gaisa spilveni var radīt papildus riskus un kā šos riskus mazināt vai arī citi priekšmeti, nu, piemēram, tie, ko cilvēki lieto, tiešām arī tie ir, nu, jums praksē nācies novērot, ka tur arī ir sēkas.
2: Nu, galvas traumas varbūt vairāk nebūs. Mūsu traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca tā specifika, tos varbūt vairāk vedīs uz tādām slimnīcām kā Gaiļazers vai tādu politraumu nodaļu. Jā. Protams, brilles, jā, kā stikla lēcas, nu, es domāju, ka...
1: Arī ir risks. Jā,
0: nav riski.
2: Nebūs riski?
1: Nebūs?
0: Nav riski. Nē, es redzēju nevienu gadījumu, kur drošības pilvēns būtu sasīts brilles. Rāmi var salauzt, bet ne jau stikla.
1: Jā, bet tas varētu...
0: testēt jā. Tieši arī ar visām brillēm, lēcām un vispārējo.
1: Jā, tā tad tomēr ir, nu, tā nopietni ar to strādāt.
2: Testi notiek.
1: Jā, bet tas ir droši vien vairāk par tiem priekšmetiem, kas vienkārši kaut kur ir salonā, jā, kas
2: jā,
1: nav
2: tie,
1: fiksēti.
2: Jā, protams, lido tādu pašu, nu, tādu ar inerciju, kas var sabinot tā pašām slēpēm, ko stāstīja, vai slidām, kas tev var pārgriezt, nezinu, kaklu rīkli, aizmugurs. Uztriecoties tev virsto, ja?
1: Vēl klausītāji arī jautā par to, kā rīkoties, ja, piemēram, ir vadītājs ir diezgan maz auguma, un tad ir tā, ka nu, cilvēks, kurš ir mazāks augumā, viņam tad tās drošības jostas liekas tāds nekomfortables. Kāda tad ir izcinājumi, kas ir pietiekami droši, bet vienlaiks arī, nu, tā kā padara
0: patīkumu? Pirmkārt, noregulēt sēdekli. Lielākajā daļā automobīļa tomēr sēdekļa austums regulējas. Un visiem automobīļiem regulējas arī šī pleca daļas, drošības jostas augstums. Tātad viņi var palaist uz augšu, nolaist uz leju. Jo ļoti būtiski ir, lai, piemēram, jau pieminētais atslēgas kauls, lai tiktu pasargāts, tad cilvēkam tajā drošības jostē aiz pleci nevis jāiet uz leju, bet tā kā bišku uz augšu tomēr ir. Tātad vienkārši ir jānoregulē šīs sistēmas un

0: tas komforta līmenis būs, nu, viss tur būs kārtībā. Jo, piemēram, arī kaut vai tiem pašiem bērniem ir, vai mazauguma cilvēkiem, ļoti svarīgi, lai drošības josta iet pār plecu, nevis pār kaklu. Viņa nedrīkst balstīties uz kaklu, viņa jābalstās tikai uz plecu. Tātad atkal ir jāiepazīstās ar mašīnas lietošanas instrukciju un vienkārši jānoregulē pareizi sēdeklis, jānoregulē pareizi drošības josta.
1: Jā, nu tiešām tas ir kas tāds, kas jāņem vērā. Arī klausītāji vēl raksta, ka ir vēl viens aspekts, par ko derētu parunāt, ka vadītājiem jābūt divkārt piesardzīgam un uzmanīgam, ja mašīnā ir vēl kādi citi cilvēki, viņi ir uzticējuši savu dzīvību un veselību vadītājiem. Tā tiešām ir.
0: Nu, ne pa velti vai ne, ir cilvēki bišķi aizmirst, ka mēs autovadītāji esam tā speciāli apmācītā tauta, kur ir mācīta gan kā jārīkojas pēc negadījuma, gan iepazīstināt ar visiem šiem drošības principiem, un tādī skaitā ir, mēs esam atbildīgi par saviem pasažieriem. Tātad vienalga, ko mēs vadām, mēs atbildām par tiem cilvēkiem. Tas cilvēks, kurš ir sēdies pie stūras, viņš automātiski, atsēžoties šajā sēdeklī, iedarbinot automobili, viņš uzņemās šo atbildību par gan savu rīcību, gan par to, cik viņš droši pārvadās šo cilvēku. Tad izskaitā viņš ir atbildīgs arī, kā viņš vispār uzvedās uz ceļu, tātad par šo drošību kā tādu.
1: Vēl viens arī tāds temats, kur droši vien šajā reizē mēs tik sīki neizanalizēsim, bet tas arī ir par auto vadīšanu un drošības jautājumiem. Vieno klausītājiem raksta, kādu laiku atpakaļ biežāk pārbaudīja šoferis par telefonu lietošanu pie stūras, un tagad to, ka telefons ir pie auss un otru mēģina griezt stūras. Ratu tā ir tad parasta lieta. Nesen vakarā nācu no darba jau tādā krēslā un apstājos pie pārējas sievietei uz stūras savu telefons izgaismots, un to var ļoti labi redzēt. Ja? Un tā tiešām to cilvēki dara. Un ar ko tas beidz? Tas parasti beidz slikti, man šķiet, tad, ja tiešām ir kaut kāda šķēršļa vai ir kaut kas vēl notiek uz ceļa, jo dati rāda, ka mobilā tālruņa lietošana pie stūras, ja tā nav iebūvētā brīvroku sistēma, tā ir 5 reizes bīstamāka nekā braukšana dzērumā. Tad kas vēl ir par to sakāms ekspertiem?
2: No šis ir vairāk par reakcijas
1: jā.
2: Jautājumu, jā? Nevis tas, kas bija iepriekš tik uzdots par tām sīksnām. Jā?
1: Jā.
2: Tieši ir aktuāla arī problēma.
0: Iesaka katram pamēģināt, piemēram, pastaigāt pa mežu. Pamēģiniet rakstīt izziņas un visu pārēju, jo un tā neskatoties, vai ne, pamēģiniet pastaigāt pa mēnešu, piemēram. Cik jums veiksmīgi tas sanāks?
1: Cik ātri jūs ietrieksieties?
0: Cik jūs ātri nokritīsiet? Nokritīsiet
1: kokā. Jā. Tā, nu tas ir. Bet, nektar, ja jums būtu jāsaka, nu kas ir visbūtiskākās lietas, ko jūs gribētu, lai cilvēki atceras bez tā, ka tā tad vienkārši formāla frāze lietojiet drošības jostas, jo tas var izglābt jūsu dzīvību, ko jūs varētu pateikt tādu, un lai tiešām paliek tajos prātos?
2: Ka cilvēki bieži neaizdomājās, līdz viņi nenonāk pie mums, jā. Un tad jau ir bieži pavēlu. Es saku, tā joste ir tas, kas nosaka, vai tu izkāpsi pacārā, vai tev atvadīs uz operāciju.
1: Nu. Jā.
0: Teiksim tā, ir mans uzskats ir, ka, un praksi pārādījusi ļoti uzskatām to, ka drošības josta izšķir to, vai šis cilvēks būs, teiksim, mans izpētes objekts, jau kā mirušais, vai pacients daktenim, vai arī viņš nav notikuma viecēzies pat savām kājām. Tā ir tā atšķirība.
1: Kā jūs prognozējat, vai šī kampaņa varētu arī kaut ko mainīt, jo kampaņas ir daudz un dažādas, un, manuprāt, arī viena no efektīvākajām kampaņām bija pēc arī ļoti briesmīgas vasaras, ko mēs, man liekas, tādā, nu, tādā savā iekšējā sarunā devējām par asiņainajiem jāņiem, kas tiešām bija ļoti drūma vasara visai Latvijai, un arī tagad situācijas aizvien ir tādas ļoti traģiskas, ar kurām mēs atkal saskaramies, mēs atveram no rīta kādu portālu vai lasām avīzi, un atkal kaut kas ir noticis. Ko jūs paredzat, kas varētu tikt mainīts un kas varētu tikt ietekmēts un kas varbūt vēl ir plānots?
0: Ir jārunā. Varbūt kāds sadzirdēs. Jo tad to, ko mēs redzam arī reālajos apstākļos, ka tanī brīdī, kad ir noticis tāds kāds pamatīgāks ceļu satiksmes negadījums un mēdījis atceļ diezgan lielu trauksmi, diezgan plaši par to runām, ļoti atspoguļošo jautājumu, tad parasti pēc šīs skaļās sarunas iestājās tāds, nu, miera periods. Tad cilvēki dabūši pa pirkstiem bišķi, pa smadzenēm, un viņi sāk bišķi aizdomāties. Bet vienā brīdī atkal iestājās tas atslābums, vai ne, un tad, nu, kamēr notiek šis nākošais smagais negadījums. Jo mēs vairāk par to runājam, tad ieskaitā arī šos kampaņu ietvaros, jo mēs vairāk šos cilvēkus izglītojam. jo ir lielāks izredzes, ka šo negadījumu

0: būs mazāk, kad kāds to sadzirdēs. Protams, vienmēr būs tie, kur ar reliģisku pārliecību bijis, kad uzskatīs, ka viņš ir nemirstīgs un uz viņu nekas neatiecās. Ka tas viens gadījums no 100 miljoniem, tas ir tas svarīgais, nevis tie visi pārējie. Vienmēr būs cilvēki, kuriem būs šī absurdā loģika un jā, reliģiska līmeņa pārliecība, bet mans uzskats tomēr ir, ka lielākā sabiedrības daļa ir saprātīgi cilvēki, un viņi vienā brīdī sadzirdēs. Es no savas pieredzes varu teikt, ka mēs tāds gadījums ir, ka mēs runājām tepinus pagājušajā gadā par apdzīšanu, tad viens paziņu un satiek un saka, ka zini, es braucu pa to šosei vai ne gribēju apdzīt. Es atcerējos pa tevi, neapdzinu.
1: Jā, es arī ceru, ka klausītāji tieši tā varētu arī rīkoties, un tajā brīdī, kad viņi mēģina saprast vai pieņemt vai nepieņemt kādu lēmumu, kurš potenciāli ir ļoti riskants, viņi atcerēsies par savu ģimeni, par cilvēkiem, kas ir svarīgi viņiem un kam ir svarīgi viņi paši, un tā varētu būt ļoti laba taktika, lai atturētu sevi no neprātīgiem manevriem. Nu, atcerieties, pēdējā deja sākas bez jocas un nelauzieties, piesprādzējieties, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Paldies gan drošības ekspertam, satiksmes drošības ekspertam Oskaram Irbītim, gan arī traumatologam un ortopēdijas slimnīcas traumu centra vadītājiem dr. Svenam Rubulim. Paldies klausītājiem par jūsu komentāriem, un mēs tiešām jums iesakām, lūdzu piesprādzējieties un nedariet to kaut kādos noteiktos procentos, dariet to vienmēr. Lai jums drošs ceļš un lai mēs visi atkal tiekamies nākamajā reizē.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Purvi ir nozīmīgi nevien mūsu dabai, bet arī aizsardzībai. Kas notiek ar Latviju?

0: 14. augusta 10. vakarā līdz 16. augustam ieskaitot. Vakar no rīta valsts digitālās attīstības aģentūra informēja, ka darbi ir pagarināti, tāpēc e-adrese nebija pieejama arī vakar. Tehnisko darbu mērķis bija stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, migrējot e-adreses risinājumu uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Veselības aprūpes organizācijas aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošos zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Nozares organizācijas brīdina, veselības aprūpes sistēma nonākusi kritiskā punktā. Turpina veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
1: Ja mēs arī paskatāmies uz līdzmaksājumiem, ko personīgi pacienti iemaksā, tad tie ir 35%, Eiropā vidēji tie ir 15%. Tātad tas ir pat divreiz vairāk nekā Eiropā vidēji pacienti veic līdzmaksājumus. Pasakam tad uzreiz, veselības aprūpē ir maksas pakalpojums. Tas nekas, ka 111. Satversmes pants garantē veselības aprūpi, tad mainām satversmi. Paskatāmies arī uz māsiņām, māsu pietiekamību Latvijā. Uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 4,2 māsas, Eiropā vidē 7,6. Jautājums ir arī tas, ka tiek sagatavotas ļoti daudz māsas, kur viņas paliek. Kāpēc mums vienalga trūkst māsu?
0: Citur pasaulē, lai panāktu progresu ceļā uz Gazas joslas miera plānu otrā posma sākšanu, ASV īpašais sūtnis un prezidentam Donalda Trumpa znots Jareds Kušners pēdējo divu dienu laikā rīkojas tikšanās ar Izraēlas un teroristiskā grupēma Hamas līderiem, taču sarunas noslēgušās bez būtiska progresa, vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Miera plāna otrais posms paredz Hamas atteikties no kontroles pār teritorijas pārvaldību un paredz arī atbruņošanos. Grupējums nesen apstiprināja, ka ir gatavs pildīt šo vienošanos un Kušneram to vēlreiz apliecināja. Un otrais posms paredz arī Izraels spēku atvilkšanu no Gazas joslas. Taču Izraels premjers nepiekrīt uzsākt spēku atvilkšanu, līdz Hamas nav pilnībā atbruņots. Arī pēc pirmdien notikušās Kušnera sarunas ar Netanjahu augstranga Izraels amatpersona ziņu aģentūrai AFP ir pastāstījusi, ka ASV un Izraela esot vienojušās, ka Gazas joslā nenotiks nekāda spēku pārvietošana vai teritorijas atjaunošana, kamēr Hamas visā Gazas joslā netiks atbruņots.
0: Netanjahu un Kušners vienojušies par divu darba grupu izveidi, no kurām viena koncentrēšoties uz atbruņošanos un demilitarizāciju, otra uz sanitāriju, tīru ūdeni un citiem sabiedrības veselības jautājumiem Gazas iedzīvotājiem. Un vēl Ferrari Luce, itāļu ražotāja pirmais un vienīgais elektriskais modelis, pārdots labdarības izsolē par 40 miljoniem ASV dolāru. Tā ir rekordcena jaunam auto, kas jebkad pārdots izsolē. Ferrari Luce ir pilnīgi jauns Ferrari modelis, nevis vecāka modeļa pārveidojums, lai tajā iestrādātu elektromotoru. Luce virsbūvi veidojas bijušais Apple dizaineris Brits Jonijs Aivas. Šis modelis ir divkārša atkāpšanās no Ferrari tradīcijām, pirmkārt aprīkojot superauto ar elektromotoru un otrkārt padarot to par piecvietīgu, nevis divvietīgu vai četrvietīgu kā standarta Ferrari. Šīs izmaiņas izraisījušas kritiku tūlīt pēc Luce debijas šogad maijā, daudziem uzskatot, ka tās mazina Ferrari identitāti. Neraugoties uz to, automašīna pārdota Sotheby's izsolē Kalifornijā par aptuveni 35 reizēm augstāku cenu nekā tā pieprasītā cena. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns, ziemeļu vējuši atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošu lietus galējos dienvidu austrumos alīs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus lokāli pērkona negais, lēns vējuši un gaisa temperatūras 17-20, austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks pēc pusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 17-18 grādi.

0: Kopā esmu es, Sandra Kropa. Latvijai ir daudzas dabas vērtības un viena no tām ir purvi. Par to nozīmi ekoloģijā un mūsu pašu ikdienā, piemēram, pasargājot mūs no plūdiem, mēs esam runājuši jau daudz, bet izrādās purvi ir nozīmīgi arī militārajā aizsardzībā. Kā tad tieši un kas ar tiem notiek Latvijā, mēs runāsim raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam es došu vārdu kolēģim Tomam Bricim.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Labrīt, to.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
0: Nu, mēs jau te mazliet sākām runāt par to, ka vasarai sākusies tāda noslēguma fāze, un tas ir laiks, kad dārzos un laukos briest vai jau sāk novākt ražu, un lauksaimniecībai šodien esi pievērsies arī tu savos stāstos.
2: Jā, patiesi, ziemāja kulšana jau nevien norit pilnā sparā, bet daļa lauksaimnieku graudu ražu jau ir ievākuši, un atšķirībā no pagājušā gada šogad šķiet, ka vismaz ziemas kvieši varētu būt izdevušies labi, un tas ir Latvijas galvenais labības veids, ko gan audzē visvairāk, gan kas dod lielākos ieņēmumus. Arī lielopu audzētājiem sienu šogad izdevies ievākt labāk nekā pērn, par spīti tam, ka saulaina un sausa perioda nav bijis daudz. Un es devos uz Aizkrauklas novadu pie lielopu audzētāju un bioloģiskās labības lauksaimnieka Kaspara Ādama. Viņam ir liela moderna saimniecība, kurā audzē gaļas lielopus, izsolēs pārdot tos eksportam gan uz citām Eiropas valstīm, gan vēl tālākām zemēm. Kā šajā nozarē izjūt klimata pārmaiņas un kā raugās uz Eiropas zaļo kursu un vai var atrast līdzsvaru starp lauksaimniecību un dabas aizsardzību par šīm tēmām? Sarunājos ar Kasparu Ādamu un sākam ar šīs vasaras laikapstākļu novērtēšanu.
3: Šogad ir labi. Bija vismaz līdz tagad augusta sākumam bija labi, bet tagad atkal viss ir sagriezies, jo atkal lieti sāk līt, un piemēram, nu, graudkopībā atkal tas ir neprognozējami. Arī uz kābrības vākšanu atkal tu tā kā jāierēķina, jāskatās, ka tie lauki nekļūst pārāk mitri, jo viņi šosar nav piemēram bijuši sausi. Tas tā kā ir labi, bet tā problēma ir, kad arvien mazāk paliek tādas, netik ļoti jāstraucās par tiem laikapstākļiem, kā vienkārši saimniekiem nemitīgi jāpielāgojas tām situācijām un jābūt, nu, jābūt spējīgiem īsā laika periodā vai nokūt, vai novākt, vai nopļaut, kad respektīvi, jo senāk bija tas periods izstiepts, tad tagad ir tās kaut kādas x dienas dotas, tad ir ļoti lielāks prāts, asāks prāts jāvelta tehnikai, lai viņa tieši tajos x dienās strādātu.
2: Bet uz klimata pārmaiņām raugoties, kādas tādas līdz šim ir bijušas Latvijā un uz ko vēl nākotnē, izskatās tā drūmāk vai tā pielāgošanās tomēr ir iespējama un to var izdarīt?
3: Jā, noteikti, kad, nu, pirmkārt, mums jau daudz variantu nav, vai nu nenodarbojas ar lauksaimniecību, un tad tā kā mazāk domā par to klimatu vai nodarbojies, un to klimatu jau īsti nevar iespaidot, nu tā, pa lielam. Vismaz mēs, lauksaimnieki, paši nevaram iespaidot, un es grūti izdomāt. Tur visai pasaulē jāmetās tur kopā un vienā deju solī jādejo. Bet tā kā tas nenotiek, tad pa lielam mums ir jāsamierinās, bet es neteiktu, ka tas ir kaut, nu, manā skatījumā nekas jau traģisks nenotiek. Viss notiek dabā, kā viņš ir bijis, jo tie slapjās vasaras ir bijuši ar mūsu sentēviem un plūdi ir bijuši ar mūsu vectēviem un tās bargās ziemas un sausās ziemas un bezsniega ziemas tās arī bijuši. Es vairāk domāju, ka vienkārši mūsu lauksaimniecība ir savādāk mainījusies, kā bija senāk. Ja senāk to darīja ar zirgiem, tad tagad to dara ar tehniku. Ja senāk saimniecības bija 5 km rādījusā, tad senāk bija saimniecības varbūt 50, nu tad tagad varbūt viņas ir 5 tikai, ja? Un tas profils ir ļoti mainījies, kā mēs paši lauksaimnieki, kādi esam tagad un kādi bijām, teiksim, pirms 20-30 gadiem.
2: Tie nākotnes scenāriji paredz, nu tā ļoti vispārīgi sakot, ka klimats mums virzās uz to, kāds ir, nu, Polijas ziemeļos, Vidienē, Vācijas, nu, varbūt Čehijā. Nu, tie vēsturiski ir tādi diezgan labi lauksaimniecības reģioni. Ir kaut kas tāds, kas, nu, tāds cerību stars, kas kļūst arī labāk saistībā ar klimata pārmaiņām.
3: Es domāju, vairāk notiek lauksaimniecībā tas, ka, piemēram, tās pašas goju šķirnes vai zālāji vai graudaugu šķirnes tiek dažādotas. Un tā pielāgotā zinātnieki strādā, skatās, piemēram, goju ģenētiku. Ja skatājās goju ģenētiku senāk tikai uz vairāk pienedot, tad tagad jau skatās uz karstumu izturīgumu, kuras ģenētikas labāk pacieš karstumu, bet tāpat laikā nezaudē piena daudzumu, ko izslauc. Tas pats notiek graudaugos, tas notiek arī zālājos, lai tās sakņu sistēma, piemēram, ir dziļāka, jo, nu, piemēram, 20-30.

0: 50 gadus atpakaļ nedzirdēju, ka apkārt daudz saimnieku runātu par to, par sakņu sistēmām, un kur tad tagad jau skatās, lai, piemēram, tas pats āboliņš tur daudzās platībās tev ir, lai viņš spēj to rasu no rītiem uzsūkt, ja ir sausās vasaras un ar savām lapiņām viņus nosec to zemi, lai tā ātri neplaisā un neiztvaj ko ūdens, vai arī, piemēram, lucernai, kur ir tāda gara sakne ir, ka viņa pat tādās sausās vasarās, viņa ir pusmetru varbūt tā sakne, ka viņa aizsniedzās līdz ūdenim, kas ir dziļākos slāņos, tomēr saglabājies un viņa tam mazāk ietekmē. Es domāju, ka katrā valstī tā situācija ir dažāda pa tām valstīm, kur mēs centrālā Eiropā dzirdam katru vasaru ir tie ugunsgrēki un tie trakie sausumi, bet mēs tā kā nedzirdam, ka tā lauksaimniecība tur apstājās. Viņi vienkārši spiesti pielāgoties.
1: Par vegetācijas periodu pagarināšanos runājot, tas datos diezgan labi redzams. Daudzām lauksaimniecības kultūrām gan tur tas daudz nepalīdz, ka martā ir tie plus 5 grādi, tāpat lāga nekas neaug, bet lielopiem, piemēram, ganību periods ir pagarinājies?
0: Jā un nē. Tas viss atkarīgs, zin kā, mums ir tā kā, varbūt pa dienu paliek siltāks, bet atkal naktis ir vēsāks. Un otrs atkal, ja tev uz ganībām tā zāle, viņiem jau vajag to siltumu nepārtraukt, jo viņi to, ko pa dienu tā kā sāks saņemties, tā kā doma augt, tā naktis tie augstumi atkal viņi tā kā iemidzina. Ja? Un tad līdz ar to, un arī, ja tas pavasaris ir tāds lietaināks bijis, tad tās ganības ir slapis, tad negribas jau sūtīt tos dzīvniekus ārā, jo viņus vienkārši iznīcinās tos icevišķi, ja tu esi tā kā piemājas mauriņu sataisīs smuku zālā, un tu gribi, lai tomēr dzīvnieks staigā pa viņu, kad ir tas mitruma daudzums krietni mazāks nekā, ka viņš pavasara sākumā ir. Es domāju, ka tur varbūt nav tik lielas tāds problēmas, vai ātrāk viņus sūta, vai vēlāk viņus sūta iekšā, kā vairāk, kad mūsu pusē bija stabili domāt, kad mums barības, mēs tā kā lielākā daļa, saimnieki varbūt domāja, ka barība sagatavo tikai gadam uz priekšu. Bet tas, kas pēdējos gados ir mainījies, un kad droši, kad labos gados jāsagado, cik var tu barības priekšu, tu nezini tiešām, kāds būs nākošais gads, un labāk, ka tev ir rezervi, viss nekā, ka tu tie uz milimetriem nomērīts ir.
1: Es ar aitkopiem runāju, viņiem klimata pārmaiņu dēļ lielā mērā nāk jaunas slimības, iekšā viena jauna zilās mēles slimība, ja nemaldos. Vai lielopiem arī kaut kas tāds ir?
0: Zilā mēle, tas arī ir gaļas, tā kā vispār lielopiem arī. Piemēram, ja piena govī tie kukaiņi iekoši, tad viņiem vienkārši kaut kādām govīm samazinās izlaukums. Krietni, ja. Gaļas lielopiem izlaukums netik ļoti, bet arī ir eksporta ierobežojumi sākās, kurām valstīm tu var eksportēt, kurām tu nevar eksportēt, kuras ņem pretī. Protams, ka ar to karstumi tās miģeles un kukaiņi ir sākt ceļot tālāk nekā līdz šim. Piemēram, tā kā, ja viņš senāk tur dzīvoja centrālā Eiropā, un viņiem bija viss labi, bet tā kā viņiem ir siltāks un tas periods ilgāks, un tad viņi drošāk sakrāmā ceļasomu un sāk uz mūsu pusu ziemeļiem tā kā ceļot. Un tad tās slimības tā kā viņas kustās, bet arī netik daļ arī paši dzīvnieki intensīvāk kustās apkārt visai pasaulei. Tāpat kā cilvēki, kā 100 gadus atpakaļ cilvēki, tik traki nekustējās apkārt kā tagad. Ja? Un tas pats ar dzīvniekiem. Ar kuģiem, ar lidmašīnām, ar mašīnām, un bieži vien arī tās slimības tiek atvestas, piemēram, no Āfrikas kaut ko tur aizvedot, kuģis izkraujot, atvedot, un ja viņš tukši atbraucot nav dezinficējies, viņš var kaut kādu baktēriju atvest, un kādā brīdī tad domā, no kurienes mēs dabojām, ka mums tur, piemēram, Ungārijā tur kaut kāda slimība bija, laikam pagājušā gada nagu un mutes sērga, tur tad viņi joprojām, bija viens tāds, ka tur vetārsta grupa vai kas tur bija Āfrikā uz semināriem braukāja pa fermām un pēc tam izrādījās, ka kaut kas Ungārijā ir atklāts. Ja? Tā kā nevienmēr vajag tos kukaiņus.
1: Par zaļo kursu runājot, uz lauksaimniekiem tas attiecas diezgan ļoti dažādu jaunu noteikumu ieviešana gan nenotiek pārāk raiti, bet man liekas viens no tādiem skaļākajiem bija pēdējos gados, kad Dānija izteicās, ka būs pirmā, kas ieviesīs lielopu to gāzu nodokli. Vai nav tā bažīgi, ka Latvija arī tajā virzienā ies, un vai tas ir pareizais virziens, kurā iet?
0: Eiropā tā situācija ir tāda, kad mēs paši ceļojot pa Eiropu kā cilvēki, kas nav saskārījies ne ar šitām zaļajiem kursiem, vai kad viņš redz, cik Eiropa ir dažāda. Un tas pats ir reāli lauksaimniecībā. Mēs esam katra valsts ļoti dažāda, un arī turīguma ziņā, cik esam

0: dažādi. Zaļais kurss manā skatījumā īsti biedas nav tik ļoti, ja viņš netiek uzspiests kā obligāta prasība un netiek visām valstīm pateikt, pat šādos rāmjos tev kaut kas jādara. Piemēram, ja mums ir 50 vairāk procenti mežu un mums tas dzīvnieku blīvums uz vienu hektāru nu, nav kā Dānijā vai Holandē, mēs nevaram tā kā, nu, ar viņiem vienādi diskutēt, jo viņiem jau lielākas problēmas nekā mums jau, mums ir, redz, no vienas puses mēs tā kā, mums atkal problēmas, ka nav kas laukos saimnieko no vienas puses, jau, un tad mēs vēl gribam ierobežot tie paši, kas tur saimnieko, tad mums ir problēmas ar lauku skolām, ka tur nav, kur bērni mācās, jo tāpēc, ka, nu, tāpēc, ka atkal laukos ir grūtāk varbūt kaut kādu biznesu uztaisīt, nu, tad lauksaimniecība ir viens no tiem biznesiem, kas var noturēt kaut kādu lauku ekonomiku, jo, nu, tā skaidrs, ka tās lielās rūpnīcas tikai būs ap pilsētām, kur cilvēki lielās masas. Tā kā, ja skatās pa tādām ķēdītēm, tad es ceru, ka mūsu politiķi un arī paša Eiropa arī izskatās, ka mostās un vairs nav tik strikti, tāpat kā bija ar to elektromašīnām no sākuma pirms pāris gadiem teica, ka, nu, līdz kuram gadam tām visām rūpnīcām vajag tagad, nu, tos benzīnas un dīzeļus es neražos, tagad elektro. Bet tagad saprot, ka, nē, nu, laikam tas nav tas pareizais ceļš, tad tās barjeras noņem tos sarkanos karogus, jo parādās oranžie karogi, varbūt drīzumā būs tikai dzeltenais, nu, tāds brīvprātības princips. Tā kā viss ir tāds ļoti plūstošs, bet tas vēlreiz kārtējoreiz parāda to krasu atšķirību starp dalību valstīm. Ja tev bagātīgs pilns galds un tu ēd katru dienu visu, ko tu gribi, un tu nekad nevarēsi saprast, kā ir, ka cilvēkiem, kuriem nu, nav tik bagātīgi klāts galds, ja, un tad, nu, ka viņiem ir tādi pusi izsalkuši, piemēram, ja, piemēram, tas pašas tā subsīdiju atbalsta līmeņi, kāda mums ir Latvijā subsīdija, nu, mēs vienmēr skatāmies to veco Eiropu, jā, un viņi mums tikai sola, būs kaut kad, un mēs tā kā skaidam un gaidam, ir paiet 10 gadi, vēl 10 gadi, jā, un viņi tā kā, nu, bišku tālāk pavirza, un tādos epitetos, ja salīdzina, tad, bet par Eiropu ir labā ziņa, ka viņa, nu, nav tā kā tā diktatūra, kas ir stūrgalvīgi iet cienā iekšā, un ka viņa pielāgojas, spēki mainās, politiskā virziena mainās, tiek ievēlēts ik pa periodam jauna deputāta, kas tomēr, nu, tuvāk zemei, ir, jā, un tad tie kursi tiek pamainīti.
1: Par zālājiem runājot, tieks uzskatīt par bioloģiski daudzveitīgiem, bagātīgiem, nu, krietni iet mazumā, vai var redzēt, nu, vispār apkārtnes dabā, kā mainās invazīvo sugu dēļ, varbūt noplicināto augšņu dēļ, klimata dēļ, ka mainās sugu daudzveidība, tā mazinās, vai kaut kas tāds apkārtnē ir novērojams?
0: Tikai tas ir tā kā tāda slota ar diviem, tā kā ir forši par tām lietām diskutēt cilvēkiem, kas nav lauksaimnieki. Piemēram, ja es turu lielopus un man, piemēram, Eiropa vai Latvija pasaka tev tās daudzveidīgās pļavas vajag uzturēt. Es saku, jā, viss kārtībā, bet man vai to dzīvnieku smuka arī pārdot, viņam būtu vajag smukam, apaļam, sportiskam. Es domāju, ka šajā jautājumā viņš kaut kādā veidā tiek arī pārspīlēts, jo mums, nu, tā kā, ja skatās tīri uz Latviju, nu, mums tā daudzveidība ir ļoti plaša. Mums ir tik daudz rezervāti. Pirmkārt, mums ir salīdzināt ar ulmeņu laikiem, kad bija 26%, man liekas, meža platības. Mums ir 52%. Pret kuru periodu mēs salīdzinām? Mums ir vienkārši, mēs esam daudz atdevuši jau dabai tā no savas teritorijas, kas mums līdz tam bija. Un ja mums tagad, un otrs ir ar degvielu un viss paliek dārgāks, tad mums lauksaimniekiem arī jābūt efektīvākiem. Bet ja mums to pļauju mēs varam nopļaut tikai vienreiz gadā, un tad tikai pēc kādiem speciālajiem datumiem, tad jau tur tie tā augstvērtībā barība priekš lopa, priekš dabas viss ir kārtībā, bet priekš dzīvnieka tur atkal nekā nav. Tur tikai, nu kā teikt, kuņģi var aiztaisīt, bet viņš var justies pāēdis, bet viņš nav kvalitīvi pāēdis. Līdz ar to labākais veids, kad tu sēj kvalitīvu zālāju, ko tu divas reizes, trīs reizes gadā vismaz tu nopļauj. Ja? Un tad arī mēs ejam uz otru to pusi, kad mēs efektīvāk apsaimniekojam to vienu hektāru. Pretējā gadījumā, ja tu turi x dzīvniekus un paļaujies daudz uz tām dabiskām pļavām, tad tev vajag, nu, trīs reizes vairāk vismaz tās platības. Es domāju, ka mēs esam, Latvija ir kā vai Baltijas valstis ir kā piemērs, kur tas balanss tiek ievērots jebkurā gadījumā.
1: Noslēgumā par atlikušo gadu daļu, kā jūs nozarē lopkopībā rudens un ziema, nu tas nav tas pats aktīvākais periods, kur būtu kaut kāda liela saistība ar laikapstākļiem, bet kādi ir tie ideālie laikapstākļi atlikušai gadu daļai, kas jums būtu piemēroti?
0: Nu, mums būtu piemēroti, ka tas augusts noturās savs, tad viss ir ideāli, bet tā kā mēs redzam apkārt peļķis jau ir, un

0: katru naktī kaut kas uzlīst un pa dienu, tad tās ideālais scenārijs ir tā kā pazudis, bet mēs nevaram laikapstākļiem visu laiku rakstīt iesniegumus un sūtīt tos iesniegumus, tā kā jūs pārkāpjat noteikumus, jo jūs nedrīkstat līst. Nu, visu laiku laikapstākļiem likt virsū tā kā krimināla atbildība. Līdz ar to es tā kā negribu būt tas lauksaimnieks, kas vienmēr nu, sūdzās par laikapstākļiem. Es viņus pieņemu, kā tādas viņus ir, un es pret viņiem neiesniedzu nevienu prasību, ne pie vieniem, nevienā tiesā, ja, kad viņi netur savu vārdu un tagad divu nedēļas nelīst. Ja. Vienkārši mums vairāk kā cilvēcei, kā lauksaimniekiem vienkārši jāskatās un jāpielāgojās. Un tur lauksaimniecība ir dienas beigās biznesa, tāpat kā jebkura cita nozara. Un lauksaimniecībā līdzīgi. Viņš vienkārši uzņēmē darbību, kur viens no tiem riskiem ir laikapstākļi, bet viņi ir tie riski, kur tu nevar ietekmēt.
1: Nu tad jāvēl. Līdz augusta beigām, lai turās kaut kas sausāks.
0: Jā, paldies Tom.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies.
2: No. Dzirdējāt sarunu ar lauksaimnieku Kasparu Ādamu, optimistiski noskaņots saimnieks un kā jau vairāk kārt pieminēja, atslēga ir gan vēlmē, gan spējā pielāgoties, jo nevelti viņš audzē gan bioloģisko labību, gan lielopus, jo tad, kad graudiem sliktākas gads, tad var paļauties uz lielopiem un otrādi.
3: Jā, tas tās laikam viens no pielāgošanās veidiem ļoti izplatīts, kad riski dažādu iemeslu dēļ pieaug.
2: Tieši tā, un kā lauksaimnieks sarunā vairāk kārt arī uzsvēra viena daļa lielo zemnieku, kas darbojas tikai vienā jomā, lielā mērā ir dažādu atbalstu un subsīdiju sistēmas upuri, jo izdzīvot tomēr var arī sliktākos gados, nu, ir gadi, kad paknapāk, bet daudziem tas tomēr nav pietiekams stimuls un tā sauktie graudinieki, tādēļ, lai viņi pievērstos vēl kādai nozarei, kas līdzsvarotu saimniecības finanses. Īpaši viņš uzsvēra tieši labības audzētājus, ja ir tāds gads kā pērn, kad labība bija lielākoties sliktas kvalitātes, kas derēja tikai lobarībai, tad to pašu lobarību var izbarot lopiem un tos pārdot, pievienojot vērtību. Bet gana daudz lauksaimnieku tomēr lāga ar lopiem negrib ņemties, jo tas prasa gan vairāk darba nekā tikai labības audzēšana un tiešām visu gadu darbu, jo labības audzēšana tomēr tāds vairāk sezonāls pasākums. Bet mums vēl ir atlicis brīdis klausītāju jautājumam un tas patiesībā jau pirms pāris nedēļām saņēmu, jo pēdējā laikā tādas lielas krustas nav bijušas. Vasaras pirmajā pusē bija. Vakar no Dienvidu Kurzemes novada saņēmu video. Arī viens lauksaimnieks traktorā bija filmējis, kad negais uznāca un arī krustu atnesis, bet nu nekādu biedējošo. Bet
3: neliela graudu.
2: Neliela graudu, jā. Bet tas jautājums ir tāds, kāpēc vasarā var izveidoties krusa, bet ne sniegs, jo no vienas puses nu skaidrs, ka tas arī ir ledus sasalis ūdens un pat vēl dažkārt iespaidīgāks nekā sniegs un kādēļ tad sniega nav, kas ir mazas pārsliņas, bet tāds pamatīgs ledus ir. Un tā galvenā atbilde, protams, ir tas, ka šeit uz zemes ir siltāks un ne tikai uz zemes, bet arī augstākos atmosfēras slaņos. Kad veidojas sniegs, tas veidojas uzreiz mākonī kā sniegpārsli, kā kristāls no tvaika, uzreiz izveidojas nevis lietus piliens, kas sasalst, bet uzreiz kristalizējas. Un tas notiek, nu, mākoņa augstums ir ziemā 1 km, 2 km, nu varbūt 4 vai 5, bet neaugstāk. Savukārt vasarā šajā augstumā temperatūra ir virs nulles, tur, kur veidojas nokrišņi. Piemēram, šodien paskatījos šī sasalšanas slieksnis ir 2,5 km virs Latvijas. Tātad 2,5 km augstumā virs Latvijas sāks 0 grādu, viss pārējais ir plusos. Un ja arī sniega pārsla tur augstāk ir izveidojusies, tad kamēr tā kritīs cauri 2,5 km biezam siltam slānim, tā izkusīs. Bet kādēļ krusa var izveidoties, tādēļ, ka nu, tur tas siltums lielā mērā piepalīdz. Un, kā zināms, krusa ļoti bieži ir tajās dienās, kad valda pat liels karstums, kad šīs karstās gaisa plūsmas vertikāli ļoti strauji ceļas augšup, un tad nokrišņu mākoņi izveidojas nevis tikai šo dažu kilometru augstumā, bet pat 10-15 km augstumā, kur, kā zināms, temperatūra ir pat mīnus 50 grādi, un tad, kad krusas grauds izveidojas tik liels, ka tas var izkrist nu, cauri tam apakšējam karstiem slānim vēl neizkūsis, tad arī tā krusa zemi sasniedz, un tādēļ lielgraudu krusa parasti ir raksturīga karstām dienām, jo vajag ļoti straujas augšupvērstas gaisa plūsmas, kas nu, to krusas graudu uzaudzē tik lielu, tam ir jāaiziet vairāki cikli, to uzpūš augšā, sasals, tas krīt lejā, ap to kondensējas ūdens slānītes un viņš jau varbūt gribētu krist lejā, bet vējš atkal viņu uzpūš augšā un šis ūdens slānītes apsalst un krustas grauds veidojas arvien lielāks un jo lielāks karstums, jo brāzmaināks vējš, jo

0: grauds ir lielāks un pilnīgi mierīgi, tas var nokrist uz zemes jau kā 1, 2, 3 vai 5 vai 11 centimetri, kā pagājušajā gadā tas bija smiltenes pusē. Tas ir galvenais iemesls. Un Latvijā vasaras kalendārās, vasaras mēnešos nekad nav fiksēta snikšana. Igaunijā bija, ja nemaldos, 2014, es varbūt kļūdīju, ap 2015. Gadu bija viens gadījums, kad jūnija sākumā tiešām tā nebija krusa, bet slapš sniegs. Un Somijā ir diezgan ierasti, ka visos vasaras mēnešos, tikpat kā visā Somijā, varbūt pašos dienvidos nevar uznākt, bet sākot no vidienas, sniegs tur parādās gan jūnijā, gan jūlijā, gan augustā, nerunājot par visiem tālākiem
1: mums nav
0: mēnešiem.
1: Ko sūdzēties vēl par mūsu augstajām vasarām.
0: Jā, es teiktu, ka esam pirmā valsts no ziemeļiem raugoties mūsu reģionā, kur vasaras mēnešos sniega nav. Nu, cerams, ka arī nebūs, lai gan dažas tās pēdējās vasaras ir tādas, ka liekas, ka tulīt arī varētu
1: tas parādīties. Varētu nepiesauksim.
0: Jā, un tā ir tā lieta, ko cilvēki dažkārt sajauc, kad krusa ir sīkgraudaina, bet ļoti intensīva, kad zemi noklāj baltu, tad dažkārt mēdz teikt, ka izskatās pēc sniega vai pat septembrī rudens sākumā, kad arī ir labi apstākļi, kad Baltijas jūra un Rīgas līcis ģenerē šos krusas mākoņus, tad arī bieži vien temperatūra jau uz zemes ir tikai daži grādi virs nulles, tā krusa pamatīgi nobirst un cilvēki mēdz to jaukt ar pirmo sniegu. Bet tā galvenā atšķirība ir nevis tas, vai tur izskatās kā zeme balta, bet kā veidojas šis nokrišņu veids. Sniedziņš izveidojas uzreiz par skaistu sniegpārslu, bet krusa ir ūdens, kas tiek mētāts debesīs uz augšu, uz leju, sasals tādā vienā ledus kluci un tad krīt lejā.
1: Var teikt, ir tādas karstas dienas vēstnes, patiesībā pēc
0: jā,
1: vēstnes.
0: Jā, un bieži vien cilvēki man ir jautājuši, kā vasaras vidū var būt tāda krusa. Tāda krusa tieši ir vasaras vidus vai karstas dienas tradicionāla parādība.
1: Ko paldies tev par šo apjomīgo skaidrojumu. Tāda fizika pat pilnīgi jau ieskanējās tajā visā. Par ko tu nākamnedēļ mums stāstīs?
0: Nākamnedēļ es došos uz Skrīveru meteoroloģisko novērojumu staciju, kas ir faktiski vienīgā, kur vēl ir novērotais cilvēks. Jo tikpat kā viss ir automatizēts, visi novērojumi, izņemot meteoroloģiskās zondes, kurām vajag kādu, kas piepūš balonu ar ūdeņradi, palaiž to gaisā, apstrādā ienākošos datus. Bet, lai gan tas arī nav uz ilgu, jo Somijā un Igaunijā jau darbojas arī automatizēti meteoroloģisko zondžu palaidēji, tā kā arī Latvijā arī tas varētu drīz parādīties. Bet kā tas notiek, un man vēl vairāk interesē, kā senākos laikos notika novērojumi, kad nebija automatizēto sensoru. Par to nākamnedēļ.
1: Nu, ko gaidām tev atkal pēc nedēļas, bet šodien es atgādinu, mēs raidījām turpinām ar sarunām par purviem un to nozīme ne tikai dabas un dabas aizsardzībā, bet arī militārajā aizsardzībā. Tā kā klausāmies.
2: Zināmais nezināmajā.
3: Purvi nenoliedzami ir Latvijas dabas bagātība, kas pasargā mūs no plūdiem un veic virkni citu labu darbu, bet izrādās, ka purvi nonākuši arī pētnieku uzmanības lokā, kā vieta, kurai ir nozīme militārajā aizsardzībā. Par to šovasar pat bijusi arī īpaša konference, un tad par purvu nozīmi un lomu gan dabas, gan militārajā aizsardzībā mēs šodien runāsim plašāk, un tāpēc pie mums studijā ir bioloģijas zinātņu doktora un Latvijas Universitātes Life Beat Carbon projekta vadītāja Māra Pakalna. Labdien!
4: Labdien!
3: Kā arī vēstures zinātņu doktors un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks Kārlis Dambītis. Labdien!
5: Labdien!
3: Nu, vai var teikt, ka purviem par vēl vienu pakalpojumu pēdiņās vairāk, ko apzināmies un ko vērtējam, vai tas ir cik sens kā pasaule, kad mēs sakām, ka purvi nu, šobrīd sevi piesaka ne tikai kā dabas vērtība, bet arī kā nu, tādu aizsardzības, militārās aizsardzības nozīmē vērtību. Kārli, sākuši ar
5: jums. Ja mēs par to militāro runājam, tad tas tā arī ir faktiski. Nu, varbūt šobrīd mēs piepieši esam tā sākuši skatīties, bet patiesībā nu, tas ir šī militārā nozīmiņiem bijusi jau kopš pašiem pirmsākumiem faktiski, jo tas ir viens no apvidiem, viens no faktiski ierobežojošajiem faktoriem dažādos apvidos, un līdz ar to militārā nozīmiņiem ir bijusi jau kopš sensanākajiem laikiem, un tā mazliet pa jokam, burtiski vakardienas bija nelielā, nemaldos, daudzeses skoliņā, kur ir novada pētniecības kabinets, un atverot vienu grāmatu, kur skolnieki laikam vākuši kaut kādas teikas, tieši ir viena teika pa lielgabaliem purviem un visu to pārējo, un tas ir kaut kāds 16. Gadsimts apmēram varētu būt domāts.
3: Jā, nu, bet daudz tagad varbūt iedomātos, varbūt 16. gadsimts un pa 20. Gadsimta sākums, tur kara darbība, un mēs iedomājamies purvi, tiešām varbūt kaut kas, kas, nu, neļauj tā pārvietoties, kā varbūt kāds iedomātos, vai mūsdienu kara apstākļos, kad mēs runājam par droniem, hibrīdkariem, daudz ko citu,

0: tie purvi joprojām nezaudē to savu nozīmību militārajā sfērā?
1: Pilnīgi noteikti, jo purvs, nu šeit mums īstenībā būtu jārunā mazliet plašāk vispār par ar ūdeni piesātinātu augsni, ir tas, kas ierobežo pārvietošanos, un tas, kas mums ierobežo pārvietošanos, tas viennozīmīgi nāk par labu dažādām aizsardzības operācijām, un gudri to izmantojot ir iespējams ļoti efektīvi panākt, varbūt nevis pārspēku par pretinieku, bet katrā ziņā samazināt pretinieku iespējamo pārspēku pret mūsu spēkiem.
0: Mārka, bioloģijas zinātņi cilvēki raugās uz to, ka purvus uzlūko arī šādā perspektīvā, vai mēs tur varam teikt, ka jā, purvi mums ir tāda vēl viena niša.
2: Noteikti, un tas ir ne tikai Latvijā, bet tiek runās, bet arī tādā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Somijā un citās Eiropas valstīs, arī Vācijā, kurai nav robeža ar Krieviju. Tā kā tas ir jau ne tikai, es teiktu, pat tiešām Eiropas līmenī par šo jautājumu tiek spriests.
0: Bet šobrīd kaut kā īpaši tad arī citas jomas raugās uz tiem purviem, vai tur izpēta cita notiek vai aizsardzība, vai kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai tie purvi tad veiktu arī šo aizsardzības funkciju?
2: Nu, purviem ir jābūt mitriem vai slapiem, vai kā mēs to sakam, un šajā brīdī tiek, nu, pastiprināt, varbūt nepieciešami ir pētīt šos pierobežu purvus, un tur gan ir arī aizsargājums teritorijas kūdes lauki, kuriem būtu jākļūst daudz mitrākiem, lai tie varētu kalpot aizsardzībai. Tā kā tiek plānot arī no Nacionālo bruņoto spēku puses Latvijā, tiek plānota tātad mitrāju, nu, mitrināšanas projekti.
0: Tad patiesībā tos purvus, kas īsti vairs nav, nu, tik labi ekoloģiskā savā stāvoklī pārvērst, tā kā par purviem.
2: Iet runa par vēsturiskiem kūdes laukiem, kur faktiski ir sausi, un līdz ar to šo ekosistēmu būt jāceņš, nu, uzlabot šo ķīloisko situāciju tā, lai viņi tiešām būtu pārmitri, tā kā viņi varbūt kādreiz ir bijuši.
0: To ir vienkārši vai iespējams izdarīt, ja citreiz saka, pat atjaunot purvu, ja īstenībā ir diezgan pagrūti, tiešām par purvu varbūt, lai mēs to pārvērst.
2: Nu, kurs lauks par īstu purvu atpakaļ būs grūti pārvēst, jo faktiski purvi Latvijā ir veidojušies lielākoties atlantiskā laikā, kad bija cits klimats, un var, ir iespējams paceļot ūdens līmeni, tātad nonākt līdz situācijai, kad purvos veidojās purveģitācija, ieviešās purvaugi, bet tieši, piemēram, augstā purveģitācija ar tam raksturīgo ciņiem, lāmām, ieplakām nav iespējams dabūt atpakaļ. Piemēri, protams, ir šādi purva atjaunošanās piemēri Ķemeru nacionālajā parkā, Cenas tīrelī, tā kā piemēri ir Latvijā. Un tas, protams, ka vairāk no militāra aspekta arī jādomā par pierobežu purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanu. Un tur ir tiešām purvi pie pašas robežas, piemēram, Stompakpuri, 16 km no robežas, un tur ir kreiču purvi un arī aizsargājumie purvi. Viena daļa ļoti labā stāvoklī, aizsargājumie un pārmitri, bet ir arī tiešām tādiem, kuriem būtu jāuzlabo šī situācija.
0: Darba daudz, jā.
2: Nu, darba daudz.
0: Jā. Kārli, kā jūs raugāties?
1: No militārā viedokļa ir ļoti vienkārši. Faktiski tajā vietā, kur ir kaut kāda ūdens tece, kur ir piemērot apstākļi, šķērsli var samērā īsā laikā, tas, protams, atkarīgs no šīs te ūdens pieteces, bet ir iespējams izveidot šķērsli. Jo šeit svarīgs faktors ne tikai varbūt, nu, tieši varbūt šī te purva, kā mēs uzskatām varbūt tādā bioloģijas ziņā, nu, atjaunošana, bet tīri šī te ūdens līmeņa, gruntsūdens līmeņa paaugstināšana, kas tātad, nu, veido tātad šo šķērsli. Mums Latvijas vēsturē ir bijuši vairāki piemēri. Viens tāds no tādiem spilgtākiem, ko iespējams var pieminēt, tad, nu, Pirmā pasaules kara laikā pie Jēkabpils, izveidojot nelielu, apmēram 80 metrus garu aizsprostu, Krievijas armija izdevās pacelt ūdens līmeni, aizsprostojot, ja nemaldos, Susējas, vienu dienu ir Susējas vai Susējas upi, un faktiski piespiežot vācu karaspēku atkāpties pat pa vairākiem kilometriem, faktiski izveidojot mākslīgu ezeru. Tāpat tās arī 30. Gados Latvijas armijas štābs izskatīja iespēju paaugstināt ūdens līmeni Lubāna ezerā. Tur tas bija tas laiks, kad faktiski bija sākti tātad šo Lubānas ezeru klānu nosusināšanas projekti, bet tad Latvijas armijas štābs faktiski veica priešdarbus, veica šo izpēti, lai saprastu, cik ilgs laika periods ir nepieciešams, lai varētu nevien atgriezt tātad šo te apūdeņojumu tātad šos te klānos, bet potenciāli arī pacelt šo ūdens līmeni arī apkārtējā, tātad šī te Lubānas ezera apkārtnē. Un arī pēc

0: tam arī nu, ap to laiku skatoties, tad Latvijas armijas apmācību materiāls, piemēram, inženieriem ir redzams, kur ir nu, varbūt negluži apmācību materiāls, bet instrukcija, kā izvēlēties atbilstošākās vietas un kādi šie te priekšdarbi jāveic, lai tā tad varētu realizēt šādu te militārs nozīmes nu, apūdeņošanas nu, tādu projektu. Protams, vienmēr tur ir tas jautājums, cik ilgā laikā to ir iespējams realizēt, jo nu, tas ir atkarīgs no Lietavām, no dažādām šīm ūdens pieteces iespējām, kā ūdeni ir iespējams pārveidot, pārvietot, un tas strādā, un mums nav jāskatās nemaz netik sanā pagātnē, 2022. Gads ziemeļos no Kievas, kur faktiski iznīcinot vienu aizprostu, tiek iegūts ļoti, ļoti apūdeņotas plašas teritorijas, kas tātad šo Krievijas armijas virzība Kievas virzienā faktiski ļoti kanalizēja, sašaurināja, kā rezultātā nu, tiek iegūts šīs te militāra taktiskās priekšrocības attiecīgi pret pretnieku, kurš varbūt skaitliski pārāks, varbūt tehnoloģiski aktīvā, attīstītāks sauzemes tādā spēku kompetenci ziņā. Un tas savukārt ļauj izmantot tātad šo te aizsardzības spēku, dzīvo spēku daudz efektīvāk tajās vietās, kur patiešām tas ir nepieciešams, nevis izplest ļoti garā frontes līnijā.
1: Bet tad var teikt, ka tagad nu, te jau katrs purvs ir īpaši pierobežā kļūst par tādu militāras nozīmes objektu?
0: Nē, manuprāt, jo tas, protams, jāskata kontekstā ar visām šīm te gan plāniem, gan arī militārajām operācijām, jo svarīgi saprast to, ka ne katrs purvs, ne katram purvam ir tātad šī te nozīme. Nu, ir jāsaprot, ka nu, pretinieks viņš izvēlas, viņš tātad rēķina šos savus pietuvošanās ceļus, un tātad vadoties no, un tur ir ļoti daudz faktoru, kas nosaka to, kuru tātad šo te pietuvošanās ceļu viņš varētu izvēlēties, un tad ir svarīgi saprast, vai tad šajā te apvidū ir kaut kāds elements, vai kaut kāda zemes veidojums, purvs, kam varbūt ir kaut kāda ietekme vai savukārt nav, jo, nu, ja mēs runājam par šiem šķēršļiem, tad ir jāsaprot, ka, nu, kā nedaudz cits piemērs ir, mēs vienmēr var minēt šo piemēru pirms otrā pasaules kara laikā, tātad, nu, Francija gatavojās aizsargāties pret Vāciju, uzbūvēja Mažino līniju, nu, un tad jautājums, vai Mažino līnija bija efektīva, un lielākoties cilvēks saka, ka nebija efektīva, no militārās puses mēs varam teikt, ka bija efektīvi, bet viņai neuzbruka. Tātad, nu, tas virziens tika aizvirzīts citā virzienā. Nu, tas pats tās arī pa purviem. Jautājums, vai pretnieks izvēlēsies tur iet, un vai tas purvs būs tur, kur mums viņu vajag. Un te ir tas jautājums, vai mēs spējam pietiekoši īsā laikā izveidot šādu ūdens čēsli tur, kur mums viņu vajag, nevis tur, kur viņš ir.
1: Jā, par teikt, ka tagad, kas notiek pierobežas purvos, tur tāda īpaša izpēta notiek visos pēc kārtas, vai atkal tiek skatīts, ko var, ko nevar darīt no tā, ko jau arī kārtas minēja.
2: Tas būtu tā kā nākošanas jautājums, ka šie pierobežas purvi būtu nepieciešams šo pierobežas purvu izpēte. Protams, ir informācija par to, ka pierobežā ir samērā lieli aizsargājumie purvu masīm, kas jau ir jau dabiši šķērslis, bet tad īpašā laikā šeit ir šie vēsturiskie kūras lauki, pa kuriem militāra tehnikai būtu viegli pārvietoties un kuriem būtu nepieciešams šī hidroloģiskā režīma atjaunošana. Izpēte ir nepieciešama noteikti gan no gan izmantojot attālo izpēti, gan nosakot to saistībā ar attālo izpēti arī ūdens līmeni, tā kā gan ģeoloģiskā, gan hidroloģiskā izpēte.
1: Nākotnē. Un tad, kad tas ūdens līmenis tiek nonams, nu tad atjaunosim tajos kūdras laukos, cik ātri tas notiek un cik viegli vai sarežģīti tas ir?
2: Tas ir, kūdras lauki ir vissarežģītākā ekosistēma, kur atjaunot, jo faktiski tīpaši tais gadījumos, kad pilnībā blakus nav augstā purva aizsargājuma teritorija vai tiešām purva ekosistēma, tad purva augiem nav pat īsti no kurienes atnākt. Un jo degradētāk šī purva ekosistēma, jo tas gan reizēm ir gadījumi, kad praktiski nav iespējams to izdarīt, kad nav iespējams tad kūras laukā pacelt šo ūdens līmeni. Tas ir, protams, jāstāst, jāpēta katra konkrētā situācija, bet karējumā atjaunot, piemēram, kaut kādu hidrosko režīmu aizsargājumā purvā, kur ir dabis sautais purvs, bet ir sagrāvos, tas ir daudz vieglāk nekā purva ekosistēmas kūras lauks.
1: Kur vispār nekā nav.
2: Kur vispār nekā nav.
1: Bet jā. Šobrīd mums vairāk ir to vietu, kur vispār nekā nav.

0: ir tiešām tie kūdras lauki vai tādas vietas, kur vēl varēs kaut kā izķirties? No tās militārās jomas, es domāju, kuras vietas ir tās interesantākās vai strateģiski svarīgākās?
1: Nu, tas atkal jautājums par to, kā mēs skatāmies uz to, kur tas potenciālais pretinieks varētu izvēlēties virzīties. Un jāsaprot arī tas, ka purvs nav, nu, jau arī tā apūdeņotā vieta, viņa nav faktors, kas apstādina. Viņš vienkārši iedod stundas, varbūt dienas labākajā gadījumā. Un ja mēs pasmies, nu, tādā vēsturiskā skatījumā tos pašus 20. 30. gadus, un šim te Lubāna ezera apludināšanas plānam, mēs zinām, Lubāna ezers galīgi nav pie robežas, viņš jau faktiski vidienē, un tad vērtējot šos Latvijas armijas aizsardzības plānus, tad šis aprēķins bija, nu, diezgan vienkāršs, ka tajā brīdī, kad šī te potenciālā fronts līnija nonāks līdz Lubāna ezeram, tad tas iedos kaut kādu laiku sagrupēt, nu, tās lietas, tās vienības, kas varbūt būs paspētas mobilizēt, lai viņas varbūt varētu efektīvāk tālākajā jau aizsardzības operācijas faktiski izmantot. Nu, šeit atkal ir tas jautājums par to, ka jā, mums ir kaut kāds purvs, bet vai viņš mums atrodas tur, kur mums viņš ir nepieciešams. Un tad kādi resursi mums ir vajadzīgi, lai mēs to apludinājumu varētu izveidot tajā vietā, kur mums viņš būs nepieciešams potenciāli. Un te vēl viens tas moments ir jāsaprot, ka nevienmēr, nu, ja mēs zinām, ka tur ir purvs, to arī pretnieks zina, ka tur ir purvs, bet mums ir svarīgi panākt to, lai viņam tas purvs būtu pārsteigums, tas apūdeņojums tajā vietā. Un tad līdz ar to tā militārā plānošana, ko varbūt šobrīd tā plaši nemaz nevarētu aprakstīt, vienkārši pat nezinot par to.
0: Tad vienmēr sako, tā ir lieta, par ko plaši nerunā, bet jā, idejas nav nekas noslēpumainas un nav nekas jauns.
1: Idejas nav nekas noslēpumainas, jo tas ir, mēs pat varam skatīties vēl senākā pagātnē, un ne tikai Latvijā, arī tajā pašā Eiropā, piemēram, kari, kas ir 16. gadsimts, 17. gadsimts Rietuma Eiropa, kur arī vairāk piemēri, kur nemaldos Francija pret Nīderlandi karojot, tad nenosaukšu precīzi to kauju, bet tur arī tieši tas bija, kad pienākot potenciālajā kaujas vietā, no tie kaujas lauka sagatavošana, ka rezultātā smagie franču bruņinieki vienkārši salauž saviem zirgiem kājas visu iespējamo tādā pārpurvojumā, kur ir vienkārši dažas dienas iepriekš dažās vietās uzbūvēti nelieli aizsprosti un sarakts bedres tajā ūdens laukā.
0: Kā citas valstis raugās to, cik tas tiešām mūsdienu kara apstākļos apturētu vai palēninātu?
2: Es domāju, ka noteikti, cik es zinu, Somijā kolēģi par to domā, Igaunijā domā, it īpaši Lietuvā par to domā, un arī Polijā, tā kā pat tiek atvēlēt finansējumu šiem mērķiem. Un varētu teikt tā, ka purvi šie Baltijas valstīs Polijā un Somijā ir tā kā austrumu flanks vai kūdras josla, jo tieši mēs šīs valsts robežojamies ar Krieviju. Tā nopietni nozīme tam.
1: Tas, kas ir mūsdien izaicinājums, protams, ir tātad šis te jaunās paudzes karš, kurā ļoti daudz tiek izmantot dažādas bezpilotā šīs te sistēmas, kas atkal rada savus izaicinājumus. Un tur, zināmā mērā, purvs var atkal būt kā šis te, nu, palīgs, jo, nu, lai, ja mēs pasmies to pašu Latvijas apvidu, nu, lai arī mums ir daudz mežu, labi, viņi tiek izcirsti un tā tamlīdzīgi, bet ir jāņem vērā to, ka, nu, lai, piemēram, nu, tā paša drona varētu novērot kaut kādu teritoriju, nu, apmežojums tur pa labu nenāk, nu, un tad šāds te purvs atkal, kas ir zināmā mērā atklāt vieta, tas atkal var radīt priekšnoteikums, kas ir labi. Tāpat laikā, piemēram, nu, tāds atklāts purvs, viņš atkal ir, nu, citāda veidā, varbūt, vienībām iespējams to šķērsot, tur atkal ir nepieciešams tāds nu, apmežojums, tāds melnalkšana damaksnes, nu, tad varētu būt izcila vieta, kur iestrēgt bruņtehnikai, piemēram.
0: Bet ir svarīgi, cik vispār plašs ir tas purvs, jo no vienas puses varbūt būs tur tā necaurējamā vai grūti šķērsēmā vieta, bet tā ir tik maza, ka to varbūt diezgan ātri var arī pa citu ceļu apiet. Kā tur Latvijā mums ir ar tiem pierobežas apgabaliem?
2: Tur ir tiešām plašas purvu teritorijas, tūkstošiem hektāru platībā, un pierobežā ceļa jau nemaz nav tik daudz, lai tiem purviem piekļūt, cik man ir gadījies tur būt. Tā kā
0: es nezinu, cik daudz Māra var stāstīt un drīkst stāstīt, bet kā notiek tā došanās uz tām pierobežas vietām, to purvu izpēte vai apsakošana, ko jūs tur meklējat un ko jūs tur ieraugat, kā tur izskatās?
2: Nu, lieta tā, ka pierobežā ir tā pašlaik, lai dotos 2 km rādījusā, pierobežas zonā ir nepieciešama atļauja, bet ja purvs, piemēram, Stombakpurs atrodās tālāk, kā 16 km attālumā, tad šī pierobežas atļauja nav nepieciešama. pašam. Nu, purvos tiek pētīta purveģetācija, hidroloģija.

0: Ja, tie galvenie faktori, lai mēs saprastu, kā tālāk kāpt atjaunot šo purvu.
1: Bet, ja tā atjaunošana notiek, cik ilgā laikā tas kūdras lauks var pārtapt, piemēram, par daudz maz mitru un grūti šķērsojumu
0: nu,
1: vietu?
0: Mums, piemēram, Laipīt Karona projektā ir projekta teritorija cenas tīrels, tepat netālu no Rīgas, un pirmie atjaunošanas darbi tika veikti 2006. gadā. Tur jau ap skaistu ezeru var redzēt, kā atjaunojas un kādas izmaiņas notiek, bet otrā pusē, kur bija jaunā aizsargāmā daļa, tā hidroloģiskais režīms kūras laukā tika līmenis pacelts pagājušā gada rudenī. Un faktiski, tā kā blakus ir augstais purvs, tad šī purva veģetātes atjaunošanās šogad ar studentiem ejot turien, mēs ļoti labi redzējām, ka jau tāda grāva sistēma ir sapildījušās ar ūdeni, un kuras laukos veidojās purva veģetācija, tas ieviešas baltmeldi, iepiešas flagni. Tātad, ja šā hidroloģiskā situācija tiešām ir laba un pietiekoša mitrums, veģetācija atjaunojas samērā ātri, bet to nevar teikt par purva ekosistēmu. Kopumā tas faktiski tā atjaunošanos notiek pakāpeniski. Pakāpeniski šie, ja ir pietiekoši mitrs, un, protams, ja būs mitrs, svagni ātri ieviesīsies, jo viņiem patīk tā kā mitrā un īpaši garš smagi.
1: Bet ar mitrumu vien pietiks, lai svagni atjaunotās?
0: Jā, tas ir galvenais moments. Ja sausā kūras laukā, tas ir absolūti galvenais noteicošais moments, lai būtu pastāvīgs ūdens līmenis, kaut vai pāris centimetri, un vasarā jau mums arī te ir sausti augsts, tā kā sausti lietus, tā kā tās ūdens līmeņā svārstības ir, bet tomēr jābūt pastāvīgam mitrumam, citādi svagni neaugs.
2: Arī no tehnikas viedokļa ir svarīgi, lai tas mitrums, jo faktiski, pašam nācies redzēt situāciju, kur faktiski tādā jau izstrādātā daļai kūdas laukā, kur iebraucot kūdas laukā neapzinīgi tehniku, viņi vienkārši tu pat tās vietas lēnām smuki sagrim tiekšā. Un tikai tāpēc, ka apakšā ir tas mitrums, kas faktiski...
1: Kas no virspuses nemaz nebija redzams.
2: No virspuses nav redzams, cilvēks vienkārši iet vienā brīdī saprot, kad viņš pats sagrim tiekšā un viņam kvadraciklis, kas piedzīts blakām, viņš arī tas mūks sāk ietiekšā.
1: Tur ar to glābšanu ir tā kā diezgan
2: pagrūt. Jā, tieši tā, un tas ir tas piemērs, kas bija, ko mēs te arī, nemaldos, pusotru gadu atpakaļ redzējām Lietuvā, kur izvēloties nepareizi maršrutu, tas vienkārši iebrauc iekšā un tur arī grimst un turpina grimt, kamēr sasniedz no apakšu, jo tātad šo te grunti, tāpēc, tātad šī te mitruma uzturēšana, saglabāšana, pievadīšana kaut kur un atkal novadīšana, jo tā visa spēle, kā to panākt, tad tas ir viens, varētu būt viens no šiem izaicinājumiem.
1: Kas atkal prasa droši vien naudu, laiku, daudz
0: protams,
1: ko citu.
0: Ja? Man ienāca prātā vēl arī doma, kad veicot atjaunošanas darbus ir gan Somijā, gan Vācijā kolēģi stāstījuši, ka tiešām arī pat ekskavatoru nogrimst. Ja? Tā kā kur nu vēl par militāro tehniku, tā kā arī tā noteikti slapiem purvam netiks cauri.
2: Jā, un atgriežoties varbūt pie tā par tie, kurā vietā tad mums tas viņš vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Atkal viens cits piemērs, kas atkal nav varbūt tiešā veidā saistīts ar purviem, bet 1915. gads, 14. gada septembris un 15. gads, tātad tās ir kauja Ziemeļpolijā, kur ir tās augstumiem mazu rezari, tur ir ļoti plaša tātad šīs kanāla sistēmas, un kāpēc Krievijas armija tur veicot tātad šos uzbrukums faktiski paši iedzina sevi stūrī, jo nonākot tātad šādās te šaurās, kur vienā pusē ir ūdenšķērslis, otrā pusē kaut kāds ūdenšķērslis, viņi faktiski pazaudē savu manevrēt spēju, un tur viņi faktiski tiek iznīcināti. Un pastoties to pašu Somijas Ziemeskara piemēru, tur arī ļoti līdzīgi piemēri, tur gan cita veida šie te šķēršļi, kas ir sniegs, un bet arī tos tarp purvi klints un vispārējais, tad zaudējot tātad šot manevrēt spēju, pretinieks kļūst viegli iznīcināms. Bet atkal tas vienmēr ir jau tajā brīdī, kad tātad tiek notiek tātad šis uzbrukums, un tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka kāds tur nemēģinās tikt kaut kādā veidā pāri jums. Latvijā arī tie paši daudzie piemēri, kur tas jau citreiz jau leģendāri hrestomātiski par to, ka katram purvam savu lidmašīnu, katram ezaram savus tanks ir. Jo, kāds tad kaut kur tur mēģinās kādreiz iebraukt? Vai no tanku, vai smago mašīnu, vai tāpat tās arī, kāpēc lidmašīnas ir purvos, tāpēc, kad tur kāds mēģinās nosēsties, ir vienkārši tā.
1: Un beidzies bēdīgi. Bet es pareizi saprotu, ka no vienas puses jau pretiniekam būtu ļoti labi zināmi, kur ir mums purvi, cik lieli tie ir un cik tie ir, es nezinu, slapji vai neslapji tajā brīdī.

0: Bet vairāk jautājums ir par to, ka tas, kas izskatās kā savs kūdras lauks, pretiniekam joprojām kartē var tikt atzīmēts kā savs kūdras lauks, bet patiesībā mēs tur jau esam veidojuši to atjaunošanu, kaut kādu tieši ūdens režīmu. Un tas ir tas pārsteigums. Jūs iedomājaties, ka tiešām mūsdienu laikmetā nav tā, ka visi visu zina un ir atraduši jau ceļus kā citādi pārvietoties.
1: Nu, analīzes iespējas, protams, ļoti plašas, un tāpēc es uzsveru, tas viens no tiem elementiem ir, jā, ir labi, kad ir zināmās vietas un lietas. Bet ir jāsaprot, ka nu, tas tam lielākais efekts bieži vien var būt tieši tas, kur pirmajā brīdī varētu šķist, ka tur nekas tāds bīstams nav, vai tie draudi tur ir kaut kādi minimāli. Un tad tajā brīdī panākt šo te pārsteigumu efektu, šo šķēsli, izveidojot, nu, viņam nav jābūt tagad gatavam, bet viņam jābūt kaut kādu. Tas arī atgriežoties pie tā paša Lubānas apūdiņošanas lauka piemēra. Ezera piemēra jāmin, ka tas bija viens arī no tātad šiem te faktiski izaicinājumiem, jo sareikino, cik tad tur dienas faktiski vaig. Nu, tad, nu, tā ir
0: māra. Dienas, lai apūdeņot?
1: Jā, nu, pusotras gads.
0: Un tāpēc es jau jautāju par to, cik ilgi tas prasa, vai nav tā, ka tur, kur būtu jārīkojas ātri, mums ir tik daudz laika, lai tā lēni atjaunot, un nav tā, ka mēs to labi darām, bet, nu, cerams, ka tas nebūs vajadzīgi, vai ne,
1: nu, izmantot, bet... Tas atkal ir atkarīgs no dažādiem meteo apstākļiem, tas, ko mēs, piemēram, nu, Latvijas vide kā tādu pēdējos 100 gados ir ārkārtīgi, piemēram, zaudējis palīņu pļavas. Kas ir ārkārtīgi efektīvs tātad šāds te veids. Ja tur ir, piemēram, nu, šis te konkrētais ūdens līmenis, jo varu stāstīt piemēru, kad vieta, kur mēs ar aizsardzības akadēmijas kadetiem katru gadu tur litenes nometnes vietā mējam tur pārgainā, nu, vienā gadā kaut kur alūksnes pusē nenormālākais gāziens bija bijis, un tajā dienā, ka mums jāiet 14. jūnijā, piepēršamies ataupamies, ka tur, kur mēs katru gadu esam gājuši, tur ir sitas upes, palieņa pļava, nu, un tur ir tā, ka jābrien līdz viduklim apmēram pūdeni. Tas ir dažas dienas, bet, nu, tas faktiski ir. Nu, tad jautājums ir, cik kādā veidā, vai mums ir iespējams panākt kaut ko līdzīgu, vai nav iespējams panākt kaut ko līdzīgu, bet tas ir efektīvi, jā.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, saprotu, ka šajā vasarā bijusi arī konference par šiem jautājumiem. Es nezinu, cik daudz jūs drīkst un nedrīkst stāstīt un dalīties, bet kas ir tie galvenie jautājumi, izņemot to, ka, nu, to vajadzētu skatīt, pētīt un atjaunot šobrīd uzvirmotajā, kā mēs uz tiem purviem raugāmies un ko ar tiem darām?
2: Man liekas, ka konferences secinājums ir tāds, ka ir ļoti svarīga šī sadarbība dažādu jomu speciālistiem, gan dabas aizsardzības speciālistiem, gan politikas veidotājiem, gan militārās nozares pārstāvjiem, un faktiski konferencē bija tiešām ārkārtīgi interesants šī diskusija daļa, kad pārstāvi no Nīderlandes aizsardzības ministrijas vai Lielbritānijas aizsardzības ministrijas diskutēja ar Latvijas bruņotiem spēkiem tieši par konkrētiem purva atjaunošanas jautājumiem. Šī interese, tā mijiedarbība, domājot par dabas aizsardzību, par klimata pārmaiņu mazināšanu, jo atjaunojot purvus, mēs arī samazinām siltumnīcas efekta gāzes emisijas, tā kā tie jautājumi ir ļoti daudzi, un no dažādiem aspektiem mēs varam skatīties uz purviem.
0: Lielas paldies jums par šo sarunu. Un es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar bioloģijas zinātņu doktoru un Latvijas Universitātes Life Beat Carbon projektu vadītāju Māru Pakalni, kā arī vēstures zinātņu doktoru un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošo pētnieku Kārli Dambīti. Ar to raidījums ir izskanējis, teikšu paldies par to arī Sendijai Burkaišai Sānovai, kas bija skaņu režijā, par mūziku šai stundē gādāja Ģirds Bišs, bet ar jums kopā bija es Sandra Kropa. Uztikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skujiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku, Ārtjumu Uršuļski un citiem. Otrdien, 18. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Ziepniekalnā, Tadaiķu un Valdeķu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Dailes teātra jaunie topošie aktieri turpina sevi atklāt dažādās muzikālās pieredzēs. Šoreiz Leonarda Bernsteina Kandidā, kuru Cēsu mākslas festivālā iestudējis Mārtiņš Mejers. Par gūto pieredzi un tālākajiem radošajiem un studiju procesiem. Kultūras rondo otrdienas saruna ar jaunajiem aktieriem un režisoru. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 11. Studijā Negras Rosenbergs. Harkivas apgabalā Pečeņihos Krievijas armijas raķetes triecienā nogalināti vismaz 10 cilvēki, vēl 8 ievainoti. Tā pavēstīs apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Trieciena rezultātā nodarīti postījumi 10 privātmājām, kafejnīcai, pasta nodaļai un veikalam. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 147 droniem, tostarp

aktīvajiem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neitralizēt 111 dronus. Diemžēl fiksēti ienaidnieka dronu trāpījumi 19 vietās, atlūzas nogāzušās vēl 3 vietās. Krievijas tiesa izdevusi ASV veselības ministra

0: ka viņu nosūtīja cīnīties uz fronti Ukrainas ziemeļaustrumos. Tur viņš esot dienējis kopā ar ļoti drosmīgiem cilvēkiem. Amerikānis esot bijis gatavs ziedot savu dzīvību par Ukrainu, jo viņa prāt šis karš noteiks demokrātijas likteni šajā gadsimtā.
1: Igaunijas lauksaimnieki 25. augustā rīkos protesta akciju pret valsts īstenoto lauksaimniecības atbalsta politiku. Lauksaimnieki uzskata, ka varas iestādes nepamatoti samazina viņiem paredzētos atbalsta maksājumus. Tā paziņojusi Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības kamera, aicinot valsts premjeru Kristeno Mihalu apmeklēt protesta akciju un klātesošiem skaidrot valdības pozīciju. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības palāta atzīmē, ka nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā valdība lauksaimnieku atbalstam plāno novirzīt 245 miljonus eiro, bet pārtikas rūpniecībai 50 miljonus. Savukārt Eiropas komisija Igaunijas lauksaimniecības nozares ienākumu līmeņa un konkurētspējas nodrošināšanai paredzējusi iespēju piešķirt līdz 546 miljoniem eiro lielu atbalstu. Palātā uzsvēra, ka Igaunija daudzus gadus cīnījās par lauksaimniekiem paredzētā atbalsta palielināšanu līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim. Taču tagad, kad šo mērķi beidzot izdevies sasniegt, valdība šīm nolūkam plāno izmantot tikai nedaudz vairāk kā pusi no pieejamā finansējuma.
1: Lai palīdzētu apmācīt mākslīgā intelekta sistēmas, ASV tehnoloģiju kompānija Google iegādājusies plašu datu krātuvi no bankrotējušās ASV zemo cenu aviokompānijas Spirit Airlines par 10 miljoniem ASV dolāru. Tā liecina aviokompānijas bankrota procesā iesniegtie dokumenti. Izsolē iegūtajām datu kopumā esot aptuveni 100 miljoni e-pasta ziņojumu un 500 miljoni sarunu ziņojumu apmaiņas platformā Microsoft Teams, kā arī programmatūras un cenu dati. Google paziņojusi, ka pirms datu nodošanas trešā puse noņems visu personu identificējošo informāciju. Šādi dati varētu palīdzēt mākslīgā intelekta modeļiem simulēt reālās pasaules biznesa procesus. Un vēl pašmājās, lai palīdzētu sagatavoties vizītei pie ārsta, formulētu būtiskākos jautājumus, kā arī labāk izprastu ārstēšanās procesu, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca izveidojusi informatīvu materiālu pacientiem, kā sagatavoties sarunai ar ārstu. Slimnīcas galvenais ārsts Jānis Vilmanis norāda, ka satraukuma, neziņas vai steigas dēļ pacients vizītes laikā var neuzdot būtiskus jautājumus vai pilnībā neizprast saņemto informāciju. Materiāls elektroniski pieejams Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapas pacientiem paredzētajā informatīvo materiālu sadaļā, bet drukātā formā slimnīcas pacientu zonās, kā arī reģistratūrās. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Pat labanā Rīgā 17 grādi pūšlēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaismitrums 76%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstoši lietus, galējos dienvidu austrumos līs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains, laiks pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 17-18 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Totēmi, sastingums un reizē dzīve. Izstāde ar šādu nosaukumu šobrīd skatāma Kalnciem kvartālā. Māksliniece Lilija Dinere. Par izstādi stāstīs un zvejniece. Dailes teātra topošie muzikālī aktieri nospēlējuši divas Bernsteina Kandida izrādes Cēsu mākslas festivālā. Šoreiz žanrs prasīja ne tikai izcilu vokālo sniegumu kopā ar orķestri un akadēmiskā kora Latvijas dziedātājiem, bet arī aktieru meistarību, komandu un spēju raidīt zālē gan to ironiju, kas piemita Kandidam jeb optimistam gan Voltēra kritiku, gan mūsdienu lokalizāciju. Un par to visu šodien būs saruna ar solistēm Agati Grīnhofu un Gerdu Igauni, diriģentu Jāni Liepiņu, dzejnieci Inesi Zanderi, režisoru

0: Mārtiņu Meijeru un vokālo pedagoģu Unu Stadi, kura ir arī neparastā lomā uz skatuves vecā dāma. Es lasīju, ka ikoniska ir Bernsteina uvertīra kandidam. Tāpēc mūsu sarunas jūs dzirdēsiet Izraels filharmonijas orķestra izpildījumā profesionālā ierakstā. Nelielu fragmenti no kandida cēsīs ieskatām būs manā amatieriskajā ierakstā no zāles. Pēc izrādes es uzrunāju kandida lomas atveidotāju Eduardu Rediko un diriģentu Jāni Liepiņu.
1: Kultūras rondo skatās.
2: Tur ir lindē caur rožu, kuriem redzēja doktora Banglosa pietiekamo pamatu un sekas un to cēloņus. Zinātnes pārņemta un ilgu pilna apbūt dzīves gudrības viņa steidza uzmeklēt kandidu. Gravitāciju pārbaudot, viņa nosvieta savu lakatiņu, kandids to pacēla, pagisam nevainīgi saņēma viņas roku, viņa lūpas sastapās, acis iekvēlojās, ceļveli drebēja un rokas sāka maldīties. Gravitācija ir vislabākais no spēkiem, kāds var būt, un šis spēks plosījās vislabākajā no rožu dārziem, kāds var būt. Labākajā no pasaulē, kāda var būt?
3: Kandīte!
2: Kunigunde!

0: Vai tā bija pirmā reize, kad diriģēt opereti?
1: Nē, tā gudīgi sakot, nē. Es esmu diriģējis gan Sigspārni, gan Čardaš Fürstin, tā ir saucās Silva, un ir atsišķi kaut kādu vairāku numuru no dažādām, arī no Lehāra un jautrās atraidnes. Ir visādi numuri bijuši gan Vācijā, gan Latvijā. Un...
0: Bet šeit?
1: Bet, nē, nu, tieši Cēsīs, nē. Bet arī jāsaka, ka es negribētu viņu saukt par operētu. Viņš ir tomēr kaut kas pa vidu starp mūziklu operētu un starp vispār muzikāli izrāde, teātris ar mūziku, kaut kā tā. Operēta bišķiņ pat kaut kā manā izpratnē cits žanrs.
0: Jā.
1: Tā kā šitas ir kaut kas vispār cits. Jā.
0: Un kā jaunos ievērtēja?
1: Nu, absolūti brīnišķīgi, cik talantīgi. Nu, talants no viņam staro. Nē, nu, viņi tiešām brīnišķīgi uzticāmi skatūs partneri. Nu, prieks strādāt kopā.
0: Nu, Kandīti, kāda ir sajūta?
2: Kolosāli, godīgi sakot. Jā, absolūti. Vai ļoti, ļoti liels prieks būt šajā iestudējumā un izbaudīt kaut ko tādu, ko ikdienā tik bieži nedaru. Kā es jau nedziedu ar orķestriem un kaut ko tādu, kas nav, kā šis Kandīts nav tāds izteikts, varbūt mūzikls vai opera, kas viņš arī definēts kā operete. Toties te ir daudz visādu tādu stilu sajaukumu tā kā veidojas. Un man, protams, milzīgs prieks par to, ka es varu

0: sevi parādīt arī citā
1: amplua šoreiz
0: un arī kaut kā cilvēkiem pateikt to galveno domu un aizkustināt, un man tiešām milzīgs prieks un tāda liela pateicība par to, ka es varu būt šeit un atveidot šo.
2: Nu, diriģents Jānis Liepiņš teica, ka viņš vispār nesauk to īsti par operēt.
0: Jā, jo tur ir tā, ka tur jo kā Bernsteins, viņš ir vairāk, es teikšu, mūziklu komponists, un viņam ir ļoti slavena mūzika, kā piemēram tas pats Vestsaides stāsts, kas ir pilnīgi tādā mūziklu, tādā specifika. Bet šeit Kandidā, jā, te ir gan no operas orķestrācija, muzikālā tāda gaume, es teiktu, un arī, protams, no tiem, jā, muzikliem paņemta tā kaut kāda runas intonācija vai caur to dziedāšanu tu spēji kaut kā to stāstu tomēr izstāstīt.
2: Un ironija arī klāt.
0: Jā, pie tam vēl tas arī stāsts, jā, un tas sižets un tās nomaiņas un tas ir ļoti raksturīgi muzikliem tieši.
2: Paldies.
0: Paldies jums.
2: Paldies.
0: Paldies.
3: Tāpēc otrās Kandida izrādes teica Eduards Rediko, kurš dziedāja tātad Kandida lomu, un diriģents Jānis Liepiņš. Un tad sekoja pašā izrādē diezgan trauksmainis, tehniski trauksmainis starbrīdis, un tajā es uzrunāju dzēnieci Inesi Zanderi, kura tulkojusi, atveidojusi, lokalizējusi dažvieta Kandida tekstu.
2: Kā bija šo tekstu atveidot vai lokalizēt? Es pat nezinu,
4: nu,
2: kā.
4: Krustiņi arī lokalizēt, jā. Nu, teiksim tā, bet šobrīd tā nav mana ideja, to vajadzētu darīt. Bet es vienmēr esmu atsaucīgs pret šādiem piedāvājumiem sadarboties ar dziedamiem tekstiem, jo man ir tāda praksē nostiprināta pārliecība, ka latviešu valodā jebko var nodziedāt. Tas nozīmē gan sacerēt mums pašiem ordināli tekstus un dziedāt latviski, gan arī atzējojumus izveidot tādus, lai viņi būtu dziedami. Ja? Un, jā, tas ir tas, kas man šajā visā lietā ļoti interesē. Un kas attiec uz to lokalizēšanu, tad tā ir, jo tāpēc, ka tāpat kā Bernsteina libretisti bija šo to tur lokalizējuši, piesaistot viņa dzimtās vietas realitātei, ja? Nu, protams, ka ne jau viss nāk pa taisno no Kandida, no oriģināla. Šī gadījumā kaut ko lokalizēt Latvijas kontekstā nav nekāds grēks, bet tas ir tieši pareizā rīcība, tāpēc, ka arī Bernsteina libretisti ir Voltaire Kandida lietas lokalizējuši Amerikas kontekstā, vai, teiksim, anglosakšu kultūras kontekstā. Tur ir bija dažas tādas lietas, kuras beigās tā kā tomēr ir atliktas malā, bet, nu, analogus kaut kādus jau vajadzēja visam atrast.
2: Bet Voltaire arī vajadzēja?
4: Voltaire jau man stāvēja plotiņā. Nebija tādas lielas grūtības atrast Voltaire. Es negribētu apgalvot, ka es esmu liela Voltaire un arī neliela Bernsteina fane. Bet kas gan, ka es esmu mūsu jauno dziedātāju fane. Es sevišķi esmu Agatas Grīnhofs fane, un es viņu vēl atceros, lai nu man Agata piedod šo vārdu, kā mazo kartupeli, kas izturēja uz skatuvas galvenajā lomā kartupeļa operā divus cēlienus. Ja? Viņa gan nebija arī vienīgā. Tur vēl domā tāds domas kurskola meitenes, kas to spēja. Ja? Bet, nu, vienkārši, pat ja man galīgi neinteresētu žanrs vai kaut kas, es vienāk atnāktu un paklausītos, kā izdodas Agatai, un es uzskatu, ka viņa izdodas lieliski.
2: Nu, jaunie dziedošie neteica, ne, šī to nevar izdziedāt. Vai?
4: To es nezinu, ja viņi to teica, tad Vaivada.
2: Tad kursiņā.
4: Ne jau man. Nē, mēs ar Juri Vaivodu esam jau sadarbojušies iepriekš, jo tā pirmā pārbauda man bija Baņutas Rubesas, Loida Webera, Jāsa Prābēs, Brīnum sapņu mētelis, ar kuru es sev tā kā pierādīju, ka var. Tad mēs ar Juri kopā vienmēr visam izējām cāri. Nu, nav tā, ka pavisam nekur viņam nebūtu man jālūdz kaut kas palabot, bet tad mēs veiksmīgo arī veicam. Nu, tas es pazīstu.
2: Nē, es domāju, nu, tu tūko un mazliet izdziedi.
4: Nu, kā man ir priekšā notas.
2: Nu, jā, ir, jā.
4: Protams, nu, kā tad tu domā savādāk to varētu darīt vispār, ja tikai tā. Un, ja kaut kur es esmu pārpratusi, tad profesionāļi man palīdz to palabot. Bet es smieklīju, ka tas pa sadarbību ar Vaivodu bija tāds, ka mēs apspriedām sēžot Dēles teātra kafēnīcā tieši tos tekstus, kur Pangos stāsta par to, kāds labums ir no visu sliktā, ja? Un tur tas ibilīs. Un Bufets meitene mūs uzrunā ar

0: Vārdiem. Man šķiet, jūs runājat visu laiku par Covid. Mēs sakām, nē, par sifilisu, mīļā, par sifilisu. Lūk, tāds bija darbs pie šīs operētas.
1: Jā, dzēniec Inese Zandere, kura stāstīja arī par sadarbību ar šīs izrādes muzikālo vadītāju Juri Vaivodu. Nu, un tad, kad abas izrādes ir nospēlētas, tad atliek cerība, ka iespējams kādreiz Kandids varētu nonākt arī uz Dailes teātra skatuves, bet mēs jau mierīgākā atmosfērā tiekamies Latvijas radio studijā. Nu, vispirms es priecājos, ka jūs esat šeit studijā. Paldies jums. Pēc divām Kandida izrādēm Cēsu mākslas festivālā. Agata Grīnhofa, labdien.
2: Labdien.
1: Erdī Gauni, labdien.
2: Labdien.
1: Režisors Mārtiņš Mejers.
3: Sveiki.
1: Nu, tad es nezinu, ar kuru gadsimtu jūs sākāt runāt par Kandidu, jo... Nu, es te tā uzmetu ātri, ka franču filozofs Voltairs 18. Gadsimtā kritizēja un ironizēja par vācu zinātnieku Leibnicu uzskatiem it īpaši par optimistisko teoriju, ka mēs dzīvojam labākajā no visām iespējamām pasaulēm. Un filozofiskā pasaka, Kandids jeb optimists, nu, tā tad nodarbināja dažādu laiku prātus. Un tad pagājušā gadsimta 50. Gados ebreju izcelsmes amerikāņu komponistam Leonardam Bernsteinam savukārt piedāvā uzrakstīt komisku opereti, nu, kritizējot gan katoļu baznīcu, gan droši vien daudz ko citu. Un tā, nu, mēs esam nonākuši līdz mūsdienām, kad Dailes teātra topošajiem aktieriem, droši vien, ka muzikālais vadītājs Juris Vaivods, tā ir, jūs piekrītat, liek priekšā grūtu uzdevumu iestudēt Leonarda Bernsteina Kandidu, ar Ines Zanderes latviski tulkotajiem un dažviet lokalizētajiem tekstiem. Un tagad man ir jautājums tiem, kam bija jādzied tātad Gardai un Agatai. Jums bija tāds brīdis, kad jūs teicāt, nu, to nevar latviski?
2: Es domāju, ka nebija tāds brīdis, ka teica, ka nevar, bet noteikti bija interesanti iepazīties ar to tekstu latviski un mēģināt atkostos... valodas to garšu citādāko, jo ir pierasts muzikālu materiālu klausīties kādā vienā valodā, un tur tās valodas atskaņas, tie joki, bet man liekas, ka Ines Zandere to ir tā kā ļoti labi izdarījusi, un ir jāiedziļinās no sākuma, un tad tā kā, kaut kā tas ir jāmēģina tā ielikt sevi, un tad jau aiziet, bet noteikti pirmajā brīdī bija pārsteigums, jā.
1: No Garda, kā jūtu
2: jā,
1: to tekstu?
2: Es arī sākotnē klausījos dažādas amerikāņu versijas. Un tur man automātiski saslēdzās teksts ar to kultūru un humoru. Un tad man šķita, pirms es ieraudzīju Ineses Zanderes tulkojumu, nu kā tad latvieši skatīsies uz šo stāstu un savērps to. Un man, es piekrītu Agatei, man šķiet, ka dzēniece lieliski tika galā ar uzdevumu. Un... laikam arī publika spēja uztvert to kodu un ironiju diezgan veiksmīgi.
1: Mārtiņa, tev kā režisoram un arī esot uz skatuves un būt tam stāstniekam, kas visu tad saliek kopā, kuru to slāni tu vairāk skatījies, to Voltēru, to Bernsteinu, to arī mūsu politisko ironiju?
3: Man Voltairs vispār man jau patīk jau kopš studiju laikiem, un es biju iepriekš vairāk Zadigu, kas ir cits viņa darbs, un Kandids ir tas, tā kā tandēmā iet ar šo darbu. Un man, jā, tā Voltaira asprātība un Voltaira tas niknums pret kaut kādu dzīves kārtību, kāda viņa ir, tā man ir aizrauj. Un tagad, kad man rokās nonāca šis materiāls, tas man uzreiz es izlasīju Voltaira, kas tūkots latviski, un jā, man pietrūkst šīs te skalpeļa skats, kas ir no Voltaira punkta. Un tā satikšanās Voltaira tam pasaules kārtības tādai vandīšanai, ķidāšanai, Bernsteina mūzika, un viņa ir arī varētu pat teikt,

0: sava veida, pat ja tā teikt, saukta par operēti, viņa tomēr arī kaut kādā veidā sarunājas ar vai pēta to, kas tas ir operēta, kas ir opera, kas ir šis te žanrs, un pat ir tāda tā kā pašironija pa pašu žanru. Un tādā veidā, ka tu ļoti, ka viņš tiešām nu, ārkārtīgi talantīgs komponists kombinācijā ar vienu no ģeniālākajiem pasaules autoriem. Protams, tās attikšanās šī gadījumā, man liekas, viņa novirza nos no priekšstata, ka operete ir tāds eskeipisms, atpūtas žanrs, un ka tieši šo atpūtas žanru izmantot, lai runātu par to, ka pasaulē jūk prātā. Un Voltaire arī, saka, būdams tomēr filosofs, viņš izmantoja šo vieglo, kā sakot, piedzīvojumu trako virteni, lai cilvēki sadzirdētu to nemieru, pa kuru mums vajadzētu sevi apjaust, ka mēs paliekam akli pret, nu, jā, pret pasaules, nezinu, mīlestību, kas mums, mēs vienkārši kļūstam cieti.
1: Paketa ar Kandidu bailēs no nāves soda, jo karā tavas jau nevar palikt tukšā. Bēga no pilsētas tālāk un tālāk džungļos. Un pēc vairāku nedēļu klejošanas viņi uzdūrās.
2: Ko?
1: Tu esi miris? Atapās zemē, par kur bija stāstījis doktors Panos. Eldorādā.
3: Jā, un šajā brīdī mūs ļoti labi dzird vecā dāma un muzikālā pedagoģa Una Stādi. Labdien!
4: Labdien!
3: Un tad, kā jums bija kopā ar saviem audzēkņiem būt uz skatuves tajā vienā skatuves pusē, nevis aizskatuvē turēt īkšķus?
4: Man tas bija milzīgs izaicinājums. Šādā žanrā es pati uzstājos, nu, nevarētu teikt gluži pirmo, bet, nu, teiksim, otro reizi. Un man šķiet, ka iepriekšējā reize bija labus 10 gadus atpakaļ. Es domāju, ka jauniešiem tas nāca par labu mana dalība. Jo es tagad, es jau viņiem teicu, daudz rūpīgāk skatīšos, kāda viņiem slodze. Nu, šis darbs bija tāds, nu, daudz paņemošs. Ilgi varbūt nemēģinājām, bet tiešām ieguldījām katrs sevi visu, manuprāt. Jā, tāpēc es esmu ļoti pateicīga par tādu iespēju. Un ir pienācis 4. gads Dailes kursam. Un, nu, es jau sāku tagad mazliet pārdzīvot. 3 gadus atpakaļ es nebūtu varējis iztēloties, ka mūsu ceļojums būs tik krāšņs.
3: Nu, kā jūs to žanru sev formulējāt?
0: Viens no tādiem centrāliem gabaliem ir Auto da Fe, liels muzikāls gabals, kur gan koris, gan solisti mijās, un tā epizode ir, ka tiek kārti cilvēki par to, ka viņi it kā ir izraisījuši zemestrīdzi. Bernsteins šo te tieši muzikālo epizodi, jo viņš var izvēlties jebkuru epizodu citu no Voltaire Kandida, jo tur ir ļoti daudz piedāvājumu, ko var izvērst. Un viņš tieši to lika sakarā ar tanī laikā Amerikā bija makartīsms, tā kā vēršanās pret kreisi noskaņotiem cilvēkiem. Tā līdzība, viņš viņu tādā veidā sasauc ar savu laiku. Tā kā man tas žanrs vairāk ir tas meklējums ar šo laiku, kas ir šodienas kandids, kas ir tas cilvēks, kas varētu tāds būt, kas ir tie cilvēki, kurus mēs pakaram kaut kādu iemeslu dēļ. Nu, kas ir visi tie, teiksim, tie vārdi un tēmas, tikumības kaut kādas lietas, un arī sievietes vieta pasaulē, kura mums arī Latvijā vēl projām nav īsti nodefinēta. Tā kā es vairāk interesējos par tēmām, par kurām mēs gribam runāt, un tad arī no tā skatuves eksistences un arī tēlu eksistences no tā arī sāka veidoties.
3: Kā jūs gājāt uz savām varonēm? Caur mūziku un caur kaut kādām komiskām šķautnēm, jo sākumā jau tas viss izskatās ļoti nopietni.
5: Nu, man sarunā ar Mārtiņu uzreiz norezonēja tieši šī te sievietes loma. Un tā arī gāja tas ceļš uz paketas dzīvi. varbūt varētu teikt, viņa nepiedzīvo vislielākās pārmaiņas, bet viņa viss caur šiem te klimatiskajiem apstākļiem un nāvēm viņa izdzīvo, izlavierē. Viņā ir kaut kāds vitalitātes spēks, jo viņa nenoliedz to, kas viņa ir. Un es teiktu, to es arī ņēmu kā tādu galveno virsuzdevumu.
3: Agate, nu kā tad ar tavu varoni? Viņa tur transformējās?
2: Viņa noteikti transformējās, bet man liekas, ka līdzīgi kā ar paketes tēlu, viņa kaut kā saprot, kur viņa ir, kur viņa ir nonākusi, saprot to savu likteni, saprot to savu kaut kādu pievilcību, kas ir viņas svētība un lāsts. Un arī nu, kaut kā iemācās eksistēt tajos apstākļos dotajos un nepazaudēt to kaut kādu savu centriņu un nepazaudēt to savu tikšanu cauri esību tādos piespiedu apstākļos, piespiedu kaut kādā glamūrā vai skaistumā vai piespiedu vientulībā. Viņa tiek galā un viņa vienmēr gaida savu kandidu, atgriežamies. Un tā ir, un to piedāvā, nu, to piedāvāja Mārtiņš, to piedāvā mūzika pati no sevis.
3: Un vecajai dāmai ir diezgan gara biogrāfija un raiba, vai ne?
0: Atsevišķi epizode ir tā.
3: Atsevišķi epizode, jā.
4: Tāda ir dzīve. Man bija viegli to visu atrast no tādas šķautnes, ka man šķita, ka pret dzīves kontekstā, varbūt pret studentiem, tad es arī skaitos droši vien tomēr vairāk pieredzējusi. Neiedziļinājos pats personīgi tik ļoti tajā seksuālajā aspektā par spīti tam, ka tēls tāds ir, jo es to jau primāri redzēju kā kaut ko ļoti komisku. Es domāju, ka tas ir drīzāk par tādām, nezinu, par tādu tēlu, kas iztēlojas, ka varbūt var vairāk nekā patiesībā var, un kaut kādā mērā tā ilūzija patiesībā pat ļauj arī to visu sasniegt.
0: Piekrītu Unai, jo tā vecā dāma arī ir arī viens no tiem paraugiem, kas ir tā kā cilvēks, kas vienmēr nokrīt uz četrām kājām un tiek visam cauri. Un, lai kādas kataklizmas, tādā ziņā gan Kandids, gan Kunigunda tomēr skatās ļoti optimistiski uz dzīvi, bet vecā dāma, viņa redz to dzīvi, kāda viņa ir, un viņa tajos dotajos noteikumos, nemēģinot viņus mainīt, kuļās cauri, un savā ziņā arī paketa kaut kādā veidā, varbūt pēc laikā, arī iegūtu tādu ceļa gaitu. Un tad jā, tas jautājums ir beigās, vai kā ir pareizi dzīvot, vai pielāgoties apstākļiem, kādos mēs šobrīd dzīvojam, vai pamēģināt, vai viņus mainīt, vai viņus vienkārši izaicināt, kaut vai no iekšējās brīvības viedokļa.
3: Festivāla orķestras diriģents Jānis Liepiņš, Valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātāji, jūs visi. Nu, nemaz tik bieži droši vien jūs nevarējāt visi satikties.
4: Visu cieņu, tiešām arī nolietu galvu, visu katra viena priekšā par ļoti lielu ieguldīto darbu jau atsevišķi pirms tam, lai tas viss varētu notikt, jo tik gatavi visi, sākot no katra izpildītāja līdz režijai, choreogrāfijai, tērpiem, visam. Nu, tas bija vienkārši burvīgi. Tiešām katrs arī to mājasdarbu bija pildījis un ne tikai paļāvās uz tiem kopīgajiem mēģinājumiem.
0: Komanda šoreiz pat tiešām viņi ir abrīnojami, jo tas nav nekas noslēpums, tas ir ārkārtīgi sarežģīts materiāls gan skatuviskā risinājuma dēļ, gan arī vokālo prasību un, kā sakot, talantu un pieredzes dēļ. Tādēļ tas, ko un saka, tā gatavība šādam materiālam, viņa sakņojas jau, nu, es teiktu, arī tieši kaut kādā izglītības ziņā jau jauniem dziedātājiem jau gadiem iepriekš sākot ar pedagogiem, jo šādu te gabalu nevar paņemt un cerēt, ka sanāks. Tur ir tiešām prasības ir pilnīgi visiem arī, kā sakot, tā profesionālā mūsu komanda, kas ir mūsu orķestri, instrumentāli spēlētāji arī bija ļoti, ļoti, ļoti labi nosīt. Un es gribu pateikt paldies mūsu pianistai Agnesei, kura piedalījās pie tā, lai pierunātu, ka šanības te vasaras dienās uz Cēsīm divas dienas atbraukt, sanākt mums mums un būt kopā.
3: Jā, no Agnes Egliņa, man liekas, vispār bija tāds enerģētiskais sprādziens vidū. Bet man Agatē jautājums, nu kāda ir tā sajūta, kad pēc tava solo numura zāle aplaudē un negrib rimties?

0: Laba. Tas solo numurs, es teicu jau šodien pirms tam Mārtiņam, es jūtos visiņi tā kā tādā ļoti ātrā bobslejā. Es metos vienmēr ar galvu iekšā un vienkārši vienmēr priecājos, ka tas ir izdarīts un līdzpārdzīvoju gan visiem, kam uz mani ir jāskatās tajā brīdī. Es nezinu, vai to sajūtu ar vārdos aprakstīt, jo tas ir tiešām tāds, tas brīdis pienāk un tas brīdis paiet un viss. Un viņš ir tā kā jau bijis. Un tad tu vari tikai priecāties, ka ir sanācis vai ka ir bijis. Un paskatīties, man liekas, vienīgais veids, kā atgriezties realitātē, ir paskatīties saviem skatuves partneriem, paskatīties uz Agnesi, uz Mārtiņu, uz Ralfu, uz Gardu pretī, un Unu, kas sēž, un Jāni, kas turpina vākt visu to mūziku tālāk kopā. Un vienkārši būt ļoti pateicīgam uz vienu maz brīdi, un tad atkal lekt iekšā stāstā un sekot līdz, kas notiek tālāk.
1: Jā, es varu piebilst to, ka tas tiešām ir tā kombinācija, ka tas vokālās spējas, kas ir Dailes kursam, kombinācija ar aktiermeistarības spējām, tas ir ļoti liels ieguvums, jo šis materiāls prasa ne tikai vokāli izdarīt, bet tur ir vēl tās aktieriskās nianses, kuras citreiz grūti apvienot vokālās prasības tehniskās ar to, kas jāizdara vēl epizodēs dziesmu. Man tieši šī te kombinācija, kas man liekas šinī koncertu iestamē atklājās visvairāk, cik ļoti šīs abas lietas viņas spēja vienu otru papildināt un aiznest tādos jaunos augstumos.
2: Jā, tā saka režisors un teicējs Mārtiņš Mejers, un jūs dzirdējāt arī divas solistes, paketes lomas izpildītāju Gardu Igauni un Kunigundes lomas izpildītāju Agati Grīnhofu. Un šīs izrādes notika Vidzemes koncertzālē Cēsis, bet mēs šeit Rīgā vēl mazliet par to sajūtu pēc Kandida un pirms Dailes teātra muzikālā kursa aktieri saņem Jāzep Vītola Mūzikas akadēmijas diplomus. Un jūs dzirdēsiet vokālo pedagoģu un stadionu un Gardu Igauni, kurai tad vēl priekšā eksāmeni.
3: Es īstenībā vakarā tādā aizkustinājumā par projekta noslēgšanos daudz domāju par to, kas bija visforšākais. Un tas laikam arī bija visgrūtākais. Uz skatuves mazliet spēt noturēt savu prieku un lepnumu par saviem kolēģiem un turpināt būt lomā un turpināt sakot līdzi stāstam, nevis gremdēties foršajās sajūtās, kā, piemēram, Agate tikko nomauca to lielo gabalu, vai kā Eduards principā paceļas gaisā gandrīz no tām trepēm. Jā, es esmu pateicīgākā par to, ka man ir dot iespēju mācīties un arī strādāt kopā ar tik krūtiem jauniešiem un tik krūtai komandai. Nu, šī komanda mums ir bijusi diezgan līdzīgā sastāvā arī Runcī Zābakos, tā kā nav pirmā mūsu satikšanās, un arī tur un arī šeit visi ir ar visām ķepām iekšā. Jā, un dod ārā labāko, kas vien var būt.
2: Un man tagad ir jautājums, kas viņiem, šiem jaunajiem, talantīgajiem, vēl ir jāizdara līdz tam brīdim, kad viņi saņems diplomu?
4: Nu, pēc tādām vakardienām man jau sāk iztēle trūkt mazliet. Kopsumā ļoti daudz kas, un tajā pašā laikā arī nekas tik apjomīgi daudz. Grūti runāt par Dailes kursu un apjomu un vērienu, jo viņi ir pieraduši pie vislielākajām skatuvēm, kas ir, un darbojās absolūti burvīgi un patstāvīgi. Bet palikuši priekšā mums ir eksāmeni, un eksāmeni daļai, protams, būs jau tas materiāls Dailes teātrī, kas jau ir redzams kalendāros. Gan turpināsies Runcis Zābakos, kur ir visi jaunieši no kursa dzied un dejo un rāda savas aktiermeistarības prasmes. Gan arī Ziemassvētku koncerts būs arī kā daļa no vokālā eksāmena, kas jau pagājušajā gadā izpelnījās milzīgu publikas mīlestību. Tātad, jā, Ziemassvētku uzvedums pēkšņi gaismā kopā ar grupu Sudden Lights topo.

0: Tā kā sākas jaunā sezona, taps jauni skaisti darbi. Es pat nemaz nešaubos, ka Daila pat ir liela prieka, tos arī visus izziņos. Bet no vokāla tāda viedokļa mēs ļoti jau cītīgi ar visiem vokāliem pedagogiem jau strādājam pie jaunajām programmām. Patiesībā, man liekas, ka šogad pirmo gadu pedagogi ir jau tādu diezgan gatavi to gadu iesākt un ir jau ar diezgan tādu skaidru vīziju, kā to gadu arī pabeigt. Nu, man ļoti interesē viss, kas būs, tā skaitā stereofoniks un tā skaitā jauniešiem būs Meža pīle un arī Šveiks.
1: Jā, tā muzikālā pedagoģe un stāde, bet jūs dzirdējāt gan Jāni Liepiņu, kurš bija diriģents kandidā, gan aktierus un dziedātājus Eduardu Rediko, Gerdu Igauni un Agati Grīnhofu, gan dzēnieci Inesi Zanderi un režisoru un teicēju Mārtiņu Meieru. Es vēl tikai gribēju piebilst, ka varat jau to uztvert dažādi. Nu, Voltairs savu filozofisko satīru Kandids uzrakstīja pēc postošās 1755. Gada Lisabonas zemestrīces, kurā gāja bojā desmitiem tūkstošu cilvēku. Bet Leonarda Bernsteina Kandids pirmizrādi piedzīvoja 1956. Gada 1. Decembrī Brodvejā un iespējams visvienkāršāk to definēt kā mūziklu ar operetes raksturu. Bet kā jau es jums solīju sākumā, tad tagad būs Bernsteina Kandida uvertīra un šoreiz spēlē Izraels simfoniskais orķestrs.

0: Kultūras rondo.
1: Šobrīd Kalnciema kvartālā skatām izstādi, kas aicina apstāties un paskatīties uz to, kas mums apkārt. Māksliniece Lilija Dinere izstādē Totēmi, sastingums un reizē dzīve pievēršas dabas radībām, kas nav dzīves, lai ar mākslas palīdzību dotu tām otro dzīvi. Kā radošajos darbos var iedzīvināt putnas palvas, kaulus un gliemežvākus? Un kāpēc mākslinieci uzskata, ka uz pasaules nav nekas, kas būtu mīris? Par to Unas Zvejnieces stāstā.
2: Tas ir brūnesis, ko jūs skatāties, tas ir lielais, un tas ir prototīvs tavu brūnesim.
3: Skatāmies uz kādu gliemežvāku, kas novietots zem stikla kupola. Savukārt tā kopija, fotoattēlā un papildinājumā ar pāris detaļām, tostarp piezīmētu aci un mēli, ir rāmī pie sienas. Apzīmētā radība izskatās pat it kā dzīva. Jauno dzīvi iemantojuši arī citi dabā atrasti elementi – ragi, spalvas un kauli. Tie ir iedvesmas avoti tālākajiem darbiem, fotogrāfijām ar šiem priekšmetiem, kas papildināti ar mākslinieces veidotām detaļām, acīm, astēm, mēlēm un viskaut ko citu. Tā nekustīgi ir pārtapuši tēlos, kas tūlīt pat varētu sakustēties un kaut kur aizskriet.
2: Un tas ir Mēža templis arks, un šeit viņš
3: Lielija Dinere stāst par vienu no retajiem darbiem šajā izstādē Kalnciema kvartālā, kur dabā atrastījiem elementiem mākslinieca ir glaznojusi virsū. Tas ir kāda dzīvnieka raks, kuram uz pamatnes nu parādījusies seja. Lielākoties tomēr šie priekšmeti ir atstāti neskārti, lai tos saudzētu un cienītu dabas veidojumus. Šos gan negribētos dēvēt par nedzīviem objektiem, bet par to nedaudz vēlāk.
2: Tas līdzē materiāls, man ir materiāls, bet esība, kura kādreiz bija dzīva, ja? Bet, un tagad es, man liekas, tā ir kā jauna kaut kāda eksistences forma tajā. Kad es viņu ieraugu, fotografēju ļoti daudz, es fotografēju no dažādām pusēm.
3: Līdz ar to darba procesā ir ārkārtīgi daudz bilžu ar kauliem, ragiem un citiem dabas veidojumiem.
2: Tad, kad es attīstīju, tur ir tas, kas deva man tās fotografijas. Viņš teicu, viņš visu redzēja, bet lai kaulus tik daudz fotografētu, viņš nav redzējis, ja.
3: Strādājot māksliniecē, ir svarīgi paskatīties no dažādām pusēm, lai jaunatklātu dzīvību.
2: Tad es ieraudīju lokšo, kas var ievazinot un izveidot tādu bruņnesi.
4: Jā.
2: Tas ir tā kā dzīvību.
4: Jā. Tātad, jā, šo te gliemežvāku, kur varbūt tā dzīvība ir apstājusi, tad ir iespēja dot arī to otro dzīvi arī šādā veidā.
2: Un, ja vēl no cita rakursa, tad vēl citu variantu, un tad tās dzīves ir tikai vērīgi jāielūkojās, viņas ir bezgalīgas. Nav nekā uz pasaules tas, kas būtu pavisam miris. Mēs bieži pājām garām kādiem akmeņiem vai koka gabaliņiem vai pūkai vai kaut kam arī lielākam objektam un neievērojam tas, kas viņā tur iekšā. Tas dārgums, tas smalkums, tas, kas ir tik vērtīgs un tā kā ieraudzīt tajā dārgakmeni.
3: Viņai ir bijuši glaznojumi uz fotogrāfijām arī agrāk, bet šie darbi ir citādāki.
2: Tad vairāk kā dabu, kā tādu fonu, tad šeit ir pats tas priekšmets. Man pat negribas nosaukt viņu par priekšmetu.

0: Bet viņš ir tas tā kā būtne. Vienkārši viņa ir pamirusi.
1: Bet kā jūs nonācāt vispār sākotnēji līdz tam, ka vajadzētu arī šos te dabas elementus, šīs te būtnes sakrāt savā ziņā un tad skatīties uz tām vairāk, padziļinātāk un attīstīt to tālāk?
0: Nu, redziet, man nu, dēls Roberts Tiners Tēlnieks, viņš pirms 3 gadiem gāja bojā un es viņa darbnīcā ieraudzīju. Viņš bija tas, kas vērīgi lūkojās uz dažādiem priekšmetiem, akmentiņiem, viņš kopš bērnības vāca. Tad ir fantastisks vērtības, un es domāju, viņš noteikti gribētu no tā kaut ko veidot. Viņš bieži savienoja gan gliemežvākus, gan akmeni, gan bronzu. Viņam tā izteiksme bija tā, izteiksmes veids bija pilnīgi nolaužot kaut kādas stereotipus, ko drīkst tēlniecībā. Viņš apvienoja. Un es paskatījos uz tiem visiem dārgumiem, un es palūkojos tā, kā viņš lūkojās arī smalki. Viņš veidoja ļoti smalkas detaļas miniatūrām, skulptūrām. Tas vērīgums, tu var teikt, viņš man tā kā iemācīja to vērīgumu smalkām lietām.
2: Izstādē ir arī 2 darbi, kas ir saistīti ar Roberta Dīnera skulptūrām. Viena no tām ir viņa darbnīcā atrasta bronzas galva, ko Lilija apvienoja ar kādu koka gabalu, it kā dodot ķermeni šai galvai. Nosaukums ir stāvošais pie durvīm. Savukārt citā zāles pusē ir Roberts Suņa Kauliņš, kam nu pievienot mākslinieka veidotā galva ar garu kaklu. Zīmīgi, ka darbam dots nosaukums kaula smadzenes, jo šī miniatūrā galva atrodas vietā, kur kaulā būtu smadzenes. Vēl citā vietā ir kauli, kuri māksliniecei nofotografējot atgādināja eņģeli lidojumā.
0: Pilnīgi citādi es paskatījos uz to kaulu, varbūt cits var, cilvēks varbūt izvest vai nu, domāt, ka tā ir grabaša kaut kāda, tas kaut kas arī nepatīkams.
2: Tomēr viņai tas ir vērtīgs veidojums, kas var pārtapt par cepuri, zīvi un jebko citu. Daļa kaulu ir vesti no Vācijas, tomēr lielāko daļu māksliniece Lilija Dinera atradusi dēla darbnīcā, jo arī impulss ir no viņa.
0: Mums jau bija ļoti dziļa tā sadarbība. Mēs strādājām paralēli, sazvanījāmies, viņš Jūrmalājas Rīgā, sūtījām viens otram nu, tos attēlus WhatsAppā, un tad, nu, kad mēs taisījām tur dziesmu par Olandu ilustrācijas, vai, nu, tad tas bija, tur bija pilnīgi tāda nu, radoša saplūšana, ja? Un tā kā es domāju, ka viņam tas arī patiktu, zinu viņu to domāšanu un viņam šitā izstāde patiktu, un, kad mazliet arī pieskārieni, arī tie viņa daži tie fragmenti darbiņu, 2, un tās viņa lietiņas, kuras tagad es esmu iemācījusies no viņa, viņš arī devis man daudz. Jā.
2: Lai īstenotu izstādi totēmi, sastingums un reizē dzīve Kalnsējiem kvartālā, māksliniece norāda, ka svarīgs pienesums bija arī kuratorei Ilienai Veinbergai.
0: Ļoti interesanti, jo viņa uzreiz arī saprata, viņa tā kā vēl prāta to visu izkristalizēt tādā. Es viņai sūtīju tos darbus, ko es tur man uzmundrināju, teica, jā, tas svarš un tā. Un viņa prāta, māksliniekam ir ļoti vajadzīgs arī kurātors, mākslinātnieks, kurš tā kā slīpē dārgakmeni, jā, mākslinieks ir arī ar milzīgām potenciem, var, un arī mākslinātniekam vai kurātoram viņam jāierauga savā veidā. Ilijāna ieraudzīja manī, tā kā tādā kauliņā vēl tās potents.
3: Vēl spriegs, ka beidzot mēs arī kaut ko kopā darām, jo līdz šim gadiem ir bijis tāds pētnieku un pētāmo objektu attiecības.
0: Tā kā šitas kauliņas.
3: Jā.
0: Pat ja tu ieraudzīji tas iespējas, tā kā man skatījies no visām pusēm, tā kā jā, es fotografēju, un tad pēkšņi ieraudzīju, no viņas kaut ko var iztaisīt.
2: Tad šoreiz Ilienē bija iespēja būt klātsošai no otras puses. Turklāt viņa arī uzskata, ka tas, kas notiek darba procesā, ir visinteresantākais, un iesaka ikvienam meklēt iespēju satikt mākslinieku vidē, kur pazūda laiks darbnīcā.
1: Kas varbūt bija tavi jaunatklājumi, redzot to?
3: Tas varbūt nav jaunatklājums. Varbūt arī ir, tas nav jaunatklājums, jo līdz šim lielākoties no Lilijas, nu tā teikt, gatavs darbs esmu redzējis. Grāmatas man ir mājās un izstādēs ir redzēts, un pastmarkas ir redzētas, un reprodukcijas žurnālos ir redzētas, tā teikt, tie ir gatavi viengabalēni darbi. Un šeit man patīk, ka es nevarētu teikt, ka nenobeigtība, jo kā izstāde, protams, tā ir pabeigta, mēs prezentējam to, kas ir izdarīts, bet man patīk šī te pārplūšana, ka ir fotogrāfi, ir priekšmets fotogrāfija, ir apstrādāta fotogrāfija, ir apgleznots gan priekšmets, gan fotogrāfija, ka nav tāda robeža, nav tāds strikts kaut kāds kategorija dalījums, ir tāda plūsma starp dažādiem formātiem, dažādiem medijiem, kas vēl neizsmeļ visu, ko te var pamēģināt izdarīt, ka viņš tā pieskarās un ļoti plašs lauks vēl paliek, kur tā kā tālāk iet, ko skatīties. Tā kā šāda tā teikt, brīvi plūstoša, nepabeigta Lili Diner man ir patīkama pieredze, kas iepriekš nav bijis.
2: Vaicāju arī, vai mākslinieci ir piedzīvojis brīdi, kad idejas aptrūkstas?
0: Nē. Nu, īstenībā tās idejas ir visu laiku, tu tikai paņem viņus, ja? Un daudz kas netiks realizēts. Un kad tu jūti, ka tev ir vajadzīgs tieši tas, kā tu gribi izteikt, tad tu arī atrod to tehnisko veidu. Es esmu strādājusi visvisādās tehnikās. Glezniecība, gan monumentālā glezniecība, gan pat vitrāžas metas taisīju un ilustrēju un pasmarkas. Un tad tu vienkārši atdodies tam un seko tam. Par idejām nav jādomā, kur ķert idejas. Mm. Viņas nāk.
1: Tās tikai nāk par pārēm, jāmēģina tikt līdzi.
0: Lai ir tas spēks un paspēj. Daudz, kas ir nomiris, vienkārši vairs tagad nav aktuāls man personīgi. Mm. Tas ir svarīgi tikai to, ko es jūtu, kas man tad vajadzīgs.
2: Izstādi, kas aicina apstāties un izpētīt to, kas mums ir apkārt, var aplūkot līdz pat augusta beigām Kalciem kvartālā. Turklāt 26. augustā mākslinieci būs klātesoši ekspozīcijā.
4: Un vēl izstāde totēmi sastingums un reizē dzīve, un šīs izstādes turpinājums gaidāms nākamajā gadā Daugavpilī Rotko muzejā. Šodien kultūras rondo izskan to veidoja Santa Laugansis Pavasars un Toms Šupeiko. Rīt mēs kultūras rondo studijā tiksimies ar pilnmetrāžas animācijas filmas Laimīgie dažiem no radošās komandas. Jūs dzirdēsiet sarunu ar režisoru Edmundu Jansonu un mākslinieci Elīnu Brasliņu. Tātad filmas Laimīgie pirmizrādē jau 20. augustā kinoteātrī Splendid Palace, un tur būs stāsts par Venecuēlas lietusmežiem, par 9-gadīgo Elizabeti un viņas brālīti Leo, par tādu lasīšanas fanātismu un, protams, par noslēpumiem džungļos un arī bailēm un arī to, ko cilvēki var izdarīt, tad, ja viņi nebaidās. Bet vēl pirms tam, 19. augustā, notiks Splendid Palace sezonas atklāšana, un šoreiz tā ir īpašā, jo tā ir tāda inaugurācija, jo Eiropas Kino Akadēmija, mūsu kinoteātri Splendid Palace, ir iekļāvusi Eiropas Kino kultūras dārgumu sarakstā. Un šoreiz pie kinoteātra fasādes būs gan simboliska emblēma, gan arī īpašs seans, proti Michelangelo Antonioni klasiskās filmas foto palielinājums restaurētās kopijas seans. Tātad tas ir rītvakar kinoteātrī Splendid Palace. Bet šovakar Dzintaru koncertzālē grupas remix dalībnieki Uldis Marhilēvič, Igo un Aivars Hermans kopā ar Latvijas Radio Big Bandu aicina uz mūzikas koncertu programmu Pilsēta. Grupa uz brīdi atgriežas netālā pagātnē, proti 1985. gadā, kad šeit radio mājā Doma laukumā sākās šī ansambļa reālā dzīve. Mūziķi kopā ar Big Bandu atskaņos tādus savus hītus kā Sestdiena, Pilsēta, Cīņa un arī Banānu Republika.

0: Kultūras Rondo. Drīza pamiera iespējas Hormuza šaurumā izplēna. Irāna un Amerikas Savienotās valstis paziņojušas, ka necentīsies pagarināt abu jūnijā parakstīto saprašanās memorandu. Raidījumā pusdiena par situāciju tūtaļ plašāks skaidrojums un eksperta komentārs, kā tas ietekmēs naftas un citu produktu cenas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pirmsvēlēšanu laikā palicis bez vadītāju un valdība šodien beidzot lēmj par konkursa izsludināšanu šim amatam. Bet Zemnieku saime nav mierā ar plānotajiem grozījumiem krimināllikumā vai tiešām nepienācīgas latvāņu apkarošanas dēļ zemniekam var draudēt cietumsots. Par visu plašāk raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 12. Studijā Egars Rozenbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa popularitātes reitings nokritis līdz zemākiem līmenim viņa prezidentūras laikā, un lielākā daļa amerikāņu bažījis, ka ASV karš ar Irānu turpināsies ilgu laiku. Tā liecina jaunākās aģentūra Reuters Ipsos aptaujas dati. Tikai 33% respondentu aptaujā atzinuši, ka atbalsta Trumpa sniegumu Baltijā namā, savukārt 64% to neatbalstot. Trumpa popularitātes reitings tagad ir tikpat zems, cik pirmās prezidentūras laika zemāk kais reitings 2017. Gada decembrī. Horvātijā aizdomās par ugunsgrēku tīšu izraisīšanu Zadaras apkaimē aizturēti 4 cilvēki, tā vēsta Horvātu tīmekļa izdevums indeks. Tiesa aizturētos apcietinājusi, aizturēti 3 Horvātijas pilsoņi un 1 Polijas pilsoni, vēsta telekanāls RTL. Aizturētie Horvātijas pilsoņi esot etniskie sērbi. Horvātijas ģenerāla prokurors paziņojis, ka izmeklētāji pārbauda dedzināšanas motīvus un neizslēdzot iespēju, ka notikušo varētu kvalificēt kā terorismu. Horvātijas un reģionālajos sociālajos tīklos apspriesta versija par iespējamu Krievijas iesaisti un ka ugunsgrēka izraisīšana bijusi diversija. Oficiāls apstiprinājums tam gan nav. Pašmājās dārzkopības institūcijas

0: Rūsai raksturīgās pazīmes pētnieki augu aicina nofotografēt un aizpildīt rūsas mednieku anketu, kas atrodama Dārzkopības institūta mājaslapā. Tas zinātniekiem ļaus plašāk izvērtēt slimības izplatību un meklēt efektīvākus risinājumus tās ierobežošanai.
1: Par sportu un noslēdzošo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta vakar aizvadījusi Latvijas sieviešu volejbola izlase. Pašmai volejbolistes Rīgā ar 1-3 piekāpās Horvātijai, kas dienu iepriekš uzvarēta 5 setos. Komandas arī aizvadījušas papildu setu, kurā ar 15-10 uzvarēja Horvātija. Latvijas izlasē šodien brīvdiena, bet jau rīt paredzēts lidojums uz Stambulu, kas būs viena no 4 Eiropas čempionāta norises vietām. Galvenais treneris Daniele Mario Caprioti atklājis, ka koferus uz Turciju nepakos Katrīna Bērziņa un Sandija Struka.
2: Sandija Bērziņa and Katrīna Struka, they will not go.
3: Par sastāvu Eiropas čempionātam Sandija Bērziņa un Katrīna Struka netiks iekļautas sastāvā. Vēlos gan piebilst, ka visas 16 spēlētājas bija pelnījušas doties uz čempionātu, taču tādi ir noteikumi un tur neko nevar padarīt. Esmu drošs, ka izvēlētais sastāvs būs gatavs čempionātam un arī nākotnē spēs demonstrēt stabilu sniegumu, ko es varētu saukt par mūsu kopīgo ceļojumu.
1: Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā spēlēs pirmo reizi kopš 1997. Gada. Un vēl šodien informēs par starptautisko jauno teātra festivālu Homo Novus, kas norisināsies no 4. Līdz 12. Septembrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns ziemeļa austrumu vējuši atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošs lietus galējos dienvidu austrumos līs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus lokāli pērkona negaiss. Lēns vējuši gaisa temperatūras 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūras 17-18 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
4: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaiss sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgla. Dienā gaiss iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.

0: Ir 12,5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena, un tajā plašāks skaidrojums par šajā otrdienā 18. augustā svarīgo. Studijā Tālis Eipurs, esiet sveicināti. Valdība šodien lems par konkursu izsludināšanu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu kopš 2017. Gada, kā zinām, biroja vadīja Jēkabs Straume, kurš augusta sākumā visai negaidīt daudziem devās izdienas pensijā vēl pirms pilnvaru termiņa beigām. Knaba uzrauga politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildu un aģitāciju un šobrīd tieši priekšvēlēšanu laikā līdz ar to darbojas bez pilnvērtīga vadītāja. Un šim tematam šodien sako kolēģis Ņikita Andrejevs. Ņikita, ko nozīmē knaba vadītāja nomaiņa priekšvēlēšanu laikā vai vismaz šī nomaiņas sākšana? Bet tas tomēr nevairo ar vēlēšanām saistītus korupcijas riskus.
1: Sveiks tāli, sveicināt klausītāji. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā viena no pamatfunkcijām tiešām ir kontrolēt politisko organizāciju un to apvienību finansēšanas noteikuma izpildi, kā arī pārbaudīt, kā tiek ievēroti priekšvēlēšanu aģitācijai. Noteikti ierobežojumi līdz ar to ir pamatots jautājums par to, vai pārmaiņām knapu vadībā šobrīd ir īstais brīdis. Un tomēr Domnīcas providus asociētā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka sarunā ar Latvijas radio norāda. Priekšvēlēšanu laika konteksts nav tik svarīgs kā jautājums par iestādes efektivitāti kopumā. Un viņa stāsta, ka šobrīd valsts kontrole kopā ar Latvijas universitāti veic knapu funkciju izvērtējumu.
2: Tad, manuprāt, būtu liederīgāk sagaidīt šādus vērtējumus un nodefinēt skaidras prasības, ko tad mēs sagaidām no jaunā vadītāja, un tad tikai

0: sākt šo te konkursu un līdz tam strādāt iestādē ar pagaidu vadītāju.
1: Pētniece norāda uz to, ka vajadzētu sagaidīt šī izvērtējuma rezultātu stāli.
2: Jā, kā kopumā tiek vērtēts Jākaps Straumes laiks knap vadītāja amatā?
1: Kā jau minējām, Straume pirmo reizi priekšnieka amatā stājās 2017. Gada jūnijā, bet 2022. Gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu 5 gadu termiņu. Stafecka uzskata, ka birojas šajos gados darbojas vienmērīgi. Nav bijuši ne būtiski uzlabojumi, ne pasliktinājumi. Toties šajā laikā ievarojami pieaudzis knap resursu apjoms, līdz ar to pētniece birojas situāciju sauc par stagnējošu. Nākamajam vadītājam būtu jāspēj šos te lielos resursus iedarbināt, lai izmantot liederīgi izmantot un attīstīt sadarbību ar citām izmeklēšanas iestādēm, izmantot resursus efektīvāk un pievērsties lieliem un sarežģītiem korupcijas gadījumiem. Un tāpat ļoti svarīgi būtu komunicēt ar sabiedrību. Turpina Stafecka.
0: Vadītāja komunikācija par to, ko iestāde dara, ir ārkārtīgi liela nozīme, īpaši jautājumos, kas saistīti ar korupciju, lai cilvēkos veidoto šī tiesiskuma apziņa par to, ka korupcija tas ir kaut kas ļauns un nevēlams, lai viņi redzētu, ko iestāde dara, lai to novērstu un ka tur ir vērts vispār ziņot. Un šajā ziņā man šķiet, ka jau bijušais vadītājs darīja, tā bija viņu viena no vājajām pusēm, ka viņš bija ārkārtīgi maz redzams tieši šajā saziņā ar sabiedrību.
1: Jā, līdz ar to tādi tie ieteikumi no providus pētnieces jaunajam vadītājam amatā, kad viņš stāsies, ja viņš stāsies.
2: Nu, te, protams, šobrīd nākamais jautājums, kas tiks kulstīts tuvākajās nedēļās mēnešos pretendenti, vai šobrīd jau izskan kādi vārdi un iespējas, kas varētu pretendēt konkursā?
1: Jau bija ziņots, ka knap operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks izvērtēs iespēju piedalīties konkursos šo amatu, bet daudz citi aptaujātie knap direktora vietnieki un citi amatpersonas, viņi jau ir teikuši, ka vai nu nevēlās pretendēt šo amatu, vai nu atsakās komentēt šo iespēju. Un providus pētniece savukārt norāda, ka šobrīd kopumā ir neskaidra situācija valsts pārvaldē, politiķa attiecība uz valsts pārvaldes augstākajiem vadītājiem iztika ļoti daudz kritikas par neefektivitāti, tāpat ir salīdzinoši liela vēlme ietekmēt to, kas šajos amatos atrodas, un Stafecka domā līdz ar to, ka šāda neskaidra vide daudziem profesionāļiem liek padomāt, vai vispār vajadzētu pieteikties šādos konkursos. Un cita lieta, uz ko viņi norāda, ir, ka nav saprotams arī, cik lielā mērā pretkorupcijas darbs šobrīd ir politiskajā dienas kārtībā, ka arī kuras politiskās partijas vai to uzskata par ļoti būtisku jautājumu un vai ir gatavas to atbalstīt visus iespējamos veidos. Līdz ar to, tajā pašā laikā jāsaprot tas, ka šai iestādē ir ļoti liela resursi un tas varētu būt kaut kas tāds pievilcīgs, tiešām iespēja darīt lielu darbu tāli.
2: Jā, tātad šodien valdība lemj par, vai lems, jāsaka tā vēl šobrīd, par konkursu izsludināšanu uz knap priekšnieku amatu. Sakām paldies Nikitam Andrejevam, bet viens priekšvēlēšanu laikā virzīts politiķu lēmums iespējams varētu sabremzēties. Par ko ir runa? Dublēt vai ieskaņot latviešu valodā visu televīzijas saturu, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu oficiālajās valodās. Tagad izskatās, ka bāžas par šādām plānotajām izmaiņām elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pauduši raidorganizācijas sabiedriskā medija un kino producentu pārstāvji, ka viņu bāžas ir sadzirdētas. Tagad vismaz daļa politiķu, kā izskatās, atzīst, ka šī iecere varētu būt bijusi kļūda. Tematam ir sakojusi kolēģi Ilze Kuzmina. Ilze, saki, kas tālāk notiks? Deputāti varētu kaut ko mainīt šajos, šobrīd vēl saimā virzībā esošajos grozījumos?
3: Jā, tiešām iespējams, ka šo kļūdu, kā viņi paši to atzīst, labos, un vismaz tā man solīja gan jaunās vienotības, gan arī nacionālās apvienības pārstāvji, bet vismaz par to pašu būtību, ko tad paredz šovasar saimā atbalstītie labojumi minētajā likumā, piemēram, Mirtantes balsī, kad tā filmā Limuzīnas Jāņnakts krāsā dažas frāzes saka krieviski, būtu jārunā virsū latviski. Un latviešu valodai tas varbūt tiešām nāktu par labu, bet filmas mākslinieciskajam vēstījumam diez vai. Un, protams, nav runa tikai par kino klasiku, bet arī jaunajiem mākslas darbiem. Piemēram, Viesturu Kairiša filmās ir gana daudz krievu valodas, jo tās stāsta par laiku, kad mūsu tautai šo valodu uzspieda, un Latvijā, diemžēl, gluži objektīvi tika runāts krieviski. Un paklausīsimies režisoru Kairiša teiktajā.
4: Man katrā ziņā mākslinieciski, tas nozīmē, ka visām manām filmām, Melānijas hronikai, Piļsāts, Piupis, Janvāris un Uļa, kura faktiski ir daļēji krievu valodā, tas būtu ļoti liels trieciens no mākslinieckā viedokļa. Un,

0: jāsaka, ka krievu valoda šī gadījumā izvēle nav mana vēlme. Es pat ļoti piedomāju uļā, lai pirmie vārdi izskanētu latviski tieši no kaut kādiem patriotiskiem apsvērumiem dēļ.
1: Nu, tātad Kairis atzīst, ka cik nu iespējams, protams, lieto latviešu valodu, bet, piemēram, filma Suļa varone nāk no vecacībnieku ciema, kur visi runā krieviski, un, protams, titri ir latviešu valodā, taču dublēšana filmas mākslinieciskumam kaitētu. Un priešlikumu dublēt vai ieskaņot latviski visu, kas nav Eiropas Savienības valstu valodās, bija iesnieguši Nacionālās apvienības deputāti un lielākā daļa parlamentāriešu, kā jau sacīts, to atbalstīja. Un, ja tas tiešām stātos spēkā, tad kinoteātros filmas varētu skatīties tā, kā tās ir uzņēmumi. Tas tad pilnībā izbaudīt to māksliniecisko kvalitāti, bet televīzijā tas būtu dublēts vai pārskaņotas. Un tagad vismaz jaunajā vienotībā parlamentārieši uzskatus mainījuši un paklausīsimies, ko man sacīja Anna Rancāne, kura turklāt bijusi ziņotāja par šo likuma projektu.
2: Gan jaunā vienotība, gan es pati sežam iestājos par valsts valodas saglabāšanu un par vietu un lomu gan masu medijos, gan arī filmu nozarē, bet tā vairāk apdomājot, nu šoreiz mēs tiešām pieļāvām kļūdu un es ļoti ceru, ka uz trešo lasījumu mēs kopīgi atradīsim labāku variantu.
1: Un Rancāns pārstāvētās frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits jau iesniedzis vienu priešlikumu par izmaiņām likuma projektā, tas gan paredz tikai paplašināt to valodu skaitu, kas tomēr var skanēt televīzijā, bet skrievu valodas neatiecas, taču Jurēvits man teica, ka gatavs iesniegt vēl priešlikumus, lai pasargātu filmu nozari no pārmaiņām attiecībā uz valodas lietojumu. Arī Nacionālās apvienības pārstāvis Saimes deputāts Artūrs Butāns ir gatavs kompromisiem. Viņš skaidroja, ka primāri Nacionālā apvienība vēlējusies novērst gadījums, kad Latvijā reģistrētos televīzijas kanālos, kādās pārraidēs vietēji iedzīvotāji runā krieviski, bet viņu teikto titrē nevis ieskaņo. Un par to, ka norma attieksies arī uz filmu translāciju, priešlikuma autori neesot iedomājušies. Un arī Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē nozares pārstāvi bijuši klāt, taču šādu problēmu neesot norādījuši. Lūk fragments vēl no Butāna sacītā.
3: Es ceru, ka mēs atradīsim risinājumu, kas neietekmē kino industriju, vienlaikus stiprina arī valsts valodu un izslēdz divvalodību raidījumos, ziņu fragmentos, lai Latvijas pilsoņi nevarētu Latvijas reģistrētos mēdījos runāt krieviski.
1: Nu tātad jā, risinājums meklēs un priešlikums strīdīgajam likumprojektam jāiesniedz līdz 23. augustam, bet izskatīt un pieņemt Saimā trešajā galīgajā lasījumā to varētu septembrī.
4: Lūk, šāds pavērsiens, kur vakar vēl bija bāžu pilna vēstule no nozares, šodien jau izskatās pēc izmaiņām. Paldies, sakām Ilzē, ko uzminēja par šo. Un pievēršamies tematam, kas ļoti satraucas lauksaimnieks un kas arī saistīts ar kāda likuma virzību šobrīd Saimā. Zemnieku nedrīkst saukt pie krimināla atbildības tikai tādēļ, ka viņa īpašuma aug latvānis vai tā apkarošanas pasākumi nav devuši rezultātu. Tā uzskata lauksaimnieku organizācijas, kuras ir satraukuši Saimā virzīt grozījumi, tie paredz bargākus sodus par noziegumiem pret vidi. Zemnieki aicina kriminālu likumu padarīt mazāk pārprotamu. Tikmēr Saimas juridiskajā komisijā saka, ja vainu nekonstatē, tad nav arī atbildības un to tāpēc nav atsevišķi jāatrunā likumā. Šo tēmu šodien pēc kolēģi Sinti Jambote. Sinti, tu šodien aprunājies arī ar Zemnieku Saimu. Izstāsti plašāk, kādas viņu prāt netaisnības ir šajās šobrīd vēl gaidāmajās izmaiņās.
5: Sveiks tālu, sveicināti klausītāji. Jā, varbūt iesākšu ar pašiem grozījumiem, lai varētu saprast, kas tad ir tieši tas piemērs, par ko varbūt Zemnieku Saimas atrauc. Tad Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi par īpaši smagiem vidzes noziegumiem, piemēram, gadījumiem, kad tiek iznīcināts ekosistēmas vai radīts būtisks un neatgriezenisks kaitējums vidē. Tas var būt arī, piemēram, ķīmisks piesārņojums un tamlīdzīgi paredzēts tādu maksimālo brīvības atņemšanas sodu līdz 8 gadiem. Savukārt mazāk smagi vidas pārkāpumi sadalīt divos līmeņos, par nopietnākiem pārkāpumiem paredzēts arī brīvības atņemšanas sods līdz 5 gadiem, savukārt vēl vieglākos gadījumos, kad kaitējums ir mazāks, tad paredzēt brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem. Zemnieku saime uzskata, ka grozījumi ir jāatgriež juridiskajā komisijā pārskatīšanai, jo pat laban tajos pietiekami skaidri nav nodalīts apzināts vidas noziegums no situācijas, kad zemes īpašnieks apkaro kādu, piemēram, invazīvu sugu, kas arī tad ir, invazīvu suga ir kaitējums vidē, nu, piemēram, latvāņus vai Spānijas kailgliem mežus, bet objektīvi šis zemnieks nespēja panākt to pilnīgo iznīcināšanu sugas. Turklāt atsevišķās Latvijas teritorijās latvāņus vēsturiski ir izplatījies

0: Tik plaši, ka tā pilnīga izskaušana vairs nav ne praktiski iespējama ne saimnieciski, ne ekonomiski pamatot, un tad nu, tās bažas ir par to, vai šajos gadījumos saimniekam var draudēt kriminālu atbildību un cietumsots par invazīvas sugas pavairošanu. Un zemju īpašnieki īpaši bažīs arī par likuma interpretēšanas iespējām no uzraugošo institūciju puses. Paklausāmies Juri Lazdiņu no Zemnieku saimes.
1: Šie krimināla likuma grozījumi var radīt situāciju, kur pie kaut kādiem apstākļiem zemes īpašniekam var tikt ierosināta krimināla lieta. Un attiecībā uz lauksaimniekiem, tas nozīmē automātiski, ka tu nekvalificējies daudziem maksājumiem. Ja arī tu pierādīsi, ka tu neesi apzināti to darījis, tie ir gadi, kas paies, un šajā periodā tu vairs nekvalificējies maksājumiem. Tieši tāpēc mēs esam uzsākuši šo akciju par to, ka tieši šie krimināla likuma panti ir jāizņem ārā un vēlreiz jāpārskata, lai skaidri būtu saprotams, par ko iestājas krimināla atbildība un kurā gadījumā vispār tu nemaz nenonāc līdz krimināla lietas uzsākšanai.
0: Nu jā, Zemnieku saime tātad aicina krimināla likumā skaidri definēt, ka invazīvas sugas atrašanās vai dabiska izplatīšanās īpašumā pati par sevi neveido noziedzīgu nodarījumu. Tikmēr saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības uzsver, ka pats par sevi fakts, ka nodrīksts kaitējums vidē nenozīmē automātisku atbildību. Ja persona apzinātu rīcību vai vainu nekonstatē, tad nav arī atbildības, un viņaprāt to nav atsevišķi jāatrunā likumā. Paklausāmies.
2: Gadījuma, ja cilvēks radīja būtisko kaitējumu, bet viņš nav vainīgs, viņš rīkojas pareizi, viņam arī tagad nav atbildības un arī turpmāk nebūs. Bet ierakstīt panta, ka saimnieciska darbība atbrīvo no krimināla atbildības ir aplāmi. Nu, tad sanāks tā, ka pat ar nodomu radot kaitējumu, cilvēks varēs pateikt, man ir saimnieciska darbība, man tas ir atļauts. Tam nevar piekrīst. Es saprotu, ka ir uztraukums varbūt tādēļ, ka institūcijas var sākt piemērot nepareizi. Gadījumā, ja nav vainas, nav noziedzīga nodarījuma. Un tas ir pamatu pamats, to nerakstē pie katra panta.
0: Nu jā, grozījums krimināla likumā saimes juridiskā komisija skatīja pagājušajā nedēļā, un tad šo jautājumu šonadēļ otrajā lasījumā skatīs arī saimes sēdē. Te jāpiebilst, ka šīs izmaiņas vispār šobrīd tiek veikts, lai Latvijā ieviestu direktīvu par vidas krimināliskā aizsardzību, kas nosaka vienotus minimālos standartus visā Eiropas Savienībā.
3: Tad rezumējot, virzīs to, par ko ir satraukušies zemnieki joprojām, vai tomēr kaut ko piekoriģēs ar to visu?
0: Šajā nedēļā vēl būs tātad šādā redakcijā, kā ir virzīts no komisijas, mm-hmm. bet tad jautājums ir, kas būs tālāk. Jā.
3: Vēl viņi runās. Mm-hmm. Paldies, sakām Sintijai Jambotai, un pievēršamies šobrīd starptautiskajai situācijai, kura beigās ļoti nopietni ietekmē arī visu pasauli, tā skaitā arī mūsu. Irāna un Amerikas Savienotās valstis signalizējušas, ka necentīsies pagarināt abu jūnijā parakstīto saprašanās memorandu, kurā bija iepriekš vienojušās 60 dienu laikā panākt mieru. Tam tagad izskatās ir pārvilkta svītra, līdz ar to drīza pamiera iespējas šobrīd izskatās neiespējams. Par jaunāko tuvajos austrumos mums pastāstīs kolēģis Rihards Plūme. Rihard, tātad pēc abu pušu izteikumiem tiešām šķiet, ka nu, tas viss iet uz riņķi un šobrīd kara atrisinājums izskatās pēc kaut kā, diemžēl, ļoti tāla.
4: Nu jā, lai gan ir bijuši cerīgi retoriski uzplaiksnījumi par to, ka varētu sekot kāds progress un tad arī līdz ar to naftas cenas, piemēram, ir līdz šurp turp lēkājušas, tomēr tas vienmēr ir atdūries pret atkārtotiem draudiem un strupceļi, kā tas ir arī tagad. 60 dienu logu, kas beidzās pirmdienu un kurā bija jāpanāk pamieres, Trumps pagarināt negrasās un tā vietā viņš vēl ir draudējis Omānai, ka to sabombardēs, ja tā traucēs sarunām ar Irānu par Hormuzu šaurumu. Jāatgādina, ka Omāna risina sarunas ar Irānu šobrīd par Hormuzu šaurumu, bet gan ne par tā atvēršanu. Varam paklausīties, ko Trumps ir teicis ovālajā kabinetā.
5: Viņi vēlas noslēgt vienošanos, bet ne tādu vienošanos, kādu es uzskatu par nepieciešamu. Redziet, mēs tur esam viena iemesla dēļ. Irānai nevar būt kodolieroču. Saprotiet, Irānai nevar būt kodolieroču. Un tai nebūs kodolieroču.
4: Te interesanti piebilst, ka Trumps, kā dzirdējām, atkārtot, kā galveno mērķi neļaut Irānai iegūt kodolieroci, ir uzsvēris tātad kā kara mērķi. Un tas gan nesakrīt ar Trumpa padomnieku viedokli, kuri apgalvo, ka prioritāte šobrīd ir naftas cenu saglabāšana zemā līmenī. Rieģējot uz Trumpa jaunākajiem izteikumiem, augsta ranga Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters ir paziņojusi, ka valsts pāries uz pilnībā ofensīvu militāro pozīciju. Proti Irānas struktūrām esot jābūt gatavām sāsināt spriedzi Hormuzu šaurumā un plašākā reģionā, piebilstot, ka Teherāna veiks saulēcīgu un precīzu militāru uzbrukumu, lai pārrautu ASV jūras blokādi. Gadījumā, ja diplomātija nedos augļus. Paklausāmies Irānas interpretāciju par notiekošo, kuru izklāsta Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis Esmails Bakheji.
6: Pašlaik šī saprašanās memoranda stāvoklis ir pilnīgi skaidrs. Tas ir neaktīvā stāvoklī ASV rupjo pārkāpumu dēļ. Saprašanās memorandā bija noteikts, ka sarunas par diviem jautājumiem – sankciju atcelšanu un kodolieroču jautājumu – notiks 60 dienu laikā. Un, ja mēs noslēgsim šo 60 dienu laikā, tas tiks pagarināts.
4: ASV prezidentam, kā vērtē analītiķi, nav laba iespēja, kā šo karu izbēgt tā, lai Vašingtonu kaut ko būtisku iegūtu. Arī Trumpa popularitātes reitings tagad nokrities līdz zemākajiem līmeniem viņa prezidentūras laikā 33%, bet neizskatās, ka amerikāņu neapmierinātība mudinātu Trumpu vairāk kaut kur piekāpties. Trumps arī apgalvo, ka vidustermiņa vēlēšanas nebūtu neietekmē viņa stratēģiju attiecībā uz Irānu. Tātad izskatās, ka strupceļš joprojām turpinās un turpināsies tālāk.
3: Jā, par šo ģeopolitisko un tā skaitā ekonomisko tematiku mēs pēc brītiņa turpināsim, bet ir vēl viens leņķis, kas varbūt ir mazāk pamanīts, proti kara ielikšana arī tieši ietekmē ne tikai ekonomiku, bet arī ASV armijas personāli. Un te, cik saprotu, runa ir par ASV aviācijas bāzes kuģi. Pastāst par šo detaļu arī vairāk.
4: Jā, telekanāls CNN pēdējo dienu laikā vairāk kārt ir ziņojis par to, ka uz tuvajos austrumos izvietot aviācijas bāzes kuģi Abrahams Linkolns ir radušās problēmas. Runa ir par to, ka kuģis atrodas ārpus ostas jau vairāk nekā 6 mēnešus, kas nozīmē, ka tas pat varētu pārspēt garākā ārpus ostas izvietot aviācijas bāzes kuģi rekordu, kas tika sasniegts Vietnamas kara laikā. Un eksperti un bijušie ierēģiņi telekanālam CNN norāda, ka šāda situācija var radīt gan tehniski lielāku slodzi kuģim, gan izraisīt jūrnieku izdegšanu un pat arī galā mudināt dažus pilnībā pamest jūras spēkus. Jūrnieki un viņu ģimenes locekļi telekanālam CNN stāsta, ka uz kuģa periodiski trūkst pārtikas, trūcis ir higiēnas preču, radušās problēmas ar dzeramā ūdens sistēmu un karavīru morāli arī krīt. Kā es stāstīju, piemēram, viens no viņiem, tad katru rītu karavīri ceļas ar cerību, ka viņiem beidzot paziņos par to, ka kuģis dodas atpakaļ uz ostu. Trumps ir noraidījis ziņas par sarūkošiem resursiem uz kuģa un zemo apkalpes morāli, nosaucot CNN izplatītās ziņas par viltus ziņām. Tāli.
3: Paldies tā, Rihards Plumpe, par situāciju, jaunāko situāciju tuvjos austrumos, bet turpinot par šī kara plašāku ieteikmi ne tikai šajā reģionā, bet arī visā pasaulē un tā skaitā pie mums. Mums ētrā pievienojas ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns. Labdien! Nu, it kā nav pārsteigums, bet tas, ka situācija ir nonākusi tik tālu, vai nekur nav nonākusi, varbūt pat tā var teikt, bet vai līdz ar šo nav tā kā izplēnējusi pēdējā pat tā teorētiskā cerība, ka pasaulē pietiekami tuvā laikā varētu atgriezties tāds pirms Hormuza šauruma slēgšanas situācijai vairāk vai mazāk līdzīgs stāvoklis, un vai tas tagad nenozīmē, ka tagad jau, pavisam noteikti, naftas produktu cenas ilgstoši būs augstas un jau neizbēgams sāk izskatīties, vai pat jau ir minerālu mēslu, citu izēvielu trūkums, kas no tuviem austrumiem nāca, kas ir gan lauksaimniecībai, gan tehnoloģija industrijai ļoti svarīgi.
7: Es domāju, ka situācija neatgriezīsies pie tādas, kā tā bija pirms kara sākuma šī gada februārī. Un par to liecina arī virkne līču valstu pūliņa, tostarp paplašinot savus cauruļvadus, lai apietu Hormuža šaurumu, tāpat arī Irāka uz Ziemeļiem, uz Siriju, uz Turciju eksportē savus naftas produktus. Līdz ar to reģionā ļoti aktīvi tiek meklētas alternatīvas, lai apietu Hormuža šaurumu, lai to padarītu par daļēji nevajadzīgu, bet nu, pilnībā, diemžēl, to nevarēs izdarīt. Jo Katara, īpaši sliktā situācijā, sašķidrinātās dabasgāzes eksportu, tāpat arī citām precēm, nu, pilnībā nebūs iespējams.

0: iespējams aizvietot Hormuza šaurumu. Un otrs puses Irāna labi apzinās, ka te pat nevajag kodolieroci. Tā ir Hormuza šaurums, lai šantažētu reģionu un pasauli.
1: Nu, šajā brīdī, kur tad tālāk tas viss ved? Nu, tā kā mēs šeit Latvijā skatāmies uz to visu, ko tas var nozīmēt arī pastarpināti mums, līdz ar to, ar ko tad ir jārēķinās? Lauksaimniekiem, kur izmanto gan degvielu, gan mēslojumu, citām industrijām, jo nu, šie nav vienīgie produkti, par ko daudz bažīs.
0: Jā, šie nav vienīgie produkti un šī nav vienīgā un pirmā krīze, to jārēķinās, atcerēsimies, piegājuši ķēžu traucējums Covid laikā, tāpat Krievijas karš Ukrainā, vēl citi konflikti un tādi būs vēl. Pasaulē visu laiku notiek ap 60 kariem. Mēs par daudziem nerunājām, par īpaši traģiskiem, kā Sudānā, Mjanmā. Ar to jārēķinās, ka cenas diez vai būtiski kritīsies, drīzāk, ka tās tikai pakāpeniski pieaugs.
1: Kur ir redzams un vai ir redzams kaut kāda gaismiņa tieši Hormuza krīzes stāstā, Persijas līča stāstā, Irānas Amerikas stāstā?
0: Nu, kā teicu, no vienas puses reģionu valsts strādā, lai apietu šaurumu, daļai tas izdosies, bet vienlaikus, protams, notiek sarunas, piemēram, starp Omānu un Irānu, starp kurām ir šis Hormuza šaurums. Acīm redzot, Trumps nav apmierināts ar to risinājumu, kāds tur varētu izvērsties, no visticamāk Irāna pieprasīt naudu. Tas varētu būt 100 000 vai pat daži miljoni par viena kuģa šķērsojumu. Skaidrs, ka Trumps ar to nav apmierināts. Tā kā sarunas notiks, bet kopumā es domāju, ka tā situācija var palikt pakārta gaisā. Var turpināties zemes intensitātes bruņota karadarbību mēnešus un vēl pat ilgāk. Nu, tāpat arī ņemsim Krievijas karu Ukrainā. 5. Gads jau rit, nu, bija grūti stādīties priekšā daudziem, ka tas tik ilgi noritēs. Un tas pats arī šeit. Un pilnībā tuvojos austrumos miers nebūs tuvākās 10 gadus vai pat gadsimts. Tur ir tik daudz konfliktu un pat ja ASV atrisinās savas domstarpības ar Irānu, Izraela neliksies mierā nekad, kamēr Irānā nebūs notikuši režīma maiņa.
1: Un ja tikai šie būtu vienīgie spēlētāji, bet arī tā nav. Liels paldies, sakām mēs Māri Mandžānam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram. Paldies, ka klausījāties šodien ziņu raidījumu pusdiena. To veidojāmies Tāls Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Raidījums pusdiena arī ir lielākajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur jāmeklē dienas ziņas, bet mēs tiekamies jau pēc dažām stundām raidījumā pēcpusdienas 16:05.

Kad tika pasludināta jaunā rokenrolēra, ne jau viss uzreiz metās neatskatoties spēlēt tā, kā to pieprasīja nodevs modei. Labāk nedaudz nogaidīsim, tad jau redzēs, kā būs. Pie šāda principa pieturējās vokālā grupa The Platters, kura savās dziesmās izmantoja pārbaudīto amerikāņu standartu stilu un tikai pavisam, pavisam nedaudz pievienoja modē nākušā rokenrola elementus. Izvēle izrādījās pareizi. Pagājušā gadsimta 50. gados The Platters kļuva par populārāko šādu veidu ansambli Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa dziesmas no tā laika vēl šodien atskaņo dažādu pasaules valstu radiostacijas. Šīs kolektīvas, teiksim, ansambles ar šādu nosaukumu, uzstājas vēl šodien, labi saprotams, ka ne jau no oriģinālajā sastāvā. Bet kā tas viss sākās, tam veltīts šīs dienas raidījums.

Ansambla The Platters nodibinājās Losandželosā 1953. Gadā, kad kopīgu valodu atrada četri jauni tumši sādas krāsas vīri – Herbs Rīts, Joe Jeffersons, Cornels Hunters un Alex Hodges. Sākotnējais mērķis bija pavisam pieticīgs – uzstāties amatieru dziedāšanas konkursos. Toreiz pavisam viegli varēja palikt nepamanīt starp daudzajiem soul un rhythm and blues stila izpildītājiem. Bet laikam kaut kāda rozīnīte tomēr piemita enerģiskajai četrotnei, jo viņiem izdevās izsisties pat līdz televīzijai.

Pirmā pleteras uzstāšanās televīzijā notika pārraidē Ebony Showcase, kurā Hunters startē līdera vokāla lomā. Nepagāja ne brīdis un pirmās izmaiņas sastāvā. Jau mēnesi vēlāk Kornela vietu ieņēma Tonijs Viljams, bet Jeffersonu nomainīja Deivids Linčs. Šādā konfigurācijā pleteras turpināja uzstāties, līdz viņus pamanīja Federal Records pārstāvis Ralfs Bass. Viņš piedāvāja kolektīvam pirmo nopietno kontraktu.

53. Gada beigās Aleks Hočs kolēģiem paziņoja, ka ar viņiem vēlas tikties kāds vīrs no Čikāgas. Šis cilvēks izrādījās Baks Rems, kurš strādāja par aranžētāju kompānijā Mills Music. Baks bija daudzpusīgs vīrs. Pēc izglītības viņš bija jurists, bet šajā profesijā nebija nostrādājis ne minūti, dodot priekšroku mūzikas un izklaides industrijai. Līdztekus aranžētāja darbam Remkungs mīlēja sacerēt par dziesmiņai, pasniedz dziedāšanas stundas un rūpējās par grupas Three Suns, Trīs Saules, labklājību. 1954. Gadā viņš Losandželosā atvēra talantu aģentūru un sāk strādāt arī ar augstskolu studentu grupu, kuri sevi dēvēja par The Penguins, tātad pingvīniem. Gan saulēm, gan pingvīniem bija izdevies pat iekļūt aptaujas sarakstos, gan ne pirmajās vietās.

The Platters pārunas ar Bakurēm noritēja veiksmīgi, un viņš kļuva par ansambļu menedžeri. Un tūlīt jau viņam bija dažas idejas par sastāvu uzlabošanu. Alex Hodžs, kurš viņu iepazīstināja ar grupu, pats sev bija izracis bedri. Viņu vietu ieņēma baritons Pols Robi. Un tad vēl Bakam radās ideja papildināt vīru kvartetu ar kādu sieviešu balsi. Tālu nebija jāmeklē. Bijušā Platters līdera Huntera māsa Shirley dziedāja ansamblī ar pretenziozo nosaukumu Karalienes kopā ar kādu Zolu Tayloru. Shirley palika Karalienēs, bet Zola piekrita papildināt The Platters rindas. Tā nu zelta sastāvs bija izveidots. Kamēr jaunizceptais sastāvs vadīja dienas mēģinājumos, Baks atrisināja vēl dažus organizatoriskus jautājumus. Proti, tika nomainīta skaņu ierakstu kompānija. Tagad Platters bija strauji uzlecošās Mercury Records paspārnē. Vadošā solista loma Rems uzticēja apburošā tenora īpašniekam Tonijam Viljamsam, bet pats ņēmās štancēt vienu grāvēju pēc otra. Jāsaka, viņam tas izdevās lieliski, jo tieši pateicoties Baka Rema komponista talantam, The Platters spēja iekarot aptauju tabulu virsotnes.

Pirmais Baka Rem panākums Only You tika nodots publikas vērtējumam 1955. gadā. Toreiz vispār pieņemtā praksa bija šāda. Jebkuru puslīdz veiksmīgu rhythm and blues stilu skaņdarbu pēc savas gaumas pārstrādāja kāds balto cilvēku ansambls un šo versiju tad arī lietoja radiostaciju DJ. Only You nonāca rietumu Kentucky koledžas grupas The Hilltoppers rokās un viņiem izdevās iekarot 8. vietu. Vēsture šoreiz neatkārtojās. The Platters oriģināls stabili kļuva par pirmās vietas īpašnieku.

un tūlīt jau Only You sekoja nākamā veiksmīgā kompozīcija The Great Pretender. Krestomātiskajā 56. Gada filmā Rock Around the Clock Alans Frīds iekļāva abas šīs dziesmas šķīviešu izpildījumā. Kāpēc šķīviešu? Angļu valodā pleteras nozīmē šķīviešu.

bet patiesībā grupas nosaukums ir muzikālāks. Žargonā ar vārdu pletera diskžokejā aprindās tiek apzīmēta skaņu plate. Jāatzīmē, ka grupas Queen solists Fredijs Merkūrijs 80. gados ar dziesmas The Great Pretender versiju gūna mazākus panākumus kā viņa priekšgājēji 50. gados.

Karjeras laikā oriģinālajā Pleteras paguva kopumā ierakstīta apmēram 400 dziesmu ar kopējo tirāžu gandrīz 90 miljoni skaņu plašu. Ar koncertiem tika apmeklētas vairāk kā 90 valstis, saņemot 230 dažādus apbalvojumus, un vēl nofilmējās apmēram 30 kinolentēs. Un tomēr grupas zelta laikmets bija nepārāk ilgs. 1961. Gadā Tonijs Viljams izlēma, ka nu pat pēdējais brīdis uzsākt solo karjeru, un tūlīt sākās ansambļa sastāva rokādes. Viņu aizstāja Sonijs Tērners, bet Zolas vietā jau dziedāja Sandra Dona.

Galu galā visas šīs sastāvmaiņas noveda pie grupas izjukšanas, bet tas tikai bija sākums citām bumām. Līdz mūsdienām eksistē vismaz 125 ansambļi, kuri sev lepni dēvēja par The Platters. Nemaz nerunājot par to, ka vairumā gadījumu šajos kolektīvos nebija neviena no oriģinālā sastāva, daudz no atdarinātājiem pat dzīvē nebija redzējuši kādu īsto The Platters uzstāšanos. Situācija izdevās atrisināt tikai 1997. gadā, kad Lasvegasas federālā tiesa atzina tiesības izmantot grupas nosaukumu Herbam Rīdam, kurš arī nu jau muzicēja kopā ar jauniem dziedātājiem.

Gadiem ritot, tikai nostiprinās pārliecība, ka The Platters bija pelnījuši saņemt tos laurus. Viņu skanējums tomēr atšķīrās no pārējām vokālajām grupām. Nevelti tik daudz mēģināja viņus kopēt, un ne jau tikai naudas dēļ. Šodien pat it kā ansambļa oriģinālo dziesmu izlasēs jau pamanījušies iespraukties atdarinātāju veikumi. Bet īstais The Platters muzikālais mantojums joprojām turpin iepriecināt dažādu pauģu klausītājus. Vēl viens pierādījums tam ir grupas uzņemšana rock'n'roll slavas zālē 1990. Gadā. Bet šīs dienas raidījums nenovēršam tojas izskaņai, un es, Sansis Pavasaris, no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Veselības aprūpes organizācijas aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošo zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Nozares organizācijas brīdina, ka veselības aprūpes sistēma ir nonākusi kritiskā punktā. Turpina veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
3: Ja mēs arī paskatāmies uz līdzmaksājumiem, ko personīgi pacienti iemaksā, tad tie ir 35%, Eiropā vidēji tie ir 15%. Tātad tas ir pat divreiz vairāk nekā Eiropā vidēji pacienti veic līdzmaksājumus. Pasakam tad uzreiz, veselības aprūpē ir maksas pakalpojums. Tas nekas, ka 111. Satversmes pants garantē veselības aprūpi, tad mainām satversmi. Paskatāmies arī uz māsiņām, māsu pietiekamību Latvijā. Uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 4,2, māsas Eiropā vidē 7,6. Jautājums ir arī tas, ka tiek sagatavotas ļoti daudz māsas, kur viņas paliek. Kāpēc mums vienalga trūkst māsu?
2: Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu, kā zināms, Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā dēja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Kampaņā mudinās lietot drošības jostas. Aizvadītajā gadā ceļu satiksmes negadījumos mirušīs 118 cilvēki un 47 no viņiem nebija lietojuši drošības jostu. Tā šodien Latvijas radio stāstīja ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Viņš uzsvēra, ka vairums bojāgājušo būtu

0: palikuši dzīvi, ja lietotu drošības jostu.
1: Un tātad no šiem 118 bojā gājušajiem pagājušajā gadā 20 tika izmesti no automobīļa. Un faktiski šie 20 visticamākais būtu palikuši dzīvi,

0: ar 147 droniem, arī reaktīvajiem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekoši 111 dronus. Fiksēti dronu trāpījumi 19 vietās, atlūzas nogāzušās 3 vietās. Bet Harkivas apgabalā Pečiņihos Krievijas armijas raķetes triecienā nogalināti 10 cilvēki. Tā šodien pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hubovs. Vēl 8 cilvēki šajā triecienā cietuši. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar veica personāla izmaiņas armijā. Par bruņoto spēku loģistikas spēku komandieri iecēla Juriju Pohrībniju, kurš amatā nomainījis bijušo komandieru Volodimiru Karpenko. Turpina Rihards Plūme.
1: Loģistikas spēki ir atbildīgi par piegāžu un apkopes organizēšanu, aptverot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu. Tas ietver ieroču, munīcijas, militārā aprīkojuma, pārtikas un degvielas glabāšanu, remontu un transportēšanu. Personāla izmaiņas Zelenskis esot apspriedis ar virspavēlnieku Mihailo Drapatī un sakošot vēl citi lēmumi.
0: Bet sākoties gadskārtajai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākās starptautiskās filmas balva, izvērtāts Latvijas films, kas šogad pieteikts šai starptautiskajai sacensībai. Nacionālā eksperta komisija vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt A-klases festivālos jau novērtēto spēli filmu Uļa, režisora Viestura Kairiša jaunāko kinodarbu, kurā titulom atveido aktieris Kārlis Arnolds Avots. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā palaikam skaidrojas, austrumu rajonos ilgstošs lietus, galējos dienvidu austrumos stiprs lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17 līdz 20 grādi, austrumu rajonos līdz 16. Rīgā lielākoties mākoņens bez būtiskiem nokaršņiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aidis Tamsons saka jums labdien. Šī gada pavasarī Saeima aktīvi strādāja pie jauna imigrācijas likuma, kur uzdevums ir visaptvaroši regulēt migrācijas un drošības jautājumus. Vasaras sākumā likums tika pieņemts, nosūtīts valsts prezidentam parakstīšanai, bet viņš uzklausījis opozīcijas iebildes, atgrieza likumprojektu atpakaļ. Un šonedēļ parlamentam par to būs jābalso vēlreiz. Lielā ņemšanās, kā rāda notiekošais, ir ap uzturēšanās atļaujā. Kuri tad ārvalstnieki drīkst ieguldot naudu, tikt pie atļaujas Latvijā dzīvot? Un cik liela nauda, kur jāiegulda, lai šādu atļauju nopirktu? Šis ir viens no jautājumiem, kurš tā skaidri demonstrē esošās koalīcijas atšķirīgos viedokļus. Katrai partijai savs skatījums. Ceturtdien demonstrēs, kāds būs vairākuma gala rezultāts, bet tā iespējams, ka ar ceturtdien viss vēl nebeigsies, jo... Būtībā ir arī rosinājumi veikt jaunas grozījumas likumā, kas varētu būt atšķirīgi no tiem, par ko ir paudis bažas prezidents. Tie galvenie strīdas jautājumi šodien jāpārunā. Tāpēc studijā šeit ir ministra prezidenta padomnieks Didzis Dejus. Labdien jums!
2: Labdien!
1: Mums ir šeit koalīcija esošās Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Armands Krauze. Labdien! Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs no Nacionālās apvienības Edviņš Šņore. Un opozīcijā esošās partijas progresīvie Saeimas deputāts no arī atbildīgās iekšlietu komisijas Andris Prūts. Labdien!
3: Labdien!
1: Tas viens no jautājumiem, vai ļaut pirkt nekustamā īpašumu un tā kā tieši caur īpašumu šādi tik pie uzturēšanās atļaujas. Tātad prezidentam tās iebildes ZZS, es saprotu, atbalstī, vai ne? Paši doma kā tādu. Vairākums Saeimā tomēr tā kā priet par to iespēju likvidēt. ZZS uzskata to par labu lietu?
4: Ne, mēs uzskatām, ka no konkrētām valstīm, tātad, ja tās ir OECD dalība valsts, ja tās ir tātad Amerika, Kanāda, piemēram, Japāna un cits, kas ir OECD, tad, protams, ka par tādām valstīm mēs varam runāt par uzturēšanās atļaujām. Tas, ko mūsu stingra pozīcija jāizslēdz Krievija, Baltkrievija, jāizslēdz dubultpilsoņi, ja, piemēram, Amerikā dzīvojoši Krievijas dubultpilsonis, mēs negribam, lai tāds, bet, jā, no šim te valstīm, ko es minēju, Kanāda, Amerika, investori nāk Latvijā, tad, protams, kad šeit arī viņiem uzturēšanās atļaujas būtu jāiedod. Un ir labi piemēri, mēs paši zinām Mikrotik, kur ir Amerikas pilsonis un kā uzņēmums pasaulē pazīstams. Tā kā mūsu pozīcija skaidra ir jābūt stingrai, imigrācijas imigrantu kontrolēji,

0: Un tikai no konkrētām valstīm, kas ir draudzīgas un kas nav kaut kādas trešās pasaules valsts, kur gāžās iekšā visi tie Bolt un kebab izplatītāji.
1: Nacionālā apvienība par to, ko domā?
2: Nacionāla apvienība uzskata, ka tā programma ieguldot naudu nekustamos īpašumos un pret to atpakaļ saņemot uzturēšanās atļauju, mums ar to Latvijā šeit ir bijusi ļoti slikta pieredze. Ja? Mums šāda programma bija no 11. gada, ja nekļūdos, tātad vairāk nekā 10 gadus. Programmas ietvaros mums šeit iebrauc 13 tūkstoši Krievijas pilsoņi, gan paši tā saucam investori, gan ģimenes un tā tālāk. Vide kļuva ievērojami krieviska atsevišķās vietās, piemēram, Jūrmalā un citur. Un vispār tā lieta ļoti interesēja tieši austrumu investoriem. Ja, tur bija arī, kā saka, no citām NVS valstīm. Mūsuprāt, es saprotu, tagad jau tas ir bišķi pamainīts, tur vairs nav tīri Krievija, ja, pēc 22. gada viņi izņēma tārā, tur ir gan Krievija, gan Baltkrievija, nav to vidū. Bet tajā pašā laikā, nu, mūsuprāt, tas nav īstais ceļš, kā celt ekonomiku, arī skatoties tīri no tāda Eiropas uzstādījuma tagad, ja, jo ir cits Eiropas valsts arī, kuras ir nodarbojušās ar uzturēšanās atļauju, vīzi, nu, dažādu tirgošanu. Un kopējais secinājums ir tomēr, ka nu, iet no tā prom, ja, ka tas ir arī Eiropas Savienība atzīts, ka tas nav īstais veids, kā celt ekonomiku, jo tur ir vesela virkne riskiem arī, ja nav tik tā, ka tur ir visi vien iegūmi, ja, tur ir diezgan daudz jāiegūt, lai pārbaudītu tos investors, kas viņi tādi ir, no kurienes, no ko kāda naudas izcelsme, tas viss maksā arī naudu, ja, un līdz ar to, tad, ja visi to noliek uz svariem, ja tad tur īsti tie ieguvumi pat nav īsti skaidri. Ja. Nu, cits jautājums ir kaut kādi citi ieguldījumi, ja. Nekustamos
1: nu īpašumos. Par tiem mēs arī runāsim. Progresīvie grib nekustamos īpašumos pārdot?
3: Progresīvo nostāja ir pilnīgi skaidra. Mēs esam kopumā pret zelta vīzām.
1: Vispār?
3: Mēs esam vispār,
1: nekādas.
3: Vispār pret zelta vīzām tieši tā, jo tas ir gan drošības riski, gan apdraudējumi šeit potenciāli, gan arī tas ir jautājums par to, kā mēs izkontrolējam, no kurienes šī nauda ienāk, šeit ir dubultpilsonība, mēs noteikti varam iet šeit arī detaļās vēl vairāk izvēršot, teiksim, šos te jautājumus, kas ir gan stīvais sloks ar mūsu drošības dienestiem, uz to ir norādījusi gan izmeklēšanas komisija parlamentārā, gan arī iekšlietu ministrijas ziņojums par to ir norādījis. Tā kā šeit ir virkni šo te risku par to, ko mēs pret nosacīto naudu saņemam pretī, ieguldot naudu vienalga, vai tas ir kapitāla sabiedrībās, vai tas ir arī šajā gadījumā vēl vairāk nekustamā īpašumā, kas ir taisa kaitā kropļo tirgu. Un mēs esam bijuši pret, jo tas lielā mērā ir tāds gāzes grīdā domāšanas recidīvs. Politiskais krustēvs savā laikā šim bija Ainārs Šlesers. Mēs esam gājuši prom no tā, Eiropas Savienība gājas prom no tā, ir virkni gan Eiropas Savienības tiesas lēmumu attiecībā uz, protams, zelta pasēm, ir Eiropas parlamenta aicinājuma attiecībā uz zelta vīzām. Ar Eiropā šeit ir stipri ierobežojumi, ir valsts, kas, piemēram, ir atteikušās, arī ieguldījumiem nekustamos īpašumos kā Spānija. Tā kā jā, mēs kopumā esam pilnīgi skaidri pret šādām te zelta vīzām, jo tas ir beigās šajā ģeopolitiskā situācijā apdraudējums, risks un arī krupļojošu tirgu šeit Latvijā uz vietas arī mūsu cilvēkiem.
1: Savukārt runājot par premjeru pieteikumiem un ierosinājumiem, tad premjers redz to kā iespēju.
4: Investīcijas tieši nekustamā īpašumā, ka fiziskā persona nopērk nekustamo īpašumu un par to saņem uzturēšanos atļauju, tad
1: priekšlikums
4: no premjera nav
1: bijis.
4: Līdz ar to, tad, manuprāt, ir skaidrs, ka premjera šādu pozīciju neatbalst. Tas, par ko mēs runājam un kas ir premjera priekšlikumi, ir svarīgi paskatīties jau no paša sākuma no šī gada februāra, ko sistēmiski ir darījis. Vēl premjeram Andrim Kulbergam esot saimnes deputātam un opozīcijā tika iesniegt priekšlikumus trešo lasījumu, kas bija šī gada februārī, virkne priekšlikumu, kā veicināt ekonomisko attīstību. Ja? No trešajā lasījumā komisijām ejot cauri, novienojās, ka tiks radīts šis jaunais veids, kā ārzemnieks var investēt valsts izveidotā alternatīvu ieguldījumu fondā. Tāds nekad iepriekš nav bijis. No kurienes šī ideja ir, tas ir kompromisa rezultāts, ja? Bet tā ir tā tendence, kas šobrīd notiek Eiropā. Eiropa turpina skatīties, kā valstīs piesaistīt investīcijas. Skaidrs, tās nav vairs 20 valsts, kas bija 2010. Gada sākumā. Tās šobrīd ir tur 5-7 valsts, bet mēs varam runāt par faktiski tādu otro vilni. Ja pirmais bija glābjot nekustamo īpašumu tirgu pēc finanšu krīzes, ja kurš nopērk graustu, saņem uzturēšanos atļauju un ir

0: cerība, ka tas grauzs atjaunosies, un tas bija arī tas, kas notika Latvijā. Tad šobrīdējos uzturēšanās atļauju investīcijas, par kurām var saņemt uzturēšanās atļaujas, mērķis ir pilnīgi savādāks. Un tas mērķis ir A, nauda ienāk ekonomikā, un tie ir tie priekšlikumi, ko Andris Kulbergs sniedz, esot deputāts, un ko mēs sniedzam tagad. Otra lieta, ka mēs gribam iet soli vēl tālāk. Mēs gribam runāt, kā Latvijā piesaistīt ārzemnieks nodokļu maksātājs ar fiksēto nodokļu maksājumu. Ja? Un tas ir tas otrais vilns, kas šobrīd notiek.
1: Bet ja runājam pie tā nekustamā īpašuma, nu, tā ideja ir tāda. Tad iegultajās fondā, kurš savukārt būvēja vai ko dara ar nekustamiem īpašumiem.
0: Esam ļoti precīzi. Tātad šobrīdējā likumā esošā norma ļauj ārzemniekam iegādāties nekustamo īpašumu. Kurš jau ir reģistrēts. Tātad tas nozīmē, pieņemsim, no manīm nopirkt īpašumu un nauda ienāk manā
1: kontā. Māju nopirkt ir.
0: Jā. Nauda neaiziet ekonomikā, ja es viņu neiztērēju. Priekšlikums, ko mēs sakam, ir investīcija alternatīvā ieguldījuma fondā. Puse no naudas tiek investēta jaunu nekustamo īpašumu projektu attīstībā. Mhm. Šāds piemērs šobrīd ir tieši ar alternatīvu ieguldījumu fondu. Piemēram, ir Ungārijā strādājoši, kur ir divi privātie fondi, kuros var investēt. Kas nozīmē, ka ārzemnieks nekad nebūs nekustamā īpašuma īpašnieks. Nekad. Tātad, ja mūsu mērķis ir panākt, ka jaunbūvējumi nekustamā īpašuma piederēs tikai Latvijas pilsoņiem un draudzīgo valstu pilsoņiem, tad šo mērķi mēs sasniedzam. Bet mēs dabūnam naudu ekonomikas, kas nodrošina attīstību.
1: Un tas, ko saka ZZS, tas ir pārlieku riskanti?
0: Nē, nu ir acīm redzams, ka tādam priekšlikumam šobrīd šajā saimā nav
2: atbalsts,
0: tāpēc nav vērts vispār par to runāt.
2: Mēs jau runājam par investīcijām, mēs jau nerunājam par nekustamiem īpašumiem, mēs runājam par investīcijām tieši no draudzīgām valstīm, kas ir tādas kā Amerika, Kanāda un
1: Bet tās ir nekustamā īpašuma investīcijas tajā skaitā nekustamajā īpašumā.
2: Nē, nu, un tie priekšlikumi, mana pozīcija pavisam skaidra, nekustamos īpašumos mēs neguldam. Otrkārt, mēs ar šiem priekšlikumiem aizliedzam Krieviju, Baltkrieviju, mēs aizliedzam visus, kas ir apšaubā, un mēs aizliedzam dubult pilsoņus, un tas ir pats svarīgākais, jo, ko es minēju, nu, mums ir bijuši gadījumi arī Ukrainā ir dubult pilsoņi, ļoti daudziem ir Krievijas pass, un mēs nezinām, cik viņš ir lojāls, vēl nav līdz ar to tiem priekšlikumiem tādiem būt, lai mēs aizliegtu visu šaubīgās valsts. Un tāds, nu, es, piemēram, neredzu lielu atšķirību, vai tā ir Lielbritānija, vai tā ir Francija un Vācija, vai tā ir Amerikas Savienotās valsts vai Kanāda, tās viss mums ir draudzīgas valsts.
1: Saudarābija un apvienotā Arābu Emirāti arī ir draudzīgas?
2: Nē, tās valsts, manuprāt, ir diezgan tālu no mums, un es, protams, negribētu redzēt.
1: Tās nē. Nē, es mēģinu saprast, katru nostāju. Nē, un šajā reizē, lai katrs pasaka,
2: kā jūs... Es varu pateikt nostāju. Mums arī, starp citu saimā, kopš pagājušā gada guļa likums, kas attiecībā ir uz svešu reliģiju dievnam būvniecību, kur prasa pašvaldības.
1: Nu, mēs aiziem prom no tēmata.
2: Tāpēc, nē, viņš ir iesprūdis tieši tāpēc, ka daži vēlās no šīm valstīm piesaistīt investu.
1: Nu jā, mēs šeit nav visas partijas pārstāvētas. Tas arī skaidrs. Nacionāla apvienība par pašu zelta vīzu kā tādu izbeigšanu tirgot, ko saka progresīvie, ko domā?
3: Nacionālajai apvienībai ir stingra nostāja attiecībā uz ieguldījumiem nekustamajos īpašumos Tikai. Un apmaiņā pret tiem saņemt uzturēšanās atļauju. Nu, var sakot, tas, ko es minēju, kas ir tā saucamā Šlesera programma, jeb kādā modifikācijā. Jā. To mēs iebilstam. Kas attiecās, ja piemēram ļaut NATO valstu pilsoņiem ieguldīt, piesaistīt NATO valstu kaut kādas investīcijas, bet ne. Nu, kaut kādā fondā, ja, kas tā sakot, novirza naudu Latvijas tautsaimniecībā. Es tur neredzu neko slīgu. Mm.
1: Kāpēc tas vispār ir vajadzīgi? Paliekam vispār pie tās idejas, lai klausītājs saprast, jo nu, tādā ļoti vienkāršā plakanā skatījumā sakot, nu, bāc, nevajag tirgot vispār atļauj dzīvot Latvijā. Viss amorāli, āmen, cauri.
0: Jā, nu tad runājam par dažiem faktiem. Eiropas Savienības līmenis. 2024. Gadā 9,5 miljonu pirmreizējās vīzas. Tie ir jauni cilvēki, kas nekad nav bijuši. Nevis gados jauni, bet kā vārds uzvārds. Kas nekad iepriekš nav bijuši Eiropas Savienībā, 2027. Gadā 9,5 miljonu jaunas vīzas. 3,5 miljoni jaunas uzturēšanās atļaujas. Tas ir Schengens areāls. Lielākā daļa ar šīm vīzām un uzturēšanas atļaujām var brīvi iebraukt Latvijā. Tieši tāpat kā Latvijas uzturēšanas atļaujas saņēmējs var iebraukt citās Schengen valstīs. Latvijas fakti. Vidēji nepilni 10,000 jauni sniegts uzturēšanās atļaujas gadā. 4,000, 3-4,000 nodarbinātība, tuvāk pie 4,000 studenti. Tad, kad mēs runājam par biznesa imigrāciju, pagājušā gadā 76 atļaujas izsniegts par iegādātiem nekustamiem īpašumiem, 100 par apmēram 100 par investīcijām uzņēmumos. Tātad mēs šobrīd runājam par nepilniem 200 cilvēkiem gadā, kas šobrīd kaut ko dara. Tā programma ir neeksistējoša, principā viņa ir mirusi, tas ir milzīgs, nu, vienkārši publisks burbulis šeit. Ja mēs to programmu gribam padarīt par ekonomikas instrumentu, mums par to ir jārunā un viņa ir jāpilnveido.
1: Kāpēc mēs gribam viņu padarīt par ekonomikas instrumentu, varbūt mēs negribam?
0: Super jautājums. Un tagad es atgriezīšos dažas nedēļas atpakaļ Finanšu ministrijas prezentāciju ministra kabinetā. Tā saucamā fiskālā telpa. Nākamgad mīnus 30 miljoni, 2028. gadā apmēram 130-150, 2029. 190, 30. Gadā apmēram 800 miljoni. Šajā summā no šodienas 2026. gada jūlija nav ieskaitīti virkne lēmumu, ko ir pieņēmusi iepriekšējā valdība. Nu, tur, man liekas, uz nākamo gadu aiziet apmēram tur 200 miljoni.
1: Visu budžetu neiziesim cauri, proti, mums vajag naudu.
0: Mums, ja šī valsts nākamo 3-4 gadu laikā neatrod būtiskus jaunus ieņēmumus budžetā bez Eiropas Savienības fondiem, tad mums 30. Gads, kad ir aizsardzības izdevumiem vairs nav izņēmums, kad jāatgriež atpakaļ 1%, kas ir aizņemšanās no otrā pensiju līmeni, mums tā situācija ir ļoti skaudra. Nav naudas.
1: Un cik tā var nopelnīt ar atļauju tirgošanu?
0: Nu, tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Pirmkārt, mēs piedāvājam šajās te investīcijās ar alternatīvu ieguldījumu fondu, kā ārzemnieks maksā 10,000 gadā nodevu. 5 gadi, 50,000 viens ārzemnieks. Otrā lieta, par ko mēs runājam, kas ir tas atsevišķais likums, ārzemnieku fiksētā nodokļa maksājums, ka mēs ārzemniekam, kurš kļūt par Latvijas nodokļu maksātāju, būtu fiksētais nodoklis 60,000 apmērā. Proti, ja mēs šeit spējam piesaistīt 1,000 ārzemniekus, kas ir maksā 10,000 gadā par uzturēšanos atļauju, plus vēl viņš maksā nodokļus, mēs runājam par vairākiem 100 miljoniem ieņēmumiem gadā.
1: Okay. Nauda izklausās svarīga.
4: Nu, protams, ka nav maz svarīga, bet laikam vienmēr mērķis attaisno līdzekļus. Tā kā šeit tomēr ir jādomā par to, kāda atklāt tie riski, un tie riski jau ir identificēti. Pie tā mēs vēl atkārtošos to, kā arī Kulberga valdības deklarācijai skaidri norādīs. Ierobežosim uzturēšanās atļauju izsniegšanu un arī ierobežosim skaitu uzturēšanās atļaujām. Te es dzirdu faktiski to pretējo, kad arī skaits varētu tik palielināts, kad skaits nozīmē ar lielāku naudu. Tas jau nonāk tad pretrunā acīm redzam ar to, ko pat valdība deklarācija.
1: Nu, kas jums par bāžas? Jūs jau opozīcijā.
4: Jā, nu skaits, ka mēs uz to arī norādām, jo tas viens ir, protams, ar to kopīgu uzstādījumu, valstisku uzstādījumu, ka es domāju, ka arī valdības deklarācija izstrādājot, nu šie riski ir saredzēti un sadzirdami. Viņiem izriet no tā, ko ir norādījuši arī gan finanšu izlūkošanas dienas, gan valsts drošības dienas.
1: Nu, tos pāris lielos riskus?
4: Pāris lielie riski ir tā, ka naudas izcelsme ir ļoti bieži nezinām. Tas, ka dubulta pilsonība vai kopumā arī ne tikai dubulta pilsonība, pilsoņi pārdeklarējās viegūs citu valstu pilsonības, to arī norādīja, ka, piemēram, Krievijas pilsoņi kļūst par Izraels pilsoņiem. Līdz ar to arī šeit, protams, ka šis valsts loks, kas tai skaitā šobrīd attiecās uz fondu, ir tikai divas valsts, kas tiek ierobežotas Krievijai un Baltkrievijai. Līdz ar to arī balstu gan šī te izcelsme, gan dubulta pilsonība, tie riski, kas acīm redzam šeit ir klātesoši šajā drošības kontekstā, uzņemties papildus vēl šādi te faktiski migrācija par naudu, zelta vīzu izsniegšanu, tas ir drošības risks, un to progresīvi arī pilnīgi skaidri norāda. Tās naudas, kas ir bijušas līdz šim pēdējā laikā, joprojām paliek arī zelta vīzu izsniegšana, investīcija kopumā ieguldījumos, tas ir 0,3%. Tas apjoms ir ļoti mazs, un tagad mēs riskējam ar to, ka šeit mēs dabonam potenciāli gan cilvēks ar riskantu, teiksim, tā naudas izcelsmi, gan lielā mērā iespējams ar ļaunprātīgiem nolūkiem. Tas ir ļoti labs instruments.
1: Nacionāla apvienība jau pēc idejas ir par to, ka nevajag mums iebraucējus, vai tad ne tā?
3: Nacionāla apvienība pirmkārt skatās uz to no drošības aspekta. Šajā gadījumā, kas attiecās uz dubulta pilsoņiem, tur pilnībā piekrītam. Jā, nevar būt situācija, ka ja cilvēks ir Krievijas pilsonis un, nu, piemēram, Izraels pilsonis, kas ir tāda kombinācija bieži sastopama, Nu, tas automātiski tiek izslēgts šādu veidu kaut kāds ieguldītājs, tas par to vispār runa nevar būt. Bet kas attiecās par NATO valstīm, ja, nu, mēs esam ieinteresēti,

0: lai mums šeit nāktu NATO valstu investīcijas. Ja mums līdz šim nāca vairāk kā 10 gadus Krievijas investīcijas, un līdz ar to visa tā vide kļuva tāda diezgan atkarīga no Krievijas viedokļa, no Krievijas naudas, ja, tad mēs noteikti esam ieinteresēti, lai mēs sev vairāk integrētu tos starp ekonomiskā ziņā NATO ietvaros. Un tas jau ir plašāk, nu, piemēram, ja skatās eksportu, importu, kā mums ir, ja, nu, ar Krieviju mums viņš, nu, tagad jau tur krīt, ja, bet kopumā viņš bija liels un savā ziņā pat augošs, tad, ja paskatījās uz Ameriku, tur vispār bija, nu, praktiski tuvu nullē.
1: Bet, ja mēs runājam par NATO valstīm, NATO valstīs jau mēs paši, īpaši gan par Eiropu, gan par Ameriku runājot, esam sacījuši, vai Lielbritāniju, nu, tur jau tāpat ir pietiekoši daudz citu valstu, nu nezinu, citu tautību ļaudis, kas ir kļuvuši par šo valstu pilsoņiem un kuri, nu, tad ienesīs, nu, to, par ko ir aizdomas vai bažas. Tā nevarētu būt.
0: Un kas tās par bažām?
1: Nu, vienalga, stāsts pieņemsim par Mošejām. Nu, tur ir pietiekoši daudz musulmaņu pat pilsētas mēri vai pat... Nu,
0: nē, es domāju, ka tas ir jau pašā saknē izslēdzams.
1: Jo?
0: Nē, nu kā, nu tā ir valsts politika pat neatkarīgi ne no kā cita. Valsts politika Latvijā Mošejs nebūvēs.
1: Tas skaidrs, jā.
0: Latvija jau tagad, manuprāt, ir vienīgā valsts, kas palikusi, nu, tū tam Eiropā, kur nav Mošejs, un šajā gadījumā nekas netiek mainīts.
1: Es jautāju par to, vai tos riskus, kurus Prūtkungs pieminēja, vai tie neparādās tomēr, ja runājam arī par NATO vai Eiropas valstīm?
0: Drošības riski attiecībā uz NATO valstu pilsoņiem, nu, manuprāt...
1: Nē.
0: Manuprāt, ir ļoti minimāli.
2: Drošības riski ir, protams, pastāv arī tajās valstīs, jo mēs pieminējam par tiem dubultu pilsoņiem, kur starp citu arī mūsu priekšlikums bija izslēgto, jo var dabūt Krievijai lojāls pilsonis, pilsonību citā valstī. Nu, piemēram, Vācijā daudziem ir, nu, tā Vācija, protams, Eiropas Savienība.
0: Tā ir Eiropas Savienība.
2: To mēs galīgi nevaram ierobežot, bet
0: vai
2: tāda
0: Kipra.
2: Paša situācija var būt Amerikā, ja, kad reāls putinists dzīvo Amerikā, un viņš tagad ar Amerikas pasu nāks un investēs, un tāpēc tas ir obligāti ir jāizslēdz, un tādas lietas nedrīkst būt. Nu, savukārt, kā es minēju, nu, ja tas ir Amerikas pilsonis, un mums ir ļoti labi piemēri, no arī, kas ir... no Amerikas atnākuši arī mūsu rīmenis latviešu ģimenes locekļi, kuriem nav pilsonība un kur vēlās šeit, tad loģiski, ka viņi varētu investēt un tas būtu labi, ja? Bet ir tie riski pastāv no pilnīgi visām valstīm un viņi ir jāvērtē un viņi pastāv ar Eiropas Savienības iekšēni ļoti lielu.
3: Ja es drīkstu, un, jā, te, es domāju, mēs esam uz viens labs, ka tiešām šie riski ir un skaidrs, un te jautājums, ko mēs ar tiem riskiem darām un cik mēs tālu esam gatavi iet. Un te progresīvo nostājumu jābūt ir maksimāli ierobežojošiem. Jā, jaunu uzņēmumu, kur šobrīd arī var ieguldīt, tas potenciāli joprojām ir viens virziens, kas var, teiksim, tā arī tikt atstāts, bet attiecībā uz nekustamā īpašumu, ne attiecībā uz šiem te fondiem, skaidrs, ka jābūt ir ļoti ierobežojošiem, ļoti stingriem, jo šie riski šeit pastāv. Man gan vēl papildus jānorāda tas, ka šajā, ko prezidents norādīja šajā grozījuma kontekstā, palika ropas attiecībā uz Krieviju un Baltkrieviju. Tieši tāpēc jau steidzam arī nāca kopā komisija, lai vēl likt iekšā Krieviju un Baltkrieviju. Bet tur jau neielika NATO valsts tikai. Tur izslēdz Krieviju un Baltkrieviju. Mēs runājam šeit par NATO valstīm, bet nav jau tā, ka attiecās tagad ir potenciālais fonds, alternatīvi ieguldījuma fonds valsts pārvaldījumā, kad tur būtu tikai NATO valsts. Tas attiecās šobrīd uz visām valstīm, izņemot Krieviju un Baltkrieviju.
0: Vēl jau nav priešlikums, vēl jau nav līdz galam, cik es saprotu, mums jau komisijā tā arī tas priešlikums netika skatīts, jo viņš neatbild pēc formas.
2: Jā, jā, nu, tur ir
3: šobrīd grozījumi, ka tikai divas valsts ir izslēgts.
2: Komisijā nedrīkst skatīt to, ka, teiksim tā, ko valsts prezidents nav apstrīdējis un atdevis atpakaļ, ja, tad faktiski te būtu jāsagatavo jauns likumprojekts un jāvirza no jauna.
1: Nu, tagad ejam cauri, lai saprastu to tehnisko sadaļu. Kas notiks jebkurā gadījumā, kāda ir pašreizajā situācija, lai klausītāji skaidri? Šobrīd viss ir tā, kā bija iepriekš, ja? Jebkurš var?
3: Izņemot Krieviju un Baltkrieviju.
1: Izņemot Krieviju un Baltkrieviju.
3: Konkrēts ir 50 tūkstoši, ja ir alternatīvi ieguldījumi fondā.
1: Šobrīd ir vecā kārtība.
0: Pašreiz situācija bija tāda, ka prezidents atgriezās atpakaļ komisijā skatīja no iesniegtajiem 17, manuprāt, priešlikumiem par derīgiem, tīri pēc formas, pēc procedūras derīgiem. Tika atzīt tikai 3, tos skatīja, tur daļa bija, viena bija par nekustamiem īpašumiem ieguldījumiem.
3: 4, paloņi arī mēs
0: noraidījām. 4, ja. Tad to noraidīja, nu tas tāds būtisks, pēc būtības svarīgs priešlikums, kuru noraidīja. divus atbalstītie nedaudz stiprina drošības ziņā to ieguldījumu, nu, teiksim, sakārto

0: Bet pēc būtības tas, par ko mēs tagad runājam, par NATO ieguldījumu naudā Latvijā un par to saņemot termiņstrošanās atļaujas, tas pēc būtības skatīts vēl netika. Ja? Un tad, cik es saprotu, tad Kulberga kungs vai partija to var darīt, sniegt kā atsevišķu likuma projektu kaut kad uz priekšu.
1: Protams, sākt ar jaunu likuma grozījumu, atkal viss no pirmā lasījuma, vai ne?
2: Principā tā arī sanāk, ja mēs izskatījām, cik mums bija 158 grozījumi priekšlikumi, mēs faktiski noslēdzām, tad prezidents atgrieza otrreizēt savu lūkošanai, vēl pa starpā mēs pamanījām robu, vai tik pamanīts precīzāk sakot robs, ka vēl tas attiecās faktiski ieguldījumu var veikt pilnīgi visas valsts. Un tad tik papildus ielikt šī Krievija, Baltkrievija, bet šobrīd jau, ja mēs apstiprinām tādā formātā, tad tur jau nav NATO valsts. Tur jau nav NATO valsts.
0: Mums jau nav jāapstiprina, jo nekas netiek pat piedāvāt. Bet šajā gadījumā, es domāju, ka pareizi būtu apstiprināt to, ko ir pieņēmusi komisija, tā kā pēc būtības neko īpaši savādāk kā bija iepriekš, lai tas likums var sākt strādāt. Jo, saprotat, tas likums tagad gaisā karājās, tur ir vesela virkne ļoti labām iniciatīvām, kas ir iekšā gan kā ierobežo, kontrolēt, uzraudzīt. Tas viss pagaidām nestrādā, jo viņš ir gaisā karājošs. Un tāpēc būtu labi, ja Saeima pieņemtu, tad parīt būs Saeimas sēde, ja Saeima to pieņemtu. Un tad pēc tam, ka viņš ir pieņemts, un tad var sniegt kaut ko jaunu. Ja?
2: Bet lai vienkārši precizētu, tur ir norādīts šajā te jau izstrādātajā, ko mēs varētu pieņemt kādā brīdī, šajā fundamentāli jau, teiksim tā, grozījuma veiktajā likuma projektā, kas būtu tad jāapstiprina, tur ir tikai divas valsts izslēgts, Krievija un Baltkrievija.
1: No, tā
2: kā, tad precīzi, tā kā tad savukārt, ja mēs gribam ielikt jau NATO, tad mums būtu jau vēlreiz jāatver vaļā šis emigrācijas likums, un tad jau jāierosina šī te grozījuma. Tā kā, nu, mēs darīt vairāk darbu, vairāk kārtīgi, ja tā var teikt. Šobrīd, piemēram, mēs skatāmies arī uz tām termiņu uzturēšanas atļaujām, kas ir izsniegts pēdējos gados, tad šeit, jā, ir NATO valsts Turcija, kas, teiksim, pietiekoši augsts, bet ir arī Vietnama, ir Indija pēdējos gados uzņem apgrieziens. Nu, tad ir jautājums. Kāda tad ir mūsu nostāja? Vēlreiz progresīvo nostāju pilnīgi skaidrs. Šāda te mūsu termiņu uzturēšanas atļauju tirgošana ir būtībā
0: gan ekonomika emigrācija no Indijas.
2: Ir
0: izskatā.
2: Šajā gadījumā par zelta vīzu.
3: Bet tas nozīmē patvērumu meklētājs jūs ņemiet no Indijas.
4: Students arī.
1: Jā, tā ir politiskais paradoks parādās. Vai premjers varētu nākt? Labi. Vai premjers varētu nākt pēc saviem citiem grozījumiem likumā?
5: Es domāju, ka šī Saeima darbu pie imigrācijas likuma noslēgs šo ceturtdienu. Es nedomāju, ka vai nu pirms vai pēc vēlēšanām šim Saeimas sastāvam vēl būs jālauz galu par imigrāciju. Nu, tas nav nepieciešams. Mm. Likums stāsies spēkā, un tad mēs, nu, tad teikt, ejam uz priekšu. Šobrīd jau tās diskusijas ir forši, ka viņas notiek, bet viņas jau nav konstruktīvas. Šobrīd mums te visi ir priekšvēlēšana gaisotnē, un mēs ar tevi, Maida, esam vienīgie, kas nekandē šeit. Jā? Jāļauj ir notikt tam vēlēšanu ciklam. Paskatīsimies, kāds ir pilsoņu balsojums, un tad var skatīties, kas notiek tālāk. Vienkārši tas, ko es mēģinu pateikt, un ko... Teiksim, mēs šobrīd runājam par darbu, kas notiek Saeimā, bet paskatāmies arī uz to darbu, kas notiek ministra kabinetā. Ja? Ministra kabinetā Andris Kulberga kā premjers ir, redzot to iniciatīvu un iedziļināšanos no Šnorskunga un ministra Dombrovskunga, ja, ir iedevis kārtu blanšu, beidzot valstī radam imigrācijas politikas pamatnostādnes.
1: Nē, pa vispār jau neiesim, bet es vienkārši interesējos, kas notiks ar tiem jūs iznāt, nu, kā sniegtiem priekšlikumiem, kas paliek gaisā karājoties.
5: Sniegtos priekšlikumus juridiskais birojs nepalaid tālāk.
1: Nu, nepalaid tālāk, un tā tad viņi tā arī paliks.
5: Bet par viņiem viņus nekādīgi nevar atgriezt.
1: Nē, atgriezt nevar, jautājums vai nenāk klājā. Ja kuru partiju var nākt pēc tam atkal ar jauniem likuma grozījumiem? Nevienam ir jāgaida arī uz premjeru obligāti.
3: Bet es nepiekrītu par vienu lietu, ka nebūs imigrācijas likums darba kārtībā. Viņus tikko parakstīja, un arī, man liekas, kolēģi parakstīja, mēs vienojāmies, ka mēs parakstām par grozījumiem par nelegālo imigrantu izraidīšanu 48 stundu laikā. Līdz ar to būs iespēja iesniegt arī visu to, ko mēs tagad runājam.
1: Tā kā jebkurā gadījumā
3: valstīm pa NATO valstīm, ja, tā kā viņš būs darba kārtībā un tieši dēļ nelegālo migrantu ātras izraidīšanas no Latvijas.
1: Protams,
3: tie, kas nāk te meklē to patvērumu, tie, kas bariem nāk pāri, viņi ātri jāizraida.
1: Protams, tiklīdz ceturtdien pieņems likumu, tā uzreiz vairs vaļā jauniem grozījumiem.
2: Ja vien prezidents un atgriezīs savu lūkošanai.
3: Ceturtdien būs darba kārtībā šis, un mums būs jābalso par nodošanu komisiju.
1: Nu jā.
3: Tieši tā.
1: Viss uzreiz par

0: lielā tās priekšā, nu, vēlēšanas, ne vēlēšanas, bet fakts kā tāds, tā tad lieta iet uz priekšu, jebkurā gadījumā. Bet tas, ka šī situācija tāda ir izvērsusies, nu, tas tikai tāds pavasara pašabrāķis, nu, ka pēc laikus neizdomājiet uzreiz, ka visu pēc tam atkal jāpiestrādā un jāpārstrādā.
1: Nē, nav šeit runa par pavasara brāķi, un Šnors kungs bija komisijā no pavasara, vairāk kārtīgi esam tikušies, jā. Šī, ko komisijas locekaļi atzina, šī bija pirmā reize, kad komisijas ietveros par imigrāciju tiek runāts no ekonomiska aspekta. Līdz šim tā ir stingri caur drošības prizmu skatīts. Bija virkne diskusijas, vai šādi jautājumi vispār ir jāskatās aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai bez sadarbības ar tautsaimniecības. Vai šādai diskusijai vispār bija jāsākās pirms trešā lasījuma, nevis viņai bija jānotiek pirms otrā lasījuma. Jā? Ir virkne tas, ko mēs šobrīd mēģinām pateikt. Imigrācija ir ļoti, ļoti liela tēma, un ja šajā imigrācijā vispirms nav nodefinēts politika, tad ir ļoti grūti rīkoties, jo tad kā viena koalīcija pa labu, otra pa kreisi, un tikai visu laiku grozīs to likumu. Un viņš visu laiku būs tāds salāpīts seg, kurai nav skaidrības, kur mēs kā valsts gribam iet. Latvijā ir, ja mēs runājam par legālo imigrāciju, mums ir četras kategorijas ar klientiem. Bijušie PSRS pilsoņi, kas šeit ir dabūjuši pastāvīgās uzturēšanas, apmēram 30 tūkstoši, tad mēs runājam par studentiem, tad mēs runājam par nodarbinātību, tad mēs runājam par biznesa vīzu. Nevaram skatīties vienus jautājumus atraut, neskatoties otrs jautājums. Tad, kad mēs runājam par studentiem, vai imigrācijas likumā studentiem var noteikt kvotas? Nē, nevar noteikt kvotas. Vai izglītības zinātnes ministrija var savus jomas normatīvajos aktos regulēt, ko kuras izglītības iestādes, ko piesaist, jā, var. Šobrīd nav pat diskusija, vai mēs gribam studentus uz augstāko izglītību, vai mēs gribam uz bakalāru vai uz maģistru, vai mēs ņemam jebkuras nagu kursus, jā, par pamatu ieceļošanai. Tas pats ir nodarbinātībā var ieviest kvotas. Bet redziet, nav diskusijas, un Saeimas komisija imigrācijas likuma kontekstā nav tas formāts, kur šādai diskusijai jānotiek. Un tāpēc šobrīd mēs meklējam iespējas, kā sadarboties ar iekšlietu ministriju, lai radītu imigrācijas politikas pamatnostādnes kopā ar labklājības ministriju, ekonomikas ministriju, izglītības ministriju, ārlietu ministriju.
2: Nu, starp citu, jautājumā par kvotām, tas jau ir ietverts jaunajā likumā, ka tāda iespēja turpmāk var tikt piemērot kvotas. Tas bija tieši mans priešlikums, ko pieņēma. Līdz ar to, nu, bet tagad, kamēr tas likums nav līdz galam finalizēts, to nevar arī īstenot, bet tas tur ir.
0: Ok, man klausītājs mulsim, bet Turcija, NATO valsts, tur taču visi, kas ir iegūši Turcijas pilsonību, tur vēl liela daļa arī ir afrikāņi, no mēs gaidām turku investīcijas.
1: Turku pagājušo gadu veic investīcijas, Turcija šobrīd ir ar investīcijām uzņēmumu pamatkapitālā, pagājušo gadu ir laikam apmēram 40 pieteikumu. Jā, viņi ir NATO dalība valsts, jā. Un tā viena no lietām, kas vispār bija diskusija, tad, kad prezidents atgriež šo likumu atpakaļ, tad tur ir aicinājums un skatīties, un varbūt ir iespējams definēt citas draudzīgas valsts. Tā problēma ir tāda, Eiropas Savienība ir ļoti skaidrs. NATO, jā, mēs redzam, ka NATO valstīs ir Turcija un kas šeit Izraels. OECD valsts saraksts ir ļoti interesants, jo, piemēram, no Dienvidu Amerikas, uz kuru prezidents pirms gada bija aizbraucis, jo tur vēl ir latviešu diaspora. Brazīlija, piemēram, nav OECD valsts. Jā, tur, man liekas, ir Čīle. Jā, tā tad mēs mēģinām pateikt. No saucot OECD valsts, mēs sakam, Čīle ir labā, Argentīna, Brazīlija ir sliktā. Jā, un tas bija ārlietu ministrs Bražas kundas aicinājums. Mēģinam maksimāli izvairīties no organizācijas augšanas. Mēģinam. Un ir formāti, kā uz to darīt. Un tas ir arī šobrīd bija Valaiņa kunga priekšlikumā, jo mēs ar komunicējām, bija piemēram viens no priekšlikumiem ir skatīties tās valsts, ar kuri ir bezvīzes režīms. Jā. Tā skaitā nākamais ir skatīties, kā ārzemniekam jau iepriekš pēdējo 5 gadu laikā ir saņemta vīza vai uzturēšanās atļauja citā Šengens valstī. Proti, ka mēs neesam pirmais punkts, caur kurieni trešo valstu pilsonis iebrauc Eiropas Savienībā. Mēs meklējam, bet tā diskusija šobrīd, esot Saeimā 2 mēnešus pirms vēlēšanām, ir ļoti nokaitēta. Ja? Tai diskusija ir jābūt vairāku pušu iesaistošai, vairāku ministri iesaistošai, ja? Un meklēt risinājumu. Tas nav uz rīta risinājums. Ja? Jo mēs šobrīd varam sasaukt vienu valstu, otru valstu un tā tālāk. Mans aicinājums ir šobrīd pirms vēlēšanām.

0: vispār nesākt saukt kaut kādas valstis, ja? Neradam problēmas. Tas, kas ir absolūti skaidrs šobrīd un ko premjera birojas netais torpedēt, likumam ir jāstājas spēkā.
1: No likumā viņš stāsies spēkā, tas ir skaidrs.
0: Ja viņu nobalsos un neatgriezīs atpakaļ.
1: Tāpēc jums pacietība jāgaida uz vēlēšanām.
2: Es domāju, ka mums tas varbūt par to politiku ir patiesība, ka jāveido viņu, bet tas ir ilgi un mums ir lietas, ko mēs varam izdarīt uzreiz, piemēram, par tiem pašiem studentiem. Cik daudz gadījumu, ka viņi iebrauc un viņi ritīgi nemāk runāt angļu valodā. Nu, tad te ir rops, te milzīgs jāpārbaudi valoda konkrētā līmenī.
0: Bet tas nav imigrācijas likuma jautājums.
2: Labi, tas ir jautājums, kas ir darba kārtībā. Nākošais autovadītāja apliecības. Labi, es sapratu,
1: nu, tā mēs varam iet par izlogu.
2: Bet komerces darbība, viņi nodarbojas ar komerces darbību, viņi izraisa avārijas un tiesības Dievs viņi zin kā. To mēs arī uzreiz varam paprasīt, ja tevi, ja tu taisies veikt komerces darbību, braukt ar automašīnu, piegādāt vienalga šīs te pašas picas, viss, tad tev ir jāpārliek tiesības Latvijā.
3: Tomēr,
2: jo, nu, tas, un ir lietas, kas mums nav izdarīts, un tās ir vienkārši jāizdara.
3: Bet, tomēr vēlreiz, tiešām imigrācijas likumā ir ieguldīts liels darbs. Un te ir vairākas nozares, kas ir ieguldījuši no iekšliet arī nozara, protams, kad devusi savu pienesumu. Un ar tajā brīdī, kad mēs skatījām šos ļoti daudzos, gan arī 200 dažādas priekšlikumas, skaidrs, ka šeit bija dažādi priekšlikumi par dažādiem jautājumiem, un imigrācijas likums regulē ļoti daudz jomas, tai skaitā, protams, par termiņu uzturēšanās atļaujām, attiecībā uz dažādām kategorijām, tai skaitā arī uz studentiem, un arī studentiem ir uzlikts stingrāk šīs te prasības, kas kopumā ir labi. Vēlreiz, protams, tas, ko mēs šodien diskutējam, ir zelta vīzes. Termiņu uzturēšanās atļauja faktiski pirkšanu pa naudu, ieguldot konkrētos fondos, nekustamā īpašumā un tā tālāk.
1: Nu šis tas strīdīgākais jautājums.
3: Tas mūsu strīdīgākais jautājums, jo kopumā ir progresīva atbalsta imigrācijas likumu, un mēs uzskatām, ka arī šī stingrākā nostāja par stingrākām prasītiem izglītības iestādēm, darba devējiem ir ļoti svarīga, un kopumā mēs šeit vienojāmies.
4: Bet vai progresīvie atbalsta NATO investīcijas?
3: Progresīvie neatbalsta vai ir ļoti ierobežotā veidā attiecībā uz zelta vīzu izsniegšanu. Vēlreiz. Principā, protams, ka mēs vēlamies, lai šeit būtu NATO valstu investīcijas. Jautājums, vai mēs tirgojam tādajā termiņu uzturēšanās atļaujas par šīm te summām, kas ir norādītas likumā.
1: Tāpēc beigās pabeidzot šo sarunu.
3: No NATO valstīm ļoti labi un ļoti svarīgi.
1: 3-4 minūtes palikšanas beigām. Ir kaut kas cits, kā var piesaistīt labāk investīcijas, nevis pārdodot atļauju tirgot dzīvot Latvijā? Kas arī droši vien ne visiem nemaz tā baigi interesē, jo jautājums ir, kāpēc tas Turks grib vispār dzīvot Latvijā, nu apmēram tā.
0: Nu, tas ir tas, par ko es runāju, tas otrais vilnis Eiropas Savienības valstīs, Grieķija, Itālija, Polija. 2021. gada Polijā opozīcija pozīcija nobalso, lai ieviestu angliski saucās lump sum maksājums. Fiksēts nodokļu maksājums 70 tūkstoši. Trešā valsts pilsons, Indijas pilsons un tā tālāk, kļūst par Polijas nodokļa rezidentu, gadā maksā 70 tūkstoši un viss. Viņš šeit pats. Tas ir tas formāts, uz kuriem mēs ejam. Bet kļūt par nodokļu rezidentu šo iespēju izmantot var tikai pēc tam, kad ir veikta investīcija. Un tas ir tā sasaistie, tie savienotie trauki, par kuriem mēs runājam kopš februāra. Mēs sniegsim šo priekšlikumu iekšā kā likumprojektu, kas saucās ārzemnieku fiksētā nodokļu maksājums, kurā skaidru un gaišu būs pateikts. Mēs gribam šo piesaistīt, bet pirmais solis uzsarēšanas atļauja.
1: Bet tās ir par dzīvošanu. Neko citu nevar notirgot, tieksim, tā trešā valsts pilsoņiem.
2: Nevajadzētu jau vispār viņiem te dzīvot.
1: Nu, pagaidam, bet mēs jau par to runājam, ka mēs viņiem pārdodam. Te jau jūs sakāt to pašu, ko sprūta, kungs.
2: Bet kopumā, nu, es saku, man liekas, ka lielākā problēma tas, ko minējāt jūs par tām uzturēšanas atļaujām visiem. Nu, mums ir milzīgs skaits studenti, mums ir vispārējie. Ja? Te mēs runājam par biznesu, kas ir pāris simti, ja? Un tie tūkstoši, un tie, ko mēs redzam ielās, tā ir tā problēma. Un tiem ir jātiek galā. Patvērumu meklētāji, tā ir problēma. Ja? No, mēs tagad runājam par lietu, kas ir ļoti, ļoti maza, un kas tiešām var dot kaut kādu labumu ekonomikai, bet mēs nerunājam par visu plašo migrācijas lauku, pa to, ko redz cilvēku un pa ko
1: viņi... Nu skaidrs, ka viņi ierodas šeit dzīvot vienalga bez visām atļauju tirgošanu.
3: Mēs šeit neesam gluži uz viens laps ar Krauskungs, jo mēs neesam par termiņu uzturēšanās atļauju pilnībā slēgšanu. Tas skaidrs, ka šeit jābūt stingriem nosacījumiem, ar imigrācijas likumā tas ir noteikts. Vēlreiz tas, kur progresīvie pret ir pret zelta vīzām. Taču šim ir zelta vīzes faktiski sev nav apliecinājuši, ka ekonomika... Tās ir veicinošas, drīzāk otrādi, tās ir radījušas papildus riskus, tās ir kropļojušas arī nekustamu īpašumu tirgu, tās ir papildus uzlikušas arī slogu, līdz to, protams, ka šeit šie riski ir lielāka nekā tie iegūmi. Tā kā mēs jau neesam pret termiņu uzturēšanas atļaujumu, bet pret mūsu termiņu uzturēšanas atļauju šādā formā tirgošana.
1: Ne, bet
3: īpaši valstīm, kas var būt nedraudzīgas. Un tas nav tikai par Krieviju un Baltkrieviju, no arī Ķīnu būtībā šobrīd var
1: iegūt. Jūs jau teicāt, to es esmu to sadzirdējis. Vienkārši, nu, nekas cits jau nav, vai ne, ar ko mēs vēl varam pievilināt. Ja, izņemot atļauju.

0: vai dzīvot. Nav, jā.
1: Nē, nu kā no premjera, no premjera puses būs vēl virknē tautsaimniecības veicinošu pasākumu.
0: Tas
1: mēs runājam nodokļi, mēs runājam biznesa pārcelšanas uz tejien, jā. Bet uzturēšanās atļauju kontekstā, nu var jau viņus turpināt saukt par zelta vīzām, bet vēl vienreiz. Tās, kas Latvijā bija no 10. Gada līdz 25. Gadam, kur valsts negūst pietiekams ieņēmums valsts budžetā, no kurienes lai finansētu. Piemēram, no tādas ekonomiskās attīstības programmas, kur tiek veikti šie maksājumi, pēdējos divus gadus drošības iestādes neko nav saņēmuši. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav naudas iekšā. Tas priekšlikums, ko mēs aicinām, ir būtiski palielināt iemaksas. Ja? Valstī tas pakalpojums migrācija Latvijā būs, jautājums ir kādos apjomos un kurās kategorijās, bet valstī par to ir jāsāk piestādīt lielāks rēķins.
0: Interesi ir vispār par to. Nu, tādā ziņā trešo valsts pilsoņiem ir joprojām interesi.
1: Milzīgi.
0: Ir milzīgi. Nu, peldiet, ministru prezidenta padomnieks Didzis Dejus, no tā par stāstu, kas, nu, droši vien jau, ka parīt likums tiks pieņemts, vai ne? Būs, gan jau būs, vai ne? Par to visi balsos, cik es saprotu.
2: Viņš ir jāpieņem, ja viņš ir stingrāk tēstošais. Mēs jau robežojam.
3: Bija skaidri, principāli nosvērties par zeltu vīzu.
0: Andris Prūts ir no partijas progresīvi, Armands Krauz, Zaļo zemnieku savienības, Edvīns Šņor, Nacionālās apvienības. Paldies jums par atnākšanu šeit uz studiju. Mans jāturpina brīvais mikrofons, klausītāji tūlīt zvanīs.
4: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
0: Zvaniet mums 67222888, otrs numurs ir 67225599, nu un kā vienmēr izmantojiet iespēju arī rakstīt mums, vai nu caur WhatsApp platformu, tad tas ir mūsu numurs 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtot savu ziņu mums, nu tur ir iespēja nosūtīt ziņu redījumam krustpunktā. Tā, es vēl neesmu paspējis pieslēgt visus telefonu numurus, tūlīt tas būs. Jālodžo, halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Nesam izlasīju jūsu grāmatu ārpus ētera. Ar šo to uzzināju jaunu, šo to sapratu, bet radās ļoti daudz jautājumu. Piemēram, par to braucienu 91. Gada 21. augusta uz Parīzi. Kas bija padomi laiks, šāds brauciens nevarēja notikt bez čekas uzraudzības. Jūs nevienu vārdu par to neminat. Tas ir neiespējami. Rādi arī tie čekas kuratori. Kāpēc jūs baidāties viņus nosaukt? Vai jūs joprojām, vai jūs arī kādreiz mēģināt čeka vervēt?
0: Nē, man čeka nekad nav mēģinājuši vervēt. 91. Gada septembrī var jau būt, ka kāds interesējās par mums, kas bija autobusā, nezinu, es devos uz Tezē klosteri. Man liekas, svētceļnieki tajā laikā uz klosteri brauca no Rīgas. Katru nedēļu brauca vairāki autobusi uz Tezē, man liekas, katru mēnesi. Un es biju vienā no autobusiem, jā, svētceļnieks tajā laikā. Vai tur vai tajā brīdī kāds interesējās, tas bija laiks, kad sabruka padomju savienība. Domāju, ka mūsu autobusā neviens no čekas tajā laikā vairs nebija. Tāda mana versija. Man vismaz prātā neienācis spēt par šo padomāt. Bet paldies par grāmatas izlasīšanu. Bija pašam interesanti atcerēties savus atmiņas no radio un televīzijas laikiem, uzrakstot šo grāmatu pašam. Ašarādens, kad bija finanšu ministrs, galvoja, ka Air Baltica dos aizņemt tos 30 miljonus. Nu, ir skaidrs, ka tas nenotiks, raksta mums viens klausītājs. Nu, es domāju, ka tagad ir jautājums, kas vispār notiks ar Air Baltica. Nu, tas centieni izrāpot no bedres, kā redzams, ir lieli. Halo!
6: Labdien!
0: Labdien!
6: Nu, pat noklausījos jūsu raidi. Zelta vīzu tirgošana. Un vispār nekustā īpašuma tirgu pirms attīstību nevar skatīt atjauci no nekustāmā īpašuma nodokļa, jo šie konfiscētie īpašumi kalpo atbērdījumam ir zināmi vairāki darījumi, kur nekustāmā īpašuma šitie te konfiscētie īpašumi, kas ir konfiscēti ar nodokli, nonāk izskolē un vairāk pārpīt cilvēki, iedalās šajās izsolēs un pēc tam pārpārdot kā zelta vīzu.
0: Jūs vienkārši ļoti slikta kvalitātes nevarēja daudz jūs klausīties. Jūs domājat, ka tie, kas, es nezinu, īstenībā būtu interesanti tikt pie statistikas, cik daudz cilvēki ir atteikušies, ir pazaudējuši īpašumu, tāpēc, ka viņi nevar nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli.

0: sakli. Man, man ir aizdomas, ka nav tādu daudz. Būtu interesanti tiešām to uzzināt, ka tie nonāktu izsolē un pēc tam tiek tirgoti, lai tālāk aizietu kā zelta vīzu saņēmēji. Šis man izklausās pēc pieņēmuma. Gribētu dzirdēt ko vairāk. Kā man derdzas priekšvēlēšana laiks, raksta Rita mums. Visi politiķi tikai gvelž populismu, lai tikai nomakšķerētu balsis. Nu, fuj. Vai tik traki ir? Halo!
1: Halo!
0: Ja, labdien! Runāsit?
1: Halo!
0: Runājiet!
1: Jā, es gribēju pateikt vienu. Nekādus komentārus telefonā labāk tautas dziesmas.
0: Brīvā mikrofona laikā jūs domājat labāk tautas dziesmas. Mēs varētu sarīkot aptauju, ko labāk brīvo mikrofonu vai tautas dziesmas klausīties. Varētu arī to apsvērt. Dīvaini valsts soda valsti, nu kā konkurences padoma, pieņemsim Latvijas mežus. Ja ir sots, tad kur tad ir vainīgo uzvārdi vai ir ierosinātas lietas? Raksta Roberts, tas mūžīgais jautājums par kopēju atbildību. Lai gan es domāju, runājot par valsts mežiem, jūs jau zināt, tur šobrīd strādā arī prokuratūra. Halo!
2: Labdien, te Juris no Rīgas, tagad centīšos nebert tā kā pupas. Visāk sakot, es par to mediķu atbalstu, nu, ka vajag bišķiņ, jau gadiem tie biznesi, tur neņem viņus vairāk, daudz tēmas, ne jau tikai nauda, bet tur daudz, kas nav, nu, nav kā vajag. Mm-hmm. Veiksmīgi, paldies jums, visu labu.
0: Paldies, jā, tas bija tāds īsts komentārs, tur nemaz nevajadzēja jums pupas bērt, pat tās ātri varējāt pateikt savu domu. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Sakiet, mums, kāpēc nebija pārstāvju no Latvijā pirmajā vietā un suverēna vara jauna latvieši? Kāpēc nebija?
0: Nebija arī jaunā vienotība, kā jūs redzējāt. Jā. Nu jā, tāpēc, ka ir pietiekoši daudz, mums šajā reizē interesēja, protams, kā tāms viedokļu dažādību šajā ziņā, jo runājam par Latviju pirmajā vietā, viņi uzskata, ka šis ir labs veids, kādā pelnīt naudu. Sveiki, vai to krievu valodas aizliekšana visur pārāk neaizraujas? Bija Igaunijā, tur visos apskats objektos apraksti ir trīs valodās – igauņu, angļu un krievu. Ne visi saprot angļu valodu, bet lūk krieviski saprot. Arī vairākas radiostacijas ir krieviski, ko varēja klausīties, jo es igauniski nesaprotu. Mums ir taisnība, runājam par valodas tematiku, tad Igaunijas politika ir atšķirīgāka no Latvijas. Halo!
4: Halo!
0: Ja, lūdzu.
4: Es pavisam citu operu.
0: Jā.
4: Man interesē piedeklarēšanās. Nu, kā deklarējas? Man tagad lauku mājā, es secinu, man vesels čigānu tabors piedeklarējusies. Bet mēs esam tikai divi cilvēki un nevienu nepazīstam. Mm. Un tagad mums nāk visu laiku sūtā tieši izpildītāju un policija atbrauc, pasaka, meklē tādus cilvēkus, bet pie mums nav, mēs nepazīstam, ne lieli, ne mazi, ne veci, ne jauni, nu, tas ir ārprāts.
0: Jūs kaut ko darāt, lai viņus izdeklarētu? Vai pagaidām
4: mēs
0: neko?
4: Bija, es jau to vienu jau 10 gadu apakā iesniedzu policijā iesniegumu. Policija bija. Viņi saka, nu, nezinām.
0: Nē, tas ir skaidrs, bet vai jūs mēģināt viņus izdeklarēt no savu īpašumu, vai viņi tur visu laiku paliek?
4: Nu, tagad es pameklēju, kad nu, var uzrakstīt, kāds tur viņiem pamatojums, kāpēc viņi tur piedeklarējušies. Nu, es meklēšu tagad, nu, tiešām meklēšu.
0: Mm-hmm. Jo šis ir ļoti sens temats, un manuprāt, tur ir bilzīga, nu jā, bezjēdzība visā šajā stāstā, bet, nu, tā kārtība vieglāk izdeklarēt man šķiet tika pieņemt. Vismaz to vajag izmantot, jo citādi jau nu, laukmājā redz nav jāmaksā vismaz komunālie. Madars, patīkami klausīties jūsu mierīgajā balsī, Aidi, bet ja jūs vēl mazāk smietos un nemestu nost klausulis, tad būtu izcils. Ar to spiešanos man nesanāk. Klausulis? Nu jā, varbūt ilgāk vajag uzklausīt, ja jūs tā domājat. Halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Zvanu jums, Gīns. Es paldies par raidījumu un es par vienu interesantu situāciju zvanu. Es vēlējos kādu laiku atpakaļ biju darba izaicinājumos un iesniedzu savu pieteikumu un tiku akceptēts strādāt zemes sardzē.

0: jaunsardzē, piedošana, jaunsardzē, mm-hmm. kur jaunieši apmāca skolā, jā. Jau, un es tad nepilnu mēnesi izgāju apmācības, jau, vienā dienā man paziņoja, Gint, tu mums nederi, jo nederi tāpēc, ka man skolas laikā bija kaltiņš ar puišiem, un tad man tur bija tiesa, un tad atbildība, un, nu, jā, nu, mm-hmm. vairāk kā 20 gadi pagājuši, un es šajā sakarībā domāju, nu, ja, piemēram, kādreiz Krievs iebrūk Latvijā, jā, un nedod Dievs, un vai es kā atviest pilsonis, kurš normāli strādā, kurš vienmēr ir darījis savu darbu, ja nu, kā, nu ir gadījies kādreiz kļūdīties, vai no valsts viedokļa būtu akceptējams, lai ietu valsts aizsargāt, ja, jo, nu, jā, mm-hmm. nu, tā ir interesanti.
1: Es sapratu jūs, jā, īstenībā jautājums ir kādreiz jau aktualizēts, un jau vairākus gadus, kad saka, ka nu vajadzētu šo mainīt, jo nu taisnība, kas zina, kā kādreiz skolas gados kādiem gājuši, un visi visādi bijuši, daži tiek pie tādiem pārkāpumiem pat ļoti nu, ļoti nelieliem, glabājuši somā cigaretes vai tam līdzīgi. Un tad ir jautājums, cik tas ietekmē visu tālāko dzīvi. Es teiktu, ka es būtu par to pārskatīšanu, bet, nu, redziet, politiski tas nav kaut kā kļūs par aktuālo tematu. Nu, mums arī ir ļoti daudz krievvalodīgo radio komercstaciju raksta Agnes, un Igauņi jau sen uzskata, ka latvieši ar valodu ir tikuši tālu priekšā. Viņiem vēl nesen valsts skolās varēja strādāt pedagogu, kurš mums nespēja sarunāties igauniski. Jā, jā, Agnes, tas ir tiešām interpretācijas jautājums, kā katrs vērtē. Nu, kā zināms, ja runājam par radiostacijām, tad šobrīd ir nu, tās rosinājums, ka turpmāk drīkstēs, vai es neizdos licences tiem radiostacijām, kas nebūs nu, kultūras ministrijas rosinājumā, atcīmredzot Eiropas Savienības. Kādas no valodas lietošana. Pašlaik vispār ir runa tikai par latviešu valodu. Tā. Jā, lūdzu, halo.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es par to līdzsabiedrību Air Baltic. Nu, mm-hmm. tik ilgi var ņemties un grūst jau miljonus. Mēs taču dzīvojam kapitālismu apstākļos. Ja bankrots, tad bankrots un neprot saimniekot, tad nav ko tur ņemties un naudu valsts tērēt un tautas. Paldies.
1: Nu, droši vien grūts jautājums un strīdīgs. Jā. Valsts, kā zināms, ir uzņēmumi, kur ietekmē tik ļoti, ka tā vienkārši ļauties banku tam nevar. Tas attiecas, kā mēs redzam, uz banku sektoru, tas attiecas uz strateģiski nozīmīgajiem uzņēmumiem, un tāds ir bijis visā Eiropā, kuras nu, valsts mēģina nosargāt. Vai Air Baltic ir tā, vai nebūs, kā tas viss beigsies, tad jau redzēsim. Tā, laikam labāk, es pirms pacelt klausuli. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es gribēju parunāt par tiem investoriem. Nu nav jau viņi nekādi ziemsvētku vecīši. Vai jā. Ne?
1: Nu, viņi grib nopelnīt naudu un tik pie kāda labuma,
3: nu,
1: protams.
3: Tieši tā, viņi grib nopelnīt. Paņemsim tos paši ģenerators. Mēs viņiem te, nu, rungains pat izlīdz viņiem pārdod mums zemīti, jūru, gaisu. Un viņi pelna naudu. Es pat dzirdēju, ka viņi slēdz līgumu uz 50 gadiem. Tātad 50 gadus viņi slauks mūs. Mm. Mēs jau maksā tauti, ne jau tur rungainis maksā, rungainis pats vēl saņem. Nu, nu tā, tev vajadzētu ļoti rūbīgi skatīties uz investoriem arī. Un tie ir NATO valstu. Nav.
1: Es sapratu, tās jautājums jau ir par investīcijām ne tikai tāpēc, ka kāds viņiem labums, bet arī kāds kopējais sabiedrības labums. Un tas savukārt ir valsts politika, runājam par enerģētiku, par to mēs esam pietiekoši daudz šeit runājuši, kāds ir kopējais sabiedrības labums, kāds to lūkojas valsts. Nu tad beidzot, raksta Žavner kungs, jūs nosaucāt ZZS par Zaļo zemnieku savienību. Kaut arī, protams, ir Latvijas zemnieku savienība. Zaļie taču sen ir apvienotajā sarakstā Bravo Thomsons. Jā, jā, viņi ir zaļie zemnieki. Viņi nav zaļo un zemnieku. Viņi ir zaļie zemnieki. Tā viņi sev dēvē. Vai viņi ir zaļi zemnieki? Tas jau nu jums jāvērtē, bet paši viņi sev šādi ir nodēvējuši. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es izklēju rādio.
1: Dariet tā, jā.
4: Kāds pāris piekdienas apakaļ jūs vadījāt krustpunktu raidījumu.
1: Jā.
4: Halo.
1: Jā, jā, klausos jūs.
4: Dzirdat man.
1: Jā, jā, dzirdu.
4: Un jūs bija tēma par straumi. Jūs tur riņķi un apkārt viņam tikai runājāt. A kas

0: Es nevienam nav drosmes pateikt.
1: Par kādu straumu?
0: Ka viņš ir vienotības piesardzējis. Blēžu. Kas jūs zaudzenes baili visiem?
1: Nē, es neko neapgalvošu lietas, kuras var vienkārši pasacīt bez jebkādiem pierādījumiem. Mēs jebkuru varam apvienot, apvainot. Tā tas arī nenotiek un nenotiks. To jūs nekad no žurnālistiem šādā veidā nesagaidīsiet. Tajā pašā laikā, man liekas, mēs par Straumes kungu šeit, viņa darba vērtējums bija ļoti kritisks. Nu, es pat tiešām esmu, man prāt, daudz kārt sacījis. Es viņa darba vērtēju ļoti kritiski. Naudas taču bija tik daudz kā nekad. Kur tā palika? Kariņš ar to naudu vai noslīka tajā? Covid beidzās, nauda beidzās. Nē, tajā laikā atceramies, Eiropas tiešām deva vairāk naudas nekā nu, parasti. Nu, tas laiks ir beidzies tieši tā. Paldies visiem, kas rakstīja zvanīja. Rīt mēs runāsim par tuvojošos mācību gadu un izglītības un zinātnes ministrijas vēlmi tur būtiski mainīt gan skolu finansēšanas nosacījumus, gan eksāmenu kārtību, tur skolēnu vērtēšanas sistēmu. Vispār ļoti daudz jaunu vēsmu, kas ir aizījis bažas, vai tur viss nenotiek pārāk strauji un nepārdomāti. Mēģināsim saprast, kas tad nākamajā mācību gadā mainīsies. Tas tā tad rīt. Šodien raidījums izskan studijā bija Aids Tomsons, pat tad sevi sevi un āma.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Otrdien ģimenes studijā runāsim, kā mentors var palīdzēt riska grupas jauniešiem, kuriem dzīvē pietrūkst vecāku rūpju, uzticam draugu vai vienkārši pieaugušā, kurš ir gatavs uzklausīt, iedrošināt un būt līdzās. Runāsim arī, vai mentoru pietiek un kā par šādu jaunieti atbalstošu pieaugušo var kļūt.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām divos studijā Ķercauzāns. Pensijas pieaugums pēc gaidāmās indeksācijas būs mazs. To intervijā Latvijas televīzija atzina labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Ministrs teica, ka centīsies panākt, lai no nākamā gada ieviestu bāzes pensiju, kuras iecer joprojām citējot Uzulnieku stāv ministru kabineta atvilknē. Uzulnieks apgalvoja, ka ieceras ieviešana esot aizkavējusi iepriekšējās koalīcijas greizsirdība. Pensiju indeksāciju skaidroja ministrs.
5: Indeks ir mazliet mazāks, nekā mēs gadu sākumā bijām plānojuši, bet to politiķi nevar ietekmēt, jo tā ir formula, kā tiek indeksēts, mums centrālā statistikas pārvalde iedot datus, un ņemot vērā inflāciju un patēriņu cenu indeksu, tiek izveidot formula, līdz ar to mēs iegūstam indeksu. Šī te formula ir iestrādāta vēsturiski, attiecīgi pie konkrētas inflācijas, pie konkrētas cenu pieauguma, mēs iegūstam šādu indeksu. Ir bijis, kad ir inflācija vēl mazāk, kad ir tikai 2 centi pieauguma. Jāskatās no darba stāža, jo atkarībā no darba stāža mainās arī indeks, bet tās vidējais, ko mēs rēķinām, ir tie 30-40 eiro.
6: Bet cik eiro nākamgada kāps ministru algas?
5: Pēc to, ko es esmu redzējis publiskā telpā, man liekas 400 eiro bruto.
4: Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Kampaņa mudinās lietot drošības jostas. Aizvadītajā gadā ceļu satiksmes negadījumos miruši 118 cilvēki, 47 no viņiem nebija lietojuši drošības jostu. Kā norāda satiksmes drošības eksperti, vairums bojagājušo būtu palikuši dzīvi, ja lietotu drošības jostu. Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu, kā zināms, Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vitauts Slankausks, kurš agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Tā šodien ziņo Lietuvas sabiedriskais radio. Slankausks strādāja par iekšējā audita vadītāju Austrijas kapitāla kokapstrādes uzņēmumā HS Belkon. Iepriekš viņš 3 gadus vadīja šo uzņēmumu. Lietuvas ārlietu ministrija apstiprinājusi sabiedriskajam radio, ka Lietuvas vēstniecība Baltkrievijā ir informēta par Slankauska apcietināšanu, bet sīkāku informāciju ministrija nesniedz, atsaucoties uz nepieciešamību respektēt privātumu. Eiropas Savienības kampaņā Voices of Humanity pievērsīs uzmanību humanās palīdzības darbinieku ikdienai, lēmumiem un principiem, pēc kuriem viņi vadās krīžu skartajos reģionos. Kampaņu sāks rīt Pasaules humanās palīdzības dienā. Tajā stāstīs par Eiropas Savienības atbalstīto humanās palīdzības darbu.

gaitām Sīrijā, Haiti un Kongo bēgļu nometnē Burundī. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka humanās palīdzības pieejamība tiek arvien vairāk ierobežota, bet palīdzības darbinieki saskars ar pieaugošiem riskiem. Pašlaik humanā palīdzība pasaulē nepieciešama vairāk

0: Arnolda Avota spēlfilmu Uļa, tā informē Nacionālais kinocentrs. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balva jau Skars kategorijā labākās starptautiskās filmas balva. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 milimetri. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem, bet kā turpmāk stāstīlas Golubeva.
1: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgle. Dienā gaisa iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaidāms. Un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.
2: Nestoties to, ka tēva prasa, ka viņa grib dēls, bet kā likums viņiem labāks attiecības sirsnīgāks ar meitām, tēvs viņš prasa no dēla izpildīt to viņa ideālo es.
3: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien! Studijā šodien raidījuma producente Ieva Grīnberga un es Māri Dzinotiņu pie mikrofona. Tūlīt runāsim, kā mentora klātbūtne var kļūt par nozīmīgu atbalstu riska grupas jauniešiem, kuriem dzīvē pietrūkst vecāku rūpju, uzticam draugu vai vienkārši pieaugušā, kurš ir gatavs uzklausīt, iedrošināt un būt līdzās. Un vai par mentoru var kļūt jebkurš, kurš no sirds vēls palīdzēt jauniešiem, tad meklēsim atbildi arī uz šo jautājumu. Mūsu studijas viesi šodien ir biedrības mentora Latvija izpilddirektora un mentora Edīte Zvirbule.
5: Labdien.
4: Labdien arī bērnu un pusauģu resursu centra klīniskai un veselības psiholoģijai Aijai Krišānai.
5: Labdien.
4: Sveiciens arī biedrības resiliences centrs valdes loceklim Kārlim Medniekam.
6: Labdien.
4: Un mentoram Jānim Bulītim, kurš ir gatavs dalīties savā pieredzē. Mentora pieredze šoreiz. Jā, bet nu vispirms tātad atgādinājums stāsts par jauniešiem, kuriem, kā es teicu, pietrūkst tā vai cita iemesla dēļ pieaugušā, kurš uzklaus atbalsta, iedrošinā, vai tie ir tikai jaunieši, kuri auguši ārpus ģimenes aprūpē. Edīte, kāda ir jūsu pieredze?
5: Paldies, es runāšu no savas organizācijas, no Mentora Latvija pieredzes. Mēs strādājam Latvijā 15 gadus ar bērniem un jauniešiem, un lielākoties tie ir bērni un jaunieši no ārpus ģimenes aprūpes, tie ir bērni, kuri savas dzīves laikā vai nu ir zaudējuši vecākus, vai nu vecākiem ir atņemts aprūpes tiesības, vai arī tie ir bērni, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ vecāki nevar pietiekami atbalstīt viņus un parūpēties par šiem bērniem. Bieži vien tie ir bērni, kuri ir pieredzējuši pamestību, atstāšanu novārtā. Diemžēl jāsaka arī lielākoties gadījumi arī dažādas vardarbības formas, viņi ir piedzīvojuši paši vai arī bijuši par vardarbības vērotājiem, tā kā ar tādām, jāsaka, diezgan smagām pagātnēm.
4: Un sekas? Tātad grūti iekļauties tajā dzīvē parastajā, ko mēs visi dzīvojam.
5: Jā, jāsaka tā, jo mēs strādājam ar jauniešiem, kur lielākoties atrodas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sniedzam atbalstu šādu veidu jauniešiem. Un līdz ar ko šiem jauniešiem tas ir patiesi ļoti nopietnas izaicinājums, sevišķi pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, kad nu, ka tev ir jāsāk tā patstāvīgā lielā dzīve. Un iespējams ir jaunieši, kuriem varbūt vispār nav neviena no radinieka un ir principā jāveido savus paziņu, draugu un atbalstītāju lokus. Un var teikt arī no nulas ir arī tā.
4: Aija?
7: Jā.
4: Vai tikai jaunieši, kuri institūcijās ir izauguši? Droši vien tādas pats grūtības var būt arī ģimenē, kura tomēr pietiekam nerūpējas un neatbalsta jaunieši.
7: Šeit mēs droši vien runājam par attiecību kvalitāti, vai ne? Un attiecību kvalitāte var būt dažāda gan vienā vidē, gan citā vidē. Varbūt vienā vidē labāk, citā sliktāk, un tās variācijas ļoti dažādas. Bet šeit, man liekas, arī ir jārunā par tādu Nu,

0: Nu, tādu skatījumu no cilvēka vispār pamata vajadzību viedokļa, ja to mentālās veselības vai psiholoģisko vajadzību viedokļa, ka katram mums ir nepieciešamība pēc drošības sajūtas, katram mums ir vajadzība pēc pieņemšanas, gan pieaugušiem, gan bērnam, un ja bērns savā, nu, tādā bērna vecumā šīs te vajadzības nav tikušas apmierinātas, tad, diemžēl, ir ļoti grūti pēc tam uzticēties vispār šai pasaulē. Ja es bērnībā neesmu saņēmis to, ka nu, es esmu labs tāds, kāds es esmu, ja pietiekami labs, un ir kāds vismaz viens drošais plecs man blakus, kurām es varu uzticēties, tad tiešām pēc tam ir grūti veidot attiecības pašam ar cilvēkiem.
1: Kārli, tad tas drošais plecs varētu būt mentors?
2: Visnotaļ noteikti tas var būt mentors, un... papildinot arī iepriekš minēto par ārpus ģimenes aprūpi un par jauniešiem, kas ir ģimenēs, jāsaka, nu, mūsu pieredze arī atkarībā no pakalpojuma, protams, arī, kur ir ārpus ģimenes aprūpes jaunieši, tur, nu, es pieļauju, tā darba specifika ir ļoti līdzīga, un attiecīgi sociālās rehabilitācijas programmās, kuras arī mums ir, tur arī jaunieši nokļūst ne tikai tādi, kas ir no ārpus ģimenes aprūpes, tur ir šie tie ģimenes jaunieši, ko arī kolēģi min, ka nu, arī nav kādā brīdī iespējams bērnībā saņēmuši pietiekamu šo te apstiprinājumu, ka viņš ir gan labs tāds, kāds viņš ir, vai arī ir šīs te vardarbīgās dzīves pieredzes, un, protams, ne tikai fiziski, bet arī emocionāla vardarbība tur ir fonā diezgan bieži. Nu, tad šie jaunieši mēdz nonākt saskarsmē ar mums, iepazīties ar kādu no pie jā, šī galda sēdošajiem, un tad jau mēs arī turpinām savu darbiņu. Un viennozīmīgi mentors kā elements jauniešu atbalstā ir, es teiktu, ļoti nozīmīgs.
1: Kāpēc jūs sakāt ļoti nozīmīgs? Jo es pieņēmu, nu, tomēr jaunieši jau noteikti ir dažādu institūciju redzeslokā, un gan jau viņiem sniedz arī atbalstu, gan speciālisti dažādu jomu, bet mentors ir vienkārši cilvēks, brīvprātīgais, kurš redz un kurš grib būt līdzās.
2: Jā, tad, laikam, es precīšu, nevienmēr brīvprātīgais. Te arī būs tā. Tur ir, kad mēs sākam vārdu mentors, arī izmazam vārdu mentors slēpjas ļoti daudz, man šķiet, dažādi veidi, kā tas var notikt. Viens ir šis brīvprātīgais mentora darbs, ir arī algots mentora darbs, un tur attiecīgi no tā, kādā ietvarā tas darbiņš notiek. No tās mūsu pieredzes, kad es arī uzsveru to mentoru nozīmi, neatkarīgi no tā, vai tas būs brīvprātīgs mentors vai apmaksāts mentors vai kas, mentors tomēr ir cilvēks, kas ir jaunietim. Ja mēs pieminam institūcijas un apkārt esošās iestādes, kas arī, protams, darbojas, ja nu, vismaz ticam tam, ka darbojas jauniešu labākajās interesēs, tad mentors būs tas, kas ir jaunietim. Nevis tai pārējiem, bet viņš ir tieši jaunietim. Un jaunietim pieredzē to, ka viņš var dibināt, manuprāt, kvalitatīvas attiecības ar pieaugušu cilvēku, jau bieži vien tā ir jauna un neredzēta pieredze būt attiecībās ar pieaugušu cilvēku, kurš tev nepievils.
1: Varbūt vēl kādi papildinājumi. Kas ir mentors? Un kāpēc jūs sakāt tik nozīmīgi šādās grūtās dzīves situācijās jaunam cilvēkam?
3: Es teiktu, ka mentors tas ir tāds līdzgaitnieks. Viņš varbūt ne tikai jaunietim skolas vecumā, tas varbūt arī augstskolās, tas varbūt arī darba vidē. Teiksim. Mentorings kā tāds ir ļoti izplatīta pieredze pasaulē, kur izmanto dažādās vidēs, arī tajā skaitā jaunu uzņēmumiem un tam līdzīgi. Bet ja mēs runājam tieši par jauniešiem, un tad daudz svarīgākā lieta ir tā, ka jaunietis caur šo te mentoringa pieredzi mācās to, kā veidot drošas, cieņpilnas, uzticamas attiecības. Un bieži vien tās ir absolūti jaunas prasmes un zināšanas, ko jaunietis iegūst sadarbojoties ar mentoru. Nu, teiksim, tāds viens piemērs, kā tavi vārdi saskan ar taviem darbiem, un tavi darbi saskan ar taviem vārdiem. Ja mēs esam vienojušies, ka mēs piekdienā trijos tiekamies, tad mēs arī tiekamies. Un ja mēs nevaram tikties, tad mēs to arī izrunājam, nevis vienkārši pazūdam. Jo speciālisti tur varētu ļoti daudz stāstīt, kāpēc bieži vien jaunieši, piemēram, pazūd vai izliekās, ka viņu nav vai neatbild uz telefonu zvaniem. Un tas ir saistīts ar bailēm būt atkal nodotiem vai pieviltiem, jo jāņem vērā, ka jaunieši, par kuriem mēs šodien runājam, tie ir jaunieši, kuri patiesībā savas dzīves laikā, iespējams, pat vairāk kārt ir vīlušies no pieaugušajiem. Un tad savu šīm attiecībām ar mentoru viņi mācās tādas veselīgas attiecības starp diviem cilvēkiem.

0: Tajā skaitā arī kā nobeigt veselīgi attiecības, piemēram, tad, kad jauniešu attiecības ar mentoru beidzās, kā to cieņu pilni izbeigt. Jā, un tāpēc ir ļoti būtiski tas, ka organizācijas, kuras darbojās mentoringā, ka viņas sagatavo šos mentors, arī uzraugu šos mentors un arī atbalsta mentors. Tas, ko arī Kārļa organizācija dara, jā, ka tam ir jābūt uzraudzītam tādam procesam un arī no speciālistu puses ir jābūt atbalstam šiem pieaugušajiem, kurus niec atbalstu.
1: Aieta, ir vēl kāds piebilde no speciālistas puses?
2: Jā, nu, pusauģu resursu centrā arī mums ir vairākas programmas un viena no šīm programmām ir atkarību programma, kurā darbojas tieši mentori. Arī mums ir savi speciālisti mentori, kur tieši šādi arī darbojas ar jauniešiem. Un varbūt nevienmēr tie ir jaunieši ar dziļām smagām atkarībām. Varbūt tas ir varbūt preventīvs reizēm tas darbs, nu kā un kurā gadījumā. Bet katrā ziņā es noteikti varu piekrist tam, ka jaunietim ir ļoti svarīgi sajust to, ka viņš ir pieņemts, vai ne? Un ka ir ok runāt par savām lietām un nebūs tā, ka tu tūlīt kādu kritiku saņems pretī, vai tevi nosodīs, vai tevi izdzīs, vai ar tevi vairs nerunās. Tā kā šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jā.
1: Nu tad skatāmies, kāds notiek. Jāni, esat gatavs dalīties savā pieredzē. Cik ilgi jūs esat mentors?
3: Mentors jau es esmu gandrīz 2 gadi. Man ir bijusi lieliska iespēja būt pieredzi gan būt mentoram individuāli jaunietim, gan piedalīties grupu mentorīgā. Un, jā, nu, es varu teikt, cilvēkam vajag cilvēku. Un šis ir par to, ka nu, jaunietim mentors ir ļoti svarīgs, jo viņš uztver mentoru kā draugu, iespējams brīžiem kā tuvinieku, varbūt kā tēvu, vai, ja sieviešu gadījumā, tad kā māti. Un ja sociālajiem darbiniekiem varbūt šādi jaunieši ir daudz, un jaunieši dažreiz sociālos darbiniekus uztver kā skolotāju, tad mentoru viņš var uztvert kā draugu. Manā gadījumā kā draugu.
1: Nu, bet par jums, kā izdomājāt, man būsit mentors?
3: Jā, acīm redzot, man nāca tas vecums, kad, nu, es ticu, ka mums visiem cilvēkiem ir mūsu būtība ir palīdzēt citiem. Un pienāk tāds vecuma posms, kad sāc izvērtēt lietas, kuras gribētu darīt vēl. Un jā, bija tāds posms dzīvē, kad saprot, it kā viss ir ļoti labi, bet gribas piepildījumu. Un tad sāku skatīties, ok, kas ir tās lietas, kas varētu dot šo piepildījumu. Un patiesībā man jaunākā māsa atsūtīja sarakstu ar 30 lietām, kuras varbūt vērt dzīvē pamēģināt, un viena no tām bija mentorings. Būšu godīgs, nezināju īsti, kad ir šāda iespēja, un tāpēc man šķiet, kad ir lieliski, kad arī pie jums ir šāds raidījums, un iespējams, ka cilvēki, kas arī nezin šobrīd par mentoringu iespējām, un ka var kļūt par mentoru, kad viņi var nokļūt šādā vidē un gūt lielisku pieredzi kā mentors un palīdzēt darīt labu.
1: Nu jā, jūs teicāt, nezinājāt, bet nokļuvāt šajā vidē. Kā tas notika? Tātad atradāt telefonu, piemēram, ir tāda organizācija, pieteicāties un viss notiek, vai kā?
3: Jā, manā gadījumā tas bija tā, ka es iegāju internetā, ievadīju Google vārdu mentorings, un Mentor Latvija bija pirmā organizācija, kas parādījās Google Search, un es izpētīju viņu lapu, sapratu, par ko ir runa. Aizpildīju anketu. Anketu sanāks aizpildīju septembrī. Tajā brīdī vēl nebija iespējams. Tieši bija beigusies grupa, jo ir jāaiziet apmācības. Tad janvārī, nākošā gada, 25. gada janvārī, bija grupas, varēja iziet apmācības, ko es izgāju. Un tad pēc pāris mēnešiem jau es tiku pie sava jaunieša, mentorējamā jaunieša. Tā kā tas ceļš īstenībā ir tāds, gribas teikt, ļoti vieglas tiem visiem cilvēkiem, kas šaubās par to, ka būt par mentoru vai kļūt par mentoru ir smagi. Nē, šis nav un ir gan atbalsts, vismaz, es zinu, mentoru Latvijas nevar runāt par visiem, bet ir tāds liels atbalsts, lai gribētos kļūt par mentoru un ir individuāls pārunas un ir apmācības, kur visu parāda, tā kā tas ceļš ir tāds, manuprāt, viegls.
1: Bet jūs esat tikāt pie savu jauniešu.
3: Jep.
1: Kā atradāt to savu jaunieti?
3: Tur mums ir tāda interesanta lieta. Mums ir mentori Latvijā ir cilvēks, brīnišķīga sieviete Liena. Mēs viņu saucam par Tinderu. Tinderis, kur viņi atroda, nezinu, angliski mačs, bet

0: sadarbību starp jaunieti un mentoru, jo tiek veikta intervija gan ar jaunieti, gan ar mentoru, un aprunājoties jau ir skaidrs aptuveni tās kopējās intereses, un tad, jā, es tiku uzrunāts, hei, mums ir šāds jaunietis, vai tevi interesētu, un viss vienkārši sastājās tās, kam tam ir jāsastājas.
1: Nu un tālāk, kā jūs veidojat tās attiecības? Grūti iedomāties, ka tātad mēs runājam jaunietis, kurš piedzīvojas dažādas situācijas dzīvē. Kā panākt to, ka viņš jums uzticās? Vai tas tā ar dažām reizēm? Vai kā tas vispār notiek?
0: Šis ir ļoti atkarīgs no jauniešiem, bet es varu dalīties tikai ar savu pieredzi. Sakarā ar mani jaunieti, šis bija lieliski, jo es aizrakstīju ziņu jaunietim WhatsAppā. Man bija iedots viņa telefona numurs, kad hei, es vēlos ar tevi satikties, parunāties, pastaigāties, ko daram. Viņš saka, jā, viņam arī ir interese. Pirmais piedāvājums man bija doties uz Jūrmalu. Viņš teica, lieliski iespēja. Finālā satikā viņš saka, Jūrmalu varbūt negribu. Dodamies pastaigāties, mēs devāmies uz Meža parku. Un tad pastaigājoties jau, sarunājoties, pastāstoties par sevi, viņš par sevi, atrodas tas savienojums, tas connections, akal izmantojām, jā, tā savienojums. Un man ļoti paveicās, jo mans jaunietis bija atvērts. Viņš arī vēlējās komunikāciju un vēlējās šādu cilvēku kā mentoru, un tas ir tā, var teikt, man bija veiksmes tās.
1: Bet tas savienojums, kas jūs savienoja? Kas bija tā kopīgā interese?
0: Pirmkārt, es devos kā brīvprātīgais mentors, un man jau ir tā vēlme palīdzēt, un tam jaunietim ir vēlme saņemt palīdzību. Un tās vēlmes, mūsu vēlmes, teiksim, tā savienojās. Mēs runājām par man bija puisis, mēs varējām runāt par lietām, kas viņš ieraudzīja man mašīnu, teica, es gribēju tādu mašīnu kā tu. Tas viņam var pastāstīt par mašīnu, var pastāstīt ceļu, kā tikt pie tādas mašīnas. Respektīvi, daloties pieredzē, jo šis jau ir tas tās, kā es saku, par mentoriem, ka mentors, manuprāt, dod to savu pieredzi, un jaunietim tas ir interesanti, kad tas nav tā kā norādījums, tev jādara šādi, bet es savā dzīvē darīju šādi, lai nonāk līdz šādam rezultātam, un jaunieti tas interesē, tāpēc, ka tas ir tāds dzīves stāsts, nevis stāsts no grāmatas vai no tabulas parādīt, kā ir jābūt. Un šis ir par cilvēciskām attiecībām, bet, kā es teicu, man ļoti noveicās ar jaunieti, ar visiem jauniešiem, kas man ir noveicies, un šis atkal, es domāju, ir tāds ļoti svarīgs posms, neuzlikt ekspektācijas. Ja es būtu uzlicis ekspektācijas, ka jaunietim jābūt šādam, man varētu būt vilšanās, bet es eju kā balta lapa, un viņš pretī man nāk kā balta lapa, un tad mēs to savu stāstu varam uzrakstīt kopā.
1: Nu, bet cik ilgi tad tāda jūs draudzība turpinās? Tātad regulāras tikšanās, regulāras sarunas un tam līdzīgi.
0: Mums Mentor Latvija, tas uzstādījums vairāk mazāk bija tikties divas reizes mēnesī, bet, protams, var tikties arī vairāk. Mēs tikāmies biežāk, mēs diezgan daudz sarakstījāmies, jaunietis uzdeva dažādas jautājumus, elementārs jautājumus, kas brīžiem liekas, nezinu, kā uzrakstīt CV, kā uzrakstīt atlūgumu, kā, kur jāgriežās, lai nodotu skaitījumus gāzei vai elektrībai. Tādas elementāras lietas, un mums tā komunikācija ir dzīva arī šobrīd. Arī šodien, pirms nācu studiju, es viņam ierunāju ziņu, ka hei, es dodos uz Latvijas Radio, vai tev nav nekas pretīm, ja es dalīšos mūsu pieredzē, jo manuprāt, tas ir svarīgi. Un viņš teica, ja tas var palīdzēt kādam citam, tad tas ir lieliski, dalamies.
1: Jā, Jānis, te pieminēja it kā elementāras lietas, ko tos visus mērījumus, skaitījumus nodot. Es paskatījos jūsu Mentoru Latviju mājaslapā, tur arī ir tāda mini aptauja, jūs aptaujat jauniešu īpaši tos, kuri sāk patstāvīgu dzīvi, un tad tur parādījās, ka varbūt jauniešiem ir mazāk grūti, vai viņi tiek galā, piemēram, ar mājas kārtošanu vai ēst gatavošanu, bet tieši šis darba jautājumi vai tādi, kā te pieminēja, piemēram, tur dažādi mērījumi un skaitījumi, tam līdzīgi, ka tas viņiem ir grūti, un tur viņiem vajag to pieaugušu atbalstu.
2: Jā, mēs ļoti cenšamies savā darbā saprast tieši šī te jauniešu vajadzības, un Jāņa stāsts jau arī bija par to. Ir grūti iedot tādu vienu recepti, kā uzsākt, piemēram, jaunietim sadarbību ar mentoru, tādēļ, ka katra jaunieša stāsts ir ļoti, ļoti individuāls, un arī tās viņu vajadzības, un arī viņu vecuma posms mums programmā ir jaunākiem jaunietim.

0: 12 gadu vecākajam jau tūlīt 25, līdz ar ko arī šīs te vajadzības un intereses un grūtības ir ļoti dažādas. Un mēs cenšamies vienmēr iet no tām, no tās pozīcijas, nevis mēs pieaugušie zinām, kas tev jaunietim ir nepieciešams, bet nevelti ir tā jūsu pieminētā arī aptāvi, ka mēs mēģinām saprast, kas ir tā jaunieša vajadzības, kas ir tieši viņam. Jo reizēm arī mums, piemēram, sociālajie dienesti iesaka jaunietim griezties pie mums, lai viņš saņemtu mentoru atbalstu. Un, piemēram, sociālais darbinieks nāk ar savu tādu, varbūt, es teiktu, sarakstu, ko viņš no savas pozīcijas redz, kas būtu tās prasmes, kas jaunietim ir jāuzlabo. Bet, piemēram, jaunietim uzsākot sadarbību ar mentoru, mēs saprotam to, ka ir kaut kādas ļoti smalkas lietas no bērnības, ko šis jaunietis nav izdzīvojis. Es, piemēram, minēšu vienu piemēru, ka jaunietis ir zaudējis vecākus, un viņš mentor, pēc ka viņš ar mentoru kopā grib izdzīvot varbūt tās lietas, ko viņš nav pieredzējis bērnībā, vai, piemēram, viens piemērs, mentori ar divām māsiņām dodas uztaisīt ģimenes fotosesiju. Tāpēc, ka šīm meitenēm nav ģimenes bilža. Un katra šī situācija ir absolūti individuāla, un tad ir jāskatās pēc vajadzības un jāatbild šīm te jauniešu vajadzībām. Mums pašas šīs aptāvis pārsteidza, ko jūs minējāt, piemēram, CV rakstīšana, ka izrādās, ka tā ir no viena no lielākajām grūtībām, vai, piemēram, finanšu plānošana. Un mēs arī ļoti labi to varam saprast, ja tev kabatas nauda mēnesī ir, piemēram, labi, ja 20 eiro, un pēkšņi tev ir jāsāk patstāvīga dzīve un jāsāk plānot finanses lielākā apmērā, tad, protams, ka tas nav viegli. Un tā mentoringa būtība sevišķi šiem jauniešiem, kuri nav saņēmuši vecāku rūpes, ir tas, ka tad, kad bērns dzīvo ģimenē, kur kopīgi tiek apspriesti finanšu plānošanas jautājumi, ceļojumu jautājumi, mācību jautājumi. Tev tā ir tava ikdiena. Bieži vien šiem jauniešiem tā nav bijusi viņa ikdiena, un tas nozīmē, ka viņiem, es teiktu, varbūt tādā pātrinātā tempā ir jāapgūst tās prasmes, kuras iespējams jaunieši no tādām pilnām, bagātām ģimenēm iziet 20 gadu laikā. Jā, un te šīta mentora loma ir ļoti būtiska, un mentors nedrīkst kļūt par tādu viszinošu pieaugušo. Es zinu, tev ir jādara tā, mēs ļoti cenšamies runāt ar mentoriem par to, ka mēs ar saviem padomiem nesteidzamies pa priekšu, bet mēs jautājam jaunietim, vai tev vispār vajag manu padomu. Un, ja tev vajag, tad mēs esam gatavi palīdzēt ar padomu. Bet tas vairāk ir par dzīves prasmēm, par drosmi. Un, kā jau kolēģi teica, tas ir par attiecībām, jā, ka jaunietim ir jāmācās veidot tādas veselīgas attiecības, caur kurām tad arī, tad kad tev uzlabojas pašapziņa, tad, kad tu jūties drosmīgāks, tad arī tev uzlabojas sekmes mācībās, tu arī drošāk jūties darba intervijās, un tad tās visas pārējās lietas notiek it kā dabiski, bet tas ir pateicoties tam, ka tu vienkārši jūties pats daudz drošāk. Un jā, mums ir mentori, kur ir gājuši uz pirmo darba dienu līdz, kad jaunieci sāk strādāt, lai jaunieci justos drošāk, vai sagaidīs pēc pirmās darba dienas, lai aprunātos, hei, kā tu jūties. Un tāds tiešām ļoti, ļoti vienkāršas lietas.
1: Jā, Edita, jūs tagad vairāk kā organizācijas vadības pārstāvi runājat, bet par savu kā mentors pieredzi.
0: Aha. Es patiesībā nonācu mentoru Latvijā kā brīvprātīgā mentora. Arī man ir līdzīgs tāds Ķānim pirms 6 gadiem. Man bija tāds posms dzīvē, ka es sapratu, man prasmes ir, zināšanas ir, laiks ir, un es vēlos dalīties. Un tas arī patiesībā ir visbiežākais motivators arī mūsu mentoriem, tad, kad mēs aptaujām mentors. Kas ir tas tavs motivators, kāpēc tu iesaisties programmā, tas ir, es vēlos dot kaut ko atpakaļ mūsu sabiedrībai, es vēlos kaut kādā veidā būt noderīgs Latvijai un tai Latvijas nākotnes sadarbībai. Un tas bija arī mans motivators, un es tajā laikā tiku savest kopā ar jaunieti, kurai bija 13 gadi, un mēs joprojām uzturam kontaktu, viņai jau šobrīd viņa ir pilngadīga, un šo gadu laikā viņa ir arī iepazinusies ar manu ģimeni, ar manām meitām un manu dzīvesbiedru. Un līdz ar ko viņa vienmēr zina, ka ja viņai būs kāda baža par kaut ko, vai viņai būs nepieciešams palīdzība vai atbalsts, viņa zina, ka pie mūsu ģimenes, nu jau jāsaka, tā var vērsties. Un man šķiet, tas ir arī tāds labs veids, kā dalīties ar

0: ar savu laiku jēgpilni. Bet mūsu stāsts vispār sākās ar to, es ļoti labi atceros mūsu pirmo tikšanos reizi. Mums ir kaut kādi standarti, kā mēs programmā rīkojamies, mēs aizsūtam ziņu atbildīgajiem par jaunieti, ka mēs rakstīsim jaunietim ziņu par to, ka mēs ar viņu tiksimies, lai pieaugšie, kur ir atbildīgi par jaunieti, lai viņi zina. Un tad es aizsūtīju to ziņu, un tad es aizsūtīju arī meitenēm. Es patiesībā pati bija ļoti uztraukusies, un arī jaunieti bija ļoti uztraukusies. Un lai tā pirmā tikšanās reize nebūtu tāda ļoti saspringta, mēs devāmies izbraucienā ar riteņiem. Viņa iepazīstināja ar pilsētu, kurā viņa dzīvo. Un tas man bija ļoti interesanti, jo viņa kļuva par tādu savu veidu, tā kā gīda. Un tāda bija mūsu pirmā iepazīšanās. Jā.
1: Kārli.
2: Jā.
1: Droši vien arī tagad attaustās ainiņas, jo arī jūs varat padalīties savā mentoru pieredzē.
2: Jā, es kaut kad salīdzinoši nesentīšu, ja nevaldos, kad projektu ietvarā, tas bija, man bija jāskatās uz atpakaļ, par tā, kad es pats esmu sācis mentorēt, un pirmo mentoru apliecību es ieguvu 2013. Gadā. Tad vēl pie mums par mentoriem vēl nerunāja toreiz. Tas bija, nebija tāda mentora kustība kā tāda īsti. Un 13. Gadā es apgūvu pirmo mentoru apliecību, tas bija darbā ar ārzemniekiem, Latvijā ar ārzem jauniešiem, kas iebrauc. Un tur tik spilgt ļoti es neatceros, tur mums diezgan konkrēti savieda kopā ar jauniešiem, tas vairāk bija mentorings no tā, lai iepazīstinātu viņus ar pilsētu vidi esošo, ar latviešu kultūru kā tādu, un lai arī viņi varētu, stāsts būs tāpat par iekļaušanos. Ja? Tajā laikā tas nebija darbiņš tieši konkrēti par riska grupu. Bet, vēlāk, šobrīd es aktīvi nementurēju. Tīri no tās puses, ka es saprotu, ka laika ziņā es visticamākais nodarītu pāri sev un nodarītu pāri jaunietim. Sev ar to, ka man būtu pašpārmetumi par to, ka man nav gan daudz laika, ko veltīt jaunietim, un jaunietim es nodarītu pāri ar to, kad ir nodibināts attiecības ar kārtējo pieaugušo, kurš nespēja izpildīt sevi steigto. Līdz ar to es saprotot darba apjomu, es šobrīd nementorēju. Pēdējos gados mentorēšanā, pēdējie gadi, tas ir sākot no 2016-17. Gads mentorēšana pārsvarā mums ir bijusi ar riska grupas jauniešiem, kas mums ir vairāk jau ar atkarībām saistīti, kuriem ir sodāmības un šādas te lietiņas. Un tad es pēdējie divi jaunieši, kuriem es strādāju, bija tā, ka es jau biju pateicis, ka es vairs nementorēšu. Man zvana kolēģi un saka, Kārli, es saku, nē. Viņi saka, bet nav. Nebūs neviens, kas spēs tolerēt to, kas nāk ārā no jauniešu. Jo es domāju, jums pieredze arī noteikti ir. Jums arī noteikti pieredze ar jauniešu, kas ir ļoti noliedzoši uz komunikāciju, kur jau ir gana dziļi parakuši sevi, es nezinu, kā to nosaukt, bedri laikam, ja, kur ir gan jau ne tikai administratīvie sodi, arī jau krimināla lieta sagrā vecumā, ja, 14 gados jau ir tāds labs krājums jau uztaisīts un viss, un viņš jau ir vīlies pasaulē, un viņš uzskata, ka sistēma viņa vienkārši, viņš neiedarās tajā, un viņš dzīvo savu. Un tad tā arī ir tā grupa, ar kur mēs kopā darbojamies. Un tur arī sanāk tajā pieredzē, tas arī tās interesantās spēles, vienmēr kaut kādā ziņā, ko mēs izvēlamies darīt, lai ar šo jaunieču kontaktu nodibinātu. Mēs esam naktīs lavījušies bunkuros iekšā līduši, lai dabūtu to adrenalīnu un dopamīnu jaunietim iekšā, lai viņš dabū piedzīvot ar tevi kopā kaut ko tādu, ko viņš atcerās. Un tas arī tas nozīmīgais elements, lai ir tā kopējā pieredze kaut kam jaunam, kaut kam tādam nebijušam līdz šim. Tad ir bijis, mēs esam bunkuros līduši, mēs esam visu stāstīt nevar, kur mēs esam lavījušies un ko mēs esam darījuši, bet ir ļoti dažāda veida meklēt. Ir braukts dzīvots pa mežiem, ir dzīvots apkurināmās zviedru teltīs ar jauniešiem kopā, lai varētu panākt arī to, kad sāk visi sadarboties, jo ja jūs zinat, kā ir ar zviedru armijas teltu, tā saucamo kurinām ar plītiņu iekšā. Ja kāds nepiemet malku, tad visiem ir augsti. Un tur ir tas mirklis, kad ir jāuzņemās atbildība par to, lai visiem labi. Tās metodas ļoti dažādas ir bijušas, kas laika gaitā ir izmantotas. Un man jāsaka, ka šobrīd lielākais prieks ir tāpat satikt jauniešus pēc perioda, ar kuriem ir strādāts. Kad viņi arī stāsta par to, kā viņiem šobrīd dzīvē iet, kā viņi ir tikuši ārā no tā sava apburtā loka, kur viņiem ir iepriekš atradušies. Un šī tā lielākā vērtība. Protams, pieredzē nav jau tā, ka ar visiem jauniešiem viss ir bijis izcili, ir arī bijis tā, ka sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga un ļoti laba. Tomēr pēc šīs sadarbības mums arī šobrīd ir jaunieši, ar kuriem mēs joprojām uztram kontakts, kur atrodas ieslodzījuma vietā. Un nonākot izlūdzījuma vietā, pajūt laikam, viņš sazinās ar mums un saka, hei, klausies, jā, nu, ir tāds citurēji, brauc laiku pa laikam uz Daugavgrīvu cietumu, kas ir Daugavpilī, aizbrauc, satiekamies, ik pa periodam aprunājamies, un tā vērtība laikam ir tajā, ka viņš jau, tas ir, ko teica, ka viņš zina, ka ir, kur iet, kur atgriezties. Un arī tad, kad viņš būs pēc ieslodzījuma vietas, viņš zina to, ka iznākot ārā, viņam tik un tā ir cilvēks, ka viņš var piezvanīt, kur viņš var būt, un kas viņu pieņem tādu, kāds viņš ir.
1: Jā, tieši to gribēju jautāt, jo tā klausoties šķiet viss tā rožaiņa, bet jūs te sākāt stāstīt, tas ir arī grūti, un tad ir jāzina tās metodas, kā ar šiem jauniešiem strādāt.
2: Nu, protams, šeit būs tā specifika, ja mēs runājam tādās rehabilitācijas programmu ietvaros vai atkarību riska mazināšanas programmu ietvarā, tad mentors būs sastāvdaļa mums no lielākas komandas, kur ir psihologs, psihiatrs, terapeits, atkarību profilakses speciālists, mentors, sociālais darbinieks, kas strādā visi kopā ar šo te jaunietu. Un mentors ir viena patiešām no galvenajām atslēgām arī šajā procesā, kas jaunietim ir blakus, un tad tās pieredzes ir dažādas atkarībā no jaunieša. Tas būs ļoti, nu, kāds ir jaunietis, tad tur arī mēs arī mentori, kā jau iepriekš minēju, mēs arī skatāmies pēc tām interesēm, dzīves pieredzes plus mīnus līdzīgas, lai būtu. Ir jaunieši, kuriem ir braukts pakaļ, palīdzēts izkļūt no ļoti sliktas vidas, kur ir tieši lietošanas gadījumi, kad viņi nonākuši tajā saucamajā pritonā, kur visi kopā arī sēž un lietoja, kad ir, nu, ir tāds dažāds, ir arī, protams, ir arī tās smagās pieredzes. Un ir arī neveiksmīgas pieredzes, kur sadarbība ar mentoru neizveidojas, un tur ir izaicinājums pieaugušam cilvēkam spēt atzīt to, kad, un tas ir jāspēj pateikt, un neveidojas kontakts ar šo jaunieti, kad, nu, Ir iespējams jāmeklēt cits pieaugušais vai kā, un tas arī ar jaunieti ir jāizrunāt tādā gadījumā, ja tieši tiek šī te maiņa veikt. Arī tādas situācijas, protams, gadās nav jau, tā kā saka, nav nevienmēr viss ir tik ļoti saulaini un spožiem.
1: Jā, ja jūs kā speciālisti, tās laikam ir tās situācijas, ka tiešām ir vajadzīgs šis organizācijas atbalsts vienalga kāds, jā, bet vai arī zināšanas pareizās metodas, lai atrastu dialogu arī ar šādiem
0: es
1: jauniešiem?
0: Es arī tomēr piekritīšu kolēģiem, ka var būt dažādi, un arī psihologiem var būt dažādi, un arī psihologi nevienmēr atrod kontaktu ar jaunieti, arī tas tā var būt, jo mēs, jau pamatā visi esam cilvēki, vai ne? Un tu vari būt pats gudrākais, un tev var būt pilns prāts ar visdažādākajām tehnikām, bet ja tu nesajutīsi to saikni, par ko jūs runājat, tad tas ir jāpieņem, tā notiek, vai ne? Un tad mans kolēģis varbūt strādās drīzāk ar to jaunieti, un tas ir normāli. Man liekas, normalizēt to gan profesionālim priekš sevis ir ļoti svarīgi, un parādīt arī tam jaunietim, ka tā var būt. Un tas nav pasaules gals, ja? Ka mēs ar kādu līdz galam varbūt nesaprotamies. Tas ir okei, okay, tas nav jāuzņem personiski. Un ko es dzirdēju no jums, kas man tiešām tā ļoti, ļoti aizķērās, man liekas, kas ir pati manā skatījumā viena no svarīgākajām lietām, ir tiešām tā saiknes veidošana. Vai tas būtu mentors, vai tas būtu psihologs, vai tētis, vai mamma, vai draugs, vai skolotājs, ja nav šīs saiknes, tu neko tur nevar izdarīt īsti, vai ne? Mēs arī kā pieaugušie to zinām ar saviem draugiem un paziņām un vecākiem, ka saikne ir pats būtiskākais, vai ne? Un kā izveidot to saikni, tas ir tas, tā pamatlieta. Lai kāda arī mums nebūtu katrai speciālitātei tā specifika, protams, psihologiem ir savs, mentoram ir drusiņi savs, bet šis, man liekas, ir visiem ļoti, ļoti kopīgs.
1: Atgādina mūsu klausītājiem, tātad pie mums studijā šodien bērnu un pusauģu resursu centra klīniskā un veselības psiholoģe Aija Krišjāne, biedrības mentora Latvijas izpilddirektora un mentora Edīta Zvirbule, biedrības resiliens centrs valdes loceklis Kārlis Mednieks un mentors Jānis Bulītis.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Un šodien tātad runājam, kas tad īsti ir mentors un kā mentors var palīdzēt jaunietim un jau runājām ne visos gadījumos, protams, bet atradu, manuprāt, mentoru Latvijā mājaslapā 80% jauniešu, kuri pabeiguši programmu, uzskata, ka mentors ir ietekmējis jauniešu nākotnes plāni. Plānus izklausās labi.
0: Jā, jā.
1: Un tas atbilst patiesībai.
0: Tie ir aptaujas dati, tad, kad mums jaunieši uzsāk dalību programmā, tad mēs veicam aptauju, un tad, kad viņi beidz dalību programmā, mēs arī veicam aptauju, lai izmērītu pirmkārt savu darbu kvalitāti, un otrkārt, lai saprastu, kas ir tas, ko mēs varam darīt labāk jauniešu labāk, kas ir tas, kas

0: viņus patiešām interesē un ko viņi novērtē. Un šis patiešām ir ļoti augsts vērtējums un prieks dzirdēt. Bet jāsaka jau arī, ka jāsaprot arī tas, ka jaunieši caur izejot caur mentoringu procesu, viņiem ir ļoti daudz un dažādas pieredzes, kurām viņi iziet cauri. Gan esot divatāru mentoru, gan apmeklējot dažādas notikumus, gan mācoties. Plus vēl tas ir arī jaunieša pieaugšanas laiks, jo tieši šis te pusauģa vecums. Ir, protams, prieks redzēt par šiem labajiem rezultātiem. Un ja es varu kādu iedrošināt, iesaistīties un sniegt atbalstu šiem jauniešiem, tas patiešām ir liela vērtība, un jaunieši aptaujās paši arī to parāda rezultātiem, ar aptauju rezultātiem.
1: Jā, kā kļūt par mentoru, par to vēl parunāsim, bet klausītāja Ginta jautā, kas notiek ar tiem bērniem un jauniešiem, kad mentors aiziet no programmas?
0: Ir divi veidi, ja mēs runājam par to, kad jaunietis iestājas programmā un mentors iestājas programmā, ka ir vienošanās par to, cik ilgu laiku viņi pavada kopā, un ja viņi ir vienojušies, piemēram, ka tas ir gads, tad gan mentors, gan jaunietis zina, ka tas ir gads, un tad, tuvojoties programmas beigām, es runāšu par mūsu pieredzi, tad mēs pāris mēnešus pirms programmas beigām jautājam jaunietim, kā tu jūties, vai tu gribētu turpināt, jo es atgādināšu, ka jauniešu intereses vienmēr ir viss svarīgākās, tad mēs jautājam arī mentoram, un ja no abām pusēm ir apstiprinājums, ka viņi vēlas turpināt, tad viņi var turpināt. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, pāris mēnešus pirms iziešanas no programmas, mūsu speciālisti atbalsta grupās, kas strādā ar mentoriem, māca un sagatavoja mentors tam, kā iziet no šī procesa. Un, ja ir tāda situācija, ka kaut kāda iemesla pēc mentors vai nu pārceļās dzīvot citur, vai nu, ir dažādi iemesli, kādēļ pārtrauc šo sadarbību, tad mēs atkal runājam ar jaunieti par to, ka šāda situācija ir. Un kā tu gribētu? Vai tu gribētu turpināt, vai tu negribi vairs turpināt? Un tad, ja jaunietis vēlas turpināt, tad mēs meklējam jauniešu vajadzībām visu atbilstošā. Vairāk, ka mums ir organizācija, kas mēs strādājam no ziedojumiem. Un tas nozīmē to, ka mums nav tāda rāmja, ka, nezinu, jaunietim ir jābūt programmā gadu. Ja viņiem ir laba sadarbība, viņi var turpināt ilgāk. Galvenais, lai abām pusēm tas ir, nu, pieņemami.
1: Jāni, ir bijis tāda pieredze? Pārtraukt attiecības ar jaunieti, pateikt, programma beidzas, paldies, bija ļoti jauki sadarboties, sarunāties, bet, nu jā, tagad dzīvojam tālāk katru savu dzīvi.
2: Jā, man bija šāda pieredze, bet pieredze bija tādēļ, kad manam jaunietim bija iespēja iestāties kādā citā programmā, kur viņš varēja nolikt bezmaksas autovadīšanas apliecību tiesības respektīvi, un viņš man zvan un saka, Klau, ko man darīt? Es negribu ar tevi pārtraukt attiecības, bet man ir šāda iespēja, un saku, draugs, izmanto. Nu, šis ir tavam labumam, un šis jau nenozīmē, ka, ja mēs oficiāli vairs neskaitāmies mentors un mentorējamies jaunietis, kad mums nevar būt attiecības, un mums attiecības turpinās joprojām, un jo manās interesēs, nu, tur tas tās ir tā ķīmija, rodās ar to jaunietu, un viņš jau paliek, kā Edita teica, kā ģimenes loceklis. Un man ir svarīgi, lai viņam būtu vislabākais, visforšākais, un es to savu atbalstu varu sniegt neatkarīgi no tā, vai mēs esam līguma attiecībās vai neesam. Un arī par šiem līguma attiecībām es vēlos varbūt pieminēt, kā vismaz es to redzu, ka tas jau nav noslēdz līguma, un tagad, nezinu, maina mentors savas domas vai mentorējumās savas domas, un kādas sodas sankcijas vai kaut kas tamdzīgs. Nē, tas ir... Tā ir vienošanās par to, ka mēs vēlamies gadu pieņemsim kopā veidot savas attiecības, un arī kāds no pusēm, kāda no pusēm maina savu redzējumu vai vēlmi, viegli izstāties. Un tas, šo es saku, lai iedrošinātu arī citus mentors, ka tas nav tāda, manuprāt, es jau runāju kā mentors, es nezinu, kā ir varbūt kā no biedrības vai savādāk, bet nu, cik es saprotu, tas nav tāds. Lielākais pienākums tev tagad obligāti noturēties to gadu. Šis ir brīvprātīgs process, jo man ir tā veiksme būt brīvprātīgajam mentoram.
1: Bet jūs arī iegūstat, sadarbojoties ar jaunieti. Mēs vairāk runājam par to, kā jauniešiem šis var palīdzēt, bet jums, protams, kā mentoram?
2: Šis jau ir tas stāsts, kad

0: Mēs bieži pieaugušiem mums liekas, nu es aiziešu un es jaunietim iemācīšu. No jaunieša īstenībā lielākie skolotāji mums, kurš var parādīt dzīves prieku, kopā pavadīšanas laikas, es iegūstu lielisku draugu, ir kādas brīvdienas, varbūt, ko es būtu pavadījis, es nezinu, nu, neliederīgi, bet tajā pašā laikā es varu pavadīt ar jaunieti, piedaloties tajā pašā stirnu bukā, ko mentoru programma mums sadarbībā ar Stirnbuks veidotājiem nodrošina bezmaksas. Ļoti daudz tādu pasākumu īstenībā, kas tiek piedāvāt. Plus vēl satikt citus cilvēkus, citus mentorus, jo katru mēnesi ir iespēja un pat vajadzība piedalīties kopējā. Mentori sanāk kopā un dalās savās pieredzēs kopā ar psihologu, dalās savās pieredzēs, kāds ir gājis ar jaunieti, respektīvi gūst atbalstu gan no citiem mentoriem, gan no biedrības, un nu šis plus vēl piedalīties dažādos pasākumos, apmeklēt ļoti daudz, īstenībā ļoti daudz iegumu. Un tā vien liekas, kad jā, kad es palīdzu jaunietiem bieži vien, kad pateicoties šim pasākumam, kuras es esmu guvis pat varbūt lielāku ieguvumu, kā iegūs jaunietis.
1: Kārli, tā ir?
2: Jā.
1: Pat strādājot ar tik grūtiem jauniešiem, kā jūs stāstījāt?
2: Te laikam... Labi, finanses, tas var būt motivators, es domāju, ka arī speciālisti piekritīs tam, kad finanses var šādos gadījumos būs tikai īstermiņa motivators. Te būs stāsts par to, vai cilvēks ir gatavs tam, gatavs ar šo jaunieti strādāt, veltīt savu laiku un būt tajā pa īstam. Jo te nekādā veidā nevienā brīdī nenostradās tas, ka darīt tikai dēļ finansēm, jo tad vadošais, jebkurā gadījumā būs attiecības ar jaunieti, attiecības ar visu situāciju un visu pārējo. Un tā lielākā vērtība, tas, ko es minēju man pašam, pēc manas pieredzes, ir satikt šos jauniešus pēc tam. Tas, ka šie jaunieši šobrīd viena daļa ir mūsu esošie kolēģi, kuri strādā ar mums kopā, kuri ir kāds, kas ir pabeidzis arī augstu skolu, ir kāds, kas labi, varbūt viņam nav augstākā izglītība šobrīd, viņi mums strādā arī piestrādā kā jaunatnes darbinieki, kā palīgi mums. Un viņi ir ļoti liela vērtība arī tajā, lai dibinātu attiecības ar nākamajiem jauniešiem, kuri mums ierodas, jo jaunietis būtībā ir tavs vēstnesis. Viņš ir tas, kurš aiznesīs tālāk par to, kā ir bijis sadarbībā ar tev un kā nav bijis. Un redzēt to, ka viņš ir veiksmīgs, stabils, man šķiet lielāku ieguvumu. Man šķiet par to īsti nav. Vismaz tādā noteikti iegūšanas ziņā emocionālā, tā ir tā labākā sajūta pēc tam. Un, ja runā par pieredzēm, viennozīmīgi ar kolēģiem arī tas ir runāts, starp citu iepriekš minētās supervīzijas, kovīzijas arī ļoti nozīmīgs elements mentoringa darbā. Varētu situācijas dažādas supervīzēt un arī mentori sniegt atbalstu citreiz viens otram, lai palīdzētu situācijas izprast, jo arī pieaugušiem cilvēkiem nav tā, ka būtu ļoti viegli visu laiku. Un arī ir, kad ir smagi, ir, kad tu nezini, ko darīt tālāk ar jaunieti, arī tādas situācijas mēdz būt. Bet atgriežoties pie tā, kā lai saka, tas mentora darbs, viņš, ja viņš ir tevī, ja tu esi gatavs uz to iet, tad tu uz to iesi. Un tas, ko tu saņemsi, tas arī būs pārstrāt, tas, ko tu saņemsi sev, emocijas, tu saņemsi sev pieredzi, tā kā šit Jānis ļoti labi minēja, kopā piedzīvotie pasākumi. Atverās jaunas sadaļas pašam sevī. Cilvēki bieži vien pieauguši, kur domā, man jau nekas dzīvē netraucējas, esmu stabils viss pārējais, un ar jaunietu strādā viņš saprot, bāc, man īstenam arī ir tik daudz kaut kādas fīčas mazās, kuras man tur nepatīk, vai kaut kas, kas mani tracina, vai kaut kas, kas kaitina. Un tādēļ būs šī tas supervīzijas ļoti nozīmīgs, speciālista atbalsts nozīmīgs ne tikai jaunītim, bet arī mentoram. Un tur arī noteikti nāk savus iegūmus un tāda sevis pilnveides process darbā ar jaunieti. Jo, kā minēja, jaunietis ir noteikti arī viens no mūsu skolotājiem.
1: Jā, vai ne? Tas tāds apusējs process.
3: Jā, tā kā man šķiet, ja kurā sadarbībā bez apusēja procesa tur neiztikt, vai ne? Es nevaru būt viens gudrais, un tad es pamācīšu to otru, kā nu pareizi būs dzīvot un kādus lēmumus pieņemt. Tas diez vai strādās, vai ne? Bet tas apusējais process noteikti. Mm-hmm. Tas, ko es klausos arī no kolēģiem, kuras varbūt saskatu tādu, neteiksim, gluži atšķirību, bet tādu niansi, kas ir, man šķiet, tad mentoriem būtiskāka, ja es pareizi esmu nolasījusi to vārdiņu draugs, ko es dzirdēju, vai ne? draugs, kas ir tas tādas ļoti līdzvērtīgas attiecības.

0: patiesībā, ko jūs laikam mēģināt ar jauniešiem tad veidot. Jo, ja mēs runājam, nu, pieņemsim, salīdzinot ar vecākiem, man ienāk prātā vecāki reizēm uzdot šo jautājumu, vai es varu būt sava bērna draugs, ja, un es gribu būt sava bērna draugs. Un tad mēs, protams, jūs jau smaidat, kolēģi, vai ne, bet tad mēs, protams, runājam par to, ka nu īsti nē, vai ne, jo tās attiecības jau nav tik līdzvērtīgas. Nu, kurš draugs tev liks robežas, vai ne, vai kurš draugs tev, nu, tur skolos, nu, kas tad tas par draugu, vai ne, un ar, bet arī šeit tas, ko es dzirdu, nu jā, no vienas puses, protams, zināmā mērā jūs skolojat, bet tā kā caur sevi. Vai ne caur to pieredzi, caur to kopā darīšanu, kas ir drusciņi savādāk. Tad, tā kā man tas tā uzrunāja ļoti.
1: Klausītājs Artūrs raksta, man liekas, ka tagad jauniešiem vispār ļoti grūti ar mentālo veselību. Ja nav vēl vecāki, varētu būt ļoti grūti, tāpēc paldies tiem cilvēkiem, kuri viņiem cenšas palīdzēt. Tā ir mūsu nākotne. Bet nu, ja nu kāds klausās, kuram arī tā sirds tagad atverās, tad kā? Tad kur, tad jebkurš var kļūt par mentoru?
2: Mēs savā programmā esam uzlikuši tādu robežu, bet es jūtu, ka šobrīd arī tā robeža sāk jau tā kā šūpoties, ka no 25 gadu vecuma. Pirmais solis ir šī pieteikuma anketas aizpildīšana, kurai ir jāatrod laiks, un tas patiesībā ir arī pirmais tāds atlases process. Es parasti tā smejoties saku, ka mentorings nedara tiem pieaugušajiem, kuri zina, kā jābūt, es tevi te pamācīšu un dari tā, kā es tev teicu. Tad šis nav par to. Šis nav par to, tas drīzāk ir par to, ka tu esi līdzās jaunietim un ļauj viņam būt, ļauj viņam runāt, ļauj viņam atvērties. Un mūsu kolēģis, kas vada programmu, psiholoģis, viņas parasti, lai cik tas dīvaini neizklausītos, apmēram pēc pusgada sadarbības, berzē rokas un priecājās, jo sāk parādīties pirmie konflikti, kas liekas, oh, kā konflikti. Tas patiesībā ir ļoti labi, jo tas parāda to, ka jaunietis sāk atvērties šai programmai, ka viņš sāk uzticēties un ka viņš sāk atļauties būt tāds, kāds viņš patiesībā ir. Viņš var atļauties pateikt, man šitas nepatīk vai izrādīt kaut kādas savas emocijas, un tas patiesībā ir ļoti labi. Tas nozīmē to, ka šis jaunietis sāk justies labāk. Un tas process ir ļoti garš, ir jābūt cilvēkam gatavam, nu, būt kādu ilgāku laiku un veltīt, un tas ir jāapsver arī, vai tu to var savienot ar privāto dzīvi, iespējams maz bērniņi ir mājās, un tad ir jārēķinās ar to, ka tu atņem laiku savai ģimenei, un vai tava ģimene uz to ir gatava, vai tu pats esi gatavs dalīt šo laiku starp savu ģimeni un tam līdzīgi. Jā.
1: Bet no tiem, kuri vienmēr vēlas tā pamācīt, kā jūs tā teicāt, tad tiem jūs teiktu, ne?
2: Mēs skatāmies intervijas laikā, jā, vai arī tad mācību laikā šie cilvēki tiek trenēti, ka tev ir vairāk jāspēj būt empātiskam un klausīties, nekā iet ar savu padomu. Jā, mēs trenējam uz to, lai to ar savu padomu nelaustos jauniešu dzīvē, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Kā vērtēt situāciju kopumā Latvijā? Vai ir jau pietiekami daudz mentoru, jo tiešām, zinām, ir daudz jauniešu, kuriem būtu vajadzīgs šāds atbalstošs pieaugušā plecs?
2: Ja man ir iespēja atbildēt uz šo jautājumu un runāt par šo tēmu, tad ir ļoti liela atšķirība starp to, kas notiek Rīgā un ap Rīgas reģionu un kas notiek tālākos reģionos. Un kā jūs arī šodien intervijas laikā redzat, ir ļoti liela nozīme. Arī es negribu dalīt dzimumos, bet vīriešu loma ir ļoti liela nozīme, jo bieži vien šajās mentoru programmās vai šajās attiecībās ar vīriešiem patiesībā bieži vien šīs ir varbūt pat pirmās attiecības, kur puiši redz, kā uzvedās vīrieši, kur varbūt nelieto vielas un nav atkarīgi, vai kuri rupji nelamājās, vai kuri spēj runāt par emocijām un tam līdzīgi. Ja, ka es ļoti gribu aicināt vīriešus pieteikties par mentoriem. Es domāju, ka Kārlis un kolēģi no Pusaģu resursu centra ļoti pietkritīs tam un ļoti aicinu reģionus būt daudz atsaucīgākiem, jo reģionos jauniešiem ir kaut kādā mērā mazākas iespējas tomēr nekā Rīgā, un tur šiem te mentoriem ir ļoti, ļoti īpaša loma. Tā kā reģioni, esiet aktīvāki un atbalstiet savu novadu, savu reģionu jauniešus.
1: Tātad vajadzētu attīstīt šo kustību, jo arī pirms šī raidījuma pusaudžu resursu centrs mums uz šo jautājumu atbildēja šādi. Es citēju, mentoru pakalpojumu attīstībai būtu nepieciešami vienoti kvalitātes standarti,

0: mentora apmācība, regulāra supervīzija, kā arī ciešāks sadarbības starp veselības, sociālās aprūpes, izglītības un nodarbinātības jomas pakalpojumiem.
1: Jā, ne, es klausos, es domāju par vīriešu lomu vispār tādā atbalsta sniegšanā un sociālajā, nu varētu teikt, sociālajā darbā, jā. Viennozīmīgi, jā, kungiem ir noteikti uz to jāiet vairāk, un bieži vien arī ir tie, kuriem ir tāda dzīves pieredze, un kur iet ar to savu, es zinu, kā ir jādzīvo, es zinu, kā ir jābūt. Un es pilnīgi varu piekrist, kad atslēga uz jautājumu, vai tu varbūt mentors ir brīdī, ja tev paveic apņus. Kurš no mums šobrīd šeit sēžot varam pateikt, ka mēs zinām, kā ir pareizi jādzīvo? Es domāju, ka būt pārliecinātiem par to, kā ir pareizi jādzīvo, mēs nevaram būt neviens. Mēs taču pašu savu dzīvi dzīvojam, ne jau otra cilvēka dzīvi. Un tas ir tas, kas, jā, es pilnīgi piekrītu saknēm, ir jāsaprot, ka mēs nebūsim tie, kas pateiks, kā pareizi dzīvot. Mēs dzīvojam kopā.
0: Bet kā risināt to problēmu, lai arī ārpus Rīgas būtu šāds pakalpojums? Tur vispār var nodrošināt tās atbalstu supervīzijas cilvēkiem, kur gribētu iesaistīties un tamlīdzīgi?
1: Man pateikt tas teiciens, kur ir, tur rodas. Ja pavairosies cilvēku skaits, kas vēlas mentorēt, noteikti arī radīsies risinājums tam, kur meklēt supervīzors, kovizors, kovīzijām, lai cilvēki paši var saslēgties, gan supervīzors, lai varētu atrast, lai varētu meklēt šo te atbalstu, jo ja, kur ir, tur rodās. Es saku tas teiciens. Nu, arī es, ja lielā satiekam, es saku, nu, kur ir, tur rodās, ja, kur mēs esam, tur mēs esam. Ja būs lielāks šis skaits ar cilvēkiem, kur noteikti būs gatavi šo te darbiņu darīt tad, un veltīt savu laiku kāda cita dzīves uzlabošanai. Un tad noteikti arī būs, nāks arī risinājumi pārējiem.
0: Nu tad lai rodās jauna mentora.
2: Mentora Latvija 50 jauniešu gaida rindā uz programmu. Tas ir liels skaits. Mums gan ir ne tikai mentora izaicinājums, bet arī finansējuma izaicinājums. Tagad ir priekšvēlēšana laiks. Es jā, gribētu patiešām pieklauvēt pie valsts finansējuma devējiem, mums ļoti noderētu nauda, lai mēs varētu šos 50 jauniešus iekļaut programmā.
0: Paldies par šo sarunu, saku Ajai Krišānai, Edītei Zvirbulē, Kārlim Medniekam un Jānim Bulītim. Paldies jums, saka ģimenes studijas komanda Ieva Grinberga, Ines Štrāla. Un es mērķinu notiņu pie mikrofona, tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Runāsim, kāpēc nauda pār attiecībās mēdz kļūt par strīdu, noslēpumu un aizvainojumu iemeslu. Tiekamies un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām trijos studijā Ģirds Auzāns. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcija, jeb CSDD, iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Tā šodien žurnālistiem atklāja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLB vadītājs vietnieks Varis Teivans. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta neizslēdza, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. CSDD kiberuzbrukumu piedzīvoja pirms aptuveni nedēļas. CSDD un CERTLV aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt CSDD interneta vietnē. Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu, ka zināms Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju, viņš apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Jārēķinās, ka neatgriezīsies tā situācija, kāda bija pirms ASV un Irānas kara sākuma šī gada februārī. Tā norises tuvjos austrumos un Hormuza šauruma tuvumā vērtē ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns. Intervijā Latvijas radio redījumā pusdienā viņš uzsvēra, ka šī nav vienīgā vai pēdējā globālā krīze un jāgatavojas, ka cenas turpinās celties.
5: Reģionā ļoti aktīvi tiek meklētas alternatīvas, lai apiet Hormuza šaurumu, lai to padarītu par daļēji nevajadzīgu, bet pilnībā, diemžēl, to nevarēs izdarīt. Jo Katara, īpaši sliktā situācijā, sašķidrinātās dabasgāzes eksportu, tāpat arī citām precēm, pilnībā nebūs iespējams aizvietot Hormuza šaurumu. Un otrs puses Irāna labi apzinās, ka te pat nevajag kodolierocis. Tā ir Hormuza šaurums, lai šantažētu reģionu un pasauli. Šī nav vienīgā un pirmā krīze, to jārēķinās, atcerēsimies, piegājuši ķēžu traucējums Covid laikā, tāpat Krievijas karš Ukrainā, vēl citi konflikti un tādi būs vēl. To jārēķinās, ka cenas diez vai būtiski kritīsies, drīzāk kā tās tikai pakāpeniski pieaugs.
4: Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojumu skaitu karavīru. To intervijā Britu sabiedriskai redorganizācijai BBC paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis. Jau iepriekš Maskava no Ziemeļkorejas saņēma uz balistiskās raķetes, lai uzbruktu Ukrainai. Saskaņā ar Ukrainas militārās izlūkošanas datiem augusta sākumā Krievijas teritorijā atradās aptuveni 8500 Ziemeļkorejas karavīru. No viņiem izveidotas 4 brigādes, kas darbojas Krievijas karaspēka grupas Ziemeļ sastāvā. Šie karavīri aktīvi nepiedalās kaujās Ukrainā, to uzdevums ir aizsargāt Krievijas robežu. Krievija šodien izteikusi protestu Japānas vēstniekam Maskavā saistībā ar Tokijas reakciju uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu vizīti Kuriļu salās, ko Japāna uzskata par savām ziemeļu teritorijām. Putins salas apmeklēja pagājušajā ceturtdienā, protestējot pret vizīti Japāna izsauca Krievijas vēstnieku un Maskava rīkojusies analoģiski. Islandes prezidente Halla Tomasdottira no rītdienas līdz piektdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā, tā paziņo Igaunijas prezidenta kancelei. Viņa gan tiksies ar Igaunijas augstākajām amatpersonām, gan piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanu.

35. gadadienai. Pa ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu, kas veltīta drošības jostu lietošanai. Pērn 47 smagos negadījumos cilvēka bojā vai guva smagas traumas, tādēļ, ka nebija

0: Protams, arī to cilvēku cilvēks pat līdz mums neatved. Jā. Tur jau ir inerce. Jā. Drošības testos mašīna testē apmēram 50 km stundā, kad viņa brauc iekšā sienā. Jā. Tas nozīmē, ka mašīna apstājas, bet cilvēks ar to pašu ātrumu turpina kustību. Viņš atstās pret jebkurām daļām automašīnā, vai tas būtu stīkls, vai tā būtu stūra, tas var būt no galvas traumas, krūškuru traumas, ekstremitāšu traumas ar ļoti smagiem lūzumiem, kuri pēc tam prasa ļoti ilgstošu ārstēšanu un ļoti bieži ir arī darba nespēja paliekošā, tā kā cilvēku invaliditāte.
1: Vēl par laiku Rīgā 18 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā brīžiem skaidrojas.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Pēdējā laikā Latvijas publiskajā, politiskajā telpā no jauna atgriezies jautājums par zinātnieka brīvību. Tā skaitā zinātnieka politisko brīvību un to, vai politiķi drīkst kritizēt pētījumu nozīmi. Pirms nedēļas Mākslu un kultūras universitāšu padome iestājas pret uzbrukumiem akadēmiskajai brīvībai, reaģējot uz politiķu izvērsto kritiku nākotnē iecerēto pētījumu tēmās. Kad septembra sākumā Latvijas zinātņu padome izziņoja 56 jaunas fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus, kas saņems valsts atbalstu, pēc tam atsevišķas personas, piebalsojot virknei partiju, publiski metinās kritizēt daļu iecerēto pētījumu kā nevajadzīgu naudas tērēšanu un ideoloģisku nepieņemamu. Šoreiz raidījumā Brīvības bulvārs viens no pēdējo simtgadu nozīmīgākajiem britu zinātniekiem, Oksfordas universitātes profesors Čārlzs Spens, kurš pēta cilvēku maņas. Pētījumi šajā jomā, palīdzot saprast, kā veidojas vienota uztvere, akcentējot zinātnes pašreizējo izpratni par saiknēm starp cilvēka maņām un to, kā šie secinājumi pielietojami mākslas pasaulē, dizainā, garšas uztveres un gastronomiskās uztveres nozarēs, kā arī jaunā virzienā maņu mārketingā.
1: Yeah, hello. Welcome to our program, Freedom Boulevard. Yeah. You gave a lecture at the University of Latvia titled...
0: Labdien, Latvijas universitātē jūs lasījāt lekciju ar nosaukumu Korespondents savienojot maņas pāri laikam un telpai, ieteikumi zinātnē, mākslē un dizainam. Šobrīd Latvijā ir parādījusies jauna politiska diskusija par zinātnieku izpētes tēmām. Tas, protams, aktualizē jautājumu par pētnieciskā darba brīvību, cik brīvam ir jābūt zinātniekam, piemēram, kādas saistības vieno jūsu pētniecisko darbu un politiķus.
1: Could discuss. or before.
2: I think I've been lucky, feel like I have the freedom to do mostly what I want.
3: Man ir paveicies, jo šķiet, ka esmu brīvs darīt lielākoties visu, ko vēlos. Protams, ir dažādi šķēršļi, kas jāpārvar. Tas attiecas uz izpētes vispārējo ietekmīgumu. Mums apvienotajā karalistē arvien mazāk rūp konkrētas disciplīnas. Tiek sagaidīts pētniecisks darbs, kas runā pats par sevi, pamatodams tā nepieciešamība ar atstāto iespaidu uz plašāku sabiedrību. Tas ir vispārīgs novērojums. Protams, konkrētās disciplīnās ir grūti tā, piemēram, filozofijā, kā tajā nodemonstrēt ietekmi uz sabiedrību, salīdzinot ar psiholoģiju. Pats vienmēr esmu interesējies par praktiskām, reālās pasaules problēmām, taču pat tad vienmēr ir vieta akadēmiskai brīvībai. Manuprāt, ir svarīgi sekot paša zinātkārei. Tas mani motivē, liek kustēties uz priekšu. Ja to atņem, vietā dotot konkrētas norādījumus par to, kas jāpēta, tad tas kļūst par darbu, nevis izpriecu. Tāpēc brīvība ir jāaizsargā.
1: Is it conceivable that politicians in UK like or
0: would discuss, piemēram, Lielbritānijā būtu iespējams, ka politiķi apspriestu, kas būtu jāpēta britu zinātniekiem vai finanšu ministrs, piemēram, spētu izlemt, ka gastrofizika ir nepieciešama vai gluži pretēji tieši nav.
1: Physics is necessary or not necessary.
2: I think there's a closer scrutiny at least.
3: Es domāju, ka to cieši pārrauga. Varbūt netiek uzspiests konkrēts darbības modelis. Darīsiet šo, nedarīsiet to, kāpēc vispār kāds šo pēta.

0: Iespējams, tādas runas klīst par mediju studijām vai ko tamlīdzīgu, tomēr kopumā akadēmiskam darbam būtu sevi jāpierāda, jāpamato pašam.
1: Jūsu pētījumi balstīti uz multisensoro uztveri. Jūs pētat to, kā mūsu smadzenes pārstrādā informāciju, ko uzņem ar dažādu maņu palīdzību. Nu, kā jūs nolēmāt pētīt tieši šo zinātnes lauku?
0: Pilnīgi netīšām, līdzīgi kā ar visu manu karjeru. Vēlējos 80. Biju students Oksfordā, veicu projektu par kaut ko, taču atstāju tā pabeigšanu uz termiņu beigām. Nespēju tajā ieguldīties un strādāt pie tām. Kādam dīdžejam bija salūzis televizors, un tā bija novērojami interesanta uztveres ilūzija. Kad filma sākās, kasete tika ievietota atskaņotājā. Sākotnēji viss bija labi, bija redzami titri, viss izklausījās labi, skaņa plūdi no viņa DJ galda, nevis no televizora. Kad pirmais tēls filmā sāka runāt, parādījās nobīdes starp skaņu un attēlu. Runātais teksts nāca no vienas puses, kustīgās lūpas ekrānā no citas. Pēc pāris sekundēm smadzenes izveidoja savienojumu starp skaņu un attēlu, lai šķistu, ka dialogs nāk no tās pašas vietas, no kuras redzam tēlu saruna. Viss atkal bija kārtībā. Tā bija uztveres ilūzija starp dzirdi un redzi. Daži no maniem pirmajiem eksperimentiem bija saistīti ar televizoru sabojāšanu, skaņas aparatūras pārvietošanu. Skatījos, kad un uz ko cilvēkiem bija viegli vai grūti koncentrēties. Kopš tā laika redzēju un dzirdēju esmu pievienojis arī pārējās maņas – tausti, garšu, ožu, sāpes. Vienmēr domāju, kā šis varētu noderēt reālajā pasaulē. Mani vecāki nekad negāja augstskolā, īsti neizprota akadēmiskās aprindas. Viņi tev maksā, lai darītu tieši ko, viņi vaicā, kā tu to vari pamatot. Man ir svarīgi spēt laboratorijā atklātos faktus par maņām un uztveri pielietot, piemēram, mašīnu brīdinājumu signālu izstrādē vai krāsās, kas cilvēkos veicina produktivitāti, vai ēdienos, kas ir veselīgi, taču tāpat garšo labi.
1: Mēs mūsdienās daudz diskutējam par manipulācijas iespējām, kuras pavēr tieši audiovizuālā informācija gan sociālos medijos, gan televīzijā. Vai tas jūs varētu mudināt arī atgriezties pie šīs sākotnējās idejas, kad jūs sākāt pētīt?
0: Manipulācija nav vārds, ko izmantot.
1: Jā, bet tas tāds mans jautājums.
2: I think there's the sort of learning about how the senses connect and the impact of one sense on another.
0: Es domāju, ka mācīties par to, ka maņas savienojas, kā viena maņa ietekmē citu, ir zinātniski svarīgi. Katrs no mums var izmantot šādas slēdzienus, lai ietekmētu savas dzīves, taču tos var pielietot arī uzņēmumi un organizācijas, kas spēj mainīt veidu, kā uztveram lietas. Pagātnē to darīju intuitīvi. Ir vērts lūkoties agrīnā kino vēsturē, Eizenšteinā un citos, un viņu skaņas pielietojumā kino. Pirmās kinofilmas, kurām bija muzikāls pavadījums, atklāja interesantus iespaidus par skaņas izmantošanu. Kā viņi izmantoja skaņu, lai izmainītu ekrānā redzamo darbību un skatītāju uztveri? Ir slavena filma no 40. Vai 50. Gadiem, kas ataino vienu no nacistu koncentrācijas nometnēm. Sākumā filmā redzama lauku ainava, lapas, ziedi, zāle, viss izskatās idilliski. Arī mūzika piebalsošā idillei. Pēkšņi saprotat, ka šī mūzika ar jums manipulē, liekot vizuālo informāciju interpretēt kā pasturālu, priecīgu ainu, taču patiesībā tajā vietā notika šausmu lietas. Dažkārt maņas, redze un dzirde sanāk kopā, lai sniegtu vienotu vēstījumu. Dažkārt kāda maņa apgriež ekrānā redzamo vēkšpēdus, dodot pavisam citu redzējumu.
1: Profesors Čārls Spens ir Oksfords Universitātes eksperimentālās psiholoģijas profesors, Šķērs modālās uztveres laboratorijas vadītājs un viens no garšas izpētes pamatlicējiem mūsdienu zinātnē. Viņa pētījumi veltīti jautājumiem par to, kā dažādas maņas redze, dzirde, oža, tausta un garša ietekmē vienu otru, un kā izmantot iegūtos zinātniskos rezultātus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Vairāku gadu desmit laikā profesors Spens panācis nozīmīgu pavērsienu uztveres pētniecības jomā un izveidojis mūsdienu garšas pētniecības nozari. daudzu asprātīgu pētījumu rezultātā viņš demonstrējis to, ka ēdienu gaidu

0: Garš izšķiroši ietekmē skaņa, tausta, ēdienu izskats, kā estētiskais vērtējums ietekmē garšu, turklāt arī to, kā garša un citas maņas ir saistītas ar mūsu emocijām. Profesora Spence ietekmē notikušas transformācijas vairākās zinātnes nozarēs, psiholoģijā, uztveres pētniecībā, neirozinātnē, medicīnā, arhitektūrā, datorzinātnē, pārtikas izpētē, dizainā.
1: But is it to explain what gastrophysics is?
0: Vai ir viegli izskaidrot, kas tieši ir gastrofizika?
2: I think so. Combination of gastronomy and psychophysics for me. So gastronomy pointing to
3: man tā šķiet, jā, tā ir gastronomijas un psihofizikas kombinācija. Ar gastronomiju šajā gadījumā domāju patīkamas ēšanas pieredzes, jo ir daudz ēdienu zinātnieku, kas strādā ēdienu ražošanas uzņēmumos, pārbauda, cik daudz zivju barības var izmantot vistām, pirms pircējs to spēj sagaršot filejā. Tā ir ēdiena zinātne, garlaicīgas lietas. Gastronomija saistās ar labiem ēdieniem un dzērieniem, kurus gribu zinātniski izpētīt. Psihofizika ir sistemātiska maņu zinātne, kuras ietvaros cilvēkiem piedāvājot izvēlēties starp izvēlētu krāsu, skaņu vai garšu kopu, censies izprast, kas tieši motivē viņu izvēli, atmiņu un uzvedību. Nevis vienkārši to, ko viņi saka, ka izvēlas. Apvienojot šīs abas disciplīnas, rodas zinātniska ēdāja prāta izpēte. Tā ir nepieciešama, jo pēdējos 40 gadus, jau no 80. Izplatās molekulārā gastronomija, modernisma virtuve. Tā bija ievērojama kustība gastronomijas pasaulē. Tas viss balstījās uz zinātni, taču tikai virtuves ietvaros. Sēnīšu, putu, rotācijas iztvaicētāju, ātro saldētāju zinātne, tekstūra veida, sousvide, mikroviļņu krāsnes zinātne. Iespējams, jums tā nepatika, taču tā attiecās tikai uz virtuvi. Neviens nedomāja par to, kas notiek ar pašu ēdāju. Vai tas nāk no šefpavāra vai ēdināšanas uzņēmuma? Jebkurā gadījumā ēdiena garša tiek konstruēta mūsu smadzenēs. To veido tā izskats, skaņa, smarža, tauste, garša. Šeit psihologam, kas interesējas par ēdienu, ir ko piebilst, palīdzot veidot izpētes ar mērķi izprast, vai tā ir ēdiena krāsa, kam ir nozīme, vai šķīvja krāsa, vai apkārtējā mūzika, vai piederumu svars, galda forma, garas stāvoklis, ēdiena nosaukums ēdienkārtē, cena, laikapstākļi. Katrs no šiem faktoriem ietekmē mūsu domu par ēdienu. Zinātiski pētot patīkamas ēšanas pieredzes, varam nonākt pie secinājumiem, kurus spējam nodot cilvēkiem, kas vakariņo mājās, vai ēdienu uzņēmumam, kas tirgo pārtiku lielveiklā, vai ātrās ēdināšanas vidē, vai jebkur
2: citur.
1: Can we say that different historical eras emphasize
0: Vai varētu teikt, ka atšķirīgi vēsturiski laikmeti atšķirās? Viena liek lielāku uzsvaru uz konkrētām maņām, citi savukārt uz citām. Un kādas būtu attiecībā uz mūsdienām?
2: I would think through most of time probably
3: Es pieņemu, ka lielāko vēstures daļu ir, mēs visi cilvēki kā cilvēki esam predisponēti paļauties uz redzi. Mūsos dominē redzes ietekme. Vairāk nekā puse smadzeņu, tā saucamā neokorteksa, ir atvēlēta tieši redzēji. Tauste dzirdi aizņem tikai 5-10%, smarža un garša 1% vai pat mazāk, atsaucoties uz neirozinātniekiem. Šī maņu nelīdzsvarotība, hierarhija ir iebūvēta cilvēkā. Tas nav mainījies ļoti ilgu laiku, visdrīzāk jau kopš aizvēstures laikiem. Līdz ar to teju visos laikmetos redze ir bijusi svarīgākā. Tehnoloģijas noteikti ļauj mums panākt lielāko audiālas un vizuālas stimulācijas līmeni. Iespējams, modernais laikmets, sākot ar iespiedu mašīnu un beidzot ar iPhone un citām digitālajām tehnoloģijām, spēj mūs pārsātināt ar audiovizuālu informāciju vairāk nekā tas bija iespējams pirms tam. Agrāk mūziku varējām klausīties tikai dzīvajā izpildījumā, nevis ar ierakstu palīdzību. Taču ar smaržu vai tausti vai garšu tā īsti nav. Sensorais disbalanss, kas cilvēkā ir teju nemaināms, tehnoloģija laikmetā ir sāsinājies, kas vēl vairāk piespēlē dominējošām maņām. Mēs visi ciešam no šī sensorā līdzsvara trūkuma, augstāk stāvošās racionālās maņas, tas ir redze un dzirde, ir informācijas trauksmes signāls, tehnoloģiju pārslogots. Nav neviena, kas sūdzētos par smaržas pārbagātību vai pārlieku lielu garšas vai taustes daudzumu. Šīs ir emocionālas maņas, un ir ļoti svarīgi šis disbalanss. Tas visdrīzāk izraisa dažāda veida problēmas sabiedrībā.
1: And is it possible to

0: nu, describe how, for example, McDonald's will look.
1: Vai ir iespējams aprakstīt to, kāds, piemēram, nu, izskatīsies McDonald's, nu, pēc divām paaudzēm, nu, piemēram, 60 gadiem?
2: Yes, we are maybe involved in a project answering exactly that question at the moment.
3: Jā, mēs esam iesaistīti projektā, kura mērķis ir atbildēt tieši uz šo jautājumu. Tāpēc arī esmu nedaudz atturīgs. Neesmu drošs, ko drīkstu atklāt. Kā izskatīsies nākotnes ātrā ēdināšana? Varbūt restorāns atradīsies metaversā. Nebūs fiziska vieta.
1: Nebūs fiziska vieta.
2: And you have the McDonald's in the metaverse.
3: Nu, varbūt nebūs, tas būs metaversā. Pieslēgsties tīmeklim, tur būs metaversa McDonald's. Pasūtīsiet ar savu avataru palīdzību, un tad pirms spēsiet attapties, drons piegādās jūs pasūtījums mājām.
0: Eating a social function will be gone.
1: Tad ēšanas sociālā funkcija tiks izskaust.
2: And we're already seeing that in, if one thinks about the Far East, for the last 12 years or so there's been a phenomenon called mukbang.
3: Jā, un to jau varam novērot, piemēram, tālajos austrumos. Pēdējos 12 gados ir parādījies fenomens, ko sauc par mukbang. Tie ir korejieši, kas dzīvo un ēd vieni paši, visai izolēti no sabiedrības, tīpaši jaunā paudze. Viņi pieslēdzas tiešraidē, kurā ne īpaši pievilcīgs vadītājs sēž pie milzīgas vistu pusspārnu kaudzes, un viņi mājās, Korejā ēzdam vieni paši, piedzīvo kaut ko līdzīgu sociālai ēšanas pieredzei ar kādu otru pus ekrānam, kurš arī ēd.
2: Was also eating.
0: Trump visited Buckingham Palace. Mm-hmm. 160
1: Trumps apmeklēja Buckingham spili, 160 viesiem tika pasniegta ēdienkārta franciski, kurā redzams, ka tika pasniegta Hampshire's ūdens krešu panna kota, Norfolkas vistas rulāde ar vaniļas saldējumu, bumbiņu ar Kentas aveņu sorbetu pildījumu. Pēc vakariņām dzērienu starpā bija simboliski vintāžas vīni, piemēram 1945. Gada vīni, ņemot vērā, ka Trumps ir 45. Prezidents, bija 1912. Gada konjaks, jo tas bija Trumpa mātes dzimšanas dienas gads. Vai šīm izvēlēm ir politisks raksturs, kā tas jūsuprāt ietekmē politiskos lēmumus?
2: Yeah. And also the red wine was Californian.
0: Yes.
3: Turklāt sarkanvīns bija no Kalifornijas, nevis franču. Es redzēju to ēdienkārti, domāju, ka tā ir interesanti dažādos veidos. Vēl aizvien kaut kur raksta ēdienkārts franču valodā. Smalkos restorānos tas masveidā izzuda pirms 50 gadiem. Šādai ēdienkārtei ir nepieciešama kārtīga plānošana. Kādi ēdieni un kādu vēstījumu tie nes. Ja ir domāts ēst kopā, kā ēdienu izvēle var ietekmēt pārrunas. Biznesa universitātēs ir atrodami pētījumi, piemēram, ja diskutējat finansiālas norēķinas, taču neko neēdat, vai katrs ēdat kaut ko citu, tad vienošanās būs mazāk patīkama, nekā, ja būtu dalījušies ar maltīti. Manuprāt, ideja par ēšanu kopā ir ļoti svarīga. Varētu šķīst, ka šajā gadījumā, piemēram, nopietnas diplomātiskās tikšanās ietvaros nevienam neinteresē pasniegtais ēdiens, taču tas ir svarīgs. Vairāk autori par to jau ir sākuši domāt, arī dažas inovatīvākas valdības pie tā piedomā. Kas bija pirms Trumpa? Tāds nešpetnis.
0: Obama?
3: Pirms viņa tas nešpetnulis.
0: Obama Bush?
1: Junior. Obamas Bush juniors.
3: Un vēl pirms tam?
1: Clintons.
2: Clinton, the naughty one. Yes. And his wife...
3: Clintons, negantais, jā. Viņa sieva Hillary, kad bija ārlietu ministra, nolgoja pavāru tieši gastrodiplomātijas nolūkiem, domājot par to, kā ēdienu izmantot pārrunām. Tas nebija pārruna aspekts, kas pirms tam tika uzstīts par sensoro vidi, pie kuras jāpiedomā un kuras spēja nodot jēgu un vienot cilvēks panākot vēlamo rezultātu. Vecais uzskats, izteiciens vismaz angļu valodā, ka nepastāv bezmaksas maltītes šķiet paties. Biznesmeņi to ir izmantojuši jau gadsimtiem.
1: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
0: I found it was in German newspaper Die Zeit written about Habermas.
1: Vācu laikraksts Die Zeit pirms kāda laika publicēja rakstu par Habermasu, vācu filozofu, kurš uzskatīja kafejnīcas par galvenajām publiskās politikas apspriedes vietām. Mūsdienās, kad ir šis līdzi ņemamās kafijas laikmets un vientulīgās ēšanas laikmetā, politiskie procesi, tas nozīmē notiek garām ejot,

0: Tomēr sociālā dzīve ir pārvietojusies kaut kur citur. Es nezinu, piknika vietām, vietējām malām stacijām.
1: Es tam nepiekrītu. Vai tad Lloyd's of London nesākās kafejnīcā? Apvienotā karalistē tas bija ārkārtīgi svarīgs politisks jautājums. Vienu brīdi pat centās kafejnīcas aizliegt, jo bija bail no domāšanas un runāšanas, politiskajām lietām, kas parasti tur norisinājās. Tas neizdevās. Kafejnīcas kā institūcijas noteikti ir cēlušās un kritušas, taču tagad Oksfordā ir neticami daudz kafejnīcu. Ir pat jēdziens, gan pirms, gan pēc COVID-19, tā saucamais kofis. Cilvēki nestrādā no mājām, bet gan sēdēdam kafejnīcā. Kāpēc arī kofis? Kad ar velosipēdu braucu no mājām uz laboratoriju Oksfordā, aptuveni 200 metrus garā ceļa posmā ir kādas 10 kafejnīcas. Savādi. Tie ir pilni studenti, kas raksta uz datoriem iespējams visu dienu. Paplašināts Starbucks modelis vai tamlīdzīgi. Tā šķiet ir jauna sociālā vide, iespējams daudz no šiem cilvēkiem strādā izolācijā no citiem. Viņi komunicē, sarunājās Skype, ja tas vēl pastāvētu, ar savu digitālo ierīču palīdzību. Cilvēkiem nesarunājas ar blakus esošajiem, ar citiem. Taču tāpat šķiet, ka daudziem jauniešiem šī ir sociāla vide. Tā atkal piedzīvo popularitātes uzplaukumu salīdzinot ar manu studiju laiku pirms 30-40 gadiem. Tad praktiski nebija kafejnīcas, tās nepildīja sociālo lomu. Esam piedzīvojuši pilnu notikumu ciklu, kura beigās tās kļūs par sabiedrisko aktivitāšu centru. Vienā no psiholoģijas žurnāliem redakcijas slēja no kāda profesora vēstīja, ka viņa laikos universitātes zinātnes fakultātē kursēja tējas un kafijas ratiņi. Kafija no rīta, tēja pēcpusdienā. Vēl aizvien to atceros no 80. Kā tas ripoja pa gaiteni ar šķindošām krūzēm, iespējams, jūsu mīļāko krūzi, cepumiem. Tas ir pilnībā izzudis. Fakultātē nevienam nav laika kafijai. Viņš rakstīja, ka šādi ir izzudušas daudzas radošo sarunu diskusiju iespējas. Padomājiet par Silīcija ielēju. Amazon un Google tur ir ēkas, apaļas, ienurošinādamas cilvēkus netīšām tikties koridoros, kur iespējams radīsies jauna radošā dzirgs. Tas viss izzūd. Vēlējos novecojušajam profesoram rakstīt atbildi, sakot, ka nē, lai arī kafijas ratiņi ir pazuduši kafejnīcas uzplaukst. Tā ir vieta, kurā jauno ideju, politisko vai kādu citu paaudzi satiek.
2: And that is the space where perhaps the next generation of ideas, political or otherwise, may be forged.
3: I wrote an interview with the Guardian with you. You explained how companies reduce salt.
0: Es atradu, ka intervijā izdevumam Guardian jūs skaidrojāt, ka uzņēmumi pakāpeniski samazina sals un cukuru daudzumu un dara to slēpus, lai pircēji to neievērotu. Kāpēc to nevar darīt atklāti? Uzrakstot, ka produktam ir samazināts sāls un cukura daudzums, jo izrādījās, ka produktu garšu tad pircēji uztvertu kā sliktāku, jūs teicāt.
1: Šis ir viens no psiholoģiskajiem izaicinājumiem, ar kuru saskars uzņēmumi, kad vainu pēc savas vēlēšanās vai arī valdības vadītas sāk samazināt cukuru, sāls, tauku saturu. Vai tās ir brokastu pārslas?
0: Mazināt, kā cukura daudzums būtu normāli.
1: Jā.
2: And so the companies will do that, they will sort of reformulate.
1: Uzņēmumi vairāk kārt pārformulē un pārtais savus produktus ar mazāku neveselīgā sastāvdaļas saturu. Tad tiek veiktas garšas pārbaudes aizsietām acīm, kurā piedalās pircēji. Kuram no šim trīs dotu priekšroku? Vai tie ir vienādi? Pircējs atbild jā, identiski nespēja tos atšķirt. Uzņēmumam šķiet, ka viss ir kārtībā, problēmas risinājums ir rokā. Tad viņi to ievieto tirgū, izvēlēdamies uz paciņas norādīt samazināto cukura, tauku vai sāls daudzumu. Un te pēkšņi patērētājs saka, ka produkts garšo citādi. Tātad, ja nezinātu, ko garšojat, tas var izdoties. Taču tiklīdz pircējs ir informāts par izmaiņām, tas viņam garšo citādi. Tam tiek pievērsta papildu uzmanība, un arī man šie produkti garšo atšķirīgi, ņemot vērā, ka tas ir noticis tik bieži, rodas priekšstats, ka šīs sliktās sastāvdaļas ir jāsamazina pakāpeniski, nesakot cilvēkiem. Tādējādi produkts saglabās reputāciju. Labākais piemērs ir no brokastu pārslu sektora, kas apvienotajā karalistē bija visai Cāri. Sāles saturs ir samazinājies par 25% desmitgades laikā. Neviens to nepamanīja, jo tas notika katru mēnesi minimāli, mazinot sāles daudzumu. Lēns process, taču, ja katru reizi pamainātu produktu pavisam nedaudz, klienti neievēro atšķirību, uzskatīdami, ka joprojām sagaršo to pašu. Viss paliek uzvarētājos, gan klienti,

0: gan uzņēmums. Neredzam nekādas izmaiņas, taču ēdam kaut ko nedaudz veselīgāku. Uzņēmumi, kas darbojas tajā pašā sektorā, mūsdienās ir krasi samazinājuši neveselīgo izejvielu daudzumu, taču neviens to nepiemin. Nesakiet patērētājiem. Ja pateiksiet, zaudēsiet to, būsiet visu sabojājuši.
1: In Latvia we had a campaign which is also internationally called Don't Eat the Planet.
2: Latvijā pirms kādu laika bija šķiet, ka tā ir arī starptautiska kampaņa Neapēd planētu, kas iedrošināja cilvēkus ēst vairāk augu izcelsmes pārtiku, gan veselības, gan arī vides aizsardzības nolūkos. Cik ātri, jūsuprāt, var mainīties cilvēku ēšanas paradumi, ja zinām, ka, piemēram, politiskā kultūra mainās lēni, tam nepieciešama vismaz viena pauze, 30 gadi. Kā tas ir ar ēšanas kultūru?
1: Probably likely quite slow.
0: Visdrīzāk diezgan lēni, tomēr izmaiņas notiek. Interesanti palūkoties vēsturē. Austeres, piemēram, bija ļoti lētas un viegli pieejamas pirms gadsimta vai diviem. No tām nevarēja atbrīvoties, tās izmantoja dzīvnieku varībā. Londonā pildīja ar tām pīrāgas, jo tās neko nemaksāja. Mūsdienās tās ir iekārojama luksus prece, kas ir arī dārga. Zilspuru tuns 70. Tika izmantots kaķu barībā, jo neviens negribēja to ēst. Tagad to vairs nevar dabūt. Desmitgažu griezumā noteikti var notikt izmaiņas. Iespējams, tas nav pietiekami ātri mūsdienu standartiem. Kurš spētu ieviest radikālākas izmaiņas? Varbūt šefo ar zvaigznes. Ja Noma Kopenhāgenā, bijušais pasaulē labākais restorāns, sāks pasniegt dzīvus ēdamos kukaiņus, skudras, vai tas mainīs sabiedrību kopumā? Varbūt tas mainīja cilvēku nostāju. Slavenie pavāri stipri ietekmē cilvēku uzvedību. Parasti viņi to izmanto, lai reklamētu ēdienu firmu, taču, kad Hestons Blumentāls no apvienotās karalistes nāk klajā ar jaunu zvaigžņu anīsa sutinātu bumbieru recepti, lielveiklos ātri tiek izpirkti minētie produkti. Dēlijas Smitas, slavenās 80. Gada pavāres no apvienotās karalistes vārdā, ir nosaukts Dēlijas efekts. Kad viņa bija radio vai televīzijā ar vienu no savām receptēm, tas, ko viņa ieteica veikalos, tika izpirkts. Viņiem mūsdienās ir liela ietekme, lielāka nekā jebkad agrāk. Ja pierunāt viņus popularizēt alternatīvu pārtiku ar lielu entuziasmu, tas būtu lielisks pārmaiņu pātrināšanas veids. Taču jādomā arī par to, kādi varētu būt nākotnes ēdieni. Ja runājam par kukaiņiem, entomofāgiju, vairāki pavāri ir izveidojuši reputāciju, kas saistīta tieši ar to. Alķīmiķis Kopenhāgenā pasniedz ēdamu tauriņu. Tas ir liels izaicinājums, jo vairums tauriņu, neskatoties uz to skaistu ārienu, garšo šausmīgi slikti. Bija garšīgi, taču tas neatrisinās globālo badu problēmu. Kas vēl tas varētu būt? Iespējams, nezāles un tamlīdzīgas lietas. Kas tieši ir nezāle? Kaut kas, no kā nevar tikt vaļā, kas aug pats no sevis – traucēklis. Tomēr daudzas nezāles satura uzturvielas, tām ir teju medicīniski iedarbība, tās ir gardas. Ir nepieciešams mainīt ēdiena kontekstu kā tādu. Tas būtu veids, kā to panākt. Veidot ēdienkartes, kas balstās uz nezālēm un kaitēkļiem. Nezāles no pagalma kā salāti, kas liks cilvēkiem padomāt par tiem citādi. Strādāt ar antropologiem un pavāriem saistībā ar ēdamajām puķēm. Kāpēc mums šķiet, ka tās var kalpot tikai kā galda dekorācijas? Jo pirms 100 gadu ziedi sastādīja lielu cilvēku diētas daļu. Tā varētu būt daļa no ēdiena koncepta maiņas. Jādomā par to, kā pabīdīt cilvēks nos no neilgtspējīgas dzīvnieku proteīna patērēšanas. Tas nenotiks, ja vienkārši pateiksiet, ka tas viņiem vai planētai nenāk par labu. Tos arguments viņi saprot, varbūt tiem tic, varbūt nē. Taču pat tad, ja viņi tos uzskata par patiesiem, tas nav labs motivators. Uzskata, ka cilvēkus ir jāpiesaista ar garšu skārpiņu palīdzību, padarot alternatīvo pārtiku ļoti gardu. Tas būtu pietiekami labs iemesls likt cilvēkiem mainīt ēšanas ieradumus, nevis tādēļ, ka viņiem liekas, ka to vajadzētu darīt, bet garšas dēļ. Tādēļ strādāja kopā ar tādiem pavāriem kā Jozefu Jusefu no virtuves teorijas Londonā. Tur ir meksikāņu maltīti 8 kārtās, 5 no tām tika izmantoti kukaiņi. Apmeklētāji nākdami ārā no restorāna sacīja, oho, nekad agrāk nebija ēdis kukaiņus, taču tikko apēdu 8 kārtu ēdienreizi, kurā viss garšo ļoti labi. Tas nozīmē, ka esmu ēdis circeņus, maltas, skudras. Cilvēkus šajā jāievada caur garšas izjūtu, pieņemsim domājot, kādas uzkodas tiem garšo, kraukšķīgas un tādas, kas taist roksnēšanas laikā. Neprasiet, kādēļ, taču tā ir.
1: Okay. Thank you, Professor Spence. It was very, very interesting.
2: Paldies, Professor Spence. Bija ļoti interesanti.
3: Brīvība ir brīvība.
2: nevienlīdzīgi.

0: Līdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teicis Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
1: Kad burti kļūst par balsīm,
2: sākas radio mazā lasītava.
1: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
3: Vils Lācītis parādījās Latvijā lāču kostīmā savu laiku un atteica intervijas, jo no acīm redzot, tāda bija tā identitāte. Tagad dzīve, narkotikas un rock'n'rolls. Tagad jūs esat gatavs intervijām, jā?
4: Nu, es jau esmu intervijām bijis diezgan sen gatavs un arī lāču kostīmā sniedz intervijas. Intervijas paši pa sev nekad nav bijuši problēma.
3: Tātad šis autors ienāca Latvijas grāmatu pasaulē lāča kostīmā ar pseidonīmu Vilis Lācītis. Toreiz viņa debijas romāns bija Strojka ar skatu uz Londonu, tagad dzīve, narkotikas un rock'n'rolls. Pa vidu vēl daži rakstu darbi un antropoloģijas studijas Oksfordā. Tagad viņš ir novilcis lāča masku, labprāt atbild uz jautājumiem, tikai mīt kaut kur tālu pasaulē, un viņam tas nenoliedzami piestāv. Sazināmies attālināti. Nu, dzīve, narkotikas un rock'n'rolls tai grāmatai varētu būt vismaz trīs slāņi, vai ne? Paša pieredze. Nu, izstāstiet, lūdzu.
4: Nu, tēmas tur ir vairākas, slāņi ir vairāki. Un daļai tas ir tāpēc, ka grāmata tapa 7 gadu gaitā. Bija daudz ko darīt, daudz ko pētīt, un jo vairāk es rakstīju, jo vairāk es sapratu, nu, ka ir vajadzība pēc vēl kaut kādiem dažiem slāņiem. Tāpēc beigās tas viss salikās tā, ka gribētu teikt, ka grāmata ir informatīva. Man lasītāji, tie, kas jau ir izlasījuši, tie saka, ka lasās ātri un viegli.
3: Jā, bet nu, tur zināmā mērā ir tas autobiografiskais slānis, un tad ir tie draugi, ar kuriem kopā ir stopēts un muzicēts. Un tad tas varbūt tās nesenās vēstures slānis, kā mēs pirmo reizi braucām uz ārzemēm un tam līdzīgi.
4: Jā, nu grāmata sākās 80. Vidū, varētu teikt. Un tad aiziet līdz pat, no droši vien, ka 26. Gadam. Principā tā bija jaunība mūzikā, es gribētu tā to definēt, tas būtu tas visprecīzākais.
5: Kāpjam mātes ķipītī ar jaunu sastāvu uz Marsu. Tātad Zupskis bija dabiski iegājis ambīciju augstākajā fāzē. Bija laiks, bija drusku naudas un bija sviestroks. Sāka uzmākties ambīcijas izzināt, cik tālu ar to visu iespējams aiziet. Ikara lidojums augšu bija sācies. Tas bija ar smiekliem, kreativitāti un interesantumu svētīts laiks. Tusiņu izmēri gan iesaistīto cilvēku, gan viņu atnestā alkohola nozīmē pārsniedz robežu, aiz kuras iespējams atcerēties visiem iesaistītajiem vārdus, kur nu vēl kādā sakarā tie tur ieklīduši. Vēlāk šis skaistās jaunības zenīts izrādījās par beigu sākumu, taču pirms pašām beigām mēs vēl paspējām diezgan pamatīgi izālēties. Tam pa virsu man personīgi vajadzēja rūpēties par ģimeni. Rēķini negaidīja un prasījās apmaksājami. Ja es gribēju uzturēt ģimeni ar muzicēšanu, tas bija jādara šeit un tagad. Tas bija skaists sapnis. It sevišķi ņemot vērā, kāda veida mūziku es spēlēju, taču pie velna mēģināts nav zaudēts. Ņemot vērā popularitāti, ko baudīja Reigani, UFO vai labvēlīgais tips, nemaz nerunājot par gateru strādnieku eksistenci, gribējās ar Zupski nostāties tiem blakus, nu vismaz blakus gateru strādniekiem, kuru fans es būšu līdz mūža galam. Tā perioda Zupskis totāli bija happenings. Dziesmas izplūda garās, sviesta piesūcinātās improvizācijās. Uldis Parri no Tattown toreiz mūsu uzstāšanos komentēja kā pilnīga sviesta Woodstocka, un mums zaļiem gurķiem šis kompliments ārkārtīgi gāja pie sirds. Mēs ar Fridjofu sagribējām izvest sviest roku tautās un padarīt to haotisko pašmāju parodiju cirku, kas būtībā bija Zupskī Rubīna par īstu grupu. Cirvelis pret šo ideju izturējās ar aizdomām, taču pagaidām vēl līdz galam nenoraidīja. Pieaugot muzicējošā sastāva izglītību,

0: izglītības un prasmju līmenim neizbēgami pieauga arī pašu mūziķu prasības pret sevi. Pirmā albuma laikā nevienu neinteresē, vai ģitāra ir noskaņota. Tagad tas izvērtās par obligātu prasību. Izrādījās, ka ģitārai jābūt ne tikai noskaņotai pašai par sevi, tai vēl arī jābūt saskaņotai, radās problēma. Visi tie vargāni, vecie padomju sintezātori un lētās plastmasas blokflautas, ar kurām mēs tolaik operējām ierakstos un uz skatuves, nebija ne pārāk precīzi, ne arī pārāk noskaņojami instrumenti. Milzums laika pagāja cenšoties visu šķību orķestri saskaņot vismaz aptuveni līdzīgi. Ņemot vērā to, ka ģitāra un bass ir vieglāk noskaņojami nekā pārējie instrumenti, tad parasti tie bija ģitāristi un basisti, kas sacentās pieskaņot savu zamāko jeb mīkstīgu stabulei. Sintiņam, bērnu pīkstulim, bumbiņai ar skaņas efektiem, vai kas tobrīd nu bija aktuāli. Tā radās grupas iekšējais joks, pēc iespējas nepiemērotākā brīdī pielevīties pie mikrofona un uzbļaut pārējiem iedod mī.
1: Viss pietiek, iedod mī.
0: Bija nenormāli jautri.
2: Turpinām sarunu ar grāmatas dzīve, narkotikas un rokenrols autoru ar pseidonīmu Vils Lācītis. Savukārt viņa draugs Rolands Ūdrītis reiz viņam bija devis iesauku Sniegs. Kāpēc? Par to vēlāk. Tagad fragmenti no grāmatas dzīve, narkotikas un rokenrols, kurus lasa Gundars Āboliņš un saruna ar Vilu Lācīti. Mans vārds ir Ingvilde Strautmane.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
2: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Nu jā, gan jaunība mūzikā, gan arī varbūt tāda pieredze rietumos arī. Nu, pirmā, otrā, trešā.
3: Nu, jā, jo mēs bijām jauni, mums bija interesanti, un tas bija tāds, kā brauciens uz mežonīgajiem rietumiem, tā mēs braucām uz kapitalistiskajiem rietumiem, un stopējām un gulējām zem vilcienu tiltiem, un darījām tādas lietas, un tas viss bija nenormāli jautri tajā brīdī.
2: Ko nozīmē, tajā brīdī bija jautri kādā brīdī, vairs ne?
3: Tas, ka tev ir kaut kādi... Tur ir 15 vai 20 drusciņu gadi, un tu esi padomju produkts, kurš aizbrauc uz ārzemēm, un tur ir tie lielie veikali mirdzošie, kuros var nopirkt vairāk kā doktordās. Tas bija pats pa sevi milzīgs piedzīvojums.
2: Jā, bet tajā milzīgajā piedzīvojumā bija absolūts naudas trūkums, vai ne?
3: Nu, bet tāpēc bija jau vēl interesantāk. Tas bija nenormāli jautri. Mēs izbraucām tur no kaut kādas Nīmēgenas ar mašīnu cerībā, ka mums pietiks naudas līdz, teiksim, tur Roterdamai. Nu, un tad Roterdamā bija jāspēlē uz ielas, lai varētu ieliet benzīnu un nopirkt baltmaizi un majonēzi. Protams, ka nu, Kolandē tas jautrība visam pa virs par to, ka tu spēlē uz ielas un tev met ne tikai monētas, bet tev met arī zāli un hašišu. Dzīvojot mūsdien Latvijā, nu, ir grūti varbūt pat paldies Dievam atcerēties, ka kādreiz bija tik traki. Tas varbūt arī bija viens no iemesliem, kāpēc gribējās uzrakstīt, lai paliktu kaut kāda rakstiska, teiksim, nu, liecība par to, ka kādreiz tā ir bijis.
0: Uz priekšu bez kartes un kompasa. Ceļojumi ir līdzīgi rehabilitācijai, vienkārši ir jāņem un jāsāk darīt. Un ar to tad arī ir tā, ka viss sastāv no mazām lietām. Tu izej uz ceļa ar sakrāmētu somu, tad tu pacel roku no dienas uz dienu pa mazai daļiņai, un tad beigās sanāk tāds traks ceļojums. Tā Ilona Baloda intervijā Radio SVH 2016. gadā. Autostops un ielu muzicēšana. Lēti un neprognozējami. Mēs vēl staigājām zem galda, kad tādi cilvēki kā Andris Černovs un Ēriks Ķiģelis uzsāka iet brīvības virzienā par rokenrolu taciņu. Par mūziku, ko viņi klausījās un spēlēja, viņus dzenāja un pratināja, un viņiem grieza matus. Arī mēs piedzimām vēl baiļu atmosfērā un to labi atceramies, taču mums par laimi tieši tanī vecumā, kad brīvību gribas visvairāk, notika fundamentāla sistēmas maiņa. Vecie ierobežojumi aizmēsti, bet jaunus vēl neviens nebija paspējis ieviest. Vēl nekad valstiņā mazā pie Baltijas jūras nebija bijis tik daudz izvēļu, tik daudz iespēju un tik daudz sapņu kā otras neatkarības sākumā. Cik augstu iespējams uzlidot un vai tur augšā atrodas paradīzes vārdi vai firmaments, pret kuru atdauzīt galvu, varēja noskaidrot vienīgi eksperimentālā veidā. Kā to, lai izdara jaunietis bez naudas, bez darba un svešvalodu zināšanām, bruņots vienīgi ar lētu akustisko ģitāru un dažām dziesmām? Atbilde? Autostops. Aizbraucis bez biļetes ar vilcienu līdz skultei, aizgāja līdz šosejai un pacēla roku, kurā kartona gabals ar uzrakstu Tallinn. Otrā roka pieturēja pret zemi atbalstīto ģitāru čeholā, lai šoferiem būtu skaidrs, ka esmu iela muzikants un profesionāls stopētājs, tad neesmu bīstams. Toreiz par to runāja daudz, bet tikai retais jau bija pamēģinājis strādāt Eiropas Savienībā, kuras sastāvā Latvija vēl tikai taisījās iestāties. Tie bija laiki, kad aizšaut uz Beļģiju vai Portugālu, lai piepelnītos bija eksotiski un neparasti, un par to taisīja sižets panorāma. Par piepelnīšanos Rietuma Eiropā latvieši runāja tā, ka austrumkrasta amerikāņu zelta druģu laikā runāja par Aļasku vai Kaliforniju. Pragmatiski runāja par to, cik maksā īriet guļvietu, treilerī vīnu dārzmalā un cik var saņemt stundā, un vēl par to, ka Londonā vai Berlīnē ielu muzikants var dienā nopelnīt tikpat, cik Rīgā strādnieks dabū par mēnesi. Atceros, kad mans tēvs 80. Gada beigās brauc ārpus PSRS, tas bija bez mazvai gadsimta notikums. Nācās pavadīt garas stundas sarunās ar činavniekiem un aizpildot visādu veidu formas, lai pierādītu, ka viņam plašajā padomju dzimtenē ir pie kā atgriezties un ka viņš nepaliks ārzemēs, kā to ik pa laikam darīja tie, kurus izlaida. Kad pats sasniedz neatkarīgas pārvietošanās vecumu, bez vīzām pieejamā teritorija bija kļuvusi reibinoši liela, bet galvenais, ka tolaik interesantākajā virzienā proti uz rietumiem. Otrs faktors bija loģistika, toreiz mašīnas bija dārgākas, to bija mazāk, ceļi netika pārslogot un tiem vieglāk piekļūt. Faktors numur 3 ir tāda populācijas daļa, kuri atbalsta hipijiskas vērtības un interpretē matus un ģitāru par nekaitīgumu pazīmi. Saliec visu kopā un kļūst skaidrs, kāpēc 90. Gadu beigas un 2000. Gadu sākums Eiropā izrādījās tik piemērota vides stopēšanai. Caurmārā pārvietošanās ātrums sanāca ap 300 km dienā. Ja paveicās nostupēt fūri, tad arī vairāk. Ir tādi šoferīši, kas grib sēdēt klusumā vai arī klausīties muzonu, kamēr citiem gribas socializēšanos un izklaidi. Stopētāja pienākums ir nākt pretī, cik iespējams. Parasti vedēja vēlmes var viegli izzināt pēc reakcijas uz anekdotēm. Nu, piemēram, šo. Vientuļš braucējs paņem stopētāju uz tukšu lielceļu vēlu vakarā, brauciens turpinās cauri mežainam no civilizācijas attālinātam apgabalam un tad no sarunas uzturēšanas pēc šoferis jautā, vai tev nav bail stopēt uz šīs šosejas? Runā, ka te uzdarbojas sērija veida slepkava. Stopētājs brīdi padomā, tad atbildi, nu kas tur ko baidīties, tik tukšā vietā iespēja, ka vienā mašīnā varētu satikties divi sērija veida slepkavas, ir patiešām neliela.
2: Vilis Lācītis saka, ar Udrīti jau viss arī sākās. Draugs, mūziķis, grupa The Hobos līderis, kuru 2016. Gadā notriec automašīnu un kopš tā laika viņš savu domu vairs īsti pateikt nevar. Nevārās kā putras katliņš.
3: Jā, no ar to principā arī visas grāmatas ideja sākās, jo no sākuma doma bija rakstīt par grupu The Hobos. Un tad es sapratu, nu, ka tā otra personība, viņa tomēr ļoti pārņem to visu tekstu un runājot par mūziku, nu, par latviešu populāro mūziku, tu jau nevar nepieminēt kaut kādas vēsturiskās un britu un amerikāņu un krievu ietekmes, jo tas viss reāli bija, arī tagad ir. Un līdz ar to vienā brīdī man pielica, ka tā grāmata būs nevis par ūdri, bet par ūdri kontekstā. Jo vēl viena lieta, es jau esmu vienmēr bijis tajā Hobos orbītā, bet es nekad neesmu bijis daļa no grupas vai tur visos viņu mēģinājumos vai koncertos. Un līdz ar to man ir grūtāk runāt par ūdra, nu, tam muzikālajiem piedzīvojumiem kaut kādiem un to ziepju operu, kurā grupā ir ļoti daudz ziepju operas. Un Hobosiem ir savu ziepju operu, bet es to ziepju operu, protams, nepārzinu tik labi. Attiecīgi radās izpratne, ka ir jāraksta par to pieredzi ar ziepju operām, kas ir man, un tas ir Sviestroks. Un tad beigās tur saplūdz kopā gan Rolands Ūdris, gan The Hobos, gan UK, gan arī Sviestroks.
0: Jaunais status quo. Grebenščikovs kādā intervijā reiz izteicās, ka viņam 60. asociējas ar saules gaismu, kas ņirba caur lapotni uz sejas, kamēr viņš sēž braucot.

0: Uz autobusā ar aizvērtām acīm un austiņās skan Beatles Strawberry Fields Forever. Man ir kaut kā līdzīgi ar 2000. Tikai austiņās skan Surrender. Vēlme muzicēt vairs nav tik dedzinoši nepieciešama, bet nav arī atmesta vai zudusi. Tā gruzd un pa laikam arī nosprakšķa ar kādu padoties vai atteikties negribošu dzirksteli. Ješoņi večer, kā optimistiski dziedāja Laima Vaikuli. Zaļā ordeņa pasaku mājas Undīne vietā tagad ir muzejs. Spoku māja nojaukt un tās baļķi pārdoti uz ārzemēm. Pepes Pritonā uztaisīts kapitālais remonts. Saksofonā pēdējais pasākums notika 2012. Gada 11. Februārī. Tagad tur ir kaut kāds kantoris. Labi vēl, ka pēc 20 gadiem Vaļņu ielā klubs Depo 2025. Gadā nevis aizvērās ciet, bet pārcēlās uz jaunām telpām Šarlotes ielā. Bet par visdzīvelīgāko var uzskatīt manas bērnības dēļu namiņu invalīdu ielā, kas joprojām ir cilvēku apdzīvots, atšķirībā starp citu no Rīgas kara hospitāļu un Brasas cietuma, kas aizvēruši savas durvis. Autostopa ērē laikam pienākušas beigas. Skaistais, patīkamiem piedzīvojumiem pilnais autostops, kuru apdzied Bruce Springsteens, ir gandrīz izmiris. Kanādā, jo sevišķi ziemeļos, autostops vispār ir aizliegts, jo pārāk daudz aborigēnu izcelsmes sieviešu un meiteņu pazudušas bez vēsts, stopējot valsts nepārredzamajos plašumos. Aizvien švakāk iet arī ar spēlēšanu uz ielas. Palikušas tikai dažas vietas, kur baskings vēl nav aizliegts un to skaits turpina sarukt. Turklāt pēc Covid pandēmijas cilvēki skaidru naudu izmanto mazāk kā jebkad. Citi laiki. Nevienam vairs nav monētu, ko mest. Kad Madlēna Ūdra kopā ar draugu Aleksandru Baronu devās tēva pēdās uzstāties uz ielas Viļņā, tas galīgi nebija kā Ūdrim ar balodi. Abi spēlēja uz īrētas apartūras un nakšņoja viesnīcā, nevis patiltē vai reperu hibarā. Taču prieks bija tāpat, un viņi arī šo to nopelnīja. Kādu laiku Madlēna uzstājās ar grupu Madlēna Ūdre un citi zvēri, bet tagad ierakstījusi albumu Saule, Saule, duetā ar Otomāru Krišjānu Kariņu. Madlēna. Reiz sēdēju ar kādu nepazīstamu meiteni vienā telpā un valdīja neveiklas klusums, ja neskaita radio. Mēs neviena nezinājām, ko teikt bija nērti, un te pa radio sāka skanēt Krišjānu. Lai kaut kā iziet no situācijas, es viņai saku, tā ir mana tēva dziesma. Viņa uzreiz atplaukst un saka, tā ir arī mana tēva dziesma. Viņam ļoti patīk De Hobos, klausās vienā laidā. Man nācās skaidrot, ka es to domāju pavisam burtiski, ka šo dziesmu sarakstīs mans tēvs. Tā bija forša lieta, ko pateikt.
1: Radio Mazā lasītava.
0: Kad atbraucu ciemos no Kanādas, nebija Ūdri saticis 4 gadus. Iepriekšējā vizītē Ilona ar ģimeni bija mani izvadājuši pa savām mīļākajām Ventspils vietām un pastāstīja, ka viņi gaidot dzīvokli Balderājā. Ilonai patīk industriālas drupas, lielas rūsējošu tērauda platības, kuģi un ceļam krāni, kā arī besība bagātie un pārlieku izsmalcinātie, tāpēc iedomājos, ka viņai Balderāja varētu iet pie sirds. Izrādījās drusku citādi. Balderāja kļuvusi par starpposmu, bet īsto vietu viņi tagad atraduši Kalnāru mājās Bebrenes pusē. Tikai toreiz Kalnārais vēl nevarēja ziemot, tāpēc es viesojos Balderājā. Mežrozīšu ielas nams stāv klajuma vidū, un baložu Ūdri no savu stāvu var redzēt diezgan tālu uz priekšu. Pirms apvārsnim priekšā sāk stāties citas daudz stāvenes un koki. Ēkā ir garš gaitenis, tam katrā pusē platas durvis, lai dzīvokļos varētu iebraukt ar ratiņkrēslu. Iebraukt var arī dušas telpā. Ilonas grāmatā saprakstītie 4 kaķi sadzīvo ar suni un 3 cilvēkiem vienistabas dzīvoklī. Ūdris guļ virtuvē pie televizora, Ilona ar bārtu istabā. Gandrīz, kā manā bērnībā Brasā. Mazāk vietas toties ar labierīcībām un internetu. Par vizīti bija navīgi feini. Cēram virtuvē tēju, runājam par visu, ko. Vienu brīdi Ūdris sāka ar roku dauzīt pa gultu. Ko tu tur naglas dzen, vai? Es prasu, un mēs ierēcām. Jāsaka, ka ūdris ar pusi mutes var ierēkt vairāk.

0: un labāk nekā viens otrs ar visu. Tas dziļais smieklis, kas no viņa nāk, ir tāds pats kā jaunībā, tikai dobjāks. Vienā brīdī es un Ūdris uzspēlējam spilvenu karus. Viņš man met ar spilvenu un es metu pretī, gandrīz kā bērnībā. Aprīnoju Ūdra piemērošanos situācijai un tam, cik vienkārši viņš spēja izrādīt raksturu. Pamēģini viņu piespiest uz kaut ko, ko viņš negrib, un viņš tevi ātri vien pasūtīs dirst ar ignorēšanas paņēmienu. Atvedoties, viņš man grūda roku, es grūdu pretī, tāds mums sanāca rokas spiediens. Kad gāju prom, atskatījos pēdējo reizi pamāt Ūdrim, bet viņš uz mani vairs neskatījās. Viņa skatiens bija pie kalts Ilonai. Un es nekad neesmu nevienam acīs redzējis tik daudz mīlestības, kā tam Džekam ar paralizētu pusi sejas. Ilona, mēs tavā priekšā noņemam cepuri un pievelkam kāju. Šī grāmata nebūtu tāda, kāda tā ir, ja es nebūtu izlasījis tos abus tavus ķieģeļus. Un tās nebūtu vispār, ja nebūtu tava vīra dziesma. Izgāju ārā klajumā starp baldarājas daudz stāveniem, kur decembra sniega vētra te pļaukāja, te graizīja seju slapjām ātri kūstošām pārslām. Kad pagriezos ap stūri, sajūta vispār bija kā ejot uz tausti cauri kokzāģēdavas ripām, taču tas mani sevišķi netraucēja, jo bija aizņemts ar domu. Un doma šāda, pateicoties Ūdrim un De Hobos, dažiem miljoniem klausītāju, bet visvairāk jau viņa draugiem, dzīves kontā ieskaitījušās no konta nenoņemamas vērtības – forša mūzika un forša laiks. Teju katrs, ar kuru esmu runājis šīs grāmatas sakarā, teicis to pašu – bija ļoti, ļoti forši. Pat neskatoties uz to, ka mūsu pirmās ģimenes izjuka, ka mēs ar Ūdri pamanījāmies kaut kādiem cilvēkiem uzmīt uz varžacīm, ka tas un šitas un vēl kaut kas nesenāca, kā gribējās, un ka reizēm bija arī skumi un sāpīgi, tik un tā bija forši. Galvenais, ka foršums nebeigsies tik ilgi, kamēr kāds klausīsies tās dziesmas, un tas, domājams, turpināsies vēl pēc manas un Ūdra nāves. Autobusu pieturā ierados sarkanu un slapju ģīmi, kā noraudājies, bet astru man nebija, tik sirdī vien prieks. Ir forši satikt vecu čomu, uzspēlēt spilvenu karu. Ja nē, es pamēģināju, es iesaku.
1: Viņa lācīša arī autobiogrāfisko romānu Dzīve, narkotikas un rokenrols izdevusi dienas grāmata. Šo raidījumu veidoja Nora Mitspapa un Agita Bērziņa, lasīja un sarunājās Gunars Āboliņš un Ingvilda Strautmane.
2: Kāpēc jums bija iesauka vai kā citādi sniegs?
3: Nu, tas ir grāmatā aprakstīts, tā, protams, ir Ūdra ideja. Šo, tā, ka mēs iepazināmies, mums bija pa 19 gadiem, viņam bija gari mati un John Lennon brilles, un viņš bija krišnīts, un mums abiem bija aktīvais garīguma meklējuma periods, un viņš dzīvoja studentu komunālajā dzīvoklī, tie artilērijas ielā. Un man toreiz bija nu, tādi mati pār plecam un bārda viss kā pienākās, kā cilvēkam, kurš klausās krautroku un Pink Floyd un tādas lietas. Nu, un tad es biju vienreiz aizgājis pie viņa ciemos, viņš nebija mājās. Man kaimiņien atvēru, durvis pastījās uz mani, saka, Rolanda nav. Nu, labi, es aizēju. Atnāku nākamajā dienā, viņš saka, ai, es zinu, ka tu man vakar meklēji. Man kaimiņi saka, ka kāds sniegu cilvēks bija atnācis tev meklēt. Nu, un sniegu cilvēks, tas ir tā gāri, nu, un tad viņš to noīsinās sniegu. Un tā es arī kļūtu pa sniegu.
2: Jā, grāmatā ir dažas fotogrāfijas un ir avotu saraksts, kur ir diezgan daudz tā laika preses materiāli. Vai grāmatai būtu bijis iespējams skaņceliņš?
3: Pilnīgi noteikti. Tās īstenībā es ieteiktu tās dziesmas sameklēt. Tur ir nu, visi tie, gan tie sviestroka albumi, gan visi Ūdra albumi. Nu, tā diezgan detalizēti izrunāti, pastāstīts kaut kādas leģendas par dziesmām, kaut kādas tur īpaši stāsti.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
0: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
0: Radio Mazā lasītava.

0: 2 miljonu cilvēku personas dati vai pēc situācijas izvērtēšanas šodien valdības ārkārtas sēdē direkcijas un citu iestāžu darbā gaidāmas kādas izmaiņas. Plašāks skaidrojums jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Pasaules mediji ziņo, ka Ukrainai pretgaisa aizsardzības līdzekļu krājumi strauji tuvojas beigām, tikmēr Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi kļūst arvien nāvējošāki. Labklājības ministrija plāno mainīt invaliditātes noteikšanas kārtību, lielāku nozīmi piešķirot cilvēka funkcionēšanas spējām, nevis diagnozei. Par to visu plašāk jau to daļu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ģecauzāns. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcija jeb CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati, to šodien atklāja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLB vadītājs vietinieks Vārs Taivāns. Dati iegūti no direkcijā veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Uzbrucēja rīcībā nonākuši CSDD klientu personas kodi vai uzņēmuma reģistrācijas numuri, vārds uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, maksājuma summa un citi dati. CSDD apgalvo, ka klientu kontaktinformācija tālruņa numurs un e-pasta adrese kiberuzbrukumā nav ietekmēta un arī izgūtā informācija par adresi ne visos gadījumos ir pilnīga. CSDD turpina kiberuzbrukumu izmeklēšanu, bet premjers Andris Kulbergs nopienotā sarakstu uzdevis satiksmes ministram, kā CSDD kapitāla daļu turētājam vērtē CSDD padomes un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību nepieciešamo drošības prasību ieviešanu. Un arī rīcija pēc intedēs šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksijam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju, viņš apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Irāna neatjaunos kuģošanu Hormuza šaurumā tik ilgi, kamēr ASV neizpildīs visas Teherānas prasības. Šādu nostāju atkārto Irānas parlamenta priekšsēdētājs un galvenais sarunvedējs Mohameds Abagers Galibavs, norādot, ka Vašingtonai ir jāceļ sankcijas un ostu blokādi. Bet Kataras ārlietu ministrijas pārstāvis Maģids Al-Ansari preses konferencē norādīja, ka Irānas un Omānas vienošanās par turpmāko Hormuza šaurumu pārvaldību ir būtiski, lai atsāktos ASV un Irānas sarunas. Atbildot uz jautājumam, Persona uzsver, ka Doha, kā vidutāja kopā ar citām Persijas līča valstīm, aktīvi cenšas novērst konfliktu sāsinājumu reģionā un arī pēdējās diennakts nav izņēmums, tā norādīja Al-Ansari.
2: Protams, diplomātiskie pūliņi līča reģionā ir kolektīvs darbs, lai pārliecinātos, ka šis solis neatkārtojas. Runājot par jebkādu mierinājumu, šobrīd mēs neesam šajā procesā. Mēs mēģinām novērst uz zemes skaidru krīzi, kuras atskaņas jau ir jūtamas. Mēs runājam par krīzi nākotnē, līdz ar to mēs nevēlamies atgriezties pie tā, ko redzējām 28. Februārī un mūsu suverenitātes pārkāpšanas. Par spīti uzbrukumiem mūsu valstīm, mēs joprojām strādājam pie miermīlīga risinājuma un krīzes izbeigšanas.
1: Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojumu skaitu karavīru, to intervijā Britu sabiedriskai radioorganizācijai BBC paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis. Viņš uzskata, ka Krievijas teritorijā varētu būt izvietoti 30 līdz 50 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina vecākus izmantot vasaras brīvlaika pēdējās nedēļas, lai vakcinātu bērnus pret cilvēku papilomas vīrusu infekciju, tādējādi pasargājot viņus no vairākiem ar šo vīrusu saistītiem vēžu veidiem. Papilomas vīrusa infekcija ir lielākoties dzimuma ceļā pārnēsājuma infekcija, kas inficē ādas un gļotādas dziļākos slāņus. Un slimību profilakses un kontrolas centrā norāda, ka līdz ar skolas sākumu bērnu un ģimeņu ikdien kļūst noslogotāk un vakcinācijas vizīte ieplānošana varbūt sarežģītāk, tādēļ mudina to neatlikt. Un vēl šodien ir reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā Rīgā dārziņa apkaimē, tas ietekmē aptuveni 2800 sadales tīkla klientu elektroapgādi. Operatīvā brigāde ir sākusi bojājuma lokalizāciju un traucējuma iemesls tiek noskaidrots. Izskan ziņas 4. Ar Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, kas gaidāms laikapstākļi, jo matur makstās Tils Golubeva.
3: Trešdien debesīs būs mainīgs mākslis.

mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnām vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgle. Dienā gaisa iesils līdz 18-20.

0: Pulkstenis ir 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! No ceļu satiksmes drošības direkcijas datubāzes kiber uzbrukumā nozakti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuru. Tā šodien valdības ārkārtas sēdē pavēstīja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Nācis gaismā arī, ka dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Situācija ir daudz nopietnāka nekā tika sākotnēji ziņots. Tā savukārt pēc sēdes secināja premjers Andris Kulbergs. Ministrijām un institūcijām tagad uzdoti vairāki uzdevumi kiberdrošības situācijas uzlabošanai. Plašāk par šo ir gatavs stāstīt Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks, kādi ir tie galvenie secinājumi pēc šodienas sēdes, valdības ārkārtas sēdes un kāda jauna informācija varbūt arī tagad ir parādījusies, kopš mēs pagājušo nedēļu uzzinājām par šo kiberuzbrukumu?
1: Sveiks, Tāli! Nepietiekama uzmanība un pavirša attieksme pret kiberdrošību. Tā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta raksturoja galvenos iemeslus, kāpēc kiberuzbrukums bija veiksmīgs, asi kritizējot ceļu satiksmes drošības direkcijas vadību. Vislielāko neapmierinātību premjeram izraisījusi informācijas aprite un komunikācija par notikušo incidentu. Paklausīsimies viņa teikto.
2: Nevis mēs maksimāli ātri steidzam risināt šo te problēmu, bet mēs mēģinām noslēpt pēdas un piesakt pēcpuses. Nestos to, ka tas ir A klases kritiskā infrastruktūra, pret kuru jātiecas ar visaugstāko atbildības sajūtu. Un te ir kārtējais piemērs, ka mums ir ielaista problēma bezatbildība pret iedzīvotāju datiem.
1: Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV bija saņēmusi informāciju par kiberuzbrukumu novēloti, un viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no institūcijas pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem, pamatojot to ar pašu spēku pietiekamību. Tagad CERT.LV pakalpojumu plāno noteikt kā obligātu visām kritiskās infrastruktūras objektiem. CSDD gadījumā netika pildītas vairākas jau eksistējošās kiberdrošības prasības, stāsta CERT.LV vadītāja vietnieks Varis Teivāns.
3: A klases sistēmām ir jābūt arī ielaušanās testiem, ir jābūt autentikācijai ar vairākiem faktoriem. To nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Incidenta izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka šīs prasības nav pildītas. Attiecīgi, problēmas arī iestājušās ir faktiski šo prasību nepildīšanas rezultātā.
1: Atšķirībā no kiberuzbrukuma, ko nesen piedzīvojusi Latvijas valsts meži, šoreiz uzbrucējs sevi neidentificēja un nozakti dati joprojām nekur nav parādījušies. Tas pēc premjerministra sacītā neļauj izslēgt iespēju, ka ir noticis hibrīd uzbrukums no kādas Latvijai nedraudzīgās valsts izlūkdienestu puses. Dati, kuri varētu rast tiešo finanšu līdzekļu zaudējumu risku iedzīvotājiem, tādi kā piemēram bankas konti, kiberuzbrukumā nav iegūti, taču iegūtos personas datus krāpnieki potenciāli varētu izmantot, veicot ļoti ticamu un personalizētu krāpniecības uzbrukumu. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvīds Zīle sniedz ieteikumus iedzīvotājiem šādos gadījumos.
4: Jau šobrīd gribu aicināt sabiedrību, ja tiek saņemtas e-pasta vēstules, rēķini vai pieprasījumi no Smart ID, kurus jūs neesat aktivizējuši, ziņojiet par to tiesību sargājošām iestādēm, ziņojiet policijai. Šie visi gadījumi tiks uzskaitīti, situācijas monitoringu nodrošināsim, lai redzētu, kāds ir potenciālā šī datu noplūdes ietekme uz mūsu tālākajām darbībām un varētu veikt pretpasākumus.
1: Tā krīzes vadības centra vadītājs Arvīds Zīle.
0: Lūk, tik tālu šodien valdības ārkārtas sēdē tāds apkopojums, bet pēc šāda negadījuma, protams, ka varbūt arī kas par to šodien tika runāts, varbūt arī nolemts.
1: Jā, šodien tika sagatavota 12 punktu rezolūcija ar uzdevumiem ministrijām un atbildīgām institūcijām, lai mazinātu kiberuzbrukumu riskus nākotnē. Cita starpā, piemēram, satiksmes ministram uzdots izvērtēt CSDD padomes un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību, nepieciešamo drošības prasību ieviešanu un rīcību pēc incidenta. Valsts kancelejas krīzes vadības centram sadarbībā ar CERT.LV uzdots izveidot CSDD kiberincidenta seku novēršanas darba grupu. Tāpat institūcijai jānodrošina arī to CSDD klientu apzināšana, kuru dati varētu būt skarti. Aizsardzības ministrijai uzdots sagatavot nepieciešamos grozījumus ministru kabineta noteikumos, lai kritiski nozīmīgajās sistēmās nepieciešamo CERT.LV kiberdrošības risinājumu izmantošana būtu obligāta, kā arī jānodrošina

0: No Nacionālā kiberdrošības centra pilnvērtīgā darbība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Mājas darbi uzdoti arī Izglītības ministrijai, Datu valsts inspekcijai, Satiksmes aizsardzības birojam un citiem. Tāli.
1: Paldies Mihālim Ņikulkinam par šo informāciju. Te arī CSDD informē, ka ikvienam ir tiesības saņemt ziņas par to, vai arī jūsu dati, jūsu uzņēmuma dati, acīm redzot, arī ir ietekmēti kiberuzbrukumā, kā arī saņemt informāciju par skartajām datu kategorijām. Šāds pieprasījums uz to ir tiesīgs katrs klients. Un šo tematu Latvijas radio turpināsim arī rīt no rīta raidījumā Labrīt, ceturksni pēc septiņiem, tad plašāk saruna ar Egilo Rupenheitu, esat Latvija kiberdrošības tehnoloģiju inženieri. Par drošību, bet nu jau militāro ir jāturpina, dodamies uz Ukrainu. Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas šīs nakts nāvējošiem uzbrukumiem Harkivas apgabalā, kur agresoru valsts nogalināja vismaz 10 civiliedzīvotājus, bet vēl 18 ir ievainoti. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas kārtējie dronu un balistisko raķešu uzbrukumi notikuši laikā, kad Ukrainai akūti trūkst pretgaisa aizsardzības līdzekļu un to krājumi strauji šobrīd tuvojas beigā. Vairāk par aktualitātiem Krievijas karā Ukrainā mums to daļu izstāstīs Uldis Ķeizbergs. Uldi, sveiks. Nu, kamēr Krievija apšaudīja Ukrainu, Ukraina ir šajā pēdējās diennakts laikā arī turpinājusi pretoties aktīvi un veikusi vienu no līdz šim, jāsaka, plašākajiem uzbrukumiem Maskavai. Kādas ir šo aprakstīto triecienu sākas?
2: Labdien, jā, Krievijas galvaspilsēta pagājušajā naktī piedzīvoja intensīvus Ukrainas tieši dronu triecienus. Pilsētas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka Maskavas apgabala virzienā lidoja 620 droni, no kuriem notrieca 197. Ukrainas uzbrukumos ir cietusi vēl viena e-komercijas uzņēmuma Wildberries piedaroša, šim te uzņēmumam piedaroša noliktava, kas atrodas netālu no Maskavas. Noliktavā esot izcēlējis ugunsgrēks, ko gan esot arī izdevies nodzēst. Triecienos ir nodarīti postījumi arī kādai alumīnija rūpnīcai un ķīmiskās rūpniecības uzņēmumam, kā arī iepirkšanās centram Kolomnas pilsētā. Tāpat te ziņots, ka šajos uzbrukumos ir cietušas arī dzīvojamās ēkas, automašīnas un infrastruktūra. Un Ukrainas droni uzbruka arī citiem Krievijas reģioniem šajā naktī, un Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka šonakt pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas 791 dronu virs 13 valsts reģioniem. Un atgādināšu, ka arī pirms divām dienām Maskava un Maskavas apgabals piedzīvoja plašus Ukrainas dronu uzbrukumus un to laikā uz Maskavas apgabalu raidīja 600 dronus un šajos uzbrukumos pamatīgi cieta Wildberries lielākais loģistikas centrs.
1: Jā, mēs redzam, ka Ukraina pēdējos mēnešos tā ļoti pamanām un sekmīgi uzbruk mērķiem Krievijā. Tajā pašā laikā regulāri izskan ziņas, ka Krievijas raķešu un dronu uzbrukumu Ukraina ir kļuvuši arvien nāvējošāki un postošāki, un kā galvenais iemesls tiek minēta, Ukrainas nespēja notriekt Krievijas balistiskās raķetes. Kāpēc tā, un vai ir kādas pazīmes, ka Ukrainas šī pretgaisa aizsardzības spēja varētu arī atlapt un uzlaboties, jo agrāk tā statistika bija tāda rezultatīvāka.
2: Nu, galvenais iemesls, protams, ir ASV uzsāktais, februārī uzsāktais karš pret Irānu, un šī iemesla dēļ ASV lielāko daļu savu Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas ir efektīvs arī Ukrainā pret Krievijas balistiskajām raķetēm, ir novirzījusi, lai aizsargātu savus sabiedrotos pret Irānas balistisko raķešu uzbrukumiem. Un mēs jau atceramies, ka faktiski Ukrainas prezidents Zelenskis mēnešiem ir aicinājis ASV un arī citus sabiedrotos piegādāt vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, jo nu, tās ir visi efektīvākās pret Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Un, nu, diemžēl, jā, nu, šis te ASV lēmums novirzīt šīs te raķetes uz tuvajiem austrumiem rezultējies tajā, ka Ukraina faktiski vairs nespēja efektīvi atvairīt Krievijas uzbrukumus. Un, piemēram, 5. un 8. augustā notikušajos uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai Krievija izmantoja kopumā 30 balistiskās raķetes, taču nevienu no tām nenotrieca, jo, nu, kā saka, nebija ar ko. Un telekanālam CNN bija ekskluzīva iespēja apskatīt vienu no šīm te Patriot sistēmām, kas pašlaik netiek izmantota, jo nav munīcijas. Un Ukrainas bruņoto

0: spēku inženieris vārdā Dmitro, kura pārziņā ir šī te Patriot sistēma, apgalvo, ka tā nav izšāvusi nevienu raķeti jau vairāk nekā 2 mēnešus. Un CNN reportieris Dmitro jautāja, kādas ir viņa sajūtas, kad nevar palīdzēt atvairīt ienaidnieku raķetes, un varam paklausīties, ko tad viņš atbildēja.
1: Actually, this is really heartbreaking.
2: Patiesībā ir ļoti sāpīgi, kad apzinies, ka tev ir aprīkojums, bet tu nespēji pārtvert nevienu pretinieka raķeti. Ir ļoti skumji, kad tu zini, ka virs tavas galvas lido balistiskās raķetes, bet tu nevari neko darīt, lai tās apturētu. Un zini, ka aiz tevis ir civiliedzīvotāji. Tas ir tāpat kā mācēt staigāt, bet nespēt staigāt. Vai arī zināt, kā alpot, bet nespēt alpot. Kad mēs redzējām, cik daudz pārtvērēja raķešu tika palaists tuvajos austrumos, mēs paredzējām, ka mums būs problēmas.
0: Jā, un Ukrainas prezidents Zelenskis apgalvo, ka Ukrainai būtu nepieciešami no aptuveni 5% no ASV rīcībā esošajām Patriot raķetēm, lai spētu pārdzīvot gaidāmo ziemu, kad gaidāms, ka atkal Krievija pastiprinās uzbrukumus valsts enerģētikas infrastruktūrai. Viņš sacīja, ka Ukrainas rīcībā pašlaik esot tikai 1% no šiem te krājumiem. Viņš gan neatklāja, cik daudz tas ir skaitliskā izteiksmē. Nu, atceramies, ka ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā NATO samita laikā skaļi solīja Zelenskim, ka Ukraina saņems licenci Patriot raķešu ražošanai. Nu, taču Baltā nama pārstāvis CNN sacīja, ka pagaidām šāds lēmums vēl nav pieņemts un arī nav skaidrs, vai tāds tiks pieņemts. Un mēs arī zinām, ka tas, protams, nav ātrs process, un pat ja šāds lēmums tiks pieņemts, nu, Ukraina uzreiz nevarētu šādas raķetes sākt ražot. Tas būtu, protams, vairāk gadu jautājums.
3: Paldies Ūdim Ķēzberim par ieskatu aktualitātēs, kas notiek kara laukā, bet nu, tiešas vai netiešas sekas Krievijas uzvedībai mūsu robežām ir arī nākamais stāsts, kad arvien aktīvāk notiek cīņa par ietekmi arī valodas un kultūras laukā. Un šeit viens stāsts, kas radīs bažas daudziem, šķiet, ka Mirtante filmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā un arī citi filmu varoņi tomēr drīkstēs dažu frāzi teikt krievu valodā, jo Saeimas deputāti ir atzinuši, ka kļūdījušies Saeimā otrajā lasījumā atbalstot grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tas paredzēja, ka daži laba leģendāra frāze būtu jāpārskaņo latviski un arī līdzīgas izmaiņas. Un vairāk par plānotajiem grozījumiem likumā un arī politiķu nodomiem un izskatās, ka arī to maiņu Ilzes Kuzmins ierakstā.
4: Šie grozījumi, kas ir pieņemti otrajā lasījumā, tie nozīmē to, ka fragmenti, kas raidījumos, filmās vai seriālos ir valodās, kas nav Eiropas Savienības valoda, un ļoti bieži mūsu gadījumā, protams, tā būtu krievu valoda, šie visi fragmenti būtu jāieskaņo, tiem būtu jāpārunā pāri tieši valodā. Tātad tas var būtiski izmainīt filmas vēstījumu, veidotāju māksliniesko ieceri, kā arī nostāda vietējos mēdījus kropļotas konkurences apstākļos.
5: Tā par šovasar Saeimas atbalstītajiem grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā Latvijas radio teica Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors Kristers Plešakovs. Kropļoto konkurenci viņš pieminēja, jo prasības dublēt vai pārskaņot katru televīzijā translētu filmu, kur kādā brīdī dzirdama ne Eiropas Savienības valoda, attiektos tikai uz Latvijā reģistrētajiem medijiem, kaut te plaši patērē arī, piemēram, ārvalstu straumēšanas kanālus. Bažas atklātā vēstulē valsts amatpersonām pauda arī Latvijas sabiedriskais medijas un kino producentu asociācija. Kinorežisors Viesturs Kairiš, kura filma stāsta par laiku, kad krievu valoda bija uzspiesta, arī iebilst pret filmu dublēšanu un pārskaņošanu.
6: Nu, man katrā ziņā mākslinieciski, tas nozīmē, ka visām manām filmām, Melānijas hronikai, Piļsāts pie upis, Janvāris un Uļa, kura faktiski ir nu, daļēji krievu valodā, nu, tas būtu ļoti liels trieciens no mākslinieciskā viedokļa. Un jāsaka, ka krievu valoda šī gadījumā izvēle nav mana vēlme. Es pat ļoti piedomāju Uļā, lai pirmie vārdi izskanētu latviski tieši no kaut kādiem patriotiskiem apsvērumiem dēļ.
5: Kairišam ir svarīgi, lai filmās skanētu latviešu valoda, bet, piemēram, filma Uļa varone nāk no vecicīvnieku ciema, kur visi runā krievu valodu.

0: vietā. Vēsturiskās patiesības dēļ jābūt iespējai krieviski runāto titrēt. Priekšlikumu dublēt vai ieskaņot latviski visu, kas nav Eiropas Savienības valstu valodās, bija iesnieguši Nacionālās apvienības deputāti, un lielākā daļa parlamentāriešu to atbalstīja. Tagad vismaz jaunās vienotības frakcijas deputāti uzskatus mainījuši. Anna Rancāne, šīs frakcijas pārstāve par likumprojektu atbildīgajā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, atzīst, ka nacionāļa iecere visticamāk bijusi labi domāta, taču sekas nebija pietiekami izsvērtas.
1: Gan jaunā vienotība, gan es pati sešām iestājos par valsts valodas saglabāšanu un par vietu un lomu gan masu medijos, gan arī filmu nozarē, bet tā vairāk apdomājot, nu šoreiz mēs tiešām pieļāvām kļūdu un es ļoti ceru, ka uz trešo lasījumu mēs kopīgi atradīsim labāku variantu.
0: Rancānes pārstāvētās frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits jau iesniedzis vienu priekšlikumu par izmaiņām likumprojektā. Tas gan paredz tikai paplašināt valodu loku, kas tomēr var skanēt televīzijā, bet uz krievu valodu, par kuras pašpietiekamību Jurēvits atgādina, tas neattiecas. Tiesa, deputāts gatavs iesniegt vēl priekšlikumus, lai pasargātu filmu nozari no pārmaiņām valodas lietojumā. Priekšlikums izmaiņām strīdīgajā normā jau iesniegus arī bijusī tieslietu ministra no jaunās vienotības Inese Lībiņa Egnere. Arī Nacionālās apvienības pārstāvis Saeimas deputāts Artūrs Butāns ir gatavs kompromisiem. Primāri Nacionāla apvienība vēlējusies novērst gadījumus, kad Latvijā reģistrētos televīzijas kanālos vietējie iedzīvotāji runā krieviski, bet viņu teikto titrē, nevis ieskaņo. Par to, ka norma attieksies arī uz filmu translāciju, priekšlikuma autori neesot iedomājušies, un arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē nozares pārstāvji uz šādu problēmu neesot norādījuši. Butāns sola pārbaudīt, vai iecerētās izmaiņas likumā tiešām skars arī filmu nozari, un, ja tas tā tiešām ir, iesniegt precizētu priekšlikumu.
2: Es ceru, ka mēs atradīsim risinājumu, kas neietekmē kino industriju, vienlaikus stiprina arī valsts valodu un izslēdz divvalodību raidījumos, ziņu fragmentos, lai Latvijas pilsoņi nevarētu Latvijas reģistrētos medijos runāt krieviski.
0: Jurēvits atzīst, ka kopumā izmaiņas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā ir vajadzīgas, jo plānotie grozījumi risina arī citas problēmas.
3: Grozījumi ir ļoti svarīgi kā tādi likumprojekti, jo tur arī ietilps daudz kas cits par sankcionēto personu, mūzikas neatskaņošanu un daudzām citām labām lietām, kas gan vēršās pret sankcionētām personām, gan arī samazina krievu valodu pašpietiekamības lomu Latvijā, bet tie jāizstrādā kvalitīvi, lai tas nesistu par mūsu pašu nozari Latvijā.
0: Priekšlikumu strīdīgajam likumprojektam jāiesniedz līdz 23. augustam, bet to izskatīt un pieņemt trešajā, galīgajā lasījumā Saeima varētu septembrī. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Nu, ja vēl par latviešu filmām, tad šodien tāpēc zināms, ka Latvija pretendēšanai uz Oskaru balvu ir izvirzījusi tikko dzirdētā arī pieminēto Uļas filmu, Viestura Kaiša un Kārļa Arnolda Avotu veidoto, tālūk informē Nacionālais kinocentrs. Bet nu turpinām ar tematu, kurš burtiski šajās minūtēs tikko ir nolemts valdībā. Proti ir nolemts, ka izsludinās konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu. Iemesls 9 gadus amatā pavadījušais līdzšinējais biroja vadītājs Jākaps Strauma nesen vēl pirms pilnvaru termiņa beigām devās izdienas pensijā. Šis ir priekšvēlēšana laiks un tieši bez priekšnieka palikušais knabi ir tas, kas uzrauga politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildu un aģitāciju par šo apstākli un kas tad vēl vairāk zināms arī tad par gaidāmo konkursu stāsta Ņikita Andrejevs.
5: Konkurss korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatam notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēta pretendentu atbilstība likuma noteiktajām prasībām, izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un kompetento iestāžu atzinumus. Savukārt konkursu otrajā kārtā tiks padziļināta izvērtēta pretendentu kvalifikācija, nepieciešamā pieredze un zināšanas. Otrajā kārtā notiks pārunas. Un pretendentiem tostarp būs nepieciešams sniegt savu redzējumu par biroja darbības prioritātēm un attīstību. Dokumentu iesniegšanas termiņš vēl tiks precizēts. Viena no knaba pamatfunkcijām ir kontrolēt politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi, kā arī pārbaudīt, kā tiek ievēroti priekšvēlēšanu aģitācijai

0: noteiktie ierobežojumi. Līdz ar to ir pamatots jautājums par to, vai laiks pirms vēlēšanām ir īstais brīdis pārmaiņām knapu vadībā. Tomēr Domnīcas providus asociētā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka sarunā ar Latvijas radio norāda, priekšvēlēšanu laika konteksts nav tik svarīgs kā jautājums par iestādes efektivitāti kopumā. Viņa stāsta, ka šobrīd valsts kontrole veic knapu funkciju revīziju, kā arī Latvijas universitātes pētnieki izvērtē biroja darbību. Abi izvērtējumi tiks publicēti pavasarī.
1: Tad, manuprāt, būtu liederīgāk sagaidīt šādus vērtējumus un nodefinēt skaidras prasības, ko tad mēs sagaidām no jaunā vadītāja, un tad tikai sākt šo te konkursu un līdz tam strādāt iestādē ar pagaidu vadītāju.
0: Jēkabs Straume pirmo reizi knapu priekšnieka amatā stājās 2017. Gada jūnijā, bet 2022. Gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu 5-gadu termiņu. Stafecka uzskata, ka birojas šajos gados darbojas vienmērīgā režīmā. Nav bijuši ne būtiski uzlabojumi, ne pasliktinājumi. Toties šajā laikā ievērojami pieaudzis knapu resursu apjoms. Līdz ar to pētniece biroja situāciju līdz šim sauc par stagnējošu. Nākamajam vadītājam būtu jāattīsta sadarbība ar citām izmeklēšanas iestādēm, efektīvāk jāizmanto resursi un jāpievēršas lieliem korupcijas gadījumiem. Tāpat svarīgi būtu komunicēt ar sabiedrību, kas bija iepriekšējā vadītāja vājā vieta, uzskata Stafecka.
1: Vadītāja komunikācija par to, ko iestāde dara, ir ārkārtīgi liela nozīme. Īpaši jautājumos, kas saistīti ar korupciju, lai cilvēkos veidoto šī tiesiskuma apziņa par to, ka korupcija tas ir kaut kas ļauns un nevēlams, lai viņi redzētu, ko iestāde dara, lai to novērstu un ka tur ir vērts vispār ziņot.
0: Sabiedrības par atklātību Delna direktoras vietniece Agnija Birule arī uzskata, ka konkursa rīkošana ir sasteigta un labāk būtu sagaidīt izvērtējumu publicēšanu pavasarī.
2: Tad arī būtu tas izvērtējums publiski pieejams, arī sabiedrībai būtu informācija par to, kas ir korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šīs stiprās vājās puses, arī tiem pašiem pretendentiem, kas piesakās. Viņam būtu skaidrāka bilde, uz ko tad viņi piesakās, kas tad no viņiem tiek sagaidīts. Jo šobrīd piesakoties uz šo tematu, viņiem ir jāņem vērā, ka nākamā gada pavasarī būs šie izvērtējumi un izvērtējumos būs rekomendācijas, kuras visticamāk viņiem būs jāņem vērā.
0: Līdz šim bija ziņots, ka knapu operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks izvērtēs iespēju piedalīties konkursā. Citas knapu amatpersonas šobrīd nav komentējušas jautājumu par startēšanu gaidamajā konkursā. Providus pētniece savukārt norāda, ka šobrīd valsts pārvaldē kopumā ir neskaidra situācija. Politiķi attiecībā uz valsts pārvaldes augstākajiem vadītājiem izsaka ļoti daudz kritikas par tās efektivitāti. Tāpat ir salīdzinoši liela vēlme ietekmēt to, kas šajos amatos atrodas. Stafecka domā, ka šāda neskaidra vide daudziem profesionāļiem liks pārdomāt vai pieteikties šajā konkursā. Stafecka arī uzsver, ka nav saprotams, cik lielā mērā pretkorupcijas darbs šobrīd ir politiskajā dienas kārtībā, kā arī kuras politiskās partijas to uzskata par ļoti būtisku jautājumu un ir gatavas to atbalstīt visos iespējamos veidos. Tajā pašā laikā iestādei ir resursi un ietekme. Līdz ar to šajā ziņā vadītāja amats var būt pievilcīgs. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: Tātad šodien nolemts izsludināt konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu, bet valdībā vēl viens lēmums, tūdaļ mēģināsim saprast, cik ilgi gaidīts tas ir, jo invaliditātes noteikšanā būs izmaiņas. Paredzēts, ka no 2030. Gada lielāku nozīmi piešķirs cilvēka funkcionēšanas spējām, nevis diagnozei. Tā šodien beidzot ir nolēmusi valdība pēc tam, kad šis jautājums jau divreiz iepriekš ir bijis atlikts. Šodienas valdības sēdēja līdz sakojas kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, izskaidro, ko jaunā reforma paredz un kā tad pārmaiņas ietekmēs cilvēkus, kuriem varbūt jau ir invaliditāte vai tos, kuriem šāds status vēl kādu dienu varētu pienākties?
4: Jā, sveicināti. Nu, 50 lapu labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā minēts, ka pat laban personas funkcionēšanas ierobežojumus izvērtē speciāla komisija. Tā ir veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, un tā, nosakot personas invaliditāti, vērtē ne tikai cilvēka diagnozi, bet arī to, kā veselības traucējumi ietekmē viņa spējas ikdienā. Un ziņojumā teikts, ka gadā valsts komisija saņem apmēram 70 000 iesniegumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai, bet tikai apmēram 1% gadījumu ekspertīze veic klātienē. Un, lai gan Latvija invaliditātes novērtēšanas pieejā izmanto Pasaules veselības organizācijas noteiktos kritērijus, ziņojumā norādīts, ka ekspertīze pārsvarā balstās tikai uz dokumentu izskatīšanu un pārsvarā neietver tikšanos klātienē. Ministrija uzskata, ka tas nav pietiekami,

0: lai korekti izvērtētu personas funkcionēšanas ierobežojuma smaguma, teiksim, tā pakāpi. Un tāpēc arī vēlas izveidot kārtību, lai precīzāk un individuālāk novērtētu, kā veselības traucējumi ietekmē cilvēka ikdienas spējas. Un pašreizējo cilvēku aizvadīto, aizpildīto, pareizāk sakot, pašnovērtējuma anketu paredzēts aizstāt ar Pasaules veselības organizācijas novērtēšanas instrumentu. Sanāk būs cita kārtība, un to aizpildīs jau cits cilvēks, apmācīts speciālists, klātienē iztaujājot un novērtējot pašu cilvēku. Un tātad šis speciālists arī vērtātu, piemēram, cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi, sazināties, veikt mājas un darba pienākumus un iesaistīties sabiedrībā. Un mērķis ir pievērsties ne tikai lai novērtētu veselības stāvokli, bet arī lai pilnvērtīgāk un pilnīgāk spētu novērtēt individu spējas. Un šajā novērtējumā ņemtu vērā arī grūtības, ar kurām cilvēks saskāries ikdienas aktivitātēs pēdējo 30 dienu laikā, nu tātad pēdējā mēneša laikā. Un lai saprastu, vai šis virziens ir pareizs, Labklājības ministrija šogad aizsāk sākt arī pilotprojektu, kas ilgs līdz nākamā gada vidum. Jāatgādina, ka pirms mēneša valdība šo reformu nolēma neskatīt, atlika tā tad, jo bija bažas par ietekmi uz valsts budžetu. Šodien Labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu valdība pieņēma zināšanai ļoti ātri, bez diskusijām un jebkādiem arī citiem iebildumiem, jo Labklājības ministrs Reinis Uzolnieks no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka sākumā veiks pilotprojektu un tad atkārtot ziņos valdībai, cik no valsts budžeta vajadzēs, lai reformu īstenotu. Par plānoto reformu Uzolnieks šorīt izteicās arī Latvijas televīzijā. Un paklausīsimies viņa teikto.
1: Tas invaliditātes reformas mērķis ir izlīdzināt visu šos īpašās kopšanas pabalstus, jo cilvēkam ar invaliditāti dzīves laikā ir 213 eiro, no bērnības 413 eiro, tas nav pareizi un tas nav godīgi. Tad mans piedāvājums ir no nākamās 4 gadē izlīdzināt visiem īpašās kopšanas pabalstus 450 eiro plus koeficients atkarībā no invaliditātes, un svarīgi ir mērķēti veidot novērtēšanas sistēmu, nevis visiem visu, bet tieši izvērtēt katru cilvēku individuāli. Varbūt viņam ir vajadzīga rehabilitācija vairāk, varbūt viņam ir finanses vajadzīgs, varbūt kāds cits pakalpojums. Tieši iet individuālā virzienā. Ieviešot šo reformu, iespējams, mēs pāris cilvēkus atkal atgriezīsim darbu tirgu. Tas no atkal dod klāt ekonomikai.
0: Tālūk, Labklājības ministrs Reinis Uzolnieks, un dzirdējām, ka tātad cilvēkiem ar invaliditāti paredzēts arī lielāks atbalsts, un arī tas klāt būs koeficients par to, cik smaga ir tā invaliditāte. Bet Uzolnieks arī teica, ka pilotprojekta šai jaunajai kārtībai būs jāatrod 50 miljonu eiro, lai gan pašā valdības sēdē viņš minēja, ka vēl būs jāskatās, kādi ir tie rezultāti. Tāli?
2: Nu, šis bija vairāk tikai no valdības pozīcijām. Skats gan finansiāli, gan ko valsts varētu iegūt vai zaudēt, kā uz to raugās pašas organizācijas un iedzīvotāji, kuriem ikdienā ir jāsaskars ar vai nu piederīgajiem vai pašiem ar invaliditātes lietām.
0: Nu, viedokļi ir dažādi. Tiesību aktu portālā redzams, ka piemēram Latvijas pašvaldības savienība reformu atbalsta bez iebildumiem šo informatīvo ziņojumu. Turpretīm Latvijas sieviešu invalīdu asociācijā ASPAZIJA jau pagājušajā gadā norāda, ka darbā ar personām, kurām ir invaliditāte, parasti līdzinās tātad Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem, kur arī šīs organizācijas pārstāvis dodas pieredzes vizītēs, tāpēc maz lasot komentāru var saprast, un organizācijā arī uzskata, ka ministrijas pieminētā Kipras piemēra izmantošana nav reprezentatīva un Latvijas situācija atbilstoša un iegūtos datus nevar attiecināt uz visām personām ar invaliditāti Latvijā. Arī Romu sieviešu biedrībā Sāre Hetene pērni iebilda piedāvātajiem modelim, un viņu prāt, tas ir nesamērīgi sarežģīts, nav pārbaudīts un arī testēts Latvijas vidē, bet, kā jau minēju, tad būs tagad pilotprojekts tiek paredzēts šogad arī sākt, un, bet jebkurā gadījumā reforma skars daudzus cilvēkus, jo pēc Labklājības ministrijas informācijas šogad Latvijā invaliditātes status ir ap 110 tūkstošiem cilvēku, un to skaits ar gadiem tikai pieaug.
2: Paldies Viktoram Demidovam. Nu, ar sociālu raksturu tematu arī jāturpina, turklāt tādu, kas attiecas uz lielāko daļu no mums, ja ne pat visiem. Protesti, streiks, vēršanās Eiropas komisijā, prasība valdībai steidzami sasaukt koalīcijas sapulci, lai lemtu par lielāku finansējumu veselības aprūpei. Šādas prasības un iespējamās protesta formas šorīt Latvijas radio piesauca Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa, prasot

0: finansējumu veselības aprūpē nākamā gada budžetā atvēlēt vismaz 6% no iekšzemes koprodukta. Arotbiedrībā saka, ka situācija veselības aprūpē šobrīd sasniegusi kritisku robežu. Lauris Zvenīgs šorīt vaicāja arotbiedrības priekšsēdētājai, kas tad šobrīd liek teikt, ka tā kā šobrīd tālāk vairs nevar.
1: IKP veselības aprūpē atvēl 4,5-4,6%. Skatoties uz nākamo gadu, ja nekas nemainīsies, tie būs 4%. Tātad mēs kritīsim atpakaļ bedrē. Reāli šie 6% no IKP tiešām es domāju, ka būtu pienesums gan pacientiem, gan arī veselības aprūpei. Tas, kas mums ir arī ļoti slikti, ir publiskā sektora finansējuma daļa veselības nozarei. Mums ir kaut kur pāri 50%. Eiropā tas ir pāri 80%. Tas nozīmē tikai vienu, kad atkal mediķi aizplūdīs projām vairāk uz ārzemēm. Nav vajadzīgs arī pacientiem, lai viņi varētu piekļūt veselības pakalpojumam, jo, ja mēs arī paskatāmies uz līdzmaksājumiem, ko personīgi pacienti iemaksā, tad tie ir 35%. Tas ir pat divreiz vairāk nekā Eiropā vidēji pacienti veic līdzmaksājumus. Pasakam tad uzreiz, veselības aprūpē ir maksas pakalpojums.
2: Diez vai aizplūdīs mediķi tie, kuri šobrīd saņem ļoti lielas algas. Kuras grupas mediķi aizplūdīs māsiņas?
1: Uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 4,2 māsas, jā, Eiropā vidē 7,6. Jautājums ir arī tas, kad tiek sagatavotas ļoti daudz māsu. Kāpēc mums vienalga trūkst māsu? Tātad viņas aizplūst uz citu nozari. Vai arī tiešām dodās strādāt uz ārzemēm. Ir nozarē daži, kuri saņem daudz, bet mums varbūt ir arī jārunā par tiem, kuri nesaņem daudz. 1900 jaunajam ārstam ir jautājums, vai viņam šeit palikt Latvijā, vai tomēr skatīties un doties kaut kur citur.
2: Viena lieta ir prasīt vairāk naudas sistēmā, kurā ir gana daudz trūkumu. Kaut vai valsts kontrolas pērnā gada nogales revīziju, 40% no finansējuma netiek izmantots liederīgi.
1: Reģionos, jā, lai piesaistītu jebkuru cilvēku, ir vajadzīgs labs atalgojums. Atalgojumu tu vari nodrošināt, ja tevi pietiekam daudz kvotas. Vai valsts kontrole arī paskatījās kvotu sadali reģionu slimnīcām, vai viņa ir pietiekama, vai nesanāk tā, ka tam ķirurgam ir tikai viena valsts apmaksātā kvota nedēļā, ka viņš var veikt operāciju. Un te mēs atkal varam atgriezties pie publiskā sektora finansējuma daļu. Mums viņa atpaliek no Eiropas vidēja.
2: Ko jūs darīsiet, ja nebūs šie 6%?
1: Būtu tā kā prioritāte, bet otrs nākamais, kam būtu jāpievērš uzmanība valdībai, tā ir veselības aizsardzība. Esam griezušies pie ministra prezidenta. Rītā mēs skatīsimies tālāk, ko varētu darīt. Ir iespēja arī griezties Eiropas komisijā, pārskatīt un skatīties, kā tiek sadalīts finansējums.
2: Un tas viss?
1: Protesti. Arī, laikam citādi nesadzird, arī esam ļoti aktīvi manu balsu. Tikai šādā veidā tu vari pierādīt, kad ir vajadzīgs finansējums. Esam griezušies arī ministru kabinetā, ka steidzam jāsasauc koalīcijas sapulce saistībā ar veselības aprūpi. Galīgais variants jau ir, protams, streiks.
0: Tā veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa prasot finansējumu veselības aprūpē nākamā gada budžetā, tam atvēlot 6% no iekšzemes koprodukta. Bet lauksaimnieku organizācijas satrauc Saeimā virzītie krimināla likuma grozījumi, kas paredz bargākus sodus par noziegumiem pret vīdi. Zemnieku Saeima uzskata, ka zemes īpašnieku nedrīkst saukt, piemēram, pie krimināla atbildības, ja viņa īpašuma aug latvānis un tā apkarošanas pasākumi nav devuši rezultātu. Tāpat zemnieki bažījas par kriminālu atbildību, ja mežu vai lauku apstrādes dēļ ir cietis kāds aizsargājams augs, saimniekam nezinot par tā esamību īpašumā. Uz to Saeimas juridiskajā komisijā atbild, ka likumprojekts jau pieļauj šādus izņēmumus un tas atsevišķi likumā nav jānorāda. Par tēmatu plašāk interesējās Sinta Jambote.
3: Saeimā virzītie grozījumi krimināla likumā paredz bargākus sodus par būtisku kaitējumu ekosistēmām, nelikumīgu rīcību ar bīstamām vielām un atkritumiem, invazīvo sugu izplatīšanu, kā arī aizsargājamo sugu un to dzīvotņu iznīcināšanu. Plānots, ka par neatgriezenisku kaitējumu vidē piemēros arī bargākus

0: smagākus sodus ar brīvības atņemšanu. Taču zemnieku saima bažīs, ka pat laban likumprojektā nav pietiekami skaidri nodalīts tīšs vidas noziegums no situācijas, kad zemes īpašnieks apkaro, piemēram, vēsturiski savairojušos latvāņus, bet nespēja invazīvo sugu pilnīgi iznīcināt. Organizācijas vadītāja Jura Lazdiņa ieskatā grozījumi ir jāpārskata un skaidri likumā jānorāda, ka šajos gadījumos saimniekam nevar draudēt kriminālu atbildību par invazīvas sugas pavairošanu.
1: Šie krimināla likuma grozījumi var radīt situāciju, kur pie kaut kādiem apstākļiem zemes īpašniekam var tikt ierosināta krimināla lieta. Lauksaimniekiem tas nozīmē automātiski, ka tu nekvalificējies daudziem maksājumiem. Ja arī tu pierādīsi, ka tu neesi apzināti to darījis, tie ir gadi, kas paies, un šajā periodā tu vairs nekvalificējies maksājumiem. Tieši tāpēc tieši šie krimināla likuma panti ir jāizņem ārā, un vēlreiz jāpārskata, lai skaidri būtu saprotams, par ko iestājas krimināla atbildība un kurā gadījumā vispār tu nemaz nenonāca līdz krimināla lietas uzcākšanai.
0: Tāpat lauksaimnieki satraukti par situācijām, kad veicot likumisku saimniecisko darbību, kā mežu vai lauku apstrāde, var tikt ietekmētas kādas aizsargājumas sugas bez tīšu nodoma. Turpinājumā fragments no lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītāja Gunta Gūtmaņa teiktā juridiskajā komisijā izvadītajā nedēļā.
2: Ar konkrētu piemēru. Šā gadā Latvijā atklāja jaunu sēņu sugu, kur ir aizsargājumi. Ja šāda sēne mežstrādes darbību rezultātā tiks bojāta, likvidēta, iznīcināta, tas būs būtisks kaitējums. Līdzīgi tas pats ir ar lauksaimniecību, kur ir datubāze ozols, kur mums ir gadījumi, kad lauksaimnieks viņam neviens nepaziņo, ka tajā datubāzā ir ielikts pļava, kuru nedrīkst uzart. Viņš viņu uzar, viņš vēl pēc tam no lauka atbalsta dienesta dabū un sodu, bet viņš nezināja par to. Un tad aicinājums deputātiem pieņemot lēmumu, padomāt tiesiskā valstī, tiesa pieņem lēmumus, tie būs krimināli procesi cilvēkiem. Es tiešām nevaru pateikt, kura būs tā persona, kura izvērtēs, vai viņš to darīja apzināti vai neapzināti, vai viņš zināja, ka tā sēne tur aug vai nezināja.
0: Šajā komisijas sēdē viedokli pauda arī Latvijas dabas fonda pārstāve Madara Merle, kura uzskata, ka minētajām lauksaimnieku bažām nav pamata, jo arī jau līdz šim krimināla likumā paredzētie sodi par īpaši aizsargājamo sugu iznīcināšanu vai bojāšanu piemēroti reti un par tīšu rīcību.
3: Paskatoties manas tiesas.lv, es atrodu tikai divus spriedumus, kur ir piespriests kaut kāds sots par šo 115. pantu par apzinātu rīcību. Tātad viens gadījums bija alkohola reibumā cilvēks uzkāps uz jumta, iznīcinājis baltā stārķa ligzdu ar mazuļiem iekšā, otrs ar subdēli aizbraucis, iznīcinājis kolonijās ligzdas ar airi olas sašķaidījis. Divi gadījumi. Šī nav problēma. Tas, ko teica tikko Lasu pārstāvis, nu nebūs tā, ka pēkšņi mums būs vesela varza ar kriminālu lietām, kurās pēkšņi būs viss satiesāts. Tas ir par apzinātu, mērogotu rīcību ar lielu būtisku kaitējumu.
0: Savukārt Saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības uzsver, ja personas apzinātu rīcību nekonstatē, tad nav arī atbildības un viņaprāt to nav atsevišķi jāatrunā likumā.
4: Gadījumā, ja cilvēks radīja būtisko kaitējumu, bet viņš nav vainīgs, viņš rīkojas pareizi, viņam arī tagad nav atbildības un arī turpmāk nebūs. Bet ierakstīt panta, ka saimnieciska darbība atbrīvo no krimināla atbildības ir aplami. Nu, tad sanāks tā, ka pat ar nodomu rādot kaitējumu cilvēks varēs pateikt, man ir saimnieciska darbība, man tas ir atļauts. Tam nevar piekrīst. Es saprotu, ka ir uztraukums varbūt tādēļ, ka institūcijas var sākt piemērot nepareizi. Gadījumā, ja nav vainas, nav noziedzīga nodarījuma. Un tas ir pamatu pamats, to nerakstē pie katra panta.
0: Grozījums krimināla likumā Saima šonadēļ skatīs otrajā lasījumā un izmaiņas kopumā pat laban tiek virzīts, lai Latvijā ieviestu direktīvu par vidas kriminālu tiesisko aizsardzību, kas nosaka vienotus minimālos standartus visā Eiropas Savienībā. Zemnieku saima gan savas iebildes turpinās uzturēt un neizslēdz arī kādus protestus, ja likumprojekts netiks pārskatīts. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
5: Bet nu par ko priecīgu un emocionālu un arī sportisku priecēt basketbola laukumā Latvijas līdzstājs turpina mūsu jaunā basketbola paudze. Dažas dienas pēc tam, kad svinējām Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu kļūšanu par Eiropas čempioniem, savā Eiropas čempionātā izslēgšanas cīņās jau ir iekļuvusi arī U16 meiteņu izlase. Viņām šodien 8. fināls pret mājiniecēm rumānietēm. kāds ir bijis viņa ceļš līdz izslēgšanas spēlēm, par atmosfēru, par līderiem izlasē, aprunāšos to daļu ar kolēģi Hariju Ortvēnu. Nu, Harij, kā tad vēl pirms šodien gaidāmās spēles mūsējām turnīrs ir aizritējis līdz šim? Es skatos, ka meitenes ierādījušu vietu nevienai vien tādai basketbola

0: lielvalstī.
1: Sveiks, tālu sveicināt klausītāji. Jā, mūsu meitenes turnīri iesāk ar diviem panākumiem. Pirmajā mačā pārspējām Turciju, dienu vēlāk pārspēt arī Izraela. Noslēdzošajā grupu turnīra spēlē gan piedzīvot zaudējumus Itālijai. Taču šāds sniegums gan neliedz ieņemt pirmo vietu apakšgrupā, un tas, protams, paredz, ka izslēgšanas spēles var sākt pret nomināli vājāku pretinieku. Galvenā trenera asistente Liena Jansone, kura pati savulaik pārstāvējusi dažādu vecumu Latvijas izlases un, protams, arī pieaugušo valstsvienībā spēlējusi. Sarunā ar Latvijas radio aizvadītās spēles vērtēja pozitīvi un norādīja, ka ir ļoti būtiski sākt izslēgšanas spēles pēc iespējas augstākā pozīcijā.
2: 100% ir tiešām ar to arī gājām uz augstāku vietu, jo tomēr U16 čempionāts ir jauniešiem tā kā pirmais čempionāts, jā, un vēl tā kā komandas nav zināmas un arī līmenīšu valstī joprojām tā kā mazliet varbūt krasāk atšķirās, ne tā kā jau U18, U20 varbūt jau tā kā kristalizējās, jā, tad, protams, gājām uz maksimumu un izdevās mums sasniegt maksimumu, tā kā esam ļoti apmierināti ar šo pirmo vietu, jo tas nozīmē, ka mums būs grupas ceturtie pretinieki, bet, kā es sāku, tas ir jauniešu sports un visam ir jābūt gatavam.
1: Tā par aizdīto grupu turnīru sacīja trenera asistenta Liena Jansone, un pieminot viņas sacīto ceturto vietu, proti šovakar 16:00 vakarā pēc Latvijas laika astotdaļfinālā mūsējās meitenes spēlēs pret Rumāniju, kuras apušgrupā nespēja izcīnīt uzvaras un attiecīgi finišē ceturtajā vietā. Šai spēlē tiešraidē varēs sekot līdzi YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel.
3: Šajā vecumā, kā jau arī iepriekš tikko dzirdējām, vērtēt savu un arī pretinieku sniegumu pēc statistikas, īpaši kādas senākas, ir visai sarežģīts. Spēlētājs sniegumus var ļoti strauji arī mainīties un uzlaboties tai skaitā, bet ko tomēr mēs varētu sagaidīt no šodienas spēles?
1: Jā, tas tiesa, šajā vecumā sniegums spēle no spēles var atšķirties, bet ja tomēr jāizceļ daži statistikas ailes, tad Latvijas sakarā noteikti gribētos runāt par atlēkušajām bumbām. Proti, pašmāja basketbolistas vidēji mačā izcīnījušas nedaudz vairāk par 49 atlēkušajām bumbām, kas ir ceturtais labākais rādītājs turnīrā. Jāpiebilst gan, ka Rumānija šajā rādītājā daudz neatpaliek, bet krasas atšķirības ir rezultativitātē. Latvijas vidēji spēlē gūs 64 punktus un ir tabulas vidūcī ar savu rezultivitāti. Savukārt, rumānietis vidē spēlē izceļas tikai ar 42 punktiem. Tas ir vājākais uzbrukums turnīrā līdz šim. Prieks arī redzēt Latvijas pārstāvis starp individuālās statistikas līderiem. Nadīne Graudiņa ar vidē spēlē gūtiem 16,7 punktiem ir otrā rezultatīvākā čempionāta spēlētāja. Treneri Jansone norādīja, ka savukārt no rumānietēm var gaidīt ātru basketbolu, un viņas centīsies veidot nestandarta situācijas, jeb tās augtos slazdus, no ar kuriem tad latvietēm būs jāprot tik galā.
3: Prieks par Nadīnu Graudiņu, vienmēr jāielāgo mūsu jauno sportistu uzvārdu, jo nākotnē jau var skanēt arī ļoti skaļi, bet jauniešu turnīros arī īsā laikā mēdz būt ļoti daudz spēļu, un šodien tā tad vēl turklāt tikšanās ar mainiecēm, ar skaļu droši vien tribīņu atbalstu, arī fizisks nogurums. Kāda ir atmosfēra mūsu meiteņu komandā, vai treneri varbūt mēģina arī tie kādu trumpu izspēlēt, lai saturētu komandu?
1: Jā, treneri Jansone atklāja, ka visa komanda turnīra sākumā, kad vēl puišu un meiteņu turnīri pārklājās, aktīvi sekoja līdzi Latvijas U16 puišu izlases sekmēm, un, protams, izcīnītā uzvara devusi daudz pozitīvu emociju. Tāpat treneri apzinās, ka šādos turnīros teju visa uzmanība ir basketbolam un sasniedzamajam rezultātam, kas kaut kādā brīdī iedzen tā sauktajā bedrē. Tāpēc treneri šim bija sagatavojušies jau laikus, un video sanāksmes beigās iepriecināja meitenes ar negaidītu pārsteigumu.
2: Viss vasaras garumā, no pirmās dienas, pirms treniņiem, pēc treniņiem, masāžās, autobusā, viņām skan mūzika. Un mēs treneri sarūpējām milzīgu pārsteigumu, mēs sazinājāmies tieši ar viņu tādiem favorītiem latviešu māksliniekiem, Donu, astronautiem, soundpoeti, Anaši par visiem, un viņi tiešām atsaucās un ierunāja meitenēm īsus, foršus videoklipus, un mēs salikām kopā, un tas tika parādīts, un jā, meitenēm bija mutes vaļā, prieka asaras, tā kā pārsteigums izdevās, un meitenes no noslēdzošā video izgāja tiešām pacilātas, enerģiskas, pilnas, tā kā es domāju, ka pareizais lādiņš ir iedots viņām pirms svarīgākās spēles Eiropas čempionātā.
1: Tālūk trenera asistenti Jansone par viņas balsī jau dzirdamo pozitīvo emociju lādiņu, kas meitenēm vēl tika nodots video sanāksmē.
3: Tur mīkšs par viņām īsts vēsturē atskats, kāda ir bijuši U16 vecumā Latvijas meitiņu izlasēm panākumi.
1: Pašmai basketbolistas šajā vecuma grupā finālā vēl līdz šim nav spēlējušas, taču 2000

0: 2017. gadā, un arī pērn izdevās sasniegt 4. vietu. Nu, tas arī pagaidām ir labākais rezultāts šī vecuma grupa Eiropas čempionātā. Bet nu, sekosim līdzi meitenēm turnīra gaitā un cerēsim, varbūt arī dāmām izdosies izcīnīt medaļas šogad Eiropas čempionātā.
1: Sekojam līdz mūsu basketbola nākotnē. Paldies Harijam Ortveinam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā. To veidojam mēs Tāls Eipurs, Ilze Agintari, Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Raidījums pēcpusdienā arī lielākajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur to var atrast, raugoties pēc dienas ziņas. Mēs tiekamies arī rīt, katru darba dienu. Tā tas notiek 16:05.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ķercauzāns. 1,2 miljoni cilvēku personas datu apmēram 105

0: 50 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri ir izzagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV informāciju par notikušo saņēma novēloti. Viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no iestādes pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem. Tagad CERTLV pakalpojumu plāno noteikt kā obligātu visiem kritiskās infrastruktūras objektiem. CSDD nepildīja vairākas jau eksistējošas kiberdrošības prasības, skaidro CERTLV vadītāja vietnieks Vairs Teivāns.
1: A klases sistēmām ir jābūt arī ielaušanās testiem, ir jābūt autentikācijai ar vairākiem faktoriem. To nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Incidenta izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka šīs prasības nav pildītas. Attiecīgi, problēmas arī iestājušās ir faktiski šo prasību nepildīšanas rezultātā.
0: Dati, kas varētu radīt tieši uz naudas zaudējumu riskus iedzīvotājiem, piemēram, bankas konti, kiberuzbrukumā nav iegūti, taču nozagtos personas datus krāpnieki potenciāli var izmantot veicot ticamu un personalizētu krāpniecības uzbrukumu. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvids Zīles sniedz ieteikums iedzīvotājiem šādos gadījumos.
2: Jau šobrīd gribu aicināt sabiedrību, ja tiek saņemtas e-pasta vēstules rēķini vai pieprasījumi no Smart ID, kurus jūs neesat aktivizējuši, ziņojiet par to tiesību sargājošām iestādēm, ziņojiet policijai. Šie visi gadījumi tiks uzskaitīti, situācijas monitoringu nodrošināsim, lai redzētu, kāds ir potenciālā šī datu noplūdes ietekme uz mūsu tālākajām darbībām un varētu veikt pretpasākumus.
0: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzdevis satiksmes ministram, kā CSDD kapitāla daļu turētājam, vērtē CSDD padomus un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību. Bet CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks neplāno atkāpties no amata. Viņš no CSDD valdes puses pārkāpumus nesaskata. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Slankausks, kurš agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā, tā šodien ziņo Lietuvas sabiedriskais radio. Lietuvas ārlietu ministrija apstiprināja sabiedriskajiem radio, ka Lietuvas vēstniecība Baltkrievijā ir informēta par Slankauska apcietināšanu. Sīkāk informāciju ministrija nesniedz. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. To pašu iesaka arī Latvijas ārlietu ministrija Latvijas iedzīvotājiem. Igaunijas lauksaimnieki 25. augustā rīkos protestakciju pret valsts īstenoto lauksaimniecības atbalsta politiku. Lauksaimnieki ieskatā varas iestādes nepamatot samazina viņiem paredzētos atbalsta maksājumus. Par to šodien paziņo Igaunijas lauksaimniecības un tirzniecības kamera, kas aicināja valsts premjeru Kristēnu Mihalu apmeklēt protestakciju un skaidrotu valdības pozīciju. Turpin Rustam Šukuravs.
3: Igaunijas lauksaimniecības un tirzniecības palāta atzīmē, ka nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā valdība lauksaimnieku atbalstam plāno novirzīt 245 miljonus eiro, bet pārtikas rūpniecībai 50 miljonus. Savukārt Eiropas komisija Igaunijas lauksaimniecības nozares ienākumu līmeņa un konkurētspējas nodrošināšanai paredzējusi iespēju piešķirt līdz 546 miljoniem eiro lielu atbalstu. Palātā uzsvēra, ka Igaunija daudzus gadus cīnījās par lauksaimniekiem paredzētā atbalsta palielināšanu līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim. Taču tagad, kad šo mērķi beidzot izdevies sasniegt, valdība šīm nolūkam plāno izmantot tikai nedaudz vairāk kā pusi no pieejamā finansējuma.
0: ASV tehnoloģija kompānija OpenAI šodien prezentēja sava chatbota ChatGPT versiju pusaudžiem, kurā ir labāk drošības risinājuma un uzraudzība. Līdz šinējās ChatGPT versijas ir kritizētas un pret kompānijas sniegtas prasības tiesā saistībā ar aizdomām par novešanu līdz pašnāvībai. Jaunajā modelī vecākiem piedāvāt iespēju saistīt kontus ar savu bērnu pusaudžu kontiem un saņemt brīdinājumus, ja tiek apspriestas dažas augsta riska situācijas, piemēram, paškaitējums vai pašnāvība. Un vēl Latvija Oskara balvā izvirzījusi režisoru Viesturu Kairiš un aktieru Kārļa Arnolda avotspēlu filmu Uļa, tā informē Nacionālais kinocentrs. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā labākā starptautiskā filma. Izskan ziņas piecos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Naktī Latvijā vietām rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs, austrumu rajonos ilgstošs lietus.
4: Starbrīdis. Latvijas Radio 1. Esiet sveicināti!

Latvijas radio klausītāji, pareizs laiks 17:05, un tas nozīmē, ka ir sācies starbrīdis, un šodien kopā ar jums to pavadīšais Elīna Baltskara. Šodien pie mums studijā viesosies Guinness rekordists, un tas man lika ielūkot.

0: 4 centimetri. Savukārt grāmatu kolekcionāre Violeta Sadovska no Polijas ir izveidojusi lielāko kolekciju ar autoru parakstītām grāmatām. Kopumā viņas mājas bibliotēkā ir 2652 šādu darbu. Tā dažādība man liek ticēt, ka teju katrs var tikt pie kāda Guinnessa rekorda, ja vien pietiek iztēle. Līdz ar to aicinu jūs šodien apzināties savas stiprākās puses, apvienot to ar tādu kārtīgu maksimālistu domāšanu un atbildēt uz šīs dienas jautājumu, kādu rekordu jūs varētu mēģināt uzstādīt. Savu atbildi sūtiet kā ziņu Latvijas Radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī rakstiet mums uz WhatsApp numuru 25660440. Varat tātad sūtīt gan rakstiskas ziņas, gan arī tās nosūtīt mums audio formātā. Tātad atgādinu, ka jautājums ir, kādu rekordu jūs varētu mēģināt uzstādīt. Varbūt var atrast kādas jaunas idejas, un kas to zina, varbūt arī tas rosinās jūs tiešām piedalīties šajā rekordu sacensībā, ja tā to varētu saukt. Bet nu gan mēs pie īstiem rekordiem un patieso jēgu, kas aiz tiem stāv, jo ultramaratonists Arvis Sprude 7. augustā tika svinīgi sagaidīts Kaļķu ielas kvartālā Kuldīgā, kur noslēdzās viņa Guinnessa rekorda mēģinājums. No 31. jūlija 7 dienas pēc kārtas viņš pavadīja uz velosipēda, kopumā mērojot 3257 kilometrus. Lai gan šoreiz rekordu neizdevās pārspēt, braucienam bija vēl viens mērķis – ziedojumu vākšanas uz bērnu ciemata programmai Kalniem pāri. Par Arvja sajūtām un pieredzi aizvadītajā braucienā, kā arī turpmākajām iecerēm, izjautāšu viņu pašu. Sveiks!
1: Sveiki!
0: Tevis izveidoto labdarības kustību, zem kuras vārda tiek izaicināti dažādi rekordi, ik pa laikam sauc esi piemērs. Kāds piemērs un kam tu pats gribi būt šajā dzīvē?
1: Baigi sarežģītais jautājums. Es domāju, ka tagad turpmākajā laikā noteikti es vēlos būt piemērs savai meitiņai. Tas laikam ir tāds, jā, bet kopumā laikam tā globāli... Nu, kādēļ radās tā ideja, tāds, nu, piemērs sabiedrībai, ko, nezinu, cilvēks spēja darīt arī vienkārši būdams, nu, nekas īpašs, vienkārši parasts sporta skolotājs. Un, nu, nav jābūt nekam īpašam, vienkārši tu vari rādīt piemēru un būt sabiedrībai piemērs ar kādām lietām. Un es domāju, ar šo savu pēdējo mēģinājumu tas bija tāds apliecinājums šai kustībai.
0: Par šo mēģinājumu runāsim vēl vēlāk, bet tev jau ir Guinnessa rekorda tituls bijis pāris reizes, un tostarp tu esi centies ar sevis fizisku izaicinājumu pievērst uzmanību kādām sabiedrībā svarīgām aktuālām tēmām. Kas pie tevis parasti atnāk pirmais? Rekords vai tas mērķis, kāpēc to darīt?
1: Nu, līdz šim iepriekš laikam bija vai nu rekords vai tas izaicinājums, kas bija tas interesantais, nu, ko gribējās pamēģināt un kaut kā integrēt. Un tas mērķis, kādēļ to darīt, vienmēr kaut kur blakus ir, un tad viņš kaut kā vienkārši... Jā, viņš atnāk kopā varbūt ar to ideju, kaut kā, jā, ir ideja, nu, teiksim tā, iepriekš vienmēr bija tā, ka, nu, jebkuru rekordu pabeidzot, jebkuru sacensības beidzot, es zināju, ko es gribu darīt uzreiz nākamā dienā, kā darīt labāk. Un tad bija ideja, kā to darīt labāk un ko darīt, bet nebija varbūt skaidra vīzija, kāpēc to darīt. Un tad parasti atnāk šis mērķis, un šobrīd tie ir tie labdarības mērķi, kādēļ to darīt.
0: Šajā reizē tu to darīji, lai vāktu ziedojumus SOS bērnu ciemata programmai Kalniem pāri, kas atbalsta bērnus, kuri ir zaudējuši kādu tuvinieku. Kas ir tas atbalsts, ko šī programma piedāvā?
1: Tās ir dažādas šīs te, nu, procedūras, vai kā viņas nosauka, psiholoģiskais atbalsts psiholoģiem, un jā, nu, viņi nodrošina šiem bērniem laikam, nu, nevis laikam, bet vienkārši saprast, kā tas ir, dzīvot tālāk, un dažreiz tas atbalsts ir vajadzīgs, vienkārši varbūt ir, tā ir cilvēka piesaista, kura viņiem pabūst kopā, un Jā, nu tāds plašs spektrs, ko viņi īsteno šiem jauniešiem, jo katram ir sava individuālā pieeja, un tur ir jāsameklē nu, tā palīdzība.

0: Tas, kas varbūt bija unikāli, ir unikāli šai programmai, ka viņi vispār tikai pastāv balstoties uz ziedotājiem. Un tad, nu, tas lika vienkārši vēl vairāk šai, man ticēt, ka varbūt šai programmai ir vajadzīgs papildus atbalsts, jo nu, mēs varam iedot vēl ekstra summu, ar ko mēs palīdzēsim bērniem jauniešiem.
1: Cik lielu atbalstu izdevās šajā laikā saziedot?
0: Nu, šobrīd mēs kopā esam saskatījuši, un tie varētu būt ap 5000 eiro. Un, jā, nu, grūti pateikt, ka tas ir daudz vai maz, bet nu, kopumā runāt ar šo savas bērnu ciematu asociāciju, viņi ir ļoti priecīgi un pateicīgi. Un tad tā mana pārliecība ir, ka tas ir diezgan liels atbalsts, jo nu, mēs esam reāli. Nu, es arī pats šajā programmā uzzināju tikai tad, kad es par to sāku interesēties un tā atvērt vaļā un noziedot. Es nebiju pirms tam nevienreiz noziedojis. Nu, tā kā, jā, nu, kā jebkuru citu lietu, kur mēs ziedojam naudu, tad, kad par to runā publiski, tad mēs noziedojam. Bet kamēr viņi tur stāv vienalga, vai tur savs bērnu ciemata lapā, vai ziedot LV, vai jebkur citur, nu, mēs neatveram un neziedojam. Nu, tā kā es domāju, ka atbalsts ir pietiekami liels.
1: Un arī šeit droši vien ir vērts pieminēt, ka arī tavs velobrauciens ir beidzies, programma turpinās, un jā, tā joprojām ir iespēja ziedot.
0: Jā, jā, jā. Un tas varbūt šoreiz ir atšķirīgi no iepriekšējām reizēm, ka tā programma turpinās, un mēs varam turpināt par to runāt, un mēs varam turpināt atbalstīt. Un tas ir varbūt tā, varbūt arī šoreiz es tā baigi tā pozitīvi uz to skatījos, ka tas atbalsts nebeigsies pēc 7 dienām tikai, nu, ka mēs varam turpināt atbalstīt.
1: Tu jau iepriekš esi ticis pie Guinness rekorda, nobraucot ļoti, ļoti daudz kilometru 7 dienu laikā. Šādu rekordu tu esi uzstādījis 2 reizes. Šoreiz tev šajā pašā izaicinājumā bija vēl iekšā izaicinājums. Viens pirmajā dienā tu centies 24 stundu laikā mērot maksimāli daudz kilometrus biķernieku trasē, savukārt otrajā dienā nodarbojies ar tā saucamo Everestingu Siguldā, proti centies uzbraukt augšā, savākt tik daudz augstuma metrus, līdz tie izveidotu Everesta augstumu. Kāpēc bija šāds lēmums ielikt rekordus rekordā?
0: Tāpēc, ka darīt vienkārši lietas man laikam nepatīk vairāk. Un jā, nu tad braukt to rekordu vienkārši, lai sasniegtu, nu, tas ir tāds priekš man ego. Nu, tā, nu, es to darītu vienkārši tāpatās kā iepriekš uz vienu šosejas, nu skaidrs, ka tas nebūtu, nu, tas būtu noteikti daudz vienkāršāk izdarāms. Un arī tas sasaucās ar šo ideju par programmu, ka, nu, šiem bērniem ir dažādi šie izaicinājumi, un mēs nevaram, nu, katru, nu, tā kā paredzēt, un tādēļ varbūt likās tā kā saistoši ielikt sev papildus izaicinājumus. Nu, šoreiz varbūt kaut kur līdz galam viss nebija pareizi izplānots, un jā, un es zinu, ka lielākā daļa domā, ka tā Sigulda bija tas klupšanas akmens, bet nu, būtībā jau, jā, mēs kļūdījāmies plānošanā, bet, ja runā par pašu rekordu, atbraucot apakaļ uz Kuldīgu, tur nekas nebija zaudēts, un mums joprojām bija šī rezerve, un tāda rekordu plānošana ir baigā struktūra, un tie biķernieki ir ielikt iekšā tādēļ, ka principā Latvijā šāds rekords nebija uzstādīts, un tad vienkārši tas būtu forši to izdarīt. Tur nav nekas astronomisks, un viņi var pārspēt, es domāju, kurš cits ritmbraucējs arī rītā jau aizbrauc uz biķerniekiem, nu tā pabraucot un sanākt, un tas nav tā, bet tur bija jāizveido rezerve. Un to rezervu mēs izveidojam, lai mēs varētu izpildīt šo Everestu, un atbraucot mājās Kuldīgā jau bija tā rezerva pietiekami liela, un tāpat tās sasumējot pa dienām bija pietiekami labs tas rezultāts, un nebija problēmas ar to Siguldu. Tā kā Sigulda vienkārši plānošanas ziņā bija kļūda, bet kilometra ziņā noteikti nē.
1: Izaicinājumi tāpat bija klātesoši, gan laikapstākļu ziņā, gan tā tu saki, plānošana varēja būt citāda. Tajā brīdī, kad tu saprati, ka neiet tā, kā gribētos, tā, kā bija plānots sākumā, kas tevi motivē nepadoties un turpināt braukt 7 dienas tā, kā tas bija ieplānots?
0: Nu, tas tomēr lielais atbalsts no malas, un tur jāsaka liels paldies maniem dejotājiem, kuri rūpējās par katru dienu, lai man vakaros tur būtu jautri, un viņi izklēdēja ar visādām pārģērbās un visādām lietām, tur neiedomājums lietas viņi darīja, un tur bija viss kaut kas. Un laikam, nu, jā, nu, padoties, Nu, ja mēs skatāmies,

0: Atmēs no tā labdarības mērķa, tiem bērniem nav iespēja padoties. Viņiem nav tāda, nezinu, šodien nesanāca. Viņiem ir jādzīvot tālāk. Un varbūt šī ir tā atbilde, kur varbūt meklēt atbildi, kam es vēlos būt piemērs šiem bērniem, kad nu, tu nevar padoties, ja nesanāk vienkārši. Nu, tev ir jāturpina cīnīties.
1: Tie dejotāji, es saprotu, ir tie, kuru kolektīvu tu vadi?
0: Jā.
1: Tātad dēļas spēks arī palīdz velobraukšanā.
0: Jā, viņi ir baigais atbalsts man. Bez viņiem es tur noteikti, viņi nu, par emocionālu atbalstu viņi rūpējās ļoti, un tas ir nu, tāda neizmērojama katrā ziņā.
1: Vispār šādā izaicinājumā grūtāk ir emocionāli vai fiziski?
0: Fiziski noteikti nē. Fiziski jau tu zini, ko tu sagaidīsi, bet emocionāli noteikti jā. Nu, principā vienmēr skaidrs bijis, kad šī ultraritma braukšana ir 50% ir fiziskās spējas un 50% ir tavs emocionālais un cik tu esi spēcīgs emocionāli.
1: Brauciens ilgas 7 dienas, bet kad sākās gatavošanās tam? Gan tā tīri organizatoriski, gan arī, lai sagatavotu ķermeni tik lielam izaicinājumam?
0: Gadu iepriekš. Tev vesels gads ir tam jāgatavojās pa lielam. Tev ir jāvēlta vesels gads un jā, lai to izdarītu fiziski, tev ir vesels gads tam jāvēlta. Un jā, organizatoriski arī, jā, vairāk kā pusgads noteikti.
1: Un pēc tam, cik ilgs ir atjaunošanās laiks?
0: Nu, fiziskais ir kaut kāds divas līdz trīs nedēļas, divas. Nu, manā variantā mazliet sanāca sadziedēt arī šīs te kaut kādas brūces un traumas, un tas prasa mazliet varbūt vairāk šoreiz. Emocionāli, tad, kad tu sasniedz rekordu, tad emocionāli tev nevajag atkopties. Šobrīd ir tāda galvā tāda nesaprašana, un jā, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts, un nu, beigās tu kā sportists varbūt to savu mērķi nesasniedzis, un tas varbūt prasīs kādu laiku. Šī ir tāda jauna pieredze man, ko es nezinu, kā tas būs.
1: To droši vien radīs tikai laiks, bet mūsu sarunas sākumā mēs pieminējam labdarības kustību. Esi piemērs. Vai tev pašam dzīvē ir bijuši tādi spilgti piemēri, kas tevi ir iedvesmojuši šajā ceļā un iespējams arī tam posmam cauri, kam šobrīd dodies?
0: Jā, nu būtībā pirms 2 gadiem, kad radās ideja par šo te, tas viss radās no tāda mana, nu tāda laika posma, kur divi cilvēki ir bijuši mani piemēri dzīvē un viens no šiem draugiem, un tas bija atbalsts onkoloģijas pacientiem, viņām divi, nu, tā kā neizdevās uzvarēt šo onkoloģiju, un tādēļ tas bija tik veltīts viņiem. Un viens no viņiem ir pateicoties Uģim, kurš ir bijis tāds piemērs, esmu vispār nokļūst līdz sportam pa sporta skolotāju, no kā es iedvesmojos, būdams skolnieks. Un otrs draugs ir vienkārši, kurš man bieži vien dzīvē atkārtoja, kad esmu viņa piemērs, un tā radās šī ideja, bet jā, un šobrīd ikdienā ir, nu, varbūt sportiskā ziņā man ir tūs draugs Krists Nailands, kurš ir savā ziņā kā ritmbraucējs un man tāds piemērs un atbalsts, bet tādā ikdienā man izdevies ļoti labi sakumacēt un sadraudzēties ar Ģirtu Rozentālu un tad kaut kā tā viņa enerģija un tas, ka viņš spēja arī, mēs zinām, ka viņš vairs nav jauns puika, bet jā, viņš kaut kā ir atvērs jaunu tādu lapus manā dzīvē, ka tu vari būt pats tāds, kāds tu esi, un tāpēc, jā, gribētu teikt, ka Ģirts savā ziņā ir kaut kāds piemērs man dzīvē.
1: Tu noteikti esi arī piemērs saviem skolēniem. Tu jau piemini, ka esi sporta skolotājs Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā. Vai tu jūti, ka tavi centieni labot rekordus kaut kādā veidā iedvesmo arī tavus skolēnus, vai tu dalies savos stāstos un pārdzīvojumos ar viņiem?
0: Jā, mēs bieži vien aprunājamies, un skolnieki arī ir tie, kas iznāk un atbalsta man arī visos šajos pasākumos, un grūti jau laikam tā ir pateikt, kad tu ikdienā esi kopā ar viņiem, vai es viņiem esmu kā piemērs, bet nu, kaut kādās intervijās un vēl kaut kur viņi ir atklājuši, ka viņi, nu, tā kā, jā, viņi, nu, iedusmojās no manas, un laikam tas ir tas galvenais mērķis, ka, nu, tiem skolniekiem ir dzīvs cilvēks, dzīvs piemērs šajā zālē, tur viņi redz televizorā vai dzird radio, un tad nākamā dienā viņš pie viņiem ir zālē. Un tas noteikti ir piemērs viņiem dzīvē, kad arī viņiem viss ir iespējams sasniegt. Nu, varbūt, ne, varbūt sportā, bet jebkurā citā jomā.
1: Sports bieži vien iedvesmo mums sasniegumiem arī citur, ne tikai fiziski kaut kādā veidā mums izaicinot. Tu gan esi vairāk kārt izaicinājis sevi dažādos rekordos. Parasti šādiem cilvēkiem tā apetīte nerims tik ātri, un kad ir izdarīts viens, tad gribas nākamo. Kā tu jūties šobrīd? Vai tu redzi, ka tuvākā vai tālākā nākotnē tu varētu sev mest atkal kādu jaunu izaicinājumu?
0: Vienā citā intervijā es teicu, ka laikam rekordam šī bija pēdējā reize, un šobrīd tā iekšē es domāju, ka es nezinu, vai gribētos to rekordu atkārtot, bet es zinu tādu varbūt ideālo komplektu, kad es būtu to gatavs darīt. Un ja dzīvē viss saslēgtos un šis ideālais komplekts nokomplektētos, tad noteikti es nevaru teikt, ka nē. Bet nu, tagad tuvākā laikā nākošu gadu noteikti nē, un es nezinu, nu, tā progresa ir ik pēc diviem gadiem, vai tas būs pēc diviem gadiem, nu, laiks, es nezinu, rādīs. Nu, jo es gribētu teikt, ka tam visam jāatnāk ir tādā organiskā procesā pie tevs, un jāsaprot, kā dēļ to darīt, un jā.
1: Ideālais komplekts ir noslēpums vai kaut kas, ko labāk palaist kosmosā?
0: Es teiktu, laikam, lai labāk palaist kosmosā, un liekas jau, ka šoreiz arī bija ideāls komplekts, bet acīm redzot, kaut kur kaut kas nebija tā, kā gribētos, un jā, nu, kaut kāds varbūt tās domas ielaiž kosmosā, un varbūt šoreiz tas, jo negribas to darīt priekš savu ego. Ja tas būtu priekš mana ego un tikai priekš rekordu, tad noteikti tas būtu darīts citādāk, bet ja tas ir kaut kāda, gribas varbūt šoreiz iesaistīt citus cilvēkus, lai arī pārēji iesaistās šajā kustībā un paši ar savu darbību nes kādu labumu, un tad varbūt skatīties tālāk, varbūt iespējams kaut kā citādāk to pagriezt.
1: Tad varam sakot līdzi ultramaratonistām sporta skolotājiem Arvim Sprūdēm. Varbūt pēc gada dzirdēsim uzsaukumu kādam jaunam rekordam, jebkurā gadījumā paldies Arvi tev par to, ko tu dari, un atgādinu, ka ikvienam joprojām ir iespējas iedot SOS bērnu ciemata programmai Kalniem pāri, kam tad par godu arī šajā reizē Arvis mēģināja uzstādīt jaunu Guinness rekordu. Šoreiz gan tas neizdevās, bet noteikti izdevās atbalstīt bērnus, un tas joprojām ir iespējams arī jums, dodoties un ziedojot šai iniciatīvai. Paldies, Arvi, par sarunu. Paturpināsim ar Bon Jovi.

0: 17:26 minūtes man studijā pievienojusies kolēģi Una Zvejniece, jo viņa ir gatava mūs iepazīstināt ar kādu jaunu animācijas filmu.
1: Jā, tieši tā. Es šoreiz vēlos pastāstīt par filmu Laimīgie, kas jau pavisam drīz no ceturtdienas nonāks pie skatītājiem Latvijā. Filma gan jau ir izrādīta plašākai publikai Ansijas starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā, bet par ko tad ir šis darbs? Tā ir filma, kas vēsta par 9-gadīgo Elizabeti, kas skolas brīvlaikā dodas pie ģimenes uz Venecuēlas lietus mežiem. Viņa gan nav sajūsmā par to, jo visi draugi paliek pilsētā, kā arī viņas kompānija ir mazais brālis Leo, kurš uz brīdi viņai ir jāpieskata vienai, un kamēr māsa lasa grāmatu, Leo pēkšņi ir aizklīdis mežā. Līdz ar to filma ir kā tāds ceļojums pa džungļiem, meklējot brāli un tiekot galā vēl ar citām nebūšanām. Un šī ir režisora Edmunda Jansona filma, kurai kaut kādā ziņā iedvesmas melta no latviešu dēkaiņa Aleksandra Laimes dzīves stāsta, kurš savulaik arī mitinājās tur. Un Edmunds gan to nesauktu par tādu kā Aleksandra Laimes stāstu, bet tas deva to sākuma impulsu. Režisors mēģināja iztēloties sevi dotajos apstākļos, kā būtu, ja viņš būtu dēkainis, pētnieks, džungļu vidū ar ģimeni un diviem bērniem. Turklāt viens no aspektiem, par ko viņš domāja filmas veidošanas laikā, bija, kā lai šajā darbā nodot to piedzīvojumu sajūtu, kāda ir bijusi viņa bērnībā.
2: Tas bija tāds diezgan liels diskusiju punkts ar gan ar koproducentiem, gan ar strādājot ar izplatītājiem un scenāriju. Nu jā, kāds, vai mums vajag kaut kādu tādu konkrētu meseģu vai kaut kādu vēstījumu un kas tad ir tas mūsu vēstījums. Un es kaut kā, es varu noformulēt dažādus tos vēstījumus, kas attiec, nu gan tur par sadarbību, gan par pieņemšanu, ja šo te apstākļu pieņemšanu un cita cilvēka pieņemšanu, cita cilvēka vērtību pieņemšanu. Bet pašā pamatā es jūtu, ka man patiesībā interesē tieši šis te piedzīvojums. Jo, no skatoties retrospektīvi uz tām filmām, ko es bērnībā izbaudīju, ar kurām man maz interesē šie vēstījumi. Ja? Varbūt, ka viņi kaut kādā veidā tur nogulsnējās kaut kur, bet man interesē tieši šis te piedzīvojums tā ikdienas, bet vienkārši ienirt kaut kādā citā pasaulē, kā mēs ienirstam grāmatās vai filmās. Un tas bija tas mans slēptais mērķis, ka tā ir piedzīvojuma filma, tā kā, kurā mēs varam ienirt.
1: Līdz ar to tas ir piedzīvojums stāsts, kuram scenāriju attīstīja Lotte Eglīte un Līga Gaisa. Viņas mēģināja stāst 8 gadus veci bērni. Vislielākā iedvesma, kā šo stāstu veidot, scenārija autorei Lotte Eglītei bija vizualitāte, kurai tad pārējo arī pielāgoja. Viņa arī pastāstīja vairāk par to, kā tad šo stāstu vispār varēja pielāgot šiem jaunajiem skatītājiem.
3: Nu, pirmkārt, tas ir kaut kā tāda tēmas skaidrība zināmā mērā, bet man liekas pat svarīgākais ir tas, ka es personīgi pēc kā vados, ka es iedomājos sevi, nu teiksim, 8 gadu vecumā un iedomājos to, ko es gribētu, lai man pasaka, nu tā kā, ko es šobrīd 40 gadniec vēlos pateikt savu 8 gadniecei, kādu mesiču nodot. Un man tas mesiču bija, ka zini, kas ir, tev ir baigi forši, ka tev ir brālis. Vienā brīdī tev vecāki nebūs, bet tev būs tavs brālis. Jo man ir 5 gadu starpība brālis, mēs vienkārši bērnībā ārprātīgi kašējāmies. Es biju tāda negantā lielā māsa, man viņš kaž likās sīkais, kurš traucē, un vispār man no viņa kauns un visa. Un tu tā izdzīvo, bet man liekas, oras, nu kāda smuļķa bija. Un īstenībā ir kolosālākais brālis. Viņš man ir nu, lielākais atbalsts, jebkurā tādā ģimenes problēma situācijā, kad tev ir brālis. Tas bija laikam tas kas sairāk iedvesmo arī. Nu.
1: Savukārt režisors pastāstīja arī vairāk par filmas vizualitāti, kāda tad ir izvēlēta šim stāstam.
2: Animācijas kino, tā kā varbūt ļoti dažāds, tas tā ir tā mēdija burvība, un ir vairākas tendences, kā viņš tiek attīstās. Viena, teiksim, tāda šobrīd varbūt dominējošā tendence, ka viņš virzās tādā fotorealistiskā, ja tādā aktieru kino imitējošā virzienā. Un otrs tas virziens, tas ir zīmējums, tas ir kustīgs zīmējums, tā kā, un viņš varbūt arī kā dzīve ilustrācija. Un tā kā man ir ļoti tuva arī grāmatils.

0: Tracīt, tas mūsu nu, tāds estētiskais kompass bija tieši šī te tāda ļoti bagāta, dzīva nu, ilustrācija. Un tad tas jau tālāk, kas jau tad ir tehnika, kādā veidā tas tiek taisīts. Tā ir kadru pa kadram zīmēta 2D tā kā digitāli veidota animācija, un kur vispirms visa filma bija zīmēta melnbalta, tādā skiču variantā, bet pilnīgi ar visiem tēliem visā garumā, un tad tam pa virsu tika, un tas tika izmantots kā referents, un tam pa virsu tika likts tāds jā, digitāls marionets, kas tā kā ļāva saglabāt tādu, nu, to tēlu noturību, ka viņi tā kā ir visu laiku ļoti precīzi tādu, kā Elīna viņus mums iedod. Jo pretējā gadījumā, ja tā sadarbība notiek tā kā arī attālināt ar vairākām valstīm, ir ļoti sarežģīti izkontrolēt, lai viņš nemainās, tāpēc, ka katrs drusciņi kaut kur velk uz savu pusi, un tad veidojas tāda ļoti, nu, viņš tāds amorfs, tas veidojums. Nu, tiksim, šī tehnika mums ļāva tās digitālās marionetes, mums ļāva viņu noturēt tādu ļoti stabilu.
1: Nu jā, lai tas tēls saglabātos.
0: Jā, gan proporcijas, gan nianses vienkārši.
2: Atgādināšu šo filmu, par kuru nu pat kā stāstīja filmu Laimīgie, to varēs noskatīties jau no 20. augusta kinoteātros Latvijā, bet jau rīt plašāk par to varēs arī uzzināt raidījumā Kultūras Rondo.
3: Paldies, Unai, par iepazīstināšanu ar filmu Laimīgie. Tagad laiks noklausīties ziņas īsumā.
4: Kiberuzbrukumā ceļos attiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. To šodien atklāja kiberincidentu nobēršanas institūcija CERTLV. Dati iegūti no maksājumiem direkcijai pēdējos 18 gados. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par šo kiberuzbrukumu. Satiksmes ministrs Rikards Kozlovskis no jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomus locekļu atbildību. CSDD valdes priekšstādātājs Evers Saks Senoks neplānot kapties no amata, viņš no valdes puses pārkāpumus nesaskata. Valdība šodien atbalstīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursu izsludināšanu. Konkursu oficiāli izsludinās, kad to publiskos oficiālā izdevumā Latvijas Vēstnesis, un tad arī būs noteikts pieteikšanās termiņš. Šodien operācijas Vilkatis gaitā mobilā patruļa un valsts robežas sardze aizturējas personu, kuras automašīnā bija 5 cilvēki bez derīgiem dokumentiem, jeb nelegālie robežas čersotāji. Nedēļas laikā kopš sākās šī operācija no nelegālās robežas čersošanas atturēt jau 450 cilvēku. Valdība šodien apstiprināja zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā. Arī grozījumus var rakstīt noteikumus par meža ciršanu, par tiem iepriekš vairākas organizācijas jau pauda iebildumus. Grozījums samazina administratīvo slogu meža nozarē un atvieglo koku ciršanu. Irāna neatjaunos kuģošanu Hormuza šaurumā tik ilgi, kamēr ASV neizpildīs visas Teherānas prasības. Šādu nostāju atkārto Irānas parlamenta priekšsēdētājs un galvenais sarunvedējs Mohameds Bagirs Galibavs. Krievija sākus piegādāt Irānai sprākstvielas munīciju un drona detaļus, lai palīdzētu atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraels uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Bet Latvija Oskara balvā izvirzījusi režisoru Viesturu Kairišu un aktiera Kārļa Arnolda Havota spēlu filmu Uļa. Tā informē Nacionālais kinocentrs.
5: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
3: Starbrīdī pie mums iepriekš viesojās Ginesa rekordists Ārvis Sprude. Līdz ar to arī jums, klausītāji, šodien jautāju, kādu rekordu jūs varētu mēģināt uzstādīt un Juris varētu mēģināt sasniegt slinkumu rekordu. Tā viņš raksta, ka tas nozīmētu daudz guļu nekā nedaru. Nu, nezinu, vai ar nekā nedarīšanu var uzstādīt rekordu, bet ticu, ka ir arī kāds visilgāk visilgāko nogulēto stundu rekords Ginesa grāmatu lapās atrodams. Savukārt Mudīti raksta, ka viņi varētu mēģināt uzstādīt gulētiešanas rekordu, tikai jāizdomā, kā to izdarīt, jo gulēt gribas, bet nakts sāpes neļauj, jo naktī sāp locītavas un zāles nepalīdz, nu Mudītei varam vēlēt veselību, lai izdodas savus rekordus vismaz uzstādīt. Savukārt Una raksta, ka rekords varētu būt tas, cik reižu no rīta pārceļ uz vēlāku laiku modinātāju, jo nekad negribas celties. Izklausās, ka daudziem no jums gribās tos rekordus ar gulēšanu saistīt. Savukārt Zandis, regulārais klausītājs, mums ir atsūtījis audioziņu.
6: Sveiki, sveiki, starbrīdī no Bristoles. Prieks, Elīna, tevi dzirdēt, Toma vietā. bet nu par

0: runājot par Guinness rekordiem, nu es kā es biju profesionāls dejotājs, noteikti to gribu saistīt ar dejošanu. Varbūt es varētu ar samba sansolīti nodejot no Rīgas līdz Kolkas ragam. Kaut kā tā.
1: Es domāju, šis ir ļoti oriģināls rekorda pieteikums. Zandi, jāpārdomā, varbūt ir vērts mesties šajā izaicinājumā un to arī realizēt. Tagad gan turpinām starbrīdi ar Kris Noh dziesmu Mīļākie bērni.

0: Raidījums Starpbrīdis turpinām ar sporta jaunumiem. Ar tiem mūs iepazīstinās kolēģis Harijs Ortveins, bet arī viņam sākumā jājautā, Harij, ja tev būtu jālauž kāds rekords vai jāuzstāda savus vārdus Guinness rekordu grāmatā, ar ko tu mēģinātu to izdarīt?
1: Sveicināt un sveicināt klausītājiem. Man prātā uzreiz nāk divi rekordi. Viens tāds tizlais un viens tāds tiešām sportiskais. Sākšu to tizlo. Man patīk makšķerēt.

0: Brīvajā laikā, bet ar tiem lielajiem lomiem es gan nevaru lepoties, tā kā, ja būtu kaut kādas sacensības, teiksim, kurš 24 stundās nenoķer nevienu mēra zivi, nu, vienmēr sacensībās ir kāds mērs, kurā jāiekļojas, nu, es droši vien būtu uz piedestāla tur, tas būtu viens rekordiņš.
1: Arī piedestāls.
0: Arī, jā, jā, nu, iespējams par čempions rekordists, bet otrs tāds, kas būtu īstenībā interesants, tur gan vajadzīga tāda kārtīga ziema, lai aizsalst jūra. Varētu mēģināt, līdzīgi kā Arvis Sprūde, arī ar atbalsta komandu maksimāli īsā laikā no Igaunijas ziemeļiem līdz Lietuvas dienvidiem ar hokeja slidām aizslidot pa atklātiem aizsalušiem ūdeņiem.
1: Šī ideja tev jauna vai jau kādu laiku par to domā?
0: Tikko aizdomājos par viņu aizkadrā un īstenībā pats esmu baigi gandarīs.
1: Nu, lūk, sēkli ir iesēta.
0: Patīk. Bet par sporta aktualitātēm nedaudz pastāstīšu un sākšu ar futbolu, jo Latvijas kausā futbolā vakar noskaidrojās pēdējā pusfināla dalībniece un tā būs Auda, kas Skonto stadionā pamatlaikā spēlēja neizšķirti 2-2 ar Grobiņu, bet otrajā papildlaikā guva vārtus un uzvarēja spēlē ar 3 2. Deviņu spēlētājs sastāvā Auda spēja izraut uzvaru 113. Minūtē izceļoties Tinam Hrvojam. Un zīmīgi, ka galvenais tiesnesis Denis Kozlovs šajā spēlē kopumā parādīja 3 sarkanās kartītes. Latvijas kausa pusfināla sasniegušas arī Riga, RFS un Daugavpils komandas, un pusfināla maču paredzētu 2. un 3. septembrī, bet fināls oktobra beigās. Nu, atgādina, ka Latvijas kausa uzvarētāja nopelna iespēju startēt Eiropas klubu turnīru kvalifikācijā. Noslēdzošo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta vakar aizvadīja Latvijas sieviešu volejbola izlase. Pašmai volejbolistes Rīgā ar 1-3 piekāpās Horvātijai, kur dienu iepriekš gan izdevās uzvarēt 5 setos. Komandas arī aizvadīja papildu setu, kurā ar 15-10 uzvarēja Horvātija. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Megija Dambrehte, bet Marta Kamelija Levinska spēlē iesaistījās periodiski un izcēlās ar 8 punktiem. Vakardienas spēlē galvenais treneris Daniela Mario Caprioti vadošajām spēlētājām gan deva vairāk atpūtas, lai kontrolētu slodzi pirms gaidāmā Eiropas čempionāta. Un savukārt viena no valstsienības līderiem Levinska sarunā Latvijas radio pauda, ka pirms turnīra satraukums vēl nav jūtams, bet tas gan jau piezdaksies, kad izlase būs ieradusies Turcijā.
2: Nē, nu, laikam jau ir, es nezinu, man tieši šobrīd nē, bet tieši likās varbūt pirms nedēļas, saka Dievs, tas ir tik tuvu, un tagad jau, ka tas ir gan arī sklāt. Tas liekas tā diezgan dabīgi, protams, es domāju, tā, ka mēs aizbrauksim tur, sāksim trenēties un spēlēt. Es domāju, noteikti būs kaut kādi pirmie satraukumiņi un tādas interesantas sajūtas, bet es domāju, ka tas tā pēc pirmās spēles arī mazliet pazudīs.
0: Nu tā par sajūtām pirms gaidāmā Eiropas čempionāta, kurā atgādina, ka Latvijas sieviešu izlase nav spēlējusi kopš 1997. gada. Tā stāstīja viena no valstsvienības līderiem Marta Kamelija Levinska. Latvijas izlase šodien brīvdiena, bet rīt paredzēts ceļojums uz Stambulu, kas būs viena no 4 Eiropas čempionāta norises vietām. Volejbolistes turnīrs sāks 21. augustā ar maču pret Mājinieci Turciju. Bet par motosportiem. Latvijas motokros izlase nācija kausā startēs spēcīgākajā sastāvā ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem sastāvā vēsta Latvijas motosporta federācija. Un pirms gada Latvijas izlase šādā sastāvā izcīnīja 9. vietu, kas ir Latvijas otrs visu laiku labākais rezultāts, jo 8. pozīciju 2019. gadā izdevās izcīnīt Jonasam ar saviem pārniekiem Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišuls MX2 klasē, bet Kārlis Reišuls MX1 klasē. Nācija kausa motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernestrasē, Francijā. Bet turpinājumā par basketbolu. Latvijas vīriešu basketbola izlase uz pārbaudes spēles Slovenijā devusies 13 spēlētāju sastāvā, tā informē Latvijas basketbola savienība. Savainojuma dēļ ar izlasi kopā vairs nav Ojārs Siliņš un Toms Skuja, bet Rolands Šulcs pievienojies Rīgas zeļiem un izlasē atgriezīsies tikai nepieciešamības gadījumā. Siliņa pārstāvētā VF Rīga vēsta, ka basketbolists savainojuma dēļ nevarēs trenēties vismaz 2 nedēļas. Latvijas izlasē rīt paredzēt pārbaudes spēli pret Sloveniju. Un savukārt šovakar jau pēc aptuveni 15 minūtēm sekosim līdz mūsu 16-gadīgām un jaunākām meitenēm arī basketbolā. Viņām Eiropas čempionātā 8-daļfināla spēle pret Mājiniecēm Rumāniju. Un spēles sākums 6 vakarā un tiešraidē spēlē varēs sekot YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Nu, un ziņu noslēgumā gan nedaudz tāda nepārāk priecīga vēsts, tikko Eiropas čempionātā vieglatlētikā sekojām līdz kārstlēcējiem Valteram Kreišam. Viņam gan čempionāts noslēdzās 7.

0: 17. vietā, bet, diemžēl, jāsaka, viņam līdz ar to arī sezona noslēgusies, jo šodien aprunājos ar pašu Valteru, un viņš sacīja, ka ir atsveidzinājis Ahilles cīpslas traumu, un līdz ar to tad tagad kāds laiciņš bez sacensībām, bez treniņiem veltīs atlikušo gadu, lai rehabilitētos un jau nākamgada pilniem spēkiem atgriezīsies vieglatlētikas stadionos. Nu, tādu lūk jaunumi.
1: Paldies, Harī. Vēl varu piebilst, ka atbildot uz šīs dienas jautājumu par rekordu, ko klausītāji varētu mēģināt laust, seniors Māris raksta, ka viņam ir 83 gadi un kā katru gadu arī nākamajā gadā Rīgas maratonā noskries 10 km distanci. Vai tas varētu, tavuprāt, kvalificēties kādam rekordam?
0: Man šķiet, ka vecākais maratona skrējējs, nevis 10 km, bet maratona skrējējs pasaulē fiksēts, es varbūt maldos, bet man stipra pārliecība kaut kur man pakausī arhīvos kaut kur pār pat 90 gadiem, kad tik nebija. Ja ne pat tuvu tai 100 gadu atzīmē, tā kā nu, pasaulē visādi trakie, kas tiecās pēc rekordiem.
1: Bet ja Māris skrien katru gadu, tad viņam ir iespējams līdz tam vēl
0: varbūt,
1: noskriet,
0: varbūt viņš var sasniegt kādu to daudzumu, teiksim, nu, ka tu tiešām konstanti katru gadu esi skrējis, nu, tad varbūt neviens cits skrējais tā nav tik ilgi tādas distances konstants skrējis. Nu, tā kā varbūt vērts painteresēties.
1: Harijs Ortveins ar sporta jaunumiem paturpinām ar Coldplay.

넘어진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: 17:51 minūte. Tas nozīmē, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar interneta mediju virsrakstiem un interesantākajām ziņām. Arta Skuja par to pastāstīšu. Sveika!
1: Labdien, Elīna! Nu, protams, ka ziņu temati visi ir lasām arī interneta medijos, toskait par datu zādzību CSDD, neizprātni, kā policija var izbeigt kriminālu procesu par traģisku ugunsgrēku Krustkalna ciemā Ķekavā, tur divi bērni gāja bojā ziemā, bet vainīgo un atbildīgo nav. Visdrīzāk šis process nav galā un ģimene to pārsūdzēs. Tāpat par satiksmes negadījumiem brīvdienās, arī par jaunu drošības kampaņu atgādinot, cik svarīgi ir piesprādzēties. Bet, piemēram, Lietuvas sabiedriskajā medijā var lasīt, ka mūsu kaimiņu valstī iespējams pa automaģistrālēm maksimālo atļautu ātrumu paaugstinās līdz 140 km/h. Satiksmes ministrija piedāvā izmaiņas un ceļu uzturētājiem būs jāizvērtē brauktuves kvalitāte. Tas ir tas svarīgākais faktors, kādēļ lietuvieši drīkst braukt tik ātri un drošajās vietās jāizliek attiecīgās zīmes. Pagaidām tas ir tikai ierosinājums. Un vēl viens ierosinājums, ka smagajām mašīnām ziemā būs jāvadā līdz sniega ķēdes, lai brīdī, kad veidojas bīstams apledojums, varētu uzlikt tās ķēdes, kas tagad nav tikai īsti ķēdes, varbūt arī tekstilu kādu veidojumu, un braukt tālāk, nu nevis vienkārši stāvēt ceļa malā, veidot pamatīgu sastrēgumu un kreņķus visiem pārējiem. Mazliet ziemas šobrīd var ieraudzīt arī sociālajos medijos. Poļi vēsta par pieredzēto tur karstumu pārtrauc spēcīgi negaisi un tik dāsna krusa, ka visa zeme tiešām nobērta baltu un arī postījumu, jo krusas graudu lielums tiešām līdzinājies tenisa vai golfa bumbiņām. Bet kopumā Eiropā ir lielas raizes par karsto vasaru un ne tikai savais ugunsgrēku dēļ. The Guardian ir apkopojusi informāciju un secina, ka lauksaimnieki ir neredzētas krīzes priekšā. Dārzeņu audzētājiem gurķu, brokoļu, salātu un citu kultūru raža par 40-50% mazāka, franču graudkopi lēš, ka raža sarukus par trešdaļu un arī graudu kvalitāte nebūs tā labākā. Tveicas dēļ mirst vistas, mazāk piena govīm un arī siena ziemai nepietiks. Līdzīgs neražas gads arī Itālijā un Spānijā un to, protams, soli kompensēt vietējās valdības, prasot atbalstu arī Eiropai. Un par klimata pārmaiņu ietekmi šo vasaru pārliecināti arī vīndari, par to franču mediju raksta, jo pirmo reizi ne tikai savā mūžā, bet vairāk nekā 600 gadu senā vēsturē vīnogu novākšana ir sākusies jūlija vidū. Turklāt karstuma dēļ ogas nogatavojas daudz straujāk, un tā paša karstuma dēļ ogu lasītāji pie darba var ķerties tikai naktstundās. Dienā tas darbs nav izdarāms. Kā klimats mainījies, tas itin viegli ir izsakojams dokumentos, jo šīs jomas meistari visu rūpīgi pieraksta, visu dokumentē, un viņu grāmatās ir lasāms, ka 14. Gadsimta vidū vīnogu lasīšanu sāka 28. Septembrī, nevis jūlija vidū. Līdz pagājušā gadsimta 80. Gadiem viss bija kā ierasts, bet tad pakāpeniski pavasari kļuva siltāki, vasaras karstākas un ražas novākšana sākumā pārcēla. Ik pārnedēļas agrāk no esam nonākuši līdz jūlija vidum, un vīna darīšanai vēl kāda svarīga nianse karstuma dēļ cukuru līmenis ogās ir augstāks, alkohola saturs ir augstāks un tradicionālo vīnu garšu var sākt mainīties. Nu, vīnoga audzēšanas reģioni, kur karstuma un sausuma dēļ ogas vairs neauga, arī tādi ir. Savukārt Lielbritānijas dienvidos, nu, gan labi laikapstākļi vīnoga audzēšanai. Tā, mazliet par izklaidu runājot, bet klimata pārmaiņas francūži šogad izbauda pavisam nepatīkamā veidā ir reģioni, kur dzeramo ūdeni pieved cisternās. Un par to šodien raksta Deutsche Welle. Kopumā Francijā augusta vidū 40 000 bija palikuši bez dzeramā ūdens 550 000 ar apgrūtinātu pieeju, un Francija nav vienīgā Eiropas valsts, kam šovasar ir it kā tik pašsaprotama lieta, kā dzeramais ūdens atgriez krānu, un ir, nu tā ir kļuvusi par greznību. Bet nu jau augusts ir ticis pāri pusē, varbūt kāds mēģina atcerēties paroli vietnē E-klase, kur šobrīd var izlasīt par mūsu skolēniem, kas pirmo reizi piedalījās jauna formāta starptautiskās ekonomikas olimpiādas fināla kārtā Grieķijā, Olimpa ciematā, gan izbaudījuši akadēmiskas izklaides un jaunas zināšanas iemantojuši, gan arī jauti pavadījuši laiku basēnā un futbolā. Bet patīkams pārsteigums var pieredzēt arī tepat apceļojot Latviju, un par to var izlasīt LSM dzīves stila sadaļā Viena diena Krāslavā. Tieši pie Krāslavas sākas tie skaistie Daugavas loki, ko kadreiz varējām uz 10 latu banknotes apskatīt. Daugavas loki ir joprojām uz vietas un var vienkārši savām acīm to apskatīt, bet kur upe tur makšķernieki un raksta autorai lielākais pārsteigums ir bijis slieku automāts līdzās makšķernieku veikalam. Citēšu viņas rakstīto, nu, jaunu dienu automāts, kurā nopērkamas vairāku veidu sliekas, nemaz nenojautu, ka tādi eksistē, kur nu vēl pilsētā, kurā visticamāk teju katram pied

0: ar dārziņš un var sliekas izrakt. Bet, ko es zinu, varbūt automātā var iegādāties tādas sliekas, kādas savā kartupeļu dobē neatrast. Par visu citu, ko var apskatīt Krāslavā un ir apskates vērts, var izlasīt LSM. Un vēl viens LSM raksts, kāpēc cilvēkam vajadzīgs cirks. Par šo jautājumu diskutēja cirka praktiķi un pētnieki no Latvijas, Beļģijas un Francijas, un par cirku viņi runā nevis no skatītāju pozīcijām, no izklaides, bet no to cilvēku skatu punktu un pieredzes, kas ir iesaistījušies cirka skolās, dažviet to dēvē par sociālo cirku, jo tas var palīdzēt sociālas un rasu robežas pārvarēt, bet tās atziņas, kas ir gūtas cirka nodarbībās, būtu labi attiecināt un iemantot arī citās dzīves sfērās. Piemēram, mācoties pirmās iemaņas, nu, skaidrs, ka kaut kas neizdosies. Bet tas nenozīmē, es to nemāku, es to nevaru. Tas nozīmē, ka es to vēl neesmu iemācījies. Nu, bērniem tā ir tik laba atziņa, kuru nevajadzētu pazaudēt arī pieaugušajiem, jo neveiksme nav pretstats panākumiem, tā ir daļa no panākumiem, kuri būs pēc tam. Vēl viena būtiska prasme, ko cirks māca ir spēja piedzīvot neveiksmi. Iemācīties krist, pēc tam atkal piecelties un to visu uzskatīt par normālu procesu daļu. Un vēl viens temats, svarīgs temats iekļaujošu sabiedrību. Mēs par to daudz, tik daudz runājam un arī cirku principā. Durvis ir atvērtas, katrs drīkst nākt piedalīties tajās nodarbībās, bet cilvēkiem nav drosmes ienākt pa tām durvīm. Tādēļ tiem, kas gaida šajā atvērtajā iekļaujošajā sabiedrībā, patiesībā pašiem ir jāaiziet ārā un jāuzaicina tie cilvēki un tad jājūtas pašam iekļautam un pieņemtajā šajā sabiedrībā. Lūk tāds pārdomu raksts par cirku un dzīvi kopumā.
1: Ar zināmu iedvesmu, es domāju, tas tāds labs noslēgums arī šim starbrīdim šajā dienā. Paldies, Artaiskujai, par ieskatu interneta medijos un tajā, kas tur šodien lasāms. Savukārt, rīt starbrīdī mēs runāsim par Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī 70 gadu jubileju. Tā, protams, tiek svinēta visu gadu, bet centrālais jubilejas notikums ar daudzveidīgu programmu ir sagaidāms 5. septembrī. Tad nu rīt noskaņosimies tam un par dārza attīstību laika gaitā aprunāsimies ar Nacionālā botāniskā dārza vecāko dabas izglītības speciālisti Daci Miezīti. Šodien gan saku jums paldies, atgādinu, ka raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalne un pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Toms Šupeiko, ar jums runāju es, Elīna Baltskare, lai jums lieliska atlikusī diena. Visu labu!

0: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skujiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku un citiem. Trešdien, 19. augustā, 17:30 Rīgā, Palīdzības un Brijāna ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti! Ir 6:00 un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem stāstīsim. Kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Izsludinās atklātu konkursu uz KNAB priekšnieka amatu, tā šodien lēma valdība, bet Ukrainai izsīkst pretgaisa aizsardzības raķešu Patriot krājumi. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. No ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes kiberuzbrukumā nozakti 1,2 miljonu cilvēku.

0: cilvēku personas dati un apmēram 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri. Tā šodien valdības ārkārtas sēdē pavēstīja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados un ministrijām un institūcijām tagad uzdoti vairāki uzdevumi kiberdrošības situācijas uzlabošanai. Plašāk par šo tēmu Mihaila Ņikulkina ierakstā.
1: Nepietiekama uzmanība un paviršā attieksme pret kiberdrošību. Tā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta raksturoja galvenos iemeslus, kāpēc kiberuzbrukums bija veiksmīgs, asi kritizējot ceļu satiksmes drošības direkcijas vadību. Vislielāko neapmierinātību premjeram izraisījusi informācijas aprite un komunikācija par notikušo incidentu. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV bija saņēmusi informāciju par kiberuzbrukumu novēloti, un viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no institūcijas pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem, pamatojot to ar pašu spēku pietiekamību. Tagad CERT.LV pakalpojumu plāno noteikt kā obligātu visām kritiskās infrastruktūras objektiem. CSDD gadījumā netika pildītas vairākas jau eksistējošās kiberdrošības prasības, stāsta CERT.LV vadītāja vietnieks Varis Teivāns.
2: A klases sistēmām ir jābūt arī ielaušanās testiem, ir jābūt autentikācijai ar vairākiem faktoriem. To nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Incidenta izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka šīs prasības nav pildītas. Attiecīgi, problēmas arī iestājušās ir faktiski šo prasību nepildīšanas rezultātā.
1: Atšķirībā no kiberuzbrukuma, ko nesen piedzīvojuši Latvijas valsts meži, šoreiz uzbrucējs sevi neidentificēja un nozagti dati joprojām nekur nav parādījušies. Tās, pēc premjerministra sacītā, neļauj izslēgt iespēju, ka ir noticis hibrīd uzbrukums no kādas Latvijai nedraudzīgās valsts izlūkdienestu puses. Dati, kuri varētu rast tiešo finanšu līdzekļu zaudējumu risku iedzīvotājiem, tādi kā, piemēram, bankas konti, kiberuzbrukumā nav iegūti, taču iegūtos personas datus krāpnieki potenciāli varētu izmantot, veicot ļoti ticamu un personalizētu krāpniecības uzbrukumu. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvīds Zīle sniedz ieteikumus iedzīvotājiem šādos gadījumos.
3: Jau šobrīd gribu aicināt sabiedrību, ja tiek saņemtas e-pasta vēstules, rēķini vai pieprasījumi no Smart ID, kurus jūs neesat aktivizējuši, ziņojiet par to tiesību sargājošām iestādēm, ziņojiet policijai. Šie visi gadījumi tiks uzskaitīti, situācijas monitoringu nodrošināsim, lai redzētu, kāds ir potenciālā šī datu noplūdes ietekme uz mūsu tālākajām darbībām un varētu veikt pretpasākums.
1: Šodien tika sagatavota 12 punktu rezolūcija ar uzdevumiem ministrijām un atbildīgām institūcijām, lai mazinātu kiberuzbrukumu riskus nākotnē. Piemēram, satiksmes ministram uzdots izvērtēt CSDD padomes un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību, nepieciešamo drošības prasību ieviešanu un rīcību pēc incidenta. Mājas darbi uzdoti arī Izglītības ministrijai, Datu valsts inspekcijai, Satiksmes aizsardzības birojam un citiem. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
0: Valdība šodien lēma izsludināt atklātu konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja un plānots, ka tas notiks divās kārtās. Jau vēstīts, ka līdzšinējais knab priekšnieks Jakabs Straume 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā, un šobrīd knab priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas pagājušās nakts nāvējošajiem uzbrukumiem Harkivas apgabalā, kur nogalināja vismaz 10 civiliedzīvotājus, bet vēl 18 ievainoja. To paziņojis Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Krievijas kārtējie dronu un balistisko raķešu uzbrukumi Ukrainai notikuši laikā, kad valstī izsīkst pretgaisa aizsardzības līdzekļi. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
4: Ukrainas rīcībā ir palicis neliels skaits pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu, jo to ražotāju valsts ASV lielāko daļu savu krājumu ir novirzījušas, lai aizsargātu sabiedrotos tuvajos austrumos pret Irānas balistisko raķešu uzbrukumiem. Jau mēnešiem Ukrainas prezidents Zelenskis aicina ASV un citus sabiedrotos piegādāt vairāk Patriot raķetes, kas visefektīvāk spēj notriekt Krievijas balistiskās raķetes. 5. un 8. augustā notikušajos uzbrukumos uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, Krievija izmantoja kopumā 30 balistiskās raķetes, taču nevienu no tām nenotrieca, jo nebija ar ko. Telekanālam CNN bija ekskluzīva iespēja apskatīt vienu no Patriot sistēmām, kas pašlaik netiek izmantot.

lietota, jo nav munīcijas. Ukrainas bruņoto spēku inženieris Dmitro, kura pārziņā ir šī Patriot sistēma, apgalvoja, ka tā nav izšāvusi nevienu raķeti jau vairāk nekā 2 mēnešus. CNN reportieris Dmitro jautāja, kādas ir viņa sajūtas, kad nevienu

0: izkopot. Tad mēs redzējām, cik daudz pārtvērēja raķešu tika palaistas tuvajos austrumos. Mēs paredzējām, ka mums būs problēmas.
1: Zelenskis apgalvo, ka Ukrainai būtu nepieciešami 5% no ASV rīcībā esošajām Patriot raķetēm, lai spētu pārdzīvot gaidāmo ziemu, kad Krievija atkal pastiprinās uzbrukumus valsts enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas rīcībā pašlaik esot tikai 1%. Ukrainas prezidents neatklāja, cik daudz tas ir skaitliskā izteiksmē. ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā NATO samita laikā apsolīja Zelenskim, ka Ukraina saņems licenci Patriot raķešu ražošanai, taču Baltānama pārstāvji CNN sacīja, ka pagaidām šāds lēmums vēl nav pieņemts. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Irāna neatjaunos kuģošanu Hormuza šaurumā tik ilgi, kamēr ASV neizpildīs visas Teherānas prasības. Šādu nostāju atkārtoja Irānas parlamenta priekšsēdētājs un galvenais sarunu vedējs Mohameds Bagers Galibavs, norādot, ka Vašingtonai cita starpā jāceļ sankcijas un ostu blokāde. Tikmēr Kataras ārlietu ministrijas pārstāvis Madžids Alans arī norādījis, ka Irānas un Omānas vienošanās par turpmāko Hormuza šauruma pārvaldību ir būtiska, lai atsāk tos ASV un Irānas sarunas. Amatpersona uzsvēra, ka Doha kā vidutāja kopā ar citām Persijas līča valstīm aktīvi cenšas novērst konflikta sāsinājumu reģionā, un arī pēdējā diennakts nav izņēmums.
3: Protams, diplomātiskie pūliņi līča reģionā ir kolektīvs darbs, lai pārliecinātos, ka šis solis neatkārtojas. Runājot par jebkādu mierinājumu, šobrīd mēs neesam šajā procesā. Mēs mēģinām novērst uz zemes skaidru krīzi, kuras atskaņas jau ir jūtamas. Mēs runājam par krīzi nākotnē, līdz ar to mēs nevēlamies atgriezties pie tā, ko redzējām 28. februārī un mūsu suverenitātes pārkāpšanas. Par spīti uzbrukumiem mūsu valstīm, mēs joprojām strādājam pie miermīlīga risinājuma un krīzes izbeigšanas.
2: Lauksaimnieku organizācijas satrauc Saeimā virzītie krimināllikuma grozījumi, kas paredz bargākus sodus par noziegumiem pret vidi. Zemnieku Saeima uzskata, ka zemes īpašnieku nedrīkst saukt pie krimināla atbildības, ja viņa īpašumā aug latvānis un tā apkrošanas pasākumi nav devuši rezultātu. Tāpat zemnieki bažījas par kriminālu atbildību, ja mežu vai lauku apstrādes dēļ cietis kāds aizsargājums augs saimniekam nezinot par tā esamību īpašumā. Saeimas juridiskā komisija gan atbilda, ka likumprojektā jau pieļauj šādus izņēmumus, un tas atsevišķi likumā nav jānorāda. Par tematu plašāk stāsta Sintija Ambote.
4: Plānots, ka par neatgriezenisku kaitējumu vidē piemēros arī bargākus sodus ar brīvības atņemšanu. Taču zemnieku saime bažījis, ka pat laban likumprojektā nav pietiekami skaidri nodalīts tīšs vidas noziegums no situācijas, kad zemes īpašnieks apkaro, piemēram, vēsturiski savairojušos latvāņus, bet nespēja invazīvo sugu pilnīgi iznīcināt. Organizācijas vadītāja Jura Lazdiņa ieskatā grozījumi ir jāpārskata un skaidri likumā jānorāda, ka šajos gadījumos saimniekam nevar draudēt kriminālu atbildību par invazīvas sugas pavairošanu.
5: Zemes īpašniekam var tikt ierosināta krimināla lieta. Lauksaimniekiem tas nozīmē automātiski, tu nekvalificējies daudziem maksājumiem. Ja arī tu pierādīsi, ka tu neesi apzināti to darījis, tie ir gadi, krimināla likuma panti ir jāizņem ārā.
4: Tāpat lauksaimnieki satraukti par situācijām, kad veicot likumisku saimniecisko darbību, kā mežu vai lauku apstrāde, var tikt ietekmētas kādas aizsargājumas sugas bez tīšu nodoma. Turpinājumā fragments no Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītāja Gunta Gūtmaņa teiktā juridiskajā komisijā aizvadītajā nedēļā.
6: Pagājušā gadā Latvijā atklāja jaunu sēņu sugu, kur ir aizsargājumi. Ja šāda sēne mežstrādes darbību rezultātā tiks bojāta, likvidēta, iznīcināta, tas būs būtiski skaitējumi. Tas pats ir ar lauksaimniecību, kur ir datubāze ozols, kur mums ir gadījumi, kad lauksaimnieks viņam neviens nepaziņo, ka tajā datubāzā ir ielikts pļava, kuru nedrīkst uzart. Viņš viņu uzar, viņš vēl pēc tam no lauka atbalsta dienesta dabū un sodu. Un tad aicinājums deputātiem pieņemot lēmumu, padomāt tiesiskā valstī, tiesa pieņem lēmumus, tie būs krimināli procesi cilvēkiem. Es tiešām nevaru pateikt, kura būs tā persona, kura izvērtēs, vai viņš to darīja apzināti vai neapzināti, vai viņš zināja, ka tā sēne tur aug vai nezināja.
4: Šajā komisijas sēdē viedokli pauda arī Latvijas dabas fonda pārstāve Madara Merle, kura uzskata, ka minētajām lauksaimnieku bažām nav pamata, jo arī jau līdz šim krimināla likumā paredzētie sodi par īpaši aizsargājamo sugu iznīcināšanu vai bojāšanu piemēroti reti un par tīšu rīcību.
7: Es atrodu tikai divus spriedumus, kur ir piespriests kaut kāds sods par apzinātu rīcību. Tātad

0: viens gadījums bija alkohola reibumā, cilvēks uzkāps uz jumta, iznīcinājis baltā stārķa ligzdu ar mazuļiem iekšā, otrs ar subdēli aizbraucis, iznīcinājis kolonijās ligzdas ar airi olas sašķaidījis.
1: Savukārt Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības uzsver, ja personas apzinātu rīcību nekonstatē, tad nav arī atbildības un viņa prāt to nav atsevišķi jāatrunā likumā.
2: Ja cilvēks radīja būtisko kaitējumu, bet viņš nav vainīgs, viņš rīkojas pareizi, viņam arī tagad nav atbildības un arī turpmāk nebūs. Bet ierakstīt panta, ka saimnieciska darbība atbrīvo no krimināla atbildības ir aplami. Tad sanāks, ka pat ar nodomu rādot kaitējumu cilvēks varēs pateikt, man ir saimnieciska darbība, man tas ir atļauts.
1: Grozījums krimināla likumā Saeima šonadēļ skatīs otrajā lasījumā. Zemnieku saima gan savas iebildes turpinās uzturēt un neizslēdz arī kādus protestus, ja likumprojekts netiks pārskatīts. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
3: Un noslēgumā vēl kāda sporta vēsts. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase šovakar Eiropas čempionātā aizvadīs astotdaļfināla spēli. Pašmāju basketbolistes pulksteni 6:00 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Rumāniju. Galvenā trenera asistente Liena Jansone sarunā ar Latvijas radio norāda, ka rumānietes piekopj ātru basketbolu un rada pretiniekiem neērtas situācijas, ar ko pašmāju basketbolistes lūkos tikt galā. Turpina Jansone.
4: Rumānieci izceļās ar tādu ļoti ātru, neorganizētu spēli, un mums nevajag iekrist tieši uz šīm ātrajām pārējām, ir jāmēģināt atgriezties aizsardzībā un būt gatavām šīm ātrām piespēlēm, ātriem tādiem neordināriem gājieniem un apstādināt viņus jau ātrāk pie centra līnijas, lai neveidoties nekādas sadarbības. Nu, mums vienkārši ir jābūt agresīvām, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, kas pietrūk pret Itāliju, tā kā Rumānijai nav varbūt tie centimetri, kas mums ir, bet viņām ir tāds agresīvs, ātrs, tas basketbols, viņas grib ātri pāriet pāri, ātri sameklēt kādu brīvo spēlētāju un viņas nebaidās mest.
3: Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pulcs bija Toms Šupeko, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
5: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgla. Dienā gaisa iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaidāms. Un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Viņu dēvēja gan par džezu vokālisti, gan blūzi izpildītāju, popdziedātāju un kabarē mākslinieci. Ilgadējais draugs un kolēģis amerikāņu dziedātājs Džo Viljams viņu dēvēja par Straznu no Kalambasas. Vārds viņai ir Nensī Vilson, un viņa arī pieder pie tiem māksliniekiem, kuri uz skatuves veiksmīgi aizvadīja vairāk par pusgadsimtu. Viņas izpildīto dziesmu raksturi bija tik atšķirīgi, ka mūzikas apskatniekiem vienmēr sagādāja galvassāpes ielikt dziedātāju kādos noteiktos rāmjos. Pašai vislabāk pie sirds gāja apzīmējums dziesmu stilisti. Nensīs solo albumu skaits vien jau ir iespaidīgs, pāri par 70, tā gandrīz pa vienam uz katru mūža gadu. Trīs reizes viņa saņēmusi Grammy balvu, bet nominēta šim pasākumam tika 20 reižu.

Nensijas Jū Viljamsa piedzima 1937. gada februārī Ohaio štata Čilikotī pilsētā, bet jaunība pagāja Kalambasā. Tēvs Oldens Vilsons strādāja dzelzsrūdas iegūšu šahtā, bet sirdī par visu vairāk mīlēja mūziku. Algas dienās daļa naudas viņš akurāt ieguldīja skaņa platēs. Tā Nensija no agrām bērnudienām bija pazīstama ar Billy Eksteina, Netta Kinga Cole, Dainas Vašingtonas, Luisa Jordana un daudzu, daudzu citu mākslinieku dairadi. Ja kāda dziedātāja ieraksti nebija mājās, tad iztrūkstošos varēja paklausīties mūzikas automātā netālajā krodziņā. Un jau 4 gadu vecumā meitene skaidri zināja, ka grib būt dziedātāja.

Lai tuvotos izvēlētajam mērķim, visi līdzekļi ir labi. Sākumā tas bija baznīcas koris, tad arī skolas koris un deju ansambli. 15 gadu vecumā Nensī tika izvirzīta pārstāvēt skolu, tā bija Kalambas vidusskola, jauno talantu konkursā, kuru sponsorēja vietējais televīzijas kanāls. Nensī iegūja pirmo vietu un kā balvu saņēma iespēju divas reizes nedēļā uzstāties televīzijas šovā Skyline Melodies. Vēl brīdis un viņa jau pati vadīja šo šovu.

Tāpat var teikt, ka no 15 gadu vecuma Nensī strādāja kā profesionāla dziedātāja. Laikam nebūs neviena kluba Kalambasas pilsētas apkaimē, kurā nebūtu uzstājusies Vilsoni. Un tā tas turpinājās līdz pat skolas beigām. Un tad pēkšņi Nensī sāk šaubīties par nākotnes izredzēm saistībā ar dziedāšanu. Viņa izlēma apgūt skolotājas profesiju un iestājās Ohaio štata centrālajā koledžā. Izturības pietika tieši vienam mācību gadam, lai saprastu, ka tomēr bērnības sapnis par dziedāšanu ir svarīgāks par visu. Augstskolē tika teikts ardievs un 56. Gadā Nensī Vilsoni jau bija izturējusi konkursu uz vakanto solistu vietu Rastī Bryanta orķestrī.

Kalambas jau tāda nomala vien ir. Un tanī pašā 1956. Gadā Nensī Vilsone jau bija Ņujorkā. Tur viņa tikās ar slaveno džeza alta saksofonistu Julianu Cannonball Adderley un pierunāja viņa menedžeri Džonu Leviju pārstāvēt arī viņas intereses. Ambīcijas nepajokam, viņa vēlas ierakstīties kompānijā Capitol Records. Četru nedēļu laikā kopš ierašanās Ņujorkā Nensī jau dziedāja klubā The Blue Morocco. Līgums bija nopietnis, viņa uzstājās 4 vakarus nedēļā, bet ar to vien nebija gan. Dienas gaišajā laikā piestrādāja par sekretāri Ņujorkas Tehnoloģijas institūtā.

0: Džons Levijs savu maizīti acīm redzami neēd veltīgi. Viņš nosūtīja uz Capitol Records 4 dziesmu demo versijas un arī panāca, ka 60. Gadā kontrakts ar Nancy tika parakstīts. Debijas singls Guess Who I Saw Today bija tik veiksmīgs, ka no 60. Gada aprīļa līdz 62. Gada jūlijam Capitol laida klajā 5 Nancy's Wilsonas albumus. Skaņu plati kopā ar Ederlī viņu padarīja par nacionālu mērogu zvaigzni, bet 64. Gadā dziedātājs portrets jau rotāja žurnāla Times vāku ar piebildi. Viņa ir viss vienā – gan vēsa, gan salda, gan dziedātāja, gan stāstniece.
1: You're so late, getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth,

0: Guess who I saw today? Guess who I saw today?
1: Televīzija ir lipīga lieta. Tagad jau Nensijai bija savs šovs, The Nancy Wilson Show. Nevis kaut kādā tur nomalas pilsētā, bet nacionālajā NBC telekanālā. 75. gadā tas pat tika pagodināts ar prestižo Emmy balvu. Saskaitīt visus pārējos televīzijas seriālus, kuros piedalījusies Nancy Wilson, laikam nebūtu pa spēkam nevienam biogrāfam. Jāsaka atklāt, ekrānā viņa izskatījās tik pat satriecoši nepiespiest un atraktīvi, kā dziedot uz skatuves.

zem CBS karoga. Nevarētu teikt, ka ilgie sadarbības gadi ar Capitol Records būtu bijuši neveiksmīgi. Pārdoto albumu ziņā Nancy Wilson pārliecinoši ieņēma otro vietu, tūlītais Beatlesiem. Daudz sliktāk klājās pat Frankam Sinatram, Peggy Lee un bērndienu elkam Netam Kingam Coleam. Lielākā daļa ierakstu bija džēza mūzika. Laikam tieši šis mākslas žanrs Wilsonai bija vistuvākais. Ja 65. Gadā viņi saņēma pirmo Grammy balvu Rhythm and Blues kategorijā, tad 2005. un 2007. Gada nominācijas bija par labāko gada džēza vokālo albumu.

70. dzimšanas dienu dziedātāji sagaidīja nekur citur kā uz skatuves kopā ar draugiem mūziķiem, kuru vidū bija tādas slavenības kā Nena Frīlona, Režīna Kārtera, Peti Ostina, Natālija Koula, Džeims Ingrems un vēl daudzi citi. Diemžēl veselība jau bija sākus klībot. Nensī gan turpināja varonīgi dziedāt līdz 2011. Gadam. Nodzīvoja vēl 7 un atstāja šo pasauli 81 gada vecumā. Droši, ka strasts no Kalambasas tagad jau debesu dārzos turpina iepriecināt ar pašu skaistāko mākslu – dvēseles valodu dziesmā. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies amerikāņu dziedātāju Nensī Vilsoni, tuvojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Vai ir iespējams pārvarēt sevi, lai dotos basketbola arēnā? Žanis Peiners ir apliecinājis, ka sports nesākas un nebeidzas tikai spēles laukumā. Klausieties sarunu raidījumā Monopols.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, kurā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Par iegūto datu apjomu šodien ziņoja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. CERT-LV norāda, ka uzbrukumam izmantota ievainojamība internetam pieejamā SSD sistēmā, turklāt nebija ievērotas vairākas obligātās kiberdrošības prasības, tostarp par daudz faktoru autentifikāciju un ielaušanās testiem. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas aizvadītās nakts nāvējošajiem uzbrukumiem Harkavas apgabalā, kur nogalināti vismaz 10 civiliedzīvotāji, bet vēl 18 ievainoti. To paziņojis Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Krievijas kārtējie dronu un balistisko raķešu uzbrukumi Ukrainai notikuši laikā, kad valstī izsīkst pretgaisa aizsardzības līdzekļi. Ukrainas bruņoto spēku inženieris Dmitro, kura pārziņā ir Patriot sistēma, apgalvo, ka tā nav izšāvusi nevienu raķeti jau vairāk nekā 2 mēnešus, komentē Dmitro.
4: Actually, this is really heartbreaking.

0: Patiesībā ir ļoti sāpīgi, kad apzinies, ka tev ir aprīkojums, bet tu nespēji pārtvert nevienu pretinieka raķeti. Ir ļoti skumji, kad tu zini, ka virs tavas galvas lido balistiskās raķetes, bet tu nevari neko darīt, lai tās apturētu. Un zini, ka aiz tevis ir civiliedzīvotāji. Tas ir tāpat kā mācēt staigāt, bet nespēt staigāt. Vai arī zināt, kā elpot, bet nespēt elpot. Kad mēs redzējām, cik daudz pārtvērēju raķešu tika palaists tuvajos austrumos, mēs paredzējām, ka mums būs problēmas.
1: Zelenskis apgalvo, ka Ukrainai būtu nepieciešami 5% no ASV rīcībā esošajām Patriot raķetēm, lai spētu pārdzīvot gaidāmo ziemu, kad Krievija atkal pastiprinās uzbrukumus valsts enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas rīcībā šobrīd esot tikai 1%, bet viņš gan neatklāja, cik tas ir skaitliskā izteiksmē. ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā NATO samita laikā apsolīja Zelenskim, ka Ukraina saņems licenci Patriot raķešu ražošanai, taču Baltais nams šo lēmumu vēl nav pieņēmis. Damaskas tiesa piespriedusi nāvi sodu bijušā Sīrijas diktatora Bašara al-Asada brālēnam par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Tiesas procesā izvirzītas apsūdzības arī par bruņotu grupējumu veidošanu, narkotiku kontrabandu nolaupīšanu un izspiešanu. Vasims al-Asads ir viens no retajiem bijušajiem Sīrijas līderiem, kuru tiesā klātienē Sīrijā, un pašreizējās Sīrijas varas iestādes viņu aizturēja aptuveni pirms gada. Bet Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sākusi jaunu kampaņu par drošības jostu lietošanu. Satiksmes negadījumu dati rāda, ka pērn 47 smagos negadījumos cilvēki gāja bojā vai guva smagas traumas tieši tāpēc, ka nebija piesprādzējušies. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumu centra vadītājs Svens Rubulis sacīja, ka tie, kas ignorē drošības jostas, ja pēc avārijas izdzīvo, gūst smagas traumas.
2: Tās traumas, ja cilvēks būtu piesprādzies, ir salīdzinoši tāds niecīgs, kāds krušku sasitums, atslēgas kā lūzums, ja tas tādās sliktākā gadījumā. Bet, ja cilvēks nav piesprādzies, tās traumas var būt no smagām līdz pat ļoti smagām. Ja, protams, arī to cilvēku cirēs pat līdz mums neatved, ja. Tur jau ir inerce, ja. Drošības testos mašīna testē ar apmēram 50 km stundā, ka viņi brauc iekšā sienā, ja. Tas nozīmē, ka mašīna apstājas, bet cilvēks ar to pašu ātrumu turpina kustību. Viņš atstās pret jebkurām daļām automašīnā, vai tas būtu stīkls, vai tā būtu stūra, tas varbūt no galvas traumas, krūškuru traumas, ekstremitāšu traumas ar ļoti smagiem lūzumiem, kuri pēc tam prasa ļoti ilgstošu ārstēšanu un ļoti bieži ir arī darba nespēja paliekošā tā kā cilvēku invaliditāte.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos ilgstošs lietus. Dažviet veidosies migla, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-11 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Basketbols Latvijai ir īpaša spēle ar senu un bagātu vēsturi. Daudzi puikas ir sapņojuši kļūt par lieliskiem basketbolistiem, dažiem tas ir izdevies un dažiem pat vēl vairāk. Nu, viena lieta ir basketbola komanda laukumā, otra katrs no sportistiem ar savu īpašo stāstu, raksturu, talantu, veselību un citām īpašībām. Arī šobrīd uzvirmo kaislības par sportistu atbildību un izvēli doties vai nedoties palīgā valsts izlasē augusta nogales spēlēs. Tāpat mēs, protams, priecājamies par mūsu zelta jauniešiem šobrīd. Un var jau būt, ka tieši tas mani Kārli Kazāk pamudināja uzmeklēt un uz sarunu par dzīvi basketbolā vai otrādi par basketbola dzīvē uzaicināt vīru, kurš savu ceļu spēlē meklējis sarežģītās izvēlēs starp veselību, mērķiem un azartu. Vai profesionālais sports atdod to, kas tajā ieguldīts? Vai pēc aktīvās spēlētāja karjeras sports savus varoņus izspļauj un aizmirst? Šķiet, ka ir daudz tēmu, par kurām aprunāties ar bijušo Latvijas basketbola izlases spēlētāju, šobrīd basketbola analītiķi un sporta veida funkcionāru Žani Peineru. Sveiki, Žani!
2: Čau!
1: Kā tu pats šobrīd sevi stādi priekšā, tad, kad tev paprast, kas tu esi? Nu, pēc auguma visiem skaidrs basketbolists, bet...
2: Nu, atkarībā no kaut kāda, droši vien, ar ko runāju, es pat šeit, nu, es nezinu, analītis jau arī tāds izlasēs vairs neesmu, biju 3 gadus ar Luku Bankīti,

0: Vēl dinamika ir īpatnēja, jo šobrīd klubi sāk gatavoties sezonai, kamēr izlasēm tur jau viss ir pilnās burās. Un kurš vispār basketbolā ir tas aktīvākais brīdis, par kuru, nu, kad ir vislielākā ņemšanās?
1: Jā, nu, zinkā, agrāk bija tā, ka izlase bija tikai vasarās, un tad visi tika labākie. Un tad fani vienmēr sūdzās, ka tagad ir savādāk. Bet būsim reāli priekš mums basketbolistiem, es esmu izgājis tam cauri ceļam, ka tu no U15 principā izlases līdz 25 gadiem, katru vasaru tev ir 2 mēneši, tur divreiz dienā izlases un treniņi, un tev pa sezonu ir sezona. Nu, gan tu, gan ģimene, gan bērni, nu, tas nav normāli. Nu, tā kā šī sistēma, kas ir tagad, ka tevi sezonā palaiž uz nedēļu prom, izbrīvai divreiz tur pa sezonu, un tad ieliek šo vienu logu tagad, kad principā tu jau tāpat gatavojies izlasē, un tad principā tagad spēlē, tas nav vairs tāds, nu, zin kā, jūnija vidus, ka tu tikko it kā beidz, un tev vēl aiziet izlasa tur 2 mēneši. Nu, tas nebija normāli, šis ir daudz labāks. Viens loks ir pēc sezonas uzreiz, viens ir pirms sezonas un divi pa sezonu. Tā kā tu principā vairs tik daudz neko neupurē, nu tāda atpūtas un
0: no ģimenes cilvēku, ziņā. Jā.
1: Tā kā tas, man liekas, ir labāks veids. Bet nu, mēs upurējam to, kas dažreiz nespēlē labākie, bet no puses, nu, arēna ir izpārdota jau tur gadu gadiem. Un līdz ar to, nu, tas parāda, ka Latvijas izlase nāk skatīties dēļ varbūt uzvarām un snieguma, nevis dēļ tā, vai tur spēlēs Žagars, Kristaps vai Bertāni. Jā.
0: Nu jā, tagad it kā sanāk, ka klubi drusku vairāk diktē noteikumus.
1: Nu, jā. Ja vasarā tu nevarēji nelaist, nu, varēji nelaist NBA klubi un, principā, lielie klubi, ja tu esi pustraumēts un tev ir 2 gadu līgums, varēji nelaist, bet tas bija, jā, nu, 10 reizes retāk nekā tas ir tagad. Jā.
0: Cik plaši tu šobrīd pats seko līdz basketbolam?
1: Nu, sekoju, LTV studijā vēl esmu kā eksperts pie izlases spēlēm, tā kā man viņas sanāk noskatīties viss.
0: Nu, viena lieta ir izlase, nu, skaidrs, ka mēs Latvijas izlasē tiešām arī, nu, sabiedrība ļoti plaši seko līdz, bet, piemēram, NBA, visam, kas notiek maiņas darījumos, arī tajā starpsezonā tu pievērs uzmanību, kas
1: jā, tu notiek? NBA sekoju, nu, kā Kristaps mums ļoti draudzīgas attiecības, tad, principā, tīri, var teikt, viņa dēļ, ja viņš, zin kā, kad viņš beigs karjeru, es domāju, ka es sekošu daudz mazāk, bet šobrīd sekoju ļoti. Jā.
0: Nu, bet to, ka, nezinu, LeBrons pārvērcās uz Filadelfiju, ja nemaldos, tas tev arī ir interesanti.
1: Protams. Viņam bija liela iespēja, man likās, ka viņš ies uz Golden State, tas viss kaut kā likās daudz loģiskāk, bet, nu, viņš aizgās uz Filadelfiju, viss pārsteidza mani tie skaitā arī, jā.
0: Nu, bet, piemēram, par to, cik Latvijas komandās, kādas tur labā, nu, mūsu lielākās zvaigznes, kā maina komandas, tas tev interesē?
1: Jā. Es teikšu godīgi, pēdējos 2 gadus es diezgan maz skaties Eiropas basketbolu, jo viņš notiek vakaros, un bērni, man ir 2 mazi bērni, kuriem televizoru vēl skatīties nevajag, un tad, principā, arī to viņus midzināt un aizmiet un saprot, ka pašam ir jāiet gulēt, un tad pat Eirolīgas fināles tur tā tikai rezultātu pasakoja, tā kā šogad tiešām ļoti maz skatījos.
0: Nu, labi, Kristap, tu jau pieminēji, ir vēl kaut kādi mūsu čaļi, kuriem tu pastiprināti seko līdzi?
1: Nu, ar Žagaru mēs arī esam labās attiecībās un arī tagad kopā patrenēsimies tur gan Žagars, gan Kristaps, tā kā tas tā gadās tur reiz pāris gados, ka mēs kaut kā tā savācamies, patrenējamies, nu, tā kā...
0: Bet interesanti, tu saki, mēs patrenējamies, viņiem abiem ir aktīvās sporta karjeras.
1: Jā,
0: tu šobrīd esi tādā...
1: Es esmu vairāk bumbu padevējis laikam kaut kur tur, bet es mēģinu sevi uzturēt formā tīri veselības ziņā, nu, tā kā, jā.
0: Bet amat, nu, kaut kādā līmenī tu šobrīd basketbolu uzspēlē?
1: Nē. Reizi gadā labākajā gadījumā, bet tas parasti vienmēr pēc tā man kaut kas sāk sāpēt, un es saprotu, ka tik reti to darīt galīgi nevajag. Ka visiem, kas klausās, nedariet šitās visas slēpošanas, pēc kuriem visiem ir ceļi, reizi gadā tur uzreiz kaut kādi jāoperē, un visi šitie kaut kādi aiziešu pilsēšu čempionātā uzspēlēt reizi gadā. Tas ir tik ļoti bīstami, pēc tam tur 3, 5, 6 mēneši. Rehabilitācija, oi.
0: Un amatieru basketbols ir agresīvāks un rupjāks, ne?
1: Jā, nē, nu tas viss ir, es saku, es tur, man bija kaut kāda rehabilitācija, es laiku, ej, nu, bez piesa, Serbijā tas bija. Es atnāku pēkšņi vienu dienu, viss rindas, es tāds, nu labi, otro dienu rindas, es tāds saku, kas noticis pēkšņi, nu taču 3 mēnešus jau, ej. Es saku, sākās slēpošanas sezona atklājās, viņš saka, katru gadu tā ir, kad sākās slēpošanas sezona, krustenes, meniski, nu tā kā pilnīgi vienkārši rindām nāk, tā kā, nu,
0: Atgriežoties Latvijā, kā tev liekas uzmanība Latvijas basketbolam, bet tādam lokālam tev uz vietas mainās? Jo man šķiet, ka kādreiz, kad bija slavenie Brocēni, Ventspils fināli, kad varbūt uzmanība bija pat lielāka nekā šobrīd?
1: Nu, noteikti. Pirmkārt, nebija tur soctīkli, nebija YouTube, nebija TikToki, kur tu vari paskatīties, kā Lebrons, kad tu dienu sadam, ko tev tur bija kasete jāmeklē droši vien, vai ne kaut kur reizi nedēļā, kaut basketbola apskats jāskatās. Tad, principā, labākais, kas bija skatīties Brocēnus un Ventspili. Un šobrīd, kad tev ir pieejams pilnībā, jebkas ar vienu klikšķi un trijās sekundēs tev uzmanība jau ir jāmaina uz kaut ko citu, tad

0: Protams, nākt skatīties tur LBL spēli, nu, tev jau liekas, tas vairs nav tik krūti, ja kaut kādas tur streamerus pastīties, vai kaut kādas tur šīdos, kas tur jauniešiem ir tā kā, nu, krūtāk skaitās, to viņi arī vairāk dara. Nu, tas vairāk tāpat ir jaunieši, nu, pieaugušie, nu, tur kaut kādi ultras nāk skatīties citās valstīs, bet, nu, tā, Latvijā, nu, kad pieaugušais tā fanātiski iesekos skatīties, kāds spēle mums tas nav tā, man liekas, vēsturiski.
1: Ģimeņu nevienās kultūra, jā, tie, mums tas nav pieder klubam. Nu, mums arī tie klubi ir mainījušies.
0: Arī, jā, jā, bet nu, arī nu, tāda Ventspils jau ir ļoti, piemēram, ilgi un mazpilsēta, it kā, kur vajadzētu jau it kā nākt. Bet Valmier, tur tā interese tāda.
1: Valmier, zinām, arī izdevās no uzbūvēt nu, basketbolu.
0: Jā, bet tas arī tādiem, nu tā kā reiz 10 gados viņi tur kaut kad bija čempions, tagad tā reiz 10 gados viņi to budžetu iepilina, viņiem uzreiz sanāk labi rezultāti, bet nu skaidrs, ka grūti ir noturēt to līmeni, budžeta līmeni, katru gadu tādā augstā līmenī. Tas arī tā kā viņi kopumā, manuprāt, pat dara ļoti gudru tādu to, nu, to finansiālo plūsmu.
1: Nu, bet kā Zeļiem un Vefam pievilkt uzmanību? Tev ir kaut kāds padoms, kā?
0: Nu, es domāju, Zeļi jau dara visu, ko vien tu vari izdarīt, un kad viņi nāca iekšā, es atceros ar viņu galvenajiem cilvēkiem, mums bija pat tādas diskusijas, tur bija tāds Prometejs Rīgā, un viņi spēlēja super augstā līmenī, un es tur tā kā biļetes
1: Ukrainas klubs,
0: jā, dalīju tur jau uz Eiro kausa tur pusfinālu, ceturtdaļfinālu, man likās, nu kā pustukša zāle, tāds līmenis, nu neviens nenāk, es tur kaut ko padalīju, un viņi saka, nu kā tu tā bojā basketbolu tur aptuveni. Es saku, nu bet neviens nenāk, nu tā kā ne pa velti, ne pa naudu, nu tad labāk, lai atnāk pa velti, nekā tukša zāle, nu tā kā ko mēs neko nezaudējam, nu nebūs tā, ka es iedodu, nē. Neviens te neprot strādāt, un tā, nu, Zeļi tad atnāca ar to prašanu strādāt, un godīgi sakot, viņi jau strādā super uz marketingu, viņiem ir liela komanda, viņi visu dara, ko vien var, bet, nu, būsim reāli nu, sapulcināts pilnu tur, nu, arēnu, tu, vai pat pilnas komandas sporta spēļu hali, vai pat, nu, pat pilnu DSN nevienmēr sanāk, nu, tā kā, tas nav viegli, nu, tas nav mācēšanas vai nemācēšanas darīt, es domāju, nu, tur tie paši Ventspils Valmieru un tur Vefs un gadu 20 gadiem, jo tur, nu, skaidrs, ka viņi prot, bet, nu, tas nav viegli, ja tas būtu viegli, tad būtu vismaz viena, divas komandas, kuras prot, un tad varētu pateikt, nu, mēs taču protam, a jūs neprotat, nu, nē, vienkārši Latvijā sportu savākt skatītājus komandu klubu sportu ir ļoti grūti, tev jābūt vai Dinamo līmeņa. Hokejs ir tur nu, Latvijā stabilākais, fanātiskākais tur atbalstītāja pulks mums ir. Nereāls līmenis, kosmisks budžets, nezinu, Ozoliņš tur pretīs brauc tur Krievu zvaigznes, un tad visi te nāk un skatās, un kaut kāds vēl tur, nu, tā kā mēs pret Krieviem, nu, tas vēl viss tas piedot kaut kādu uguntiņu, bet tai pašai VTB līgai, nu, nebija ne tu, nu, nekas tik veiksmīgs. Tā kā, nu, grūti, praktiski nereālistiski. To mākslīgi var kaut kādiem budžetiem sapildināt, nu tagad iepludināt tur basketbolu uz 10 miljonus uz vienu gadu, nu skaidrs, ka tur to arēnu tur, nu nāk, tu droši vien jau skaidrs, tur būtu jau interesanti visiem, bet tāpat soldātus praktiski nereāli, man liekas, savākt būtu.
1: Un vēl viena lieta, ko esmu pamanījis, ka mēs par savām jaunajām basketbola zvaigznēm ļoti bieži uzzinām nevis Latvijā, no Latvijas klubiem tie izaug, bet tie parādās nu, kaut kādās ārzemes sistēmās, nu reālā nesen iznāca laukumā Grīnvalds, ja es pareizi atceros, nu, ka mēs tur pēkšņi uzzinām, ka mums ir kaut kādi jaunie talanti, bet te uz vietas, nu ja viņi izlasēja tiek, nu tad mēs pamanām.
0: Nu, jā, ne, nu, tas ir it kā loģiski, jo visi jau no 14-15 gadiem jau visbiežāk aizved uz kaut kādām Spānijas, Itālijas akadēmijām. Tur ir viens liels pluss, ja tu 3 gadus tur nospēli. Varbūt tagad ir pamainījušas noteikumus, kaut ko meloju, varbūt ir jau 4 jānospēlē. Kaut kas tāds bija, bet agrāk bija 3. Tu dabū to pilsonību, basketbola pilsonību, un tad tu tur vari tajās līgās palikt kā vietējais. Un, protams, tad daudz vieglāk dabūt darbu. Tu esi kā vietējais, ja tur leģionāri limits ir un tā tālāk, un ir vairākas līgas, tu vari ne pirmajā, varbūt tur otrajā vai trešajā pat pelnīt lielāku naudu nekā Latvijā pirmajā, nu, augstākajā līgā. Tā kā no tāda viedokļa es sapratu, kāpēc vecāki visu tur sūtīja, nu, skaidrs, ka tu aizbrauc visi tur un Real Madrid tev piedāvā, nu, tu neatteiksi, tu brauksi un, nu, skaidrs, ka labākie arī bija tur, un tāpēc tu par viņiem tur arī uzzini. Nu, tagad būs tas Amerikas ceļš vēl izteiktāks, jo tur maksā tagad naudas jau koledžās ļoti liels, tā kā vēl intensīvāk. Tur būs labākie, tad otrs ešelons būs Eiropā, un tad pavisam trešais jau tie Latvijas klubi.
1: Bet līdz šim caur Amerikas koledžām jau mums nemaz tik šausmīgi labi rezultāti nebija. Mums ir cilvēki, kas tur ir izspēlējušies. Un
0: jā, nu, pirms mūsu raidījuma pieminētais Kambala tur bija, starp citu. Un,
1: tas bija sen, jā.
0: Jā, nu Kuksiks veiksmīgi ar Hardenu tur spēlēja. Tāda pavisam veiksmīgā stāsti nav bijuši daudz, bet nu, tur arī nemaksāja vairs naudu. Nu, principā, ja tev piedāvā tur jau tie pašos Real Madrid un viskaut kur jau tur nezinu, 2000, 3000, 5000 tajā vecumā, nu tad priekšām tev braukt it kā pavēlti. Tev liekas, ka es labāk profesionāli ātrāk sākšu spēlēt.

0: lietu un pelnīšu naudu nekā 4 gadus sēdēšu Amerikā. Bet tā kā tagad Amerikā maksā pirmgadniekiem, šogad viens parakstīs serbs pa 6 miljonu pirmgadnieks. Un es domāju, mūsu vēl nepieminētais BRUE, mana prognoze, viņš dabūs arī kaut kāds vismaz 5. Tad tu padomā, tev 4 gadi, tu jau dabūti pirmajā 5, tu vari dabūt pie 30 visā NCS karjerā, tad principā mierīgi jau var arī, ja kaut kas neiet perfekti, var arī beigt karjeru, un tādi jau starp citu gadījumu arī ir bijuši, kur nopelnījuši jau vairākus miljonus. Tu 10 un ir beiguši karjeru Amerikā pārsvarā gan, jā.
1: Kamēr mēs mēģinām prātā aptvert tos ciparus, cik tur ir nulles aiz tā pirmā cipara, tad mēs tikmēr varam noklausīties Žaņa Pēnera pirmo muzikālo izvēli Alex Vance, Route 94, Jess Glynn's My Love. Kāpēc šis?
0: Es vienkārši kaut ko pastījos Spotify. Es pat tev vēlāk pastāstīšu, kā man ar mūziku iet.
1: Labi.

0: nu, tāds kārtīgi elektroniskā deju mūzika. Un tad, kad es uzrunāju basketbolu Žanu Pēneri, es domāju, ka Žans man atsūtījis hip-hop mūziku, bet nē, tu atsūti šādu.
1: Es agrāk klausījos hip-hopu, kā jau visi tā kā pareizi saka basketbolist, bet tad kaut kādā vienā momentā man tā mūzika, es nezinu, es man čomi vienoju par mani redz, man pagājuši, ka zinu, visi Spotify atsūta tos topus, man topa nav, viņi saka, nu kā, nevar būt, visiem ir, man nav, es sāku skaities, man ir kaut 32 minūtes pa visu gadu ir noklausīts, es domāju, nu ko tad es tur klausījos, taču neko neklausos vispār. Es iegāju, tad atradu, vienā datumā tās 3-2 minūtes, un es atceros, ka mēs bijām kaut kur, mēs bijām Ibizā, un Žagars bija paprasījis pieslēgties pie mana telefona, un tad es sapratu, nu, rekord, nu, no tā arī man ir jāizvēlās, kas ir manas tur mīļākās dziesmas, tāpēc arī tagad vairāk tā elektroniskā mūzika, jo...
0: Nu, principā, kādos... mēs Žagara mūziku tagad klausīsimies.
1: Jā, kaut kas uz to pusi, aptuveni tā arī ir. Pēdējos gados es klausos mūziku tikai tad, kad mēs aizbūsim kaut kur patusēties bišķiņu, tur ir šī tāda tipa mūzika, un kaut kā sadzīvē es klausos vai nu kādus podcastus, intervijas, vai nu klusums man kaut kā mūzika pat kaut kādā ziņā traucēs. Es kaut kādos boltos iesaižos,
0: Kāds ir atstājis ritīgs
1: kaļu. Un kāds uzslēdz, un es domāju, ak, Dievs, ko jūs tā kā darat, bet tajā momentā es saprotu, ka ja visu laiku ir tā, tad visu laikam ir, un esmu tas savādais cilvēks, kuram nepatīk vienkārši mūzika, man ir kaut kā, nezinu, sitārā bišķi no ritma.
0: Nu jā, tās liekas enerģijas patēriņš, nu, kaut ko klausīties.
1: Nu man tā ir, es nezinu, bet es domāju, ka lielākai 99% cilvēku ir otrādāk, ja viņiem patīk tā mūzika, ja vairāk.
0: Internetā rakstīts, ka tu esi Rēzeknietis. Jā. Tiešām esi no pašas pilsētas?
1: Jā.
0: Un uzaudzis Rēzeknē. Mm. Bet nu, mums Latvijā ir visādas basketbola pilsētas. Rīga, Liepāja, Ventspils, jā, tāpat Jelgava, Ogre, galu galā. Nu, mums ir, nu, nevar Rūjienu nepieminēt arī tādu basketbola pilsētu. Mums ir no Rēzekne. Kaspars Cipras, man liekas, ir vēl no Rēzeknes.
1: Ir Rēzeknietis, jā.
0: Bet man liekas, ka tur arī tas saraksts
1: nu, nāk. Nu, Artjomas Buķenkovs, viņš spēlē tagad, nu, kaut kur, jā, arī dažādās interesantās valstīs. Tagad viņš Ķīnā, bet viņam ir ilga karjera diezgan. Viņš, man liekas, pāris spēles ir izlasējies, pēc ir uzspēlējis. Jauniešu izlasējis vienmēr spēlējis. Nu, mums ir tādi, tur mums tagad Lūpiems ir pāris džeki. Viens bija pagājušajā gadā Ventspilī, bet nu tādi visi vairāk tad rezervistu, nu tad jā, laikam tādi izlašnieki, nav, izlašnieki, nav. Nu tagad viens uz 16 džeks bija.
0: Bet kā tu trāpījies Rēzeknē uz basketbola takas?
1: Starp citu, viens no tava gada gājuma, man liekas, džekiem, tāds Jānis Armanovičs, viņš bija atbraucis no Brocēniem. Viņš, starp citu, nu man arī teica, ka viņš ir viena gada ar tiem, kurus mēs terminējām pirms raidījuma.
0: Kaspars Kambalas, Sānis Valters.
1: Jā. Un viņš, jā, pasauc, un principā, jā, es jau visu laiku biju garš jau no bērndārza, un tad es, principā, no pirmās klases aizgāju, man uzreiz nu, labi padevās tur, man uzreiz ielika pie vecākiem, un, principā, man patika sports, es tur kaut kādus futbolu pāris reizes biju aizgājis tur uz hokejas man patīk, man principā visi sporta veidi gan patīk, gan kaut cik padodās, bet nu skaits, ka mans ķermenis ir vislabāk domāts basketbolam.
0: Nu, volejbols vēl varētu būt.
1: Varētu, jā, bet tas Latvijā tomēr, nu tā. Handbols, slip citu Ludzā, tas ir blakus.
0: Jā.
1: Tur bija tas Krištapāns, kuru mēs slēg gribējām dabūt, viņš ir mana gada. Es domāju, ja viņš būtu nācis uz basketbolu, jo viņš tagad jau pelna, tur es dzirdēju, un nezinu, kaut kur po pusmiljonu gadā, tad es domāju, basketbolā viņš būtu, jo viņš mēs kaut kur starp skolām bijām spēlējuši, viņš tur, es tajā spēlē nepiedalījos, bet man visi teica, nu, ārprātīgi, nu, koordinēts, liels, plecīgs, rokas garas, nu, es viņu vienreiz dzīvē kaut kad ieraudzīju, es un varbūt arī kaut kur to stāstīs, bet braucu vilcienā uz Rīgu, un šitā guļu, un, nu, kad 6 no rīta atveru acis un ielokās iekšā tur pa tām durvīm iekšā. Es, nu, vispār, zini, tu tikko pamodies 4, vispār negulēs, man kaut kāda, nu, pilnīgi, nu, tā kā kaut kas nerealistisks, jā. Nu, nevar tā būt, nu, kur, kaut kādā tur Ludzā, kas te notiek vispār, viņš paiet garām, es vienkārši skatos, okay, es sapratu, saliku galvā, kas par džeku, bet viņš tik milzīgs, man likās, tāpēc, ka es gulēju, protams, ja es stāvētu, man tā nelikās, bet tad mēs viņu vienreiz redzējām vēl izlases, mums bija basketbola izlases, viņš stāvēja blakus Andžejam Pasečnikam, kurš ir mūsu tur aiz Kristupa garākais otrais, viņš pat uz Andžeja fonisties, nu, tik liels,

0: Kā basketbols jau nav pierakstīts ar botām, plus vēl tur 2 cm, tad tev raksta tur 2,18.
1: Mats, viņš frizūras augšu.
0: Jā, viņam nav jēga to rakstīt, viņam handbolā. Es domāju, viņš rakstīja tur tobrīd, laikam, ko 2,09 vai 2,11. Nu, godīgi, viņš izties pēc kaut kā, nu, uz basketbolas, viņš būtu 2,15 vai 2,16, viņš būtu savu rakstījis. Un, nu, nezinu, man liekas, viņš būtu tur
1: nu, redz,
0: iespējams bet, NBA.
1: Nu, bet redz, Lūdza. Handbola pilsēta, viņš nonāk handbolā, bet
0: jā, tur Rēzeknē. Jā, vecāki, man liekas, strādāja arī tur kaut kā pietuvināti, tā kā tur viss bija uz to.
1: Nu, bet tur Rēzeknē, kurā droši vien futbols, droši vien diezgan daudz citu sportu.
0: Futbols, jā, es tur biju aizgājis, pat man sauca, tur saka, nu, ka vienbrīd pat varbūt nāc tikai uz spēlēm, jo pietiekami, tā kā, nu, es biju kustīgs. Liels un kustīgs, un jā, bet, nu, nē, nu, tas basketbols, es uz grieķu romiešu cīņu vēl gāju, starp citu, mums tur bija laba skola, un vēl joprojām, man liekas, viņi ir Latvijā tur vienmēr kaut kāds medaļas ņēma, bet, nu, jā, basketbols bija loģisks man, jā.
1: Nu, labi, reizi, ka ir visādas citādas iespējas, ko dzīvē darīt. Mākslas skolas, mūzikas skolas, ir, kaut ko no tā tu pamēģināji?
0: Nē.
1: Tikai sports?
0: Jā, man tikai sports. Man pārējais visas lietas nebaigi.
1: Labi, kamēr mēs apdomājamies, kāpēc tieši sports, nu labi, tur tavā gadījumā, laikam, skaidrs augums ir bijis tas, kas nosaka, ka tas būs sports. Tikmēr mēs ieliežam mūsu sarunā vēl kādu citu cilvēku, kuram ir ko teikt par Žani Peineru. Noklausāmies.
2: Viņam ir ļoti daudz talanti, tāpēc grūti atrast slēptos talantus. Jo, kā parasti saka, ka talantīgs cilvēks ir talantīgs visam. Viena no tādām lietām, ko es varu pateikt, viņš ļoti labi spēlē pingpongu. Viņš viens no viedākajiem cilvēkiem, kurus pazīstu, un ļoti, ļoti racionāls cilvēks, ļoti kalkulēt cilvēks, bet ar lielu sirdi, lielu labu sirdi. Viņš spēja ap sevi tā kā savākt un magnetizēt cilvēkus, un tie cilvēki ir ap viņu, un ļoti bieži cilvēki ieklausās viņa viedoklī, un es domāju, ka ieklausās tikai tāpēc, ka tas ir viņa viedoklis, bet tāpēc, ka es domāju, laiku kaut kādi ieteikumi, ko viņš ir teicis visiem pārējiem, viņi ir nostrādājuši, un tāpēc, jā, nu, Žanis vienkārši ir nenormāli foršs džeks.
0: Tu izrakti, jā.
1: Antons Semiņa.
0: Jā. Es par pirmos teikumus neatpazinu, kas runā, jā. Kaut arī viens no labākiem čemiem.
1: Jā. Nu, redz, Antons arī runā par tādu racionālu skatu uz dzīvi. Un tu tā vienmēr esi jūties, ka tu pragmatiski tā kā mēģini saprast, kas notiek. Jo ir jau sportisti, kas, kur tomēr mums atsējās profesionālais sports ar Džeku, kurš es spēlēju basīti, es spēlēju cik labi es varu un kas tur notiks, nezinu.
0: Laikam jau man jāpasakās ļoti vecākiem par gēniem, bet man ir, jā, man ir ļoti vienmēr viegli bija pieņemt pareizo lēmumu, un tā kā es nekad nedzēru alkoholu, tur, nezinu, 30 gados pirmo reizi, ko, nezinu, glāzi varbūt alkoholu izdzēru, un kaut pirmo reibumu vispār saķēru ap 30 gadiem. Nekad neesmu pīpējis vispār neko. Man tā kā vienmēr ir dabiski viegli bijis kaut kā atteikties, man to nevajag, es gribu darīt tā kā pareizi. Es zinu, ka daudziem tas nav viegli, viņiem tā, nu, kaut kā ģenētiski kaut kāds impulss nāka vai kaut kādu stimulantu, kaut ko, man tā kā saka, mūzika man traucē, man tā kā visi stimulanti, viņi man dabiski traucē dzīvot, tā kā man ir vieglāk dzīvot mierīgi. Un tas ir tiešām, nu, paldies tur vecākiem, līdz ar to, tā kā tas ir viegli izdarāms, tad arī man ir viegli, nu, kaut kādas tur, nezinu, kā viņš teica, tur ieteikumus vai kaut ko, nu, protams, tu ieteikti ir viegli, es arī saprotu, ka kāds cilvēks ir savādāks, bet man tas, jā, man tas kopumā ir viegli, kā es viss.
1: Bet, tāpat laikā, it kā saprotams, ka tev varētu būt kā izvieto daudzas tā kā nepieciešamības, to adrenalīnu sports. Tāpat laikā tas sporta ceļš nemaz tik super viegli, jo to negāja.
0: Nu, negāja viegli, jā, un es jau tomēr sanāk, no 29 gados es jau beidzu karjeru, jā, tā kā
1: un arī tagad tas jau sākums mierā jau, tu nemaz ne, nu, kā lai tagad labāk pasaka, tu jau netiec pie visa, ko tu vēlies. Ir kaut kādas veselības lietas, kas tev saka, ka tur tu nevarēsi, to tu nevarēsi.
0: Jā.
1: Normāls cilvēks tajā brīdī, ka viņam pasaka, ka tev ir kaut kāda veselības problēma, ko viņš dar, viņš apsēžās divānā un atkārķē aliņu. Nu, tā kā, paldies.
0: Nē, man vienu gadu, starp citu, bija aizlieguši vispār spēlēt, kas 12. Klasē gāja. Man ārsti pateica, ka vajag gadu pavisam izlaist, tā kā neko vispār nesportot. Nu, es arī neko nesportoju. Nu, skaidrs, ka tajā momentā mēs tur kaut kādu essential aizgājuši bijām un tā, bet es tāpat nedzēru alkoholu, bet nu, skaidrs, ka es tur perfektu režīmu nedzīvoju tajā momentā, bet es arī laikam nu, zikā, tev tā kā nav īsti sapratni, ka pēc to ir jādara, tev neliekas, ka tu kaut ko traku dari, tev liekas, tas ir normāli aiziet ar čomiem kaut ko, nu, paizklādāties, tā kā ir arī bijuši kaut kādi tādi gadījumi, bet, nu, nekas tāds, jā, nu, es atceros, jo par šito, tu saki, kad Covid sākās, man bija trauma, un es zināju, ka man jātaisa vēl ceļa operācija, bet to būs jātaisa pēc kaut kādiem 3 vai 4 mēnešiem tikai, jo Visu laiku klubs teica, ka varbūt atsāksies sezonā, man tas cels bija tāds, kur var operēt, bet varbūt man būs jāspēlē, vēl es varēšu spēlēt, ja vajadzēs. Un kas ar to Covidu, zin kā katru dienu jauna informācija vajadzēs, nevajadzēs. Un tad es saprotu, ok, nu spēlēt jau es nevarēšu, jo tas cels jau, jā, bet operācija būs pēc 3 mēnešiem, un tad vēl rehabilitācija vismaz 6, un tā 9 prom, un tu sēdi, Covids, visa pasaule ir apstājusies, mēs kaut kur pie Rāznas ezera mājiņā, un es atceros pirmo reizi tur paņem kaut vienkārši 200 gramīgo šokolādi pie filmas norīju, ko es nebiju darīt, man liekas, nekad dzīvē. Protams, nākamajā dienā kaut kāds pumpas izmetās, kasās visas, mans organisms vispār nebija gatavs. Tā kā, bet tajā momentā es tādu atceros klikšķi pirmo, kad es tāds, ok, es izdarīšu tā, kā dara cilvēki, varbūt tā kā tu saki, kaut kādā momentā, tur, nezinu, neveiksmīga mīlestība vai vēl kaut kas notika, es gribu saldējumu, zinu, norīt, es vēl piedzīvoju to momentu, bet nu, ļoti ātri mēģināju pārslēgties, jo sapratu, ka nebija tas nekas baigi labs man, jā.
1: Bet atšķirībā no daudziem citiem sportistiem, tu pamanies arī izstudēt vēl karjeras laikā. Vadības zinātnes. Kas tev tas bija prātā, kāpēc tev to vajag?
0: Droši vien vislielākais tas bija, nu kā mammas nopelns, jo viņa gribēja, lai es izstudēju otrkārt, man ar sirdi bija tās problēmas un man ar kur ārsti tur kādu nedrīkst spēlēt, nedrīkst trenēties, tad es aizdevu uz VEFu, man pēc gada arī pasaka, ne, tev vairs nevar spēlēt vispār basketbolu, un tajā momentā es sapratu, nu okay, nu ja te šitā te, nu es it kā spēlēju to basketbolu, it kā man patīk, viss labi. Bet nu, tajā pašā laikā, nu, laikam mammai taisnība, man vajag pabeigt tās studijas, un lai man ir tas diploms, pie tam, nu, man mācības vienmēr daudz mums viegli ir gājušas, un man tas nebija tāds, oj, nu, kaut kā sakos tiem zobiem, man tas bija tāds, ok, nu, ja vajag, aiziešu, nu, pabeigšu līdz galam, jā.
1: Bet tagad, man liekas, diezgan tāds foršs pamats. Tas domāšanas pamats no tās.
0: Nekad neesmu to diplomu izmantojis, cerams, ka nevajadzēs, vai tas man ir iedojis kaut kādu domāšanai ekstra, nu, godīgi sakot, jau laikam neko īsti ne, bet kaut kādā momentā, zinu, tur kaut kad agrāk varbūt tur sēdē ar draugiem, vēl ne visi ir izstudējuši vai kāds tur pabeidz un tā, un tad aiziet kaut kādi joki, kam tur vidusskolas, kam 9 klašu izglītība, zinu, basketbolā tad ir mums tur arī izlasē spēlētāji, kuriem ir tiešām 9 klašu izglītība, un tad vismaz tu tajā momentā neesi pakļauts tam jokam, bet tu esi varbūt tajā otrajā fāzē, kurš var teikt, ka jā, es esmu tas, jā, kurš izmācies, bet godīgi sakot, nu, ļoti reti par to vispār atceros, ka esmu pabeidzis un redzu to piemini, un tad vēl pēc 2 gadiem gan jau kādā intervijā vēl kāds par to pajautās, bet sadzīvē beigi, nē.
1: Bet izklausās, ka tu esi spītīgs, ka tu kaut ko iesāci, tu izdari.
0: Nu, jā, nu tas man lika, jā, es domāju, ka tas tāda kaut kādā ziņā būtu man necieņa pret sevi un pret mammu, ja es tā, divus, jā, nomācījos, divu arpus, ai, viss es tagad vairs negribu, vai man grūti, tāds, nu, nē, nu, es tā kā, jā, labi.
1: Bet arī sportā, nu tā arī spītība, ka tev saka, veci, tava sirdi nav labi, tev nevajag. Bet tu pats meklē variantus, kā tikt atpakaļ. Tu pats meklē variantus, kā noturēties tajā spēlē, kas tev patīk.
0: Nu, tur tā sadaļa arī bija tāda, ka, zin kā, nu, tie ārsti, nu, viņi tur paskatās, jā, nu, vot kaut kas te, tā, ko tu saki, nu, tev labāk nē. Nu, es pats jūtu, ka man it kā visu gadu viss ir kārtībā, man nekādas anomālijas sirdī nav, tur uztais pārbaudes, sirds ir kārtībā, bet reizi gadā vai divreiz gadā kaut kas tur izlēdz bišķiņu un tad ieliec atpakaļ. Un man kaut kad bija noticis arī net basketbola laukumā tas pats. Tas bija tajā gadā, kad es nespēlēju neko. Un arī tās pašas divreiz. Un es pie sevis domāju, nu,
1: kāda starpība? Kur,
0: jā, kāda starpība. Es te kaut ko no dīvāna pielecu, aizskrēju ātri, man izlica sirds, nu, vai arī laukumā to varu. Es kaut kā iemācījos ar gadiem tās situācijas nolasīt, kad tas varētu notikt tā, un viņas kaut kā paredzēt un izlīdzināt. Un principā, jā, nu, tie aritmijas gadījumi ir palikuši daudz, daudz retāki. Jā, nu, es domāju, ka tam basketbolam bija maz sakara. Es domāju, ja es pat netrenētos un dzīvot varbūt kaut kādu mazāk veselīgu dzīvesveidu, zin kā, tu mazāk sporto, sev vienmēr domā, man ir sirdi problēmas, es labāk pasēdēšu mājās, es domāju, ka būtu vēl sliktāk. Nu, tā
1: labāk viņi tomēr ir pietrenēt. Un...
0: Nu jā, es tā spekulēju, zin kā, ārsti tomēr teica kaut ko vienu, tad cits ārsts varbūt pasaka, ka nav tik traki, nu tad tu tāds, nu gan jau nav tik traki, nu tu vēl jauns esi, un zin kā, basketbols diezgan okay sanāca, tad negribējās tā vienā dienā, ai viss, nu nē.
1: Nu bet kādus līgumus tev tas sečukarēja? Kaut ko tu neizdarīji, tāpēc, ka tev bija šāds ieraksts?
0: Ai, es domāju, ka tas noteikti man atcēla manu karjeru, jo senāk es pelnīju PCLU, pirmais līgums man bija pelnīšanas, līdz 29 gadu, es principā 6 gadus tikai pelnīju naudu. Nu, visticamāk jau, kā man tur, nu, principā, ja ņemt vairāk citus mana līmeņa spēlētājs, viņi jau tur no kodiem 18 jau sāk pirmos naudiņas, un tad to ātrāk var ir caur tiem visam akadēmijām vai kaut kā tikt pie kaut kādām pirmām naudām, man tomēr vajadzēja PCLU, tad atkal PCLU skaits, ka tevi tur Real Madrid uzreiz neņems, tad tur man vajadzēs tur brauc uz Ukrainu, tad tur, un es tā, nu, principā 28-29 gados pirmie tādi normālie līgumi bija, principā, tie pēdējie 2 gadi arī bija, kad es nopelnīju kaut normālāku naudu. Tā kā es domāju, ka ietekmēja noteikti, bet, nu, nekas.
1: Labi, noklausāmies. Good luck. Look at you.

0: Nu tā, skan mūzika, mēs atgriežamies sarunā ar, nu es teikšu, basketbolistu Žani Pēneri, jo tā tev pazīst.
1: Nu jā, jā, tā.
0: Bet tava karjera, tu pats saki, beidz 29 gados. Nu tas ir agri.
1: Jā.
0: Tu, kas ir pa iemeslu?
1: Laikam pats galvenais iemesls bija tāds, ka pēdējos pāris gadus, pēdējā pāris gadu vispār sanās tāda bišķiņa saraustīta, kaut arī es tur minēju, ka man tur beidzot sāka nu, labi maksāt, bet nu, uzreiz grūti ir labs līmenis, konkurence, prasības, kaut kur pirmās traumas sāka līst ārā, un pirms tam vispār nekas tā kā nebija, un nu, kaut kā es sāku justies nu tā, ka man šis viss tad nesagādā vairs baigo prieku. Tā kaut kā, tā ir viena lieta. Otra lieta, ka kaut kā sāku just, ka plus mīnus finansiāli es tur sāku laicīgi visu investēt, kaut ko pirkt, kaut kāds dzīvoklis, sāku saprast, ka nu, šitā principā vēl Covid, nu, galvenais katalizators noteikti bija Covid. Ja nesāktos Covid, es spēlētu basketbolu, nu, vai līdz šai dienai, es nezinu, nu, daži mani komandas biedri bijušie daudz vēl spēlē, es domāju, varbūt 36 man šogad. Nu, es domāju, ka šis būtu iespējams mans pēdējais gads. Ja nebūtu Covid, es domāju, ka es spēlētu, bet Covid viņš ļoti kaut kā sakrita viss tā, ka man Partizanā bija pēdējā sezona, man sāka sāpēt cirksnis, viņš man kāds 3 mēnešus jau sāp. Un tur tie visu laiku, nē, tev viss kārties, tur mēģinu, kaut ko es jūtu, ka man iekaist, tad es aizēju, pats uztais pa savu naudu Belgradā, tur pa kluso magnētu, kur viņi man negribēja taisīt. Un man saka, es aizsūtu latviešu daktariem divi, viņi saka, nu te ir špricēs, 3 mēneši ārā vismaz, un tad skatāmies, kā tur, ko tur operācija, laikam nē. Es aizēju viņiem pasaku, kur man divi viedokļi, tur angliski pārtulkot un no Latvijas izlases daktariem. Jā, nu labi, okei, okay, nu tur tā un tā. Un, un tāpat viņi man tur tā, nu tikai ik pa divām dienām, nu varbūt tu jau vari mēģināt vai ko, un es visu laiku, zin kā tā ir Serbija, Belgrada, tu Partizans, viņam tām algām vēsturiski ir kā kuru reizi maksājuši. Es sapratu, ka tu būs izlase, es aizbraukšu uz izlasi un tur arī, nu, tikšu bišu vairāk skaidrību ar to, kas notiek. Un vēl divas dienas pirms man pēkšņi sapams celest treniņā, tā kā uz līdzenas vietas praktiski. Tai pašai kā

0: ekura cirksnis un sapams, tas parāda daktarim tur Belgradā, viņš saka, nē, nu tur menisks nav, jābūt visam kārtības, nu, es 28 gadus, 29 spēlē basketbolu, man nekad nav pampis pēkšņi šitā cels, kaut kas tur notika, nu tas skaidrs, nu tā nevar vienkārši uz līdzenas vietas šitā sapam. Es aizbraucu uztais, man saka operācija Latvijā jau. Un labi, ka Covid sākās un mums aizklapēja sezonu ciet, un pagāja līdz tajai vasarai, kamēr es varēju uztaisīt, tad pa Covidu tā rehabilitācija arī, zin, ar maskām viens cilvēks var nākt, rehabilitācija, protams, notiek daudz lēnāk, es vairs netieku ne pie kādas tur īsti komandas nekur, un tā rehabilitācija notiek tādās mājas apstākļos, viss lēnāk nekā paredzēts. Pēc 6 mēnešiem, kad man vajadzētu it kā būt atpakaļ, es jūtu, ka man, nu, vispār es neesmu gatavs ne cels, nekas man tur nav. Kaut kādas jau komandas sāk zvanīt, ka gatavs parakstīt, un es viņam, nu, saku, nu, nē, es šitāds nevaru braukt, es negribu jūs te pievilkt, atkal ielīst tajā pašā, ka man ir jāsūdzās, ka man kaut kas sāp, a jūs tur maksājat man, bet negribat maksāt, nu, tā kā es negribēju to visu piedzīvot. Un tā kā jau bija pagājis praktiski gads, un es jūtu, ka jau gads ir pagājis. Es šitā dzīvoju, man šitā patīk daudz labāk, es izbaudu dzīvi daudz vairāk. Man tas spiediens kaut kāds negribās man viņu vairāk izjust, un finansiāli es kaut kā varu savilkt galus ar visām nu, pasīvajām kaut kādām investīcijām savām. Un celis nav perfekts, sirds man ir vienmēr bijusi, nu, kaut kā, kā es jau stāstīju. Tad man tas viss kompleks tāds, ka es beidzu. Un ko es gribu pieminēt, ka kad es sapratu, ka es beidzu, nu, vienkārši tas gads man bija tādā ekstāzē, man tāds dopamīns bija katru rītu, es pamodos, man likās, viss tā dzīve ir tik perfekta, es sapratu, ka tas ir pareizais lēmums, nezinu, vai citiem tā ir jāuzjautā, bet man bija pēc karjeras beigām bija tā kā akmens no sirds novēlēs, kaut kā tas viss nu kaut kādā ziņā to vienmēr jātur sevi formā, nu tevis kāds vienmēr prasa spēles, divreiz nedēļā ir spēle, tu sevi vērtē, tevi visi vērtē, man likās, ka es to visu vairs negribu.
1: Bet tas, ko es saklausu, ka tu, nu, neraksturīji man šķiet sportistam, profesionālam sportistam, tajos gados, kad tu sāc pelnīt, tu jau saproti, ka ir jāiegulda, ka tā nauda nav mūžīga, ka tas ir kaut kas, ar ko tevi ir jāstrādā, tas nav baigi tipiski.
0: Man ir liels pārsteigums, kāpēc tas nav, jo arī, nu, kad man saka, tur kaut kā investīcijas, kā tur, ko tur, man daudz vieglāk ir investēt, kad es zinu, ka mana karjera beigsies un kād, ko es darīšu pēc tam. Parastam cilvēkam tomēr ir darbs. Es zinu, ka man daudz draugi viņi pelna un viņi nu, kaut kā neinvestē, bet es viņus saprotu, jo tev alga ir, tev darbs ir skaidrs, tu esi atbildīgs, piemēram, tev nav problēma kaut kāda ne ar veselību, ne tur ko, nu, tev galva strādā, tev viņi tur nezinu, nenocirtīs. Nu, tu, principā, vari darīt savu darbu un nu, mūsu ekonomika ir pietiekami ok, mēs varam pelnīt daudz maz normālu naudu, visi tur var aizbraukt kaut kur reizi gadā vismaz ceļojumā. Tā kā, principā, tas ir normāls, komfortabls dzīve. Ja tev tavs darbs patīk, tad tu nejūti tādu spiedienu, ka man vajag atlikt un kaut kur kaut kam krāt, tu dzīvo un dzīvo. Man savādāk, nu es saprotu, ka es pelnu, es kaut kādam līmenim esmu pieredis, nu ja es tagad beigsies man karjera ar dēļ sirds, dēļ traumas vai dēļ vecuma, kas tad notiks? Nu tā kā, nu kā es varu pelnīt tur savus 3000, ko es piemēram gribu? Es nevarēšu, nu es saprotu, ka es iziešu tagad darba tirgu, nu neviens man nemaksās tādu naudu. Nu tad tas principā vienīgais veids, es atlieku, investēju, saprotu, kā strādā tur ekonomika, kā strādā investīcijas, kā strādā inflācija un principā cik man ir jāinvestē, lai dabūtu to, lai es varu nosakt kaut kādas pamatvajadzības un principā.
1: Cik daudz tu riskēji?
0: Es riskēju vairāk agrāk. Tagad mazāk, jo tomēr ir jau ģimene, bērni, tad principā tu saproti, ka ja agrāk es dzīvoju vairāk pēc tādu, ja nesanāks nekas, būs nākamā alga vai nākamais gads vai kaut ko es pamēģināšu. Principā visi šie riska gājieni, es teiktu, vairāk nu, sākumā neattaisnojas, pēc tam kaut kādos brīžos tomēr laikam kaut kur, ja tas risks paliek, viņš jau tāds selektīvāks. Es teiktu, ka kopumā es esmu diezgan uz risku ļoti, nu, es viņu tolerēju labi, bet es arī viņu varu uzņemties. Jā, principā man nav bail. Ir, zinu, cilvēkiem, kuriem ir bail kaut ko, bet manuprāt, ja tas risks ir attaisnots, ja tev ir kaut kāds maziņš tur tāds edžiņš vai kaut kāda, nu tad
1: pārsvars,
0: jā, nu kad tavs risks ir attaisnots, nu tur nezinu, davai, nu sadaram uz lielu naudu ar tevi, bet man ir 51%, ka mana monētas puse uzkrīt, tev 49, es teikšu, visas maucu lielu naudas summu, jo zinu, ka man ir pārsvariņš pret tevi. Nu, tā kā tā es kaut kā darbojos. Bet ja man būtu 49 pret 51, es nekad nepiekristu ne uz ko ar tevi darēt.
1: Bet cik daudz no sava laika sportistiem tu zini, kuri tā prata saulēcīgi parūpēties par savajām finansēm?
0: Kaut kā Es domāju, ka viņi ir. Es nezinu, es esmu dzirdējis, ka strēlnieks laicīgi ļoti sāka, viņam gan tētis tur, man liekas, nekustamiem ņēmās. Es esmu dzirdējis, bet godīgi sakot, es pat viņam nekad to jautājumu neesmu uzdevis, vai viņam viss ir kārtībā. Es nojaušu, ka tiem spēlētājiem, kur ir tur ļoti daudz nopelnījuši, kā tur kaut kāds, nezinu, tur, nu, Dāvis Bertans, tur Kristaps, es nojaušu, ka Dairis varētu būt, viņam arī vajadzētu visam būt kārtībā. Nu tā,

0: Nu, vismaz par tiem, kuriem tu nedzirdi neko sliktu, tu nojauti, ka viņiem viss ir labi. Drīzāk tā kaut kā, jā. Jo par, nu, par dažiem arī ir dzirdēts, ka nu, nav viss tur galīgi labi. Jā.
1: Jā. Noklausāmies vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Žani Peineru.
2: Kā es raksturotu Žanu, es teiktu, ka viņš ir ļoti liels negatīvnieks. Varbūt tāpēc, ka viņš uz lietām skatās daudz realistiskāk nekā vispārējie. Bet visā visumā Žans ir ļoti, ļoti superīgs, jauks, kādīgs, mīļš cilvēks. Pats viņš to varbūt tā neatzīst, varbūt tā neizrāda, bet no tā ir. Ļoti jauka atmiņa varētu būt brīdis, kad Žans ar Alīnu ielūdza uz tā kā pārsteigumu pasākumu Jūrmalā. Tā bija auksta diena, visi mēs ar satikāmies uz pludmales, un es īsti nezināju, ko gaidīt, bet tas bija pārsteiguma pasākumiņš, lai viņi paziņotu saviem tuvākiem draugiem, kad viņi ir stāvoklī ar savu pirmo bērniņu Amāriju. Un tas man galvā dzīvo tādā ar ļoti pozitīvām emocijām, jo ir ļoti forši apzināties un redzēt, kā tev labi tuvākie un mīļākie cilvēki nevis iesuļot tikai laulības ostā, bet arī veidot ģimeni ar bērniem un vispārējo. Runājot par talantiem, es teiktu, ka Žanim padodas spēlēt kārtis. Visbiežāk viņš apspēlē citus cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai viņš šajā spēlē ir tā kā ieinvestējies pilnvērtīgi vai tikai piedalās daļēji.
1: Nu tā, Kristaps Bernāns, pa tevi. Kārtis, tev tiešām patīk spēlēt?
0: Nē, mēs viņam spēlējam pokeru. Pret viņu es, man liekas, spēlēju tikai pokeru. Viņš vēl nezinu, ka es pārējās sporta veidos viņu arī apspēlēšu.
1: Bet
0: negatīvnieks, viņš jā, vienmēr tā saka, tāpēc, ka viņš ir tāds sapņotājs, kuram liekas, ka viss būs vienmēr labi.
1: Un tas tavs racionālais.
0: Es viņam vienmēr saku, nu redzi, tu jau 30 cik man gadi. Un ir kaut kādas izvēles, kuras acīm redzami, tu jau esi atkārto, un viņas nav novedušas pie tā, un viņš saka, ka esmu negatīvs, nevis, ka esmu, nu, beigās viņš atzina, ka realistisks. Tā kā,
1: jā, bet tas racionālais skats, viņš tev piemīt? Tu spēji tā racionāli skatīties?
0: Domāju, ka jā. Es noteikti kaut kur varētu būt pārāk, pesimistisks, noteikti, bet tas vairāk ir tādā, ka cilvēks ir pārāk optimistisks, tad es iedodu pārāk negatīvu skatījumu, lai mēs kaut kur, lai viņš saprot, ka kaut kur, nu, te pa vidu, vai ne, ja es teikšu tādu vidējo, viņš paņems no mana vēl bišķiņ, tad viņš vēl joprojām būs tajā pārāk pozitīvajā gultnē, bet tad pārāk pozitīvs cilvēks es mēģinu vienmēr ļoti, nu, tā kā pavisam sliktāko pusi vienmēr pagrieztai monētai, lai viņi saprot, okay, nu, varbūt viņam 1-2% aizķersies no tā, ko es pateicu, nu, tā kā, jā.
1: Kāpēc tu neizvēlējies kaut kādu trenera karjeru šobrīd?
0: Man it kā liktos vienmēr, ka es varētu, bet es arī izējot cauri karjerai sapratu, ka cik tas ir grūts amats. Tāpat tev vienmēr būs tur 10, 20, vienalga cik tos komandārs spēlētē, bet viņi būs neapmierināti. Viņiem ir katram savas kaut kāds ego, katram savas domas, un tev visi viņi jāpārliecina, jānoliek, nu, jāuzliek uz vienas lapas. Un godīgi sakot, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nekad tāds, ne, man ir viens bizness, kuru es uzsāku Covid laikā, tad kā piegādes biznesu, es sapratu, ka man ļoti nepatīk dīlot ar cilvēkiem, man vairāk patīk iet kaut kādu savu ceļu, nu tā kā man nepatīk viņus pārliecināt par kaut ko tur vai motivēt baigi, es tā kā, es varu pateikt, jūs negribat tā darīt, tā kā negribat. Komandā tev ir katru dienu pat stundām jāvelta tā motivācija, tur viss tas, nu tas kaut kā man tas vienkārši dabiski nepatīk tā.
1: Tagad es tomēr, nu, šajā laikā, kad mums ir tas jauniešu izlasīt, nu pat tieko atvedos mājās zeltu, basketbols kā spēle Eiropā kļūst populārāks vai nē?
0: Jā, ļoti aug. Tāpēc tas NBA Eiropas projekts tiek visticamāk rīkots jau no nākamā gada. Ja NBA no ar savu piegājienu tādu kapitalistisko, ka viņi tomēr uz peļņu strādājuši organizāciju, ja viņi te nāk uz Eiropu, tad viņi redz, ka te ir iespējams tādu uzbūvēt. Visi rādītāji rāda, ka ļoti augs basketbols, peļņa klubiem aug, tur Fenerbahče, kur bija Žagars, tagad parādīja, ka viņi ar ko vairāk miljonu peļņu nostādājuši sezonu. Es gan nojošu, ka tur tāpat ir sponsoru nauda ļoti smuki tajā visā grāmatvedībā paslēpta, bet uz to iet, daudzi klubi Vācijā, jo tur tam pašam Žalgirim, jo tie rezultāti ir diezgan tuvu, lai tur kaut kur pa nulēm iziet. Un es domāju, ka tas viss iet uz futbola pusi, ka tur varēs pelnīt. Jo, nu, ir Grieķijā, Serbijā nereāli fanu kultūra, fani nāk tur pilnas arēnas izpārdotas, tā kā es domāju, ka tur visticamāk, es domāju, ka NBA sanāk to sakārto. Tas tāpat ir droši vien 5-10 gadu attālumā, bet tas būs pelnošs pasākums.
1: Vai šādas lietas, nu, ka komercializējas,

0: vēl vairāk komercializējas basketbols, vai tas nemaina to piramīdu pēc būtības, kur mēs kādreiz tomēr skatījāmies uz izlasēm, kā uz piramīdas augšu, nacionālās izlases, vai šādas sistēmas to nesagrauj, zināmā mērā, jo es pieļauju, ka Amerikā viņiem nacionāla izlase nemaz nav daudz interesantāka par katra vietējā štata.
1: Nē, noteikti nav, jā, bet nu, tā kā NBA nāk ar FIBU sadarbojoties, FIBA ir izlašu, tā kā nu, izlases zem FIBAs ir, līdz ar to tad visi tiks uz izlasēm, nu nebūs tāds vairāk tas laišanas, nelaišanas vai grafiku salikšana kaut kā tā, lai kāds Džeks no Eurolīgas netiek, tā kā es domāju, tas ir plus. Nu, tas NBA komandas viņas būs kaut kādā tur Londonā, Romā, tur tādās pilsētās, tur kaut kādā Manchesterā, Parīzē, nu, līdz mums liela iespēja, ka tas neaizies, tā kā mums varbūt tas nedraud kaut kādā ziņā, bet...
0: Nu, bet kā viņa gribēs?
1: Arī ir, kurš izvēlasies Eurolīgu, kurš NBA to ceļu un kurš tur ar gadiem, kā tas viss attīstīsies, to grūti paredzēt. Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā nāks pa labu, būs pareizais tas virziens, ka principā viņam ir jāpelna sportam, nevis tā kā tas ir bijis Eiropā gadu gadiem, kad kāds ļoti bagāts cilvēks vienkārši tur satenšās pret savu kaut kādu ienaidnieku tur pārsūlot spēlētājs. Es, manuprāt, nebija baigi pareizais. NBA tomēr ir, kad cilvēki pelna no biļetēm, no rai, kaut kādiem translāciju izmaksām.
0: Sponsor līgumiem, nu, kaut kādu loģisku. Bet tas, ko tu saki, tas ir diezgan skaļi, ka mēs pasakām, ka profesionālajiem sportam ir pašam sevi jāatpēlē.
1: Es domāju, ka tas ir 100%.
0: Bet mēs varam runāt par komandu sportiem, mēs, bet, teiksim, viegli atlētika nekad... Nu,
1: tad
0: nav
1: mans
0: iedoklis
1: ir, ja viņu neviens neskatās, nepērk biļetes un nepērk raidījumu ierakstu tur translāciju tiesības, tātad tas ir amatieru sports, vai arī nu, viņam tad nav jānotiek?
0: Nu, mūsu šķērmetējs Eiropas trešā vieta ir cilvēks, kas strādā pilnlaika darbu.
1: Ā, nu, jā. Nu, tad principā tā, es to redzu tikai tā. Nu, tikai tā. Nu, pasaulē visam ir jābūt kaut kādai loģikai. Tas nav neatiecas uz bērnu sportu, jo bērniem ir jāsporto, viņiem ir jātīstas, tas ir veselīgi, tas ir par
0: nu, jā,
1: veselību.
0: Talantīgākie droši vien jāvirza.
1: Jā, protams, jā. Tas viss ir bišķi savādāk. Bet tāds profesionāls komandu sports, viņam ir jābūt pelnošam, vai ne komandu, arī individuāliem sportam. Pat es pat teiktu, tur es varbūt kādam jau nepatiks, bet nu, tādi olimpiskie sporta veidi, kur mēs 4 gadus maksājam, lai viņš tur aizbrauc kaut kādā tur, nu, pieņemsim, loka šaušanā dabū vienojas 6. vietu, un mēs tur baigi priecājamies, nu, tas visai pasaulē pilnībā vienalga ir. Nu, tā kā, tas ir, nu, pilnībā vienalga, nevienam neinteresē, vai tevi interesē, kurš tur kamaniņās nobrauca top 6. Nu, tu tikai skaties, ja tur Latvija brauc, un tu tikai domā par to, kurā vietā ir mūsēs. Tu neskaties, vai ceturtajā vietā ir Itālis vai Vācietis. Tas ir pilnībā vienalga. Nu, tā kā tas ir tāds bišķiņ arī, viņš to nacionālo tādu varbūt pašapziņu celīt kā, bet nu, bišķiņ tādā feikajā līmenī, un tas arī tāpat daudz maksā. Nu, tas daudz maksā.
0: Tās attiecības ar profesionālo sportu, amatieru sportu un tautas sportu, nu viņām, jā, tur ir
1: jā,
0: kaut
1: nu,
0: kāds,
1: tur,
0: saku, kaut kāds zelta.
1: Negalvoju, ka jā, mans viedoklis ir pareizais, bet jā. Es tā sajūtu līmenī gribētu, lai viss ir, tu strādā savu darbu, tu par viņu saņem naudu, to, kuru kāds vai nu samaksā par tiem pakalpojumiem, nu tā kā, lai tas sports
0: lai
1: būtu tāds pats, kā viņš jebkurš cits darbs, kur mēs tad visi cilvēki, kas man klausās, viņi strādā kaut darbu, viņiem maksā tikai par to, ka tur ir kaut kāds pozitīvs pienesums, bet ja tavs pienesums ir, ka tu vienkārši, nu tā kā...
0: Nu, arī pat, ja tas ir tikai valsts publiskā tēla veidošanas pienesums, ka arī tad tam ir jābūt tik lielam,
1: nu, jā,
0: cik
1: nu,
0: tu par to maksā.
1: Jā, nu tur basketbolā vai hokejā vai tur kaut kur tu dabū kaut kādu vietu, tev uzreiz tur, nezinu, 30 vairāk bērni aiziet uz hokeju. Viņi tur veselīgāki, viņi mazāk slimo, valstī mazāk jāmaksā par viņu medicīniskajiem izdevumiem un nu, visticamāk mazāk iespēja, ka viņi tur kaut kur cietumā tiks, tev viņi nebūs jābrauc cietumā, nu es te braucu pavisam tālumā, bet ja tāds, zin kā, loka škaušana vai šķēpmešana, nu cik bieži cilvēki ka daudz ies uz turien, nu, nav masveidības tajā sporta veidā. Es nesaku, ka tie sporta veidi ir nevajadzīgi. Tāpat tas ir forši, ka ir tāpat fanātiķi, kuri to dara, bet, nu, ir jāizvērtē no tāda, es domāju, masveidības principu vairāk.
0: Nu jā, un acīm redzot, ja kuras kustības, kas ap sportu notiek, izsauc lielas, nu, tāda liela ažiotāža, mēs tiešām redzam to, ja izglītības ministrija pasaka, mēs tagad darīsim tā, tad tur ir pretestība liela no kaut kurienes. Nu, interesanta tēma, noteikti būtu, nu, es būtu interesēts turpināt šo sarunu, bet laiks sarunai ir iztecējis. Man klausītājiem vien jāatgādina, ka sarunā šodien ar mani bija Žanis Peiners, es teikšu basketbolists, jo tā mēs tevi pazīstam. Kaut gan, acīm redzot, varētu būt vēl daudz dažādas lietas, kā tevi nosaka klausītājiem. Vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus varat atrast Latvijas radio aplikācijā. Tāpat straumēšanas platformās šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Tomšu Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēne. Paldies!
1: Es, čau.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
2: Drošības jostu tā sauc ne tikai tāpat vien. Tā var izglābt dzīvību. Kāda ir auto vadītāja un pasažieru attieksme pret drošības jostām, vai to vajadzētu mainīt, un ja jā, tad kāpēc, noskaidrosim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas reputācija un sabiedrības uzticība tai pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ir iedragāta, un CSDD vadība šādos apstākļos nedrīkst tālāk turpināt darbu. To sociālajā medijā X paziņojis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jau vēstīts, ka kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV norāda, ka nebija ievērotas vairākas obligātās kiberdrošības prasības. Un tagad satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, savukārt valsts policija sākusi kriminālu procesu. Valdība šodien lēma izsludināt atklātu konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja un plānots, ka tas notiks divās kārtās. Jau vēstīts, ka līdšanējies knab priekšnieks Jēkabs Straume 1. Augustā izvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā, un šobrīd knab priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Lielbritānija turpinās atbalstīt Ukrainu visos iespējamos veidos. To šodien pavēstīja Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems, un tā bija viņa atbilde uz Krievijas vēstniecības paziņojumu, ka Lielbritānijai būs jārēķinās ar sekām saistībā ar militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Bērnems sacīja, ka Krievijas draudi nemazinās Londonas vēlmi palīdzēt Kīvai.
5: This is the UK doing. Apvienotā karaliste dara to, ko tā jau sen ir apņēmusies darīt, proti 100% atbalstīt Ukrainu šajā nelikumīgajā karā, ko vada Vladimirs Putins. Mēs sniedzam atbalstu, lai Ukraina varētu sevi aizstāvēt, un tāda ir bijusi Lielbritānijas nostāja visa šī konflikta laikā. To ievēroja iepriekšējie premjerministri, un šāda nostāja saglabājas arī manas valdības laikā. Mēs neesam draugi tikai labos laikos. Mēs būsim kopā ar Ukrainu tās grūtības.

0: grūtākajos brīžos, un tas nemainīsies.
1: Igaunijā Tartu cietumā šodien nogādāti pirmie 4 ieslodzītie no Zviedrijas, par to paziņoja Igaunijas cietumu dienests. Tas notiek saskaņā ar Igaunijas un Zviedrijas līgumu par cietumu īri. Zviedrijas cietumos trūkst vietu, tādēļ pērn valstis noslēdza līgumu, lai izmantotu brīvās vietas Tartu cietumā. Ieslodzīto ierašanās no Zviedrijas notiks pakāpeniski un plānots, ka līdz šā gada beigām Igaunijā ieradīsies aptuveni 200 zviedru ieslodzīto, bet nākamgad to skaits palielināsies līdz 600 ieslodzītajiem. Kārtslēcējs Valters Kreišs nesen atgriezās no Eiropas čempionāta vieglatlētikā, kurā gan neizdevās sasniegt cerēto rezultātu, finišējot 17. Vietā. Čempionāts nebija veiksmīgs arī ķermenim, jo atsvaidzināta ahilleja cīpslas trauma. Sarunā ar Latvijas radio kārtslēcējs Kreišs neslēpa, ka savainojums pamainīja sezonas plānus un šogad viņš vairs neplāno startēt, lai aizvadītu pēc iespējas kvalitatīvāku rehabilitācijas posmu. Bez treniņiem būs jāiztiek vismaz viena nedēļa, bet nākamajos mēnešos vieglā treniņu režīmā tiks strādāts pie fiziskās sagatavotības uzlabošanas.
2: Noteikti plāns sezonas tur vidū vai sākumā bija sezonu laist pat līdz septembra vidum uz beigām, bet savā ahilē dēļ mēs izlēmām pārtraukt sezonu un vairāk nestartēt pēc Eiropas čempionāta, lai vienkārši sāktu rehabilitāciju un laicīgāk varētu sākt jau likt to fizisko bāzi uz nākamo gadu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos ilgstošs lietus. Dažviet veidosies migla, pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 7-11 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādu. Rītdienā būs mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet pēcpusdienā iegriezīsies mērens dienvidu vējš.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. Drošības sistēmas nevajadzētu novērtēt par zemu, jo sekas tās nelietojot varētu būt tiešām ļoti, ļoti nopietnas. Es atradu kādu pētījumu, kurš ir publicēts vietnē ResearchGate, tur arī katrs var paskatīties šo te pētījumu. Un tas ir publicēts 2023. Gada augustā. Viena no universitātēm, šajā gadījumā tā ir Ēģipte, tātad izcelsmes valsts, ir zinātnieki veikuši meta-analīzi. Tātad trīs autori, un viņi ir diezgan nopietni strādājuši. Meta-analīze tika veikta, lai novērtētu drošības jostu lietošanas izplatību, kā lieto auto vadītāji un arī pasažieri. Un tas, ko darīja autori, viņi tātad bija izmantojuši ļoti, ļoti plašu pētījumu kopu. Izmantot arī bija tāda specifiska programmatūra. Tie, kas ar to nodarbojas ikdienā, zinās, kas tas ir Stata V14. Un rezultāti tika apkopoti un tas, kas ir secināts. Drošības jostu lietošanas izplatība autovadītājiem bija 43,94%. Savukārt tiem cilvēkiem, kas sēž priekšā, tātad priekšējo sēdekļu pasažieri, lieto 38,47% un aizmugurējo sēdekļu pasažieri 15,32%. Viszemākā drošības jostu lietošana tika konstatēta autovadītājiem pasažieriem, kuri dzīvo Āzijā, tuvajos austrumos un Āfrikā, savukārt visvairāk drošības jostas lieto Eiropā un Amerikā. Un vēl ir arī tā, ka dāmas tomēr ir atbildīgākas sieviešu autovadītāji. Vidū šī te lietošana ir biežāk, tātad 51,47 un vīriešu autovadītāji lieto jostas mazāk 38,27. Vēl starp citu ir interesanti, ka sporta un apvidus automašīnu lietotāji, tātad viņi ir atbildīgāki, viņi lieto 68,9% gadījumu drošības jostas un viņu pasažieri 50,5. Un savukārt, ja mēs domājam par citiem transporta līdzekļiem, Viszemākā izplatība, kur cilvēki īsti nelieto drošības jostas tik daudz, cik vajadzētu, vai vispār nelieto, un kaut gan to vajadzētu darīt, tātad tas ir sabiedrisko transportu līdzekļu, autobusu, mikroautobusu, taksometru lietotāji un gan vadītāji, gan arī pasažieri. Un kopumā, jā, rezultāti nav pārāk iepriecinoši. Nu ko, šodien mēs par Latviju un arī par to, ka ceļu satiksmes drošības direkcija 18. augustā atklājās,

Lai plašu sociālo kampaņu, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Turpināsim ar kādu ierakstu, jo mana kolēģe Daina Zalamana ir runājusi ar šoferiem, un viņa ir Rīgas autoostā satikusi divus autobusu šoferus. Tātad tas ir

0: Lūdzu, piesprādzējieties.
1: Jā, ir gan arī uz ekrāniem informācija, gan arī reku šeit priekšā ir, ka jāpiesprādzējās. Un arī kāpjot iekšā autobusā ir uz durvīm uzlīmīgi, ka jāpiesprādzējās.
0: Cilvēki to ievēro?
1: Nu, nedomāju gan, ka visi ievēroja. Kadreiz arī liekas tā psiholoģiski, cilvēks apsēžās, piemēram, un redz, ka šoferīts piesprādzējās, un tad, nu, jā, tad es arī dzirdu, ka klik, ir jā, tomēr jā. Un pēc tam jau dzirdi, ka klik, jau braucot, jau sprādzējās cilvēki jau vaļā. Vai, piemēram, arī kaut kur pa ceļam policija apturēja veids pārbaudz tiem pašiem cilvēkiem, kur sākumā bija piesprādzējušies. Jau beigās viņi bija atsprādzējušies.
0: Kāpēc cilvēki tā uzvedās?
1: Nezinu, varbūt, ka nav vērti tomēr piesprādzēties, jo tas nav tā kā vieglajā. Vieglajā tomēr ir savādāk. Nu, liekas, jā, ka viņa tomēr spiež, jo šeit tā kā viduklī tikai sprādzējās. Tūšīgākiem cilvēkiem, piemēram, pat tā josta, viņš pat viņai sēž virsū, teiks, tas krēsls nav tik plats.
0: Kā jūs teikt no savas pieredzes, kāpēc tomēr ir jāsprādzējas?
1: Ja autobuss, piemēram, krīt kādā grāvī, nu skaidrs, ka tev labāk ir, ka tu esi piesprādzēts, ja, piemēram, autobuss krīt uz sāniem, tu jau pa to salonu šeit cilvēks mētāsies.
0: Jūsu uzņēmumam ir bijuši arī tiešām kaut kādas avārijas, kur cilvēki cietuši?
1: Nu, ir bijuši divas, jā. Viena bija tā nesen, kas bija tas krustojums, kur brauc uz Saldu, un tad kaut kādu gadu vai pusotru atpakaļ bija Punciemā, kad vieglais iebrauc pretējā joslā un ietriecās autobusā. Deguns pāris iz zobi, izsisti, vēl kaut kas, jā.
0: Pašam es... nav gadījies.
1: Pašam ne, tu protams.
0: Ir kaut kāda maršruti, kur biežāk notiek avārijas?
1: Nu jā, Liepājas šosē diezgan noslogotā, pat arī Ventspils šosē, tāpēc arī tik bieži tur tās avārijas, piemēram, notiek. Liekas, ka tieši pretēji, kad valsts ir ieviesusi, teiksim, tās vidējās saucamās ātruma kontroles, kāds baidās braukt, piemēram, uz to 90, kaut gan tur 90 drīkst braukt, viņš nebrauc uz 90, un agresīvi brauc. Tu pat brīžam jau ar autobusu jau brauc ar 90, jau tev jau sēž astēvi un jau streso, jau kā tikai apdzīt. Nu, veids brīžam pārgalvīgs arī, jo mēs kā šoferīši parasti jau nākam arī pretī, piemēram, ieslēdzam pagriezienu, parādam, ka var atdzīt. Necēm, bet tad, kad jau kāds sāka braukt pretī, tā viņam vajag atdzīt. Nezinu, vai cilvēki meklē kaut kādu adrenalīnu vai ko, es tiešām nezinu.
0: Kur šis autobus brauc? Uz Valmieru, ja?
2: Nē, braukšu Siguru.
0: Kādu jūs pārvadātāju pārstāvat?
2: Valmieras VTU.
0: Kā jūs esat novērojis? Cik aktīvi cilvēki piesprādzējies braucot autobusā?
2: Situācija ir uzlabojusies. Tās kampaņas ir devušas savu rezultātu. Vismaz tāds mans uzskats ir, jā. Ja tu, teiksim, kāds tur arī to tā kā priekšā, kur es jūtu nepiesprādzējās, un es viņam kaut ko pasaku, tad es arī jūtu, ka kaut kur tālāk kāds ir kviķis.
0: Kaut kāda noteikta vecuma cilvēki, kur vairāk par to savu drošību domāju, nav?
2: Man jau liekas, ka jā, jo gadu tā kā vairāk ir, tad arī tā drošība tiek vairāk ievērāta tāds uzskats. Jaunieši tās lietas palaiž tā liekas.
0: Bet jaunieši varbūt arī mazāk brauc ar autobusiem, vairāk kā tā mašīnām.
2: Nu, es tā neteiktu. Brauc kaut kādu noteiktu kategoriju jauniešu, kas ļoti daudz pārvietojas ar visiem. Tiem, kam ir atvieglojumi, tieksim, tās trīs puskartas, tur vēl kaut kādu kartu. Bieži vien tur ir sešu vakaros, pēdējo reizi, tas pārsvars uz jauniešu.
0: Ir tomēr lielāka drošība, ja cilvēki piesprādzējas autobusā?
2: Bet, protams, sevišķi pilsētā, kur iznāk, nu, diezgan ekstrēmi kādreiz bremzēt, un, ja cilvēks nav tā sagatavojies, tad jūt, ka tās viņu paunas padodās uz priekšu un nokrīt kaut kur zemē, un tad, acīm redzot, ar cilvēku varētu būt tas pats.
3: Paldies manai kolēģei Dainai Zalamanai. Varam ķerties pie sarunas. Tātad mēs esam arī studijā aicinājuši šajā reizē piedalīties eksperts. Un pie mums ir ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Sveicināt!
4: Labdien!
3: Un vēl esam aicinājuši arī, protams, būt klāt traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumu centra vadītāja dr. Sven Rubula. Sveicināt!
4: Labrīt!
3: Mans jautājums būs tieši par drošības jostām. Kā tad ir? Kāpēc drošības jostas joprojām tiek uzskatītas par svarīgu elementu un arī kāpēc tā kampaņa ir ierosināta? Jo, nu, tomēr ir iemesli.
4: Jāsaka tā, mums moderns, es teicins, pēdējā laikā datos balstīts. Un šī kampaņa sākās vai iniciēta tik no tā, ka veicot smagos ceļu satiksmes negadījumu izpēti, tika konstatēts tas, ka pagājušajā gadā īpaši izcēlās viena problēma, tā ir drošības jostas nelietošana. Kopumā no smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem 47 gadījumos kāds nebija piesprādzējies un 20 cilvēki tika izmesti no automobīļa. Tātad tur

0: nav jautājumu par to, ka viņi nebija piesprādzējušies. Un tātad no šiem 118 bojā gājušajiem pagājušajā gadā 20 tika izmesti no automobīļa. Un faktiski šie 20 visticamākais būtu palikuši dzīvi, ja būtu bijuši piesprādzējušies, jo apskatot automobīļus, viņu dzīvības zona, var teikt, bija neskārta. Tātad salons nebija tādā mērā deformēts, lai cilvēki aiziet bojā. Līdz ar to, tas bija viens no tiem būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tika nolēmts, ka šogad ir jāķerās tieši pie šīs problēmas aktualizēšanas. Un, ja mēs skatāmies uz šo gadu, tad mums šogad ir šobrīd 55 bojā gājušie, un 17 atkal nebija lietojuši drošības jostas.
1: Kā to var izskaidrot? Kāpēc cilvēki neizmanto drošības jostas, jo automašīnas drošības sistēmā tomēr tas ir ļoti būtisks elements, man liekas, viens no svarīgākajiem?
0: Tas ir lielisks jautājums, uz kuru īsti man personīgi atbildes nav, jo tas ir pret jebkuriem loģikas principiem nelietot drošības jostas, ceļš modernos automobīļos, jo drošības josta modernā automobilī tā nav vairs tikai striķis, ar kuru cilvēks tiek piesietis sēdeklim, bet šajā drošības jostā ir daudz, daudz plašākas funkcijas, jo primārā funkcija ir laikus uzsākt, bremzēt cilvēka ķermeni, pirms viņš saskarās ar drošības spilvenu. Viena no būtiskām funkcijām ir sakārtot cilvēka ķermeni, tātad nostrādāšie automātiskie spriegotāji, cilvēka ķermenis, tā kā var teikt, tiek sagrupēts sēdeklī, tad viņš dodas uz priekšu, atsistās pret drošības spilveni, tad ceļo atpakaļ uz sēdekli, un šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēka ķermenis trāpītu sēdeklī, nevis apakaus pret stenderi, nevis atsistos pret citiem pasažieriem, un ja tātad šī ļoti svarīgā elementa drošības jostas iztrūks, tad šie superīgie drošības spilveni un visas pārējās iekārtas zaudēja savu efektivitāti par kādiem 60%.
1: Kādas traumas visbiežāk ir novērojams tiem cilvēkiem, kuri nav piesprādzējušies? Daktari, ko jūs redzat, kad cilvēks nonāk slimnīcā pēc sadursmes?
2: Nu, es teikšu tā, ka tās traumas, ja cilvēks būtu piesprādzējies, ir salīdzinoši tāds niecīgs. Tas ir varbūt kāds kroškuru sasitums, atslēgas kā lūzums, ja tas tādā sliktākā gadījumā. Bet, ja cilvēks nav piespēdzējis, tās traumas var būt no smagām līdz pat ļoti smagām. Ja, protams, arī to cilvēku cilvēks pat līdz mums neatved. Ja?
1: Jā, vai jūs varētu arī sīkāk aprakstīt, kas tieši notiek? Jo, manuprāt, ir tā, ka cilvēki īsti varbūt reizēm neaizdomājas par to, kas notiek ar ķermeni tajā brīdī, kad mašīna ietriecas kaut kur vai cits auto transporta līdzeklis ietriecas mašīnā, ja, kas jā, nu, kā, divas sadurās.
2: Jā, kā Oskars jau teica, tā, tur jau ir inerce, ja, teiksim, mašīna. Drošības testos mašīna testē ar apmēram 50 km stundā, kad viņa brauc iekšā sienā. Ja? Tas nozīmē, ka mašīna apstājas, bet cilvēks ar to pašu ātrumu turpina kustību. Viņš atstās pret jebkurām daļām automašīnā, vai tas būtu stīkls, vai tā būtu stūra. Un tās traumas var būt no galvas traumas, krūškuru traumas, ekstremitāšu traumas ar ļoti smagiem lūzumiem, kuri pēc tam prasa ļoti ilgstošu ārstēšanu. Un ļoti bieži ir arī darba nespēja paliekošā, tā kā cilvēku invaliditāte. Ja, tā kā, nu, tas traumas ir dažāda smaguma un dažāda rakstura.
1: Bet kas notiek ar cilvēku ķermeni tajās pirmajās tās desmit daļās, kad notiek sadursmi? Jūs teicāt, jau 50 km stundā jau ir ļoti smags seks.
2: Tas ir liels ātrums, jā. Tas ir, tur var dabūt jebkuru lūzumu, pat vaļējas lūzums, pat ļoti smagas iekšējas asiņošanas. Arī pie tāda ātruma. Tajā pašā sižetā, kas bija par to autobusu šoferi, viņš teica, ka nepiesprādzies. Kas notiek, ja autobus nobrauc no ceļa un sāk ripot, tad jau, mēģi izskoties ir gaļas mašīna iekšā. Ja? Cilvēki jau savu inerci, 30 cilvēki tie autobusu apmēram. Ja?
1: Jā.
2: Vai iedomāties, jā?
1: Tieši tā.
0: Es varētu vienkārši ilustrēt tā, lai cilvēki labāk saprot, kādas traumas varētu būt. Tad iedomājieties to stāvokli, vai ne, kad tas cilvēks tenī pauzā, kā viņš parasti automobilī sēž, tad tā kā pagriež viņu ar seju uz leju tieši tenī pašā pauzā un nometam no 4.–5. stāvu. Tas stāvoties priekšā, kādas traumas viņš varētu gūt tenī brīdī, kad viņš attīstīsies pret zemi. Tā ir tieši tā pati situācija. Tātad vienkārši ir ar to pašu jaudu, ar to pašu spēku, ar ko viņš krista no kāda 4.–5. stāvu. tieši tas pats notiek automobīlī.

0: tas spēks ir apmēram tieši tāds pats. Un cilvēkiem jau pēc liekas, nu tur jā, nu, tur krūtis, kuru pret stūri sastīs, tur seju sastīs. Nē, arī viss ķermenis iet uz priekšu un tā salietē kāja tiem ceļgaliem, viņi brauc iekšā panelī. Un tas ir arī viens no tiem, nu, tādiem pamatīgiem traumatismu avotiem, kad ir tā atsišanās pret paneli. Gan ar kājām, gan ar krūškurvi. Pasažieris, kuram nav tā stūra priekšā, vai ne, ir viņš nu, ar galvu lidos stiklā vantišā nozīmē. Un viena no būtiskām lietām, ko mēs arī šajā kampaņā uzsveram, ir tas lielais cilvēks skaits, kas tiek izmests no automobīļa. Tenī brīdī, kad automobīls sāk gāsties, tad cilvēki vienkārši izmet no auto. Un jāsaka tā, ka bieži vien tas cilvēks, nu, kaut kur klipos, vēl kaut kur redzētais, ka jā, nu, caur priekšējo stiklu. Nē, caur sānu stiklu. Tieši caur sānu stiklu, tenī brīdī, kad automobīls veļas, cilvēks tiek mēs cerām. Un tā, kad to cilvēku izmet, tas mehānisms ir tāds, ka viņš vienmēr lido uz priekšu, tā kā pa priekšu automobīlim. Pirmkārt, viņi izmet līdz pat 10 un vairāk metru augstumam. Tātad atkal kārtīgs kritiens no trešā stāva. Tālāk, tas automobils ir turpina kustību, un parasti to izkritušo pasažieru vadītāju, viņš jau viņu panāk. Un pāri po viņam pāri. Tātad izredzes izdzīvot ārpus automobīļa negadījumā ir gaužām minimāls. Tātad ne tikai runa par šo frontālo triecienu, kad lidos priekšu, bet varbūt pat vēl bīstamāks ir tas brīdis, kad cilvēks tiek izmests no automobīļa. Tanī skaitā ir arī no pagājušā gada negadījumiem, kad cilvēki izmet, viņš jau tā ir smagi cietis, viņi izmet uz ceļu un vēl kāds ņem pāri pārbrauc. Tanī brīdī jau nav nekādas aizsardzības, nekā vairs. Un tieši šis moments ir, ko cilvēki arī neaizdomājas. Tanī brīdī, kad automobils gazīsies, ja cilvēks nebūs piesprādzēts, ļoti liels izredzes. Ar galvu uz leju, lausas sprādz. Nu, tur jau laikām, nu, tas tiešām vairs pie jums nebrauc, tas brauc uz to pagrabu stāvu parasti, vai ne? Tos jau pārvieto vairs neatrādz palīdzības automobīlī, bet jau pārvieto maisā. Un slēgtā busiņā.
1: Man jau arī salauž to kaklu, bieži arī viņi paliek nu, paralizēti cilvēki. Jā. Nu, jā. Kāda viņam tā dzīve pēc tam ir, jā, padomēt. Jā. Viņi varbūt pie apziņas, bet no viņam nekustās nekas no galvas uz leju.
2: Man liekas, arī varētu būt ilustratīvi piemēri par to, ka cilvēki reizēm ir braukuši ar automašīnu salīdzinoši zemā ātrumā, un tomēr strauji bremzējot vai arī notiekot sadursmē, tomēr ir traumas arī tad, ja tas nav...
1: Tā inēta sevi ir diezgan, es saku, tas, nu, drošības testais 50 km stundā liekas, ka tas ir mazs ātrums. Tad pasties, kāds tās mašīnas izskatās pēc tiem testiem, jā? Tad dzelži, kādu viņu samīcīt.
0: Sēdeklī cilvēks var noturēties tikai līdz 5 km stundā.
2: Līdz 5 km stundā.
0: Pēc tam inēta spēki daudz lielāk, un viņš lido pa gaisu. Katrs ir pārliecināties, ir, nu, nopiecēt ārbūzu, noliecēt savu blakus, uz blakus sēdekli, nu, piebremzēja. Paskatājies, pēc cik kilometriem stundā viņš turēsies un kad viņš lidos pa gaisu.
2: Jā, arī, protams, ir svarīgi, ko paši cilvēki domā vai arī kā viņi uztver vispār šīs lietas. Viena no klausītājiem mums raksta tā piesprādzēšanās, nu, ka viņi tā domā ir atkarīgi no tā, cik cilvēks vispār ir tāds, nu, tā kā kārtīgs ir visu dar, kā nāks, ir ievērošos noteikums. Jo tie, kuri tādi nav vai kur to nedara, jebkurā jomā, viņi arī visticamāk nepiesprādzēsies. Varbūt tas varētu būt arī par tādu no attieksmes izveidošanos, jo varbūt tam ir kaut kāda vēsturiska arī kaut kāda dimensija, nu, ka tas ir licies, ka tas taču ir tik viegli, tik vienkārši aizvien komfortablāk kļūst un aizvien mazāk cilvēki domā par drošību.
0: Ir tā, ka, ja runājam par šo sprādzēšanos, nesprādzēšanos, ir vienmēr būs kāds no tiem, kas neizprādzējas, ne, kurš zinās kādu, kurš zina vēl kādu, kuram kāds ir teicis, un tas bija kaut kur dzirdējis, kad esot bijis tāds gadījums, kad kāds ir izdzīvojis, tāpēc, ka viņš nav bijis piesprādzējis. Tātad to vienu pilsētas leģendu vai ne cilvēks atcerēsies, bet tos miljonus gadījumus, kad cilvēki ir izdzīvojuši, tāpēc, ka viņi ir piesprādzējušies. Nu, un tos jau tur kaut kur neatiec. Tās leģendas ir radušās 80. un 90. Gadu pašā sākumā. Tad, kad šīs drošības sistēmas vēl bija primitīvas, tad, kad nebija drošības pilvena un tā tālāk. Nu, aizmirstiet. Nu, tas, tā ir vēsture, un mūsdienu automobils ir ceļš, tas, kas ir ražots pēc 2000. Gada, ir visa drošības sistēma ir kardināli savādāka, gan ar visām deformācijas zonām, gan ar speciālu šo salonu aizsardzību, gan ar drošības spilvenēm. Ir šis

0: Taģēns ir jāizmirst un vienkārši jāsaprot, ka viss šis automobīļa pasīvo drošības sistēma komplekss lāmi dzīvības, es ļauj izdzīvot.
1: Jā. Dakter, vai ir arī kaut kā izdevies atspēkot mītu? Man liekas, ka daži cilvēki arī uz to mēģina tā kaut kā uzspiest, ja vīrieši un sievietes un drošības jostas, ja, un tad testi, kas tika savulaik veikti un kā tika konstruēts vispār šīs drošības sistēmas. Vai jūs redzat atšķirības starp traumām vīriešiem un sievietēm?
2: Laikam jau īsti nē. Bieži jau viņi saka, nu, ka pacients apjautājot, viņi saka bieži, nu, mēs tepat ap stūrlīs veiklam domājam aizbraukt tie pašā brīdī, izgriežoties ārā, tev kā cits var ietriekties, ja? Arī, ja tu brauc arī zemā ātrumā. Varbūt vairāk sievietēm traucē tieši tā, nu, blinkšķēšana saucamā. Tā viņi iespējams vienkārši to jostu, tukšu jostu, arī var nopirkt atsevišķi, vai vismaz varēja nopirkt tos uzgaļus saucamās, kas ir drošības jūs uzgaļus, ko tu iesprādi iekšā tajā. Siksnes vietā tā mašīna rāk nepīkst. Nu, kas kaita no šā skaņa, ja? Bet tā par vecumiem es tā, nav tādas.
1: Un kas notiek ar personām, kas ir vieglākas, proti ir bērniem un arī ar pavisam maziem bērniņiem, jo tur arī ir sava specifika, ja viņi tiek ievietot sēdeklīšos, un tur arī noteikti ir jādomā par piesprādzēšanu.
2: Noteikti, jā, bet bērns, tas nebūs varbūt mūsu tā kā specifika, mēs varam kā pieaugušie.
1: Nu jā, tas, jā bērns, bet nu, jebkurā bet, protams, gadījumā arī
2: tas... Tā pat inerci arī pastāv, ko teica parbūz, arbūzam, cik 5 kg, jā,
1: bērns. Jā, nu bērniņš arī maziņš, jā, viņš tieši tāpat var
0: izmantot. Bērniņiem ir aktuāli tieši tas, kad ir pareizi lietot šos droši sēdeklīšu specializētos. Un, piemēram, ļoti, ļoti svarīga lieta ir, ka no līdz kādiem 3 gadu vecumam, ka bērnam būtu jāsēž automobili otrādi. Tātad ar seju uz aizmuguri, jo tieši šie frontālie triecieni tie paši būtiskākie. Un tam mazajam ir ļoti bīstams saucamais pātagas efekts, ka notiek šī strauja, piemēram, galvas saliekšana uz priekšu, pēc tam galvas saliekšana atpakaļ, kas izrēž šo muguras skriemeņu nobīdes, smadzeņu pāraušanu un tā tālāk. Un, ja runājam par šo dzimumu atšķirību automobīļos un dažādu augumu īpatnības, vecumu īpatnības un tā tālāk, tad mūsdienu automobīlis tiek testēts ar speciāliem manekēniem. Tātad tie manekēni ir veseli ģimenīti. Tātad šobrīd aktuālie ir dažādie Thor manekēni, pilnīgi jauna paudze, kas ir īpaši pielāgota modernajiem automobīļiem, tad principā tā ģimene sastāv no kaut kādiem 20 pāri dažādiem manekēniem, ieskaitot rūtniecībā esošas sievietes, dažāda vecuma, smaguma, miesas būs cilvēks. Ir speciāli šie manekēni, kas attēlo vīriešus, speciāli, kas attēlo sievietes. Speciāli, kas attēlo mazgadīgus bērnus, pirmskolas, skolas, pusaudžus. Tad automobīļa drošības sistēma tiek testēta ļoti, ļoti plašā diapazonā. Un viņa ir piemērota jebkuram braucējam. Gan sīkai mazai meitenei vai ne, gan lielam resnam tēvenim.
1: Jā, un te ir tāds jautājums, no kāda auguma garuma ir droši izmantot jostas bez tiem palikņiem vai krēsliņiem, jā, droši vien arī...
0: 1,50 m.
1: 1,50 m.
0: Tātad 1,50 m, tas, kas ir noteikumos noteikts, minimālais augums, kad mēs varam braukt bez šī palikņa. Jāsaka, ka autobūve iet uz priekšu lieliem soļiem un daudzi automobīļi jau ir aprīkot ar sēdekļiem, kurus var pacelt arī pietiekoši augstu, un jostus, tošu šo stiprinājumu, nolaist pietiekoši zemu, lai atsevišķos gadījumos jau varētu izmantot 1,40 m, bet tas ir jāstāst ļoti, ļoti automobīļa specifikā. Tātad pirms lietot automobīli vienmēr vajag izlasīt šo instrukciju, sešos drošības jautājumus, bet tas ir tikai dažiem jaunajiem automobīļiem, kur tiek, nu, mainīt šis diapazons. Bet tātad standārds, jebkuram auto, 1,50 m.
1: Arī klausītāji atzīst, ka ātrums tiešām ir bīstama lieta, ja 50 km/h plus vēl 50 km/h no pretīm braucošās puses, jau un tad jau ir 100 km/h pret sienu.
0: Stāsts ir vairāk par to, piemēram, arī par tiem ātrumiem. Ir vesela vietna ceļa satiks negadījuma ar šīm smagajām traumām, kur kāds cits ir uzbraucis pat stāvošam automobilim. Tātad tanī brīdī, kad būtībā ir pat automobils vienkārši stāvējis pie krustojuma. Tātad, ok, es varu būt jaunākais Schumacher dinastijas pārstāvis ar ideālām braukšanas spējām un super iemaņām, bet citi var kļūdīties. Tad jautājums ir par to, ka ne jau tikai no manis ir atkarīga drošības attieksme, bet kāds cits var kļūdīties.

0: Līdz ar to man ir jānodrošinās satiksme arī pret šīm citu potenciālām kļūdām. Tāpēc, braucot uz veikalu, tepat aiz stūra vai pāri visai Eiropai, nekādas atšķirības drošības jostas ir jālieto.
1: Doktor, jums noteikti arī pieredzē ir bijis tāds gadījums, ka cilvēks saka, nu, ja es nebūtu piesprādzējis, iespējams, seks būtu cits, un jūs arī to saprotat. Varbūt ir kāds piemērs?
2: Protams, ka tādi piemēri ir bijuši, jā, bet, nu, ja saka, te cilvēki jau, nu, cik es skatos, viņi vairāk tomēr jau izglītojās un tomēr sprādzējās, jā. Nu, kādreiz tas, man liekas, bija vairāk tā kā moclieta, kā saka, bija dzirdēts gadījums 80. Gados, ka tā josta, nu, kad nebija piesprādzējis, tieši tāpēc izglābt dzīvību, jā. Tagad tomēr vairāk tad cilvēki jau nu, seko līdzi un tomēr sprādzējās, jā. Tāds palaimi ir, jā.
1: Domājot par nenostiprinātiem priekšmetiem automašīnā, nu te arī ir daudzas un dažādas iespējamības, kā var cilvēki traumēties. Tad kas par to būtu jāzina un kas tomēr būtu jāatceras?
0: Nu, pirmkārt, viena no tādām būtiskām lietām, piemēram, kaut kāda būvmateriāla, nu tur tādas lietas, nu ķieģeļus nevajag vieglu automobīlu vai izticējuši salonā. Tāpat arī jebkurš smags priekšmets, kaut vai arī viņš bagāžniekā ir ievietots, viņi tomēr ir vēlams piešturpēt. Vai nu sevot nostiprināt, piesaitēt, jo, nu, ir bijuši vairāk gadījumi, ka, nu, tas ceļš tiem universāli tīpa automobīļiem, nu, tur, nu, kas tad pāri mums tur ir, vai ne, tur tāds vieglas pārsaks tikai tam bagāžu nodalījumam, un tur neviens vien priekšmets ir gājis pa gaisu. Un, jā, iepirkums saiņi, ceļš stikla, tara, ir no drošības viedokļa vislabākais kaut vai tajā pašā maisiņā, kaut vai aizsiedz un nolikts pēc iespējas zemāk. Tā, lai mazāk izredzes, ka tur kaut kas lido pa gaisu un stikla plīst. Un sporta inventārs. Arī nerunāsim pa bowling boom uz pakļējās palodzes, bet kaut vai slīdes slēpes ziemas sezonā. Ir tik daudz iespējas, ir, kā mēs varam izmantot speciālas somas, speciālu ekipējumu, kur līdzīgi tāpat kā to pašu bērnu sēdeklīti mēs piesprādzējam ar jostu. Nedrīkst aizmirst arī par mūsu no mīluģiem, suņiem, kaķiem, jo nu, tāds kārtīgs suns vai ne, viņš arī var sveikt nu, 40 pār kilogramus. Līdz ar to atgādina, ka tas nav satiks noteikumos, bet dzīvnieku labturības noteikumos ir skaidri un gaiši aprakstīts, kā dzīvnieks ir jāpārvadā. Un, piemēram, pārvadājot suni, obligāti ir jābūt šiem saucamajiem iemauktiem. Aiz kuriem arī dzīvnieks tiek piesprādzēts. Un tur var paskatīties, tur tas sots ir daudz lielāks nekā tad, kad pats nav piesprādzējis. Tūkstošos ir.
1: Jā.
0: Tāpēc neaizmirstam arī par šīm lietām, tātad gan par priekšmetiem, kā mēs viņus pārvadājam, gan šiem paši iepirkuma saiņiem. Un jā, no tiem pašiem mājdzīvniekiem ir domājam, lai arī par viņu drošību, ja tas ir kaķis, mazāks sunīts, tādi speciālie būri, somas, kuras mēs varam izmantot. Nu, un plus arī automobīļa salonā būs lielāka kārtība, tad tas dzīvnieks ir piesprādzēs. Nebūs skraidīšana riņķi, nebūs vadīšana, straucēšana, un atkal drošība salonā būtiski palielināsies. Tāpēc cilvēkiem ļoti bieži ir tiešām šī vieglprātīga attieksme pret, jāsaka, pret fizikas likumiem, jo cilvēks neapzinās to, cik lieli ir šie inerces spēki, kā, piemēram, pusotra litrīgā pudele, minerāla ūdens pudele, negadījuma brīdī, piemēram, sadursuma brīdī 50 km/h, viņa pārvietosies un radīs spēku, kas ir pielīdzināms 100 kg. Tad tas trieciens būs ļoti liels. Un arī dzirdēt bieži ir, es piesprādzējos, man pārējiem vienalga. Tā ir stulbākā attieksme, kāda vien var būt, braucot automobīlī, jo tas tēvainis, kas sēž aiz manis un kurš nebūs piesprādzējies, pareiķiniet kādu spēku, viņš negadījuma brīdī nāks uz priekšu. Tātad es varu būt tur sprādzējies, man var nostrādāt drošības pilvenu vispārējais, bet, ja tā masa nāks, viņa sagraus manu sēdekli un iznīcinās mani, vienkārši saspiedīs. Tāpēc, pirmkārt, garantēta drošība automobīlī būs tikai un vienīgi tad, kad visi salonā esošie lietošos un drošības jostas, un tas pats arī attiecas uz to pašu autobusu. Ka tas, kas sēž aiz mani, ja viņš nebūs piesprādzējies. Viņš jau man kritīs visu manam sēdeklim, un manu sēdekli visu ir ticamā, ka es salauzīju.
1: Jā, tā arī būs. Daktēr, te tāds jūsu komentārs ļoti noderētu, arī mazliet par mītiem runājot, ka drošības josta apgrūtina elpošanu, rada miegainību un samazina reakciju.
2: Muļķības pilnīgs. Pilnīgs muļķības. Viņa nav tik tā nostiepta, lai viņa tur kaut ko ierobežot elpošanu. Jā. Tas ir tiešām mīlestības.

0: Un par reakcijas es arī nepiekrītu.
1: Es gribēju tiešām redzēt, vai ne, to jostu un to automobīlu, kur cilvēks viņu to jostu tiešām var sajust. Būsim godīgi. Nu, normāli cilvēks nejūt to jostu automobīlu.
2: Jā. Vēl arī par reakcijas ātrumu. Šis arī, starp citu, ir ļoti svarīgs aspekts, ko jūs arī no savas puses, no medicīnas fokusu, tā teikt, raugoties, varētu komentēt. Jo automobīļu drošības sistēmas tiek testētas ar manekeniem, nevis reaģēt spējīgiem cilvēkiem, ja, un ka tie dati tajā ziņā ir ierobežot. Nu, doktor, jūs komentārs par reakcijas ātrumu vispār, un tas ir diezgan būtisks aspekts, jā, tāpēc, ka mēs, man liekas, domājam, ka mēs varam vairāk un patiesībā.
0: Nu, tā sadursme notiek, tur ir sekundes simtdaļas, ja, tur kāda reakcija, bet pa tie manekeni jau ir arī cilvēks vairāk, kā teicu, ir 20 vismaz varianti, kas tiek pielāgoti, un tie cilvēki ir apakšā ļoti stipri pētījumi. Tā kā, nu, es domāju, reakcijas ātrums šoreiz būs mazākais, jā. Svarīgi noturēt to cilvēku vietā. Jo bieži vien tā josta ir tā tieši, kas nosaka, vai pēc savā reizi izkāpas pats, vai tevi atvadīs pie mums uz operāciju, jā.
2: Kā ar bērnu auto sēdeklīšiem, īpaši ar mazāko bērnu, nav ticība, ka tie tiešām garantē drošību, pat tad, kad it kā viss saliec pēc instrukcijas. Vienam ražotājam ir 3 punktu jostas sistēma, citiem atkal 5 punktu, un it kā abi ražotāji garantē drošību. Kā lietotājs lai saprot, ja? Un tad arī, protams, nu, tas cenas jautājums, ja jau viņi nav ļoti lēti šie sēdeklīši, tas arī ir skaidrs. Tad kas ir jāzina par šiem te
1: drošības? Es varu stāstīt savu pieredzi. Tātad, tādā brīdī, kad mēs izvēlējāmies šo sēdeklīti, tad mēs ļoti rūpīgi iegājām internetā, izlasējām atsauksmes, izlasējām testu rezultātus un paskatījāmies tātad, kur ir šie labākie rezultāti un atrodam šo optimālo variantu, tātad, kur nu, tātad nav jāpārmaksā milzīgas summas, kur piespējams ir jāpārmaksā par kaut kādiem īpašiem materiāliem, bet tieši, kas attiec uz drošības jautājumiem, lai viņi būtu labākie rezultāti. Un, ja runājām par šo 4, 5, 3 punktu jostām, tad katram vecumam būs savs šis sprādzēšanās veids. Tātad zīdainu mēs nekad nesprādzēsim ar 3 punktu jostu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tātad faktiski mēs sākam runāt par 3 punktu jostām tikai tajā brīdī, jau kad ir kaut kādi 4, 5 gadi vismaz. Un viss ir atkarīgs tātad no pašīs ražotāja piedāvātās konstrukcijas. Ļoti rūpīgi ir jāsako līdz šiem instrukcijām, tātad katrs ražotājs piedāvā savādākas stiprinājumus un tā tālāk. Viss efektīvākie ir EasyFix jeb ISOFIX sistēmas ar šiem speciālajiem palikņiem, uz kuras tad jau stiprinās šie bērnu sēdeklīši, bet ļoti rūpīgi ir jāsako līdz, kā ir norādīts, kādi klipši ir jāuzliek, kurā vietā viņi ir jāstiprina, kā jāregulē šī atbalsta kāja un tā tālāk. Jo arī veicot šo satiks drošības indikātoru pētījumus, nāks konstatēt, ka ļoti bieži tas bērnu sēdeklis ir, bet viņš ir nepareizi stiprināts vai pat, nu, teiksim godīgi, gandrīz vispār nav stiprināts.
2: Labi, tātad to arī jāpaturprātā. Vēl klausītāji novērojumi ir tādi, ka ātrumu ierobežojumu zīmes vispār var neuzstādīt. Viens mums klausītājs rakst šādi. Ja. Nav jēgas tērēt līdzekļus. Man pie mājas zona 30, bet auto nesas garām, cik var ātri. Ja. Kāds tad ir ierobežojums? Netiek tas ievērots. Ietves nav visus tās pašas brauktuves gājējas skolēnu uz skolu, bērnu uz riteņiem un arī kravas auto pēdējā laikā ir agresīvi. Un, nu, pa lielceļu tā kā nevar ātrāk par 90 km/h, bet pa dienvidu tiltu un apdzīvotās vietās, ja. Nu, kāds 70, kāds 50. Un arī viņš atsaucas uz kādu iepriekš notikušu gadījumu, ja ceturtdien uz salu tilta motocikls apdzina uz pakaļējā riteņa, uz pakaļējā rata un ar droši vien ar domu, ar mani jau nekas nenotiks un nekas nenotiks. Un pirms dažiem varbūt 10 gadiem šķiet, ka satiksmes kultūra nedaudz uzlabojas, bet nu, tā izskatās pēc pašiznīcināšanās. Nu, bet tiešām ir ļoti daudz riskantu manevru. Un arī te tāds otrs komentārs, kur arī es aicinu jūs komentēt no savas puses, ko jūs par to gribat un varat teikt. Viens no klausītājiem raksta, mūsu valstī ir izveidojusies tāda situācija, ka katrs, kurš kāp mašīnā ar domu, man ir jāsprādzējis, jo viskaut kas var notikt. Man liekas, tā ir ļoti prātīga doma, bet klausītājs raksta, tas nav pareizi. Visi eksperti vienmēr vaino autovadītājs, ka viņi nebija piesprādzējušies vai neizvēlējās pareizo braukšanas ātrumu un nekad nevaino infrastruktūru, jo nebija nogriešanās joslas vai nebija ieskriešanās joslas un nebija tur ņemts vērā, ka ir slidens un tā tālāk. Nu, šis arī, man liekas, ir tāds ļoti, ļoti bieži diskusija pamats par to, kas ir ar infrastruktūru un kas ir ar pašu vadītāju atbildību.
1: Tā ir absurdā loģika. Jo tātad, ja cilvēks atzīst to, ka ir kaut kādas infrastruktūras problēmas, tātad, ja ir problēmas, es ar nesprādzēties. Tātad, jo sliktāk infrastruktūra, jo man vairāk būtu jāsprādzējās un vairāk jādomā par savu drošību.

0: Bet ar infrastruktūru, ja teikšu tā, nu, mēs esam tik bagāti valsts, tik mēs esam. Un, ja mēs runājām, piemēram, par šiem pašiem kreisiem pagriezieniem, paskatieties, kas šobrīd notiek uz Liepājas šosejas pašā sākumā. Tātad šīs sākuma posmas, kas šobrīd tiek pārbūvēts un kur bija vislielākās problēmas šiem kreisiem pagriezieniem, tātad šīs drošības uzlabojumi būs ļoti jūtami. Un nākošais ir tas, ka tad, kad šos uzlabojumus veids, nezinu, kāpēc cilvēkiem ir drausmīgi bļaušana par to, ka ārprāts man būs kilometrs tālāk jābrauc katru dienu. Bet tas būs daudz drošāks kilometrs. Mēs skatāmies tas pats, kas uz Jelgavas šosejas notika, kad cilvēkiem neatļauja kreiso pagriezienu un lika pabraukt 4 kilometrus uz priekšu un droši apgriezties uz šie viedukti. Tā kā veselas kampaņas tika rīkotas. Tas pats, kas ir šis projekts līdzīgs, tā kā šobrīd tiek īstenots uz Liepājas šosejas, tad līdzīgs projekts nu, jau ir izstrādāts un tuvākā laikā droši vien tiks īstenots arī ir Ventspils šosejā. Tātad notiek šie uzlabojumi, bet, kā jau es teicu, mums balsts ir tik bagāts, cik ir. Un, ja kaut kur ir kaut kādas problēmas, tad ir jārīkojas tieši pretēji. Tātad drošības jostas un visas drošības sistēmas ir jālieto.
1: Bet, doktor, es gribu arī jums vaicāt, kā ir ar tādām ilgstošākām situācijām vai paliekošām sekām, kuras varbūt cilvēks pēc tam, nu, uzreiz viņš nekonstatē, ja tur ir bijusi tā sadursme vai ir bijis kāds negadījums, kaut vai auto ir ieslīdējis grāvī vai kā citādi vienalga, bet sekas parādās pēc kaut kāda laika, arī šāda pieredze droši vien ir.
2: Protams, arī ir arī tas pats stāsts, ka mēs to lūzumu varam salikt kopā, izoperēt arī labi, bet pēc tam var attīstīties komplikācijas, tur tāpat mums ieliekam iekšā metāls, tas metāls var iekaist, sastartot, ja? Lūzums var nesaukt. Tā kā, nu, tie stāsti ir ļoti daudz, ja? Uztricoties tev virsto, ja?
1: Arī klausītāji vēl raksta, ka ir vēl viens aspekts, par ko darētu parunāt, ka vadītājiem jābūt divkārt piesardzīgam un uzmanīgam, ja mašīnā ir vēl kādi citi cilvēki, viņi ir uzticējuši savu dzīvību un veselību vadītājiem. Tā tiešām ir.
0: Nu, nepavēlti vai ne, ir cilvēki bišķi aizmirst, kad mēs autovadītāji esam tā speciāli apmācītā tauta, kur ir mācīta gan kā jārīkojas pēc negadījuma, gan iepazīstināt ar visiem šiem drošības principiem, un tādī skaitā ir, mēs esam atbildīgi par saviem pasažieriem. Tātad vienalga, ko mēs vadām, mēs atbildām par tiem cilvēkiem. Tas cilvēks, kurš ir sēdējis pie stūras, viņš automātiski, atsēžoties šajā sēdeklī, iedarbinot automobili, viņš uzņemās šo atbildību par gan savu rīcību, gan par to, cik viņš droši pārvadās šo cilvēks. Tad izskaitā viņš ir atbildīgs arī, kā viņš vispār uzvedās uz ceļu, tātad par šo drošību kā tādu.
1: Bet, doktor, ja jums būtu jāsaka, nu, kas ir visbūtiskākās lietas, ko jūs gribētu, lai cilvēki atceras bez tā, ka tātad vienkārši formāla frāze lietojiet drošības jostas, jo tas var izglābt jūsu dzīvību, ko jūs varētu pateikt tādu, un lai tiešām paliek tajos prātos?
2: Ka cilvēki bieži neaizdomājās, līdz viņi nenonāk pie mums, ja? Un tad jau ir bieži pavēlu. Es saku, tā joste ir tas, kas nosaka, vai tu izkāps pats ārā, vai tev atvadīs uz operāciju.
0: Teiksim tā, mans uzskats ir, ka un praksi pārādījusi ļoti uzskatām to, ka drošības josta izšķir to, vai šis cilvēks būs, teiksim, mans izpētes objekts, jau kā mirušais, vai pacients dakterim, vai arī viņš nav notikuma vietas aizies pats savām kājām. Tā ir tā atšķirība.
1: Nu, kā jūs prognozējat, vai šī kampaņa varētu arī kaut ko mainīt, jo nu, kampaņas ir daudz un dažādas, un, manuprāt, arī viena no efektīvākajām kampaņām bija pēc arī ļoti briesmīgas vasaras, ko mēs, man liekas, tādā, nu, tādā savā iekšējā sarunā devējām par asiņainajiem jāņiem, kas tiešām bija ļoti drūma vasara visai Latvijai, un arī tagad situācijas aizvien ir tādas ļoti traģiskas, ar kurām mēs atkal saskaramies, mēs atveram no rīta kādu portālu vai lasām avīzi, un atkal kaut kas ir noticis. Ko jūs paredzat, kas varētu tikt mainīts un kas varētu tikt ietekmēts un kas varbūt vēl ir plānots?
0: Ir jārunā. Varbūt kāds sadzirdēs. Jo tad to, ko mēs redzam arī reālajos apstākļos, ka tanī brīdī, kad ir noticis tāds kāds pamatīgāks cits attieksmes negadījums un mēdījis atceļ diezgan lielu trauksmi, diezgan plaši par to runām, ļoti atspoguļošo jautājumu, tad parasti pēc šīs skaļās sarunas iestājās tāds, nu, miera periods. Tad cilvēki dabūši pa pirkstiem bišķi, pa smadzenēm, un viņi sāk bišķi aizdomāties. Bet vienā brīdī atkal iestājās tas atslābums, vai ne, un tad, nu, kamēr notiek šis nākošais smagais negadījums, Jo mēs vairāk par to runājam, tad ieskaitot arī šos kampaņu ietvaros, jo mēs vairāk šos cilvēkus izglītojam,

0: Jo ir lielāks izredzes, ka šo negadījumu būs mazāk, kad kāds to sadzirdēs. Protams, vienmēr būs tie, kur ar reliģisku pārliecību bies, kad uzskatīs, ka viņš ir nemirstīgs un uz viņu nekas neatiecās. Ka tas viens gadījums no 100 miljoniem, tas ir tas svarīgais, nevis tie visi pārējie. Vienmēr būs cilvēki, kuriem būs šī absurdā loģika un jā, reliģiska līmeņa pārliecība, bet mans uzskats nomēr ir, ka lielākā sabiedrības daļa ir saprātīgi cilvēki, un viņi vienā brīdī sadzirdēs. Es no savas pieredzes ar teikt, ka es tāds gadījums ir, ka mēs runājām te pirms pagājušajā gadā par apdzīšanu, tad viens paziņu satiek un saka, ka zini, es braucu pa to šosei vai ne gribēju apdzīt. Es atcerējos par tevi, neapzinu.
1: Jā, es arī ceru, ka klausītāji tieši tā varētu arī rīkoties. Un tajā brīdī, kad viņi mēģina saprast vai pieņemt vai nepieņemt kādu lēmumu, kurš potenciāli ir ļoti riskants, viņi atcerēsies par savu ģimeni, par cilvēkiem, kas ir svarīgi viņiem un kam ir svarīgi viņi paši. Un tā varētu būt ļoti laba taktika, lai atturētu sevi no neprātīgiem manevriem. Nu, atcerieties, pēdējā deja sākas bez jocas un nelauzieties, piesprādzējieties. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Paldies gan satiksmes drošības ekspertam Oskaram Irbītim, gan arī traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumu centra vadītājiem doktoram Svenam Rubulim. Paldies klausītājiem par jūsu komentāriem, un mēs tiešām jums iesakām, lūdzu piesprādzējieties un nedariet to kaut kādos noteiktos procentos, dariet to vienmēr. Lai jums drošs ceļš un lai mēs visi atkal tiekamies nākamajā reizē.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
3: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Akvilīna Līvmanē.
4: Ganu puisis un apburtā meiča. Tas nenotika ne mūsu pusē, ne mūsu dienās. Dzīvoja reiz kāds kalpazēns. Viņam nebija ne tēva, ne mātes, kopš mazām dienām viņš ganīja bagāto saimnieku lopus. Sauca šo puisi par Petro. Saimniekam piederēja mešs un tajā ganījās viņa lopi. Kādu dienu nomigloja lietutiņš, lopi rasainajā zālē labi ēda un gans Petro apsēdās zem koka, apsēdzās ar maisu un iesnaudās. Kamēr viņš gulēja, apkārt ložņāja čūska. To pamanījusi, maza ķirzaciņa iešmauca puisim azotē un ņēmās viņu kutināt. Petro pamodās, saķēra ķirzaciņu, aizsvieda to zālē un uzsauca, ej, mūdzi, ko tev te vajag? Bet ķirzaciņa acis iepletusi, tik skatās viņā un atkal tek klāt. Puisis grasījās to triekt prom, te ieraudzīja lielu čūsku, kas ripulī saritinājusies, taisījās mesties viņam virsū. Petro šausmās parāvās sāņus un kūleņu kūleņiem aizripoja kā ķirbis. Varbūt viņš būtu aizbēdzis, taču priekšā gadījās krūmājs. Puisis izlīda no brikšņiem, bet čūska ielocījās krūma zaros. No turienes uzmetās puisim uz muguras, apvijās ap kaklu un sacīja: Puis, nebaidies no manis! No savas laimes neizbēgsi, bet tava laime ir arī mana laime. Tev jau 16 gadu gāna esi lopiem pakaļ staigājis. Tagad atlaižu tevi. Dzēn lopus mājā, bet rīt atnāc tepat. Redzēsite akmeni un tajā iespraustu nūju. Ja nūjai būs 3 ziedi, tad apsēdies un sēdi. Ja būs 6 ziedi, tad vienu noplūc un piespraud pie sirds. Ja būs 9, tad izrauj nūju ar visiem ziediem. Kas tu esi, puisis vaicāja? Es esmu tava laime. Kāda laime? Vai tāda pati kādreiz nākusi pretim manam nelaiķa tēvam un vaicājusi, kad viņš gribot bēdas ciest, jaunībā, vecumdienās vai vīra gados? Tēvs atbildējis, ka vecumā, tad nu laime arī aizvadīja veco vīru ar ubaga tarbu pasaulē un kaut kur sētmalē viņš arī nomira, pat nezinu, kur ir viņa kaps. Es sargāju tevi no tāda likteņa. Ņem šo gredzenu, paslēp un nerādi saimniekam. Gradzens ir ar dimanta aci, par to tu varētu nopirkt visu bagātā saimnieka sētu. Rīt ar gradzenu atnāc šurp. Čūska atritinājās, palaizdama vaļā puiša kaklu, iedeva viņam gradzenu un nozuda. Bet Petro pārdzina lopus mājā un tāds kā noskumis grozījās pa sētsvidu. Saimnieks to pamanījis, uzsauca: "Vadzi, Diega Bikse! Vai tevi jau utis noēdušas, vai, ka esi tāds bēdīgs?" Bet Petro atbild: "Esmu saslimis." "Kas tad tev liecies?" "Man viss sāp. Iešu atgulšos pūnē uz siena blāķa." "Ja esi slims, saimnieks saka, tad taisies, ka tiec. Slimnieku savā sētā turēt negribu." Pārlaidis nakti, Petro no rīta uzrunāja saimnieku: "Vasaru pie jums esmu nostrādājis, bet ko iesākšu rudenī, ko ziemā? Kas man daļas tu plikadīda? Sieva iedos tev karašu, es atmetīšu kādu kreiceri ceļam un steigā vesels." To padzirdējusi bagātā saimnieka sieva ieteicās: "Vai dieviņ vīrs, dod jau viņam kaut ko mugurā uzvilkt. Kā nu puisi tādā izskatā sūtīs prom, viņš jau pie mums par apģērbu strādāja. Nav gadu nostrādājis." Saimnieks nometa uz galda kādus kreicerus un tie noripoja uz grīdas, bet saimniece iedeva puisi maizes klaipiņu, speķa šķēli, sieru un kulīti un nobirdināja asaru aiz žēlabām, ka zaudēja tādu labu strādnieku. "Raudiet vien, raudiet par mani," Petro noteica. "Es arī pie jums nevienreiz vien esmu noraudājis. Palieciet veseli, dzīvojiet laimīgi, lai jūs nepieredzētu tādas bēdas, kādas es pie jums esmu izbaudījis." Ar šiem vārdiem Petro aizgāja. Nonācis mežā, ieraudzīja akmenī iesprausta nūja un nūjai uzplaukuši trīs ziedi. Petro apsēdās līdzās un nu nezina, kas būtu darāms. Te dzird kādu balsi: "Ko sēdi? Celies, ej projām un pēc stundas atgriezies." Nekur neviena cilvēka. Petro piecēlās un caur krūmāju iegāja mežā. Pastaigājis, devās atpakaļ. Nu jau nūjai saplaukuši seši ziedi. Viņš vienu noplūca un piespraud pie krūtīm un atkal atskanēja balss: "Ej un pēc stundas atgriezies." Petro aizgāja neatskatīdamies. Pastaigājis pa mežu, devās atpakaļ un izkļuva pie dižas baltas pils. "Vai, nu gan neesmu īstajā vietā atnācis." Te viņš ierauga, pils priekšā tā pati nūja un tai izplaukuši deviņi ziedi. Viņš izrāva nūju no akmens, no nūjas izlēca meiča un sacīja: "Mīļais glābēji, tagad būsi mans vīrs. Burvis bija mani ieslēdzis zemē, tu mani izcēli saulē." Reiz ganīju tēva avenus, atnāca burvis un prasīja, lai es dodot šim vienu avenu. Atteicu, ka nedošu, jo tēvs būs uz mani dusmīgs. Tad burvis mani novārdoja: "Kļūsi par akmeni, uz akmens izaugs skābardis, no skābarža radīsies nūja. Kas nūju izraus, tas tevi izglābs, tu atkal kļūsi par cilvēku. Tikai reizi gadā varēsi no nūjas iznākt čūskas izskatā." Tagad burvības vara ir lausta. Meiča ņēma Petro pie rokas un ieveda pilī, un tur nu viņa dzīvoja. Arī es tur biju, visu redzēju, visu dzirdēju. Kāzas bija varen dižas, viesu sanāca kā bies. Es arī biju aicināta. Tur spēlēja, dancoja, ēda un dzēra. Man arī deva. Pa ceļu upe tecēja, mutē. Ne pilītis netika.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar Latvijas Radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. No ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes kiberuzbrukumā nozaga apmēram 1,2 miljonu cilvēku personas datus. Vēl nozaga apmēram 150 tūkstošu juridisko personu reģistrācijas numuru. To šodien teica Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Nozagtie dati ir no cilvēku veiktajiem maksājumiem CSDD pēdējo 18 gadu laikā. Institūcija CERT.LV teica, ka CSDD neievēroja vairākas obligātas kiberdrošības prasības. Tagad satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no partijas Jaunā vienotība liek veikt dienesta pārbaudi. Viņš grib saprast, cik atbildīgi ir CSDD valdes un padomes locekļi par šo kiberuzbrukumu un nozagtajiem datiem. Bet valsts policija ir sākusi kriminālu procesu saistībā ar šo noziegumu. Šodien operācijas Vilkatis laikā mobilā patruļa un valsts robežsardze pamanīja un aizturēja cilvēku. Viņa automašīnā bija 5 cilvēki bez derīgiem dokumentiem. Kopumā nedēļas laikā, kopš sākās operācija Vilkatis, robežsargi aturējuši 450 cilvēkus no nelegālas robežas šķērsošanas. Krimināla likums nosaka, ja cilvēks nelikumīgi veda citus cilvēkus pāri robežai, viņam var likt iet cietumā uz laiku no 2 līdz 10 gadiem. Jau vēstīts, ka Latvijā pagājušajā nedēļā sākās operācija Vilkatis. Tās mērķis ir cīnīties pret nelegālo migrāciju, un operācija turpināsies līdz augusta beigām. Valdība šodien nolēma izsludināt atklātu konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu. Konkursu rīkos valsts kancelēja. Un to rīkos, jo iepriekšējais knab priekšnieks Jēkabs Straume augustā devās izdienas pensijā. Tagad knab vadītāja vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Viņa vadīs biroju līdz izvēlēsies jaunu knab vadītāju. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainas Harkivas apgabalam. Tur nogalināti vismaz 10 cilvēki un vēl vismaz 18 cilvēki ir ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica, ka Ukraina noteikti atbildēs uz šo uzbrukumu. Bet zināms, ka Ukrainai trūkst pretgaisa aizsardzības raķešu Patriot. Tas notiek tāpēc, ka šīs raķešas

0: raķetes ražo ASV, bet tagad ASV sūta daudzas Patriot raķetes uz tuvajiem austrumiem. Tur tās aizsargā sabiedrotos no Irānas raķešu uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā solīja, ka Ukraina saņems atļauju Patriot raķešu ražošanai. Tomēr Baltais nams vēl nav pieņēmis šādu lēmumu. Un vēl Irāna šodien izšāva divas balistiskās raķetes uz Apvienoto Arābu Emirātu teritoriju. Apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija teica, ka viena raķete nokrita ārpus valsts jūras robežām, bet otra raķete nokrita Apvienoto Arābu Emirātu ūdeņos. Un šis ir pirmais šāds uzbrukums pēdējo mēnešu laikā, kad novērots šāds uzbrukums. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām rietumu un centrālajos rajonos būs īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos ilgstošs lietus. Dažviet veidosies migla, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-11 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rītdienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, daudzvietīs iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Aidis Tamsons saka jums labdien. Šī gada pavasarī Saeima aktīvi strādāja pie jauna imigrācijas likuma, kur uzdevums ir visaptvaroši regulēt migrācijas un drošības jautājumus. Vasaras sākumā likums tika pieņemts, nosūtīts valsts prezidentam parakstīšanai, bet viņš uzklausījis opozīcijas iebildes atgriezu likumprojektu atpakaļ. Un šonedēļ parlamentam par to būs jābalso vēlreiz. Lielā ņemšanās, kā rāda notiekošais, ir ap uzturēšanās atļaujā, kuri tad ārvalstnieki drīkst ieguldot naudu, tikt pie atļaujas Latvijā dzīvot. Un cik liela nauda, kur jāiegulda, lai šādu atļauju nopirktu. Šis ir viens no jautājumiem, kurš tā skaidri demonstrē esošās koalīcijas atšķirīgos viedokļus. Katrai partijai savs skatījums, un ceturtdien demonstrējas, kāds būs vairākuma gala rezultāts, bet tā iespējams, ka ar ceturtdien viss vēl nebeigsies, jo, būtībā ir arī rosinājumi veikt jaunas grozījumas likumā, kas varētu būt atšķirīgi no tiem, par ko ir paudis bažas prezidents. Un tie galvenie strīdas jautājumi šodien jāpārunā. Tāpēc studijā šeit ir ministra prezidenta padomnieks Didzis Dejus. Labdien jums!
3: Labdien!
2: Mums ir šeit koalīcija esošās Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Armands Krauze. Labdien! Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs no Nacionālās apvienības Edviņš Šņore. Un opozīcijā esošās partijas progresīvie Saeimas deputāts no arī atbildīgās iekšlietu komisijas Andris Prūts. Labdien!
3: Labdien!
2: Tas viens no jautājumiem, vai ļaut pirkt nekustamā īpašumu un tā kā tieši caur īpašumu šādi tik pie uzturēšanās atļaujas. Tātad prezidentam tas iebildes ZZS, es saprotu, atbalstī, vai ne? Paši doma kā tādu. Vairākums Saeimā tomēr tā kā priet par to iespēju likvidēt. ZZ jūs uzskat to par labu lietu?
4: Ne, mēs uzskatām, ka no konkrētām valstīm, tātad, ja tās ir OECD dalība valsts, ja tās ir tātad Amerika, Kanāda, piemēram, Japāna un cits, kas ir OECD, tad, protams, ka par tādām valstīm mēs varam runāt par uzturēšanās atļaujām. Tas, ko mūsu stingra pozīcija jāizslēdz Krievija, Baltkrievija, jāizslēdz dubultpilsoņi, ja, piemēram, Amerikā dzīvojoši Krievijas dubultpilsonis, mēs negribam, lai tāds, bet jā, no šim te valstīm, ko es minēju, Kanāda, Amerika, investori nāk Latvijā, tad, protams, kad šeit arī viņiem uzturēšanās atļaujas būtu jāiedod. Un ir labi piemēri, mēs paši zinām Mikrotiku, kur ir Amerikas pilsonis un kā uzņēmums pasaulē pazīstams. Tā kā mūsu pozīcija skaidra ir jābūt stingrai, migrācijas imigrantu kontrolēji, un tikai no konkrētām valstīm, kas ir draudzīgas un kas nav kaut kādas trešās pasaules valsts, kur gāžās iekšā visi tie Bolt, Volt un kebab izplatītāji.
2: Nacionālā apvienība par to, ko domā?
5: Nacionāla apvienība uzskata, ka tā programma ieguldot naudu nekustamos īpašumos un pret to atpakaļ saņemot uzturēšanās atļauju, mums ar to Latvijā šeit ir bijusi ļoti slikta pieredze. Ja? Mums šāda programma bija no 11. gada, ja nekļūdos, tātad vairāk nekā 10 gadus. Programmas ietvaros mums šeit iebrauc.

11 tūkstoši, manuprāt, 13 tūkstoši Krievijas pilsoņi, gan paši tā saucami investori, gan ģimenes un tā tālāk. Vide kļuva ievērojami krieviska atsevišķās vietās, piemēram, Jūrmalā un citur. Un vispār tā lieta ļoti interesēja.

0: Ja, jo ir citas Eiropas valsts arī, kuras ir nodarbojušās ar uzturēšanās atļauju, vīzu, dažādu tirgošanu. Un kopējais secinājums ir tomēr, ka iet no tā prom, ja, ka tas ir arī Eiropas Savienība atzīts, ka tas nav īstais veids, kā celt ekonomiku, jo tur ir vesela virkne riskiem. Arī, ja nav tik tā, ka tur ir visi vien iegūmi, ja, tur ir diezgan daudz jāiegūda, lai pārbaudītu tos investors, kas viņi tādi ir, no kurienes, no ko kāda naudas izcelsme, tas viss maksā arī naudu, ja, un līdz ar to, tad, ja visi to noliek uz svariem, ja, tad tur īsti tie iegūmi pat nav īsti skaidri. Ja. Nu, cits jautājums ir kaut kādi citi ieguldījumi, ja, nekustamos.
1: Nu jā, par tiem mēs arī runāsim. Progresīvie grib nekustamos īpašumos pārdot?
2: Progresīvo nostāja ir pilnīgi skaidra. Mēs esam kopumā pret zelta vīzām.
1: Vispār?
2: Mēs esam vispār,
1: nekādas.
2: Vispār pret zelta vīzām tieši tā, jo tas ir gan drošības riski, gan apdraudējumi šeit potenciāli, gan arī tas ir jautājums par to, kā mēs izkontrolējam, no kurienes šī nauda ienāk. Šeit ir dubulta pilsonība, mēs noteikti varam iet šeit arī detaļās vēl vairāk izvēršot, teiksim, šos te jautājumus, kas ir gan stīvais sloks ar mūsu drošības dienestiem. Uz to ir norādījusi gan izmeklēšanas komisija parlamentārā, gan arī iekšlietu ministrijas ziņojums par to ir norādījis. Tā kā šeit ir virkni šo te risku par to, ko mēs pret nosacīto naudu saņemam pretī, ieguldot naudu vienalga, vai tas ir kapitāla sabiedrībās, vai tas ir arī šajā gadījumā vēl vairāk nekustamā īpašumā, kas ir taiskaitā kropļo tirgu. Un mēs esam bijuši pret, jo tas lielā mērā ir tāds gāzes grīdā domāšanas recidīvs. Politiskais krustēvs savā laikā šim bija Ainārs Šlesers. Mēs esam gājuši prom no tā, Eiropas Savienība gājas prom no tā, ir virkni gan Eiropas Savienības tiesas lēmumu attiecībā uz, protams, zelta pasēm, ir Eiropas parlamenta aicinājuma attiecībā uz zelta vīzām. Ar Eiropā šeit ir stipri ierobežojumi, ir valsts, kas, piemēram, ir atteikušās, arī ieguldījumiem nekustamos īpašumos kā Spānija. Tā kā jā, mēs kopumā esam pilnīgi skaidri pret šādām te zelta vīzām, jo tas ir beigās šajā ģeopolitiskā situācijā apdraudējums, risks un arī krupļojošu tirgu šeit Latvijā uz vietas ar mūsu cilvēkiem.
1: Savukārt runājot par premjeru pieteikumiem un ierosinājumiem, tad premjers redz to kā iespēju.
3: Investīcijas tieši nekustamā īpašumā, ka fiziskā persona nopērk nekustamā īpašumu un par to saņem uzturēšanos atļauju, tad tieši likums no premjera nav bijis. Līdz ar to, tad, manuprāt, ir skaidrs, ka premjera šādu pozīciju neatbalsta. Tas, par ko mēs runājam un kas ir premjera priekšlikumi, ir svarīgi paskatīties jau no paša sākuma no šī gada februāra, ko sistēmiski ir darījis. Vēl premjeram Andrim Kulbergam esot saimnes deputātam un opozīcijā tika iesniegt priekšlikumus trešo lasījumu, kas bija šī gada februārī, virkne priekšlikumu, kā veicināt ekonomisko attīstību. Jā, no trešajā lasījumā komisijām ejot cauri, novienojās, ka tiks radīts šis jaunais veids, kā ārzemnieks var investēt valsts izveidotā alternatīvu ieguldījumu fondā. Tāds nekad iepriekš nav bijis. No kurienes šī ideja ir, tas ir kompromisa rezultāts, jā, bet tā ir tā tendence, kas šobrīd notiek Eiropā. Eiropa turpina skatīties, kā valstīs piesaistīt investīcijas. Skaidrs, tās nav vairs 20 valsts, kas bija 2010. Gada sākumā. Tās šobrīd ir tur 5-7 valsts, bet mēs varam runāt par faktiski tādu otro vilni. Ja pirmais bija glābjot nekustamo īpašumu tirgu pēc finanšu krīzes, ja kurš nopērk graustu, saņem uzturēšanos atļauju un ir cerība, ka tas grausts atjaunosies, un tas bija arī tas, kas notika Latvijā, tad šobrīdējos uzturēšanos atļauju investīcijas, par kurām var saņemt uzturēšanos atļaujas, mērķis ir pilnīgi savādāks. Un tas mērķis ir A, nauda ienāk ekonomikā, un tie ir tie priekšlikumi, ko Andris Kulbergs sniedz, esot deputāts, un ko mēs sniedzam tagad. Otra lieta, ka mēs gribam iet soli vēl tālāk. Mēs gribam runāt, kā Latvijā piesaistīt ārzemnieks nodokļu maksātājs ar fiksēto nodokļu maksājumu. Ja? Un tas ir tas otrais vilns, kas šobrīd notiek.
1: Bet ja runājam pie tā nekustamā īpašuma, nu tā ideja ir tāda, tad iegultajās fondā, kurš savukārt būvēja vai ko dara ar nekustamiem īpašumiem.
3: Esam ļoti precīzi. Tātad šobrīdējā likumā esošā norma ļauj ārzemniekam iegādāties nekustamo īpašumu, kurš jau ir reģistrēts. Tātad tas nozīmē, pieņemsim, no manīm nopirkt īpašumu un nauda ienāk manā
1: kontā. Māju nopirkt ir.
3: Jā. Nauda neaiziet ekonomikā, ja es viņu neiztērēju. Priekšlikums, ko mēs sakām, ir investīcija alternatīvā ieguldījuma fondā. Puse no naudas tiek investēta jaunu nekustamo īpašumu projektu attīstībā. Šāds piemērs šobrīd ir tieši ar alternatīvu ieguldījumu fondu. Piemēram, ir Ungārijā strādājoši, kur ir divi privātie fondi, kuros var investēt.

0: nozīmē, ka ārzemnieks nekad nebūs nekustamā īpašuma īpašnieks. Nekad. Tātad, ja mūsu mērķis ir panākt, ka jaunbūvējumi nekustamā īpašuma piederēs tikai Latvijas pilsoņiem un draudzīgo valstu pilsoņiem, tad šo mērķi mēs sasniedzam. Bet mēs dabūnam naudu ekonomikas, kas nodrošina attīstību.
1: Un tas, ko saka ZZS, tas ir pārlieku riskanti?
0: Nē, nu ir acīm redzams, ka tādam priekšlikumam šobrīd šajā saimā nav
1: atbalsts,
0: tāpēc nav vērts vispār par to runāt.
2: Mēs jau runājam par investīcijām, mēs jau nerunājam par nekustamiem īpašumiem, mēs runājam par investīcijām tieši no draudzīgām valstīm, kas ir tāds kā Amerika, Kanāda un
1: Bet tās ir nekustamā īpašuma investīcijas, tajā skaitā nekustamajā īpašumā.
2: Nu, un tie priekšlikumi, mana pozīcija pavisam skaidra, nekustamos īpašumos mēs neguldam. Otrkārt, mēs ar šiem priekšlikumiem aizliedzam Krieviju, Baltkrieviju, mēs aizliedzam visus, kas ir apšaubā, un mēs aizliedzam dubult pilsoņus, un tas ir pats svarīgākais, jo, ko es minēju, nu, mums ir bijuši gadījumi arī Ukrainā ir dubult pilsoņi, ļoti daudziem ir Krievijas pas, un mēs nezinām, cik viņš ir lojāls, vēl nav līdz ar to tiem priekšlikumiem tādiem būt, lai mēs aizliegtu visu šaubīgās valsts. Un tāds, nu, es, piemēram, neredzu lielu atšķirību, vai tā ir Lielbritānija, vai tā ir Francija un Vācija, vai tā ir Amerikas Savienotās valsts vai Kanādas, viss mums ir draudzīgas valsts.
1: Saudarābija un apvienotā Arābu Emirāti arī ir draudzīgs?
2: Nē, tās valsts, manuprāt, ir diezgan tālu no mums, un es, protams, negribētu redzēt.
1: Tās nē. Nē, es mēģinu saprast, katru nostāju. Šajā reizē, lai katrs pasaka,
2: kā jūs... Es varu pateikt nostāju. Mums arī, starp citu saimā, kopš pagājušā gada guļa likums, kas attiecībā ir uz svešu reliģiju dievnam būvniecību, kur prasa pašvaldības.
1: Nu, tad mēs aizējām prom no tēmata.
2: Tāpēc, nē, viņš ir iesprūdis tieši tāpēc, ka daži vēlās no šīm valstīm piesaistīt investu.
1: Nu jā, mēs šeit nav visas partijas pārstāvētas. Tas arī skaidrs. Nacionāla apvienība par pašu zelta vīzu kā tādu izbeigšanu tirgot, ko saka progresīvie, ko domā?
3: Nacionālai apvienībai ir stingra nostāja attiecībā uz ieguldījumiem nekustamajos īpašumos Tikai. Un apmaiņā pret tiem saņemt uzturēšanās atļauju. Nu, var sakot, tas, ko es minēju, kas ir tā saucamā Šlesera programma, jeb kādā modifikācijā. Jā. To mēs iebilstam. Kas attiecās, ja piemēram ļaut NATO valstu pilsoņiem ieguldīt, piesaistīt NATO valstu kaut kādas investīcijas, bet ne... nu, kaut kādā fondā, ja, kas tā sakot, novirza naudu Latvijas tautsaimniecībā, es tur neredzu neko slīgu. Mm.
1: Kāpēc tas vispār ir vajadzīgi? Paliekam vispār pie tās idejas, lai klausītājs saprast, jo nu, tādā ļoti vienkāršā plakanā skatījumā sakot, nu, bāc, nevajag tirgot vispār atļauj dzīvot Latvijā, viss amorāli, āmen, cauri.
0: Jā, nu tad runājam par dažiem faktiem. Eiropas saimnības līmenis. 2024. Gadā 9,5 miljonu pirmreizējās vīzas. Tie ir jauni cilvēki, kas nekad nav bijuši. Nevis gados jauni, bet kā vārds uzvārds. Kas nekad iepriekš nav bijuši Eiropas saimnībā, 2027. Gadā 9,5 miljonu jaunas vīzas. 3,5 miljoni jaunas uzturēšanās atļaujas. Tas ir Schengens areāls. Lielākā daļa ar šīm vīzām un uzturēšanas atļaujām var brīvi iebraukt Latvijā. Tieši tāpat kā Latvijas uzturēšanas atļaujas saņēmējs var iebraukt citās Schengens valstīs. Latvijas fakti. Vidēji nepilni 10 000 jaunis sniegts uzturēšanās atļaujas gadā. 4 000, 3 līdz 4 000 nodarbinātība, tuvāk pie 4 000 studenti. Tad, kad mēs runājam par biznesa imigrāciju, pagājušā gadā 76 atļaujas izsniegts par iegādātiem nekustamiem īpašumiem, 100 par apmēram 100 par investīcijām uzņēmumos. Tātad mēs šobrīd runājam par nepilniem 200 cilvēkiem gadā, kas šobrīd kaut ko dar. Tā programma ir neeksistējoša, principā viņa ir mirusi, tas ir milzīgs, nu vienkārši, publisks burbuls šeit, ja mēs to programmu gribam padarīt par ekonomikas instrumentu, mums par to ir jārunā un viņa ir jāpilnveido.
1: Kāpēc mēs gribam viņu padarīt par ekonomikas instrumentu, varbūt mēs negribam?
0: Super jautājums. Un tagad es atgriezīšos dažas nedēļas atpakaļ Finanšu ministrijas prezentāciju ministra kabinetā. Tā saucamā fiskālā telpa. Nākamgad mīnus 30 miljoni, 2028. Gadā apmēram 130-150, 2029. 190, 30. Gadā apmēram 800 miljoni. Šajā summā no šodienas 2026. Gada jūlija nav ieskaitīti virkne lēmumu, ko ir pieņēmusi iepriekšē

0: Jā, valdība. Nu, tur, man liekas, uz nākamo gadu aiziet apmēram 200 miljoni.
1: Visu budžetu neiziesim cauri, proti, mums vajag naudu.
0: Mums, šī, ja šī valsts nākamo 3-4 gadu laikā neatrod būtiskus jaunus ieņēmumus budžetā bez Eiropas Savienības fondiem, tad mums 30. Gads, kad ir aizsardzības izdevumiem vairs nav izņēmums, kad jāatgriež atpakaļ 1%, kas ir aizņemšanās no otrā pensiju līmeni, mums tā situācija ir ļoti skaudra. Nav naudas.
1: Un cik tā var nopelnīt ar atļauju tirgošanu?
0: Nu, tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Pirmkārt, mēs piedāvājam šajās te investīcijās ar alternatīvu ieguldījumu fondu, kā ārzemnieks maksā 10 tūkstošus gadā nodevu. 5 gadi, 50 tūkstoši viens ārzemnieks. Otrā lieta, par ko mēs runājam, kas ir tas atsevišķais likums, ārzemnieku fiksētā nodokļa maksājums, ka mēs ārzemniekam, kurš kļūtu par Latvijas nodokļu maksātāju, būtu fiksētais nodoklis 60 tūkstoši apmērā. Proti, ja mēs šeit spējam piesaistīt 1000 ārzemniekus, kas ir maksā 10 tūkstošus gadā par uzturēšanos atļauju, plus vēl viņš maksā nodokļus, mēs runājam par vairākiem 100 miljoniem ieņēmumiem gadā.
1: Okay. Nauda izklausās svarīga.
2: Nu, protams, ka nav maz svarīga, bet laikam nevienmēr mērķis attaisno līdzekļus. Tā kā šeit tomēr ir jādomā par to, kāda atklāt tie riski, un tie riski jau ir identificēti. Pie tā mēs vēl atkārtošos to, kā arī Kulbergu valdības deklarācijai skaidri norādīs. Ierobežosim uzturēšanās atļauju izsniegšanu un arī ierobežosim skaitu uzturēšanās atļaujām. Te es dzirdu faktiski to pretējo, kad arī skaits varētu tik palielināts, kad skaits nozīmē ar lielāku naudu. Tas jau nonāk tad pretrunā acīm redzam ar to, ko pat valdība deklarācija.
1: Nu, kas jums par bažu? Jūs jau opozīcijā.
2: Jā, nu skaits, ka mēs uz to arī norādām, jo tas viens ir, protams, ar to kopīgu uzstādījumu, valstisku uzstādījumu, ka es domāju, ka arī valdības deklarācija izstrādājot, nu šie riski ir saredzēti un sadzirdami. Viņiem izriet no tā, ko ir norādījuši arī gan finanšu izlūkošanas dienas, gan valsts drošības dienas.
1: Nu, tos pāris lielos riskus.
2: Pāris lielie riski ir tā, ka naudas izcelsme ir ļoti bieži nezinām. Tas, ka dubult pilsonība vai kopumā arī ne tikai dubult pilsonība, pilsoņi pārdeklarējās viegūs citu valstu pilsonības, to arī norādīja, ka, piemēram, Krievijas pilsoņi kļūst par Izraels pilsoņiem. Līdz ar to arī šeit, protams, ka šis valsts loks, kas tā skaitā šobrīd attiecās uz fondu, ir tikai divas valsts, kas tiek ierobežotas Krievijai un Baltkrievijai. Līdz ar to arī balstu gan šī te izcelsme, gan dubult pilsonība, tie riski, kas acīm redzam šeit ir klātesoši šajā drošības kontekstā, uzņemties papildus vēl šādi te faktiski migrācija par naudu, zelta vīzu izsniegšanu, tas ir drošības risks, un to progresīvi arī pilnīgi skaidri norāda. Tās naudas, kas ir bijušas līdz šim pēdējā laikā, joprojām paliek arī zelta vīzu izsniegšana, investīcija kopumā ieguldījumos, tas ir 0,3%. Tas apjoms ir ļoti mazs, un tagad mēs riskējam ar to, ka šeit mēs dabonam potenciāli gan cilvēks ar riskantu, teiksim, tā naudas izcelsmi, gan lielā mērā iespējams ar ļaunprātīgiem nolūkiem. Tas ir ļoti labs instruments.
1: Nacionāla apvienība jau pēc idejas ir par to, ka nevajag mums iebraucējus, vai tad ne tā?
3: Nacionāla apvienība pirmkārt skatās uz to no drošības aspekta. Šajā gadījumā, kas attiecās uz dubult pilsoņiem, tur pilnībā piekrītam. Jā, nevar būt situācija, ka ja cilvēks ir Krievijas pilsonis un, nu, piemēram, Izraels pilsonis, kas ir tāda kombinācija bieži sastopama, nu, tas automātiski tiek izslēgts šādu veidu, kaut kāds ieguldītājs, tas par to vispār runa nevar būt. Bet kas attiecās par NATO valstīm, ja, nu, mēs esam ieinteresēti, lai mums šeit nāktu NATO valstu investīcijas. Ja mums līdz šim nāca vairāk kā 10 gadus Krievijas investīcijas, un līdz ar to visa tā vide kļuva tāda diezgan atkarīga no Krievijas viedokļa, no Krievijas naudas, ja, tad mēs noteikti esam ieinteresēti, lai mēs sev vairāk integrētu tos starp ekonomiskā ziņā NATO ietvaros, un tas jau ir plašāk, nu, piemēram, ja skatās eksportu, importu, kā mums ir, ja, nu, ar Krieviju mums viņš, nu, tagad jau tur krīt, ja, bet kopumā viņš bija liels un savā ziņā pat augošs, tad, ja paskatījās uz Ameriku, tur vispār bija, nu, praktiski tū nulē.
1: Bet, ja mēs runājam par NATO valstīm, NATO valstīs jau mēs paši, īpaši gan par Eiropu, gan par Ameriku runājot, esam sacījuši vai Lielbritāniju, nu, tur jau tāpat ir pietiekoši daudz citu valstu, nu, nezinu, citu tautību ļaudis, kas ir kļuvuši par šo valstu pilsoņiem un kuri, nu, tad ienesīs, nu, to, par ko ir aizdomas vai bažas, tā nevarētu būt?
3: Un kas tās pa bažām?
1: Nu, vienalga, stāsts pieņemsim par mošajām. Nu, tur pietiekoši daudz mūsu.

0: pulmaņi pat pilsētas mēri vai pat...
1: Nu, nē, es domāju, ka tas ir jau pašā saknē izslēdzams.
2: Jo?
1: Nē, nu kā, nu tā ir valsts politika pat neatkarīgi ne no kā cita. Valsts politika Latvijā mošējas nebūvēs.
0: Tas skaidrs, jā, jā.
1: Latvija jau tagad, manuprāt, ir vienīgā valsts, kas palikusi nu tū tam Eiropā, kur nav mošējuši, un šajā gadījumā nekas netiek mainīts.
0: Es jautāju par to, vai tos riskus, kurus Sprūdkungs pieminēja, vai tie neparādās tomēr, ja runājam arī par NATO vai Eiropas valstīm?
1: Drošības riski attiecībā uz NATO valstu pilsoņiem, nu, manuprāt...
0: Nē.
1: Manuprāt, man ļoti minimāli.
3: Drošības riski ir, protams, pastāv arī tajās valstīs, jo mēs pieminējam par tiem dubultu pilsoņiem, kur starp citu arī mūsu priekšlikums bija izslēgto, jo var dabūt Krievijai lojāls pilsonis, pilsonību citā valstī. Nu, piemēram, Vācijā daudziem ir, nu, tā Vācija
1: ir Eiropas Savienība. Tā ir Eiropas Savienība.
3: To mēs galīgi nevaram ierobežot, bet tāda paša situācija var būt Amerikā, ja, kad reāls putinists dzīvo Amerikā, un viņš tagad ar Amerikas pasu nāks un investēs, un tāpēc tas ir obligāti ir jāizslēdz, un tādas lietas nedrīkst būt. Nu, savukārt, kā es minēju, nu, ja tas ir Amerikas pilsonis, un mums ir ļoti labi piemēri, no arī, kas ir... no Amerikas atnākuši arī mūsu rīmenis latviešu ģimenes locekļi, kuriem nav pilsonība un kur vēlās šeit, tad loģiski, ka viņi varētu investēt un tas būtu labi, ja? Bet ir tie riski pastāv no pilnīgi visām valstīm un viņi ir jāvērtē un viņi pastāv ar Eiropas Savienības iekšēni ļoti lieli.
2: Ja es drīkstu, jā, te, es domāju, mēs esam uz viens labs, ka tiešām šie riski ir un skaisti, un te jautājums, ko mēs ar tiem riskiem darām un cik mēs tālu esam gatavi iet. Un te progresīvo nostājums jābūt ir maksimāli ierobežojošiem. Jā, jaunu uzņēmumu, kur šobrīd arī var ieguldīt, tas potenciāli joprojām ir viens virziens, kas var, teiksim, tā arī tikt atstāts, bet attiecībā uz nekustamā īpašumu, ne attiecībā uz šiem te fondiem, skaisti, ka jābūt ir ļoti ierobežojošiem, ļoti stingriem, jo šie riski šeit pastāv. Man gan vēl papildus jānorāda tas, ka šajā, ko prezidents norādīja šajā grozījuma kontekstā, palika ropas attiecībā uz Krieviju un Baltkrieviju. Tieši tāpēc jau steidzam arī nāca kopā komisija, lai vēl likt iekšā Krieviju un Baltkrieviju. Bet tur jau neielika NATO valsts tikai. Tur izslēdz Krieviju un Baltkrieviju. Mēs runājam šeit par NATO valstīm, bet nav jau tā, ka attiecās tagad ir potenciālais fonds, alternatīvi ieguldījuma fonds valsts pārvaldījumā, kad tur būtu tikai NATO valsts. Tas attiecās šobrīd uz visām valstīm, izņemot Krieviju un Baltkrieviju.
1: Vēl jau nav priešlikums, vēl jau nav līdz galam, cik es saprotu, nav, mums jau komisijā tā arī tas priešlikums netika skatīts, jo viņš neatbild pēc formas.
3: Jā, jā nu, tur ir
2: šobrīd grozījumos, ka tikai divas valsts ir izslēgts.
3: Komisijā nedrīkst skatīt to, ka, teiksim tā, ko valsts prezidents nav apstrīdējis un atdevis atpakaļ, ja, tad faktiski te būtu jāsagatavo jauns likumprojekts un jāvirza no jauna.
0: Nu, tagad ejam cauri, lai saprastu to tehnisko sadaļu. Kas notiks jebkurā gadījumā, kāda ir pašreizajā situācija, lai klausītāji skaidri? Šobrīd viss ir tā, kā bija iepriekš, ja? Jebkurš var?
2: Izņemot Krieviju un Baltkrieviju.
0: Izņemot Krieviju
2: un Baltkrieviju. Un konkrēci 50 000 alternatīvi ieguldījumu formā, ko
0: pārvaldās. Šobrīd ir vecā kārtība.
1: Pašreiz situācija bija tāda, ka prezidents atgriezās atpakaļ komisijā skatīja no iesniegtajiem 17, manuprāt, priešlikumiem par derīgiem, tīri pēc formas, pēc procedūras derīgiem. Tika atzīt tikai trīs, tos skatīja, tur daļa bija, viena bija par nekustamiem īpašumiem ieguldījumu.
2: Četri, paloņi arī mēs
1: noraidījām. Četri, ja. Tad to noraidīja, nu tas tāds būtisks, pēc būtības svarīgs priekšlikums, kuru noraidīja. Divus atbalstīja, tie nedaudz stiprina drošības ziņā to ieguldījumu, nu teiksim, sakārto. Bet pēc būtības, tas, par ko mēs tagad runājam, par NATO ieguldījumu naudā Latvijā un par to saņemot termiņstrašanās atļaujas, tas pēc būtības skatīts vēl netika. Ja? Un tad, cik es saprotu, tad Kulberga kungs vai partija to var darīt, sniegt kā atsevišķi likuma projekti kaut kad uz priekšu.
0: Protams, sākt ar jaunu likuma grozījumu, atkal viss no pirmā lasījuma, vai ne?
2: Principā tā arī sanāk, ja mēs izskatījām, cik mums bija 158 grozījumu priekšlikumi. Mēs faktiski noslēdzām, tad prezidents atgriez otrreizēt savu lūkošanai. Vēl pa starpā mēs pamanījām robu, vai tik pamanīts precīzāk sakot robs, ka vēl tas attiecās faktiski ieguldījumu var veikt pilnīgi visas valsts. Un tad ir tik papildus ielikt šī Krievija un Baltkrievija. Bet šobrīd, jau ja mēs apstiprinām tādā formātā, tur jau nav NATO valsts. Tur jau nav vēl
1: mums jau nav jāapstiprina, jo nekas netiek pat piedāvāt. Bet šajā gadījumā es domāju, ka pareizi būtu apstiprināt to, ko ir pieņēmusi komisija. Tā kā pēc būtības neko īpaši savādākā bija iepriekš, lai tas likums var sākt strādāt. Jo saprotat, tas likums tagad gaisā karājās. Tur ir vesela virkne ļoti labām iniciatīvām, kas ir iekšā gan kā ierobežo, kontrolēt, uzraudzīt. Tas viss pagaidām nestrādā, jo viņš ir gaisā karājās.

0: izskanējuši. Un tāpēc būtu labi, ja Saeima pieņemtu, tad parīt būs Saeimas sēde, ja Saeima to pieņemtu. Un tad pēc tam, ka viņš ir pieņēmts, un tad var sniegt kaut ko jaunu. Ja?
1: Bet lai vienkārši precizētu, tur ir norādīts šajā te jau izstrādātajā, ko mēs varētu pieņemt kādā brīdī, šajā fundamentāli jau, teiksim tā, grozījuma veiktajā likumprojektā, kas būtu tad jāapstiprina, tur ir tikai divas valsts izslēgts, Krievija un Baltkrievija.
2: No, tā saprat,
1: kā, tad precīzi, tā kā tad savukārt, ja mēs gribam ielikt jau NATO, tad mums būtu jābārreiz jāatver vaļā šis emigrācijas likums, un tad jau jāierosina šī te grozījuma. Tā kā, nu, mēs darītu vairāk darbu, vairāk kārtīgi, ja tā var teikt. Šobrīd, piemēram, mēs skatāmies arī uz tām termiņu uzturēšanas atļaujām, kas ir izsniegts pēdējos gados, tad šeit, jā, ir NATO valsts Turcija, kas, teiksim, pietiekoši augsts, bet ir arī Vietnama, ir Indija pēdējos gados uzņem apgrieziens. Nu, tad ir jautājums. Kāda ir mūsu nostāja? Vēlreiz progresīvo nostāja pilnīgi skaidra. Šāda te mūsu termiņu uzturēšanas atļauju tirgošana ir būtībā
0: gan ekonomikai, imigrācija no Indijas. Es sapratu.
1: Šajā gadījumā par zelta vīzu.
3: Bet tas nozīmē patvērumu meklētājs jūs ņemiet no Indijas.
4: Students arī.
2: Jā, tā politiskais paradoks parādās. Vai premjers varētu nākt? Vai premjers varētu nākt pēc saviem citiem grozījumiem likumā?
5: Es domāju, ka šī Saeima darbu pie imigrācijas likuma noslēgs šo ceturtdienu. Es nedomāju, ka vai nu pirms vai pēc vēlēšanām šim Saeimas sastāvam vēl būs jālauz galu par imigrāciju. Nu, tas nav nepieciešams. Mm. Likums stāsies spēkā, un tad mēs, nu, tad teikt, ejam uz priekšu. Šobrīd jau tās diskusijas ir forši, ka viņas notiek, bet viņas jau nav konstruktīvas. Šobrīd mums te visi ir priekšvēlēšana gaisotnē, un mēs ar tevi, Maida, esam vienīgie, kas nekandē šeit. Jā? Jāļauj ir notikt tam vēlēšanu ciklam, paskatīsimies, kāds ir pilsoņu balsojums, un tad var skatīties, kas notiek tālāk. Vienkārši tas, ko es mēģinu pateikt, un ko... Teiksim, mēs šobrīd runājam par darbu, kas notiek Saeimā, bet paskatāmies arī uz to darbu, kas notiek ministra kabinetā. Ja? Ministra kabinetā Andris Kulberts, kā premjers, ir redzot to iniciatīvu un iedziļināšanos no Šnorskunga un ministra Dombrovskunga, ja? ir iedevis kārtu blanšu, beidzot valstī radam imigrācijas politikas pamatnostādnes.
2: Nē, pa vispār jau neiesim, bet es vienkārši interesējos, kas notiks ar tiem jūs risināt, nu, kā sniegtiem priekšlikumiem, kas paliek gaisā karājoties.
5: Sniegtos priekšlikumus juridiskais birojs nepalaid tālāk.
2: Nu, nepalaid tālāk, un tā tad viņi tā arī paliks.
5: Bet par viņiem viņas nekādīgi nevar atgriezt.
2: Nē, atgriezt nevar, jautājums vai nenāk klājā. Ja kura partija jau var nākt pēc tam atkal ar jauniem likuma grozījumiem, nevienam ir jāgaida arī uz premjeru obligāti.
3: Bet es nepiekrītu par vienu lietu, ka nebūs imigrācijas likums darba kārtībā. Viņas tikko parakstīja, un arī, man liekas, kolēģi parakstīja, mēs vienojāmies, ka mēs parakstām par grozījumiem par nelegālo imigrantu izraidīšanu 48 stundu laikā. Līdz ar to būs iespēja iesniegt arī visu to, ko mēs tagad runājam.
2: Tā kā jebkurā gadījumā
3: valstīm, pa NATO valstīm, ja. Tā kā viņš būs darba kārtībā un tieši dēļ nelegālo migrantu ātras izraidīšanas no Latvijas.
2: Protams,
3: tie, kas nāk te meklē to patvērumu, tie, kas bariem nāk pāri, viņi ātri jāizraida.
2: Protams, tiklīdz ceturtdien pieņems likumu, tā uzreiz vairs vaļā jauniem grozījumiem.
1: Ja vien prezidents vēl neatgriezīs savlūkošanai.
3: Ceturtdien būs darba kārtībā šis, un mums būs jābalso par nodošanu komisiju.
2: Nu jā.
3: Tieši tā. Tieši
2: viss uzreiz paralēli ātā uz priekšā. Nu, vēlēšanas, nevēlēšanas, bet fakts kā tāds. Tad lieta iet uz priekšu, jebkurā gadījumā. Bet tas, ka šī situācija tāda ir izvērsusies, nu, tas ir tikai tāds pavasara pašabrāķis, nu, ka pēc laikus neizdomājat uzreiz, ka visu pēc tam atkal jāpiestrādā un jāpārstrādā.
5: Nē, nav šeit runa par pavasara brāķi, un Šnorskungs bija komisijā no pavasara, vairāk kārtīgi esam tikušies, jā. Šī, ko komisijas locekaļi atzina, šī bija pirmā reize, kad komisijas ietveros par imigrāciju tiek runāts no ekonomiska aspekta. Līdz šim tā ir stingri caur drošības prizmu skatīts. Bija virkne diskusijas, vai šādi jautājumi vispār ir jāskatās aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai bez sadarbības ar tautsaimniecības. Vai šādai diskusija vispār bija jāsākās pirms trešā lasījuma, nevis viņai bija jānotiek pirms otrā lasījuma. Jā? Ir virkne tas, ko mēs šobrīd mēģinām pateikt. Imigrācija ir ļoti, ļoti liela tēma, un ja šajā imigrācijā vispirms nav nodefinēts politika, tad ir ļoti grūti rīkoties, jo tad kā viena koalīcija pa labu, otra pa kreisi, un tikai visu laiku grozīt.

0: to likumu. Un viņš visu laiku būs tāds salāpīts sega, kurai nav skaidrības, kur mēs kā valsts gribam iet. Latvijā ir, ja mēs runājam par legālo imigrāciju, mums ir četras kategorijas ar klientiem. Bijušie PSRS pilsoņi, kas šeit ir dabūjuši pastāvīgās uzturēšanas, apmēram 30 tūkstoši. Tad mēs runājam par studentiem, tad mēs runājam par nodarbinātību, tad mēs runājam par biznesa vīzu. Nevaram skatīties vienus jautājumus atraut, neskatoties otrs jautājums. Tad, kad mēs runājam par studentiem, vai imigrācijas likumā studentiem var noteikt kvotas? Nē, nevar noteikt kvotas. Vai izglītības zinātnes ministrija var savus jomas normatīvajos aktos regulēt, kuras izglītības iestādes, ko piesaist? Jā, var. Šobrīd nav pat diskusija, vai mēs gribam studentus uz augstāko izglītību, vai mēs gribam uz bakalāru vai uz maģistru, vai mēs ņemam jebkuras nagu kursus par pamatu ieceļošanai. Tas pats ir nodarbinātībā var ieviest kvotas. Bet redziet, nav diskusijas un Saeimas komisija imigrācijas likuma kontekstā nav tas formāts, kur šādai diskusijai jānotiek. Un tāpēc šobrīd mēs meklējam iespējas, kā sadarboties ar iekšlietu ministriju, lai radītu imigrācijas politikas pamatnostādnes kopā ar labklājības ministriju, ekonomikas ministriju, izglītības ministriju, ārlietu ministriju.
1: Nu, es teicu, jautājumā par kvotām, tas jau ir ietverts jaunajā likumā, ka tāda iespēja turpmāk var tikt piemērot kvotas. Tas bija tieši mans priešlikums, ko pieņēma. Līdz ar to, bet tagad, kamēr tas likums nav līdz galam finalizēts, to nevar arī īstenot, bet tas tur ir.
2: Ok, man klausītājs mulsim, bet Turcija NATO valsts, tur taču visi, kas ir iegūši Turcijas pilsonību, tur vēl liela daļa arī ir afrikāņi, mēs gaidām turku investīcijas.
0: Turku pagājušo gadu veic investīcijas, Turcija šobrīd ir ar investīcijām uzņēmumu pamatkapitālā, pagājušo gadu ir laikam apmēram 40 pieteikumu, jā, viņi ir NATO dalība valsts, jā. Un tā viena no lietām, kas vispār bija diskusija, tad, kad prezidents atgriež šo likumu atpakaļ, tad tur ir aicinājums un skatīties, un varbūt ir iespējams definēt citas draudzīgas valsts. Tā problēma ir tāda, Eiropas Savienība ir ļoti skaidrs. NATO, jā, mēs redzam, ka NATO valstīs ir Turcija un kas šeit Izraels. OECD valsts saraksts ir ļoti interesants, jo, piemēram, no Dienvidu Amerikas, uz kuru prezidents pirms gada bija aizbraucis, jo tur vēl ir latviešu diaspora. Brazīlija, piemēram, nav OECD valsts. Jā, tur, man liekas, ir Čīle. Jā, tā tad mēs mēģinām pateikt. No saucot OECD valsts, mēs sakam, Čīle ir labā, Argentīna, Brazīlija ir sliktā. Jā, un tas bija ārlietu ministrs Bražas kundas aicinājums. Mēģinam maksimāli izvairīties no organizācijas augšanas. Mēģinam. Un ir formāti, kā uz to darīt. Un tas ir arī šobrīd bija Valaiņa kunga priekšlikumā, jo mēs ar komunicējām, bija piemēram viens no priekšlikumiem ir skatīties tās valsts, ar kuri ir bezvīzes režīms. Jā. Tā skaitā nākamais ir skatīties, kā ārzemniekam jau iepriekš pēdējo 5 gadu laikā ir saņemta vīza vai uzturēšanās atļauja citā Šengens valstī. Proti, ka mēs neesam pirmais punkts, caur kurieni trešo valstu pilsonis iebrauc Eiropas Savienībā. Mēs meklējam, bet tā diskusija šobrīd, esot Saeimā 2 mēnešus pirms vēlēšanām, ir ļoti nokaitēta. Ja? Tai diskusija ir jābūt vairāku pušu iesaistošai, vairāku ministri iesaistošai, ja? Un meklēt risinājumu. Tas nav uz rīta risinājums. Ja? Jo mēs šobrīd varam sasaukt vienu valstu, otru valstu un tā tālāk. Mans aicinājums ir šobrīd pirms vēlēšanām vispār nesākt saukt kaut kādas valstis. Jā. Neradam problēmas. Tas, kas ir absolūti skaidrs šobrīd un ko premjera birojas netais torpedēt, likumam ir jāstājas spēkā.
2: No likumā viņš stāsies spēkā, tas ir skaidrs.
0: Ja viņu nobalsos un neatgriezīs atpakaļ.
2: Tāpēc jums pacietība jāgaida vēlēšanām.
3: Es domāju, ka mums tas varbūt par to politiku ir patiesība, ka jāveido viņu, bet tas ir ilgi un mums ir lietas, ko mēs varam izdarīt uzreiz, piemēram, par tiem pašiem studentiem. Cik daudz gadījumu, ka viņi iebrauc, viņi rītīgi nemāk runāt angļu valodā. Nu, tad te ir rops, te milzīgs, jāpārbaudi valoda konkrētā līmenī.
0: Bet tas nav imigrācijas likuma jautājums.
3: Labi, tas ir jautājums, kas ir darba kārtībā. Nākošais autovadītāja apliecības. Labi, es sapratu,
2: nu, tā mēs varam iet par izslogu,
3: bet komerc darbība, viņi nodarbojas ar komerc darbību, viņi izraisa avārijas un tiesības Dievs viņi zin kā. To mēs arī uzreiz varam paprasīt, ja tu taisies veikt komerc darbību, braukt ar automašīnu, piegādāt vienalga šīs te pašas picas, viss, tad tev ir jāpārliek tiesības Latvijā. Jo, nu, tas, un ir lietas, kas mums nav izdarīts, un tās ir vienkārši jāizdara.
4: Tomēr vēlreiz, tiešām imigrācijas likumā ir ieguldīts liels darbs. Un te ir vairākas nozares, kas ir ieguldījuši no iekšliet arī nozara, protams, kad devusi savu pienesumu. Un ar tajā brīdī, kad mēs skatījām šos ļoti daudzos, gan arī 200 dažādas priekšlikumas, skaidrs, ka šeit bija dažādas,

0: Tāda priekšlikuma par dažādiem jautājumiem, un imigrācijas likums regulē ļoti daudz jomas, tā skaitā, protams, par termiņu uzturēšanās atļaujām, attiecībā uz dažādām kategorijām, tā skaitā arī uz studentiem, un arī studentiem ir uzlikts stingrāk šīs te prasības, kas kopumā ir labi. Vēlreiz, protams, tas, ko mēs šodien diskutējam, ir zelta vīzes, termiņu uzturēšanās atļauja, faktiski pirkšana pa naudu, ieguldot, konkrētos fondos, nekustamā īpašumā un tā tālāk.
1: Nu šis tas strīdīgākais jautājums,
0: tas mūsu strīdīgākais jautājums, jo kopumā ir progresīva atbalsta imigrācijas likumu, un mēs uzskatām, ka arī šī stingrākā nostāja par stingrākām prasītiem izglītības iestādēm, darbdevējiem ir ļoti svarīga, un kopumā mēs šeit vienojāmies.
2: Bet vai progresīvie atbalsta NATO investīcijas?
0: Progresīvie neatbalsta vai ir ļoti ierobežotā veidā attiecībā uz zelta vīzu izsniegšanu. Vēlreiz. Principā, protams, ka mēs vēlamies, lai šeit būtu NATO valstu investīcijas. Jautājums, vai mēs tirgojam tādajā termiņu uzturēšanās atļaujas par šīm te summām, kas ir norādītas likumā.
1: Tāpēc beigās pabeidzot šo sarunu.
0: No NATO valstīm ļoti labi un ļoti svarīgi.
1: 3-4 minūtes palikšanas beigām. Ir kaut kas cits, kā var piesaistīt labāk investīcijas, nevis pārdodot atļauju tirgot dzīvot Latvijā? Kas arī droši vien ne visiem nemaz tā baigi interesē, jo jautājums ir, kāpēc tas Turks grib vispār dzīvot Latvijā, nu apmēram tā.
3: Nu, tas ir tas, par ko es runāju, tas otrais vilnis Eiropas Savienības valstīs, Grieķija, Itālija, Polija. 2021. gada Polijā opozīcija pozīcija nobalso, lai ieviestu angliski saucās lump sum maksājums. Fiksēts nodokļu maksājums 70 tūkstoši. Trešo valstu pilsonis, Indijas pilsonis un tā tālāk, kļūst par Polijas nodokļu rezidentu, gadā maksā 70 tūkstoši un viss. Viņš šeit pats. Tas ir tas formāts, uz kuriem mēs ejam. Bet kļūt par nodokļu rezidentu šo iespēju izmantot var tikai pēc tam, kad ir veikta investīcija. Un tas ir tā sasaistie, tie savienotie trauki, par kuriem mēs runājam kopš februāra. Mēs sniegsim šo priekšlikumu iekšā kā likumprojektu, kas saucās ārzemnieku fiksētā nodokļu maksājums, kurā skaidru un gaišu būs pateikts. Mēs gribam šo piesaistīt, bet pirmais solis uzturēšanās atļauja.
1: Bet tās ir par dzīvošanu. Neko citu nevar notirgot, tieksim, tā trešā valstu pilsoņiem.
4: Nevajadzētu jau vispār viņiem te dzīvot.
1: Nu, pagaidam, bet mēs jau par to runājam, ka mēs viņiem pārdodam. Te jau jūs sakāt to pašu, ko sprūta, kungs.
4: Bet kopumā, nu, es saku, man liekas, ka lielākā problēma tas, ko minējāt, jūs pat tam uzturēšanas atļaujumu visiem, nu, mums ir milzīgs skaits studentu, mums ir vispārējie, ja. Te mēs runājam par biznesu, kas ir pāris simti, ja, un tie tūkstoši, un tie, ko mēs redzam ielās, tā ir tā problēma. Tiem ir jātiek galā. Patvērumu meklētāji, tā ir problēma, ja. No, mēs tagad runājam par lietu, kas ir ļoti, ļoti maza, jā. Un kas tiešām var dot kaut kādu labumu ekonomikai, bet mēs nerunājam par visu plašo migrācijas lauku, pa to, ko redz cilvēku un pa ko
1: viņi... Nu skaidrs, ka viņi ierod šeit dzīvot vienalga bez visām atļauju tirgošanu.
0: Mēs šeit neesam gluži uz viens laps ar Krauskungs, jo mēs neesam par termiņu uzturēšanās atļauju pilnībā slēgšanu. Tas skaidrs, ka šeit jābūt stingriem nosacījumiem, ar imigrācijas likumā tas ir noteikts. Vēlreiz tas, kur progresīvie pret ir pret zelta vīzām. Taču šim arī zelta vīzes faktiski sev nav apliecinājuši, ka ekonomika... Tās ir veicinošas, drīzāk otrādi, tās ir radījušas papildus riskus, tās ir kropļojušas arī nekustamu īpašumu tirgu, tās ir papildus uzlikušas arī slogu, līdz to, protams, ka šeit šie riski ir lielāki nekā tie iegūmi. Tā kā mēs jau neesam pret termiņu uzturēšanas atļaujumu, bet pret mūsu termiņu uzturēšanas atļauju šādā formā tirgošana. Ne, bet īpaši valstīm, kas var būt nedraudzīgas. Un tas nav tikai par Krieviju un Baltkrieviju, no arī Ķīnu būtībā šobrīd var
1: iegūt. Jūs jau teicāt, to es esmu to sadzirdējis, vienkārši nu, nekas cits jau nav, vai ne, ar ko mēs vēl varam pievilināt. Ja, izņemot atļauju dzīvot. Nav, jo?
3: Nē, nu kā no premjera puses būs vēl virknē tautsaimniecības veicinošu pasākumu.
1: Tas
3: mēs runājam nodokļi, mēs runājam biznesa pārcelšanas uz tejien, ja? Bet uzturēšanās atļauju kontekstā, nu var jau viņus turpināt saukt par zelta vīzām. Bet vēl vienreiz. Tās, kas Latvijā bija no 10. gada līdz 25. gadam, kur... Valsts negūst pietiekams ieņēmums valsts budžetā, no kurienes, lai finansētu. Piemēram, no tādas ekonomiskās attīstības programmas, kur tiek veikti šie maksājumi, pēdējos divus gadus drošības iestādes neko nav saņēmuši. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav naudas iekšā. Tas priekšlikums, ko mēs aicinām, ir būtiski palielināt iemaksas. Ja? Valstī tas pakalpojums migrācija Latvijā būs, jautājums ir kādos apjomos un kurās kategorijās, bet valstī par to ir jāsāk piestādīt lielāks rēķins.
1: Interesi ir vispār par to? Nu, tādā ziņā trešo valsts pilsoņiem ir joprojām interesi?
3: Milzīgi.
1: Ir, milzīgi. Nu, peldiet, ministru prezidenta padomnieks Didzis Dejus, no tā par stāstu, kas, nu, droši vien jau, ka parīt likums tiks pieņemts, vai ne? būs. Gan jau būs, vai ne? Par to visi balsos, cik es saprotu.
4: Viņš ir jāpieņem, ja viņš ir stingrāk. Mēs ierobežojam.

0: Balsojām par
1: tādu situāciju. Tā bija skaidra, principā, nosvērties.
2: Andris Prūts ir no partijas progresīvie, Armands Krauss, Zaļo zemnieku savienības, Edvīns Šņora, Nacionālās apvienības. Paldies jums par atnākšanu šeit uz studiju. Mans jāturpina brīvais mikrofons, klausītāji tūlīt zvanīs.
3: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundze ir 3000 eiro. Vai šito paskaidro?
2: Zvaniet mums 67222888, otrs numurs ir 67225599, nu un kā vienmēr izmantojiet iespēju arī rakstīt mums, vai nu caur WhatsApp platformu, tad tas ir mūsu numurs 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtot savu ziņu mums, nu, tur ir iespēja nosūtīt ziņu redījumam krustpunktā. Tā, es vēl neesmu paspējis pieslēgt visus telefonu numurus, tūlīt tas būs. Jā, Lodžo, halo!
4: Labdien!
2: Labdien!
4: Nesam izlasīju jūsu grāmatu ārpus ētera. Ar šo to uzzināju jaunu, šo to sapratu, bet radās ļoti daudz jautājumu, piemēram, par to braucienu 91. gada 21. augustā uz Parīzi. Kad bija padomi laiks, šāds brauciens nevarēja notikt bez čekas uzraudzības. Jūs nevienu vārdu par to neminat. Tas ir neiespējami. Rādi arī čekas kuratori. Kāpēc jūs baidāties viņus nosaukt? Vai jūs joprojām, vai jūs arī kādreiz mēģināt čeka vervēt?
2: Nē, man čeka nekad nav mēģinājuši vervēt. 91. gada septembrī var jau būt, ka kāds interesējās par mums, kas bija autobusā, nezinu, es devos uz Tezē klosteri. Man liekas, svecaļnieki tajā laikā uz klosteri brauca no Rīgas katru nedēļu brauca vairāki autobusi uz Tezē, man liekas, katru mēnesi. Un es biju vienā no autobusiem, jā, svecaļnieks tajā laikā. Vai tur vairs tajā brīdī kāds interesējās, tas bija laiks, kad sabruka padomju savienība, domāju, ka mūsu autobusā neviens no čekas tajā laikā vairs nebija. Tāda mana versija. Man vismaz prātā neienāca spēt par šo padomāt. Bet paldies par grāmatas izlasīšanu, bija pašam interesanti atcerēties savus atmiņas no radio un televizijas laikiem, uzrakstot šo grāmatu pašam. Ašarādens, kad bija finanšu ministrs, galvoja, ka Air Baltica dos aizņemt tos 30 miljonus. Nu, ir skaidrs, ka tas nenotiks, raksta mums viens klausītājs. Nu, es domāju, ka tagad ir jautājums, kas vispār notiks ar Air Baltica. Nu, tas centieni izrāpot no bedres, kā redzams, ir lieli. Halo!
5: Labdien!
2: Labdien!
5: Nu, pat noklausījos jūsu raidi. Zelta vīzu tirgošana. Un vispār nekrustā īpašumu tirgu attīstību nevar skatīt atrauci no nekustāmā īpašuma nodokļa, jo šie konfiscētie īpašumi kalpo atbērdu īpašumam. Ir zināmi vairāki darījumi, kur nekustāmā īpašuma šitie te konfiscētie īpašumi, kas ir konfiscēti ar nodokli, nonāk izskolē un vairāk pārpīt cilvēki, iedalās šajās izsolēs un pēc tam pārpārdot kā zelta vīru.
2: Jūs vienkārši ļoti slikta kvalitātes nevarēja daudz jūs klausīties. Jūs domājat, ka tie, kas, es nezinu, īstenībā būtu interesanti tikt pie statistikas, cik daudz cilvēki ir atteikušies, ja pazaudējuši īpašumu, tāpēc, ka viņi nevar nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Man ir aizdomas, ka nav tādu daudz. Būtu interesanti tiešām to uzzināt, ka tie nonāktu izsolē un pēc tam tiek tirgoti, lai tālāk aizietu kā zelta vīzu saņēmēji. Šis man izklausās pēc pieņēmuma. Gribētu dzirdēt ko vairāk. Kā man derdzas priekšvēlēšana laiks, raksta Rita mums. Visi politiķi tikai gvelž populismu, lai tikai nomakšķerētu balsis. Nu, fuj. Vai tik traki ir? Halo!
6: Halo!
2: Jā, labdien! Runāsit?
6: Halo!
2: Runājiet!
6: Jā, es gribēju pateikt vienu. Nekādus komentārus telefonā labāk tautas dziesmas.
2: Brīvā mikrofona laikā jūs domājat labāk tautas dziesmas. Mēs varētu sarīkot aptauju, ko labāk brīvo mikrofonu vai tautas dziesmas klausīties. Varētu arī to apsvērt. Dīvaini valsts soda valsti, nu kā konkurences padoma, pieņemsim Latvijas mežus. Ja ir sots, tad kur tad ir vainīgo uzvainība?

0: vārdi vai ir ierosinātas lietas, raksta Roberts. Tas mūžīgais jautājums par kopēju atbildību. Lai gan es domāju, runājot par valsts mežiem, jūs jau zināt, tur šobrīd strādā arī prokuratūra. Halo!
1: Labdien, te Juris no Rīgas, tagad centīšos nebert tā kā pupas. Visāk sakot, es par to mediķu atbalstu, nu, ka vajag bišķiņ, jau gadiem tie biznes, tur neņem viņus vairāk, daudz tēmas, ne jau tikai naudu, bet tur daudz, kas nav, nu, nav kā vajag. Mm-hmm. Veiksmīgi, paldies jums, visu labu.
0: Paldies, jā, tas bija tāds īsts komentārs, tur nemaz nevajadzēja jums pupas bērt, tāpat tās ātri varējāt pateikt savu domu. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Sakiet, kāpēc nebija pār saviju no Latvijā pirmajā vietā un suverēna vara jauna latvieši? Kāpēc nebija?
0: Nebija arī jaunā vienotība, kā jūs redzējāt. Jā. Nu jā, tāpēc, ka ir pietiekoši daudz, mums šajā reizē interesēja, protams, kā tāms viedokļu dažādība šajā ziņā, jo runājam par Latviju pirmajā vietā, viņi uzskata, ka šis ir labs veids, kādā pelnīt naudu. Sveiki, vai ar to krievu valodas aizliekšanu visur pārāk neaizraujas? Bija Igaunijā, tur visos apskats objektos apraksti ir trīs valodās – igauņu, angļu un krievu. Ne visi saprot angļu valodu, bet lūk krieviski saprot. Arī vairākas radiostacijas ir krieviski, ko varēja klausīties, jo es igauniski nesaprotu. Jums ir taisnība, runājam par valodas tematiku, tad Igaunijas politika ir atšķirīgāk no Latvijas. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Es pavisam citu operu.
0: Jā.
3: Man interesē piedeklarēšanās. Nu, kā deklarējas? Man tagad lauku mājā, es secinu, man vesels čigām tabors piedeklarējusies. Bet mēs esam tikai divi cilvēki un nevienu nepazīstam. Mm. Un tagad mums nāk visu laiku sūtā tiesu izpildītāju un policija atbrauc, pasaka, meklē tādus cilvēkus, bet pie mums nav, mēs nepazīstam. Ne lieli, ne mazi, ne veci, ne jauni, nu, tas ir ārprāts.
0: Jūs kaut ko darāt, lai viņus izdeklarētu? Vai pagaidām
3: mēs
0: neko?
3: Es jau to vienu jau 10 gadu apakaļ iesniedzu policijā iesniegumu. Policija bija. Viņi saka, nu nezinām.
0: Nē, tas ir skaidrs, bet vai jūs mēģināt viņus izdeklarēt no savu īpašumu, vai viņi tur visu laiku paliek?
3: Nu, tagad es pameklēju, kad nu, var uzrakstīt, kāds tur viņiem pamatojums, kāpēc viņi tur piedeklarējušies. Nu, es meklēšu tagad, nu tiešām meklēšu.
0: Mm-hmm. Jo šis ir ļoti sens temats, un manuprāt, tur ir bilzīga, nu jā, bezjēdzība visā šajā stāstā, bet nu... Tā kārtība vieglāk izdeklarēt man šķiet tika pieņemt. Vismaz to vajag izmantot, jo citādi jau nu, laukmājā redz nav jāmaksā vismaz komunālie. Madars, patīkami klausīties jūsu mierīgajā balsī, Aidi, bet ja jūs vēl mazāk smietos un nemestu nost klausulis, tad būtu izcils. Ar to smiešanos man nesanāk. Klausulis? Nu jā, varbūt... Ilgāk vajag uzklausīt, ja jūs tā domājat. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Zvanījums Gīns. Es paldies par raidījumu un es par vienu interesantu situāciju zvanu. Es vēlējos kādu laiku atpakaļ biju darba izaicinājumos un iesniedzu savu pieteikumu un tika akceptēts strādāt zemesardzē, jaunsardzē, piedošana, jaunsardzē, mm-hmm. Ko jaunieši apmāca skolā. Jā. Jau, un es tad nepilnu mēnesi izgāju apmācības, jau vienā dienā man paziņoja, Gint, tu mums nederi. Jo nederi tāpēc, ka man skolas laikā bija kaltiņš ar puišiem un tad man tur bija tiesa un tad atbildība un, nu, jā, nu, vairāk kā 20 gadi pagājuši. Un es šajā sakarībā domāju, nu, ja, piemēram, kādreiz krievs iebrūk Latvijā, jā, un nedod Dievs, un vai es kā atviest pilsonis, kurš normāli strādā, kurš vienmēr ir darījis savu darbu, jā, nu, kā, nu, ir gadījies kādreiz kļūdīties, vai no valsts viedokļa būtu akceptējams, lai ietu valsts aizsargās, jā, jo, nu, jā, mm-hmm. Nu, tā ir interesanti.
0: Es sapratu jūs, jā, īstenībā jautājums ir kādreiz jau aktualizēts, un jau vairākas gadus, kad saka, ka nu vajadzētu šo mainīt, jo, nu, taisnība, kas zin, kā kādreiz ir skolas gados kādiem gājuši, un viss visādi bijuši. Daži tiek pie tādiem pārkāpumiem pat ļoti nu, ļoti nelieliem, glabājuši somā cigaretes vai tam līdzīgi. Un tad ir jautājums, cik tas ietekmē visu tālāko dzīvi. Es teiktu, ka Es būtu par to pārskatīt.

0: darīšana, bet, nu, redziet, politiski tas nav kaut kā kļūst par aktuālo tematu. Nu, mums arī ir ļoti daudz krievalodīgo radio komercstaciju, raksta Agnes, un igauņi jau sen uzskata, ka latvieši ar valodu ir tikuši tālu priekšā. Viņiem vēl nesen valsts skolās varēja strādāt pedagogu, kurš mums nespēja sarunāties igauniski. Jā, Agnes, tas ir tiešām interpretācijas jautājums, kā katrs vērtē. Nu, kā zināms, ja runājam par radiostacijām, tad šobrīd ir nu, tās rosinājums, ka turpmāk drīkstēs, vai es neizdos licences tiem radiostacijām, kas nebūs nu, kultūras ministrijas rosinājumā, atcīmredzot Eiropas Savienības kādas no valodas lietošana. Pašlaik vispār ir runa tikai par latviešu valodu. Tā. Jā, lūdzu, halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Es par to līdzsabiedrību Air Baltic. Nu, tik ilgi var ņemties un grūst tos miljonus. Mēs taču dzīvojam kapitālismu apstākļos. Ja bankrots, tad bankrots un neprot saimniekot, tad nav ko tur ņemties un naudu valsts tērēt un tautas. Paldies.
0: Nu, droši vien grūts jautājums un strīdīgs, ja valsts, kā zināms, ir uzņēmumi, kur ietekmē tik ļoti, ka tā vienkārši ļauties banku tam nevar. Tas attiecas, kā mēs redzam, uz banku sektoru, tas attiecas uz strateģiski nozīmīgajiem uzņēmumiem, un tāds ir bijis visā Eiropā, kuras nu, valsts mēģina nosargāt. Vai Air Baltic ir tā, vai nebūs, kā tas viss beigsies, tad jau redzēsim. Tā, laikam labāk, es pirms pacelt klausuli. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es gribēju parunāt par tiem investoriem. Nu nav jau viņi nekādi ziemsvētku vecīši. Vai jā. Ne?
0: Nu, viņi grib nopelnīt naudu un tik pie kādu labumu,
2: nu,
0: protams.
2: Tieši tā, viņi grib nopelnīt. Paņemsim tos pašus ģenerators. Mēs viņiem te, nu, rungains pat izlīdz viņiem pārdod mums zemīti, jūru, gaisu. Un viņi pelna naudu. Es pat dzirdēju, ka viņi slēdz līgumu uz 50 gadiem. Tātad 50 gadus viņi slauks mūs. Mēs jau maksā tauti, ne jau tur rungainis maksā, rungainis pats vēl saņem. Nu tā, tev vajadzētu ļoti rūbīgi skatīties uz investoriem arī. Un tie ir NATO valstu. Nav.
0: Es sapratu, tās jautājums jau ir par investīcijām ne tikai tāpēc, ka kāds viņiem labums, bet arī kāds kopējais sabiedrības labums. Un tas savukārt ir valsts politika, runājam par enerģētiku, par to mēs esam pietiekoši daudz šeit runājuši, kāds ir kopējais sabiedrības labums, kāds to lūkojas valsts. Nu tad beidzot, raksta Žavner kungs, jūs nosaucāt ZZS par Zaļo zemnieku savienību. Kaut arī, protams, ir Latvijas zemnieku savienība. Zaļie, taču sen ir apvienotajā sarakstā, bravo, Tomsons. Jā, viņi ir zaļie zemnieki. Viņi nav zaļo un zemnieku, viņi ir zaļie zemnieki. Tā viņi sev dēvē. Vai viņi ir zaļi zemnieki, tas jau no jums jāvērtē, bet paši viņi sev šādi ir nodēvējuši. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Es izklēju rādio.
0: Dariet tā, jā.
3: Dev, kāds pāris piekdienas atpakaļ jūs vadījāt krustpunktu raidījumu.
0: Jā.
3: Halo.
0: Jā, klausos jūs.
3: Dzirdat man.
0: Jā, dzirdu.
3: Un jūs bija tēma par Straumi. Jūs tur riņķi un apkārt viņam tikai runājāt. A kas jums nevienam nav drosmes pateikt?
0: Par kādu Straumi?
3: Ka viņš ir vienotības piesardzējis blēžu. Kas jūs zūzenes baili visiem?
0: Nē, es neko neapgalvošu lietas, kuras var vienkārši pasacīt bez jebkādiem pierādījumiem. Mēs jebkuru varam apvainot. Tā tas arī nenotiek un nenotiks to. Jūs nekad no žurnālistiem šādā veidā nesagaidīsiet tajā apšā laikā. Man liekas, mēs par Straumas kungu šeit, viņa darba vērtējums bija ļoti kritisks. Nu, es pat tiešām esmu, manuprāt, daudz kāds sacījis. Es viņa darba vērtēju ļoti kritiski. Naudas taču bija tik daudz kā nekāda. Kur tā palika? Kariņš ar to naudu vai noslīka tajā? Covid beidzās, nauda beidzās. Ne, tajā laikā atceramies, Eiropas tiešām deva vairāk naudas nekā nu, parasti. Nu, tas laiks ir beidzies tieši tā. Paldies visiem, kas rakstīja zvanīja. Rīt mēs runāsim par tuvojošos mācību gadu un izglītības un zinātnes ministrijas vēlmi tur būtiski mainīt gan skolu finansēšanas nosacījumus, gan eksāmenu kārtību, tur skolā un vērtēšanas sistēmu. Vispār ļoti daudz jaunu vēsmu, kas ir aizījis bažas,

0: bet viss nenotiek pārāk strauji un nepārdomāti. Mēģināsim saprast, kas tad nākamajā mācību gadā mainīsies. Tas tā tad rīt. Šodien raidījums izskan, studijā bija es, Aidis Tomsons, producējis Evi un Āma.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu. Tā sociālajā medijā X paziņojis valsts prezidents Edgars Reinkevičs. Jau vēstīts, ka kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV norāda, ka nebija ievērotas vairākas obligātās kiberdrošības prasības. Tagad satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, savukārt valsts policija sākusi kriminālu procesu. Invaliditātes noteikšanā būs izmaiņas. Būs paredzēts, ka no 2030. Gada lielāku nozīmi piešķirs cilvēka funkcionēšanas spējām nevis diagnozei. Tā šodien beidzot nolēmusi valdība pēc tam, kad šis jautājums jau divreiz bijis atlikts. Ministrija vēlas pilnveidot kārtību, lai precīzāk un individuālāk novērtētu, kā veselības traucējumi ietekmē cilvēka ikdienas spējas. Pašreizējo cilvēka aizpildīto pašnovērtējumā anketu paredzēts aizstāt ar Pasaules veselības organizācijas novērtēšanas instrumentu. To aizpildītu apmācīts speciālists, klātienē iztaujājot un novērtējot cilvēku. Šajās dienās vizītē Krievijā uzturas Mjanmas vadonis Mins Auns Hlains. Šodien Mjanmas vadonis tikās ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu un sagaidāms, ka vizītes iznākums būs sadarbības padziļināšana, taiskaitā arī militārajā palīdzībā. Krievijā ražotos lidaparātus Mjanmas armija izmanto karā pret varai opozīcijā esošajiem etniskajiem grupējumiem. Austrālijas domnīcas Lowy institūta pētnieks Hunter Marstons intervijā Singapūras medijam CNA vērtē, ka militārā režīma līderis mēģinās noskaidrot, cik daudz bruņojuma Maskava spēs piedāvāt, lai nodrošinātu armijas pārsvaru pār varas pretiniekiem.
3: It also plays a role in Myanmar's wider
4: Krievijai ir svarīga loma plašākā Mjanmas diplomātiskā tīklā, lai mazinātu tās atkarību no Ķīnas, un lai nostiprinātu savu partneru tīklu, neskatoties uz starptautisko izolāciju un mērķētām ekonomiskām sankcijām. Mēs domājam, ka abas puses pārunās ciešāku sadarbību aizsardzībā, kā arī enerģētikā. Mjanmas armija visā valstī ir pārgājusi uzbrukumā, mēģinot atgūt pēdējo gadu pilsoņu karā zaudēto teritoriju. Tā skara Ukrainā dēļ, Krievija ir samazinājusi savu bruņojumu eksportu uz Mjanmu.
2: Jārēķinās, ka neatgriezīsies tā situācija, kāda bija pirms ASV un Irānas kara sākuma šī gada februārī. Tā norises tuvijos austrumos un Hormuza šauruma tūmā vērtē ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anģāns. Intervijā Latvijas radio raidījumā pusdiena viņš uzsvēra, ka šī nav vienīgā vai pēdējā globālā krīze un jāgatavojas, ka cenas turpinās celties, stāsta Anģāns.
5: Reģionā ļoti aktīvi tiek meklētas alternatīvas, lai apiet Hormuza šaurumu, lai to padarītu par daļēji nevajadzīgu, bet nu, pilnībā, diemžēl, to nevarēs izdarīt. Jo Katara, īpaši sliktā situācijā, sašķidrinātās dabasgāzes eksportu, tāpat arī citām precēm, nu, pilnībā nebūs iespējams aizvietot Hormuza šaurumu. Un otrs puses Irāna labi apzinās, ka tepat nevajag

0: kodolierocis. Tā ir hormonu šaurums, lai šantažētu reģionu un pasauli. Šī nav vienīgā un pirmā krīze, ar to jārēķinās. Atcerēsimies piegāžu ķēžu traucējumus Covid laikā, tāpat Krievijas karš Ukrainā, vēl citi konflikti, un tāda būs vēl. Ar to jārēķinās, ka cenas diez vai būtiski kritīsies, drīzāk kā tās tikai pakāpeniski pieaugs.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos ilgstošs lietus. Dažviet veidosies migla un pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 7-11 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Valentīnas Lasmanas dzīves stāsts Nakts nav tikai gulēšanai. Kompozīcijas autori Gaitis Grūtups un Māra Zirnīte. Lasa Gundega Grūtupa. Režisori Māra Glīte, skaņu režisors Ivo Tauriņš, 2020. Gads, pirmā daļa.
4: Nakts nav tikai gulēšanai. Valentīnas Lasmanas dzīves stāsts. Vaļas piedzimšana, ceļš uz tēvzemi un pirmās skolas gaitas. Es piedzimu 1916. Gada 13. Maijā pēc vecā stila, Kremenčukā, kas toreiz bija neliela pilsētiņa Ukrainā pie Dņepras. Mana pirmā valoda ir ukraiņu. To gan ilgu laiku neesmu lietojusi, taču ukraiņu patriotisko dziesmu ar Tarasa Ševčenko vārdiem par Dņepru, ko viļņo skarbais vējš, pirmās rindas var nodziedāt arī tagad. Mans tēvs, Kārlis Jaunzems, bija latvietis, bet māte, Ludmila Gulakova, ukrainiete. Abi satikās Ukrainā, kur tēvs, būdams Pleskavas mērnieku skolas absolvents, bija nosūtīts strādāt. Tēvs bija jaunākais dēls ģimenē. Viņam bija vecākais brālis Eduards un māsas Kristīne un Anna. Bērnībā tēvs slimoja ar tuberkulozi, tāpēc uz skolu viņu nevarēja vest, un viņš tika mācīts mājās. Siguldas pagasta grotos, kas agrāk piederēja pastorātam un atradās Vējupītes krastā iepretī Pēteralai un Kraukļolai. Tagad šī vieta atrodas Siguldas pilsētas robežās, tur sabūvētas saurupmājas, cita par citu skaistāka. Jaunākā brāļa Kārļa izglītošanu uzņēmās vecākais brālis Eduards. Viņš pats mācījās minētajā Pleskavas mērniecības skolā, kur tolaik uzņēma baltiešus un audzēkņiem maksāja stipendiju. Uz šo skolu Eduards paņēma līdz arī Kārli. Sākumā abi brāļi Pleskavā dzīvoja tikai ar vienu stipendiju. Pēc mācību pabeigšanas stipendijas bija jāatpelna. Jābrauc strādāt turp, kur sūta. Sākumā tēvu nosūtīja uz Kaukāzu, pēc tam viņš mērīja Kazaku apgabalus Ukrainā un vēlāk nonāca kaut kur pie Kremenčukas. Tur viņš iepazinās ar manu mammu un viņi aprecējās. Manas mātes Ludmilas Gulakavas tēvs bija skolotājs. Viņas dzimtā bija arī pareisticīgo mācītājs jeb Baķuška. Domāju, ka no senčiem esmu mantojusi dziļu reliģisko sajūtu. Vienmēr esmu meklējusi baznīcas un kapsētas. Tā ir tāda klusa manis pašas lieta. Māte bija vecākā astoņu bērnu ģimenē. Viņas brāļi un māsas vēl nebija izauguši, kad abi vecāki nomira. Tā jaunākie bērni palika Ludmilas uzraudzībā. Mērnieks Kārlis Jaunzems, ko Ukrainā sauca vārdā un tēva vārdā par Karlu Karloviču, Ludmilai sākumā nemaz nav paticis. Ukrainā tolaik reti kurš zināja, kas tas latvietis, latišs tāds ir. Nu tā sakot, ar tādu vācieti nav vērts ielaisties.

Taču mans tēvs apsolīja mātei, ka viņa varēs studēt Kijevā medicīnu, un tā mīlestība drusku ierūga. Viņi aprecējās vēl pirms Pirmā pasaules kara. Kā noritēja manas dzemdības, es nezinu,

mīlēja bohēmu, spēlēja violi un drusku zīmēja. Krustāvs teicis, tik nesmugs bērns var būt tikai gudrs. Kad sākās Pirmais pasaules karš un tēvam bija jāiet cara armijā, tēvs no Ukrainas aizbrauca uz Latviju, kur iestājās strēlniekos. Viņš brauca ciemos pie mātes uz Ukrainu no karaspēka daļas, kas bija izvietota Latvijā vai Igaunijā. Un tā es rados. Tēvu redzēju tikai tad, kad viņš atbrauca ciemos. Tad es esot viņu saukusi tāpat kā citi – Karl Karlovičs. Pēc kara Ukrainā sākās lielas jukas. Kremenčukā cilvēki cieta badu. Taču 1920. Gadā piedzima mans vecākais brālis Viktors, ko nosaucām par Viku. Bet 1921. Gadā mans jaunākais brālis Vladimirs, ko iesaucām par Vovu. Tajā sādžā māte bija vienīgā inteliģentā sieviete. Viņai vajadzēja būt gan ārstei, gan vecmātei, gan skolotājai. Citām mātēm, analfabētēm, viņa lasīja priekšā vēstules, ko bija rakstījuši pilsoņu karā iesaistītie vīri. Rītos māte paņēma padusē jaunāko brāli Vovu un gāja uz skolu. Pēc tam viņa staigāja pa mājām, sniedzot dažādu veidu palīdzību. Tolaik Kremenčukā dzīvoja kāda latviešu ārsta bērziņa, kas pa pastu sūtīja mammai zāles. Mamma taču bija jaunzemes, nu tā tad latviešu sieva. Sūtījumos bija jods, spirts, viss tikai nepieciešamākais. Paēduši bijām. Jo sādžinieks skolotājai un ārstai pateicībā deva, ko vien varēja. Kaimiņu vecīši man ukrainiski lasījuši priekšā Krilova fabulas. Uz Ziemassvētkiem es jau esot tās skaitījusi no galvas skolas eglītē. Biju taču skolotājas meita, nu tā tad gudriniece. Atceros, ka vēlāk Rīgas 40. Pamatskolas beidzamajās klasēs mamma man deva lasīt Krilova fabulas ukrainiski, un man bija sajūta, ka es tās jau zinu.

No Ukrainas dzīves atceros vasaras, kad mani nevarēja noganīt mājās. Jau no agra rīta mācēju aizlavīties prom, lai nebūtu jāauklē Vika. Biju ļoti patstāvīga. Mamma stāstīja, ka citu vasaru, kad biju 2-3 gadu vecumā, mēs esot dzīvojuši ciemā netālu no Pareizticīgo baznīcas. Šad tad es esot pazudusi. Kad mani gājuši meklēt, tad bieži atraduši baznīcā. Vienu pašu sēžam uz grīdas, ikonu priekšā. Sādžas baznīca parasti nebija aizslēgta. Kā es, tāds maz ķipars, varēju atvērt smagās durvis. Tā man joprojām ir mīkla. Krievijas pilsoņu kara laikā tēvs neaizgāja līdz sarkanajiem strēlniekiem. Viņš atgriezās Latvijā un dabūja darbu zemkopības ministrijas mērniecības daļā. 1921. Gada maijā viņš nelegāli atbrauca uz Ukrainu mums pakaļ. Satiksme tolaik bija ļoti apgrūtināta. Nezinu, vai tolaik mamma zināja par visiem saviem daudzajiem radiem, kurais palicis. Mammas brālis, mans krustāvs Saša, bija miris. Viņu nošāva komunisti. Turpretī mātes jaunākais brālis Nikolais bija pieslējies komunistiem. No mammas vēlāk stāstītās zinu, toreiz Ukrainā izbraukšanas dokumentus dabūt bija sarežģīti. Taču mamma, papu samācīta, gāja un visu enerģiski kārtoja. Iestādēs viņa teica, ka ir latvieša sieva, it kā būtu bēgle no Latvijas. Ukrainā tēvs nevarēja pat iziet no mājas, jo viņam nebija ne Krievijas, ne Ukrainas vīzas. Jebkurš komunists to varēja uzdot kā nelegālistu, tātad spiegu. Kad zirga pajūgā braucām prom, sādžinieki garā rindā nāca mūs pavadīt. Mūsu ceļš uz Latviju ilgis 3 mēnešus. Toreiz arī citiem bēgļiem gājas līdzīgi. Vilcieni bieži.

stāvēja. Manas atmiņas no šī brauciena uz Latviju saistās ar kādu zēnu, Feliksu Grantu, kas kopā ar savu māti un tēvu arī bija tajā vagonā. Feliksa tēvs līdzēja slēpt no citiem mūsu tēvu. To, ka mūsu tēvam nebija kārtībā dokumenti, šķiet zināja viss vagons. Pat Feliks man skaidroja, ka mans tēvs ir spieks. Nu, vai nu es kaut ko sapratu, nu vai viņš pats zināja, ko tas vārds nozīmē. Nu, katrā ziņā bija skaidrs, ka ar manu tēvu kaut kas nav kārtībā. Kā pa miglu atceros, ka viņš parādījās tādās reizēs, kad vilciens apstājās un bija jāmeklē malka. Tēvs palīdzēja mātei iekurt ugunskuru un gatavot ēdienu. Pēc tam viņš atkal pazuda. Es nedrīkstēju teikt, ka tēvs ir ar mums vienā vilcienā. Stacijās kopā ar Feliksu šausmīgi izsalkuši devāmies ubagot. Uz perona visādi tirgotāji pārdeva šo to ēdamu, nu, piemēram, ābolus, rozīnas, žāvētas aprikozes. Pēc šī garā brauciena mani ilgi mocīja divi murgaini sapņi. Pirmais. Vilciena apstāšanās vietā mēs ar Feliksu esam kaut kur mežmalā, atdalījušies no pārējiem braucējiem. Pēkšņi vilciens sāk kustēties. Sievas ķer bērnus, spaiņus un katliņus un metus uz vagoniem. Sauc pēc manis un Feliksa, bet mēs to nedzirdam. Un tad vienmēr sapnī es skrēju pa sliedēm pakaļ tālumā aizejošam vilcienam. Vilciens kļuva arvien mazāks. Es zināju, ka tur aizbrauc mana mamma, brāļi, tētis un visi citi, bet es palieku mežā uz sliedēm. Un tad es pamostos. Sapnis bieži atkārtojās bērnībā, skolas gados. Pat vēlāk Zviedrijā. Mamma teica, ka tāds gadījums tiešām ir bijis, bet vilcienā ir pamanījuši, ka mēs ar Feliksu skrienam tam pakaļ un devuši ziņu mašīnistam. Viņš vilcienu apstādinājis un mūs iecēluši vagonā. Otrs murgs ir par tēvu. Šķiet pie Latvijas robežas dokumentu kontroli notika vilcienam neapstājoties, tikai samazinot gaitu. Kontrolieri formās pārkāpa no viena vagona citā. Laikam tēvs iepriekš paredzēja, ka tā būs. Tādēļ jau laikus bija paslēpies mūsu lielajā grozā, kurš bija pīts no klūdziņām un kuram virsū bija vāks. Tēvs atradās groza pašā apakšā. Virsū bija saliktas visādas drēbes, maisi ar sausiņiem un rozīnēm. Viss, kas ēšanai bija paņemts līdz no Ukrainas. Viens kontrolētājs pacēla groza vāku un neko daudz neskatījies nolikt to atpakaļ. Bet otrs pienāca klāt un viegli pabikstīja grozu ar šautenes durkli. Pēc tam kontrolētāji aizgāja uz citu vagonu. Tēvs līdz tumsai vēl palika grozā, jo tomēr baidījās, ka kāds no līdzbraucējiem viņu nenodod. Augustā iebraucām Rīgā. Stacijas priekšā tolaik atradās maza pareizticīgo kapelle, kas man palikusi prātā kā kaut kas ļoti mīļš. Mamma stāstīja, ka Rīgā, pirmo reizi ieraugot tramvaju, es esot saukusi, nu, protams, krieviski vai varbūt pat ukrainiski, lūk, brauc vagons bez lokomotīves. Ceļojums beidzās Siguldā, tēva mājās Grotos. Par tām tēvs bija daudz stāstījis, tur satikām tēva māti, tēva tēvs jau bija miris. Iedzimta sirdskaitas dēļ, kara laikā bija mirusi arī tēva māsa Anna. Bez vēsts Krievijā bija pazudis tēva vecākais brālis Edvards. Vecā māte bija jau stipri nevarīga, slimīga un ļoti sīciņa. Atmiņās es viņu vienmēr redzu saknu dārzā, tupu sravējam, vai arī pie pavarda kaut ko bikstām un vārām. Vecā māte bija mīlīga. Viņa palīdzēja pieskatīt bērnus. Viņai mīļākais mazbērns bija mans vecākais brālis Viktors, Vika. Saimniecību vadīja tēva māsa Kristīne, ko mēs saucām par ķoķu. Kara laikā vecmāmiņa un ķoķa ar nelielu mantību bija pabēgušas. Pa to laiku saimniecība tika izpostīta, taču klavieres palika neskartas. Vajadzēja gādāt lopus, bet trūka naudas. Ķoķa no visa darāmā bija tā pārgurusi, ka vakarā istabā ienākot tikai raudzījās, kur nokrist, nosnausties. Grotos turēja 10 govis, ko rudeņos vajadzēja dzīt uz 4-5 kilometrus tālām pļavām. To darīja visa saime. Es gāju līdzi, tur, kur vecā māte un tante vēlāk stāstīja, radās arī mans pirmais sauciens latviešu valodā. Pa ceļu, govis, pa ceļu!

Grotos nodzīvojām veselu gadu. Mammai bija grūti. Latviski viņa vēl nemācēja, bet vecā māte nerunāja krieviski. Bet tante krieviski zināja tikai dažus vārdus. Toruden vakaros es skrēju māti meklēt, un bieži viņu atradu aiz pirdzgravas, malā sēžam un raudam.

Māte man stāstīja par savu Dņepru, cik ļoti viņai tur viss ir paticis. Dziedāju ukraiņu dziesmas, es dziedāju līdzi. Māte bija ļoti dzīvīga, tāpēc viņai vajadzēja daudz cilvēku apkārt. Visus viņa prata uzmundrināt un apšarmēt, bet te, grotos, ziemā, skalu gaismā un dubļos, viņa visu laiku bija viena ar trim bērniem. Turklāt trūka ēdienu. Atceros, kā abi mazaļi čīkstēja un kungstēja, ka tos lika gulēt. Man jau arī negāja viegli. Nebija ne draugu, ne rotaļu. Ukrainā sādžā skolotājas meita taču bija pirmā lēdija. Es jau pratu ukrainiski lasīt. Grotos tā visa pietrūka. Paps strādāja Rīgā un atbrauca nedēļas nogalēs, bet šķiet tas maksāja dārgi, jo katru svētdienu viņš neatbrauca. Pirmais gads Latvijā manī guļ kā kaut kas tumšs un bēdīgs. Varbūt tas radīja to sevišķo tuvumu starp mani un mammu, kas mūs saistīja visu mūžu. Mēs bijām vien otrai tie tuvākie bēdu brāļi. Varu iedomāties, ka tēva klātbūtnē māte neizrādīja savas skumjas. Tēvs teiktu, tu pati izvēlējies braukt. Vēlāk, kad mēs Grotos dzīvojām vasarās, es šīs mājas ļoti iemīļoju. Tur svinējām Jāņus, spēlējām savas bērnu spēles un visiem kopā bija ļoti labi. Siguldā 1923. Gada vasarā piedzima māsa Ņine. Bija lietaina priekšpusdiena, kad Grotos kopā ar puikām rotaļājāmies ķoķes istabā. Jaunākajam brālim Vovam, vai nu viņam tas patika vai ne, bija jātēlo mana Ukrainā palikusī māsīca Ņine. Viņš jau no mazotnes bija paļāvīgs un paklausīgs. Un tieši tajā brīdī, kad Vovam mugurā bija jāģerb kaut kādas meiteņu panskas, atvērās istabas durvis. Tur stāvēja paps, kurš teica: "Bērni, jūs esat dabūjuši jaunu māsiņu. Kā mēs viņu sauksim?" Un tad mēs visi trīs iekliedzāmies: "Ņina!" Paps, nezinādams neko par mūsu spēlēm, apmuls par tādu atbildi. Droši vien abiem puikām bija apnicis tēlot manis paģērēto Ņinu, tāpēc viņi kliedza šo vārdu kopā ar mani. Taču ar vārda došanu māsiņai negāja tik vienkārši. Ņina piedzima Annas dienā, un Grotu Anna, papus vecākā kara laikā mirusī māsa, vecmāmiņai atmiņās bija tā skaistā un gudrā meita. Tēva radi gribēja, lai māsiņu sauc par Annu. Savukārt mamma so teikusi, ka viņai patīk abi vārdi. Galu galā tēvs izšķīrās par labu bērnu ieteikumam. Mēs bijām uzvarējuši. 1922. Gada rudenī tēvs mūs pārveda uz Rīgu. Viņš bija sameklējis dzīvokli Maskavas priekšpilsētā pie Kalni ielas, netālu no Pareizticīgo baznīcas, kapsētas un karavīru kazarmām. Tolaik šajā priekšpilsētā dzīvoja daudz krievu un ebreju. Es esot bijusi meitene ar labu atmiņu. Ja kāds pieaugums,

Augušais kaut ko man pateica, bla, bla, bla, bla, bla. Es to pašu, buldurējot latviski, varēju atkārtot. Un tad nu sprieda. Ja ir tik apdāvināts bērns, tad to tā nevar atstāt. Vedīs mani uz skolu. Tomēr, kad vajadzēja izšķirt jautājumu, tēvs ar māti nosprieda, ka latviešu valodu nezinu tik pietiekami, lai ietu latviešu skolā. Tādēļ mani sūtīja uz krievu skolu, kur nodarbības jaunākajām klasēm notika pēcpusdienas maiņā. Kaut kāda tumša nojauta manī guļ par pirmo skolas dienu. Tā nebija laba skola. Es biju mazākā un lielās meitenes un zēni mani apcēla. Bet es sakotu zobus un mājās neko nestāstīju. Es vēlējos būt liela un ļoti gribēju būt skolniece. Pagarais gabals uz skolu man bija jāiet vienai pašai. Tad nu kaut kādi zēņķi bija ievērojuši šo bailīgo kukaini. Ceļā uz skolu viņi no kāda ielas stūra man uzglūnēja, nogrūda uz trotuāra, izrāva somu, paņēma sviestmaizes un augļus, nometa zemē grāmatas un burtnīcas un aizskrēja prom. Vakarā pa tumsu māju ptāca divatāru skolotāju, kas dzīvoja netālu, bet nākamajā dienā palaidņu uzbruka atkal. Tā pamazām man uznāca bailes. Protams, mammai es neko par to nestāstīju, bet viņa pati sāka manīt, ka kaut kas nav kārtībā. Naktīs bļāvu un bija sākusi izgudrot visu ko, lai neiet uz skolu, par kuru sākumā es biju tādā sajūsmā. Turklāt skolā lielās meitenes man bija sastāstījuši, lai uzmanos, kad eju garām ebreju kapiem. Ebreji ķerot mazus bērnus, lai tos nonāvētu un upurētu savos svētkos. Bet mans ceļš uz skolu taču gāja gar ebreju kapsētas garo mūri. Tad no es panikā skrēju tam garām. Man pat likās, ka palaidu puikas, kas man uzbruka, bija ebreju uzdevumā norīkoti. Tēvs bija nolīdzis jaunu latgalieti maniem brāļiem par aukli. Un tad nu māte sūtīja viņu, lai mani ceļā uz skolu novēro. Tad arī aukla iedamu gabaliņu nopakaļs dabūja redzēt itos zeņķu nedarbusī manu aulekšošanu gar ebreju kapiem. Tā uz šo skolu vairs netika sūtīta. Arī dzīvoklis Maskavas priekšpilsētā nevienam īsti nepatika. Ap Ziemassvētkiem tēvs noīrēja labāku dzīvokli hospitāļu ielā pie krustojuma ar kazarmu ielu. Tur nodzīvojām ilgi, 15 gadu. Es izgāju pamatskolu, vidusskolu un vienu gadu universitātē. No pirmajiem gadiem hospitāļu ielā manī saglabājušās sajūtas no lielajiem kapiem. Bieži auklis mūs veda tur pastaigās. Lūrējām vecajā vācu kapličā un mums tika stāstīti kaut kādu šausmu stāsti, ko es savā fantāzijā vēl papildināju. Es tur piedzīvoju tādu kā saskarsmi ar mirušo valstību. Mirušie it kā dzīvoja līdzās, sajaucās ar pasaku tēliem. Mamma stāstīja, ka es bērnībā bieži sēdējusi sevi iegrimusi, domās atrodoties tālu prom. Dažreiz pie galda mani bijis jāuzrunā vairākas reizes, līdz es atbildēju. Vecākiem tas nepaticis, taču skolā mācījos labi, tādēļ tika nospriests, ka garīgi man nekas nekaiš. Tik tāda sapņotāja. Uz hospitāļu ielas dzīvokli no grotiem atveda klavieres. Tiku mācīta tās spēlēt, bet man vairāk patika pati klavieru skolotāju. Viņas mājās es drīkstēju šķirstīt vecās krievu grāmatas ar milzīgi lielām krāsainām bildēm par Krievijas cariem. Grāmatas rosināja izstēli. Kad šķiet trešajā klasē lika rakstīt domrakstu par tematu, par ko es vēlos kļūt, es rakstīju par klavieru skolotājas profesiju. Mamma par to bija ļoti lepna, domādama, ka es esmu muzikāli. Vēlāk šī pati skolotāja nāca mani mācīt mājās. Man klavieres vairs nepatika. Tas jau bija ģimnāzijā, kad sāku iet uz operu un klausīties mūziku, saprotot, kā vajadzētu spēlēt uz skatuves. Dzīvojot hospitāļu ielā, mamma mani aizveda uz 40. Pamatskolu. Mani uzņēma uzreiz otrajā klasē, jo es jau mācēju lasīt un rēķināt. Direktors bija teicis, ka latviešu valodu es labāk iemācīšoties, ja būšu kopā ar zinīgākajiem otraklasniekiem, nevis pirmklasniekiem. Skola nebija liela, tikai 6 klases.
intīma, mammai patika, un viņa bieži atnāca, lai uzzinātu, kā es jūtos. Laikam bija ne tikai gara un tieva, bet arī ļoti klusa un bailīga. Tāpat kā krievu skolā, arī šeit atradās mocītāji, lielāki bērni no citas klases, kas mājupceļā uz ielas man ņēma nost botes, kas pasargāja zābaks no mitruma.

taču man ļoti patika geogrāfijas skolotājs Puriņš. Viņš rādīja bildes ar visādām celtnēm visā Eiropā. Ļoti labi stāstīja un mācēja teikto papildināt ar anekdotēm. Tā es negribot sāku sapņot, ka ceļoju pa Eiropu. Nekad neesmu gribējis ceļot uz eksotiskām valstīm, tikai pa Eiropu. Es jau minēju, ka nabadzīgajā, pat badu cietušajā Ukrainā, es taču biju dūšīgs bērns, bet atbraukus uz Latviju kļuva kā mazs bailīgs putnēns. Kaut arī pamazām tas mainījās, tomēr kaut kur dvēselē tā baiļu sajūta palika. Pamatskolas beidzamajā gadā, vasaras brīvlaikā grotos, es dabūju kaut kādu dīvainu slimību. Tā sākās ar klepu. Traki svārstījās temperatūra. No rīta tā bija 37 grādi, ap pulkstens 12 jau pāri 40. Nes kā tagadējie ārsti to izskaidrotu. Taču Siguldas ārsts konstatēja sauso pleirītu un sprieda, ka saslimšana saistīta ar iedzimtību no tēva, kas bērnībā slimoja ar tuberkulozi. Viens ārsts saka to, otrs to, un tad reiz pusmiegā guļot es dzirdēju, kā vecā māte tēva māsai ķoķai virtuvē sēžot saka, tas bērns ir mirējis, vajag domāt, kā lai par bērēm uzzina tēvs, tēvs, kā jau minēju, strādāja Rīgā. Kā jūs īsti tās bērs gribat, kausim to vai šito cūcēnu, vecā māte jautāja ķoķai, un man tik šausmīgi kļuva sevi žēl, ak tu ārprāts, man ir jāmirst. Vecā māte, tā gudrākā sieviete pasaulē, saka, ka man ir jāmirst. Pavēlos apakšā zem segas, izraudājos līdz beigās aizmigu. Un, kad pamodos, sāku domāt, ka mirt nemaz nav tik slikti. Ko aicinās uz bērēm? Nesko mamma vilks mugurā? Un tad atbrauc tēvs. Viņš toreiz teica, ka jādara kaut kas galīgi cits. Ar taksi no Rīgas ieradās labi pazīstama bērnu ārste Lamstera kundze. Viņa mani izmeklēja un teica, gaisa pārmaiņa pirmais. Tūlīt prom uz Rīgu. Ja viņai Rīgā nekļūs labāk, tad meklēsim citu vietu. Prom no šitās mājas. Un tad notika tas, kas manā uztverē bija varenāks par varenu. Tēvs samaksāja taksītim naudu. Man ievīstīja 1000 dažādos spēļos, un mēs gatavojāmies ceļa. Ak, tu Dievs! Es vecākā meita taču zināju, ka tēvs ir tikai vidējs ierēnis un naudas mums nav. Bet te brauciens ar taksi no Siguldas uz Rīgu. Visi grotinieki stāvēja mani pavadot. Man tā bija priecīga diena. Pirmo reizi bija automašīnā. Mamma ar tēvu līdzās. Dakteris Lamsters teiktais par nepieciešamību mainīt dzīves vietu varēja būt taisnība. Gravāk ar grotiem, taču tecēja vēju pīna, temperatūra sāka stabilizēties, klepu smitējās un es pamazām atlabu. Kad sākās mācību gads, no skolas uz māju man sāka nest uzdevumus un es, dzīvodama pa gultu, mācījos. Nebija tik garlaicīgi. No skolas visbiežāk nāca klases audzinātāja Milda Dēliņa. Viņa bija viena no pirmajām latviešu sievietēm, kas studējusi teoloģiju, dziedāja dziesmu varā. Skolotāja bija nu pat kā precējusies, un viņai piedzimis bērniņš. Mamma ar Dēliņu kundzi ļoti sarada, un es arī. Pamatskolas nobeigumā viens no pirmajiem eksāmeniem bija latviešu valodā. To pieņēma klases audzinātāja Milda Dēliņa. Kad eksāmens bija nokārtots, mēs, dažas meitenes, vēl palikām klasē, lai kopīgi kaut ko atkārtotu nākamajam eksāmenam, kas bija ģeogrāfijā pie Puriņa kunga. Te piepeši kaut kā ar to mācību atkārtošanu negāja. Viena meitene ieminējās, ka aizskries pie Dēliņa kundzes nesaprotamo lietu noskaidrot. Klases audzinātāja dzīvoja skolē ļoti tuvu, Cēsu ielā. Pēc kādas pusstundas tā meitene atskrēja atpakaļ, ļoti raudot. Dēliņa kundze bija iztaisījusi pašnāvību. Skolniece bija pienākusi pie skolotājas dzīvokļu durvīm tieši tad, kad pienācis arī Dēliņa kungs. Viņš pats durvis atvēris un tad arī divetā iegājuši dzīvoklī, saukuši Dēliņa kundzi. Tad vīrs sievu atradis vannā, guļot ūdenī. Viņa bija pārgriezus artērijas. Kā mēs toreiz klasē bļāvām un aurojām? Nu pat pirms stundas bijām ar skolotāju kopā. Kāpēc? Bija klāt arī šis egoistiskais, kā drīkst tā darīt, atstāt mūs. Tad pamazām sākām izklīst. Es biju tik apstulbusi, ka negāju uz mājām, bet gan uz otru pusi, uz pilsētas centru –

Āju un raudāju. Pievakarē kaut kur Krišjāņa Valdemāra ielā mani noraudājušos esot savākuši. Vēlāk runāja, ka skolotājam Dēliņam turpat mūsu skolā bija radusies jauna simpātija. Cita skolotāja, smukāka par Dēliņa kundzi, modernāka, priecīgāka, jautrāka. Kā tās baumas izplatījās, es nezinu. Bet rudenī tā jaunkundze šajā skolā vairs nestrādāja. Dēliņš gan strādāja, bet bērni no vecākajām klasēm pret viņu sākumā spītējās, jo uzskatījuši par vainīgu. Pēc bērēm skolotājs Dēliņš man atsūtīja lielu Dēliņa kundzes fotogrāfiju, kas man palika par piemiņu. Toreiz uzvilkām tautastārpus skolotājs bērēs.

0: Izskanēja Valentīnas Lasmanas dzīves stāsta Nakts nav tikai gulēšanai pirmā daļa.
1: Latvijas radioteātris.

kas bija vakar. Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltos. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt māju, iestādīt koku, nosist čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakāds. Tikko es

Bet vai tas mani apturē? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarē. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļs. Palūkojos apkārt, izkustinu kakla skriemeļs. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis cieģeļ. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tiku es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tiku es kā padoties grasos.

0: kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skaļāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 11 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Izsludinās atklātu konkursu uz knaba priekšnieka amatu, tā šodien lēma valdība. Un Ukrainai izsīkst pretgaisa aizsardzības raķešu Patriot krājumi. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. No ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes kiberuzbrukumā nozakti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri. Tā šodien valdības ārkārtas sēdē pavēstīja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados, un tagad ministrijām un institūcijām uzdoti vairāki uzdevumi kiberdrošības situācijas uzlabošanai. Plašāk par šo tēmu Mihaila Ņikulkina ierakstā.
3: Nepietiekama uzmanība un paviršā attieksme pret kiberdrošību. Tā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta raksturoja galvenos iemeslus, kāpēc kiberuzbrukums bija veiksmīgs, asi kritizējot ceļu satiksmes drošības direkcijas vadību. Vislielāko neapmierinātību premjeram izraisījusi informācijas aprite un komunikācija par notikušo incidentu. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv bija saņēmusi informāciju par kiberuzbrukumu novēloti, un viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no institūcijas pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem, pamatojot to ar pašu spēku pietiekamību. Tagad CERT.lv pakalpojumu plāno noteikt kā obligātu visām kritiskās infrastruktūras objektiem. CSDD gadījumā netika pildītas vairākas jau eksistējošās kiberdrošības prasības, stāsta CERT.lv vadītāja vietnieks Varis Teivāns.
4: A klases sistēmām ir jābūt arī ielaušanās testiem, ir jābūt autentikācijai ar vairākiem faktoriem. To nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Incidenta izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka šīs prasības nav pildītas. Attiecīgi, problēmas arī iestājušās ir faktiski šo prasību nepildīšanas rezultātā.
3: Atšķirībā no kiberuzbrukuma, ko nesen piedzīvojuši Latvijas valsts meži, šoreiz uzbrucējs sevi neidentificēja, un nozagti dati joprojām nekur nav parādījušies. Tās, pēc premjerministra sacītā, neļauj izslēgt iespēju, ka ir noticis hibrīd uzbrukums no kādas Latvijai nedraudzīgās valsts izlūkdienestu puses. Dati, kuri varētu rast tiešo finanšu līdzekļu zaudējumu risku iedzīvotājiem, tādi kā piemēram bankas konti, kiberuzbrukumā nav iegūti, taču iegūtos personas datus krāpnieki potenciāli varētu izmantot, veicot ļoti ticamu un personalizētu krāpniecības uzbrukumu. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvīds Zīle sniedz ieteikumus iedzīvotājiem šādos gadījumos.
5: Jau šobrīd gribu aicināt sabiedrību, ja tiek saņemtas e-pasta vēstules, rēķini vai pieprasījumi no Smart ID, kurus jūs neesat aktivizējuši, ziņojiet par to tiesību sargājošām iestādēm, ziņojiet policijai. Šie visi gadījumi tiks uzskaitīti, situācijas monitoringu nodrošināsim, lai redzētu, kāds ir potenciālā šī datu noplūdes ietekme uz mūsu tālākajām darbībām un varētu veikt pretpasākums.
3: Šodien tika sagatavota 12 punktu rezolūcija ar uzdevumiem ministrijām un atbildīgām institūcijām, lai mazinātu kiberuzbrukumu riskus nākotnē. Piemēram, satiksmes ministram uzdots izvērtēt CSDD padomes un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību, nepieciešamo drošības prasību ieviešanu un rīcību pēc incidenta. Mājas darbi uzdoti arī izglītības ministrijai, datu valsts inspekcijai, satiksmes aizsardzības birojam un citiem. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
2: Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, savukārt valsts policija sākusi kriminālu procesu. Valdība šodien lēma izsludināt atklātu konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja un plānots, ka tas notiks divās kārtās. Jau vēstīts, ka līdzšinējais knaba priekšnieks Jēkabs Straume 1. Augustā izvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo

0: Vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā, un šobrīd knab priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas pagājušās nakts nāvējošajiem uzbrukumiem Harkivas apgabalā, kur nogalināja vismaz 10 civiliedzīvotājus, bet vēl 18 ievainoja. To paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas kārtējie dronu un balistisko raķešu uzbrukumi Ukrainai notikuši laikā, kad valstī izsīkst pretgaisa aizsardzības līdzekļi. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Ukrainas rīcībā ir palicis neliels skaits pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu, jo to ražotāja valsts ASV lielāko daļu savu krājumu ir novirzījušas, lai aizsargātu sabiedrotos tuvajos austrumos pret Irānas balistisko raķešu uzbrukumiem. Jau mēnešiem Ukrainas prezidents Zelenskis aicina ASV un citus sabiedrotos piegādāt vairāk Patriot raķetes, kas visefektīvāk spēj notriekt Krievijas balistiskās raķetes. 5. un 8. augustā notikušajos uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai Krievija izmantoja kopumā 30 balistiskās raķetes, taču nevienu no tām nenotrieca, jo nebija ar ko. Telekanālam CNN bija ekskluzīva iespēja apskatīt vienu no Patriot sistēmām, kas pašlaik netiek izmantota, jo nav munīcijas. Ukrainas bruņoto spēku inženieris Dmitro, kura pārziņā ir šī Patriot sistēma, apgalvoja, ka tā nav izšāvusi nevienu raķeti jau vairāk nekā 2 mēnešus. CNN reportieris Dmitro jautāja, kādas ir viņa sajūtas, kad nevar palīdzēt atvairīt ienaidnieka raķetes.
2: Actually, this is really heartbreaking.
3: Patiesībā ir ļoti sāpīgi, kad apzinies, ka tev ir aprīkojums, bet tu nespēji pārtvert nevienu pretinieka raķeti. Ir ļoti skumji, kad tu zini, ka virs tavas galvas lido balistiskās raķetes, bet tu nevari neko darīt, lai tās apturētu. Un zini, ka aiz tevis ir civiliedzīvotāji. Tas ir tāpat kā mācēt staigāt, bet nespēt staigāt. Vai arī zināt, kā elpot, bet nespēt elpot. Kad mēs redzējām, cik daudz pārtvērēja raķešu tika palaistas tuvajos austrumos, mēs paredzējām, ka mums būs problēmas.
1: Zelenskis apgalvo, ka Ukrainai būtu nepieciešami 5% no ASV rīcībā esošajām Patriot raķetēm, lai spētu pārdzīvot gaidāmo ziemu, kad Krievija atkal pastiprinās uzbrukumus valsts enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas rīcībā pašlaik esot tikai 1%. Ukrainas prezidents neatklāja, cik daudz tas ir skaitliskā izteiksmē. ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā NATO samita laikā apsolīja Zelenskim, ka Ukraina saņems licenci Patriot raķešu ražošanai, taču Baltānama pārstāvji CNN sacīja, ka pagaidām šāds lēmums vēl nav pieņemts. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Irāna neatjaunos kuģošanu Hormuza šaurumā tik ilgi, kamēr ASV neizpildīs visas Tehrānas prasības. Šādu nostāju atkārtoja Irānas parlamenta priekšsēdētājs un galvenais sarunu vedējs Mohameds Bagers Galibavs, norādot, ka Vašingtonai cita starpā jāceļ sankcijas un ostu blokāde. Tikmēr Kataras ārlietu ministrijas pārstāvis Maģid Salans arī norādījis, ka Irānas un Omānas vienošanās par turpmāko Hormuza šauruma pārvaldību ir būtiska, lai atsāktos ASV un Irānas sarunas. Amatpersona uzsvēra, ka Doha kā vidutāja kopā ar citām Persijas līča valstīm aktīvi cenšas novērst konflikta sāsinājumu reģionā.
4: Protams, diplomātiskie pūliņi līča reģionā ir kolektīvs darbs, lai pārliecinātos, ka šis solis neatkārtojas. Runājot par jebkādu mierinājumu, šobrīd mēs neesam šajā procesā. Mēs mēģinām novērst uz zemes skaidru krīzi, kuras atskaņas jau ir jūtamas. Mēs runājam par krīzi nākotnē, līdz ar to mēs nevēlamies atgriezties pie tā, ko redzējām 28. februārī un mūsu suverenitātes pārkāpšanas. Par spīti uzbrukumiem mūsu valstīm, mēs joprojām strādājam pie miermīlīga risinājuma un krīzes izbeigšanas.
0: Lauksaimnieku organizācijas satrauc Saimā virzītie krimināla likuma grozījumi, kas paredz bargākus sodus par noziegumiem pret vidi. Zemnieku Saima uzskata, ka zemes īpašnieku nedrīkst saukt pie krimināla atbildības, ja viņa īpašumā aug latvānis un tā apkarošanas pasākumi nav devuši rezultātu. Tāpat zemnieki bažījas par kriminālu atbildību, ja mežu vai lauku apstrādes dēļ cietis kāds aizsargājums augs, saimniekam nezinot par tā esamību īpašumā. Saimas juridiskā komisija atbilda, ka likumprojektā jau pieļauj šādus izņēmumus.

0: mums un tas atsevišķu likumā nav jānorāda. Par šo tematu plašāk stāsta Sinti Jambote.
1: Plānots, ka par neatgriezenisku kaitējumu vidē piemēros arī bargākus sodus ar brīvības atņemšanu. Taču zemnieku saime bažīs, ka pat laban likumprojektā nav pietiekami skaidri nodarīt,

0: automātiski tu nekvalificējies daudziem maksājumiem. Ja arī tu pierādīsi, ka tu neesi apzināti to darījis, tie ir gadi, krimināla likuma panti ir jāizņem ārā.
1: Tāpat lauksaimnieki satraukti par situācijām, kad veicot likumisku saimniecisko darbību, kā mežu vai lauku apstrāde, var tikt ietekmētas kādas aizsargājumas sugas bez tīšu nodoma. Turpinājumā fragments no lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītāja Gunta Gūtmaņa teiktā juridiskajā komisijā izvadītajā nedēļā.
2: Pagājušā gadā Latvijā atklāja jaunu sēņu sugu, kur ir aizsargājumi. Ja šāda sēne mežstrādes darbību rezultātā tiks bojāta, likvidēta, iznīcināta, tas būs būtiski skaitēni. Tas pats ir ar lauksaimniecību, kur ir datubāze ozols, kur mums ir gadījumi, kad lauksaimnieks viņam neviens nepaziņo, ka tajā datubāzā ir ielikts pļāva, kuru nedrīkst uzart. Viņš viņu uzar, viņš vēl pēc tam no lauka atbalsta dienesta dabū un sodu. Un tad aicinājums deputātiem pieņemot lēmumu, padomāt, tiesiskā valstī tiesa pieņem lēmumus, tie būs krimināli procesi cilvēkiem. Es tiešām nevaru pateikt, kura būs tā persona, kura izvērtēs, vai viņš to darīja apzināti vai neapzināti, vai viņš zināja, ka tā sēne tur aug vai nezināja.
1: Šajā komisijas sēdē viedokli pauda arī Latvijas dabas fonda pārstāve Madara Merle, kura uzskata, ka minētajām lauksaimnieku bažām nav pamata, jo arī jau līdz šim krimināla likumā paredzētie sodi par īpaši aizsargājamo sugu iznīcināšanu vai bojāšanu piemēroti reti un par tīšu rīcību.
3: Es atrodu tikai divus spriedumus, kur ir piespriests kaut kāds sots par apzinātu rīcību. Tātad viens gadījums bija alkohola reibulumā cilvēks uzkāps uz jumta, iznīcinājis baltā stārķa ligzdu ar mazuļiem iekšā, otrs ar sugu dēli aizbraucis, iznīcinājis kolonijās ligzdas ar airi olas sašķaidījis.
1: Savukārt Saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības uzsver, ja personas apzinātu rīcību nekonstatē, tad nav arī atbildības un viņa prāt to nav atsevišķi jāatrunā likumā.
4: Ja cilvēks radīja būtisko kaitējumu, bet viņš nav vainīgs, viņš rīkojas pareizi, viņam arī tagad nav atbildības un arī turpmāk nebūs. Bet ierakstīt panta, ka saimnieciska darbība atbrīvo no krimināla atbildības ir aplami. Tad sanāks, ka pat ar nodomu rādot kaitējumu cilvēks varēs pateikt, man ir saimnieciska darbība, man tas ir atļauts.
1: Grozījums krimināla likumā Saima šonadēļ skatīs otrajā lasījumā. Zemnieku saima gan savas iebildes turpinās uzturēt un neizslēdz arī kādus protestus, ja likumprojekts netiks pārskatīts. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
5: Un vēl ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sākusi jaunu kampaņu par drošības jostu lietošanu. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos miruši 20 cilvēki, bet vēl vairāk cilvēku guvuši smagas traumas, jo nav ievēroti pasīvās drošības noteikumi. Proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām, un šīs kampaņas mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmes, skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transportlīdzeklī ir primārais drošības nosacījums negadījumu rezultātā. Un vēl kāda sporta vēsts. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedza Eiropas U16 čempionāta ceturdaļfinālu, kurā tiksies ar Ungāriju. Astoņdaļfinālā latvietes ar rezultātu 91-46 uzvarēja Rumānijas valstsvienību. Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
6: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgle. Dienā gaisa iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaidāms, un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.

Kad tika pasludināta jaunā rokenrolēra, ne jau viss uzreiz metās neatskatoties spēlēt tā, kā to pieprasīja modevs modei. Labāk nedaudz nogaidīsim, tad jau redzēs, kā būs. Pie šāda principa pieturējās vokālā grupa The Platters, kura savās dziesmās izmantoja pārbaudīto amerikāņu standartu stilu un tikai pavisam nedaudz pievienoja modē nākušā rokenrola elementus. Izvēle izrādījās pareizi. Pagājušā gadsimta 50. gados The Platters kļuva par populārāko šādu veidu ansamblu Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa dziesmas no tā laika vēl šodien atskaņo dažādu pasaules valstu radiostacijas. Šīs kolektīvs, teiksim, ansambles ar šādu nosaukumu, uzstājas vēl šodien. Labi saprotams, ka ne jau no oriģinālajā sastāvā. Bet kā tas viss sākās, tam veltīts šīs dienas raidījums.

Ansambla The Platters nodibinājās Losandželosā 1953. Gadā, kad kopīgu valodu atrada četri jauni tumši sādas krāsas vīri – Herbs Rīts, Joe Jeffersons, Cornels Hunters un Alex Hodges. Sākotnējais mērķis bija pavisam pieticīgs – uzstāties amatieru dziedāšanas konkursos. Toreiz pavisam viegli varēja palikt nepamanīt starp daudzajiem soul un rhythm and blues stila izpildītājiem. Bet laikam kaut kāda rozīnīte tomēr piemita enerģiskajai četrotnei, jo viņiem izdevās izsisties pat līdz televīzijai.

Pirmā Platteras uzstāšanās televīzijā notika pārraidē Ebony Showcase, kurā Hunters startē līderu vokālu lomā. Nepagāja ne brīdis un pirmās izmaiņas sastāvā. Jau mēnesi vēlāk Kornela vietu ieņēma Tonijs Viljams, bet Jeffersonu nomainīja Deivids Linčs. Šādā konfigurācijā Platteras turpināja uzstāties, līdz viņus pamanīja Federal Records pārstāvis Ralfs Bass. Viņš piedāvāja kolektīvam pirmo nopietno kontraktu.

53. gada beigās Aleks Hočs kolēģiem paziņoja, ka ar viņiem vēlas tikties kāds vīrs no Čikāgas. Šis cilvēks izrādījās Bugs Rems, kurš strādāja par aranžētāju kompānijā Mills Music. Bugs bija daudzpusīgs vīrs. Pēc izglītības viņš bija jurists, bet šajā profesijā nebija nostrādājis ne minūti, dodot priekšroku mūzikas un izklaides industrijai. Līdztekus aranžētāja darbam Remkungs mīlēja sacerēt par dziesmiņai, pasniedz dziedāšanas stundas un rūpējās par grupas Three Suns, Trīs Saules, labklājību. 1954. gadā viņš Losandželosā atvēra talantu aģentūru un sāk strādāt arī ar augstskolas studentu grupu, kuri sevi dēvēja par The Penguins, tātad pingvīniem. Gan saulēm, gan pingvīniem bija izdevies pat iekļūt aptaujas sarakstos, gan ne pirmajās vietās.

The Platters pārunas ar Bakurēnu noritēja veiksmīgi, un viņš kļuva par ansambļa menedžeri. Un tūlīt jau viņam bija dažas idejas par sastāvu uzlabošanu. Alex Hodžs, kurš viņu iepazīstināja ar grupu, pats sev bija izracis bedri. Viņu vietu ieņēma baritons Pols Robi. Un tad vēl Bakam radās ideja papildināt vīru kvartetu ar kādu sieviešu balsi. Tālu nebija jāmeklē. Bijušā Platters līdera Huntera māsa Shirley dziedāja ansamblī ar pretenziozo nosaukumu Karalienes kopā ar kādu Zolu Tayloru. Shirley palika Karalienēs, bet Zola piekrita papildināt The Platters rindas. Tā nu zelta sastāvs bija izveidots. Kamēr jaunizceptais sastāvs vadīja dienas mēģinājumos, Baks atrisināja vēl dažus organizatoriskus jautājumus. Proti, tika nomainīta skaņu ierakstu kompānija. Tagad Platters bija strauji uzlecošās Mercury Records paspārnē. Vadošā solista loma Rems uzticēja apburošā tenora īpašniekam Tonijam Viljamsam, bet pats ņēmās štancēt vienu grāvēju pēc otra. Jāsaka, viņam tas izdevās lieliski, jo tieši pateicoties Baka Rema komponista talantam, The Platters spēja iekarot aptauju tabulu virsotnes.

Pirmais Baka Rema panākums Only You tika nodots publikas vērtējumam 1955. Gadā. Toreiz vispār pieņemtā praksa bija šāda. Jebkuru puslīdz veiksmīgu rhythm and blues stila skaņdarbu pēc savas gaumas pārstrādāja kāds balto cilvēku ansambles un šo versiju tad arī lietoja radiostaciju DJ. Only You nonāca rietumu Kentucky koledžas grupa The Hilltoppers rokās un viņiem izdevās iekarot 8. Vietu. Vēsture šoreiz neatkārtojās. The Platters oriģināls stabili kļuva par pirmās vietas īpašnieku.

tūlīt jau Only You sekoja nākamā veiksmīgā kompozīcija – The Great Pretender. Hrestomātiskajā 56. Gada filmā Rock Around the Clock Alans Frīds iekļāva abas šīs dziesmas šķīvīšu izpildījumā. Kāpēc šķīvīšu? Angļu valodā pleteras nozīmē šķīvīšu, bet patiesībā grupas nosaukums ir muzikālāks. Žargonā ar vārdu pletera diskžokajā aprindās tiek apzīmēta skaņu plate. Jāatzīmē, ka grupas Queen solists Fredijs Merkūrijs 80. Gados ar dziesmas The Great Pretender versiju gūna nemazākus panākumus kā viņa priekšgājēji 50. Gados.

Karjeras laikā oriģinālajā Pleteras paguvu kopumā ierakstīt apmēram 400 dziesmu ar kopējo tirāžu gandrīz 90 miljoni skaņu plašu. Ar koncertiem tika apmeklētas vairāk kā 90 valstis, saņemot 230 dažādus apbalvojumus, un vēl nofilmējās apmēram 30 kinolentēs. Un tomēr grupas zelta laikmets bija nepārāk ilgs. 1961. Gadā Tonijs Viljams izlēma, ka nu pat pēdējais brīdis uzsākt solo karjeru, un tūlīt sākās ansambļa sastāva rokādes. Viņu aizstāja Sonijs Tērners, bet Zolas vietā jau dziedāja Sandra Dona.

Galu galā visas šīs sastāvmaiņas noveda pie grupas izjukšanas, bet tas tikai bija sākums citām bumām. Līdz mūsdienām eksistē vismaz 125 ansambļi, kuri sev lepni dēvēja par The Platters. Nemaz nerunājot par to, ka vairumā gadījumu šajos kolektīvos nebija neviena no oriģinālā sastāva, daudz no atdarinātājiem pat dzīvē nebija redzējuši kādu īsto The Platters uzstāšanos. Situācija izdevās atrisināt tikai 1997. gadā, kad Lasvegasas federālā tiesa atzina tiesības izmantot grupas nosaukumu Herbam Rīdam, kurš arī nu jau muzicēja kopā ar jauniem dziedātājiem.

Gadiem ritot, tikai nostiprinās pārliecība, ka The Platters bija pelnījuši saņemt tos laurus. Viņu skanējums tomēr atšķīrās no pārējām vokālajām grupām. Nevelti tik daudz mēģināja viņus kopēt, un ne jau tikai naudas dēļ. Šodien pat it kā ansambļa oriģinālo dziesmu izlasēs jau pamanījušies iespraukties atdarinātāju veikumu. Bet īstais The Platters muzikālais mantojums joprojām turpina iepriecināt dažādu pauģu klausītājus. Vēl viens pierādījums tam ir grupas uzņemšana rokenrola slavas zālē 1990. Gadā. Bet šīs dienas raidījums nenovēršam tojas izskaņai, un es, Sansis Pavasaris, no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstošu juridisko personu dati. Tāpakaļ žurnālistiem atklāja

Kiberincidentu novēršanas institūcijas cert.lv vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Ceļu satiksmes drošības direkcija un cert.lv vērš sabiedrības uzmanību uz iespējamiem krāpniecības riskiem un aicina būt īpaši piesardzīgiem saņemot ziņojumus, e-pastus vai telefona zvanus, kas šķietami nosūtīti CSDD vai citu iestāžu vārdā. Par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai valsts policija sākusi kriminālu procesu. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vakar paziņoja, ka uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības vērtēt direkcijas valdes un padomas atbilstību amatiem saistībā ar direkcijā piedzīvoto kiberuzbrukumu. Tādēļ Kozlovskis ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi CSDD. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu. Tikmēr CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Ksenoks intervijā Latvijas televīzijai pastāstīja, ka direkcija kiberdrošībai ir veltījusi lielu uzmanību un citēju, šajā gadījumā, ja par šo runā, mūsu sirdsapziņa ir pilnīgi tīra, citāta beigas. Turpinām Latvijas radio ziņas ar citām aktualitātēm. Krāslavas novadā vakar par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturēts Latvijas nepilsonis, tā vēsta valsts robežsardze. Nacionālo bruņoto spēku karavīri robežnieku pagastā uz ceļa pamanīja kādu Volvo markas automašīnu. Tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas 5 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Jo projām situācija pie robežas ir saspringta. Nedēļas laikā konstatēti jauni žoga un infrastruktūras bojājumi, kā arī kopumā 450 personas atturētas no nelegālas robežas šķērsošanas. Ukrainā jūlijā no amata atlaistais aizsardzības ministrs Mihails Fedorovs vakara vakarā publicētā video uzrunā aicina kara laikā Ukrainā rīkot vēlēšanas. Fedorovs norāda, ka kara laikā esošā valsts saskaras ar pārvaldības krīzi. Šis ir lielākais iekšējais pārbaudījums prezidentam Volodimiram Zelenskim pēdējo 5 gadu laikā, tā vērtē aģentūra Reuters. Ukraina ieviesa karastāvokli, kad 2022. Gada februārī Krievijas armijas sāka pilnamēroga iebrukumu un karastāvoklis aizliedz rīkot vēlēšanas. Fedorovs vakar publicētajā video sacīja, ka Krievija nedrīkst turēt demokrātiju par ķīlnieku un mēs cīnāmies tieši tāpēc, ka vēlamies palikt par brīvu Eiropas valsti. Ukrainas aizsardzības ministra Fedorova atlaišana jūlijā aizraisīja vairākas nedēļas ilgušus protestus, kas palielināja spiedienu uz prezidentu Zelenski. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka nekādas sarunas ar Irānu nenotiek un arī nav plānotas, kā arī uzsvēra, ka Hormuza šaurums ir atvērts, tādējādi atspēkojot iepriekšējo Irānas apgalvojumu, ka šis svarīgais ūdensceļš joprojām ir slēgts kuģu satiksmei. Pirmdien beidzās pagaidu pamiera līguma termiņš un kāda augsta ranga Irānas amatpersona aģentūrai Reuters paziņoja, ka ņemot vairāk diplomātisko strupceļu, viņa valsts pāriet uz citēju pilnībā uzbrūkošu militāro pozīciju. Un vēl par sportu. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase vakara Rumānijā sasniedza Eiropas U16 čempionāta ceturtdaļfinālu un tiksies ar Ungāriju. Astotdaļfinālā Latvijas ar rezultātu 91-46 uzvarēja Mainieces vienaudzes no Rumānijas. Latvijas izlase ar 23 punktiem, 6 rezultatīvām piespēlēm un 5 pārtvertām bumbām izcēlās Nadīne Graudiņa. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Austrumu rajonos ilgstoši lietus, dažviet veidosies migla. Rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 7,11 grādi.

0: aicināti totēmi, sastingums un reizē dzīve. Izstāde ar šādu nosaukumu šobrīd skatāma Kalnciem kvartālā – māksliniece Lilija Dinere. Par izstādi stāstīs un zvejniece. Dailes teātre topošie muzikālie aktieri nospēlējuši divas Bernsteina Kandida izrādes Cēsu mākslas festivālā. Šoreiz žanrs prasīja ne tikai izcilu vokālo sniegumu kopā ar orķestri un akadēmiskā kora Latvijas dziedātājiem, bet arī aktieru meistarību, komandu un spēju raidīt zālē gan to ironiju, kas piemita Kandidam jeb optimistam gan Voltēra kritiku, gan mūsdienu lokalizāciju. Un par to visu šodien būs saruna ar solistēm Agati Grīnhofu un Gerdu Igauni, diriģentu Jāni Liepiņu, dzēnieci Inesi Zanderi, režisoru Mārtiņu Meijeru un vokālo pedagoģu Unu Stadi, kura ir arī neparastā lomā uz skatuves vecā dāma. Es lasīju, ka ikoniska ir Bernsteina uvertīra Kandidam. Tāpēc mūsu sarunas jūs dzirdēsiet Izraels filharmonijas orķestra izpildījumā profesionālā ierakstā. Nelieli fragmenti no Kandida Cēsīs ieskatām būs manā amatieriskajā ierakstā no zāles. Pēc izrādes es uzrunāju Kandida lomas atveidotāju Eduardu Rediko un diriģentu Jāni Liepiņu.
1: Kultūras rondo skatās.
2: Kunigunde caur rožu bunkuriem redzēja doktora Banglosa pietiekamo pamatu un sekas un to cēloņus. Zinātas pārņemta un ilgu pilna apbūt dzīves gudrības viņas teica uzmeklēt Kandidu. Gravitāciju pārbaudot viņa nosvieta savu lakatiņu, Kandids to pacēla, pagistam nevairīgi saņēma viņas roku, viņa lūpas sastapās, acis iekvēlojās, ceļeli drebēja un rokas sāka maldīties. Gravitācija ir vislabākais no spēkiem, kāds var būt, un šis spēks plosījās vislabākajā no rožu dārziem, kāds var būt, vislabākajā no pasaulēm, kāda var būt.
3: Kandid!
2: Kunigunda!

0: Vai tā bija pirmā reize, kad diriģēt opereti?
1: Nē, tā gudīgi sakot, nē. Es esmu diriģējis gan Sigspārni, gan Čardašu Fürstin, tā saucās Silva, un ir atsišķi kaut kādi vairāki numuri no dažādām, arī no Lehāra un jautrās atraidnes. Ir visādi numuri bijuši gan Vācijā, gan Latvijā. Un,
0: bet šeit?
1: Bet, nē, nu, tieši Cēsīs, nē. Bet arī jāsaka, ka es negribētu viņu saukt par operēt. Viņš ir tomēr kaut kas pa vidu starp mūziku, operēt un starp vispār muzikāli izrāde, teātris ar mūziku, kaut kā tā. Operēt bišķiņ pat

0: kaut kā manā izpratnē ir cits žanrs. Jā. Tā kā šitas ir kaut kas vispār cits, jā.
1: Un kā jaunos ievērtējā?
0: Nu, absolūti brīnišķīgi, cik talantīgi, nu, talants no viņiem staro. Nē, nu, viņi tiešām brīnišķīgi, uzticāmi skatos partneri, nu, brīnišķīgi, prieks.

0: kā veidojas. Un man, protams, milzīgs, milzīgs prieks par to, ka es varu sevi parādīt arī citā amplā šoreiz. Un arī kaut kā cilvēkiem pateikt to galveno domu un aizkustināt. Un man tiešām milzīgs prieks un tāda liela pateicība par to, ka es varu būt šeit un atveidot šo.
1: Nu, diriģents Jānis Liepiņš teica, ka viņš vispār nesauka to īsti par operēt.
0: Jā, jo tur ir tā, ka tur daudz, jo kā Bernsteins, viņš ir vairāk, es teikšu, mūziklu komponists, un viņam ir ļoti slavena mūzika, kā piemēram tas pats Vestsaides stāsts, kas ir pilnīgi tādā mūziklu, tādā specifika. Bet šeit kandidā, jā, te ir gan no operas orķestrācija, muzikālā tāda gaume, es teiktu, un arī, protams, no tiem, jā, muzikliem paņemta tā kaut kāda runas intonācija vai caur to dziedāšanu tu spēji kaut kā to stāstu tomēr izstāstīt.
1: Un ironija arī klāt.
0: Jā, pie tam vēl tas arī stāsts, jā, un tas sižets un tās nomaiņas, un tas ir ļoti raksturīgi muzikliem tieši.
1: Paldies jums.
2: Tāpēc otrās kandida izrādes teica Eduards Rediko, kurš dziedāja tātad kandida lomu, un diriģents Jānis Liepiņš. Un tad sekoja pašā izrādē diezgan trauksmains, tehniski trauksmains starbrīdis, un tajā es uzrunāju dzēnieci Inesi Zanderi, kura tulkojusi, atveidojusi, lokalizējusi dažviet kandida tekstu.
1: Kā bija šo tekstu atveidot vai lokalizēt? Es pat nezinu,
3: nu,
1: kā.
3: Krustiņi arī lokalizēt, jā. Nu, teiksim tā. Bet šobrīd tā nav mani ideja, to vajadzētu darīt. Bet es vienmēr esmu atsaucīgs pret šādiem piedāvājumiem sadarboties ar dziedamiem tekstiem. Jo man ir tāda praksē nostiprināta pārliecība, ka latviešu valodā jebko var nodziedāt. Tas nozīmē gan sacerēt mums pašiem ordināli tekstus un dziedāt latviski, gan arī atzējojumus izveidot tādus, lai viņi būtu dziedami. Ja? Un, jā, tas ir tas, kas man šajā visā lietā ļoti interesē. Un kas attiec uz to lokalizēšanu, tad tā ir, jo tāpēc, ka tāpat kā Bernsteina libretisti bija šo to tur lokalizējuši, piesaistot viņa dzimtās vietas realitātei, ja? Nu, protams, ka ne jau viss nāk pa taisno no kandida, no oriģināla. Šī gadījumā kaut ko lokalizēt Latvijas kontekstā nav nekāds grēks, bet tas ir tieši pareizā rīcība, tāpēc, ka arī Bernsteina libretisti ir Voltaire kandidu lietas lokalizējuši Amerikas kontekstā, vai, teiksim, anglosakšu kultūras kontekstā. Tur ir bija dažas tādas lietas, kuras beigās tā kā tomēr ir atliktas malā, bet, nu, analogus kaut kādus jau vajadzēja visam atrast.
1: Bet Voltaire arī vajadzēja?
3: Voltaire jau man stāvēja plotiņā.
1: Jau bija, jā.
3: Nebija tādas lielas grūtības atrast Voltaire. Es negribētu apgalvot, ka es esmu liela Voltaire un arī neliela Bernsteina fane. Bet, kas gan, ka es esmu mūsu jauno dziedātāju fane. Es sevišķi esmu Agatas Grīnhofs fane, un es viņu vēl atceros, lai nu man Agata piedod šo vārdu, kā mazo kartupeli, kas izturēja uz skatuvas galvenajā lomā kartupeļa operā divus cēlienus. Ja? Nu, viņa gan nebija arī vienīga. Tur vēl domā tāds domas kurskola meitenes, kas to spēja. Ja? Bet, nu, vienkārši, pat ja man galīgi neinteresētu žanrs vai kaut kas, es vienāk atnāktu un paklausītos, kā izdodas Agatai, un es uzskatu, ka viņa izdodas lieliski.
1: Nu, jaunie dziedošie neteica, ne, šī to nevar izdziedāt.
3: Vai? To es nezinu, ja viņa to teica, tad Vaivoda.
1: Tad klusiņ jaunie.
3: Ne jau man. Nē, mēs ar Juri Vaivodu esam jau sadarbojušies iepriekš, jo tā pirmā pārbauda man bija Baņutis Rubesas, Loida Webera, Jāza Prābēs, Brīnum sapņu mētelis, ar kuru es sev tā kā pierādīju, ka var. Tad mēs ar Juri kopā vienmēr visam izējām cāri. Nu, nav tā, ka pavisam nekur viņam nebūtu man jālūdz kaut kas palabot, bet tad mēs veiksmīgi arī veicam. Notis es pazīstu.
1: Nē, es domāju, nu, tu tūko un mazliet izdziedi.
3: Nu, kā man ir priekšā notis.
1: Nu, jā, ir, jā.
3: Protams, nu, kā tu domā savādāk to varētu darīt vispār, ja tikai tā. Un, ja kaut kur es esmu pārpratusi, tad profesionāli man palīdz to palabot. Bet vismieklīgais stāsts par sadarbību ar Vaivodu bija tāds, ka mēs apspriedām sēžot Dēles teātri kafēnīcā tieši tos tekstus, kur Pangos stāsta par to, kāds labums ir no viss sliktā, ja? Un tur tas ir filis.

0: Un bufetes meitene mūs uzrunā ar vārdiem. Man šķiet, jūs runājat visu laiku par Covid. Mēs teikam, nē, par sifilisu, mīļā, par sifilisu. Lūk, tāds bija darbs pie šīs operētas.
1: Jā, dzēniec Inese Zandere, kura stāstīja arī par sadarbību ar šīs izrādes muzikālo vadītāju Juri Vaivodu. Nu, un tad, kad abas izrādes ir nospēlētas, tad atliek cerība, ka iespējams kādreiz Kandids varētu nonākt arī uz Dailes teātra skatuves, bet mēs jau mierīgākā atmosfērā tiekamies Latvijas radio studijā. Nu, vispirms es priecājos, ka jūs esat šeit studijā. Paldies jums. Pēc divām Kandida izrādēm Cēsu mākslas festivālā. Agata Grīnhofa, labdien.
2: Labdien.
1: Erdija Gauna, labdien.
2: Labdien.
1: Režisors Mārtiņš Mejers.
3: Sveiki.
1: Nu, tad es nezinu, ar kuru gadsimtu jūs sākāt runāt par Kandidu, jo... Nu, es te tā uzmetu ātri, ka franču filozofs Voltairs 18. Gadsimtā kritizēja un ironizēja par vācu zinātnieku Leibnicu uzskatiem it īpaši par optimistisko teoriju, ka mēs dzīvojam labākajā no visām iespējamām pasaulēm. Un filozofiskā pasaka Kandids jeb optimists, nu tā tad nodarbināja dažādu laiku prātus. Un tad pagājušā gadsimta 50. Gados ebreju izcelsmes amerikāņu komponistam Leonardam Bernsteinam savukārt piedāvā uzrakstīt komisku opereti, nu, kritizējot gan katoļu baznīcu, gan droši vien daudz ko citu. Un tā, nu, mēs esam nonākuši līdz mūsdienām, ja Dailes teātra topošajiem aktieriem, droši vien, ka muzikālais vadītājs Juris Vaivods, tā ir, jūs piekrītat, liek priekšā grūtu uzdevumu iestudēt Leonarda Bernsteina Kandidu, ar Ineses Zanderes latviski tulkotajiem un dažviet lokalizētajiem tekstiem. Un tagad man ir jautājums tiem, kam bija jādzied tātad Gardai un Agatai. Jums bija tāds brīdis, kad jūs teicāt, nu, to nevar latviski.
2: Es domāju, ka nebija tāds brīdis, ka teica, ka nevar, bet noteikti bija interesanti iepazīties ar to tekstu latviski un mēģināt atkostos... valodas to garšu citādāko, jo ir pierasts muzikālu materiālu klausīties kodā vienā valodā, un tur tās valodas atskaņas, tie joki, bet man liekas, ka Ines Zander to ir tā kā ļoti labi izdarījusi, un ir jāiedziļinās no sākuma, un tad tā kā, kaut kā tas ir jāmēģina tā ielikt sevi, un tad jau aiziet, bet noteikti pirmajā brīdī bija pārsteigums, jā.
1: No Garda kā jūtu
4: jā,
1: to tekstu?
4: Es arī sākotnē klausījos dažādas amerikāņu versijas. Un tur man automātiski saslēdzās teksts ar to kultūru un humoru. Un tad man šķita, pirms es ieraudzīju Ineses Zanderes tulkojumu, nu kā tad latvieši skatīsies uz šo stāstu un savērps to. Un man, es piekrītu Agatei, man šķiet, ka dzēniece lieliski tika galā ar uzdevumu. Un... laikam arī publika spēja uztvert to kodu un ironiju diezgan veiksmīgi.
1: Mārtiņa, tev kā režisoram un arī esot uz skatuves un būt tam stāstniekam, kas visu tad saliek kopā, kuru to slāni tu vairāk skatījies, to Voltēru, to Bernsteinu, to arī mūsu politisko ironiju?
3: Man Voltērs vispār man jau patīk jau kopš studiju laikiem, un es biju iepriekš vairāk Zadigu, kas ir cits viņa darbs, un Kandids ir tas, tā kā tandēmā iet ar šo darbu. Un man, jā, tā Voltēra asprātība un Voltēra tas niknums pret kaut kādu dzīves kārtību, kāda viņa ir, tā man ir aizrauj. Un tagad, kad man rokās nonāca šis materiāls, tas man uzreiz es izlasīju Voltēru, kas tulkots latviski, un jā, man pietrūkst šīs te skalpeļa skats, kas ir no Voltēra punkta. Un tā satikšanās Voltēra tam pasaules kārtības tādai vandīšanai, ķidāšanai, Bernsteina mūzika,

0: un viņa ir arī, varētu pat teikt, sava veida, pat ja tā teikt, sauktu par operēti, viņa tomēr arī kaut kādā veidā sarunājas ar, vai pēta to, kas tas ir operēta, kas ir opera, kas ir šis te žanrs, un pat ir tāda tā kā pašironija pa pašu žanru. Un tādā veidā, ka tu ļoti, ka viņš tiešām nu, ārkārtīgi talantīgs komponists kombinācijā ar vienu no ģeniālākajiem pasaules autoriem. Protams, tā satikšanās šī gadījumā man liekas viņa novirza nost no priekšstata, ka operete ir tāds eskeipisms, atpūtas žanrs, un ka tieši šo atpūtas žanru izmantot, lai runātu par to, ka pasaulē jūk prātā. Un Voltaire arī, saka, būdams tomēr filosofs, viņš izmantoja šo vieglo, kā sakot, piedzīvojumu trako virteni, lai cilvēki sadzirdētu to nemieru, pa kuru mums vajadzētu sevi apjaust, ka mēs paliekam akli pret, nu, jā, pret pasaules, nezinu, mīlestību, kas mums, mēs vienkārši kļūstam cieti.
1: Paketa ar Kandīgu baivēs no nāves soda, jo karā tavas jau nevar palikt tukšā. Bēga no pilsētas tālāk un tālāk džungļos. Un pēc vairāku nedēļu klejošanas viņi uzdūrās.
2: Ko?
1: Tu esi miris? Atapās zemē, par kur bija stāstījis doktors Panos.
3: Eldorādā.
4: Jā, un šajā brīdī mūs ļoti labi dzird vecā dāma un muzikālā pedagoģa un stādi. Labdien!
5: Labdien!
4: Un tad, kā jums bija kopā ar saviem audzēkņiem būt uz skatuves tajā vienā skatuves pusē, nevis aizskatuvē turēt īkšķus?
5: Man tas bija milzīgs izaicinājums. Šādā žanrā es pati uzstājos, nu, nevarētu teikt gluži pirmo, bet, nu, teiksim, otro reizi. Un man šķiet, ka iepriekšējā reize bija labus 10 gadus atpakaļ. Es domāju, ka jauniešiem tas nāca par labu mana dalība, jo es tagad, es jau viņiem teicu, daudz rūpīgāk skatīšos, kādu viņiem sloda. Nu, šis darbs bija tāds, nu, daudz paņemošs, ilgi varbūt nemēģinājām, bet tiešām ieguldījām katrs sevi visu, manuprāt. Jā, tāpēc es esmu ļoti pateicīga par tādu iespēju, un ir pienācis 4. Gads Dailes kursam, un nu, es jau sāku tagad mazliet pārdzīvot. 3 gadus atpakaļ es nebūtu varējis iztēloties, ka mūsu ceļojums būs tik krāšņs.
4: Nu, kā jūs to žanru sev formulējāt?
0: Viens no tādiem centrāliem gabaliem ir Auto da Fe, liels muzikāls gabals, kur gan koris, gan solisti mijās, un tā epizode ir, ka tiek kārti cilvēki par to, ka viņi it kā ir izraisījuši zemestrīci. Bernsteins šo te tieši muzikālo epizodi, jo viņš ir izvēlties jebkuru epizodu citu no Voltaire Kandida, jo tur ir ļoti daudz piedāvājumu, ko var izvērst. Un viņš tieši to lika sakrā ar tanī laikā Amerikā bija makartīsms, tā kā vēršanās pret kreisi noskaņotiem cilvēkiem. Tā līdzība viņš viņu tādā veidā sasauc ar savu laiku. Tā kā man tas žanrs vairāk ir tas meklējums ar šo laiku, kas ir šodienas kandids, kas ir tas cilvēks, kas varētu tāds būt, kas ir tie cilvēki, kurus mēs pakaram kaut kādu iemeslu dēļ. Nu, kas ir visi tie, teiksim, tie vārdi un tēmas, tikumības kaut kādas lietas un arī sievietes vieta pasaulē, kura mums arī Latvijā vēl projām nav īsti nodefinēta. Tā kā es vairāk interesējos par tēmām, par kurām mēs gribam runāt, un tad arī no tā skatuves eksistence un arī tēlu eksistence no tā arī sāka veidoties.
4: Kā jūs gājāt uz savām varonēm? Caur mūziku un caur kaut kādām komiskām šķautnēm, jo sākumā jau tas viss izskatās ļoti nopietni.
6: Nu, man sarunā ar Mārtiņu uzreiz norezonēja tieši šī te sievietes loma. Un tā arī gāja tas ceļš uz paketas dzīvi. Varbūt varētu teikt, viņa nepiedzīvo vislielākās pārmaiņas, bet viņa viss caur šiem te klimatiskajiem

0: politiskajiem apstākļiem un nāvēm. Viņa izdzīvo, izlavierē, viņā ir kaut kāds vitalitātes spēks, jo viņa nenoliedz to, kas viņa ir. Un es teiktu, to es arī ņēmu kā tādu galveno virsuzdevumu.
1: Agate, nu kā tad ar tavu varoni? Viņa tur transformējās?
2: Viņa noteikti transformējās, bet man liekas, ka līdzīgi kā ar paketes tēlu, viņa kaut kā saprot, kur viņa ir, kur viņa ir nonākusi, saprot to savu likteni, saprot to savu kaut kādu pievilcību, kas ir viņas svētība un lāsts. Un arī nu, kaut kā iemācās eksistēt tajos apstākļos dotajos un nepazaudēt to kaut kādu savu centriņu un nepazaudēt to savu tikšanu cauri esību. Tādos piespiedu apstākļos, piespiedu kaut kādā glamūrā vai skaistumā vai piespiedu vientulībā. Viņa tiek galā un viņa vienmēr gaida savu kandidu, atgriežamies. Un tā ir, un to piedāvā, nu, to piedāvā Mārtiņš, to piedāvā mūzika pati no sevis.
1: Un vecajai dāmai ir diezgan gara biogrāfija un raiba, vai ne?
3: Atsevišķi epizode ir to.
1: Atsevišķi epizode, jā.
4: Tāda ir dzīve. Man bija viegli to visu atrast no tādas šķautnes, ka man šķita, ka pret dzīves kontekstā, varbūt pret studentiem, tad es arī skaitos droši vien tomēr vairāk pieredzējusi. Neiedziļinājos pats personīgi tik ļoti tajā seksuālajā aspektā par spīti tam, ka tēls tāds ir, jo es to jau primāri redzēju kā kaut ko ļoti komisku. Es domāju, ka tas ir drīzāk par tādām, nezinu, par tādu tēlu, kas iztēlojas, ka varbūt var vairāk nekā patiesībā var, un kaut kādā mērā tā ilūzija patiesībā pat ļauj arī to visu sasniegt.
3: Piekrītu Unai, jo tā vecā dāma arī ir arī viens no tiem paraugiem, kas ir tā kā cilvēks, vienmēr nokrīt uz četrām kājām un tiek visam cauri. Un, lai kādas kataklizmas, tādā ziņā gan Kandids, gan Kunigunda tomēr skatās ļoti optimistiski uz dzīvi, bet vecā dāma, viņa redz to dzīvi, kāda viņa ir, un viņa tajos dotajos noteikumos, nemēģinot viņus mainīt, kuļās cauri, un savā ziņā arī paketa kaut kādā veidā varbūt pēc laikā arī iegūtu tādu ceļa gaitu. Un tad jā, tas jautājums ir beigās, vai kām ir pareizi dzīvot, vai pielāgoties apstākļiem, kādos mēs šobrīd dzīvojam, vai pamēģināt, vai viņus mainīt, vai viņus vienkārši izaicināt, kaut vai no iekšējās brīvības viedokļa.
1: Festivāla orķestras diriģents Jānis Liepiņš, Valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātāji, jūs visi. Nu, nemaz tik bieži droši vien jūs nevarējāt visi satikties.
4: Visu cieņu, tiešām arī nolietu galvu, visu katra viena priekšā par ļoti lielu ieguldīto darbu jau atsevišķi pirms tam, lai tas viss varētu notikt, jo tik gatavi visi, sākot no katra izpildītāja līdz režijai, choreogrāfijai, tērpiem, visam. Nu, tas bija vienkārši burvīgi. Tiešām katrs arī to mājasdarbu bija pildījis un ne tikai paļāvās uz tiem kopīgajiem mēģinājumiem.
3: Komanda šoreiz pat tiešām viņi ir abrīnojami, jo tas nav nekas noslēpums, tas ir ārkārtīgi sarežģīts materiāls gan skatuviskā risinājuma dēļ, gan arī vokālo prasību un, kā sakot, talantu un pieredzes dēļ. Tādēļ tas, ko Una saka, tā gatavība šādam materiālam, viņa sakņojas jau, nu, es teiktu, arī tieši kaut kādā izglītības ziņā jau jauniem dziedātājiem jau gadiem iepriekš sākot ar pedagogiem, jo šādu gabalu nevar paņemt un cerēt, ka sanāks. Tur ir tiešām prasības ir pilnīgi visiem arī, kā sakot, tā profesionālā mūsu komanda, kas ir mūsu orķestri, instrumentāli spēlētāji arī bija ļoti ļoti, ļoti labi nosīt. Es gribu pateikt paldies mūsu pianistei Agnesei, kura piedalījās pie tā, lai pierunātu, ka šī vasaras dienās uz Cēsīm divas dienas atbraukt, sanākt mums un būt kopā.
1: Jā, no Agnese Egliņa, man liekas, vispār bija tāds enerģētiskais sprādziens vidū, bet man Agatei jautājums, nu kāda ir tā sajūta, kad pēc tava solo

0: numura zāle aplaudē un negrib rimties.
1: Laba. Tas solo numurs, es teicu jau šodien pirms tam Mārtiem, es jūtos visiņi tā kā tādā ļoti ātrā bobslejā. Es metos vienmēr ar galvu iekšā un vienkārši vienmēr priecājos, ka tas ir izdarīts un līdzpārdzīvoju gan visiem, kam uz mani ir jāskatās tajā brīdī. Es nezinu, vai to sajūtu ar vārdos aprakstīt, jo tas ir tiešām tāds, tas brīdis pienāk un tas brīdis paiet un viss. Un viņš ir tā kā jau bijis. Un tad tu var tikai priecāties, ka ir sanācis vai ka ir bijis. Un paskatīties, man liekas, vienīgais veids, kā atgriezties realitātē, ir paskatīties saviem skatuves partneriem, paskatīties uz Agnesi, uz Mārtiņu, uz Ralfu, uz Gardu pretī, un Unu, kas sēž, un Jāni, kas turpina vākt visu to mūziku tālāk kopā. Un vienkārši būt ļoti pateicīgam uz vienu maz brīdi, un tad atkal lekt iekšā stāstā un sekot līdz, kas notiek tālāk.
2: Jā, es varu piebilst to, ka tas tiešām ir tā kombinācija, ka tas vokālās spējas, kas ir Dailes kursam, kombinācija ar aktiermeistarības spējām, tas ir ļoti liels ieguvums, jo šis materiāls prasa ne tikai vokāli izdarīt, bet tur ir vēl tās aktieriskās nianses, kuras citreiz ir grūti apvienot vokālās prasības tehniskās ar to, kas jāizdara vēl epizodēs dziesmu. Tagad man tieši šī te kombinācija, kas man liekas šī koncerta iestamē atklājās visvairāk, cik ļoti šīs abas lietas viņas spēja vienu otru papildināt un aiznest tādus jaunos augstumos.
3: Jā, tā saka režisors un teicējs Mārtiņš Meijers, un jūs dzirdējāt arī divas solistes, paketes lomas izpildītāju Gardu Igauni un Kunigundas lomas izpildītāju Agati Grīnhofu. Un šīs izrādes notika Vidzemes koncertzālē Cēsis, bet mēs šeit Rīgā vēl mazliet par to sajūtu pēc Kandida un pirms Dailes teātra muzikālā kursa aktieri saņem Jāzep Vītola Mūzikas akadēmijas diplomus. Un jūs dzirdēsiet vokālo pedagoģu un stādiju un Gardu Igauni, kurai tad vēl priekšā eksāmeni.
4: Es īstenībā vakarā tādā aizkustinājumā par projekta noslēgšanos daudz domāju par to, kas bija visforšākais. Un tas laikam arī bija visgrūtākais. Uz skatuves mazliet spēt noturēt savu prieku un lepnumu par saviem kolēģiem un turpināt būt lomā un turpināt sakot līdzi stāstam, nevis gremdēties foršajās sajūtās, kā, piemēram, Agate tikko nomauca to lielo gabalu, vai kā Eduards principā paceļas gaisā gandrīz no tām trepēm. Jā, es esmu pateicīgākā par to, ka man ir dot iespēju mācīties un arī strādāt kopā ar tik krūtiem jauniešiem un tik krūtai komandai. Nu, šī komanda mums ir bijusi diezgan līdzīgā sastāvā arī Runcī Zābakos, tā kā nav pirmā mūsu satikšanās, un arī tur un arī šeit visi ir ar visām ķepām iekšā. Jā, jā, un dod ārā labāko, kas vien var būt.
0: Un man tagad ir jautājums, kas viņiem, šiem jaunajiem, talantīgajiem, vēl ir jāizdara līdz tam brīdim, kad viņi saņems diplomu?
5: Nu, pēc tādām vakardienām man jau sāk iztēle trūkt mazliet. Kopsumā ļoti daudz, kas un tajā pašā laikā arī nekas tik apjomīgi daudz. Grūti runāt par Dailes kursu un apjomu un vērienu, jo viņi ir pieraduši pie vislielākajām skatuvēm, kas ir, un darbojās absolūti burvīgi un patstāvīgi. Bet palikuši priekšā mums ir eksāmeni, un eksāmeni daļai, protams, būs jau tas materiāls Dailes teātrī, kas jau ir redzams kalendāros. Gan turpināsies Runcis Zābakos, kur ir visi jaunieši no kursa dzied un dejo un rāda savas aktiermeistarības prasmes. Gan arī Ziemassvētku koncerts būs arī kā daļa no vokālā eksāmena, kas jau pagājušajā gadā izpelnījās milzīgu publikas mīlestību. Tātad, jā, ziem.

0: Tās uzvedums pēkšņi gaismā, kopā ar grupu Sunlights topo, ak Dievs, tā sākas jaunā sezona, taps jauni skaisti darbi. Es pat nemaz nešaubos, ka Daila pat ir liela prieka, tos arī visus izziņos, bet no vokāla tāda viedokļa mēs ļoti jau cītīgi ar visiem vokāliem pedagogiem jau strādājam pie jaunajām programmām. Patiesībā, man liekas, ka šogad pirmo gadu pedagogi ir jau tādi diezgan gatavi to gadu iesākt un ir jau ar diezgan tādu skaidru vīziju, kā to gadu arī pabeigt. Nu, man ļoti interesē viss, kas būs, tā skaitā stereofoniks un tā skaitā jauniešiem būs Meža pīle un arī Šveiks.
1: Jā, tā muzikālā pedagoģe un stāde, bet jūs dzirdējāt gan Jāni Liepiņu, kurš bija diriģents kandidā, gan aktierus un dziedātājus Eduardu Rediko, Gerdu Igauni un Agati Grīnhofu, gan dzēnieci Inesi Zanderi un režisoru un teicēju Mārtiņu Meieru. Es vēl tikai gribēju piebilst, ka varat jau to uztvert dažādi. Nu, Voltairs savu filozofisko satīru Kandids uzrakstīja pēc postošās 1755. gada Lisabonas zemestrīces, kurā gāja bojā 10 000 cilvēku. Bet Leonarda Bernsteina Kandids pirmizrādi piedzīvoja 1956. gada 1. decembrī Brodvejā un iespējams visvienkāršāk to definēt kā mūziklu ar operetes raksturu. Bet kā jau es jums solīju sākumā, tad tagad būs Bernsteina Kandida uvertīra un šoreiz spēlē Izraels simfoniskais orķestrs.

0: Kultūras rondo.
1: Šobrīd Kalnciema kvartālā skatām izstādi, kas aicina apstāties un paskatīties uz to, kas mums apkārt. Māksliniece Lilija Dinere izstādē Totēmi, sastingums un reizē dzīve pievēršas dabas radībām, kas nav dzīves, lai ar mākslas palīdzību dotu tām otro dzīvi. Kā radošajos darbos var iedzīvināt putnas palvas, kaulas un gliemežu vākus? Un kāpēc mākslinieci uzskata, ka uz pasaules nav nekas, kas būtu mīris? Par to un uz zvejnieces stāstā.
2: Tas ir drobnesis, ko jūs skatāties, tas ir mielēs, un tas ir prototīvs tavu drobnesi.
3: Skatāmies uz kādu gliemežvāku, kas novietots zem stikla kupola. Savukārt tā kopija, fotoattēlā un papildinājumā ar pāris detaļām, tostarp piezīmētu aci un mēli, ir rāmī pie sienas. Apzīmētā radība izskatās pat it kā dzīva. Jau no dzīvi iemantojuši arī citi dabā atrasti elementi – ragi, spalvas un kauli. Tie ir iedvesmas avoti tālākajiem darbiem, fotogrāfijām ar šiem priekšmetiem, kas papildināti ar mākslinieces veidotām detaļām, acīm, astēm, mēlēm un viskaut ko citu. Tā nekustīgi ir pārtapuši tēlos, kas tūlīt pat varētu sakustēties un kaut kur aizskriet.
2: Un tas ir meža templis arks un šeit viņš ir...
3: Lilija Dinere stāst par vienu no retajiem darbiem šajā izstādē Kalnciem kvartālā, kur dabā atrastījiem elementiem mākslinieca ir glaznojusi virsū. Tas ir kāda dzīvnieka raks, kuram uz pamatnes nu parādījusies seja. Lielākoties tomēr šie priekšmeti ir atstāti neskārti, lai tos saudzētu un cienītu dabas veidojumus. Šos gan negribētos dēvēt par nedzīviem objektiem, bet par to nedaudz vēlāk.
2: Tas mīzē materiāls, man ir materiāls, bet esība, kura kādreiz bija dzīva, ja? Bet, un tagad es, man liekas, tā ir kā jauna kaut kāda eksistences forma tajā. Kad es viņu ieraugu, fotografēju ļoti daudz, es fotografēju no dažādām pusēm.
3: Līdz ar to darba procesā ir ārkārtīgi daudz bilžu ar kauliem, ragiem un citiem dabas veidojumiem.
2: Tad, kad es attīstīju, tur ir tas, kas deva man tās fotografijas. Es esmu visu redzējis, bet lai kaulus tik daudz fotografētu, viņš nav redzējis, ja.
3: Strādājot māksliniecei ir svarīgi paskatīties no dažādām pusēm, lai jaunatklātu dzīvību.
2: Tad es ieraudīju loku šogas, arī ievotinotu viņu, es viedot tādu brūnesi.
4: Jā.
2: Tas ir tā kā dzīvību.
4: Jā. Tātad, jā, šo te gliemežu vāku, kur varbūt tā dzīvība ir apstājusies, tad ir iespēja dot arī to otro dzīvi arī šādā veidā.
2: Un, ja vēl ne cita rakurs, tad vēl citu variantu, un tad tās dzīves ir tikai vērīgi jāielūkojās, viņas ir bezgalīgas. Nav nekā uz pasaules tas, kas būtu pavisam mirs. Mēs bieži pājām garām, kādiem akmeņiem vai koka gabaliņiem vai... pūkai vai kaut kam arī lielākam objektam un neievērojam tas, kas viņā tur iekšā. Tas dārgums, tas smalkums, tas, kas ir tik vērtīgs un tā kā ieraudzīt tajā dārgakmeni.
3: Viņai ir bijuši glaznojumi uz fotogrāfijām arī agrāk, bet šie darbi ir citādāki.
2: Tad vairāk kā dabu, kā tādu fonu,

0: šeit ir pats tas priekšmets. Man pat negribas nosaukt viņu par priekšmetu. Viņš ir tas tā kā būtne. Vienkārši viņa ir pamirusi.
1: Bet kā jūs nonācāt vispār sākotnē līdz tam, ka vajadzētu arī šos te dabas elementus, šīs te būtnes sakrāt savā ziņā un tad skatīties uz tām vairāk, padziļinātāk un attīstīt to tālāk?
0: Nu, redziet, man nu, dēls Roberts Tinners tēlnieks, viņš pirms 3 gadiem gāja bojā un es viņa darbnīcā ieraudzīju. Viņš bija tas, kas vērīgi lūkojās uz dažādiem priekšmetiem, akmentiņiem, viņš kopš bērnības vāca. Tad tas fantastisks vērtības, un es domāju, viņš noteikti gribēja no tā kaut ko veidot. Viņš bieži savienoja gan gliemežvākus, gan akmeni, gan bronzu. Viņam tā izteiksme bija tāda, izteiksmes veids bija pilnīgi nolaužot kaut kādas stereotipus, ko drīkst tēlniecībā. Viņš apvienoja. Un es paskatījos uz tiem visiem dārgumiem, un es palūkojos tā, kā viņš lūkojās arī smalki. Viņš veidoja ļoti smalkas detaļas miniatūrām, skulptūrām. Tas vērīgums, tu var teikt, viņš man tā kā iemācīja to vērīgumu smalkām lietām.
2: Izstādē ir arī 2 darbi, kas ir saistīti ar Roberta Dīnera skulptūrām. Viena no tām ir viņa darbnīcā atrasta bronzas galva, ko Lilija apvienoja ar kādu koka gabalu, it kā dodot ķermeni šai galvai. Nosaukums ir stāvošais pie durvīm. Savukārt citā zāles pusē ir Roberts Suņa Kauliņš, kam nu pievienot mākslinieka veidotā galva ar garu kaklu. Zīmīgi, ka darbam dots nosaukums kaula smadzenes, jo šī miniatūrā galva atrodas vietā, kur kaulā būtu smadzenes. Vēl citā vietā ir kauli, kuri māksliniecei nofotografējot atgādināja eņģeli lidojumā.
0: Pilnīgi citādi es paskatījos uz to kaulu. Varbūt cits var, cilvēks varbūt izvest vai nu, domāt, ka tā ir grabaša kaut kāda. Tas kaut kas arī nepatīkams.
2: Tomēr viņai tas ir vērtīgs veidojums, kas var pārtapt par cepuri, zīvi un jebko citu. Daļa kaulu ir vesti no Vācijas, tomēr lielāko daļu māksliniece Lilija Dinera atradusi dēla darbnīcā, jo arī impulss ir no viņa.
0: Mums jau bija ļoti dziļa tā sadarbība. Mēs strādājām paralēli, sazvanījāmies viņš Jūrmalājas Rīgā, sūtījām viens otram no tos attēlus WhatsAppā, un tad, nu, kad mēs taisījām tur dziesmu par Olandu ilustrācijas, vai, nu, tad tas bija, tur bija pilnīgi tāda radoša saplūšana, ja? Un tā kā es domāju, ka viņam tas arī patiktu, zinu viņa to domāšanu, un viņam šitā izstāde patiktu, un kad mazliet arī pieskārieni, arī tie viņa daži tie fragmenti darbiņu, 2, un tās viņa lietiņas, kuras tagad es esmu iemācījusies no viņa, viņš arī devis man daudz, jā.
2: Lai īstenotu izstādi Totēmi, sastingums un reizē dzīve Kalnsējiem kvartālā, māksliniece norāda, ka svarīgs pienesums bija arī kuratorei Ilienai Veinbergai.
0: Ļoti interesanti, jo viņa uzreiz arī saprata, viņa tā kā vēl prāta to visu izkristalizē tādā. Es viņai sūtīju tos darbus, ko es tur man uzmundrināju, teica, jā, tas svarš un tā. Un viņa prata, māksliniekam ir ļoti vajadzīgs arī kurators, mākslinātnieks, kurš tā kā slīpē dārgakmeni, jā, mākslinieks ir arī ar milzīgām potenciem, un arī mākslinātniekam vai kurātoram viņam jāierauga savā veidā. Ilijāna ieraudzīja manī, tā kā tādā kauliņā vēl tās potenci.
3: Es priecāju, ka beidzot mēs tikai kopā darām, jo līdz šim gadiem ir bijis tāds pētnieku un pētāmo objektu attiecības.
0: Tā kā šitas kauliņas.
3: Jā.
0: Pat, ja tu ieraudzīji tās iespējas, tā kā man skatījies no visām pusēm, tā kā es fotografēju, un tad pēkšņi ieraudzīju, nu viņas kaut ko var iztaisīt.
2: Tad šoreiz Ilienē bija iespēja būt klātesošai no otras puses. Turklāt viņa arī uzskata, ka tas, kas notiek darba procesā, ir visinteresantākais, un iesaka ikvienam meklēt iespēju satikt mākslinieku vidē, kur pazūda laiks darbnīcā.
1: Kas varbūt bija tavi jaunatklājumi, redzot to?
4: Tas varbūt nav jaunatklājums. Varbūt arī ir, tas nav jaunatklājums. Jo līdz šim lielākoties no Lilijas, nu tā teikt, gatavs darbs es redzējis. Grāmatas man ir mājās un izstādēs ir redzēts un pastmarkas ir redzēts un reprodukcijas žurnālos ir redzēts, tā teikt, tie ir gatavi.

0: gabalēni darbi. Un šeit man patīk, ka es nevarētu teikt, ka nenobeigtība, jo kā izstāde, protams, tā ir pabeigta. Mēs prezentējam to, kas ir izdarīts. Bet man patīk šī pārplūšana, ka ir fotogrāfi, ir priekšmetu fotogrāfija, ir apstrādāta fotogrāfija, ir apgleznotas gan priekšmets, gan fotogrāfija, ka nav tāda robeža, nav tāds strikts kaut kāds kategorija dalījums, ir tāda plūsma starp dažādiem formātiem, dažādiem medijiem, kas vēl neizsmeļ visu, ko te var pamēģināt izdarīt, ka viņš tā pieskarās un ļoti plašs lauks vēl paliek, kur tā kā tālāk iet, ko skatīties. Tā kā šāda tā teikt, brīvi plūstoša, nepabeigta Lili Diner man ir patīkama pieredze, kas iepriekš nav bijis.
1: Vaicāju arī, vai mākslinieci ir piedzīvojis brīdi, kad idejas aptrūkstas?
2: Nē. Nu, īstenībā tās idejas ir visu laiku, tu tikai paņem viņus, ja? Un daudz kas netiks realizēts. Un kad tu jūti, ka tev ir vajadzīgs tieši tas, kā tu gribi izteikt, tad tu arī atrod to tehnisko veidu. Es esmu strādājusi visvisādās tehnikās. Glezniecība, gan monumentālā glezniecība, gan pat vitrāžas metas taisīju un ilustrēju un pasmarkas. Un tad tu vienkārši atdodies tam un seko tam. Par idejām nav jādomā, kur ķert idejas. Mm. Viņas nāk.
3: Tās tikai nāk par pārēm, jāmēģina tikt līdzi.
2: Un ir tas spēks. Pastēt daudz, kas ir nomiris. Vienkārši vairs tagad nav aktuāls man personīgi. Mm. Tas ir svarīgi tikai to, ko es jūtu, kas man tad vajadzīgs.
1: Izstādi, kas aicina apstāties un izpētīt to, kas mums ir apkārt, var aplūkot līdz pat augusta beigām Kalciem kvartālā. Turklāt 26. augustā mākslinieci būs klātesoši ekspozīcijā.
4: Un vēl izstāde totēmi sastingums un reizē dzīve, un šīs izstādes turpinājums gaidāms nākamajā gadā Daugavpilī Rotko muzejā. Šodien kultūras rondo izskan to veidoja Santa Laugansis Pavasars un Toms Šupeiko. Rīt mēs kultūras rondo studijā tiksimies ar pilnmetrāžas animācijas filmas Laimīgie dažiem no radošās komandas. Jūs dzirdēsiet sarunu ar režisoru Edmundu Jansonu un mākslinieci Elīnu Brasliņu. Tātad filmas Laimīgie pirmizrādē jau 20. augustā kinoteātrī Splendid Palace, un tur būs stāsts par Venecuēlas lietus mežiem, par 9-gadīgo Elizabeti un viņas brālīti Leo, par tādu lasīšanas fanātismu un, protams, par noslēpumiem džungļos un arī bailēm un arī to, ko cilvēki var izdarīt, tad ja viņi nebaidās. Bet vēl pirms tam 19. augustā notiks Splendid Palace sezonas atklāšana un šoreiz tā ir īpaša, jo tā ir tāda inaugurācija, jo Eiropas Kino Akadēmija, mūsu kinoteātris Splendid Palace ir iekļāvusi Eiropas Kino kultūras dārgumu sarakstā. Un šoreiz pie kinoteātra fasādes būs gan simboliska emblēma, gan arī īpašs seans, proti Michelangelo Antonioni klasiskās filmas fotopalielinājums restaurētās kopijas seans. Tātad tas ir rītvakar kino teatrī Splendid Palace. Bet šovakar Dzintaru koncertzālē grupas remiks dalībnieki Uldis Marhilēvičs, Igo un Aivars Hermans kopā ar Latvijas Radio Big Bandu aicina uz mūzikas koncertu programmu Pilsēta. Grupa uz brīdi atgriežas netālā pagātnē, proti 1985. gadā, kad šeit radio mājā Doma laukumā sākās šī ansambļa reālā dzīve. Mūziķi kopā ar Big Bandu atskaņos tādus savus hītus kā Sestdiena, Pilsēta, Cīņa un arī Banānu Republika.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstošu juridisko personu dati. Tāvakar žurnālistiem atklāja kiberincidentu novēršanas institūcijas cert.lv vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Kiberincidentu novēršanas institūcija cert.lv informāciju par notikušo bija saņēmusi novēloti, un viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no iestādes pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem, pamatojot to ar pašu spēku pietiekamību. Tagad CERTLV pakalpojumu plāno noteikt kā obligātu visām kritiskās infrastruktūras objektiem. Skaidrojot notikušo CSDD kiberincidentu informācijas tehnoloģiju politikas aktīvists un IT sistēmu ievainojamību meklētājs Kirils Solovjevs Latvijas radio sacīja, ka grūti spriest par to, kāpēc šāds uzbrukums bija iespējams. Viens no scenāriem

Tiem, kāda ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieka neuzmanība uzklikšķinot uz kādas inficētas saites. Otrs variants – eksperta Solovjova ieskatā iespējams pašā informācijas sistēmā, ECSDD vai kādā citā iekšējā sistēmā ir bijis caurums, ievainojamība, kas nav atrasta un ko tad uzbrucējs ir izmantojis, lai iegūtu datus. Valdība vakar lēma izsludināt atklātu konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu. Konkursu organizēs valsts kancelē un planots, ka tas notiks divās kārtās. Jau vēstīts, ka līdšanējais knaba priekšnieks Jēkabs Straume 1. Augustā aizvadīs savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Šobrīd knaba priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Apstiprinātie grozījumi ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā palīdzēs labāk cīnīties ar egļu astoņzobu migrauža savairošanos. Tā aģentūrai Leta pauda Latvijas meža īpašnieku miedrības priekšsēdētājs Arnis Muižnieks. Viņš norāda, ka grozījumi paredz, ka parādoties svaigi invadētiem kokiem, meža īpašnieks saulaicīgi varēs veikt koku novākšanu, lai novērstu migraužu tālāku izplatību un nebūtu jāpiedzīvo situāciju, kāda bija pēdējo 3 gadu laikā, kad migraužu masveida savairošanās dēļ tika bojātas egles vairāku miljonu kubikmetru apjomā. Un turpinām ar aktualitātēm ārvalstīs. Irāna izšāvusi divas balistiskās raķetes pret apvienoto Arābu Emirātu teritoriju, tā vakar paziņojusi Abu Dabī. Šis ir pirmais gadījums pēdējo mēnešu laikā, kad apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija konstatējusi raķešu uzbrukumu. Vienlaikus šī valsts vakar paziņoja, ka ir apturējusi visas tirdzniecības un finanšu darījumus ar Irānu. Savukārt Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaels Bakei noliedze, ka vakar būtu Irāna palaidusi raķetes virzienā uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs vakar rīkoja steidzamas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vien dažas stundas pirms tam, kad bija paredzēts stāties spēkā jaunajiem ASV tarifiem Kanādas precēm. Trumps pagājušajā mēnesī parakstīja rīkojums par ievērojumiem 50% muitas nodokļiem un Baltais nams apgalvoja, ka Kanāda piemēro diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholiskiem dzērieniem, automobiļiem un piena produktiem. Tarifi stātos spēkā pusnakt pēc Ziemeļamerikas laika un attieksies uz tādām precēm kā vīns, hokeja nūjas un cements. Pūles, lai izvērītos no šiem tarifiem, turpinās līdz pēdējiem brīdiem un izdevums Politico vakar ziņoja, ka vienošanās par tarifu apiešanu gaida tieši Trumpa apstiprinājumu. Un vēl Latvija Oskara balvai izvirzījusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā labākās starptautiskās filmas balva. Izvērtēšanai pieteiktās filmas apsprieda Nacionālā kinocentra izveidota nozares ekspertu komisija, kuras sastāvu savukārt apstiprinājusi ASV Kinoakadēmija. Ar šo vēsti izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī valstī mainīgs mākoņu daudzums vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Austruma rajonos ilgstošs lietus. Dažviet veidosies mīkla, savukārt gaisa temperatūra naktī 7-11 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Priekulis. No ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes kiberuzbrukumā nozagti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri. Tā vakar valdības ārkārtas sēdē paveistīja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu. Tikmēr CSDD valdes priekšsādātājs Aivars Aksenoks intervijā Latvijas televīzijai pastāstīja, ka direkcija kiberdrošībai ir veltījusi lielu uzmanību un citēju šajā gadījumā, ja par šo runā mūsu sirdsapziņa ir pilnīgi tīra. Citātu beigas. Vakar operācijā Vilkatis mobilā patruļa un valsts robežsardze robežnieku pagastā uz ceļa pamanīja un aizturēja Latvijas nepilsoni, kur automašīnā atradās 5 cilvēki bez derīgiem dokumentiem. Nedēļas laikā kopš sākās operācija Vilkatis no nelegālas robežas šķērsošanas ir atturētas 450 personas. Krimināla likums paredz, ka par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai var sūdīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz 10 gadiem. Un joprojām situācija pie robežas ir saspringta, nedēļas laikā tika konstatēta arī jauni žoga un infrastruktūras bojājumi. Valdībā vakar apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-2028 gadam paredz, ka līdz šī gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Plāns paredz gan tradīcijas uzturēšanai iesaistīto

0: mūzikas skolotāju un māksliniecisko kolektīvu vadītāju profesionālās izaugsmes nodrošināšanu, gan formālās un neformālās izglītības nozīmes un interešu kultūra izglītības sistēmas stiprināšanu. Naktī uz sestdienu Tallinā Betona ielā nodega ēka, ko izmantoja uzņēmums Milrem Robotics. Izmeklētāji pārbauda iespējamos no motīvus, to starp iespējamu sabotāžu. Sestdien kāds vietējais iedzīvotājs ziņoja par aizdomīgu darbību pie Milrem Robotics ēkas Tallinā un brīdināja ārkārtas reaģēšanas centru. Ugunsgrēka nodarīto postījuma apmērs vēl tiek noskaidrots, taču saskaņā ar sākotnējo informāciju runa varētu būt par tīšu dedzināšanu. Igaunijas policija Ziemeļu prefektūra izmeklē notikuma apstākļus, savukārt ģenerāla prokuratūra vada kriminālu izmeklēšanu. Ziemeļkorejas valsts mediji šodien asi nosodīja ASV un Dienvidkorejas kopīgās militārās mācības, nosaustot tās par neatliekamāko un visatklātāko draudu, vienlaikus neminot ASV prezidenta Donalda Trumpa rīkojumu samazināt mācību apjomu. Svētdien Trumps pārsteidza reģionu sabiedrotos, pavēlot Pentagonam samazināt ikgadējo mācību apjomu tikai vienu dienu pirms to sākuma. Vakar ASV Kalifornijas štata federālajā tiesā izskatot lietu pret sociālo mediju gigantu Meta tika atklāts, ka uzņēmums apzināti piesaistījis un izmantojis bērnus, pamatojoties uz apsūdzībām, ka tas tieši tīši padarīs Instagram un Facebook atkarību izraisošas jauniešiem. Notikumā, ko daudz eksperti dēvē par sociālo mediju lielo tabakas brīdi, vairāku štatu koalīcija prasa, lai Meta samaksātu 200 miljārdu ASV dolārus sodu par tādas tehnoloģijas izmantošanu, kas īpaši izstrādāta, lai veicinātu atkarību bērnu vidū līdzīgi kā cigaretes. Un kartslēcējs Valters Skrejs nesen atgriezās no Eiropas čempionāta vieglatlētikā, kurā gan neizdevās sasniegt cerēto rezultātu finišējot 17. Vietā. Čempionāts nebija arī veiksmīgs ķermenim, jo atsvaidzināta ahilleja cīpslas trauma. Sarunā ar Latvijas radio kartslēcējs Skrejs neslēpa, ka savainojums pamainīs sezonas plānus. Šogad viņš vairs neplāno startēt, lai aizvadītu pēc iespējas kvalitatīvāku rehabilitācijas posmu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūša ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, austrumu rajonos ilgstoši lietus. Dažviet veidosies migla. Rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 7,11 grādi, daudzviet piekrastē 12,16 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Basketbols Latvijai ir īpaša spēle ar senu un bagātu vēsturi. Daudzi puikas ir sapņojuši kļūt par lieliskiem basketbolistiem, dažiem tas ir izdevies un dažiem pat vēl vairāk. Nu, viena lieta ir basketbola komanda laukumā, otra katrs no sportistiem ar savu īpašo stāstu, raksturu, talantu, veselību un citām īpašībām. Arī šobrīd uzvirmo kaislības par sportistu atbildību un izvēli doties vai nedoties palīgā valsts izlasē augusta nogales spēlēs. Tāpat mēs, protams, priecājamies par mūsu zelta jauniešiem šobrīd. Un var jau būt, ka tieši tas mani Kārli Kazāk pamudināja uzmeklēt un uz sarunu par dzīvi basketbolā vai otrādi par basketbola dzīvē uzaicināt vīru, kurš savu ceļu spēlē meklējis sarežģītās izvēlēs starp veselību, mērķiem un azartu. Vai profesionālais sports atdod to, kas tajā ieguldīts? Vai pēc aktīvās spēlētāja karjeras sports savus varoņus izspļauj un aizmirst? Šķiet, ka ir daudz tēmu, par kurām aprunāties ar bijušo Latvijas basketbola izlases spēlētāju, šobrīd basketbola analītiķi un sporta veida funkcionāru Žani Peineru. Sveiki, Žani!
3: Čau!
2: Kā tu pats šobrīd sevi stādi priekšā, tad, kad tev paprast, kas tu esi? Nu, pēc auguma visiem skaidrs basketbolists, bet...
3: Nu, atkarībā no kaut kāda, droši vien, ar ko runāju, es pat šeit, nu, es nezinu, analītiķis jau arī tāds izlasēs vairs neesmu, biju 3 gadus ar Luku Bankī, tad par analītiķi sevi jau sauk, tas būs tā, laikam, nepaties, un tāds bezdarbnieks, laikam, visprecīzāk man šobrīd atbildēs.
2: Bet basketbola tajās institūcijās arī tu vairs neesi? Tu, kad biji direktora amatūras?
3: Latvijas universitātes, es tā kā oficiāli esmu kā direktora amatūras.

0: Bet, nu, tas vairāk ir tāds, nezinu, kāds padomdevēja amats, jo, nu, tur komandai budžets manām bija samazināts, un tad, principā, nu, ja tu amats, tas ir par ko maksā. Ja šeit neko nemaksā, tad tas ir vairāk tāds, nu, es saku, es tur esmu spēlējis vairākus gadus un gribas bišķiņ iedot atpakaļ tajā momentā, kad ir bišķi grūtāk tur viss un gribas kaut kādu savu, tad varbūt to pienesumu iedot atpakaļ, nu, tā kaut kā tas.
1: Bet tā basketbola dinamika ir īpatnēja, jo šobrīd klubi sāk gatavoties sezonai, kamēr izlasēm tur jau viss ir pilnās burās, un kurš vispār basketbolā ir tas aktīvākais brīdis, par kuru, nu, kad ir vislielākā ņemšanās?
0: Jā, nu, zin kā, agrāk bija tā, ka izlase bija tikai vasarās, un tad visi tika labākie. Un tad fani vienmēr sūdzās, ka tagad ir savādāk. Bet būsim reāli priekš mums basketbolistiem, es esmu izgājis tam cauri ceļam, ka tu no U15 principā izlases līdz 25 gadiem, katru vasaru tev ir 2 mēneši, tur 2 reizes dienā izlases un treniņi, un tev pa sezonu ir sezona. Nu, gan tu, gan ģimene, gan bērni, nu, tas nav normāli. Nu, tā kā šī sistēma, kas ir tagad, ka tevi sezonā palaiž uz nedēļu prom, izbrīvē 2 reizes tur pa sezonu, un tad ieliek šo vienu logu tagad, kad principā tu jau tāpat gatavojies izlasē, un tad principā tagad spēlē, tas nav vairs tāds, nu, zin kā, jūnija vidus, ka tu tikko it kā beidz, un tev vēl aiziet izlasa tur 2 mēneši. Nu, tas nebija normāli, šis ir daudz labāks. Viens loks ir pēc sezonas uzreiz, viens ir pirms sezonas un 2 pa sezonu. Tā kā tu principā vairs tik daudz neko neupurē, nu tāda atpūtas un
1: no ģimenes ziņā. Jā, jā.
0: Tā kā tas, man liekas, ir labāks veids. Bet nu, mēs upurējam to, kas dažreiz nespēlē labākie, bet no puses, nu, arēna ir izpārdota jau tur gadu gadiem. Un līdz ar to, nu, tas parāda, ka Latvijas izlase nāk skatīties dēļ varbūt uzvarām un snieguma, nevis dēļ tā, vai tur spēlēs Žagars, Kristaps vai Bertāni. Jā.
1: Nu jā, tagad it kā sanāk, ka klubi drusku vairāk diktē noteikumus.
0: Nu, jā. Ja vasarā tu nevarēji nelaist, nu, varēji nelaist NBA klubi un, principā, lielie klubi, ja tu esi pustraumēts un tev ir 2 gadu līgums, varēji nelaist, bet tas bija, jā, nu, 10 reizes retāk nekā tas ir tagad. Jā.
1: Cik plaši tu šobrīd pats seko līdz basketbolam?
0: Nu, sekoju, LTV studijā vēl esmu kā eksperts pie izlases spēlēm, tā ka man viņas sanāk noskatīties viss.
1: Nu, viena lieta ir izlase, nu, skaidrs, ka mēs Latvijas izlasē tiešām arī, nu, sabiedrība ļoti plaši seko līdz, bet, piemēram, NBA, visam, kas notiek maiņas darījumos, arī tajā starpsezonā tu pievērs uzmanību. Kas
0: jā, NBA es sekoju, nu, kā Kristaps mums ļoti draudzīgas attiecības, tad, principā, tīri, var teikt, viņa dēļ, ja viņš, zin kā, kad viņš beigs karjeru, es domāju, ka es sekošu daudz mazāk, bet šobrīd sekoju ļoti.
1: Nu, bet to, ka, nezinu, LeBrons pārvērcās uz Filadelfiju, ja nemaldos, tas tev arī ir interesanti.
0: Protams. Viņam bija liela iespēja, man likās, ka viņš ies uz Golden State, tas viss kaut kā likās daudz loģiskāk, bet, nu, viņš aizgā uz Filadelfiju, viss pārsteidza mani tie skaitā arī, jā.
1: Nu, bet, piemēram, par to, cik Latvijas komandās, kādas tur labā, nu, mūsu lielākās zvaigznes, kā maina komandas, tas tev interesē?
0: Jā. Es teikšu godīgi, pēdējos 2 gadus es diezgan maz skaties Eiropas basketbolu, jo viņš notiek vakaros, un bērni, man ir 2 mazi bērni, kuriem televizoru vēl skatīties nevajag, un tad, principā, arī to viņus midzināt un aizmiet un saprot, ka pašam ir jāiet gulēt, un tad pat Eirolīgas fināles tur tā tikai rezultātu pasakoja, tā ka šogad tiešām ļoti maz skatījos.
1: Nu, labi, Kristap, tu jau pieminēji, ir vēl kaut kādi mūsu čaļi, kuriem tu pastiprināti seko līdzi?
0: Nu, ar Žagaru mēs arī esam labās attiecībās un arī tagad kopā patrenēsimies tur gan Žagars, gan Kristaps, tā kā tas tā gadās tur reizi pāris gados, ka mēs kaut kā tā savācamies, patrenējamies, nu, tā kā...
1: Bet interesanti, tu saki, mēs patrenējamies, viņiem abiem ir aktīvās sporta karjeras.
0: Jā,
1: tu šobrīd esi tādā...
0: Es esmu vairāk bumbu padevējis laikam kaut kur tur, bet es mēģinu sevi uzturēt formā tīri veselības ziņā, nu, tā kā, jā.
1: Bet amat, nu, kaut kādā līmenī tu šobrīd basketbolu uzspēlē?
0: Nē. Reizi gadā labākajā gadījumā, bet tas parasti vienmēr pēc tā man kaut kas sāk sāpēt, un es saprotu, ka tik reti to darīt galīgi nevajag. Ka visiem, kas klausās, nedariet šitās visas slēpošanas, pēc kuriem visiem ir ceļi, reizi gadā tur uzreiz kaut kādi jāoperē, un visi šitie kaut kādi aiziešu pilsēšu čempionātā uzspēlēt reizi gadā. Tas ir tik ļoti bīstami, pēc tam tur 3, 5, 6 mēneši. Rehabilitācija, oi.
1: Un amatieru basketbols ir agresīvāks un rupjāks, ne?
0: Jā, nē, nu tas viss ir, es saku, es tur, man bija kaut kāda rehabilitācija, es laiku, eju, nu, bez piesa, Serbijā tas bija. Es atnāku pēkšņi vienu dienu, viss rindas, es tāds, nu labi, otro dienu rindas, es tāds saku, kas noticis pēkšņi, nu taču 3 mēnešus jau, eju. Es saku, sākās slēpošanas sezona atklājās, viņš saku, katru gadu tā ir, kad sākās slēpošanas sezona, krustenes, meniski, nu tā kā pilnīgi vienkārši rindām nāk, tā kā, nu,
1: Atgriežoties Latvijā, kā tev liekas uzmanība Latvijas basketbolam, bet tādam lokālam tev uz vietas mainās? Ja man šķiet, ka kādreiz, kad bijis labi,

0: katrs nāk skatīties citās valstīs, bet nu, tā Latvijā, nu, kad pieaugušais tā fanātiski iesekos skatīties, nu, kāda spēle mums tas nav, tā, man liekas, vēsturiski.
1: Ģimeņu kultūra, vai ne, tie, kad tu piederi klubam. Nu, mums arī tie klubi ir mainījušies.
0: Arī, jā, jā, bet nu, arī nu, tāda Ventspils jau ir ļoti, piemēram, ilgi un mazpilsēta, it kā, kur vajadzētu jau it kā nākt. Bet Valmier, tur tā interese tāda.
1: Valmierai, zināmam, arī izdevās no uzbūvēt nu, basketbolu.
0: Jā, bet tas arī tādiem, nu tā kā reiz desmit gados viņi tur kaut kad bija čempions, tagad tā reiz desmit gados viņi to budžetu iepilina, viņiem uzreiz sanāk labi rezultāti, bet nu skaidrs, ka grūti ir noturēt to līmeni, budžeta līmeni katru gadu tādā augstā līmenī. Tas arī tā kā viņi kopumā, manuprāt, pat dara ļoti gudru tādu to, nu, to finansiālo plūsmu.
1: Nu, bet kā Zeļiem un Vefam pievilkt uzmanību? Tev ir kaut kāds padoms, kā?
0: Nu, es domāju, Zeļi jau dara visu, ko vien tu var izdarīt, un kad viņi nāca iekšā, es atceros ar viņu galvenajiem cilvēkiem, mums bija pat tādas diskusijas, tur bija tāds Prometejs Rīgā, un viņi spēlēja super augstā līmenī, un es tur tā kā biļetes
1: Ukrainas klubs,
0: jā, dalīju tur jau uz Eiro kausa tur pusfinālu, ceturtdaļfinālu, man likās, nu kā pustukša zāle, tāds līmenis, nu neviens nenāk, es tur kaut ko padalīju, un viņi saka, nu kā tu tā bojā basketbolu tur aptuveni. Es saku, nu, bet neviens nenāk, nu, tā kā ne pa velti, ne pa naudu, nu, tad labāk, lai atnāk pa velti, nekā tukša zāle, nu, tā kā, ko mēs neko nezaudējam, nu, nebūs tā, ka es iedodu, nē, neviens te neprot strādāt, un tā, nu, Zeļi tad atnāca ar to prašanu strādāt, un, godīgi sakot, viņi jau strādā super uz marketingu, viņiem ir liela komanda, viņi visu dara, ko vien var. Bet, nu, būsim reāli nu, sapulcināts pilnu tur, nu, arēnu, tu, vai pat pilnas komandas sporta spēļu hali, vai pat nu, pat pilnu DSN nevienmēr sanāk. Nu, tā kā tas nav viegli. Nu, tas nav mācēšanas vai nemācēšanas darīt. Es domāju, nu, tur tie paši Ventspils Valmiera un tur Vefs un gadu 20 gadiem, jo tur, nu, skaidrs, ka viņi prot, bet, nu, tas nav viegli. Ja tas būtu viegli, tad būtu vismaz viena, divas komandas, kuras prot, un tad varētu pateikt, nu, mēs taču protam, a jūs neprotat. Nu, nē, vienkārši Latvijā sportu savākt skatītājus komandu klubu sportu ir ļoti grūti. Tev jābūt vai Dinamo līmeņa. Hokejs ir tur nu, Latvijā stabilākais, fanātiskākais tur atbalstītāja pulks mums ir. Nereāls līmenis, kosmisks budžets, nezinu, Ozoliņš tur pretīs brauc tur Krievu zvaigznes, un tad visi te nāk un skatās, un kaut kāds vēl tur, nu, tā kā mēs pret Krieviem, nu, tas vēl viss tas piedot kaut kādu uguntiņu, bet tai pašā VTB līgai, nu, nebija ne tu, nekas tik veiksmīgs. Tā kā, nu, grūti, praktiski nereālistiski. To mākslīgi var kaut kādiem budžetiem sapildināt, nu tagad iepludināt tur basketbolu uz 10 miljonus uz vienu gadu, nu skaidrs, ka tur to arēnu tur, nu nāk, tu droši vien jau skaidrs, tur būtu jau interesanti visiem, bet tāpat soldātus praktiski nereāli, man liekas, savākt būtu.
1: Un vēl viena lieta, ko esmu pamanījis, ka mēs par savām jaunajām basketbola zvaigznēm ļoti bieži uzzinām nevis Latvijā, no Latvijas klubiem tie izaug, bet tie parādās nu, kaut kādās ārzemes sistēmās, nu reālā nesen iznāca laukumā Grīnvalds, ja es pareizi atceros, nu, ka mēs tur pēkšņi uzzinām, ka mums ir kaut kādi jaunie talenti, bet te uz vietas, nu ja viņi izlasēja tiek, nu tad mēs pamanām.
0: Nu, jā, ne, nu, tas ir it kā loģiski, jo visi jau no 14-15 gadiem jau visbiežāk aizved uz kaut kādām Spānijas, Itālijas akadēmijām. Tur ir viens liels pluss, ja tu 3 gadus tur nospēli. Varbūt tagad ir pamainījušas noteikumus, kaut ko meloju, varbūt ir jau 4 jānospēlē. Kaut kas tāds bija, bet agrāk bija 3. Tu dabū to pilsonību, basketbola pilsonību, un tad tu tur vari tajās līgās palikt kā vietējais. Un, protams, tad daudz vieglāk dabūt darbu. Tu esi kā vietējais, ja tur leģionāri limits ir un tā tālāk, un ir vairākas līgas, tu vari ne pirmajā, varbūt otrajā vai trešajā pat pelnīt lielāku naudu nekā Latvijā pirmajā, nu, augstākajā līgā. Tā kā no tāda viedokļa es sapratu, kāpēc vecāki visu tur sūtīja, nu, skaidrs, ka tu aizbrauc visi tur un Real Madrid tev piedāvā, nu, tu neatteiksi, tu brauksi un, nu, skaidrs, ka labākie arī bija tur, un tāpēc tu par viņiem tur arī uzzini. Nu, tagad būs tas Amerikas ceļš vēl izteiktāks, jo tur maksā tagad naudas jau koledžās ļoti liels, tā kā vēl intensīvāk. Tur būs labākie, tad otrs ešelons būs Eiropā, un tad pavisam trešais jau tie Latvijas klubi.
1: Bet līdz šim caur Amerikas koledžām jau mums nemaz tik šausmīgi labi rezultāti nebija. Mums ir cilvēki, kas tur ir izspēlējušies.
0: Un... Jā, nu, pirms mūsu raidījuma pieminētais Kambala tur bija starp citu. Un,
1: tas bija sen, jā.
0: Jā, nu, Kuksiks veiksmīgi ar Hardenu tur spēlēja. Nu, tā pavisam veiksmīgā stāsti nav bijuši daudz, bet nu, tur arī nemaksāja vairs naudu. Nu, principā, ja tev piedāvā tur jau tajās pašos Real Madrid un viskaut kur jau tur nezinu, 2000, 3000, 5 tajā vecumā, nu, tad priešām tev braukt it kā pavēlti. Ne? Tev liekas, ka es labāk profesionāli ātrāk sākšu spēlēt un pelnīšu naudu nekā 4 gadus sēdēšu Amerikā. Bet tā kā tagad Amerikā maksā pirmgadniekiem, šogad viens parakstīs serbs pa 6 miljonu pirmgadnieks. Un es domāju, mūsu vēl nepieminētais BRUE, es dabu, nu, mana prognoze, ka viņš dabūs arī kāds vismaz 5.

0: Nu, tad tu padomā, tev ir 4 gadi, tu jau dabūti pirmajā 5, nu, tu vari dabūt pie 30 visā NCS karjerā, un tad, principā, mierīgi jau var arī, ja kaut kas neiet perfekti, var arī beigt karjeru, un tādi jau starp citu gadījumu arī ir bijuši, kur nopelnījuši jau vairākus miljonus. Tu 10 un ir beiguši karjeru, nu, Amerikāņu pārsvarā gan, jā.
1: Kamēr mēs mēģinām prātā aptvert tos ciparus, cik tur ir nulles aiz tā pirmā cipara, tad mēs tikmēr varam noklausīties Žaņa Pēnera pirmo muzikālo izvēli Alex Vance, Route 94, Jess Glynn's My Love. Kāpēc šis?
0: Es vienkārši kaut ko pastījos Spotify. Es pat to vēlāk pastāstīšu, kā man ar mūziku iet.
1: Labi.

0: nu, tāds kārtīga elektroniskā deju mūzika. Un tad, kad es uzrunāju basketbolistu Žanu Pēneri, es domāju, ka Žanis man atsūtīs hip-hop mūziku, bet nē, tu atsūti šādu.
1: Es agrāk klausījos hip-hopu, kā jau visi tā kā pareizi saka basketbolistu, bet tad kaut kādā vienā momentā man tā mūzika, es nezinu, man čomi vienoja par mani redz, man pagājuši, ka zinu, visi Spotify atsūta tos topus, man topa nav. Viņi saka, nu kā, nevar būt, visiem ir, man nav. Es sāku skaities, man ir kaut tur 32 minūtes pa visu gadu ir noklausīts. Es domāju, nu ko tad es tur klausījos, taču neko neklausos vispār. Es iegāju, tad atradu vienā datumā tās 32 minūtes, un es atceros, ka mēs bijām kaut kur, mēs bijām Ibizā, un Žagars bija paprasījis pieslēgties pie mana telefona, un tad es sapratu, nu, rekord, nu, no tā arī man ir jāizvēlās, kas ir manas tur mīļākās dziesmas, tāpēc arī tagad vairāk tā elektroniskā mūzika, jo...
0: Nu, principā, kādos... mēs Žagara mūziku klausīsimies.
1: Jā, kaut kas uz to pusi, aptuveni tā arī ir. Pēdējos gados es klausos mūziku tikai tad, kad mēs aizbūsim kaut kur patusēties bišķiņu, tur ir šī tāda tipa mūzika, un kaut kā sadzīvē es klausos vai nu kādus podcastus, intervijas, vai nu klusums man kaut kā mūzika pat kaut kādā ziņā traucēs. Es zinu, kādos boltos iesaižos,
0: Tāds ir atstājis ritīgs.
1: Un kāds uzliec, un es domāju, ak, Dievs, ko jūs tā darat, bet tajā momentā es saprotu, ka ja visu laiku ir tā, tad visu laikam ir, un esmu tas savādais cilvēks, kuram nepatīk vienkārši mūzika, man kaut kā, nezinu, sitārā bišķi no ritma.
0: Nu jā, tas liekas enerģijas patēriņš, nu, kaut ko klausīties.
1: Nu man tā ir, es nezinu, bet es domāju, ka lielākai 99% cilvēku ir otrādāk, ja viņiem patīk tā mūzika, ja vairāk.
0: Internetā rakstīts, ka tu esi Rēzeknietis. Jā. Ja tiešām esi no pašas pilsētas.
1: Jā.
0: Un uzaudzis Rēzeknē. Mm. Bet nu, mums Latvijā ir visādas basketbola pilsētas. Rīga, Liepāja, Ventspils, jā, tāpat Jelgava, Ogre, galu galā. Nu, mums ir, nu, nevar Rūjienu nepieminēt arī tādu basketbola pilsētu. Mums ir no Rēzekne. Kaspars Cipras, man liekas, ir vēl no Rēzeknes.
1: Ir Rēzeknietis, jā.
0: Bet man liekas, ka tur arī tas saraksts.
1: Nu, no Artjomas Buķenkovs, viņš spēlē tagad, nu, kaut kur, jā, arī dažādās interesantās valstīs. Tagad viņš Ķīnā, bet viņam ir ilga karjera diezgan. Viņš, man liekas, pāris spēles ir izlasējies, iespējams, ir uzspēlējis. Jauniešu izlasēs vienmēr spēlējis. Nu, mums ir tādi, tur mums tagad LU, piemēram, ir pāris džeki. Viens bija pagājušajā gadā Ventspilī, bet nu tādi visi vairāk tad rezervistu, nu tad jā, laikam tādi izlašnieki nav. Nu tagad viens uz 16 džeks bija.
0: Bet kā tu trāpījies Rēzeknē uz basketbola takas?
1: Starp citu, viens no tava gada gājuma, man liekas, džekiem, tāds Jānis Armanovičs, viņš bija atbraucis no Brocēniem. Viņš, starp citu, nu man arī teica, ka viņš ir viena gada ar tiem, kurus mēs terminējām pirms raidījuma.
0: Kas par Skambalu, Sāvis Valters.
1: Viņš pasauc un, principā, jā, es jau visu laiku biju garš jau no bērndārza, un tad es, principā, no pirmās klases aizgāju, man uzreiz nu, labi padevās tur, man uzreiz ielika pie vecākiem, un, principā, man patika sports, es tur kaut kad uz futbolu pāris reizes biju aizgājis, tur uz hokejs man patīk, man principā visi sporta veidi gan patīk, gan kaut cik padodās, bet nu skaits, ka mans ķermenis ir vislabāk domāts basketbolam.
0: Nu, volejbols vēl varētu būt.
1: Varētu, jā, bet tas Latvijā tomēr, nu tā. Handbols, slip citu Ludzām, tas ir blakus.
0: Jā.
1: Tur bija tas Krištapāns, kuru mēs slēg gribējām dabūt, viņš ir mana gada. Es domāju, ja viņš būtu nācācis uz basketbolu, jo viņš tagad jau pelna, tur es dzirdēju, nezinu, kur po pusmiljonu gadā, tad es domāju, basketbolā viņš būtu, jo viņš mēs kaut kur starp skolām bijām spēlējuši, viņš tur, es tajā spēlē nepiedalījos, bet man visi teica, nu, ārprātīgi, nu, koordinēts, liels, plecīgs, rokas garas, nu, es viņu vienreiz dzīvē kaut kad ieraudzīju, es varbūt arī kaut kur to stāstījis, bet braucu vilcienā uz Rīgu, viņš tā guļ, un, nu, tur 6 no rīta atveru acis un ielokās iekšā tur pa tām durvīm iekšā. Es, nu, vispār, zini, tu tikko pamodies 4, vispār negulēs, man kaut kāda, nu, pilnīgi, nu, tā kā kaut kas nereālistisks, nu, nevar tā būt, nu, kur kaut kādā tur Ludzā, kas te notiek vispār. Viņš paiet garām, es vienkārši skatos, ah, okay, es sapratu, saliku galvā, kas par džeku, bet viņš tik milzīgs, man likās, tāpēc, ka es gulēju, protams, ja es stāvētu, man tā nelikās, bet tad mēs viņu vienreiz redzējām vēl izlases, mums bija basketbola izlases, viņš stāvēja blakus Andžejam Pasečnikam, kurš ir mūsu tur aiz Kristapa garākais otrais. Viņš pat uz Andžeja fonisties, nu tik liels, zin kā, basketbols vienmēr pieraksta ar botām, plus vēl tur 2 cm, tad tev raksta tur 2,18.
0: Jā, frizūra uz augšu.
1: Jā, viņam nav jēga tev rakstīt, viņam handbolā, es domāju, viņš rakstīja tur tobrīd, laikam, kaut 2,09 vai 2,11, nu godīgi viņš izties pēc kaut, nu uz basketbolu viņš būtu 2,15 vai 2,16,

0: viņš būtu sev rakstījis. Un, nu, nezinu, man liekas, viņš būtu tur
1: nu, redzi,
0: iespējams NBA.
1: Nu, bet redzi, Lūdze, handbola pilsēta, viņš nonāk handbolā. Bet
0: jā, viņam Rēzeknē... vecāki, man liekas, strādāja arī tur kaut kā pietuvināti, tā kā tur viss bija uz to.
1: Nu, bet tur Rēzeknē, kurā droši vien futbols, droši vien diezgan daudz citus.
0: Futbols, jā, es tur biju aizgājis, pat man sauca, tur saka, nu, ka vienbrīd pat varbūt nāc tikai uz spēlēm, jo pietiekami, tā kā, nu, es biju kustīgs. Liels un kustīgs, un jā, bet, nu, nē, nē, nu, tas bāds, es uz grieķu romiešu cīņu vēl gājis, tāpēc citu mums tur bija laba skola, un vēl joprojām, man liekas, viņi ir Latvijā tur vienmēr kaut kāds medaļas ņēma, bet, nu, jā, basketbols bija loģisks man, jā.
1: Nu, labi, Rēzeknē ir visādas citādas iespējas, ko dzīvē darīt. Mākslas skolas, mūzikas skolas, kaut ko no tā tu pamēģināji?
0: Nē, nē, nē, nē.
1: Tikai sports?
0: Jā, jā, jā, man tikai sports, man pārējais visas lietas nebaigi. Lai.
1: Labi, kamēr mēs apdomājamies, kāpēc tieši sports, nu labi, tur tavā gadījumā, laikam, skaidrs augums ir bijis tās, kas nosaka, ka tas būs sports. Tikmēr mēs ieliežam mūsu sarunā vēl kādu citu cilvēku, kuram ir ko teikt par Žani Peineru. Noklausāmies.
2: Viņam ir ļoti daudz talanti, tāpēc grūti atrast slēptos talantus. Jo, kā parasti saka, ka talantīgs cilvēks ir talantīgs visam. Viena no tādām lietām, ko es varu pateikt, viņš ļoti labi spēlē pingpongu. Viņš ir viens no viedākajiem cilvēkiem, kurus pazīstu, un ļoti, ļoti racionāls cilvēks, ļoti kalkulēts cilvēks, bet ar lielu sirdi, lielu labu sirdi. Viņš spēja ap sevi tā kā savākt un magnetizēt cilvēkus, un tie cilvēki ir ap viņu, un ļoti bieži cilvēki ieklausās viņa viedoklī, un es domāju, ka ieklausās tikai tāpēc, ka tas ir viņa viedoklis, bet tāpēc, ka es domāju, laiku kaut kādi ieteikumi, ko viņš ir teicis visiem pārējiem, viņi ir nostrādājuši, un tāpēc, jā, nu, Žans vienkārši ir nenormāli, nenormāli foršs džeks.
0: Tu izrakti, jā.
1: Antons Semiņaks.
0: Jā, jā, jā. Es pat pirmos teikumus neatpazinu, kas runā, jā. Kaut arī viens no labākajiem čempioniem.
1: Jā, nu redz, Antons arī runā par tādu racionālu skatu uz dzīvi. Un tu tā vienmēr esi jūties, ka tu pragmatiski tā kā mēģini saprast, kas notiek. Jo ir jau sportisti, kas, kur tomēr mums atsījās profesionālais sports ar Džeku, kurš es spēlēju basīti, es spēlēju cik labi es varu un kas tur notiks, nezinu.
0: Laikam jau man jāpasakās ļoti vecākiem par gēniem, bet man ir, jā, man ir ļoti vienmēr viegli bija pieņemt pareizo lēmu, un tā kā es nekad nedzēru alkoholu, tur 30 gados pirmo reizi, ko, nezinu, glāzi varbūt alkoholu izdzēru, un ko pirmo reibumu vispār saķēru ap 30 gadiem. Nekad neesmu pīpējis vispār neko. Man tā kā vienmēr ir dabiski viegli bijis kaut kā atteikties, man to nevajag, es gribu darīt tā kā pareizi. Es zinu, ka daudziem tas nav viegli, viņiem tā, nu, kaut kā ģenētiski kaut kāds impulss nāka vai kaut kādu stimulantu, kaut ko, man tā kā saka, mūzika man traucē, man tā kā visi stimulanti, viņi man dabiski traucē dzīvot, tā kā man ir vieglāk dzīvot tā mierīgi. Un tas ir tiešām, nu, paldies tur vecākiem, līdz ar to, tā kā tas ir viegli izdarāms, tad arī man ir viegli, nu, kaut kādas tur, nezinu, kā viņš teica, tur ieteikumus vai kaut ko, nu, protams, tu ieteikt ir viegli, es arī saprotu, ka kāds cilvēks ir savādāks, bet man tas, jā, man tas kopumā ir viegli gājis viss.
1: Bet, tāpat laikā, it kā saprotams, ka tev varētu būt kā izvieto daudzas tā kā nepieciešamības, to adrenalīnu sports. Tāpat laikā tas sporta ceļš nemaz tik super viegli, jo to negāja.
0: Nu, negāja viegli, jā, un es jau tomēr sanāk, no 29 gados es jau beidzu karjeru, jā, tā kā
1: un arī tagad tas jau es tā mierā dzīvoju vairāk. Tu nemaz, nu, kā lai tagad labāk pasaka, tu jau netiec pie visa, ko tu vēlies. Ir kaut kādas veselības lietas, kas tev saka, ka tur tu nevarēsi, to tu nevarēsi. Jā. Normāls cilvēks tajā brīdī, ka viņam pasaka, ka tev ir kaut kāda veselības problēma, ko viņš dar, viņš apsēžās divānā un atkārķē aliņu. Nu, tā kā, paldies.
0: Nē, nē, man vienu gadu, starp citu, bija aizlieguši vispār spēlēt, kas 12. Klasē gāja. Man ārsti pateica, ka vajag gadu pavisam izlaist, tā kā neko vispār nesportot. Es arī neko nesportoju. Nu, skaidrs, ka tajā momentā mēs tur kaut kādu essential aizgājuši bijām, un tā, bet es tāpat nedzēru alkoholu, bet, nu, skaidrs, ka es tur perfektu režīmu nedzīvoju tajā momentā, bet es arī, laikam, nu, zikā, tev tā kā nav īsti sapratni, ka pēc to ir jādara, tev neliekas, ka tu kaut ko traku dari, tev liekas, tas ir normāli aiziet ar čomiem kaut ko, nu, paizklādāt, es tā kā ir arī bijuši kaut kādi tādi gadījumi, bet, nu, nekas tāds, jā, jā, nu, es atceros, jo par šito tu saki, kad Covid sākās, man bija trauma, un es zināju, ka man jātaisa vēl ceļa operācija, bet to būs jātaisa pēc kaut kādiem 3 vai 4 mēnešiem tikai, jo, visu laiku klubs teica, ka varbūt atsāksies sezonā, man tas cels bija tāds, kur var operēt, bet varbūt man būs jāspēlē, vēl es varēšu spēlēt, ja vajadzēs. un kas ar to Covidu, zin kā katru dienu jauna informācija vajadzēs, nevajadzēs, un tad es saprotu, okay, nu spēlēt jau es nevarēšu, jo tas cels jau, jā, bet operācija būs pēc 3 mēnešiem, un tad vēl rehabilitācija vismaz 6, un tad 9 prom, un tu sēdi COVID,

0: Covid, visa pasaule ir apstājusies, mēs kaut kur pie Rāznas ezera mājiņā, un es atceros pirmo reizi tur paņem kaut vienkārši 200 gramīgo šokolādi pie filmas norīju, ko es nebiju darījis, man liekas, nekad dzīvē. Protams, nākamajā dienā kaut kāds pumpas izmetās, kasās visas, mans organisms vispār nebija gatavs. Tā kā, bet tajā momentā es tādu atceros klikšķi pirmo, kad es tāds, ok, es izdarīšu tā, kā dara cilvēki, varbūt tā kā tu saki, kaut kādā momentā tur, nezinu, neveiksmīga mīlestība vai vēl kaut kas notika, es gribu saldējumu, zinu, norīt, es vat piedzīvoju to momentu, bet nu ļoti ātri mēģināju pārslēgties, jo sapratu, ka nebija tas nekas baigi labs man, jā.
1: Bet atšķirībā no daudziem citiem sportistiem, tu pamanies arī izstudēt vēl karjeras laikā. Vadības zinātnes. Kas tev tas bija prātā, kāpēc tev to vajag?
0: Droši vien vislielākais tas bija, nu kā, mammas nopelns, jo viņa gribēja, lai es izstudēju otrkārt, man ar sirdi bija tās problēmas, un man rekur ārsti tur kādu nedrīkst spēlēt, nedrīkst trenēties, tad es aizdevu uz VEFu, man pēc gada arī pasaka, ne, tev vairs nevar spēlēt vispār basketbolu. Un tajā momentā es sapratu, nu, okay, nu ja te šitā te, nu, es it kā spēlēju to basketbolu, it kā man patīk, viss labi. Bet nu, tajā pašā laikā, nu, laikam mammai taisnība, man vajag pabeigt tās studijas, un lai man ir tas diploms, pie tam, nu, man mācības vienmēr daudz mums viegli ir gājušas, un man tas nebija tāds, oj, nu, kaut kā sakostiem zobiem, man tas bija tāds, okay, nu, ja vajag, aiziešu, nu, pabeigšu līdz galam, jā.
1: Bet tagad, man liekas, diezgan tāds foršs pamats. Tas domāšanas pamats no tās.
0: Nekad neesmu to diplomu izmantojis, cerams, ka nevajadzēs, vai tas man ir iedojis kaut kādu domāšanai ekstra, nu, godīgi sakot, jau laikam neko īsti ne, bet kaut kādā momentā, zinu, tur kaut kad agrāk varbūt tur sēdē ar draugiem, vēl ne visi ir izstudējuši vai kāds tur pabeidz un tā, un tad aiziet kaut kādi joki, kam tur vidusskolas, kam 9 klašu izglītība, zinu, basketbolā tad ir mums tur arī izlasē spēlētāji, kuriem ir tiešām 9 klašu izglītība, un tad vismaz tu tajā momentā neesi pakļauts tam jokam, bet tu esi varbūt tajā otrajā fāzē, kurš var teikt, ka jā, es esmu tas, jā, kurš izmācies, bet godīgi sakot, nu, ļoti reti par to vispār atceros, ka esmu pabeidzis un redzu to piemini, un tad vēl pēc diviem gadiem gan jau kādā intervijā vēl kāds par to pajautās, bet sadzīvē beigi, nē.
1: Bet izklausās, ka tu esi spītīgs, ka tu kaut ko iesāci, tu izdari.
0: Nu, jā, nu tas man lika, jā, es domāju, ka tas tāda kaut kādā ziņā būtu man necieņa pret sevi un pret mammu, ja es tā, divus, jā, nomācījos, divu ar pusi, ai, viss es tagad vairs negribu, vai man grūti, tāds, nu, nē, nu, es tā kā, jā, labi.
1: Bet arī sportā, nu tā arī spītība, ka tev saka, veci, tava sirdi nav labi, tev nevajag. Bet tu pats meklē variantus, kā tikt atpakaļ. Tu pats meklē variantus, kā noturēties tajā spēlē, kas tev patīk.
0: Nu, tur tā sadaļa arī bija tāda, ka, zin kā, nu, tie ārsti, nu, viņi tur paskatās, jā, nu, vat kaut kas te, tā, ko tu saki, nu, tev labāk nē. Nu, es pats jūtu, ka man it kā visu gadu viss ir kārtībā, man nekādas anomālijas sirdī nav, tur uztais pārbaudes, sirds ir kārtībā, bet reizi gadā vai divreiz gadā kaut kas tur izliec bišķiņu un tad ieliec atpakaļ. Un man kaut kad bija noticis arī net basketbola laukumā tas pats. Tas bija tajā gadā, kad es nespēlēju neko. Un arī tās pašas divreiz. Un es pie sevis domāju, nu,
1: kāda starpība? Kur,
0: jā, kāda starpība. Es te kaut ko no dīvāna pielecu, aizskrēju ātri, man izlica sirds, nu, vai arī laukumā to varu. Es kaut kā iemācījos ar gadiem tās situācijas nolasīt, kad tas varētu notikt tā, un viņas kaut kā paredzēt un izlīdzināt. Un principā, jā, nu, tie aritmijas gadījumi ir palikuši daudz, daudz retāki. Jā, nu, es domāju, ka tam basketbolam bija maz sakara. Es domāju, ja es pat netrenētos un dzīvotu varbūt kaut kādu mazāk veselīgu dzīvesveidu, zin kā, tu mazāk sporto, sev vienmēr domā, man ir sirdi problēmas, es labāk pasēdēšu mājās, es domāju, ka būtu vēl sliktāk. Nu, tā,
1: labāk viņu tomēr ir pietrenēt. Un...
0: Nu jā, es tā spekulēju, zin kā, ārsti tomēr teica kaut ko vienu, tad cits ārsts varbūt pasaka, ka nav tik traki, nu tad tu tāds, nu gan jau nav tik traki. Nu tu vēl jauns esi, un zin kā, basketbols diezgan okay sanāca, tad negribējās tā vienā dienā, ai viss, nu nē.
1: Nu bet kādus līgumus tev tas sečukarēja? Kaut ko tu neizdarīji, tāpēc, ka tev bija šāds ieraksts?
0: Ai, es domāju, ka tas noteikti man atcēla manu karjeru, jo senāk es pelnīju PCLU, pirmais līgums man bija pelnīšanas, līdz 29 gadu, es principā 6 gadus tikai pelnīju naudu. Nu, visticamāk jau, kā man tur, nu, principā, ja ņemt vairā citus mana līmeņa spēlētājs, viņi jau tur no kādiem 18 jau sāk pirmos naudiņas, un tad to ātrāk var ir caur tiem visām akadēmijām vai kaut kā tikt pie kaut kādām pirmām naudām, man tomēr vajadzēja PCLU, tad atkal PCLU skaits, ka tevi tur Real Madrid uzreiz neņems, tad tur man vajadzēs tur braukt uz Ukrainu, tad tur, un es tā, nu, principā 28-29 gados pirmie tādi normālie līgumi bija, principā tie pēdējie 2 gadi arī bija, kad es nopelnīju kaut normālāku naudu. Tā kā es domāju, ka ietekmēja noteikti. Bet, nu, nekas.
1: Labi, noklausāmies. Good luck. Look at you.

0: Nu tā, skan mūzika, mēs atgriežamies sarunā ar, nu es teikšu, basketbolistu Žani Pēneri, jo tā tevi pazīst.
1: Nu jā, jā, tā.
0: Bet tava karjera, tu pats saki, beidzis 29 gados. Nu tas ir agri.
1: Jā.
0: Tu, kas ir pa iemeslu?
1: Laikam pats galvenais iemesls bija tāds, ka pēdējos pāris gadus, pēdējā pāris gadu vispār sanās tādi bišķiņ saraustīti, kaut arī es tur minēju, ka man tur beidzot sāka nu, labi maksāt. Bet nu, uzreiz grūti ir labs līmenis, konkurence, prasības, kaut kur pirmās traumas sāka līst ārā. Un pirms tam vispār nekas tā kā nebija. Un kaut kā es sāku justies nu, tā, ka man šis viss tad nesagādā vairs baigo prieku. Tā kaut kā, tā ir viena lieta. Otra lieta, ka kaut kā sāku just, ka plus mīnus finansiāli es tur sāku laicīgi visu investēt, kaut ko pirkt, kaut kāds dzīvoklis, sāku saprast, ka nu, šitā principā vēl Covid, nu, galvenais katalizators noteikti bija Covid. Ja nesāktos Covid, es spēlētu basketbolu, nu, vai līdz šai dienai, es nezinu, nu, daži mani komandas biedri bijušie daudz vēl spēlē, es domāju, varbūt 36 man šogad. Nu, es domāju, ka šis būtu iespējams mans pēdējais gads. Ja nebūtu Covid, es domāju, ka es spēlētu, bet Covid viņš ļoti kaut kā sakrita viss tā, ka man Partizanā bija pēdējā sezona, man sāka sāpēt cirksnis, viņš man kāds 3 mēnešus jau sāp. Un tur tie visu laiku, nē, tev viss kārties, tur mēģinu, kaut ko es jūtu, ka man iekais, tad es aizēju pats uztais pa savu naudu Belgradā tur pa kluso magnētu, kur viņi man negribēja taisīt. Un man saka, es aizsūtu latviešu daktariem, jo viņi saka, nu te ir špricēs, 3 mēneši ārā vismaz, un tad skatāmies, kā tur, ko tur operācija, laikam nē. Es aizēju viņiem pasaku, re, kur man divi viedokļi, tur angliski pārtulkot un no Latvijas izlases daktariem. Jā, nu labi, okei, okay, nu tur tā un tā. Un tāpat viņi man tur tā, nu tikai ik pa divām dienām, nu varbūt tu jau vari mēģināt vai ko, un es visu laiku, zin kā tā ir Serbija, Belgrada, tu Partizans, viņam tam algām vēsturiski ir kā kuru reizi maksājuši. Es sapratu, ka tūj būs izlase, es aizbraukšu uz izlasi un tur arī, nu, tikšu bišu vairāk skaidrību ar to, kas notiek. Un vēl divas dienas pirms man pēkšs sapams celas treniņā, tā kā uz līdzenas vietas praktiski. Tai pašai kājai, kur cirksnis. Un sapams, es parādu daktariem tur Belgradā, viņš saka, nē, nu tur menisks nav, jābūt visam kārtības atnu. Es 28 gadus, 29 spēlē basketbolu, man nekad nav pampis pēkšņi šitā celas. Kaut kas tur notika, nu tas skaidrs, nu tā nevar vienkārši uz līdzenas vietas šitā sapam. Es aizbraucu uz

0: Tas man saka, operācija Latvijā jau. Un labi, ka Covid sākās un mums aizklapēja sezonu ciet. Un pagāja līdz tajai vasarai, kamēr es varēju uztaisīt, tad pa Covidu tā rehabilitācija arī, zin, ar maskām viens cilvēks var nākt. Rehabilitācija, protams, notiek daudz lēnāk, es vairs netieku ne pie kādas tur īsti komandas nekur, un tā rehabilitācija notiek tādās mājas apstākļos, viss lēnāk nekā paredzēts. Pēc 6 mēnešiem, kad man vajadzētu it kā būt atpakaļ, es jūtu, ka man, nu, vispār es neesmu gatavs ne celis, nekas man tur nav. Kaut kādas jau komandas sāk zvanīt, ka gatavs parakstīt, un es viņam, nu, saku, nu, nē, es šitāds nevaru braukt, es negribu jūs te pievilkt, atkal ielīst tajā pašā, ka man ir jāsūdzās, ka man kaut kas sāp, a jūs tur maksājat man, bet negribat maksāt, nu, tā kā es negribēju to visu piedzīvot. Un tā kā jau bija pagājis praktiski gads, un es jūtu, ka jau gads ir pagājis. Es šitā dzīvoju, man šitā patīk daudz labāk, es izbaudu dzīvi daudz vairāk. Man tas spiediens kaut kāds negribās man viņu vairāk izjust, un finansiāli es kaut kā varu savilkt galus ar visām nu, pasīvajām kaut kādām investīcijām savām. Celis nav perfekts, sirds man ir vienmēr bijusi, nu, kaut kā, kā es jau stāstīju. Tad man tas viss kompleks tāds, ka es beidzu. Un, ko es gribu pieminēt, ka kad es sapratu, ka es beidzu, nu, vienkārši tas gads man bija tādā ekstāzē, man tāds dopamīns bija katru rītu, es pamodos, man likās, viss tā dzīve ir tik perfekta, es sapratu, ka tas ir pareizais lēmums, nezinu, vai citiem tā ir jāuzjautā, bet man bija pēc karjeras beigām bija tā kā akmens no sirds novēlēs, kaut kā tas viss, nu kaut kādā ziņā to vienmēr jātur sevi formā, nu tevis kāds vienmēr prasa spēles, divreiz nedēļā ir spēle, tu sevi vērtē, tevi visi vērtē, un man likās, ka es to visu vairs negribu.
1: Bet tas, ko es saklausu, ka tu, nu, neraksturīji, man šķiet, sportistam, profesionālam sportistam, tajos gados, kad tu sāc pelnīt, tu jau saproti, ka ir jāiegulda, ka tā nauda nav mūžīga, ka tas ir kaut kas, ar ko tev ir jāstrādā. Tas nav baigi tipiski.
0: Man ir liels pārsteigums, kāpēc tas nav, jo arī, nu, kad man saka, tur kaut kā investīcijas, kā tur, ko tur, man daudz vieglāk ir investēt, kad es zinu, ka mana karjera beigsies un kād, ko es darīšu pēc tam. Parastam cilvēkam tomēr ir darbs. Es zinu, ka man daudz draugi viņi pelna un viņi nu, kaut kā neinvestē, bet es viņus saprotu, jo tev alga ir, tev darbs ir skaidrs, tu esi atbildīgs, piemēram, tu nav problēma kaut kāda ne ar veselību, ne tur ko, nu, tev galva strādā, tev viņi tur nezinu, nenocirtīs. Nu, tu principā vari darīt savu darbu un nu, mūsu ekonomika ir pietiekami ok, mēs varam pelnīt daudz maz normālu naudu, visi tur var aizbraukt kaut kur reizi gadā vismaz ceļojumā. Tā kā, principā, tas ir normāls, komfortabli dzīve. Ja tev tavs darbs patīk, tad tu nejūti tādu spiedienu, ka man vajag atlikt un kaut kur kaut kam krāt, tu dzīvo un dzīvo. Man savādāk, nu es saprotu, ka es pelnu, es kaut kādam līmenim esmu pieredis, nu ja es tagad beigsies man karjera ar dēļ sirds, dēļ traumas vai dēļ vecuma, kas tad notiks? Nu tā kā, nu kā es varu pelnīt tur savus 3000, ko es piemēram gribu? Es nevarēšu, nu es saprotu, ka es iziešu tagad darba tirgu, nu neviens man nemaksās tādu naudu. Nu tad tas principā vienīgais veids, es atlieku, investēju, saprotu, kā strādā tur ekonomika, kā strādā investīcijas, kā strādā inflācija un principā cik man ir jāinvestē, lai dabūtu to, lai es varu nosakt kaut kādas pamata vajadzības un principā.
1: Cik daudz tu riskē?
0: Es riskēju vairāk agrāk. Tagad mazāk, jo tomēr ir jau ģimene, bērni, tad principā tu saproti, ka ja agrāk es dzīvoju vairāk pēc tādu, ja nesanāks nekas, būs nākamā alga vai nākamais gads vai kaut ko es pamēģināšu. Principā visi šie riska gājieni, es teiktu, vairāk nu, sākumā neattaisnojas, pēc tam kaut kādos brīžos tomēr laikam kaut kur, ja tas risks paliek, viņš jau tāds selektīvāks. Es teiktu, ka kopumā es esmu diezgan uz risku ļoti, nu, es viņu tolerēju labi, bet es arī viņu varu uzņemties. Jā, principā man nav bail. Ir zinu cilvēkiem, kuriem ir bail kaut ko, bet manuprāt, ja tas risks ir attaisnots, ja tev ir kaut kāds maziņš tur tāds edžiņš vai kaut kāda, nu tad jā, nu kad tavs risks ir attaisnots, nu tur nezinu, davai, nu sadaram uz lielu naudu ar tevi, bet man ir 51%, ka mana monētas puse uzkrīt tev 49, es teikšu, viss es maucu lielu naudas summu, jo zinu, ka man ir pārsvariņš pret tevi. Nu tā kā tā es kaut kā darbojos. Bet ja man būtu 49% es nekad nepiekrīstu ne uz ko ar tevi darēt.
1: Bet cik daudz no sava laika sportistiem tu zini, kuri tā prata savlaicīgi parūpēties par savajām finansēm?
0: Kaut kā, es domāju, ka viņi ir. Es nezinu, es esmu dzirdējis, ka Strelnieks laicīgi ļoti sāka viņam gan tētis, tur man liekas nekustamiem ņēmās. Es esmu dzirdējis, bet godīgi sakot, es pat viņam nekad to jautājumu neesmu uzdevis, vai viņam viss ir kārtībā. Es nojošu, ka tiem spēlētājiem, kur ir tur ļoti daudz nopelnījuši, kā tur kaut kāds, nezinu, tur nu, Dāvis Bertāns, tur Kristaps, es nojošu, ka Dairis varētu būt, viņam arī vajadzētu visam būt kārtībā. Nu tā, nu, vismaz par tiem, kuriem tu nedzirdi neko sliktu, tu nojaut, ka viņiem viss ir labi, drīzāk tā kaut kā, jā. Jo par dažiem arī ir dzirdēts, ka nu nav viss tur galīgi labi, jā.
1: Jā, noklausāmies vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Žani Peineru.

0: Kā es raksturotu Žanu, es teiktu, ka viņš ir ļoti liels negatīvnieks. Varbūt tāpēc, ka viņš uz lietām skatās daudz realistiskāk nekā vispārējie. Bet visā visumā Žans ir ļoti, ļoti superīgs, jauks, kādīgs, mīļš cilvēks. Pats viņš to varbūt tā neatzīst, varbūt tā neizrāda, bet no tā ir. Ļoti jauka atmiņa varētu būt brīdis, kad Žans ar Alīnu ielūdza uz tā kā pārsteigumu pasākumu Jūrmalā. Tā bija augsta diena, visi mēs ar satikāmies uz pludmales, un es īsti nezināju, ko gaidīt, bet tas bija pārsteigumu pasākumiņš, lai viņi paziņot saviem tuvākiem draugiem, kad viņi ir stāvoklī ar savu pirmo bērniņu Amāriju. Un tas man galvā dzīvo tādā ar ļoti pozitīvām emocijām, jo ir ļoti forši apzināties un redzēt, kā tev labi tuvākie un mīļākie cilvēki nevis iesuļot tikai laulības ostā, bet arī veidot ģimeni ar bērņiem un visu pārējo. Runājot par talantiem, es teiktu, ka Žanim padodās spēlēt kārtis. Visbiežāk viņš apspēlē citus cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai viņš šajā spēlē ir tā kā ieinvestējies pilnvērtīgi vai tikai piedalās daļēji.
1: Tā, Kristaps Bernāns, pa tevi. Kārtis, tev tiešām patīk spēlēt?
2: Nē, mēs viņam spēlējam pokeru. Pret viņu es, man liekas, spēlēju tikai pokeru. Viņš vēl nezinu, ka es pārējās sporta veidos viņu arī apspēlēšu.
1: Bet
2: negatīvnieks, viņš vienmēr tā saka, tāpēc, ka viņš ir tāds sapņotājs, kuram liekas, ka viss būs vienmēr labi.
1: Un tas tavs racionālais?
2: Es viņam vienmēr saku, nu redzi, tu jau 30 tik pat man gadi. Viņi kaut kādas izvēles, kuras acīm redzami, tu jau esi atkārto, un viņas nav novedušas pie tā, viņš saka, ka esmu negatīvs, nevis, ka esmu, beigās viņš atzina, ka realistisks. Tā kā
1: jā, bet tas racionālais skats, viņš tev piemīt? Tu spēji tā racionāli skatīties?
2: Domāju, ka jā. Es noteikti kaut kur varētu būt pārāk, pesimistisks noteikti, bet tas vairāk ir tādā, ka cilvēks ir pārāk optimistisks, tad es iedodu pārāk negatīvu skatījumu, lai viņš saprot, ka kaut kur, te pa vidu vai ne. Ja es teikšu tādu vidējo, viņš paņems no mana vēl bišķiņ, tad viņš vēl joprojām būs tajā pārāk pozitīvajā gultnē, bet tad pārāk pozitīvs cilvēks es mēģinu vienmēr ļoti, tā kā pavisam sliktāko pusi vienmēr pagrieztai monētai, lai viņi saprot, okay, varbūt viņam 1-2% aizķersies no tā, ko es pateicu, tā kā jā.
1: Kāpēc tu neizvēlējies ko trenera karjeru šobrīd?
2: Man it kā liktos vienmēr, ka es varētu, bet es arī izējot cauri karjerai sapratu, ka cik tas ir grūts amats. Tāpat tev vienmēr būs tur 10, 20, vienalga cik tos komandārs spēlētē, bet viņi būs neapmierināti. Viņiem ir katram savas kaut kāds ego, katram savas domas, un tev visi viņi jāpārliecina, jānoliek, jāuzliek uz vienas lapas. Un godīgi sakot, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nekad tāds, man ir viens bizness, kur es uzsāku Covid laikā tad kā piegādes biznesu, bet es sapratu, ka man ļoti nepatīk dīlot ar cilvēkiem, man vairāk patīk iet kaut kādu savu ceļu, tā kā man nepatīk viņus pārliecināt par kaut ko tur vai motivēt baigi, es tā kā, es varu pateikt, jūs negribat tā darīt, tā kā negribat. Komandā tev ir katru dienu pat stundām jāvelta tā motivācija, tur viss tas, tas kaut kā man tas vienkārši dabiski nepatīk tā.
1: Tagad es tomēr šajā laikā, kad mums ir tas jaunieši izlasīt nu pat tieko atvedos mājās zeltu, basketbols kā spēle Eiropā kļūst populārāks vai nē?
2: Jā, ļoti aug. Tāpēc tas NBA Eiropas projekts tiek visticamāk rīkots jau no nākamā gada. Ja NBA ar savu piegājienu tādu kapitalistisko, ka viņi tomēr uz peļņu strādājuši organizāciju, ja viņi te nāk uz Eiropu, tad viņi redz, ka te ir iespējams tādu uzbūvēt. Visi rādītāji rāda, ka ļoti augs basketbols, peļņa klubiem aug, tur Fenerbahče, kur bija Žagars, tagad parādīja, ka viņi ar ko vairāk miljonu peļņu nostādājuši. Es gan nojošu, ka tur tāpat ir sponsoru nauda ļoti smuki tajā visā grāmatvedībā paslēpta, bet uz to iet. Daudzi klubi Vācijā, jo tur tam pašam Žalgirim, jo tie rezultāti ir diezgan tuvu, lai tur kaut kur pa nulēm iziet. Un es domāju, ka tas viss iet uz futbola pusi, ka tur varēs pelnīt. Jo ir Grieķijā, Serbijā nereāli fanu kultūra, fani nāk tur pilnas arēnas izpārdotas, tā kā es domāju, ka tur visticamāk, es domāju, ka NBA sanāk to sakārto. Tas tāpat ir droši vien 5-10 gadu attālumā, bet tas būs pelnošs pasākums.
1: Vai šādas lietas, ka komercializējas, vēl vairāk komercializējas basketbols, vai tas nemaina to piramīdu pēc būtības, kur mēs kādreiz tomēr skatījāmies uz izlasēm, kā uz piramīdas augšu, nacionālās izlases, vai šādas sistēmas to nesagrauj, zināmā mērā, jo es pieļauju, ka Amerikā viņiem nacionāla

0: Lasa nemaz nav daudz interesantāka par, par katrā vietējā štata.
1: Nē, noteikti nav, jā, bet nu, tā kā NBA nāk ar FIBU sadarbojoties, FIBA ir izlašu, tā kā nu, izlases zem FIBAS ir, līdz ar to tad visi tiks uz izlasēm, nu nebūs tāds vairāk tas laišanas, nelaišanas vai grafiku salikšana kaut kā tā, lai kāds Džeks no Eurolīgas netiek, tā kā es domāju, tas ir plus, nu tas, tas NBA komandas, viņas būs kaut kādā tur Londonā, Romā, tur tādās pilsētās, tur kaut kādā Manchesterā, Parīzē, nu, līdz mums liela iespēja, ka tas neaizies, tā kā mums varbūt tas nedraud kaut kādā ziņā, bet...
0: Nu, bet kā viņa gribēs?
1: Arī ir, kurš izvēlasies Eurolīgu, kurš NBA to ceļu, un kurš tur ar gadiem, kā tas viss attīstīsies, to grūti paredzēt. Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā nāks pa labu, būs pareizais tas virziens, ka principā viņam ir jāpelna sportam, nevis tā kā tas ir bijis Eiropā gadu gadiem, kad kāds ļoti bagāts cilvēks vienkārši tur satenšās pret savu kaut kādu ienaidnieku tur pārsūlot spēlētājs. Es, manuprāt, nebija baigi pareizais. NBA tomēr ir, kad cilvēki pelna no biļetēm, no, no rai, kaut kādiem translācijos
0: nu,
1: izmaksām.
0: Sponsor līgumiem, nu, kaut jā, kādu jā. Loģisku. Bet tas, ko tu saki, tas ir diezgan skaļi, ka mēs pasakām, ka profesionālajiem sportam ir pašam sevi jāatpēl.
1: Es domāju, ka tas ir 100%.
0: Bet, vispār... bet mēs varam runāt par komandu sportiem, mēs, bet, teiksim, viegla atlētika nekad... Nu,
1: nu,
0: tur
1: tad
0: nav
1: mans
0: iedoklis
1: ir, ja, ja viņu neviens neskatās, nepērk biļetes un nepērk raidījumu ierakstu tur translāciju tiesības, tātad... Tas ir amatieru sports, vai arī nu, viņam tad nav jānotiek?
0: Nu, mūsu šķērmetējs Eiropas trešā vieta ir cilvēks, kas strādā pilnlaika darbu.
1: Ā, nu, jā. Nu, tad principā tā, tam es to redzu tikai tā. Nu, tikai tā. Nu, pasaulē visam ir jābūt kaut kādai loģikai. Tas nav neatiecas uz bērnu sportu, jo bērniem ir jāsporto, viņiem ir jātīstas, tas ir veselīgi, tas ir par
0: nu, jā,
1: veselību.
0: Talantīgākie droši vien jāvirza.
1: Jā, protams, jā. Tas viss ir bišķi savādāk. Bet tāds profesionāls komandu sports, viņam ir jābūt pelnošam, vai ne komandu, arī individuāliem sportam. Pat es pat teiktu, tur es varbūt kādam jau nepatiks, bet nu, tādi olimpiskie sporta veidi, kur mēs 4 gadus maksājam, lai viņš tur aizbrauc kaut kādā tur, nu, pieņemsim, loka šaušanā dabū vienojas 6. vietu, un mēs to baigi priecājamies, nu, tas visai pasaulē pilnībā vienalga ir. Nu, tā kā, tas ir, nu, pilnībā vienalga, nevienam neinteresē, vai tevi interesē, kurš tur kamaniņās nobrauca top 6. Nu, tu tikai skaties, ja tur Latvija brauc, un tu tikai domā par to, kurā vietā ir mūsēs. Tu neskaties, vai ceturtajā vietā ir Itālis vai Vācietis. Tas ir pilnībā vienalga. Nu, tā kā tas ir tāds bišķiņ arī, viņš to nacionālo tādu varbūt pašapziņu ceļīt kā, bet nu, bišķiņ tādā feikajā līmenī, un tas arī tāpat daudz maksā. Nu, tas daudz
0: nu,
1: maksā.
0: Tās attiecības ar profesionālo sportu, amatieru sportu un tautas sportu, nu viņām, jā, tur ir
1: jā,
0: kaut
1: nu,
0: kāds,
1: tur,
0: kaut kāds zelta.
1: Negalvoju, ka jā, mans viedoklis ir pareizais, bet jā. Es tā sajūtu līmenī gribētu, lai viss ir, tu strādā savu darbu, tu par viņu saņem naudu, to, kuru kāds vai nu samaksā par tiem pakalpojumiem, nu tā kā, lai tas sports
0: lai
1: būtu tāds pats, kā viņš jebkurš cits darbs, kur mēs tad visi cilvēki, kas man klausās, viņi strādā kaut darbu, viņiem maksā tikai par to, ka tur ir kaut kāds pozitīvs pienesums, bet ja tavs pienesums ir, ka tu vienkārši, nu tā kā,
0: nu, arī pats, ja tas ir tikai valsts publiskā tēla veidošanas pienesums, ka arī tad tam ir jābūt tik lielam,
1: nu, jā,
0: cik
1: nu,
0: tu par to maksā.
1: Jā, nu tur basketbolā vai hokejā vai tur kaut kur tu dabū kaut kādu vietu, tev uzreiz tur, nezinu, 30 vairāk bērni aiziet uz hokeju. Viņi tur veselīgāki, viņi mazāk slimo, valstī mazāk jāmaksā par viņu medicīniskajiem izdevumiem, un nu, visticamāk mazāk iespēja, ka viņi tur kaut kur cietumā tiks, tev viņi nebūs jābrauc cietumā, nu es te braucu pavisam tālumā, bet ja tāds, zin kā, loka škaušana vai šķēpmešana, nu, cik bieži cilvēki ka daudz ies uz turien, nu, nav masveidības tajā sporta veidā. Es nesaku, ka tie sporta veidi ir nevajadzīgi. Tāpat tas ir forši, ka ir tāpat fanātiķi, kuri to dara, bet, nu, ir jāizvērtē no tāda, es domāju, masveidības principu vairāk.
0: Nu, jā, un acīm redzot, ja kuras kustības, kas ap sportu notiek, izsauc lielas, nu, tāda liela ažiotāža, mēs tiešām redzam to, ja izglītības ministrija pasaka, mēs tagad darīsim tā, tad tur ir pretestība liela no kaut kurienes. Nu, interesanta tēma, noteikti būtu, nu, es būtu interesēts turpināt šo sarunu, bet laiks sarunai ir iztecējis. Man klausītājiem vien jāatgādina, ka sarunā šodien ar mani bija Žanis Peiners, es teikšu basketbolists, jo tā mēs tevi pazīstam. Kaut gan, acīm redzot, varētu būt vēl daudzas dažādas lietas, kā tev nosaka klausītājiem, vien atgādināšu, ka monopola ierakstus varat atrast Latvijas radio aplikācijā, tāpat straumēšanas platformās šim redzimam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla par skaņu rūpējās Tomšu Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēne. Paldies!
1: Es, čau.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, vakar aicināja nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. Ukraina ieviesa karastāvokli, kad 2022. Gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un karastāvokļa laikā ir aizliegts rīkot vēlēšanas. Fedorovs vakara platformā YouTube publicētā video aicināja nepieļaut to, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņa varēs atkal ievēlēt savas varas iestādes. Fedorovs jautāja, vai Krievija var faktiski iegūt tiesības noteikt, kad Ukraiņa atkal varēs ievēlēt savu varu. Esmu pārliecināts, ka nē. Demokrātija nevar būt Krievijas ķīlniece. Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata jūlijā izprovocēja protestus, kas pastiprināja spiedienu uz prezidentu Volodimiru Zelenski. ASV prezidents Donalds Trumps mudina savus padomniekus jau šoruden organizēt tikšanos ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tā ziņo laikraksts The Wall Street Journal paziņoja ASV amatpersonas, cenšoties atjaunot dramatisko diplomātisko iniciatīvu no viņa pirmā prezidentūras termiņa, kuras mērķis bija pārliecināt Kimu atteikties no savas valsts kodolieroču programmas. Trumps privāti apspriedis iespēju organizēt klātienes sarunas ar Kimu prezidenta nākamās vizītes laikā Āzijā, tās atciemat personas, un tās varētu notikt novembrī, kad pasaules līderi pulcēsies Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības sanāksmē Šenženas pilsētā Ķīnā. ChatGPT izstrādātājs OpenAI vakar paziņoja, ka aptur savas visprogresīvākās mākslīgā intelekta modeļa attīstību un pastiprina iekšējās kontroles pasākumus. Tas notiek mēnesi pēc tam, kad tika atklāts kiberuzbrukums, ko veica viens no pasaulē, tātad šī uzņēmuma nepaklausīgajiem modeļiem. OpenAI ir viens no galvenajiem dalībniekiem straujajā mākslīgā intelekta infrastruktūras un rīku izveidē pasaulē, ko daži ir salīdzinājuši ar bruņošanās sacensībām. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Tā vakar žurnālistiem atklāja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītājas vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Šobrīd konkrēts uzbrucējums